0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. המחסור בחימושים בצבא האמריקני. תחקיר של רשת CBS מעלה כי קיים מחסור כרוני בכלי נשק עם טכנולוגיה מתקדמת, וכי ההוצאה על חימושים וכלי נשק ששימשו במלחמה נגד איראן כבר חצתה את רף 25 מיליארד הדולרים. לפי התחקיר, חברת לוקהיד מרטין מייצרת 750 טילי פטריוט בשנה, וכי אין זה די כדי לפצות על 1,500 הטילים שנורו מתחילת המלחמה. יועץ בכיר במרכז למחקר אסטרטגי בוושינגטון, מר קנסיאן, אמר כי לוושינגטון די טילים כדי להמשיך את המלחמה עם איראן, אך אם תתפתח מלחמה עם סין, לא יספיקו הטילים המיירטים ליותר מחודש ימים. זכייתו של הסרט נאזה עוסק בפעילות צהל בעזה וטוען להרג נרחב של פלסטינים שלא כדין בפרס המיוחד של חבר השופטים בפסטיבל ונציה. דובר צהל מגנה בתוקף את הטענות שהועלו בסרט ומבהיר כי הן חסרות שחר. בתגובת הצבא צוין כי הסרט נשען על עדויות אנונימיות שלא ניתן לאמת, וכי העדויות כוללות קביעות בנושא אסטרטגיה ומודיעין שאינן בתחום ידיעתם של חיילים זוטרים. בצהל מבהירים כי הצבא פועל ברצועת עזה בהתאם לדין הבינלאומי כדי להגן על אזרחי ישראל, ועושה מאמצים חסרי תקדים לצמצום הפגיעה באזרחים. הבחירות בשוודיה, לפי המדגמים, צפוי ניצחון למפלגה הסוציאל דמוקרטית ולגוש השמאל. כתבנו דוב גילהר מוסר כי מפלגת הימין הקיצוני הדמוקרטים השוודים צפויה לפי המדגמים להיות המפלגה השנייה בגודלה בפרלמנט עם 18.5% מהקולות. המפלגה הליברלית השוודית, שלפי הסקרים הייתה אמורה להימחק ולא להיכנס לפרלמנט, עוברת לפי המדגמים את אחוז החסימה. בראש המפלגה עומדת סימונה מוהנסון, בעלת רקע מוסלמי התומכת בקהילה היהודית בשוודיה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי ממש בטמפרטורות. ביום חמישי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מסוף נסרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי,

זה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

דווקא תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבכי.

לך כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית, אז תפסיקי.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. לאחר השמדת מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טאהר ביום חמישי בשבוע שעבר, נסוג צהל משם אל הבופור. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות אמש כי מדובר בנסיגה מקומית נקודתית ושהמשך פריסת כוחות צהל נדון בין צהל לדרג המדיני. נוסף על כך, בקרוב צפוי צמצום בהיקף של חטיבה בסדר הכוחות של צהל בדרום לבנון. בליכוד יוצאים נגד דבריו של יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'רד קושנר, שטען אמש כי התקיפה של ישראל בקטר נכשלה וכי המתווכים ניצלו את הדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף לעסקה, ואומרים כי ההחלטות של ראש הממשלה עם הלחץ של הנשיא טראמפ הם שקידמו את העסקה. בהודעת הליכוד נמסר כי ההחלטות של נתניהו להכניס את נתניהו לעזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר גרמו לחמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו ברצועה. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך אומרים בליכוד כי יגישו בקשות לפסילת התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל מפלגת רע"מ בבחירות לכנסת. בהודעת הליכוד נאמר כי אין מקום בכנסת למי שפוגעים בחיילי צה"ל ואינם מסוגלים להגדיר את חמאס ואת חיזבאללה ארגוני טרור. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי וביום חמישי בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין. כאן חדשות. ברשת ב'

שלוש דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, מה שלומכם? שנה חדשה, שנה חדשה לגמרי ניצבת אצלנו בפתח. אנחנו נתחיל אותה ברגל ימין, כמו שאנחנו אוהבים. בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו היום, הבוקר הזה, יום שני ג' בתשרי תשפ"ז, 14 בספטמבר 2026. היום הראשון בשנה החדשה הזאת של תשפ"ז. אנחנו עם החדשות, איליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין. אנחנו פותחים עם אתרי האינטרנט, ואחר כך נעבור להקלטה מתוך שידורי כאן חדשות ברשת ב' שהייתה לנו ביממה האחרונה, הקלטה מאוד נחמדה שפותחת את השנה ברגל ימין בתחום הספורט. יש לנו אלופה חדשה, תכף נביא לכם את כל הפרטים. ואחר כך עיתוני הבוקר יקנחו את השעה הזאת. הבוקר הזה אנחנו מביאים את הידיעה הראשונה מתוך אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו של תאגיד השידור הישראלי. רועי קייס ולירן אהרוני מביאים את הידיעה על כך שנדחתה הפסגה בעומן בעניין נתיב השייט החדש במצר הורמוז. זה קרה ברגע האחרון, בבחרן מתנגדים למתווה השייט האיראני, לא יכולים לשבת איתם, זה מה שהם אומרים. בעומן הודיעו על דחיית הפגישה. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר כי הנתיב החדש יוצג במפגש באומן, שבו ישתתפו חמש מדינות מהמפרץ יחד עם עיראק, חמש מדינות מהמפרץ ביחד עם עיראק. עם זאת, גורם בבחרן הבהיר כי לא נוכל לעשות זאת אחרי כל התקיפות עלינו בחודשים האחרונים. או, יש פה מישהו שפוי. לדבריו, הפתרון במצר הורמוז הוא ציות לחוק הבינלאומי. בחרן מתנגדת לנתיב הימי החדש שאומן ואיראן סיכמו עליו במצר הורמוז, כך פורסם במהדורת כאן חדשות אתמול. שר החוץ האיראני, אמרנו, אבאס ערקצ'י אמר שהנתיב חדש יוצג במפגש באומן, אבל בבחרן הבהירו, אנחנו לא נשב עם האיראנים, הם תקפו אותנו בחודשים האחרונים ואנחנו לא יושבים עם מי שתקף אותנו. איך אפשר לשבת איתם אחרי, זה ציטוט, איך אפשר לשבת איתם אחרי כל התקיפות שהם ביצעו נגדנו בחודשים האחרונים? כך אמר גורם בבחרן לכאן חדשות, לרועי קייס שלנו. הוא הבהיר כי עמדת המדינה ברורה, השייט במצר הורמוז צריך להתנהל בהתאם לחוק הבינלאומי ולא מכוח שום סיכום בין אומן לאיראן. לדבריו של אותו גורם בבחרן, נקרא לו, וזה ציטוט, נראה, הוא אומר, נראה שיש מדינות במפרץ של אף האמירות שלהן מתעקשות להחזיר את המצב לקדמותו בהורמוז מלפני המלחמה, ומוכנים להגיע עם טהרן לפשרה בנושא. כזכור, בחרן שהצטרפה להסכמי אברהם יחד עם איחוד האמירויות נוקטת עמדה ניצית כלפי איראן. בפועל לא מתנהלים יחסים דיפלומטיים בין המדינות כבר שנים, בניגוד למדינות אחרות במפרץ למשל. בתוך כך, באלג'זירה דווח כי הכינוס שהיה אמור להתקיים בסולטנות אומן בין איראן לכמה מדינות ערביות, כדי להדכן על פרטי ההבנות שהושגו בין איראן לאומן בנוגע לנתיב השייט, זה נדחה לבקשת סעודיה, כך דיווחו באלג'זירה. הדחייה הגיעה בעקבות מתקפת הכתב"מים מעיראק לעבר צינור הנפט האסטרטגי מזרח מערב בסעודיה בלילה שבין שישי לשבת. שר החוץ של סולטנות אומן בדר אל-בוסעידי אמר כי הכינוס נדחה למועד לא ידוע במטרה לקדם קונצנזוס. אגב, ההכנסה של איראן מייצוא נפט נפגעה קשה מאוד בשל המצור הימי האמריקני, מה שמגדיל את הלחץ על כלכלת המדינה, כך דווח השבוע בוול סטריט ג'ורנל, על פי חברה שעוקבת אחרי תנועת כלי השייט, ומחלית, שום מחלית, אף מחלית נפט לא עברה את המצור הזה מאז הוטל
על מצר הורמוז בחודש יולי, ולמעשה איראן ממשיכה להעמיס כמויות קטנות של נפט על מחליות, אבל אלה נשארות תקועות בתוך המפרץ הפרסי. זה הסיפור, זה הדיווח הזה. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לזירה הלבנונית. רועי שרון, רועי אחר שלנו, מביא לנו את הצעד הבא בלבנון. אחרי השמדת עלי טהר, צהל יצמצם כוחות בקו הצהוב. מדובר בנסיגה מקומית ונקודתית, והמשך פריסת הכוחות נדון מול הדרג המדיני. בצהל צפויים לפנות חטיבה אחת מהאזור, כך מספר לנו רועי שרון שלנו. צהל נסוג לרכס הבופור לאחר השמדת המנהרות ברכס עלי טהר בלבנון, כך פורסם אתמול במהדורת כאן חדשות בכאן 11. מדובר בנסיגה מקומית ונקודתית, אומר רועי שרון, חטיבה אחת מהאזור, המשך כוחות הפריסה של כוחות צהל נדון בין הצבא לדרג המדיני כרגע, אחרי שהם יחליטו מה עושים. כנראה בצהל צפויים לפנות את אחת החטיבות מהאזור ולצמצם את היקף הכוחות בו. יש כאן את הפרשה. אתמול פתחתי אחרי יומיים חג, איזה יומיים כיפים של חג, אני מקווה מאוד שגם עליכם היומיים האלה עברו בחף. פתחתי את הידיעות את החברות, את הרשתות החברתיות למבול, מבול, מבול, מבול. כל הפיד שלי היה מלא בתמונות של יוצרי הסרט נאזה, ותגובות זועמות וכועסות מפה ועד להונלולו. לא הבנתי מה קרה, ואז קראתי את הכתבה של אלון פרוכטר שלנו על הזכייה של הסרט נאזה. נאזה זה בעצם ראשי תיבות של נזק אגבי. ובעצם הסרט הזה עוסק במנגנוני הפעולה מאחורי ההרג האמוני. אני לא רוצה להגיד את המילים האלה אפילו. ומתבסס על עדויות של חיילים בצהל. ו... הסרט הזה בקיצור זכה בפרס חבר השופטים בפסטיבל הסרטים ה-83 בוונציה. הסרט הזה זכה בקיצור בוונציה, וישראל גואשת וכועסת, אין דרך אחרת לתאר את זה. אני קראתי אתמול חלק מהתגובות, ואי אפשר היה להימלט מהתחושה. קודם כל קראו להם בוגדים שמוסרים את חיילי צהל והמדינה לטובת מחיות כפיים של אנטישמים. חלק גדול מאוד מהתגובות ברשת קרא לשלול מהם את האזרחות. חלק כינו אותם כאלה שמקדמים את התעמולה הפלסטינית. כעס גדול, באמת חובק דעות. וגם שר התרבות מיקי זוהר, הוא כאן הולך לפעולה, מה שנקרא, מניע לפעולה, ואומר, אפעל לשלילת האזרחות של יוצרי הסרט נאזה בגין בגידה, לא פחות. אגב, זאת המילה שחזרה ברשתות החברתיות, זאת המילה שחזרה על עצמה כמעט בכל תגובה, זה היה מדהים. נכנסתי לתגובות, מאוד עניין אותי לדעת מה הלך הרוח, והאם יש כאלה שנורא נורא מצודדים בהם ותומכים. יש תומכים, מעטים מאוד. הפתיע אותי גם לראות עד כמה חלק מהצד השמאלי, המאוד שמאלי של המפה, כועס ולא תומך בהם. אומרים יש גבול, יש גבול עד לאן אפשר להגיע. זה מתוך התגובות ברשתות החברתיות. טוב, שרת הרבות והספורט כאמור מיקי זוהר הודיע אתמול שהוא יפעל לשלול את אזרחותם של יובל אברהם ורחל שור, אלה שני
הבימאים של הסרט הזה שזכה בפסטיבל הסרטים בוונציה. הוא אמר, כשר התרבות אפעל מיידית לשלול להם את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה. כך נכתב בהודעה מטעם השר. הוא כתב שהזכייה הזו של הסרט הנבזי בפסטיבל וונציה מזעזעת, והוסיף, השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיות כפיים מהאנטישמים בעולם היא בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה. כך לשון ההודעה של שר התרבות מיקי זוהר. אגב, הבימאים הישראלים האלה, הם זכו באוסקר על הסרט התיעודי אין ארץ אחרת ב-2025, אתם זוכרים? אז הם עכשיו חוזרים עם סרט חדש, נאזה, כאמור, שזכה למחיות כפיים סוערות בפסטיבל הזה. יותר מ-20, לא יותר, 25 דקות על השעון עומדים, אני אקרא לזה האנטישמים, ומוחאים כפיים, פשוט מוחאים כפיים לצמד הישראלים, שפשוט ירק על חיילי צהל, אין דרך אחרת לתאר את זה, יריקה אחת ארוכה, ובמשך 25 דקות כל האנטישמים מוחאים כפיים, ואני אומרת, כשאנטישמים מוחאים לך כפיים, בתור יהודי, אתה לא בצד הנכון. אז זאת הידיעה הזאת, ואנחנו עוברים לקרפריסין. כאן זוג ישראלים וזוג פלסטיני נעצרו בחשד לסחר בסמים. ברשות ארבעה חשודים שנתפסו, היו עשרות קילוגרמים של כמה סוגי סמים קשים, זה בקרפריסין, ועל פי החשד הם הוברחו מישראל באמצעות סירות יוקרה ויועדו למחירה לתיירים ישראלים ששוהים בקרפריסין. משטרת קפריסין עצרה בלימסול את זוג הישראלים וזוג הפלסטינים הזה, שברשותם היה יותר מ-126 קילוגרמים של סמים. אני לא אקרא את הסמים כי אני לא כל כך מכירה ולא יודע, לא, גם זה מתדרון, כן, כן, טוב. קוקאין בטוח אני יודעת להגיד. בקיצור, בית משפט בקפריסין הורה להארכת מעצרם בשמונה ימים. בקפריסין מעריכים, במשטרת קפריסין מעריכים שמדובר בחלק מרשת מאורגנת להברחת סמים לקפריסין מישראל באמצעות יחטות יוקרה שעוגנות בלימסול ובלרנקה, ושעל פי החשד הסמים הוכבאו בדליים המיועדים לצבע. מדובר בגבר בן 53, אישה בת 51. זה בדירה הראשונה הם מצאו שם את מה שהם מצאו, ובדירה השנייה היא הייתה שייכת לגבר פלסטיני בן 50 ולאשתו בת ה-31, שם גם נתפסו סמים. זה בקפריסין. זהב לג'ודוקה רז הרשקו בגרנד סלאם בבודפסט, איזה יופי. יואב בורוביץ' שלנו מספר שבקרב הגמר התמודדה הג'ודוקה הישראלית מול סליה קנקן הצרפתית, אלופת העולם עד גיל 21, והישראלית כמעט ונחנקה על ידי קנקן, אבל הגיבה במהירות וסגרה יום מושלם עם הטלה ואיפון מרשים על היריבה. אני מאושרת וגאה מאוד, זה עוצמתי במיוחד בראש השנה, אמרה רז הרשקו. שפו, הג'ודוקה זכתה אתמול במדליית זהב, והוכתרה לאלופת גרנד סלאם בודפסט 2026. יוסף סימין סיים במקום החמישי, ותכף בהקלטה שהבאתי לכם אנחנו נביא לכם אלופה אחרת בתחום השייט, הגלישה. אז איזה שנה חדשה, אלופה נפתחה השנה העברית החדשה עם באמת הישגים מרשימים בספורט הישראלי. שפו לכל ספורטאים והספורטאיות שלנו, צריך להגיד, במקרה הזה זה ספורטאיות. תכף תראו בגלישה, הם לקחו ביג טיים, הגולשות הישראליות, את מילאו את הפודיום. טוב,
בשתיים וחצי הופעלו התראות הזעקות בסעודיה, לא אצלנו, בעקבות שיגור טיל של החות'ים. החות'ים עכשיו מכוונים לסעודיה. קצת אחרי חצות, צעיר בן 23 נפצע קשה בתאונה בין אופנוע לשני כלי רכב סמוך למחלף מבוא הילון. ומה עוד? סיפרנו לכם שנדחתה הפגישה בין איראן למדינות המפרץ בעניין נתיב השייט החדש במצר הורמוז. אנחנו עוברים לאתר N12, כאן הכותרת, נגד ארצות הברית וישראל, טהרן ביקשה מרוסיה נשק מתקדם, מצוידים במנועי סילון ודומים לטילי שיוט, כל הפרטים על הכתבאמים החמקניים. מדובר בכתבאמים חדשים של רוסיה שחומקים ממערכות ההגנה, ומה הייתה הבקשה של טהרן? בעצם מדובר בכלי טייס רוסיים שמצוידים במנועי סילון, מזכירים מבחינת המבנה טילי שיוט, והם מכילים גם מערכות בינה מלאכותית. איראן ביקשה מרוסיה לקבל חלק מהדגמים האלה כדי להשתמש בהם במלחמה עם ארצות הברית וישראל. זה מאוד מעניין. באיזה עיתון מדובר? זה לפי דיווח בפייננשל טיימס. אומרים שהכתבאמים החדשים מציבים איום גדול בהרבה על אוקראינה. ולפי העיתון, הכתבאמים החדשים של רוסיה כל כך טובים, עד שאיראן ביקשה לקבל מהם כדי להשתמש במלחמה נגד ארצות הברית וישראל. טוב, זו הידיעה המרכזית של N12. יש כאן ראיון עם הנווט האמריקני שהופל באיראן ונחשף לראשונה. 50 שעות היה לבד בשטח, כשהסתכלתי למעלה ולא ראיתי מצנח, התחלתי להתפלל. בואו נראה איפה היה הרעיון הזה, בתוכנית 60 דקות. זה היה אחד מרגעי הדרמה הגדולים ביותר של המלחמה. אתם זוכרים? מטוס אמריקני הופל על ידי טיל כתף, ואז החל מרוץ נגד הזמן. ובראיון ראשון לתוכנית 60 דקות מספר בראבו, זה הכינוי שלו, הקצין שנפצע קשה ושרד במשך 50 שעות לבדו. הוא סיפר על רגע הפגיעה, שהוא הרגיש כמו רכבת מסע, על ההחלטה לטפס להר בגובה 7,000 רגל. הוא אמר על כך, לעולם לא לאבד את המוטיבציה, והמסר שלו, הוא אומר, זה דוגמה למה שארצות הברית מוכנה לעשות כדי לא להשאיר אף אחד מאחור. המבצע ההצלה הזה. אז הוא סיפר על רגעי הדרמה, שבהם הוא מצא את עצמו צונח במהירות אל הקרקע, מאחורי קווי אויב. ואתם תצטרכו להיכנס לידיעה הזו כדי לקרוא את כל הרעיון, אני לא אמשיך אותו, אבל בהחלט מעניין. גם כאן מספרים לנו על השר מיקי זוהר שיוצא נגד יוצרי הסרט נזק אגבי, סרט שעשה נזק מאוד לא אגבי לישראל, וימשיך לעשות וימשיך להדהד, ואמר אני אפעל לשלילת אזרחותם. אחרי הזכייה והסערה, יוצר הסרט מתייחס לזעם האדיר בישראל. הוא אומר, חשוב שהחברה שלנו תביט במעשים בעזה ותקשיב לחיילים שבסרט. אגב, למי שלא יודע על מה מדובר, מדובר על סרט עם עדויות של קציני מודיעין, רובם אני מניחה מ-8200, אבל אלה עדויות אנונימיות. אף אחד לא ישב מול המצלמה. אני לא ראיתי את הסרט, אני רק ראיתי את הדיווחים על הסרט, ועל פי הדיווחים אין שם זיהוי של אותם מספרי ומעידי עדויות, ומדובר בעדויות אנונימיות לחלוטין. ואני ממשיכה את הדברים של יוצר הסרט, הוא תקף את התקשורת הישראלית במסיבת העיתונאים, ואמר, תקשיבו לחיילים שלהם, הוא אומר, אם לא צפיתם, תצפו בסרט. הוא אמר כך, אנחנו זכינו בפרס, אבל הדבר החשוב מבחינתי זה העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט. שוב, עדויות של חיילים וקצינים אנונימיות.
והם מדברים בעברית כי הם רוצים להגיע לציבור בישראל, הם רוצים שאנשים בבית ישמעו מה הם עשו בעזה, כי חשוב שהחברה שלנו תביט במעשים בעזה ותקשיב לחיילים שבסרט. זה מה שאומר יוצר הסרט, שזכה לכיתונות של כעס וברשתות החברתיות. אגב, הוא אמר שבכוונתם לפעול להפצה רחבה של הסרט בישראל. הוא אמר, אנחנו נעשה הכל כדי להפיץ את הסרט הזה בצורה הכי רחבה שיש בארץ, ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו, שמחישים את מה שיש בסרט, תצפו בו קודם. כך אומר יוצר הסרט. ואני אתמול קיבלתי הודעה של, רגע, הנה אני מחפש את זה, של ארגון זכויות האדם בצלמו, שאומר שמדובר בסרט, אפרופו מה שיוצר הסרט אומר, אנחנו נפעל להפצה רחבה של הסרט בישראל, אז ארגון זכויות האדם בצלמו, שזה סוג של קונטרה לזכויות בצלם, מדובר בסרט אנטישמי לכל דבר ועניין, ואנחנו בארגון זכויות האדם בצלמו נעשה הכל ששום מוסד תרבות, אקדמיה, מתנס או כל מקום ציבורי אחר לא יארח את הסרט הזה, ונדאג למחות ולעצור כל מקום פרטי שיארח את הסרט האנטישמי הזה. מוסרים ארגון זכויות האדם בצלמו, מדובר ביצירה שגלבס היה גאה בה, גבלס היה גאה בה, הפרוטוקולים של זקני ציון מחבירים לעומת זאת, כותבים בארגון זכויות האדם על הסרט נאזה. בנוסף, אנחנו דורשים מהמועצה לביקורת סרטים לאסור את הקרנת הסרט בישראל. כך זה מארגון זכויות האדם בצלמו, אני קוראת את זה מהתגובה שקיבלתי אתמול. אפרופו הכוונה של היוצרים לפעול להפצה רחבה של הסרט בישראל. הסרט הזה כאמור מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ישראלים ששירתו במהלך המלחמה בעזה, ומציג טענות קשות בנוגע להתנהלות צהל ברצועה, לבחירת מטרות ולפגיעה באזרחים. הסרט הזה, על פי קטע קטן שמאוד ראיתי ממנו ברשתות החברתיות, מראה חיילים שבעצם אומרים, אנחנו בכוונה, זה לא נזק אגבי, כאילו כיוונו בכוונה להרג הזה. שוב, אני חוזרת ואומרת, אם חבורה גדולה של אנטישמים עומדת ומוחאת לך כפיים, כיהודי מוחאת לך כפיים 25 דקות, אתה לא בצד הנכון. זה הסיפור. אנחנו עם ויינט עכשיו. הכותרת הראשית מתייחסת למה שראינו קודם לכן, על כך שאיראן מבקשת לרכוש את כתבמי הסילון של רוסיה. חומקים מההגנה האווירית. הם טסים במהירות של 600 קמ"ש, מצוידים בראש קרב של 90 קילוגרמים, יכולים להגיע למרחק של 1,000 קילומטרים. קוראים להם גרן 5, הכתבמים הרוסים. הם הולמים באוקראינה. ובפייננשל טיימס דווח כי בעצם טהרן ביקשה לרכוש את משהו הגרסה המשודרגת לשהד האיראני. מה עוד? מנכ"ל התנועה למאבק באנטישמיות תוקף את דרך המאבק, מכנה את ממדני פני האנטישמיות המודרנית ומזהיר, המערב חולה. ידיעה של איתמר אייכנר על כך שאלפי ממדנים קטנים גדלים בכל פינה בארצות הברית, ידיעה מאוד מעניינת, שווה להיכנס אליה. אנחנו במעריב עכשיו, כאן הכותרת במעריב אונליין, המסר לחיזבאללה, לא זזים מאזור הביטחון. ישראל אינה מסתפקת בהשמדת עלי טהר, צהל נערך לשליטה ברכס עלי טהר ושוקל להשאיר אוגדה נוספת במרחב הבופור לאחר החגים. זה אגב בניגוד למה שרועי שרון שלנו מפרסם ואומר שצהל יצמצם כוחות וצפוי לפנות חטיבה אחת מהאזור. טוב, זה לא בניגוד, אם משאיר חטיבה אחת אז מצמצם אחד, יכול להשאיר אחת. טוב, קץ, ישראל קץ, שר הביטחון אומר, אנחנו לא זזים מאזור הביטחון, צהל לא ייסוג עד לפירוק חיזבאללה מנשקו.
ובוואלה, אתר וואלה, אנחנו מקבלים את הידיעה המרכזית שמספרת לנו על הפגישה שהייתה אמורה לפתוח את הורמוז והיא נדחתה בגלל הפערים. עמית אביטן מספר לנו על הפגישה האזורית שעתידה הייתה להתקיים בהשתתפות איראן ונדחתה כדי להבטיח את התנאים המתאימים לקיום דיאלוג בונה. סיפרנו לכם אצלנו, זה לא עולה, להבטיח את התנאים המתאימים לקיום דיאלוג בונה, איזה ניסוח מתהפך. הסיפור פה שבחרין אומרת, אנחנו לא יושבים עם איראן, אחרי כל התקיפות שתקפו אותנו בחודשים האחרונים, אנחנו לא יושבים איתם, נקודה. זה הסיפור. אפשר להתפלפל בכל מיני התנסחויות אחרות, אבל בחרין לא מוכנה. איך אפשר לשבת איתם, אמר גורם בחרני לרועי קייס שלנו, איך אפשר לשבת איתם אחרי כל התקיפות שהם ביצעו נגדנו בחודשים האחרונים? זאת הסיבה. זהו, אנחנו מסיימים את סבב הדיווחים מאתרי האינטרנט. אני רגע עושה קפיצה לקבוצת החמל של כתבי כאן חדשות, לראות האם יש לנו משהו חדש שמגיע. איראן סיקורל מביא את תגובת צהל לפרשת הסרט נאזה. דובר צהל דוחה בתוקף את הטענה שמופיעה בסרט נאזה, שלפיה תוכננה או אושרה תקיפה בעזה שבה היו צפויים להיהרג כ-500 אזרחים. לדברי דובר צהל, כפי שהתפרסמה בחשבון X באנגלית, אגב, דובר צהל פרסם את התגובה הזאת בחשבון ה-X באנגלית, הטענה שקרית לחלוטין ומעולם לא תוכננה, אושרה או בוצעה תקיפה שבה צהל צפה שמספר כזה של אזרחים, או אפילו מספר שמתקרב לכך, יהרג. עוד נמסר כי זה עדיין אנחנו בלשון התגובה, עוד נמסר כי במהלך המלחמה לא הועלתה טענה אמינה שלפי התקיפת צהל גרמה למספר הרוגים שמתקרב ל-500 אנשים. בדובר צהל טוענים עוד כי יוצרי הסרט לא היו יכולים לאמת את הטענה שאין לה ראיות תומכות ממשיות, ובכל זאת בחרו לפרסם אותה. בנוסף לדבריהם, לא ניתן לאמת באופן עצמאי את זהותו של המרואיין בסרט, את שירותו בצהל או את תפקידו. בדובר צהל מסכמים את ההודעה ואומרים שתקיפה כזאת מעולם לא תוכננה, לא אושרה, לא בוצעה, ותוהים מדוע זו הטענה שבחרו יוצרי הסרט להציג במסגרת הקידום שלו, בפרומו. בפרומו, זאת הטענה שהם הציגו, על כך שצהל תכנן ואישר תקיפה בעזה שבה היו צפויים להרג כ-500 אזרחים. במסגרת הסרט נאזה, כאמור, ראשי תיבות של נזק אגבי, אותו סרט אנטי-ישראלי לחלוטין, שגרף את מחיאות הכפיים של כל האנטישמים בוונציה, שישבו, עמדו יותר נכון, ומחאו במשך 25 דקות כפיים ליוצרי הסרט האנטישמי הזה. שני יהודים שמקבלים מחיאות כפיים מאנטישמים, כאן מתחילה הבעיה שלהם, של המיקום. 31 דקות אחרי 5 עכשיו. טוב, אנחנו יוצאים לקצת מוזיקה. היום 14 בספטמבר, אבל ג' בתשרי. אגב, ג' בתשרי, היום זה צום גדליה, לא? גדליה זה היום? כן, לדעתי צום גדליה. אחלה צום, אגב, אחד הצומות המועילים ביותר שתדעו לכם, להביא צום אחרי כאלה 3 ימים של אכילה ללא הרף, זה הסטארט-אפ הכי טוב שיש. אז צום קל לכל הצמים, אנחנו באמצע ספטמבר, והנה השנה מתחילה באמצע ספטמבר.

0: אמצע ספטמבר, מילים ולחן אגב של השר שמיר, השיר היפה הזה של גלי עטרי, שיצא ב-1986, והוא נכתב בהשראת מלחמת לבנון הראשונה. השנה מתחילה באמצע ספטמבר בזעם. הנה, גם אצלנו, התחילה באמצע ספטמבר, 14 בספטמבר, בזעם מאוד גדול ברשתות החברתיות, לפחות אם אנחנו מתייחסים למה שקורה כאן בכותרות הבוקר הזה על התגובות לסרט הישראלי נאזה, שזכה בפסטיבל ונציה ועורר באמת תגובות זועמות בישראל. אני רוצה עכשיו להראות לכם את הצד השני של פתיחת השנה, והצד השני הוא צד יפה. השנה הישראלית החדשה נפתחה בספורט ברגל ימין עם הישג חסר תקדים לשייט הישראלי. ראינו כאן את רז הרשקו ב-N12 והזכייה שלה, אבל גם בשייט הישראלי. קודם כל יש לנו אלופה חדשה, ישראלית חדשה, קוראים לה תמר שטיינברג, היא חיילת, היא בת 20, היא ספורטאית מצטיינת בצהל, חיילת בת 20, והסגנית שלה גם היא ישראלית, שרון קנטור, ולא רק מי שכתפה את המקום הרביעי, גם היא ישראלית. היה חסר ששלושתם יהיו על הפודיום, הם שלושתם אגב מי שמאמן אותם הוא שחר צוברי, אנחנו מכירים, והן מתאמנות ביחד, הן חברות טובות, הן מתאמנות ביחד, ואיזה יופי לראות שהן פשוט כתפו את המקום הראשון, השני והרביעי. ליאן וילדאו שלנו שוחח אתמול עם תמר שטיינברג האלופה.
1: המון ברכות, אלופת עולם ואלופת אירופה לבוגרות במקביל בגיל 20. תגידי, זה היה בתחזיות שלך של צוות האימון לפני שנה, שנתיים?
2: מבחינתי חד משמעית, כן. זה המטרות שלי כל שנה, ואני ברור שאני במגמת השתפרות ומחפשת להוכיח את עצמי בכל תחרות מטרה.
1: כי אמרת שרדפת אחרי הדבר הזה המון זמן, ואת סך הכל בת 20, אז הזמן היה קצר.
2: מבחינתי 3 שנים זה המון זמן, כי היה כמה מועדים לפני כן שזה יכל לקרות, וזה ככה מתבשל זמן מה שאני רוצה כבר לעשות את זה, אז כן.
1: וזה פשוט מדהים העומק הישראלי בתחום הזה. שתי ישראליות על הפודיום, עד בראש, שרון קנטור שנייה, ולא היה חסר הרבה שדניאלה פלג תהיה שם גם איתכן. יש עוד גולשות בצמרת העולמית, אז מה אתן עושות כל כך טוב?
2: כן, אז זה באמת מדהים. שרון, הייתי איתה בפייט כל השיעות מדליות, וגם דניאלה שעשתה תחרות מדהימה, וגם שחר טיבי. באמת יש מערכת מסביבנו, כל איגוד השייט, יש אנשי מקצוע, והנבחרת הזאת עובדת. שחר צוברי, המאמן שלנו, מוביל את זה בצורה מופלאה. באמת הנבחרת עובדת בצורה מאוד מאוד מקצועית, ואנחנו כל היום מתאמנות אחת עם השנייה, דוחפות אחת השנייה. כל אימון שלנו הוא אימון משותף, אז זה משפר את כולנו.
1: והאדם הסביר אומר לעצמו, איך הן גם שומרות על יחסים טובים, חברות בנבחרת, עם כל התחרות הזו, ועם העובדה של האולימפיאדה תהיה רק אחת, כי זה הפורמט.
2: כן, אז באמת אנחנו שומרות על יחסים מאוד טובים בינינו. כולנו זוכרות בסוף שזה ספורט, נכון, הפורמט הוא שרק אחת, אבל כולנו מודעות ליתרונות העצומים שיש בנבחרת כזאת ובעבודה ביחד, וגם לשמור על יחסים טובים, בסוף זה הופך את הדרך הזאת להרבה יותר כיפית ומענה, אז מאוד שמחה שזה ככה.
1: ובאולימפיאדה יכולה להיות גם לא אלופת עולם, אלא מישהי אחרת בלוס אנג'לס 28, המאבק למעשה עוד פתוח, נכון? ספרי קצת על מה שעוד צפוי.
2: נכון, אז בעצם המבחנים האולימפיים עוד לא התחילו, הם יתחילו משנה הבאה, בכמה תחרויות מטרה יספר הדירוג, וכן, הכל פתוח.
1: הרבה פעמים דיברת על כמה חשוב לך כספורטאית מצטיינת בצבא, כי את עוד חיילת למעשה להביא את ההישגים הללו, שזה סוג של שליחות מבחינתך.
2: כן, אז באמת זה שיש את הזכות הזאת המדהימה לייצג את המדינה, וזה שזה באמת העבודה שלי, כל יום ללכת ולהתאמן, וברור בתחרויות מטרה להביא הישגים, זו זכות אדירה, אין מה להגיד, וזה גאווה מטורפת.
1: ותגידי, איך מגיבה שם הסביבה בעולם השייט, אני שואל, עולם הגלישה, בהתחשב במה שקורה לנו בעולם הכללי, שתי ישראליות על הפודיום, בכלל הנוכחות הכל כך בולטת של ישראל בתחום, יש פרגון, יש פחות פרגון, איך את מרגישה?
2: אני מרגישה הרבה אהדה ופרגון, זה גם בסוף תחום מצומצם, כולם מכירים את כולם, כולם מכירים אותנו כבני אדם שאנחנו, אז באמת כולם מפרגנים. תודה לשחר ותודה לכל הצוות שלי וכל המערכת הזאת שבאמת רואים את ההישג מלפנים, אבל כל העבודה שקורית לפני זה, זה מדהים, ובאמת להגיד לכולם תודה.
0: תודה, תודה לכם, איזה יופי של עבודה, תמר שטיינברג, האלופה שלנו, ביחד עם שרון קנטור וחברתם השלישית, ובהצלחה לכולם בתחום של הספורט בשנה הזו. אם ככה, נפתחה השנה, כנראה הספורט הישראלי הולך לכתוב הישגים. אומרים שראש השנה, לא סתם קוראים לו ראש השנה, הוא מעיד על כל מה שהולך להיות בשנה, וכל מה שקורה בראש השנה הוא סימן למה שיקרה בשנה הבאה. אז הנה לנו סימן טוב לפחות בתחום ההישגי של הספורט. גלשנים אמרנו, דני סנדרסון פה.

לכבוד אלופת העולם בגלישת רוח, תמר שטיינברג והסגנית שלה, שרון קנטור ודניאלה פלג הישראלית שהגיעה במשט הזה למקום הרביעי, שליטה ישראלית מוחלטת בים, וזה מאוד מתכתב לי עם השירות הצבאי שלי, הייתי בחיל הים, והשיר הזה אגב של הגלשן היה ההמנון שלנו ביחידה. טוב, שינינו את המילים לשיר, כן, ואז לקחנו את זה. אנחנו עכשיו עם העיתונים, עכשיו כמעט רבע לחמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו או ראשון ליום שני לשנה החדשה, שהוא בעצם ג' בתשרי, היום צום גדליה, ואנחנו כאן מונחים עם העיתונים שלנו, ידיעות אחרונות, מעריב, ישראל היום, אנחנו נפתח עם, רגע, אין לי את עיתון הארץ? הנה. נפתח עם עיתון הארץ, החות'ים מעצבים את האזור מחדש, שזו הכותרת, וארצות הברית מתרחקת מהעימות. החזית בתימן מאיימת על כ-12% מהסחר העולמי, אבל טראמפ סבור שהיא שולית. חזית בתימן, 12% מהסחר העולמי, טראמפ סבור שהיא שולית, כך צבי בראל כותב, ובכך הוא מסכן, טראמפ בעצם מסכן את מעמד ארצות הברית באזור. המאמר המלא של צבי בראל בעיתון הארץ בעמוד 3. בעמוד 7 מספרים לנו על שלושה צעירים שנמצאו מתים ברכב שרוף ליד בקה אל רביה. התמונה המרכזית של עיתון הארץ היא של חמושים חות'ים בדרכם לצנעה שלשום. הם נראים באיזה מין מסעית כזאת עם עומדים כזה, אחד עומד על המקלע ותצוגת תכלית כזו. מומחי השפעה בכירים בנו קמפיין נגד קטר לאחר 7 באוקטובר, והוא הופסק בפתאומיות. בר פלג ועומר בן יעקב בעניין הזה בכתבה מלאה בעמוד 5 בעיתון הארץ. באותו עיתון בעמוד 6 ניר חסון מספר לנו שאם הסקרים יתגשמו, יהיו קרובי חטופים בכנסת, אבל לא במפלגות שבלטו במחאה. לפי הסקרים, בכנסת הבאה צפויים לכהן כמה בני משפחות של חטופים באופן מפתיע, רובם שובצו ברשימות שחברות בקואליציה הנוכחית, מלבד ישראל ביתנו, אף מפלגה שהתנגדה לממשלה לא שריינה להם מקום, חסרונם בולט בעיקר ברשימת הדמוקרטים, כותב ניר חסון בעיתון הארץ, שחבריה מזוהים במיוחד עם המחאה להשבת החטופים. לעיניו צנגאוקר, אמו של מתן צנגאוקר שנחטף והוחזר מהשבי, הובטח מקום ברשימה, אבל בהמשך היושב ראש עיר גולן חזר בו מהבטחתו. אחרי הקמת מפלגת ישר, הבטיח היושב ראש גדי אייזנקוט מקום ברשימה לאייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנרצחה במוצב נחל עוז, אבל כמה ימים לפני הצגת הרשימות, אייזנקוט התחרט. לגיל דיקמן, בן דודה של קרמל גת, שנחטפה ונרצחה בעזה, יש הסבר לשילוב של קרובי חטופים במפלגות הקואליציה. הוא אומר, אלה בדיוק המפלגות שצריכות הכשר. כך הוא אמר, היה חשוב להם להכניס משפחות של חטופים כדי להשתמש בהן כמגן אנושי. הכתבה המלאה של ניר חסון בעניין הזה בעמוד 6 בעיתון הארץ. חברות AI מעטות את הפיתוח מחשש לאיבוד שליטה שיסכן את האנושות. זו כתבה ש בדמרקר, כתבה שמצטטת את הניו יורק טיימס ובלומברג. עכשיו זה מאוד מעניין, משום שבשבוע שעבר אני קראתי לכם ידיעה, בטח נתקלתם בזה גם ברשתות החברתיות או במקומות אחרים, על מומחה ל-AI שפרש מתפקידו, ומטריע על כך שאוטוטו ולא רחוק היום שה-AI הזה יקבור את כולנו. זה במילים חופשיות, בתרגום חופשי אני אומרת, שה-AI פשוט יחסל את האנושות. וזה מעניין הידיעה הזו בדמרקר, שחברת הבינה המלאכותית OpenAI הודיעה שפעילותה תתמקד במידה רבה יותר בבטיחות של הטכנולוגיה, כך אמר המנכ״ל שלהם סם אלטמן. זאת אחרי שעובד, הנה, אתם רואים, אפילו לא ידעתי שהוא מכוון לפה,
הנה, הוא מתכתב עם דבריי, והוא אומר שזאת אחרי שעובד של חברת אנתרופיק התפטר בשל חששות מחוסר שליטה ב-AI, ועובד אחר שיתף שהוא מעריך כי הסיכוי שהטכנולוגיה תשמיד את האנושות גדול מ-10% בעשור הקרוב. ובראיון אמר אלטמן כי אי אפשר להשלים עם סיכוי כזה, סם אלטמן, המנכ״ל של OpenAI, והוא אמר שהוא יאסור, הוא אמר, אסור לנו לנקוט פעולות שעלולות להוביל לאובדן שליטה בעתיד ה-AI, ומנכ״ל אנתרופיק, דריו, אמודאי, הסכים שיש להאט את הפיתוח של ה-AI, הוא אומר, השתכנעתי שהתמודדות עם הסיכונים מחייבת ויסות של קצב ההתקדמות ביכולות של ה-AI. כתבה מאוד מאוד מעניינת שרלוונטית לכולנו, אנחנו כולנו משתמשים ב-AI ביום יום, גם אם אתם לא יודעים שאתם משתמשים ב-AI, אתם משתמשים ב-AI. והסכנה הזאת שיחסל את האנושות כולה, מעניין מאוד שהקברניטים של חברות ה-AI לוקחים את האזהרות האלה ברצינות ומחליטים להאט את הפיתוח מחשש כאמור לאיבוד שליטה שיסכן את האנושות. יש כאן ידיעה בתחתית עמוד הכותרת בעיתון הארץ על הסרט נאזה. יש כאן ידיעה בתחתית עמוד הכותרת בעיתון הארץ על

בפולין, סופת כללות הציפה את הרשת בישראל בסוף השבוע. נאזה מבוסס עדויות של חיילים על המנגנונים שאפשרו הרג המוני של אזרחים בעזה, כך כותבת נירית אנדרמן בעיתון הארץ. וכעת הוא מאפשר לבחון דבר נוסף, את דמותה של החברה שמגיבה בתאוב ובשנאה לסרט בלי לצפות בו. אני רוצה לומר לך משהו, נירית, בסדר? אני באופן אישי, כשהבימאים ומובילי הסרט מקדמים את הסרט ובכל רעיון אפשרי מטנפים על מדינת ישראל ועל חיילי צהל ואומרים בשעת מלחמה, אנחנו אגב עדיין בזמן מלחמה, מדינת ישראל נמצאת בזמן מלחמה כרגע גם בעזה וגם בלבנון, למרות שזה חצי הפסקת אש, כשהבימאים מטנפים על חיילי צהל ויורקים להם בפרצוף, גם בלי לראות את הסרט אפשר לכעוס ולהגיב בתאוב ובשנאה לסרט הזה גם בלי לצפות בו. אז לא צריך לצפות בסרט כשאתה רואה איך מקדמים אותו, אפשר בהחלט להבין את רוח הדברים ואפשר בהחלט לתאב ולהגיב בשנאה. כן, ואם זה פרצופה של החברה בישראל, אז פרצופה של החברה בישראל מקים מתוכו אנשים שיורקים לחיילי צהל, כנראה. וזה פרצופה היפה של החברה בישראל, שמקיא מתוכו אנשים שיורקים לחיילי צהל בפרצוף. זה ממני אלייך, נירית. עכשיו, אנחנו עם ידיעות אחרונות, כאן הכותרת המלכודת. אחרי מצר הורמוז, איראן ושלוחותיה משתמשות בנקודת חנק חדשה במערכה מול ישראל והמערב. החות'ים בדרך להשתלטות סופית על מצר בבל מנדב ובפתח ים סוף, וגם במערכת הביטחון מודאגים ומוכזבים מאובדן ההרתעה הסעודית באזור. בארצות הברית דווח כי טראמפ סירב לבקשת בן סלמן לתקוף את החות'ים, וצהל שינה את היערכותו בזירה הימית, אבל הוא לא צפוי בשלב הזה להתערב, אלא אם כן ישראל תותקף ישירות. אלישע בן קימון בעמוד 4 בעניין הזה. גם כאן מספרים לנו על ידיעות אחרונות, על סרט מלחמה, תיכנסו תקראו. מה יש לנו בישראל היום? הכותרת, המלחמה בחות'ים, סעודיה ביקשה סיוע מישראל. מספרים לנו כאן גם על הקרב של משרד הפנים, הקרב סליחה על משרד הפנים. דרעי אומר פתרון לדמוקרטים או הג'וקר של אבאס, יש כאן איזה כתבה בסדרת כתבות בעניין, תקראו. מעריב, כל האפשרויות פתוחות, זו הכותרת. מספרים לנו שלמרות ששת המנדטים המפרידים בסקרים בין אייזנקוט לנתניהו, בפועל לשני הגושים אין כרגע אפשרות להגיע ל-61 מנדטים. אנחנו ביתד נאמן, המלקחיים של איראן, הקרב על המיצרים, והמבשר מספר לנו על כך שבישראל מאשרים שיש סדקים בצמרת האיראנית והתחזקות של גורמים קיצוניים. אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו ואומרים תודה רבה לאיליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתח גרין. זהו, אנחנו פותחים את השנה החדשה, תנו חיוך, תצעדו ליום הזה בחיוך גדול, לא משנה מה קורה איתכם, ואנחנו נאחל לכולכם ולכולנו שנה טובה ומבורכת, ושכל אחד יקבל את מה שהוא רוצה ושיבוא עליו לטובה. מיד אחרינו יהיה כאן אריה גולן עם יומן הבוקר, אנחנו נבוא כאן גם מחר. שנה טובה, ביי ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לאחר השמדת מנהרות חיזבאללה ברכס עלי תאהר בשבוע שעבר, נסוג משם צהל אל הבופור. מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשות לפסילת התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל מפלגת רע"מ בבחירות לכנסת. טניס באליפות ארצות הברית הפתוחה, הטניסאי הגרמני סאשה זוורב גבר הלילה על בן שילטון האמריקני וזכה בטורניר. התחזית חם מן הרגיל בעונה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, ג' בתשרי תשפ"ז, 14 בספטמבר 2026. כאן זוהר סדן. לאחר השמדת מנהרות חיזבאללה ברכס עלי תאהר ביום חמישי בשבוע שעבר, נסוג צהל משם אל הבופור. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי מדובר בנסיגה מקומית נקודתית ושהמשך פריסת כוחות צהל נידון בין צהל לדרג המדיני. נוסף על כך, בקרוב צפוי צמצום בהיקף של חטיבה בסדר הכוחות של צהל בדרום לבנון. בתוך כך הודיע שר הביטחון ישראל כץ כי צהל נערך מבצעית לשליטה על רכס עלי תאהר בדרום לבנון ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או של גורם אחר להתבסס בו לאחר חיסול מחבלים והשמדת מנהרות במרחב. כץ הבהיר כי הרכס הוא חלק מאזור הביטחון והזהיר כי מי שיתקרב אליו יושמד. לדבריו, צהל לא ייסוג מאזור הביטחון ולא יערך מחדש עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. כך מסר כתבנו איתי בלומנטל. בליכוד יוצאים נגד דבריו של יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, שטען אמש כי התקיפה של ישראל בקטר נכשלה וכי המתווכים ניצלו את הדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף לעסקה, ואומרים כי ההחלטות של ראש הממשלה עם הלחץ של הנשיא טראמפ הם שקידמו את העסקה. בהודעת הליכוד נמסר כי ההחלטות של נתניהו להכניס את צהל לעזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר גרמו לארגון הטרור להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו ברצועה. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשות לפסילת התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל רע"מ בבחירות לכנסת. בהודעת הליכוד נאמר כי אין מקום בכנסת למי שפוגעים בחיילי צה"ל ואינם מסוגלים להגדיר את חמאס ואת חיזבאללה ארגוני טרור. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. טניס באליפות ארצות הברית הפתוחה. הטניסאי הגרמני סאשה זוורב גבר הלילה על בן שילטון האמריקני וזכה בטורניר גרנד סלאם שני בקריירה. זוורב, שיקבל בעבור הניצחון $5.5 מיליון מדורג במקום השני בעולם, ושילטון שיקבל $2.8 מיליון מדורג במקום התשיעי. הטורניר נערך באצטדיון ארתור אש בניו יורק לעיני כמעט 24,000 צופים. כך מסר כתבנו יואב בורוביץ'.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום היסטרי. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
2: היי, בטל?
3: בלי זה מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות.
1: הפשוטה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר וביום רביעי בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי התקררות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובצפת 33 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 35 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. כאן חדשות ברשת בית. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:04, כאן מערכת הבוקר הזה, ביומן הראשון לשנת תשפ"ז, ואנחנו נפתח בסיכום אירועי הביטחון בחג. צה"ל תקף בלבנון ובעזה, בשטחי יהודה ושומרון היו כמה עימותים בין פורעי חוק יהודים לבין פלסטינים, ארגוני הטרור עדיין מנסים לקדם פיגועים, הכוננות הגבוהה נמשכת. הדיווח הוא של כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
1: ברצועת עזה המשיכו צה"ל ושב"כ בתקיפות נגד חמאס במרחב העיר עזה. חוסלו שני פעילים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית. בצה"ל אומרים כי השניים עסקו בייצור אמצעי לחימה, בקידום פיגועים ובשיקום יכולות החמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בזירה הצפונית נמשכה המתיחות לצד פעילות צה"ל נגד תשתיות חיזבאללה. לאחר השמדת המנהרות ברכס אל טאהר, נערך צה"ל לשלוט במרחב ולמנוע מהארגון לשוב ולהתבסס בו. שר הביטחון ישראל כץ הצהיר כי הרכס הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון הישראלי בלבנון. לדבריו, ישראל איננה מתכוונת לסגת מאזור הביטחון עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון. כץ הזהיר, מי שיתקרב לרכס אל טאהר יושמד. ביהודה ושומרון נרשמו כמה מוקדי חיכוך סמוך לכפר פקוע. התפתח עימות בין אזרחים ישראלים לפלסטינים. כוח צה"ל ירה תחילה באוויר, בהמשך לעבר פלסטיני. האירוע מתוחקר. בכפר אל מוהר הוקפצו כוחות כמה פעמים בעקבות יידוי אבנים והצבת חסמי אבנים. בהמשך דווח כי אבנים יודו לעבר חייל בחופשה שהגיב בירי בעת שלא היו כוחות צה"ל במקום. לא מוכרים נפגעים, החייל נעצר בידי משטרת מחוז ש"י, נחקר והושעה. עד לסיום ברור נסיבות האירוע. בצה"ל מסכמים, החג עבר ללא אירועים ביטחוניים חריגים, אך הכוחות יישארו פרוסים בכוננות גבוהה מחשש לפיגועים ולהתפתחות הסלמה באחת הזירות.
0: סולטנות עומן עדכנה אמש כי נדחה כינוס של איראן עם מספר מדינות ערביות, שבו איראן הייתה אמורה לעדכן על ההבנות שהגיעה להן עם אומן לגבי נתיב שייט חדש במצר הורמוז. עם הפרטים כתב דסק הערבים לירן אהרוני.
2: סולטנות אומן הודיעה אמש על דחייה של כינוס בו איראן הייתה אמורה לעדכן מספר מדינות ערביות לגבי הבנות שהגיעה אליהן מול סולטנות אומן על נתיב שייט חדש במצר הורמוז. אך איראן כבר הבהירה מראש שהדבר לא יביא לפתיחה מחדש של מצר הורמוז כל עוד ארצות הברית ממשיכה במצור הימי. לפני כן, נשיא טראמפ חזר על כך שאיראן רוצה מאוד להגיע להסכם, ולהערכתו הדבר צפוי לקרות בסביבות בחירות האמצע בארצות הברית. בינתיים, איראן מראה שרירים באזור לאחר שהחות'ים, השלוחה שלה בתימן, השתלטו במסגרת מתקפה בפתחו נגד הכוחות הפרו-סעודים במדינה על מצר באב אל-מנדב, וגם לאחר שמיליציות בהן היא תומכת בעיראק הנחיתו מכה נוספת נגד הסעודים ופגעו בצינור נפט אסטרטגי המשמש את סעודיה.
0: גם בסוף השבוע האחרון היו כמה וכמה אירועי פשיעה בחברה הערבית. 3 בני משפחה מג'לג'וליה נרצחו, גופותיהם נשרפו בתוך רכב. הפרטים בדיווחו של חן ביאר.
3: גם בשעה זו עוד אין זיהוי ודאי של הנרצחים, אבל אתמול במהלך היום פנתה למשטרה משפחה מג'לג'וליה, הורים שילדיהם לא חזרו הביתה, מדובר בשני אחים ובבן דודם, וההבנה שהם ככל הנראה 3 הנרצחים. נזכיר, הרצח המשולש הזה מתחיל להתגלות בליל שישי, הדיווח הראשון הוא על רכב שעולה באש באזור בקה אל רביה, ואז במהלך פעולות הכיבוי נמצאות 3 הגופות במושב האחורי של הרכב. אגב, המרחק בין בקה אל רביה לג'לג'וליה, מקום מגוריהם של מי שהם כנראה הנרצחים, הוא לא קצר במיוחד. מי רצח את 3, מדוע ובאיזה אופן, המשטרה ממשיכה לחקור, ועדיין רב ונסתר בפרשה הקשה הזאת.
4: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, מלכודת, עם תמונות של החות'ים שחוגגים בסנאה. אחרי מצר הורמוז, איראן ושלוחותיה משתמשות בנקודת חנק חדשה במערכה מול ישראל והמערב, כותב ידיעות. החות'ים בדרך להשתלטות סופית על מצר באב אל-מנדב בפתח ים סוף, ובמערכת הביטחון מודאגים ומאוכזבים מאובדן ההרתעה הסעודית באזור. בארצות הברית דווח כי טראמפ סירב לבקשת בן סלמן לתקוף את החות'ים. צהל שינה את הערכותו בזירה הימית. העולמית, אבל אינו צפוי בשלב הזה להתערב, אלא אם כן ישראל תותקף ישירות. וסרט פסיק מלחמה. זעם בישראל על הענקת פרס מרכזי בפסטיבל ונציה לסרט נזה, שבימו שני הישראלים זוכי האוסקר יובל אברהם ורחל שור. זה פוגע בנו במלחמה התודעתית ובחיילים בשטח, אומר לוחם במילואים. כבשו את הפודיום, ככה פותחים שנה, כותב ידיעות, עם הישג שכמותו לא ראינו. גם אלופת העולם וגם סגניתה הישראליות תמר שטיינברג זכתה במקום הראשון באליפות גלישת הרוח בבריטניה, שרון קנטור הגיע למקום השני, והן מופיעות חוגגות בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות. אנחנו עכשיו עם ישראל היום. גם כאן המלחמה בחוטים בראש העמוד. סעודיה ביקשה סיוע מישראל, כותב העיתון. לנוכח המפלות בתימן, יורש העצר הסעודי פנה באופן ישיר למדינות המפרץ, ודרך סנטקום גם לירושלים, כדי לקבל סיוע מודיעיני ואחר. נימק, הנזק שיגרם מסגירת המצר בקצה הים האדום יהיה חמור מזה של סגירת מצר הורמוז. בתחתית המודעה הראשון של ישראל היום, הממלכה המפולגת, סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד ידרשו משאל עם על פרישה מבריטניה, מאנגליה. ועכשיו אנחנו עם הארץ. לסיום, החות'ים מעצבים את האזור מחדש, כותב צבי בראל, וארצות הברית מתרחקת מעימות. החזית בתימן מאיימת על כ-12% מהסחר העולמי, אבל טראמפ סבור שהיא שולית, בכך הוא מסכן את מעמדה של ארצות הברית באזור. שלושה צעירים נמצאו מתים ברכב שרוף ליד בקה אל גרבייה, כותרת בעיתון הארץ. ועוד שתי כותרות שנביא כאן, חברות ה-AI, הבינה המלאכותית, מעיטות את הפיתוח מחשש לאיבוד שליטה שיסכן את האנושות. אנחנו נעסוק בעניין הזה בעוד כמה דקות. ומתנחלים הקימו מתחם מגורים בגליל בשטח ששייך למג'ל קורום. עד כאן כותרות העיתונים, השעה עכשיו 6:11.
4: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: בוקר טוב לדורית אסנף מזרחי.
5: בוקר טוב הרי. בסוף השבוע הסתיים פסטיבל הקולנוע הבינלאומי ה-83 בוונציה. מבקר הקולנוע רון פוגל מסכם את הפסטיבל מוונציה.
6: בוקר טוב דורית. הזוכה הגדול שזכה בפרס אריה הזהב הוא סרטה של הבימאית הדנית מייל טוקי, Woman Unknown, אישה לא ידועה, שעוסק בשיתוף פעולה בדנמרק עם הנאצים בזמן מלחמת העולם השנייה. בפרס המשני בחשיבותו, פרס הגרנד ג'ורי, זכה הסרט הדרום קוריאני Possible Love של הבימאי הגאון לי צ'אנג דונג, הסרט הישראלי נזה של יובל אברהם ורחל שור, סרט שעוסק בעדויות של חיילי 8200 על פעילות הצבא הישראלי בעזה, זכה בפרס מיוחד מטעם השופטים. עוד אפשר לציין את ג'ון מלקוביץ' הנפלא, שזכה לפרס השחקן על הסרט של מרטין מקדונה, Wild Horse 9, שם הוא מגלם סוכן CIA מזדקן, שרק רוצה לסיים את חייו בכבוד. זה היה פסטיבל פוליטי מתמיד, שעסק במלחמות, בסכסוכים, ובעניינים מעוררי מחלוקת, כשהסרט הישראלי נזה עומד בראש ההתעניינות של המבקרים בפסטיבל.
5: תודה רון, פסטיבל מאוד פוליטי, גם הפעם, בדיוק כמו בפסטיבל ברלין ב-2024, על הבמה יובל אברהם, הפעם עם שותפתו רחל שור, אז היה בסיל אדרה, ונשא נאום שמתעלם לחלוטין מטווח השבעה באוקטובר. טווח שרק בגללו נפתחה המלחמה האיומה. בנאומו הפעם ציין אברהם את מותם של יותר מ-200 עיתונאים פלסטינים במהלך המלחמה. עוד אמר כי האמת מתועדת וידועה מהיום הראשון בזכות עיתונאים פלסטינים. אמיתי אלמוג בוקר הזכיר בפוסט כי חלק גדול מהעיתונאים הפלסטינים שתיעדו היו מחבלי חמאס, שכמה מהם השתתפו בטבח, ולא מדובר בטענה של ישראל, אלא מסמכים רשמיים של חמאס והודעות פומביות של ארגון הטרור ברצועה אחרי שחוסלו. אלמוג מפרט שמות ותמונות של אותם עיתונאים מחבלים רוצחים. אולי בוונציה שור ואברהם זוכים למחיאות כפיים ופרסים, המצב כאן אחר לחלוטין. אנחנו נשאיר את הפסטיבל הזה מאחורינו. מחר, במוזיאון הסובלנות בירושלים, יערך מופע סליחות יוצא דופן, שנקרא רוק פיוט וסליחות, ומביא קולות מגוונים ביותר. ליאור אלמליח, יוצר המופע, שכמובן משתתף בו, מספר עליו.
7: מופע שכולו רוק, פיוט, סליחות, חיבורים של מזרח מערב, דתיים חילונים, נשים, גברים, הולכים להיות על הבמה במוזיאון הסובלנות בירושלים, ב-15 בספטמבר, עיר מקפלן, אפרת גוש, נעמי טוב, גוסטו, אני ותזמורת אלמוג רביה בניצוחו של אוריאן שוקרון, מארחים את כולם.
5: זה מחר במוזיאון הסובלנות בירושלים. ספר חדש לסופר תומר נוימן שבמשך שנים קרא לעצמו תה. כך גם נקרא הספר החדש, קוראים לי תה, בו הוא נחשף. תומר מספר.
8: אז במשך 15 שנה קראו לי תה, זה שם העת שבו הכירו אותי עשרות אלפי קוראים, אבל היום אפשר לקרוא לי תומר. והפער הזה הוא קצת הסיפור שמאחורי הספר קוראים לי תה. זה ספר שפותח עם סופר שנמצא בשפל חייו, ומקבל יום אחד הצעה מאישה בשם פלא, שרוצה לקנות אותו לשנה. ההצעה מובילה למסע עם פלא, שהיא מצד אחד הקוראת האידיאלית, שאוהבת מילים בכל ליבה, ומצד שני אדם מניפולטיבי ומתעלל שמנסה לשלוט בטבע ביצירה שלו. הבסיס של הסיפור נבע מהצעה האמיתית לחלוטין שקיבלתי ב-2018, לכתוב ספר בתמורה לרבע מיליון שקלים. אבל הגבול במציאות לדמיון מתשתש בכוונה במהלך הקריאה, כי בספר נוצר איזשהו פיצול ביני ובין הדמות הזאת, תה, ורק הקורא נועד לקבוע מה מתוכו באמת התרחש, מה הוצע כדי לשרת תעלילה.
5: קוראים לי תה, ספר חדש. נסיים במוזיקה שמתאימה בדיוק לשנה החדשה שלנו. פאר טסי, חנן בן ארי ואיתן דרמון כתבו את הלוואי. הלוואי שלא ייגמר, שיבוא הקיץ מהר ונוכל סוף סוף להתחיל מחדש. ב-24 בחודש, רגע לפני ערב סוכות, הם יופיעו יחד באמפי מקס ראשון לציון. הלוואי שתהיה לנו שנה טובה. עד כאן תרבות להבוקר, יום טוב אריה.
0: תודה דורית, שנה טובה.
9: שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים.

0: 6:17 דקות, התחזית של שרון וקסלר לימים הראשונים של השנה החדשה. בוקר טוב לך.
1: שלום, בוקר טוב. אז הנה התחלנו את השנה החדשה עם עלייה בטמפרטורות, גם היום, גם אתמול, גם מחר. טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לאורך מישור החוף. אנחנו מכירים, השינויים קטנים יותר. אז היום אנחנו עם הכבדה נוספת בעומס החום, טמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. גם הבוקר קצת יותר מעונן בשעות האלה, במהלך היום השמיים התבהרו. כן נרגיש את ההתחממות, כי באמת חם מהרגיל. כן, הבשורה המשמחת היא שאנחנו מתחילים להרגיש שהימים מתקצרים, אז השעות החמות הן קצרות יותר. ויחד עם זה עדיין, היום אנחנו בהרים בירושלים עם 32 מעלות, כשהממוצע לתקופה הזאת 29 מעלות, כלומר 3 מעלות מעל הממוצע. בתל אביב מעלה אחת בלבד מעל הממוצע, 31 מעלות, ועדיין אחוזי הלחות בשעות הצהריים גבוהים, מגיעים עד 60 אחוזי לחות. בחיפה טמפרטורות רגילות בדיוק לעונה, 30 מעלות. אנחנו עם טמפרטורות גבוהות גם בשפלה, 32 מעלות, בבאר שבע 35, אילת עם 40 מעלות. אז היום הכבדה נוספת בעומס החום, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והטמפרטורות האלה של מה שצפוי לנו היום ילוו אותנו גם מחר, גם אחרותיים, בלי איזשהו שינוי משמעותי, כלומר ימשיך להיות חם מהרגיל גם מחר, גם אחרותיים. מה זה ביום חמישי, אנחנו כבר עם ירידה בטמפרטורות, נרגיש את זה שוב, השינויים מורגשים בפנים הארץ ובערים, אז ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות, ביום שישי יעשה אפילו קריר מהרגיל לעונה, כן? עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אז יש למה לצפות במהלך השבוע הזה. נכון להיום עדיין חם מהרגיל.
0: תודה לך, שרון. רחל רבין יעקב, אחותו הצעירה של ראש הממשלה שנרצח, יצחק רבין, זכרו לברכה, הלכה ביום שישי לעולמה, בת 101. רחל יעקב הייתה אשת חינוך ממקימי קיבוץ מנרה, ודמות בולטת ובעלת השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון בכלל. היא תובה למנוחות היום בבית העלמין בקיבוצה. בריאיון שעשה עם יואב קרקובסקי בשנת ה-70 למדינה, סיפרה לו רחל יעקב על החשש שהיא חששה לחיים של אחיה.
2: זאת הייתה מכה מאוד קשה מכל הבחינות. אני אגב מאוד פחדתי שזה יקרה, כי אני חוויתי את ההסתה נגדו, והייתה לי הרגשה, גם דיברתי את זה, שלא שומרים עליו כמו שצריך. הוא עם הביטחון שלו זלזל קצת. לא האמין שזה יגיע. כשאני ראיתי בטלוויזיה את ההתנפלות עליו בווינגט, זה המחיש לי שהוא בעצם חשוף. אנשים יכולים לפגוע בו ממש.
3: אבל מה זה אומר על חברה ישראלית שיכולה להוציא מקרבה רוצח של מנהיג המדינה? זה לרצוח את הסמל השלטוני הגדול ביותר שיש כאן.
2: תראה, לפי עניות דעתי, גם לאחר זה לא טיפלו בזה כמו שצריך. ביום השנה של יצחק, מדברים על יצחק, אבל לפי עניות דעתי צריך לדבר על הרצח, על זה שבמדינה דמוקרטית לא יכול להיות דבר כזה, ושבחברה שלנו ירצחו בן אדם שנבחר לידי הציבור. מנסים לפתור בעיות פוליטיות באמצעות רצח, וזה בעיניי דבר נורא, ולא מטפלים בו. זה כנראה נקודה יותר מדי רגישה, כואבת, שעוקפים אותה.
0: כך רחל יעקב, זכרה לברכה. ועכשיו איתנו תרצה ולנטיין, ביתה של רחל, ביתם של רחל, ובעלה כמובן, שכבר נפטר לפני כמה שנים. שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב.
0: משתתפים בצערך, הכרנו את רחל, הייתה אישה מדהימה, אני חושב. היו כמה שיחות איתה, פעם ביקרתי אותה במנרה גם, אני חושב, נדמה לי, ואני זוכר נכון. ואיך היא הייתה כאימא? כי היא והדוד שלך שנרצח, יצחק רבין, אגב, היא הקפידה שיקראו לכם רבין למשפחה ולא רבין.
4: לא לנו, לא. אימא כן. קראה לעצמה רבין.
0: רבין.
4: וגם באופן כללי בקיבוץ הרבה נשים נשארו, החיים היו פחות פורמליים, והרבה נשים נשארו עם שם המשפחה הקודם, וגם אימא שלה. עד סוף ימיה קרא לעצמה כהן.
0: אז זהו, אימא שלה ואימא של יצחק, זכרו לברכה, והשם ייקום דמו, קונטה רוזה אדומה, היא הייתה מאוד פעילה. אני מבין ששני הילדים, יצחק ורחל, היו די לבד, היו להם חיים לא פשוטים, כי האימא הייתה מאוד מאוד עסוקה כל הזמן. איך הייתה רחל כאימא?
4: היא הייתה אימא טובה.
0: היא הייתה גם אישה מאוד פעילה.
4: כן, אבל צריך לקחת בחשבון שאנחנו לא גרנו איתה אף פעם, עם אמא ועם אבא. אנחנו גרנו בבית הילדים.
0: במנרה.
4: כן, והאחריות הייתה שונה להורים. אבל אני לא חושבת שאמא ויצחק אי פעם היו מוזנחים או בלי טיפול. רוזה, התחילה להיקרא רוזה אדומה, רק אחרי שיצחק נרצח. רוזה אדומה זה רוזה לוקסמבורג, זה משהו אחר. אני חושבת ש היא הייתה אימא לכל דבר ועניין.
0: הייתה גם אשת חינוך, היא לימדה.
4: כן.
0: ספרי לנו על ההיבט הזה של רחל, אימא שלך.
4: הכיתה הראשונה של מנרה, היא קיבלה אותה בכיתה ג', זאת אומרת בערך שנה וחצי אחרי שהם יצאו מגן הילדים, ואז היא התחילה לחנך אותם, ללמד אותם. היא הייתה רק אחרי שנה של הכשרה מקצועית בסמינר הקיבוצים, כי אחרי שנה אח שלי נולד והיא חזרה הביתה. אני עכשיו בניירת שלה גיליתי שבהתחלת השנה הראשונה שלה לעבודה החינוכית, כל יום, כל שעה, היא כתבה מה כל תלמיד עשה.
0: זה השקעה עצומה.
4: השקעה עצומה והרצון ללמוד ולהבין, וזאת הייתה אימא. תמיד עוד משהו במקום מאוד צנוע, וללמוד ולהבין ולדעת, ולא לאימא. גם היא גם הייתה מורה שלי בתיכון.
0: כן.
4: היא הייתה מורה לביולוגיה, הייתה של כולנו, וגם אז בתור מורה לא הייתה לה שום בעיה להגיד למישהו ששאל אותה משהו, אני לא יודעת, אני אבדוק.
0: עכשיו, צריך להגיד שמנרה, גדר הקיבוץ היא גדר הגבול עם לבנון.
4: נכון, נכון מאוד.
0: הייתי שם פעם. כתבתי לכם שזיפים הונגריים פעם, שם באיזה שירות לאומי, לפני מיליון שנה. ואתם פוניתם, זאת אומרת, מנרה פונתה, כשפרצה מלחמת 7 באוקטובר, היא כבר, היא גם פונתה, היא כבר לא הייתה בריאה, והיא כבר לא שבה לקיבוץ, נכון?
4: לא, היא פונתה אליי, היא הייתה אצלי חודשיים.
0: איפה זה אצלך? איפה את?
4: בטבעון.
0: טבעון, כן.
4: ואחר כך היא עברה, ועד הסוף, עד שבוע שעבר, היא חייתה בדירה סחורה בקבוצת כנרת, עם חיבורים לבית האבות מבחינת הפעילויות וכן הלאה. זהו.
0: ואני גם יודע שאחיך נפצע או נפגע במלחמת יום הכיפורים?
4: אח אחד נפצע מאוד קשה, כן. בחווה הסינית, בתור שריונר, ואח אחר שהיה מאומץ, אבל היה עדיין המשפחה שלו
0: ועניין,
4: אח
0: כן.
4: לכל דבר ועניין, נהרג בגולן.
0: מה שלום האח הזה שנפצע קשה בחווה הסינית?
4: בסדר.
0: כן.
4: בסדר.
0: תראי עד כמה אני יודע פרטים על המשפחה. זה
4: מדהים.
0: היא הייתה אישה מקסימה. היא הייתה אישה מקסימה, וכך נזכור אותה.
4: נכון.
0: תרצה ולנטן, ביתה של רחל יעקב רבין, שלחה לעולמה. תנחומים מהאולפן הזה.
4: תודה למשפחה. רבה, אריה.
0: תודה לך.
4: יום טוב לכולם, ביי.
0: ביי. סוף עצוב לשלושה ימי חיפושים. במהלך החג הותרה גופתו של לוחם הימם, איתי פרסון, בן 22, שטבע ביום חמישי בשבוע שעבר בתאונת צלילה. מדווח כתבנו חן ביאר.
5: במהלך החג ניסו בבית משפחת פרסון בחיפה להקל את הבשורה המרה שהגיעה לאחר התאונה הקשה בערב האחרון של השנה. איתי פרסון, בן 22, תושב חיפה, לוחם בשירות קבע בימ"מ, היחידה המיוחדת של משטרת ישראל, נכנס ביחד עם אחיו לים באזור חוף הסטודנטים בעיר. הוא צלל צלילה חופשית ללא מכשירים, בעוד אחיו מלווה אותו מסירה שבמים. בשלב מסוים הבחין האח שאיתי לא עולה בחזרה מעל לפני הים, ולא הצליח לאתרו. חיפושים נרחבים התקיימו, ובמהלך היום השלישי שלהם, צוללן של יחידת להבה של שירותי הכבאות וההצלה איתר את איתי על קרקעית הים, לא רחוק מהמקום שבו עבד איתו הקשר. כך מפקד מרחב כרמל במשטרה, תת ניצב בועז סמוכה.
6: בתום 3 ימים של פעילות מבצעית, אינטנסיבית ורציפה, אותר היום הנהדר מאות שוטרים, לוחמים ומתנדבים שפעלו ללא הפסקה, ביום ובלילה, בים, באוויר ולאורך רצועת החוף. והמאמצים לא פסקו לרגע עד לאיתורו.
5: איתי פרסון הוא בנם של דוקטור אלכס, מומחה לרפואת שיניים, ושל רונה, שופטת בית משפט השלום בחיפה. הוא הניח גם 2 אחים, אחד היה איתו בים בזמן התאונה, והשני חזר מטיול במזרח מיד שנודע דבר האסון. 2 אחיות שצעירות ממנו, וגם את בת זוגו, ניקול, שאותה הכיר כשלמדו ביחד בבית הספר הריאלי.

0: 6:28, אלה כותרות הבוקר הזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי איראן משתוקקת להגיע להסכם עם ארצות הברית.
1: Iran will end right after the maybe before, but it'll end right after the midterms. Gasoline's going to drop like a rock. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. Iran wants to make a deal so bad. They are calling constantly. They want to make a deal.
0: העניין עם איראן הסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, אומר הנשיא טראמפ, מחירי הדלק יצנחו בחדות, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני ולא יהיה לנשק כזה. איראן משתוקקת לדבריו להגיע להסכם, הם מתקשרים כל הזמן, הם רוצים הסכם. יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, אמר שהתקיפה של ישראל בדוחה בירת קטר לפני כשנה לא הצליחה כמבצע צבאי והובילה לבידודה של ישראל בעולם.
2: And then actually there we used the errant strike, you know, Israel did the strike in Doha, which was a terrible thing, and obviously you know there was it was unsuccessful as a military operation, and that led to Israel being globally isolated, and we used that dynamic in order to push
0: אנחנו ניצלנו את הדינמיקה הזאת, אומר קושנר, כדי לדחוף אותם לעסקה שבזכותה הם די מרוצים היום הישראלים. באותה עת היה להם קצת לא נוח עם סוג הדברים שאנחנו דחפנו אותם לעשות, אבל בסופו של דבר זה התברר כנהדר עבורם וגם עבור תושבי עזה. קושנר אמר את הדברים בשיחת וידאו במסגרת כינוס באוקראינה. בליכוד יצאו נגד דבריו של ג'ארד קושנר וטענו כי ההחלטות של ראש הממשלה עם הלחץ של הנשיא טראמפ הם שקידמו את העסקה. לטענת הליכוד, ההחלטה של נתניהו להכניס את צהל לעזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר הם שגרמו לחמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו ברצועת עזה. הסערה בעקבות זכייתו בפסטיבל ונציה של הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי, שבימו יובל אברהם ורחל שור. יובל אברהם אמר בהתייחסות ראשונה לזכייה ולביקורת עליו ועל הסרט כי יעשה הכל כדי שהסרט שלו יופץ בישראל.
3: אנחנו זכינו בפרס, אבל הדבר החשוב מבחינתי זה העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט. כי חשוב שהחברה שלנו תביט במעשים בעזה, ותקשיב לחיילים שבסרט. ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו, שמכחישים את מה שיש בסרט, תצפו בו.
0: דובר צהל גינה בתוקף את הטענות שהועלו בסרט והבהיר כי הן חסרות שחר. בתגובת צהל צוין כי הסרט נשען על עדויות אנונימיות שאי אפשר לאמת אותן, וכי העדויות כוללות קביעות בנושא אסטרטגיה ומודיעין שאינן בתחום ידיעתם של חיילים זוטרים. בצהל הבהירו כי הצבא פועל ברצועת עזה על פי הדין הבינלאומי כדי להגן על אזרחי ישראל ועושה מאמצים חסרי תקדים לצמצום הפגיעה באזרחים. אלה כותרות הבוקר. איומים ברצח נמצאו ביום שישי ערב החג נגד שרלוטה קנובלוך, נשיאת הקהילה היהודית של מינכן, ניצולת שואה ב-93. עד ראייה גילה את האיום משורבט על ספסל ועל פח אשפה בגן ציבורי במינכן והודיע על כך למשטרה. הפרטים בכתבתו של שליחנו לאירופה, דוב גילהר.
4: האם הימין הקיצון הגרמני טוב או לא טוב ליהודים? נראה שהתשובה לשאלה הזו הולכת ומתבררת. ביום שישי נמצאו איומים ברצח נגד שרלוטה קנובלוך, נשיאת הקהילה היהודית של מינכן, ניצולת שואה כמעט ב-94, שהייתה בעבר גם נשיאת הקהילה היהודית בגרמניה כולה. אדם גילה את האיום חרוט על ספסל ועל פח אשפה בפארק ציבורי במינכן, הגן האנגלי שמו, והודיע על כך למשטרה. באיום נכתב, מפלגת AfD ניצחה, מחר נתלה את קנובלוך. בעקבות האיום ביטלה הגברת קנובלוך את השתתפותה באירוע שתוכנן לה, שירותי הביטחון של מדינת בוואריה חוקרים את האיום. קנובלוך ידועה כמתנגדת ותיקה של אלטרנטיבה לגרמניה והביעה את תסכולה לאחר ניצחונה של המפלגה בבחירות לפני שבוע במדינת המחוז סקסוניה אנהלט. תוצאות הבחירות בסקסוניה אנהלט הן סימן לכך שיסודות הדמוקרטיה במדינתנו אינם מתפקדים עוד, ואני אומרת בכנות, זה מפחיד אותי. כתבה בהודעה שפרסמה מיד לאחר הבחירות. שרלוטה קנובלוך התראינה בשבוע שעבר לכאן חדשות והביע חשש לעתיד החיים היהודיים בגרמניה. הנה.
5: Sie sehen, dass ich bin verzweifelt und ich weiß nicht, was ich die nächste Zeit meinen Gemeindemitgliedern
4: רואים שאני מיואשת, היא אומרת, ואני לא יודעת מה לומר לחברי הקהילה שלי לגבי העתיד הקרוב, אם הם צריכים להחליט לעבור לארץ אחרת. קנובלוך דוחה את הטענה של ישראלים רבים שחושבים שבגלל רצונה של המפלגה לגרש מאגרים, הרי נמצא בה בת ברית, לאמור אויבם של אויביי הם ידידיי. יש פה מפלגה שאומרת אמירות אנטישמיות, והיא אינה בת בריתם של יהודים, היא אומרת.
6: May I ask you bluntly, is Jewish life in risk?
5: Das ist absolut richtig, und dann müssen sich die Betroffenen überlegen, wo sie ihre Kinder erziehen.
4: אני שואל את נובלוך ישירות, האם החיים היהודיים בגרמניה בסכנה, והיא עונה. זה לגמרי נכון, והאנשים שמושפעים מזה צריכים לחשוב איפה הם רוצים לגדל את הילדים שלהם ואיך ייראה העתיד שלהם. הדבר האחרון שאני רוצה בו זה שליהודים לא יהיה עוד מקום בגרמניה, היא אומרת. האם מן הקיצון בגרמניה מתחזק על הכוונת מאגרים, שלא לומר זרים, גם אם המטופלים הראשונים יהיו מוסלמים, כנובלוך סבורה שהיהודים הם הבאים בתור. בירוע לנגד עיניה את 1933 חוזרת שוב.
5: Ich finde das genau, es ist genau dieselbe Situation, und auch damals gab es Juden, die gemeint haben, mich trifft das nicht.
4: אני חושבת שזה בדיוק אותו מצב. באותה תקופה היו יהודים שאמרו לי זה לא יקרה, אבל זה קרה לכולם, וזה יכול לקרות עכשיו שוב. כך שרלוטה קנובלוך. קשה להתווכח עם ניצולת שואה שהייתה עדה לעליית הנאצים בילדותה, במיוחד שכעת יש עליה איום ברצח. גם אם נכתב על ספסל בפארק ציבורי, כזה שפעם יהודים לא היו מורשים לשבת עליו. דוב גילר מברלין.
0: איתנו עכשיו דוקטור רותם ויצמן, מומחה לאתיקה של הבינה המלאכותית במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
0: אנחנו שומעים שעובד של חברת בינה מלאכותית שנקראת אנתרופיק התפטר, שמו ג'ייקוב קוקסון, והוא חושש שהבינה המלאכותית הזאת מסכנת את עתידה של האנושות?
7: כן.
0: גם אתה בין המודאגים כל כך מהבינה המלאכותית שהאנושות ממציאה ושבסוף עלולה לחסל אותה?
7: זה משהו שכבר עלה לפני כמה שנים. אמרו שכבר בתקופה הזאת תהיה בינה מלאכותית כללית שיכולה לעשות הכל ושהסוף יגיע. זה לא קרה. אז מהבחינה הזאת אני לא עד כדי כך בין המודאגים. ועם זאת, השאלה היא אם יפתחו ללא הגבלה ולא תהיה רגולציה שתעצור, לאן זה יוביל אותנו? כי בסופו של דבר הבינה המלאכותית יכולה לגרום לזה שנייצר סוג של מציאות אלטרנטיבית בעקבות יצירות של בינה מלאכותית, שזה מה שנרצה שיראו, שהיא תוציא לנו תוצרים שיותר יזיקו מאשר יועילו.
0: אנחנו כבר מפסיקים, מאבדים את השליטה בבינה האנושית? היא גוברת על הבינה... הבינה המלאכותית גוברת על הבינה האנושית?
7: בדברים מסוימים הבינה המלאכותית עושה את הדברים יותר טוב מהבינה האנושית, או לפחות יותר מהר. היא לא מחליפה לחלוטין, אבל כן, וככל שהיא תתקדם, היא תעשה את הדברים יותר טוב ויותר מהר, ואז אנחנו נצטרך פחות להפעיל את הראש, פחות לבדוק את התוצרים שלה.
0: אבל איך היא תסכן את האנושות? זה סיפור הגולם שקם על יוצרו, אבל למה שהיא תעשה את זה? כלומר, למה היא מכוונת?
7: היו ניסויים שהיו לפני כמה חודשים, שראו שהבוטים הצליחו לצאת בעצם מהמסגרות שלהם ולפרוץ לחברות אחרות. אז נכון שזה נשמע כמו סיפור מדע בדיוני, שאולי לקוח מספרי אייזיק אסימוב על הרובוטים, אבל כן היו סיפורים שהבינה עונה במקומנו, פורצת לחברות מסוימות כדי לגלות תשובות של מבחנים. אז את המקרה הזה ראו, לא יודעים לאן זה יגיע, וזה החשש הגדול.
0: אז איך משתלטים? אם אפשר עוד להשתלט?
7: אני מצייר שאפשר, השאלה אם רוצים לעשות את כל החברות יחד, וזה מה שאותו עובד חברת אנתרופיק אמר, שגם צריך לעשות רגולציה, כי בסופו של דבר הטכנולוגיה מתקדמת הרבה יותר מהר ממה שהרגולציה מתקדמת. ואם אין מי שיעצור את זה מבחינה חוקית, מה שהוביל את זה זה הכסף, כלומר ככל שהמודל יוכל לגבות יותר כסף או ליצור יותר דברים שאנשים ירצו לשלם עליהם, אז הם ימשיכו לרוץ הלאה.
0: כלומר, המדינות צריכות להגביל את ההתפתחות של הסכנה הזאת?
7: כן, כי בסופו של דבר, כל מדינה או המדינות בכלל צריכות להחליט מה המקום שלהם, מה המקום של הבינה המלאכותית, מה המקום שלנו כאנשים, מה מותר ומה אסור. אנחנו יכולים לראות את זה אפילו עכשיו. רוב הדברים שאנחנו רואים ברשתות החברתיות, ואני מתאר שזה יהיה יותר קרוב גם ככל שנתקרב לבחירות, הרי, זה יהיה יצירות של בינה מלאכותית, ונעשות יותר ויותר טובות. אז תחשוב שלפני כמה חודשים לא היה סימון בכלל של מה שנוצר על ידי בינה מלאכותית, והיום יש סימון על חלק מהדברים.
0: אז אתה בכל זאת, אבל אתה אומר, אתה לא שותף לדאגה הגדולה הזאת של אותו עובד שהתפטר, לחששות הגדולים הללו שיום אחד הבוטים של הבינה המלאכותית ישמידו את האנשים שהמציאו אותם.
7: לא, את בני האדם. עוד לא. יכול להיות עוד שיהיה לא. עוד הרבה הרבה הרבה שנים, אבל כל עוד זה בוט במחשב, אז פחות. כן, החשש הוא, ואנחנו רואים את זה גם כשעובדים עם תלמידים ועם סטודנטים, שיהיו מיומנויות שאנחנו נוכל לעשות פחות טוב. אז זה לא, אני לא חושב שזה ישמיד אותנו, אבל כן שזה יגרום לנו את הצורך לפתח מיומנויות שאנחנו לאט לאט מאבדים בגלל השימוש בבינה המלאכותית.
0: דוקטור רותם ויצמן, תודה. בוקר טוב.
7: תודה רבה.
0: במג'דל קורום שבגליל סוערות ארוחות לאחר שקבוצה של צעירים יהודים הקימה שם מה שהם מכנים מאחז בשטח המוניציפלי של היישוב. מדוע מאחז? משום שמי שהקימו את המקום הם מתנחלים מאחת ההתנחלויות בשטחי יהודה ושומרון. זו כתבתו של ערן זינגר.
8: זה קרה בימים האחרונים בשטח המוניציפלי של מג'דל קורום שבגליל המערבי ליד כרמיאל. קבוצה של בני נוער יהודים הביאה למקום כמה אוהלים, מקררים, רעיתים, ויש גם חיבור לחשמל ולמים. לתושבים המקומיים הוסבר שהשטח מדובר שייך לקקל, והוזכר לצורכי מרעה. אבל במג'דל קורום אומרים שמדובר במתנחלים מאחת ההתנחלויות ליד שכם, וחושדים שהעיתוי אינו מקרי, ניסיון לחמם את השטח בין יהודים לערבים לקראת הבחירות. העורך דין חוסן מנה, חבר הוועד העממי במג'דל קורום.
9: התיישבו שם, עשו שינוי לבני הקרקע, בנו מקום להתיישבות, בנו שם עד היום 5 אוהלים, חיברו חשמל, לקחו חשמל מיישוב גילון, ממישהו, בצורה גם כן לא חוקית, חיברו את זה למים, הביאו את כל הציוד שלהם, והם מתיישבים שם כבר כמה ימים.
8: אתמול הייתה במקום אספת מחאה. קצין משטרה שניסה להרגיע את הרוחות, הסביר לתושבים הערבים שהצעירים היהודים באו למקום רק לזמן החג.
10: האנשים האלה נמצאים פה בגלל החג.
11: לא, לא, זה לא נכון.
10: רגע, תן לי לסיים, אני מדבר. אני מדבר.
11: אבל אתה
10: אומר שזה לא נכון. אבל אני מדבר, אז תשאר אותי. רגע, האנשים האלה נמצאים פה. נמצאים פה, הגיעו לכאן, לחג.
8: אבל המתנחלים בגליל יש כנראה תוכניות אחרות. כך נשמע תיעוד של מפגש קצר בין התושבים ממג'דל קורום לבין הצעירים שמודים שלא מדובר בצעד זמני.
12: המקום הזה יישאר תמיד.
13: תמיד.
12: העיזים תמיד יישארו פה.
13: כן. ואתם?
12: אנחנו...
13: אתם גם תגדילו, נכון?
12: לא.
13: תתחלפו.
12: תתחלפו, אז כל החיים נשארים בו.
13: כן. אפשר להגיד שזה מאחז, נכון?
12: לא.
13: או בדרך למאחז?
12: מאחז? אתה יודע מה זה מאחז?
8: חבר הכנסת עופר כסיף מחדש בא גם הוא למקום אתמול. לדבריו, יש כאן ניסיון להפחיד את אזרחי ישראל הערבים בשיטות שבהן משתמשים המתנחלים נגד הפלסטינים ביהודה ושומרון.
14: מה שראיתי היום על אדמות מג'דל קורום זהה לחלוטין לאותו דפוס פעולה שאני רואה בגדה המערבית כבר כמה וכמה שנים. חבורה של קטינים, 10, 20 או פחות, מתקבצים מסביב או מקובצים מסביב לאדם בוגר אחד, שמוביל אותם לפלוש ולהשתלט על אדמות פלסטיניות, וכל זה כדי להציק, להטריד, להתאמר בבעלי האדמות הפלסטינים, הן בגדה, הן במקרה הזה של מג'דל קרום, להתאמר בהם, בשלב מסוים להתחיל בפעולות טרור נגדם, ולהוביל לכך שהם יאלצו לברוח.
8: במג'דל קרום הכריזו על תחילתו של מאבק משפטי וציבורי, בינתיים הצעירים שבאו מאחת ההתנחלויות בגדה, ממשיכים לשהות בשטח המוניציפלי של היישוב בגליל.
0: עכשיו איתנו אבנר וילן, בעבר בכיר במערכת הביטחון, מומחה לאיראן. בוקר טוב לך, אבנר.
15: בוקר טוב, אריה.
0: בעוד שום דבר לא נפטר בעניין מצר הורמוז, ואיראן ממשיכה להשתלט על המצר הזה, החות'ים בינתיים סוגרים את באב אל-מנדב.
15: זה נכון, רק לפני שנדבר על באב אל-מנדב, אני חושב שהסיטואציה בהורמוז יותר מורכבת.
0: כי?
15: אני חושב שמה שקורה, זה שהאיראנים לא מצליחים לסגור את הורמוז. מה שראינו בשבועות האחרונים זה דווקא פעולה אמריקאית מוצלחת לפתיחה חלקית של המיצר. לפי מה שראיתי בחג, עוברות שם בערך 10 מיליון חביות ביום, שזה בערך חצי ממה שהיה לפני המלחמה, ואפס חביות איראניות שעוברות. ולכן הלחץ האמריקאי עובד, ואנחנו רואים את האיראנים מנסים ללחוץ במקומות אחרים.
0: כלומר, צודק הנשיא טראמפ, שמענו קטע של דבריו שהוא אומר, הם משתוקקים להגיע להסכם. זה לא רק איזה עוד איזה התהפכות של טראמפ, אלא זה אמיתי.
15: לא, אז אני חושב שפה שוב יש חוסר דיוק, כי זה לא שהאיראנים כרגע משתוקקים להגיע להסכם, הם משתוקקים לא לתת לאמריקאים להפעיל את הלחץ בצורה אפקטיבית, ולכן הם מחזירים במקומות אחרים. ראינו שתי פעולות, ראינו גם את הפגיעה בצינור הנפט הסעודי על ידי מיליציות עיראקיות, וגם את הסגירה...
0: המיליציות העיראקיות הללו שרות לפקודתה של טהרן.
15: בגדול כן, בגדול כן. כשרואים את זה קורה באותו יום...
0: היו כבר מלחמות במזרח התיכון שאף אחד לא יעז לגעת בצינור נפט, כולל מלחמת יום הכיפורים וצינור הנפט שעבר בגולן.
15: אנחנו כבר לגמרי שם. המלחמה הזו הפכה להיות מלחמה על נתיבי סחר ועל נפט. אנחנו רואים ש... שני הצדדים פוגעים במיכליות, גם האיראנים כמובן וגם האמריקאים הגדירו משוואה שפגיעה במיכליות גוררת תגובה של הטבעת מיכליות איראניות. ראינו את זה כמה פעמים בשבוע שעבר. לכן המלחמה הזו היא לגמרי מלחמה על נפט כרגע. אף אחד לא מדבר על הגרעין, אף אחד לא מדבר על דברים אחרים, אבל זה הסיפור.
0: ראיתי ידיעה דווקא בעיתון ידיעות אחרונות הבוקר, שמישהו, איזה מין גנרל איראני ששמו לא כל כך מוכר, השתלט בעצם על העניינים, והוא שחזר ללחימה נגד ארצות הברית. הוא עכשיו שולט בסיג' האיראני, והוא בעצם האיש שמוביל את הקו התקיף, הניצי, מול ארצות הברית והעולם.
15: כן, מדובר על חסן טייב, שהוא אחד מהגורמים הכי קיצוניים והכי מוכשרים, דרך אגב, במשמרות המהפכה. אני לא יודע כמה הדבר הזה נכון. אני חושב שאפשר להגיד שבאיראן יש מאבק כוח בין הצדדים, וכרגע נראה שהקיצונים מצליחים להשתלט. עובדה שאיראן, אני לא ראיתי שום אינדיקציה לפשרה, כמו שטראמפ אומר שהם רוצים להגיע להסכם, אני לא רואה את זה להפך, אני רואה רק התבטאויות יותר ויותר לוחמניות, וגם פעולות יותר ויותר לוחמניות.
0: איך זה מתחבר לעניין של החות'ים שמנסים לסגור את באב אל מנדב?
15: אז תראה, הלחץ פה, הנקודה שמסמנים זה סעודיה. היא בעצם, סעודיה הצליחה או מצליחה להתגבר חלקית על המצור בהורמוז, על ידי אותו צינור מזרח מערב שיש לה, שמעזרים בערך 5 מיליון חביות ביום, ויודע להוציא את הנפט דרך בעצם הים האדום. החות'ים באים ועוצרים את הספינות הסעודיות בבאב אל מנדב, ואז סעודיה בעצם נעולה מצד אחד הורמוז, מצד שני באב אל מנדב, ואין לה דרך אפקטיבית להוציא את הנפט שלה.
0: ומה קרה לטראמפ שהוא פתאום לא רוצה לעזור לסעודיה ולבן זייד?
15: זה סיפור מעניין, כי בעצם יש פה שאלה, מה האסטרטגיה האמריקאית באזור? אנחנו רואים שהאמריקאים מאוד מאוד נזהרים שלא להיגרר למלחמה כוללת, בטח שלא לפני בחירות האמצע. הוא מבין שאם עכשיו הוא נכנס לפתוח עוד זירת לחימה עם החות'ים, זה לאו דווקא יגמר טוב. אנחנו זוכרים מה היה לפני בערך שנתיים, האמריקאים בסוף סגרו עם החות'ים הפסקת אש.
0: בלי לשתף אותנו, כלומר, ביניהם לבין עצמם, כלומר, בין החות'ים לבין ארצות הברית.
15: נכון, ולכן אני חושב שטראמפ לא סס לפתוח עכשיו עוד זירה.
0: אבל סעודיה, המדינה שהוא חושב עליה נכבדות, כלומר הוא מאוד רואה את החשיבות של סעודיה ושל בן זייד.
15: נכון, ולכן בעצם זה שהוא לא היה מוכן להשתתף בלחימה לא אומר שכרגע הסיפור סגור. הייתה אמורה להיות היום פסגה בין מדינות המפרץ לבין איראן ואומן, שבעצם איראן
0: בוטלה, היא נדחתה.
15: נכון, אני אומר היא נדחתה, כי ופה אין ספק שזה חלק מהעניין. כי הסיפור הוא, אוקיי, אז אם לא נלחמים, אז בואו ננסה לעשות איזשהו הסכם, וזה גם אנחנו רואים שלא קורה. ולכן אני חושב שאנחנו לפני ימים ושבועות מתוחים, אנחנו צריכים לראות לאן העסק הזה מתפתח, כי מצד אחד לא האיראנים, לא האמריקאים, וגם לא החות'ים רוצים להגיע לאיזשהו עימות כולל, אבל מצד שני כל צד לא מוכן לוותר, כולם מנסים לשפר עמדות בכוח, לא רק בדיבורים. ולכן אני חושב ש... זה לא מצב שהוא יציב לאורך זמן, אבל יכול לקחת...
0: לא בדיוק מצב שמבשר, בניגוד לתקוות שלנו, שנה טובה, שקטה ובטוחה, נכון?
15: זה תמיד אפשר לקוות, וגם יכול להיות שזה יגיע.
0: כך נקווה, נאחל לך שנה טובה, אבנר וילן, ואני מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
15: שנה טובה, בוקר טוב, ארי.
11: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: בוקר טוב לפרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי.
16: שלום אריה, בוקר טוב.
0: בוא נתחיל עם הדרישה של הליכוד לפסול את רע"מ ואת הרשימה המשותפת שהקימו המפלגות הערביות מלהשתתף בבחירות. זה רציני או זה ניסיון ללכלך את רע"מ בעצם כדי לפסול אותה לשותפות עם מחנה השינוי?
16: זה בעצם הדרישה או הבקשה האוטומטית של מחנה הימין, של הליכוד לאורך כל השנים האחרונות, ניסיון לפסול את המפלגות הערביות, מתוך ניסיון לצייר אותם כמי שתומכות בארגוני הטרור. זה בעצם אולי העניין המרכזי, ורעם במקרה הזה, אחרי התחקירים שהיו על הסיוע של עמותות שהיו בסביבתה של רעם, שכאילו סייעו לתמוך בחמאס, הדבר הזה מן הסתם מקבל בוסט הרבה יותר משמעותי מבחינתם של אנשי הליכוד, ולכן הנושא הזה, כל הנושאים האלה, כל התחקירים האלה, יובאו לעיניה של ועדת הבחירות המרכזית. סביר להניח שוועדת הבחירות המרכזית היא תפסול את המפלגות הערביות מריצה. זה מן הסתם יגיע לבגץ, שם לפחות לרם אני חושב יש פחות בעיה. משיחות שקיימתי עם מנסור אבס, הוא מאוד רוצה שהנושא הזה יגיע לבגץ, כי הוא רוצה פעם אחת ולתמיד בפני שופטי בית המשפט העליון לשרש לחלוטין את כל ההשבות שלכאורה עמותות שקשורות לרעם סייעו לחמאס, והוא רוצה שהנושא הזה פעם אחת יהיה עליו פסק דין חלוט של שופטים במדינת ישראל. לגבי הרשימה המשולשת המשותפת, שם חברה גם תנועת בלד, שלה יש מדיניות שקוראת למדינת כל אזרחיה, על רקע זה היא נפסלת, או קוראים לפסול אותה, כי היא לא מכירה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הנושאים האלה תמיד בסופו של דבר מגיעים לבגץ, בדרך כלל בגץ מתערב והופך את החלטת ועדת הבחירות המרכזית ומאפשר להם להתמודד. צריך משהו מאוד קיצוני כדי למנוע מאיזשהם מפלגות להתמודד בבחירות, אבל אין ספק שגם בקשת הפסילה, הדיון שמסביבה וההגעה לבגץ, כל אלה הם חלק מקמפיין, בוודאי כאשר מערכת המשפט אריה היא הנושא המרכזי של גוש הימין בתוך מערכת הבחירות הזאת, אם בגץ יתיר להם להתמודד, כפי שאני מעריך בנקודת הזמן הזאת, אז מן הסתם זה חלק מהקמפיין, מדוע יש להחליש את בגץ ולא ולשלוט בו כאשר הוא מקבל.
0: מה שלום הקמפיין של הצד השני של הקונקורנציה, של גדי אייזנקוט, של ישר?
16: גדי אייזנקוט, כן, הדרך שבה גדי אייזנקוט יוביל את הקמפיין בתקופה הקרובה היא קו של חשיפתו האישית כמועמד מוביל שפחות מוכר לצד. אייזנקוט יוביל את הקמפיין בתקופה הקרובה היא קו של חשיפתו האישית

0: יאיר לפיד לא מועמד.
1: נכון, אבל עוצמת ההתנגדות כלפיו היא מאוד מאוד גדולה. ככה היה גם בבחירות הקודמות, גם עכשיו, כשהוא חלק מהרשימה של ביחד.
0: זאת אומרת, היא מזיקה גם לבנט, על הברית ביניהם?
1: אני לא יודע אם מזיקה להם, אבל היא לא מאפשרת לאנשי ימין, בעיקר ליכודניקים, שלא מסוגלים להצביע ליכוד אחרי השבעה באוקטובר, לעבור מעבר מלא אל בנט. אבל לגדי אייזנקוט דווקא מסוגלים יותר לעבור, אדם שאיבד את מוחו במהלך המלחמה, ההתנהלות הצנועה שלו באופן יחסי למתמודדים אחרים, עוצמת ההתנגדות שמזהים בסקרים בצד הימני של המפה כלפי גדי אייזנקוט נמוכה יותר, ולכן הדבר המרכזי שהוא ינסה לעשות, למרות שמעברים בין גושיים לא מזוהים כמעט לחלוטין, מה שאייזנקוט ינסה לעשות בקמפיין שלו, זה לנסות בכל זאת את המתלבטים האלה אולי להעביר אליו, בשעה שבליכוד התעסקו בעיקר בציפוף שורות תוך שימוש בביטויים הבאים: ערבים, שמאל, יאיר גולן, מנסור אבאס. זה בעצם הדבר המרכזי שהליכוד יעסוק בו. לפיד ובנט, המשימה שלהם כדי להיות גדולים יותר במחנה זה להדגיש את איכות הרשימה שיש להם, הפרלמנטרים של יש עתיד שנמצאים גם בעשירייה השנייה של הרשימה המשותפת של שניהם. זה בעצם אולי הקמפיין העיקרי שהם עושים. בוא נלך לאחד האירועים שהיו במהלך החג, כן. במהלך סוף השבוע האחרון, זה היה הרעיון הראשון או ההתבטאות הראשונה של אמו של גיבור ישראל רן גבילי, המשוריינת של בנימין נתניהו טלי גבילי, שאמרה בריאיון: אם המחנה השני ינצח, כל מה שהשגנו עד עכשיו ייפול, הזיכרון של כל גיבורי המלכות שנלחמו בשבילנו ייעלם. מילים שעוררו שערה גדולה מאוד במהלך סוף השבוע ברשתות החברתיות. חברת הכנסת מירב בן ארי אמרה לטלי גבילי את הדברים הבאים: את לא צריכה להגיד לנו תודה שנלחמנו על שחרורו של הבן שלך רן גבילי, רק אל תהי חלק מן ההסתה. בוא נשמע דברים של יזהר שי, שר לשעבר, אבל גם אבא של ירון שנפל במהלך המלחמה הזאת, משיב לטלי גבילי.
2: האנשים האלה שלחמו ברחובות כדי להחזיר את גרן גבילי הביתה ואת כל האחרים, לא העלו על דעתם, אנחנו לא העלינו על דעתנו, לשאול בכלל מי שייך לאיזה מחנה, זה היה חסר משמעות לחלוטין. והנה באה אמא של גיבור ישראל, שחזר הביתה בזכות המאמצים הקולקטיביים של כולנו, והיא באה ומספרת לי, אבא של חייל שנפל בגבורה בהצלת אזרחים, שאם חלילה במרכאות המחלה שלי הוא זה שיקבל על עצמו את הזכות והחובה לרפא את מדינת ישראל ולאחר אותה מחדש, אז המחנה שלי ישכיח את גבורת הנופלים, המחנה שלי בגלל עלייתו לשלטון יהיה זה שישכיח את גבורת הלוחמים. זאת אמירה כמובן הזויה לחלוטין, אבל היא גם מצערת וגם מכפישה וגם מורה על קלקול מערכות נוראי במפלגה הזו שהגברת גבילי החליטה להצטרף אליה.
1: כך בפוליטי. לסיום השעה הזאת אולי נזכיר, אריה, את יהודה אהרון וידבסקי.
0: ניצול השואה הזקן ביותר שהלך לעולמו.
1: המבוגר ביותר, בן 107. לפני כמה שנים יצא לי לראיין שורדת שואה בת 106, אימא של חנה יבלונקה, זכרה לברכה, שנפטרה גם שבועות ספורים אחרי שראיינתי אותה. יהודה אהרון וידבסקי נולד לאברהם ודוברי שלאה בעיר טורק שבפולין. הוא היה בן 14 כשהמשפחה עברה ללודג' והוא נפטר בסוף השבוע בסיבה טובה. כל משפחתו הושמדה, היה לבד כאן בארץ, היה חסיד ונפטר בן 107 בתל אביב.
0: תודה לך יואב קרקובסקי. אנחנו סיימנו כאן את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. אורחים רבית לוי דמסקי ועמית שניידר, בהפקה אופל חיות ואתם נווהבי, טכנאי השידור אמיר שמואלי, באולפן אריה גולן. אנחנו נשוב אחרי חדשות השעה 7. אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
1: היי, בטל?
2: מי זה? מה אתה רוצה?
1: זו גל גדות.
0: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
3: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. מהקומקום
6: הכי קטן עד
5: למקרר
6: לבן, כל העולם יודע שאתה מספר לבן, אתה מספר לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
9: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
10: עדיין הרוסו לרשת,
9: זה אירוע אחר לגמרי.
10: הקפצה תוך החמד לדופרת שקורה.
9: הערב שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
11: אחרי החדשות, אריה גולן, כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. צהל נסוג מרכס עלי טייר שבדרום לבנון ונערך בבופור. שר הביטחון כץ מבהיר כי צהל ימשיך לשלוט על הרכס וישמיד כל מי שיתקרב אליו. אחד מיוצרי הסרט התיעודי נזה, יובל אברהם, אומר כי יעשה כל מאמץ כדי שהסרט יופץ בישראל. התחזית, עד יום רביעי, חמין הרגיל בעונה.
13: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים. בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. פעילות צהל בדרום לבנון. בעקבות פיצוצן של מנהרות חיזבאללה ברכס עלי טהר, יום לפני ראש השנה, נסוגו כוחות צהל אל הבופור. כתבנו רואי שרון דיווח בכאן 11 כי מדובר בנסיגה מקומית נקודתית. צהל ממשיך לדון עם הדרג המדיני בצעדי הערכות הבאים של הכוחות. כתבנו מציין כי היקף הכוחות בדרום לבנון יצומצם בקרוב בחטיבה. שר הביטחון כץ מבהיר כי צהל נערך להמשיך לשלוט ברכס עלי טהר גם לאחר נסיגת הכוחות ממנו. הוא מדגיש כי הרכס כלול בתחומי אזור הביטחון שהקים צהל בדרום לבנון, וכל גורם שיתקרב אליו יושמד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שר הביטחון שב ואמר שצהל לא ייסוג כליל מאזור הביטחון בטרם יפורק חיזבאללה מנשקו בכל שטח לבנון. הסערה סביב הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי. אחד מיוצרי הסרט, יובל אברהם, אומר כי יעשה כל מאמץ כדי שהסרט שזכה בפרס בפסטיבל ונציה יופץ בישראל.
14: אנחנו זכינו בפרס, אבל הדבר החשוב מבחינתי זה העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט. כי חשוב שהחברה שלנו תביט במעשים בעזה ותקשיב לחיילים שבסרט. ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו, שמכחישים את מה שיש בסרט, תצפו בו.
12: את הידיעה העביר כתבנו אלון פרוכטר. ראש ממשלת אירלנד, מייקל מרטין, אומר כי הנשיא טראמפ הבטיח לו לטפל במצב ההומניטרי ברצועת עזה.
15: His response
1: was he undertook to do everything he possibly could to get aid into Gaza, and particularly any Irish contribution in respect of that aid.
12: טראמפ אמר לי שהוא יעשה כל שביכולתו כדי להכניס סיוע לעזה, במיוחד את הסיוע של אירלנד לעזה, אמר מרטין. השניים נועדו באירלנד שלשום, וראש ממשלת אירלנד ציין כי דן עם הנשיא האמריקני גם בסוגיית ההתנחלויות בגדה. הדיווחים על מחסור בתחמושת בצבא ארצות הברית. מפקד פיקוד המרכז, אדמירל ברד קופר, אומר כי הצבא האמריקני חמוש ומוכן לכל תרחיש.
2: I'm not concerned at all. We're well armed and ready for any contingency.
15: So even though there are estimates that the US has already fired 45% of its Patriot missiles and used more than half of its THAAD missiles, you're not worried about any future threats.
2: I'm not.
12: בריאיון בתוכנית 60 דקות ברשת CBS ציין אדמירל קופר כי אף שהעיד בעבר על מחסור בכלי נשק, הוא אינו מודאג משום איום עתידי. מדבריו הביא כשווינו, יחזקאל קורנברג. הקטל בדרכים, ליד רכסים שבאזור חיפה, נהרג אמש גבר כבן 30 בהתנגשות בין שתי מכוניות, אישה כבת 40 נפצעה, בינוני. פלילים, באירוע אלימות ביישוב הבדואי אומבטין שבנגב, נפצעה הלילה פצעים קשים צעירה בת 22. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים סורוקה. המשטרה פתחה בחקירה. טניס באליפות ארצות הברית הפתוחה. הטניסאי הגרמני סאשה זוורב גבר הלילה על בן שילטון האמריקני וזכה בטורניר גרנד סלאם שני בקריירה. הטורניר היה באצטדיון ארתור אש בניו יורק, ובמשחק הגמר צפו כ-24,000 צופים. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
7: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
16: היי בטל?
17: מי זה? מה אתה רוצה?
16: זו גל גדות.
0: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות? חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: והתחזית, עד יום רביעי, חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדה החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
0: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
18: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
18: כפוף לתנאי המבצע.
11: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שבע וחמש דקות, אז מה קרה בחג שישבנו ליד השולחן חגיגיים, מלובשים ושמחים ומתפללים לשנה הרבה הרבה יותר טובה? הנה תקציר, החות'ים סוגרים את מצר באבל מנדב, אבל לטראמפ לא מתחשק כרגע להתערב. באורמוז העסקים עדיין לא כרגיל, צהל תקף בלבנון ובעזה, בשטחים עוד עימותים בין ישראלים לפלסטינים, והכוננות של כוחותינו נמשכת. כן, במזרח אין כל חדש. אנחנו פותחים כמובן בסיכום הביטחוני של הימים האחרונים, הסיכום של כתבתנו לעיני צבא וביטחון, כרמלה מנשה.
1: ברצועת הסדה המשיכו צהל ושבק לתקוף מטרות של חמאס. במרחב הסדה חוסלו שני פעילים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית. בצהל אומרים כי השניים עסקו בייצור ופיתוח אמצעי לחימה, בקידום פיגועים נגד כוחות צהל ובניסיון לשקם את יכולותיו הצבאיות של חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. במקביל נמשכה פעילות הכוחות נגד מחסני אמצעי לחימה, סדנאות ייצור ותשתיות טרור. גם בגזרה הצפונית נשמרה דריכות גבוהה. במהלך החג המשך צהל לפעול נגד מטרות ותשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון כחלק מהמאמץ למנוע מהארגון להשתקם ולחדש את פעילותו נגד ישראל. לאחר חיסול המחבלים והשמדת תשתיות התת קרקע ברכס עלי טייר, נערך צהל לשינוי אופן הפעולה באזור, לצמצם את הנוכחות הישירה בחלק מהנקודות, אך להמשיך לשלוט ברכס מבצעית ולפגוע בכל ניסיון של חיזבאללה לשוב אליו. הרכס הזה, כזכור, שולט על צירים מרכזיים, ובישראל מייחסים לו חשיבות אסטרטגית רבה. שר הביטחון ישראל כץ הבהיר כי רכס עלי טייר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון. לדבריו, צהל נערך לשלוט ברכס, למנוע מחיזבאללה או מכל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו. כץ הזהיר, מי שיתקרב לרכס עלי טייר יושמד. עוד אומר שר הביטחון כי אזור הביטחון הישראלי בדרום לבנון משתרע על פני כ-700 קילומטרים רבועים מחוף הים במערב דרך אזור מבצר בופור ועד אזור החרמון במזרח. ישראל לא תיסוג מהמרחב ולא תערך מחדש כל עוד חיזבאללה לא פורק משקו בכל לבנון. זו אמירה שמבהירה כי אף שצהל עשוי לצמצם כוחות ברכס לאחר השלמת הפעולה, בישראל אין בשלב הזה כוונה לוותר על השליטה הביטחונית במרחב. ביהודה ושומרון נרשמו כמה מוקדי חיכוך סמוך לכפר פקוע, שבחטיבת מנשה התפתח עימות בין אזרחים ישראלים לפלסטינים. כוח צהל שהיה במקום ירה תחילה באוויר, בהמשך לעבר פלסטיני. האירוע מתוחקר גם במרחב הכפר אל מואר, הוקפצו כוחות כמה פעמים בעקבות חיכוכים שכללו יידוי אבנים והצבת חסמי אבנים. בהמשך התקבל דיווח על אבנים שיודו לעבר החייל בחופשה בפעתי הכפר. החייל שהיה במקום בשעה שלא נכחו שם כוחות צהל הגיב בירי. גם האירוע הזה נבחן. במערכת הביטחון מסכמים אמנם חג שקט יחסית, אך מדגישים כי זו עדיין תקופה רגישה. הכוננות תישאר גבוהה, המודיעין והפעילות לסיכול פיגועים יימשכו, והכוחות בכל הגזרות נערכים לאפשרות שהשקט היחסי יופר גם בימים הקרובים.
0: סולטנות עומן נדכנה האמש כי נדחה כינוס של איראן עם כמה מדינות ערביות, שבו איראן הייתה אמורה לעדכן אותן על ההבנות שהשיגה עם עומן לגבי נתיב שייט חדש במצר אורמוז. עם הפרטים כתב דסק הערבים לירן אהרוני.
2: איראן הייתה אמורה לעדכן היום בפגישה עם מספר מדינות ערביות על כך שהגיעה להבנות מול סולטנות עומן לגבי נתיב שייט חדש במצר אורמוז. אך שר החוץ של סולטנות עומן, בדר אל-בוסאידי, התקן אמש ברשימה בחשבון שלו ברשת X, כי דחיית הכינוס היא בכדי להשיג קונצנוס בעניין. הנשיא טראמפ לא גילה אתמול התרגשות לנוכח המהלך של איראן, שבסוף לא יצא לפועל, והמשיך לטעון כי איראן רוצה מאוד להגיע להסכם.
3: It could end before the midterm, but it'll end after the midterm. I will tell you this, Iran wants to make a deal so bad. They are calling constantly, they want to make a deal. They got to make the right deal, I'm not going to make a deal that's no good.
2: המלחמה עשויה להסתיים לפני בחירות האמצע, אבל היא תסתיים אחרי בחירות האמצע. איראן רוצה מאוד להגיע להסכם, הם מתקשרים כל הזמן, הם רוצים להגיע להסכם. הבהיר אתמול טראמפ במהלך ביקורו באירלנד, והדגיש עוד כי הוא לא יגיע להסכם שהוא לא טוב מבחינתו. במקביל, החוסים בתימן, הנתמכים על ידי איראן, השיגו בימים האחרונים שליטה על נתיב שייט אסטרטגי נוסף באזור, ميتسار بابل ماندب.
4: واصبحت اليوم مفاتيح هرمز بيد الاخوه في ايران ومفاتيح بابل مندب بيد الاخوه.
2: היום מפתחות מיצר הורמוז נמצאים בידי האחים באיראן, אמר פעיל חוסי בקטע שעלה לרשת החברתיות והוסיף, מפתחות באב אל-מנדב בידי החוסים. לפני יותר משבוע החוסים פתחו במתקפה באזור דרום מערב תימן נגד הכוחות במדינה הנתמכים על ידי סעודיה, ועטפו כל ניסיון ההתנגדות של הכוחות הפרו-סעודים. כשכאמור, בסופו של דבר, החוסים השיגו את מטרת המתקפה, השתלטות על מיצר באב אל-מנדב. סעודיה חטפה מכה לא רק בתימן, אלא גם בשטחה שלה. כאשר כוחות הנתמכים על ידי איראן שיגרו מאדמת עיראק השכנה כתבמים שפגעו באחד מצינורות הנפט החשובים והאסטרטגיים בממלכה, צינור הנפט מזרח מערב המחבר בין שדות הנפט הגדולים במזרח סעודיה לבין נמלי הייצוא במערב. סעודיה מדגישה כי ביטחונה הלאומי, שלמותה הטריטוריאלית ומשאביה הם עניינים שלא ניתן להתפשר עליהם.
5: ותؤكد المملكه في هذا السياق ان امنها الوطني وسلامه اراضيها ومقدراتها امرا لا يقبل المساس.
2: כך אמר אתמול שר החוץ של סעודיה, פייסל בן פרחן, במהלך כינוס מדינות הבריקס שהתקיים בהודו והעביר. מדינות המועצה לשיתוף פעולה של מדינות המפרץ לא יקבלו פגיעה באדמותיהן, במתקניהן או באינטרסים שלהן. יהיו התירוסים אשר יהיו. תקיפה זו הובילה גם למתיחות בין סעודיה לבין עיראק, כשסעודיה אף דרשה מעיראק לנקוט בצעדים מעשיים כדי למנוע הישנות של מתקפות שכאלו. גם אם בסופו של דבר יושג הסכם בין ארצות הברית לבין איראן, כפי שטראמפ צופר שיקרה בקרוב, הסכם שכזה צפו לפתור תחילה את המשבר במצר הורמוז ואולי את סוגיית הגרעין האיראני. אבל יכולות אחרות של איראן, שלא נמצאות בינתיים על השולחן המסע ומתן, מדאיגות את המדינות הערביות באזור וגם את ישראל. מדובר ביכולת של איראן להמשיך ולשגר טילים בליסטיים וכתבמים למרות המכות שחטפה בשני סבבי המלחמה.
0: יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, אומר כי הממשל האמריקני ניצל את הבידוד הבינלאומי של ישראל בעקבות הפעולה הצבאית הכושלת בקטר לפני כשנה, זאת כדי לדחוף אותה לעסקה. לאחר דבריו פרסם הליכוד הודעה שנאמר בה שהתקיפה של צהל והלחץ של טראמפ הם שהביאו את חמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו בעזה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, עם כל הפרטים.
6: ג'ארד קושנר, יועצו וחתנו של הנשיא טראמפ, סיפק אתמול אמירה שעד עתה לא נשמעה בצורה מפורשת מהממשל האמריקני, עד כמה למעשה ארצות הברית היא שדחפה את ישראל להביא להסכם לשחרור החטופים, הסכם שבקרוב נציין לו שנה. קושנר מעורב היטב גם במגעים היום בנוגע ליום שאחרי, גם מאדריכלי ההסכם ההוא, והוא אומר, התקיפה הכושלת הישראלית בדוחה היא זו שהניעה את הגלגלים, אבל הוא מציין, זה מה שגרם לנו, לדינמיקה שנוצרה, לדחוף את ישראל להסכם. בואו נשמע.
7: And then actually there we used the Erin strike, you know, Israel did the strike in Doha, which was a terrible thing, and obviously it was unsuccessful as a military operation, and that led to Israel being globally isolated, and we used that dynamic in order to push them into a deal that now today they're quite happy with. Right at the time, you know, they were a little uncomfortable with kind of what we were pushing them to do, but ultimately it turned out to be great for them, and it turned out to be great for the people of Gaza, because now we have a new, you know, government there that's obviously looking to take over soon once we advance on the demilitarization, but we had to both find the opening in order to put in place, but had we not done all the pre-work before when the opening came, nothing would have occurred.
6: כן, הדברים הללו של קושנר מתקבלים בישראל בביקורת מצד הליכוד, שאומנם מנסים להיזהר בכבודו של קושנר, בכבודו של נשיא ארצות הברית טראמפ, אבל בין השורות ניתן להבין עד כמה בסביבתו של ראש הממשלה נתניהו לא אהבו את ההתבטאות הזו. ושימו לב לדברים הבאים שיוצאים מפי הליכוד, אבל כמובן כל הודעה של הליכוד ודאי בתקופת קמפיין עוברת ומאושרת על ידי ראש הממשלה נתניהו. וכך נכתב, ההחלטה של ראש הממשלה להכניס את צהל לעיר עזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר יחד עם הלחץ הגדול של הנשיא טראמפ, הם שהביאו את חמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו בעזה. זו הודעת הליכוד. במילים אחרות, לא אתם ארצות הברית, אלא ההחלטה של נתניהו, של ראש הממשלה, גם לפעול בקטר וגם להכניס את צהל לעיר עזה, הם שהביאו. בסופו של דבר אגב, כוחות צהל לא נכנסו לעיר עזה, המבצע הזה לא יצא אל הדרך, והתקיפה הישראלית בקטר, שאומנם מכונה היום התקיפה הכושלת המוצלחת ביותר בהיסטוריה, אבל מטרתה לא הייתה להביא להסכם לשחרור חטופים, מטרתה הייתה לחסל את הנהגת חמאס בדוחה, בשורה התחתונה, גם היום מתיחות בין הממשל האמריקני לבין ראש הממשלה נתניהו, והפעם סביב מה שאירה לפני שנה באותה תקיפה ישראלית שנויה במחלוקת בדוחה.
0: המתיחות שבין ארצות הברית לאיראן, איראן נכשלה בניסיונה לכנס היום את כל מדינות המפרץ כדי לאשר את ההסכם על השליטה במצר הורמוז. הנשיא טראמפ מבטיח שהמלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות אמצע הקדנציה בתחילת חודש נובמבר. בינתיים ארצות הברית ממשיכה לתקוף כלי שיט איראנים באזור, מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
8: בניסיון לקבוע עובדות בשטח, ביקשה איראן להציג היום בפני שרי החוץ של מדינות המפרץ את הסיכומים שאליהם הגיע עם אומן בנוגע לחלוקת השליטה על מצר הורמוז. הסכמות אלה אינן מקובלות כלל על ארצות הברית ולא היו אמורות להוביל לפתיחת המצר לתנועה חופשית. אבל איראן קיוותה שיזכו לברכתן של מדינות המפרץ, בנות בריתה של ארצות הברית במערכה. ברגע האחרון הוחלט לדחות את המפגש, אומן הודיע כי מטרת הדחייה היא לנסות ולבנות קונסנסוס בין המדינות לגבי ההסכם. בשטח ההתקפות ההדדיות נמשכות בעצימות נמוכה, ובסוף השבוע הותקפה מכלית איראנית ואחד מאנשי צוותה נהרג. ארצות הברית אינה מאותתת בינתיים על רצונה להחריף את המתקפות, והנשיא טראמפ, תחת לחץ מבית, קובע לעצמו ולארצות הברית דדליין לסיום המלחמה.
3: איראן will end right after the midterms. Gasoline's going to drop like a rock.
8: המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות הביניים או אולי לפני, ואז מחירי הדלק יצנחו כמו אבן, הבטיח הנשיא.
3: I will tell you this. Iran wants to make a deal. So
8: אומר לכם כך, איראן רוצה להגיע להסכם, הם נואשים להסכם, הם מתקשרים כל הזמן, הוסיף טראמפ. מה שאולי מוביל את הנשיא לסמן את בחירות הביניים בתחילת נובמבר כמועד לסיום המלחמה, היא העובדה שארצות הברית סובלת ממחסור באמצעי לחימה מתקדמים, בהם מיירטים וטילים מדויקים. גורמים אחרים אישרו כי המלאים הידלדלו, אבל מפקד פיקוד המרכז האמריקני ברד קופר טען בסוף השבוע שאין שום בעיה.
9: I'm not concerned at all. We're well armed and ready for any contingency.
8: אינני מודאג כלל, אנחנו חמושים היטב וערוכים לכל תרחיש, אמר קופר בראיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS. גורמים בכירים בצבא ארצות הברית אמרו לרשת כי למרות שבידי הצבא תחמושת מספיקה כדי לנהל כרגע את המערכה מול איראן, ארצות הברית תתקשה בלחימה ממושכת אם תיפתח חזית נוספת, למשל נגד סין. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: שר התרבות מיקי זוהר אומר כי יפעל לבטל את אזרחותם הישראלית של שני אנשי הקולנוע הישראלים שזכו בסוף השבוע בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. יובל אברהם ורחל שור זכו בפרס על סרטם נזה, נזק אגבי, המביא עדויות של אנשי מודיעין וחיילים ישראלים על הלחימה ברצועת עזה ומסרטט מציאות של הרג מכוון של חפים מפשע. הסרט עורר סערה בישראל, אך בעולם הוא זוכה לתשואות ממושכות. הדיווח הוא של עורך חדשות החוץ ערן סיקורל.
10: The special jury prize goes to Naza by Yuval Abraham and Rachel Cesor.
11: זכייה של סרט ישראלי בפסטיבל ונציה היוקרתי הייתה עשויה להיות סיבה למסיבה. במקרה של הסרט נזה, התחושה בקרב רבים בישראל היא בעיקר כעס ומבוכה.
12: Thank you to the jury and we are both very grateful to be here.
11: כבר לפני יומיים זה נראה מבטיח מבחינת היוצרים הישראלים. בהקרנת הבכורה הקהל בוונציה הריע במשך כמעט 25 דקות ליוצרים יובל אברהם ורחל שור שקוראים תיגר על הקונצנזוס הישראלי. הסרט נזה, נזק אגבי, מתעד עדויות שלו פחות מ-24 אנשי מודיעין וחיילים ישראלים שרואינו בחשאי במשך 3 שנים. הרעיונות צולמו על גגות בתל אביב, זהות המרואיינים הוסתרה.
13: יש לך פה מסך. ויש לך כאן את המפה הזו של השכונה, ואני מקבל ממש מיפוי. לכל בניין שאתה רוצה בהוצאה, אני ממש יכול ללחוץ על כל בית ולראות כמה אנשים אמורים להיפגע כשתפגע בו.
11: אברהם ושור מתארים מערכות מעקב ומודיעין, שימוש במידע מטלפונים, ובעיקר העברת אחריות לכלים מבוססי בינה מלאכותית.
14: יש בתוך הנזה הבדל בין, נגיד, ילדים ותינוקות לגברים?
13: לא. אין.
14: תינוק הוא נזה אחד.
13: כן.
11: בישראל דוחים את הטענות, בצהל אומרים כי נעשים מאמצים נרחבים להימנע מפגיעה באזרחים, ומדגישים שחמאס פועל מתוך אוכלוסייה אזרחית, ומשתמש בה כמגן אנושי. בישראל הסערה גולשת גם לאיומים והסתה ברשת. אברהם ושור מכונים בוגדים בעמם, מי שמוציאים את דיבת ישראל ומציידים את אויבי ישראל בנשק תעמולתי. אבל אברהם כבר זכה בשנה שעברה עם הסרט אין ארץ אחרת, שעסק במאבק של תושבי יטה נגד הריסת בתיהם. הוא הצליח לעורר זעם דומה בקרב רבים. התקשורת העולמית כמובן חוגגת על הסיפור, אלא שקהל היעד טוענים היוצרים הוא דווקא אנחנו הישראלים.
15: הדבר החשוב מבחינתי זה העדויות של החיילים והקצינים שמדברים בסרט. הם מדברים בעברית כי הם רוצים להגיע לציבור בישראל, הם רוצים שאנשים בבית ישמעו מה הם עשו בעזה. אנחנו נעשה הכל כדי להפיץ את הסרט הזה בצורה הכי רחבה שיש בארץ, ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו, שמכחישים את מה שיש בסרט, תצפו בו.
11: אז יובל אברהם אולי רואה חשיבות גדולה בחשיפתו לקהל ישראלי, אבל למרות הפצרות שלנו, הסרט אינו מוצע לפי שעה לבחינה וביקורת של עיתונאים ישראלים, וחבל. גם אנחנו לא ראינו אותו, כך שקשה מאוד לחוות דעה על איכותו העיתונאית והקולנועית. היוצרים, אף שהוצע להם, העדיפו שלא להתראיין לפי שעה לתקשורת הישראלית.
0: עכשיו איתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו. בוקר טוב לך, אדוני.
16: שלום ארים.
0: אתה בעד שלילת האזרחות משני הבמאים של הסרט זנה נזק אגבי, מהלך שהחליט לקדם שר התרבות מיקי זוהר?
16: תראה, קודם כל זה לא נזק אגבי, זה נזק ישיר למדינת ישראל ולעם ישראל, למאבק הצודק שלנו, בטח בזירה בינלאומית. תראה ארי, כל סרט, תוצרת כחול לבן, שהוא יהיה אנטי-ישראלי, שהוא יאסוף עלילות נגד צהל, נגד חיילי צהל, יאשים אותנו בפשיעה נגד אנושות, תמיד יזכה לפעילה בכל הפורומים בינלאומיים. אנחנו זוכרים ג'נין, עוד כל מיני עלילות. וברור שיוצרי הסרט, תאוות הפרסום, למען הפרסום, למען תהילה אישית, מוכנים למכור את כל הערכים, את מדינת ישראל, את עם ישראל, וברור שמדובר בסילופים, ואין ספק, האם מדובר בבגידה? חד וחלק, כן. מדובר בבגידה נטו במדינה, בעם ובכל הערכים שלנו.
0: אז היית גם אתה שולל את האזרחות הישראלית שלהם.
16: הרי זה לא במקרה שתסתכל, הם כמעט ולא גינו את הטבח 7 באוקטובר, היה שם משהו, אתה יודע, לצאת מיהודי חווה, איזשהו הצליחו למלמל משהו, בכלל לא דיברו על החטופים, רק בתשובה לשאלה, אז כן, גם יש חטופים וחבל וכו'. אבל כשאתה מסתכל, כל ההתנהלות שלהם וכל ההתבטאויות של שני יוצרים משבעה באוקטובר, ברור שמדובר באנשים שהם חלק ממערך אנטי-ישראלי, והם יודעים בדיוק מה הם עושים, אבל זה לא מעניין אותם. מה שמעניין אותם, זה תהילה אישית, הכסף, הפרסום, זה מה שהם עשו במהלך הזה.
0: עכשיו לא היה עדיף, אתה הרי איש תרבות, אני יודע שאתה קורא המון מחזות.
16: דווקא
0: אז לא היה קודם עדיף לראות את הסרט לפני שיוצאים נגדו? למרות שברור מה יש שם, אבל כדי להישמע רציני.
16: תראה, אנחנו כבר נמצאים הרבה שנים במהדורות האלו. תתחיל מג'נין, ויש עוד שורה של סרטים. כל סרט, אני אומר לך, תוצרת כחול לבן, שהוא אנטי-ישראלי במהותו, שהוא כאילו מאשר את כל הכזבים, כל הטענות, כל העלילות נגד חיילי צהל, נגד מדינת ישראל, הוא תמיד זכה בתהילה, תמיד זכה בפרסים בינלאומיים. אין פה שום דבר חדש.
0: אז הם ישתול את האזרחות שלהם.
16: תראה, אני עוד פעם, בטח ששווה... אתה יודע, אנחנו בתקופת בחירות. אי אפשר, לא ניתן לשלול אזרחות, וגם שר התרבות יודע שלצערי אי אפשר לשלול, אבל הוא זכה בכותרת, רוצה כותרת. אבל אנשים האלו צריך להוקיע אותם מתוך החברה. הם חייבים להיות פה מצורעים. כי אני אומר לך, אנשים האלו חד וחלק, לא מעניין אותם, לא פלסטינים ולא עזתים ולא שום דבר. כל מה ש... הם רוצים להשיג פרסום עצמי, תהילה וכסף.
0: כן. אני יכול להעיד שאותנו הזמינו לתת. פעם לפיקוד האש באחד המחנות של צהל, והראו לנו סרטים, סרטונים, ודיברנו עם המפקדים שם, עם הקצינים.
16: בסדר.
0: ולא, אני, לא, אני והם אמרו, כשחיל האוויר עומד להפציץ ורואה איזה ילד משחק בחדור, אומרים לו, אל תפציץ, לך משם. וראינו את זה במו עינינו, זה היה באמצע המלחמה שאנחנו, ואני לא אומר את זה בהסתרת פנים או בעילום שם, אלא זה מה שתיארו לנו, והראו לנו צילומים של ביטול פעולות ברגע האחרון, גם כשיודעים שיש איזה מחבל שצריך להרוג אותו, אבל יש אזרחים מסביב, לא עושים פעולה. ראינו את זה.
16: זה נכון, תראה, צהל צבא הכי מוסרי, הכי ערכי שקיים בעולם, שמתמודד מול המפלצות. ראינו את המפלצות האלו בשבעה באוקטובר, שאגב, הראשונים שהם רצחו, שרפו בחיים, זה אותם פעילי שמאל, אותם כאילו פעילי שלום, אותם אנשים נאיבים, גם ויויאן סילבר וגם עוד כמה אנשים שבאמת הסיעו אותם עזתים חולים מגבול רצועת עזה לתוך בתי חולים בארץ והחזירו אותם בחזרה. הם נרצחו והם כבר ידעו על מי מדובר, גם כשהם היו בשבי נרצחו. ומדובר פה בהתמודדות של מדינה דמוקרטית ערכית מול מפלצות שאין להם שום קווים אדומים. זו התמודדות לא פשוטה.
0: כן, עכשיו
16: יש פה דילמות, אבל כל כביכול היוצרים האלו, אין להם שום ערכים, אין להם מצפון, הם לא נלחמים על למען טובת האנושות, או אפילו לא לטובת הזקים, רק למען עצמם.
0: דרישת, אני רוצה שאתה לעבור לנושא אחר, כי זמננו מתקצר, אביגדור ליברמן. הליכוד דורש לפסול גם את רע"מ וגם את הרשימה המשותפת, המשולשת של המפלגות הערביות. האם זה מהלך שאתה היית תומך בו? כי שמענו עכשיו שחבר הכנסת מהמפלגה שלך, עודד פורר, מציע לפסול, אבל רק את דוקטור עופר כסיף מלרוץ בבחירות.
16: תראה, קודם כל, עופר כסיף, וזה פעולה הרבה יותר נכונה, הצטרף לתביעה של דרום אפריקה בבית דין בינלאומי בהאג, עם כל הטענות הזויות נגד מדינת ישראל על המדיניות אפרטהייד ועל התיאור אתני ועל הפשעים נגד אנושות ואלה ואחד דברים. אז אין שום סיבה שיצור כזה יושב בכנסת ישראל. לגבי פסילה של המפלגות, גם לליכוד ברור שזה צעד רק של תעמולה בלבד במסגרת מערך בחירות. הם לא ניסו לפסול אותם לפני הבחירות, הם שיתפו איתם פעולה. הליכוד הראשון שיתף פעולה גם עם הרשימה המשותפת, גם עם מפלגת רע"מ בוועדת הכספים, בכל מיני הצבעות שביקשו מהם להיעדר. העבירו לאחמד טיבי עשרות מאות מיליוני שקלים במסגרת הדילים, וברור שזה מצא עכשיו כמו תמיד באותם מהלכים של נתניהו. הרי ברור שהוא הראשון שישתף איתם פעולה אחרי הבחירות וגם בזמן הבחירות.
0: עכשיו עוד שאלה אחת אליך לגבי הבחירות, אני שואל אותך לסיום, אביגדור ליברמן. מחנה השינוי רץ עם שלושה ראשי מפלגות, אתה, בנט ואיזנקוט, שכל אחד מהם אומר שהוא רוצה להיות ראש הממשלה הבא, והוא הכי מתאים. מתי אתם תתייצבו מאחורי מועמד אחד, כדי שהבוחרים ידעו מי מוביל את המחנה, ולאן?
16: ארי, גם אתה נופל לאותה מלכודת. פעם הקודמת רצנו, ובאמת עם יאיר לפיד הביא הישג עצום, 24 מנדטים, וכולנו אכלנו חצץ ומרורים. מה שחשוב כרגע זה לא מועמד, אלא איך הגוש מביא ניצחון מוחץ. איך כולנו ביחד מביאים את ה-63-64.
0: זהו, שאתם לא כל כך ביחד.
16: לא, זה ביחד. לכל אחד יש בוחרים אחרים, ולכן צריך כל אחד למצות את הפוטנציאל האלקטורלי שלו. אנחנו צריכים להפסיק לדבר במונחים מפלגה כזאת, מועמד כזה או אחר, לא במונחים.
0: אולי זאת אחת הסיבות לתיקו שהולך ומסתמן בסקרים, בין מחנה השינוי לבין הבלוק של ביבי.
16: לא יש שום תיקו. להפך, אנחנו ראינו פעם הקודמת שרצנו כאילו היה מועמד אחד, יאיר לפיד, והוא הגיע להישג מרשים, ואני אומר, וכולנו נכשלנו וכולנו הפסדנו. אז מה שצריך, כי אסטרטגיה גושית. פעם הקודמת לא הייתה אסטרטגיה גושית.
0: ועכשיו יש.
16: ורק על תפר בין זהבה גלאון למירב מיכאלי הפסדנו 4 מנדטים. סך הכל 10 מנדטים ירדו לטמיון. אז צריך פה אסטרטגיה גושית, והבוחרים שלנו צריכים לבוא. ואי הצבעה, אי התייצבות להצבעה לכנסת, זה גם השתמטות אחרת, אבל זה גם השתמטות.
0: אנחנו לא ניכנס לעניין הזה, ואני רוצה להודות לך, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, לאחל לך שנה טובה, גמר חתימה טובה.
16: שנה טובה וחתימה טובה.
0: 43 ימים לבחירות, המועמדים כבר נכנסים לישורת האחרונה של הקמפיין, יערה שפירה כתבתנו, את מדווחת הבוקר על ההתלבטות המשמעותית בקמפיין נתניהו, אם לשנות את היחס לאופר וינטר.
17: נתניהו בהתלבטות מאז סקירת הרשימות, מאז שהתברר שאופר וינטר רץ לבדו, התלבטות שמובילה להתייעצויות קדחתניות של צוות הקמפיין בשאלה איך לנהוג במפלגת עמך ישראל. מצד אחד נתניהו לא סומך על וינטר ובצדק, כי וינטר ממש אומר שיש לו דרישות מנתניהו שנתניהו לא עומד בהן נכון להיום, למרות שאומר שימליץ אך ורק על נתניהו. אז לכאורה זו יכולה להיות המפלגה שהיא הגרוש ללירה, זו שתבטיח את המשך שלטון נתניהו. נתניהו בטח אם, כמו בסקרים שלנו, היא מצליחה להביא גם קולות מהגוש השני וממרחב המתלבטים, גם אם זה מנדט אחד, זה מנדט אחד מאוד מאוד חשוב. מהצד השני, אם היא טיפול מתחת לאחוז החסימה, היא יכולה לבזבז מנדטים. אז נתניהו קרוע בין חוסר האמון כלפי וינטר לבין העובדה שאלקטורלית מעבר אחוז חסימה של מפלגה כזאת, כנראה יכול מאוד לסייע לו בסיטואציה לא פשוטה. ושאלו אותו חברי הליכוד בשבוע שעבר האם להמשיך לתקוף את המפלגה של וינטר, נתניהו אמר להם, אני אחזיר לכם תשובה במהירות, בינתיים לא הוחזרה תשובה והסיבה היא שאין תשובה. נתניהו וצוות הקמפיין שלו עדיין מתלבטים.
0: זה המצב, ואנחנו עם השר אלי כהן, איש הליכוד, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, בוקר טוב לך. נתחיל עם הנושא האחרון שהביאה כאן יערה שפירה, האם אתה בעד לתקוף את אופר וינטר או לשמור עליו? הרי בסופו של דבר הוא הבטיח שמפלגת עמך ישראל תמליץ על נתניהו לראש הממשלה הבא.
18: כשאני מסתכל לאורך מערכות הבחירות האחרונות, מפלגות שהיו מתחת לאחוז החסימה או במקרה הטוב היו 4 או 5 מנדטים, במרבית המקרים לא עברו את אחוז החסימה. יש להחתי גורמים שירצו ליצור מצג שב לאורך זמן, כאילו וינטר עובר את אחוז החסימה, ובאופן כזה לבזבז לא מעט קולות עבור המחנה הלאומי, ולכן אני חושב טוב יעשה וינטר אם יישב עם ראש הממשלה, יפרוש ויסכם איתו על תפקיד בממשלה הבאה.
0: ואם לא יפרוש, אז לתקוף אותו כדי שהוא לא יעבור את אחוז החסימה ולא יביא, שלא יביא לאובדן קולות לימין.
18: כשאנחנו מסתכלים על הנתונים, הסיפור של וינטר לעבור את אחוז החסימה הוא לא גבוה. והמשמעות היא אפשרות לאבד 2-3 מנדטים בבחירות המאוד גורליות שיש עוד פחות מ-50 יום.
0: איזה תפקיד היית מציע לו כדי שירד מהעניין?
18: אני חושב שצריכים לשבת ראש הממשלה בוינטר ולדבר על זה.
0: זהו, מה הוא צריך להציע לו?
18: אני לא עכשיו יעסוק בבניית הממשלה ובחלוקת התיקים.
0: אבל באיזה כיוון? סגן שר ביטחון נגיד או משהו מהכיוון הזה?
18: אני חושב שזה באמת יותר סביר להניח וינטר, אני חושב שהרקע שלו בהחלט נושא ביטחוני הוא נושא מתאים ורלוונטי, ואם וינטר חשוב לו מדינת ישראל, המחנה הלאומי, המשך הימין, שמירה לזהות היהודית, בניית הקמת מדינה פלסטינית, נכון שיושב עם ראש הממשלה ויסכם על הצעדים כפי שאני ציינתי.
0: אוקיי, עכשיו, האם זה דמוקרטי לדעתך, ואתה חבר במפלגה שמתגאה בדמוקרטיה הפנימית שלה, האם זה דמוקרטי לפסול את כל המפלגות הערביות, גם את רע"מ, גם את הרשימה המשולשת המשותפת, הרי מדובר בסופו של דבר בכ-20% מאזרחי מדינת ישראל. הליכוד דורש לפסול אותם מלרוץ בבחירות, את כולם.
18: קודם כל, התשובה היא כן. אני רוצה להזכיר לך מה עושות אותן מפלגות. אותן מפלגות מציינות את יום הנגבה, שזה מבחינתם יום עבר על הקמת מדינת ישראל. לנו אין בעיה עם מי שרוצה לבוא ולהכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, להיות נאמן למדינה. לא כאלה שפועלים פה גייס חמישי, סותרים תחת המדינה, מתנגדים לקרוא לחמאס כארגון טרור. אני בטוח שאותם גורמים גם תומכים.
0: וזה כולל את כל המפלגות הערביות, כולל גם את דוקטור מנסור עבאס למשל?
18: דוקטור מנסור עבאס, אם תעלה אותו אצלך לשידור ותשאל אותו, האם אתה מכיר בחמאס כארגון טרור? מעניין לשמוע את התשובה שלו. האם אתה תומך בסרט שהוציא את דיבתנו, אגב, סרט שקרי ונבזה אם הוא תומך? הייתי מצפה מאייזנקוט, שבונה את ממשלתו על מנסור עבאס, לבוא ולדרוש ממנו עברות. אגב, במקרה הזה גם מיאיר גולן, שגורמים במפלגתו, תומכים חלקם גם באותה...
0: עכשיו גם מיאיר גולן על הכוונת כבר, למרות שהוא אלוף במילואים, כמעט רמטכ"ל.
18: אגב, אתה זוכר את אותה אמירה של יאיר גולן שגם ליבטה את האנטישמיות, נצא לנו נזק...
0: הוא אמר את זה כאן ביומן הבוקר.
18: אמר את זה, אז אתה זוכר למעשה את אותם דברים פזועים והזויים שנאמרו על ידי יאיר גולן, שאגב איתו אייזנקוט חתם הסכם עודפים.
0: עכשיו, אומר ליברמן, שדיברנו איתו לפניך, הוא אמר, כשדיברנו על פסילת כל המפלגות הערביות, הוא אמר שהליכוד שיתף יפה מאוד פעולה עם המפלגות הערביות, למשל, בוועדת הכספים, בעברה של מיליוני שקלים.
18: את ההיסטוריה ואת העובדות לא ניתן לשנות. בזמן שליברמן ישב עם מנסור עבאס, אנחנו בליכוד מעולם לא ישבנו בעבר וגם לא נשב בעתיד.
0: אבל נתניהו קיים איתו מסע ומתן על תמיכה בזמנו, אצלו בבית, בבלפור, במעון הממשלתי בבלפור.
18: לא היה חלק מהקואליציה שלנו בעבר, לא יהיה חלק מהקואליציה בעתיד, ואנחנו כולנו רואים את התרגיל המסריח, שבו לוקחים את סגלוביץ', שמים אותו מספר 2 ברם, על מנת להכשיר את השרץ. עכשיו רק לטובת המאזינים נסבר, מה זה רם? מה ראשי תיבות של רם? רשימה ערבית פורחדת. מה נמצא בכותרת המשנה בוויקיפדיה ביחס לרם, שהוקמה על בסיס פלג האסלאמי הצפוני? אז מה בדיוק לסגלוביץ' יש לחפש ברשימה מעין זאת? ואגב, אם אתה תשאל, שמענו גם אמירות בשבוע שעבר של אייזנקוט ובעבר של יורם כהן, שגם אם לא אליהם 61 מנדטים, הם מתכוונים להקים ממשלה. בדיוק עם רם ועם...
0: לא, עם רם יהיה להם הרבה יותר מ-61. זה בלי רם. החשבון נורא פשוט, זה לא מתמטיקה גבוהה במיוחד.
18: אז קודם כל, מכיוון שזה לא מתמטיקה גבוהה, למיטב זיכרוני, גם בסקר שלכם אין 61.
0: לא, אבל אם אתה מוסיף את רם, אתה אומר שיקימו ממשלה עם רם, הם יכולים להגיע ל-65, 67 גם.
18: אתה יודע, בעוד ש...
0: הם מדברים על ממשלת מיעוט.
18: בעוד ש... בדיוק ככה. וחשוב לחדד את הדברים הללו. הם מדברים על ממשלת מיעוט שתישען על התנועה האסלאמית, על רע"מ והקמת הממשלה.
0: אבל גם לליכוד אין רוב בסקרים, אם אתה כל כך מסתמך על הסקרים.
18: אתה יודע, הסקר אצלכם ב-2015, שהיינו 21 מנדטים וסיימנו ב-30 מנדטים, אנחנו רואים את הציבור הולך ימינה, ואין לי ספק שרבים ואנשי המחלה הלאומי, ברגע שהם יבואו להצביע, תרד להם היד, שהם ידעו שהאלטרנטיבה היא אייזנקוט, יאיר גולן ומנסור עבאס.
0: אני אשאל לך שאלה במסגרת תפקידך בממשלה, שר האנרגיה והתשתיות, החות'ים הולכים ומשתלטים על מצר באב אל מנדב, זה עלול להשפיע, עלולות לזה להיות השלכות על מדינת ישראל?
18: קודם כל, הסוגיה הזאת היא בעיקר רלוונטית לסעודיה, והמלחמה והמתיחות שקורית שם. אנחנו כמובן ערניים ודרוכים לכל התפתחות. אני חושב שאפשר לראות בין היתר את העוצמה ואת ההרתעה של ישראל, שהרי החות'ים הם זרוע של איראן בסופו של יום. אנחנו רואים גם את איראן, במהלך השבועות האחרונים, תוקפת את מרבית המדינות המוסלמיות שסובבות אותה, לרבות השכנה שלנו ממזרח ירדן. והסיבה שהיא לא פועלת לבול מדינת ישראל, כי יודעת שאם היא תעשה זאת...
0: לא, השאלה אם מצרי באב אל מנדב יחסמו, האם זה ישפיע עלינו?
18: יחסית את התעבורה הימית מבאב אל מנדב ירדה בצורה משמעותית במהלך השנתיים האחרונות, לכן ההשפעה היא לא גדולה. מה שכן אני רוצה לומר לך במסגרת התפקיד שלי, שעוד מספר שנים האיום של האיראנים באמצעות מצרי הורמוז ושל החות'ים באמצעות מצרי באב אל מנדב לא יהיו רלוונטיים, מכיוון שכבר בימים אלו עובדים על נתיבים חלופיים, בעיקר יבשתיים, ממדינות המפרץ אל הים התיכון דרך ישראל או אחר לאירופה. המלחמה הזאת היא מוכיחה שלא רק חשוב שיש לך את הנפט, אלא שיש לך גם את המקור ואת הדרך להוציא את, את הנפט.
0: אתה אומר, בונים את הדרך, בונים דרך חדשה. עוד שאלה אחת אליך, השר אלי כהן.
18: הדבר הזה יחזק אותנו מאוד כלכלית.
0: עוד שאלה אחת אני רוצה להספיק. אחרי הפיצוץ של רכס עלי טהר שם, עם כל המנהרות שהיו שם לחיזבאללה, צהל נסוג לקו הצהוב, לבופור. האם זו תחילת הנסיגה של כוחותינו מדרום לבנון? כי אנחנו שומעים כבר שחטיבה אחת של צהל כבר יוצאת משם.
18: אין שום נסיגה של כוחותינו, אנחנו נשאר ברצועות הביטחון, בלבנון, בסוריה ובעזה וביחס לבנון, עד שחיזבאללה לא יפורק מנשקו, אנחנו נשמור על אותה רצועת ביטחון לטובת הביטחון של התושבים. גם הבן שלי לפני מספר שבועות סיים שירות מילואים גם בלבנון עצמה, וכיוון שאנחנו חייבים להבטיח שגם התושבים שלנו שגרים על הגבול ייהנו מביטחון מלא.
0: השר אלי כהן, אני מאוד מודה לך, גמר חתימה טובה ושנה טובה
18: תודה
0: לך.
18: תודה רבה, גמר חתימה טובה, שנה טובה.
0: גם בסוף השבוע האחרון היו כמה וכמה אירועי פשיעה בחברה הערבית. שלושה בני משפחה מג'לג'וליה נרצחו, גופותיהם נשרפו בתוך רכב, וכפר קנה נפגע מירי תועה נער בן 14. הפרטים בכתבתו של חן ביאר.
19: זה קרה בליל שבת, דיווח על רכב שעולה באש בשטח פתוח בין בקה אל רביה ליישוב הסמוך ג'אט. כוחות כבאות והצלה הגיעו למקום, אבל אז בשלב האחרון של פעולות הכיבוי התגלו במושב האחורי של הרכב הבוער שלוש גופות אדם. סעיד מג'דלה הוא פרמדיק מגן דוד אדום שהיה במקום.
20: כשהגענו למקום ראינו רכב שעולה באש. לאחר פעולות הכיבוי הבחנו בתוך הרכב בשלושה גברים מחוסרי ההכרה ללא דופק וללא נשימה. לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום.
19: כוחות משטרה גדולים הוזעקו לזירה גם הם, ונפתחה חקירה כאשר ההבנה היא שמדובר ברצח משולש, רצח שבוצע לפני שריפת הרכב. עדיין אין זיהוי ודאי של הגופות שנמצאו במושב האחורי, אבל אתמול במהלך היום התברר שיש שלושה נעדרים מאזור ג'לג'וליה, והערכה היא שאלו הם שלושת הנרצחים. מדובר בשני אחים, יזו וקסם עודה, האחד רק בן 16, והאחר בן 20. הנרצח השלישי הוא בן דודם, איחיה בסימי, בן 22. הנה דברים שאמר עלה, אביו של איחיה, ודודם של שני הנרצחים הנוספים.
21: אני לא יודע כלום, בינתיים יש חקירות, אתה מבין. אף אחד לא מבין מה קרה הסיפור, כאילו, על מה מדובר. היינו כמול בחתונה, אחרי חתונה, יצאו כאילו לבלות בו ושם. פעלו בבוקר, אני הבנתי שהילדים נעדרו. ושמענו על הסיפור של השלושה הנרצחים האלה, והבנו שיש משהו לא נכון. אשתי הראה אותי, אמרתי לכולם, יש משהו לא נכון, יש שלושה אנשים נרצחו, והילדים שלנו לא נעדרים.
19: יש עדיין שאלות רבות שנותרו פתוחות, בראש ובראשונה מה הסיבה לרצח, וגם מהיכן הוא בוצע, האם בסמוך למקום מציאת הגופות, או אולי קרוב יותר למקום מגוריהם של הנרצחים.
21: ילד נעזר, באמת. תום אנשים שתחדש לי כל מיני צרות, כל מיני... ילד באמת, אפילו בקפה, בתקופה האחרונה ניסה להתרחק מהכפר, במקומות שכאילו רחוק מהאנשים. תאמין לי, זה הבן שלי, אבל אני אומר, הכי משהו, כאילו, הלך לי ללב, כאילו שבר את הלב, זה הילד הקטן, כאילו... ילד, מה עשה בחיים שלו? מה הוא עשה? מה עשה? ילד, ביום עומד, בערב הולך לעשות פרנסה בשבילי, שיתחיל לעשות קץ, עובד בפיצה, עובד בפיצה.
19: והאירוע הקשה הזה לא היה בודד. במהלך סוף השבוע והחג עוד כמה אירועים פליליים שבמהלכם בוצע ירי מנשק ונפצעו עוד ארבעה בני אדם. באחד מהאירועים שאירע בשבת אחר הצהריים בכפר קנה שליד נצרת, נפצע קשה נער בן 14, הוא פשוט היה במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. אביו ווליד חטיב סיפר שנקלע לחילופי האש מבלי שיש לו כל קשר לאירוע, ושבמזל גדול הצליחו הרופאים בבית החולים רמב״ם בחיפה לייצב את מצבו.
22: זה חוות סוסים, יש לנו סוסים שם בפנסיון, ואנחנו מטפלים בסוסים. מסתבר שיש סכסוך דמים בין הבעלים של הפנסיון, של הסוסים, לבין משפחות פשע בכפר קנה. ורגילים שם, פתאום התרחשו אירועי ירי וחילופי ירי בין שני צדדים. הבן שלי היה באמצע ונפגע. שרד את זה בנס. הפגיעות היו במרחק מילימטרים מלהיות קטלניות.
19: שנה עברית חדשה נפתחה, אבל בסיומה של השנה האזרחית הנוכחית בעוד חודשיים וחצי, סביר להניח שנגלה ששיא מספר הנרצחים בחברה הערבית נשבר פעם נוספת. האירועים יומיומיים, לעתים הם כוללים רק את העבריינים עצמם, אבל לא פעם, נפגעים גם חפים מפשע.
1: דיווחי התנועה בחסות.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: עומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
23: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ושישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
24: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
25: 720!
26: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
28: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
29: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
28: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
30: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
31: הערב בכאן 11 תתכוננו לחגיגה של שמחות.
32: על החוויים לנטיונות
31: פשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
33: היי בטל?
34: מי זה, מה אתה רוצה?
33: זו גל גדות.
31: הפשוטה, פרק סיום העונה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן. חדשות ברשת בית. ספורט.
0: ספורט, והבוקר עם יואב בורוביץ'. יואב, בוקר טוב.
35: בוקר טוב אריה, שני הישגים מצוינים אתמול לספורט הישראלי. הג'ודאית רז הרשקו זוכה במדליית הזהב בתחרות גרנד סלאם בודפשט, כשהיא מנצחת בארבעה קרבות רצופים, כולל באיפון בגמר נגד יריבה צרפתית. ואילו נבחרת הכדורעף של ישראל גם מצליחה לרשום ניצחון מרשים באליפות אירופה שנערכת בבולגריה, כאשר היא גוברת על פורטוגל בתוצאה 3-2 במערכות, וזאת כבר לאחר שהייתה בפיגור 1-2. הנה הסיכום של כוכב הנבחרת, שי ליברמן בן ה-20.
36: יש התרגשות מאוד גדולה, אנחנו יודעים שזה משחק נורא חשוב בשבילנו. אין מילים, באמת. נלחמנו ואפילו שלא הלך, הצלחנו לחזור ולהביא את המשחק שלנו לידי ביטוי. פשוט היה ממש כיף לשחק איתם על המגרש.
35: היום תשחק ישראל נגד הנבחרת המארחת מבולגריה, כאשר ניצחון כמעט בטוח יבטיח את המקום של הנבחרת הישראלית בשמינית הגמר. שיהיה בהצלחה. אנחנו עוברים כעת לכדורגל. הערב בשעה 8:30 באצטדיון בלומפילד ביפו יערך הדרבי התל אביבי הגדול בין מכבי שבמקום הראשון עם מאזן מושלם של 9 נקודות בשלושה משחקים לבין הפועל, הדולקת אחריה במקום השני עם 7 נקודות. אנחנו נעביר את המשחק בשידור חי כאן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב'. מאמן מכבי תל אביב קני מילר הסקוטי טוען כי שחקניו מבינים היטב מהי חשיבותו של הדרבי.
2: Particularly in derbies, you know, there'll be an incredible energy from the stands coming onto that pitch, and obviously we have the majority of the crowd right.
35: באופן מיוחד במשחקי הדרבי תהיה אנרגיה נהדרת מהיציעים כשנעלה למגרש, אומר מילר. ברור שרוב האוהדים יהיו שלנו, כי זה משחק ביתי שלנו ומתמחו בנו. אני כבר לא יכול לחכות למשחק. משחקי הדרבי כאן הם אירועים פנטסטיים, והשחקנים מבינים היטב מהי משמעותו של המשחק הזה. אז כן, אני בהחלט מצפה לדרבי הערב. מאמן הפועל תל אביב יניב ברדה מקווה כי פתיחת העונה הטובה של קבוצתו תסייע לה בדוק רב העירוני החשוב.
3: כמו שאתם יודעים, דרבי זה דרבי, וזה משחק מאוד מאוד חשוב עבורנו, בטח אחרי הפתיחה הזאת של העונה, שאנחנו נרצה לייצר המשכיות, ואנחנו נעשה הכל כדי להמשיך את אותה דרך שהתחלנו עד עכשיו.
35: אתמול בערב במוצאי החג, במשחק שפתח את המחזור הרביעי, הפועל באר שבע ניצחה בחוץ את הפועל פתח תקווה בתוצאה 2-0, כשאת השערים כובשים מוחמד אבו רומי וחמודי כנען. הערב יערכו עוד 3 משחקים בליגת העל, הפועל חיפה תערך את בני סכנין, הפועל רמת גן תתמודד מול מכבי נתניה, ועירוני קריית שמונה תשחק נגד מכבי חיפה באצטדיון מרים בנתניה. מאמן חיפה ברק בחר סבור שקבוצתו עדיין תהנה מסוג של יתרון ביתי.
6: תמיד המשחקים בנתניה, בטח נגד קריית שמונה, יש שם קיר ירוק שתומך בנו מאוד, והם יגיעו אחרי שהם אכלו טוב בחג, ואני מעריך שידודו אותנו בצורה הכי טובה שיש, כי אנחנו צריכים אותם.
35: לפני סיום, לפנות בוקר, בגמר אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, אלכסנדר סאשה זוורב הגרמני מנצח את בן שלטון האמריקאי 3-1 במערך. גמר אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, אלכסנדר סאשה זוורב הגרמני מנצח את בן

0: לטורנירים הגדולים בעולם, מדוע בשנים האחרונות מקומנו נפקד ולא מוצאים אף שחקן ישראלי ב-US Open, באליפות ארצות הברית הפתוחה, או בווימבלדון, וגם לא טניסאית ישראלית, ובאמת צריכה להישאל השאלה, מדוע כל כך הלכנו לאחור בספורט הזה, שצובר פופולריות עצומה ברחבי העולם, בסך הכל יש כאן תנאים נפלאים לטניס, עם מזג אוויר מושלם, ושאפשר לשחק טניס במהלך כל השנה, אז באמת זה זמן לסוג של חשבון נפש, לשאול מדוע הלכנו לאחור, ואנחנו לא מתקדמים כמו שאר העולם בתחום הטניס, בחזרה אליך.
1: רגע, רגע, מה עם גלישת הרוח בבריטניה שם, אלופת עולם וסגנית, שתי ישראליות? עוד מילה על זה אולי?
0: כן, כן, אז זה כמובן הישג על מסוף השבוע האחרון. הנה תחום שבו אנחנו רק מתקדמים בו, גלישת רוח נשים, שבשנים האחרונות גם עקפו בסיבוב את הגברים, צריך לומר. אז איזה יופי באליפות העולם באנגליה, גם מדליית זהב וגם מדליית כסף שייכת לישראל, וגם המקום הרביעי. מדובר כמובן בתמר שטיינברג מחוף הכרמל בת ה-20, שזוכה במדליית זהב ראשונה שלה באליפות העולם לבוגרות. במקום השני שרון קנטור עם מדליית כסף, צריך לומר שרון קנטור גם עם מדליית כסף אולימפית מפריז. במקום הרביעי דניאלה פלג, אז הישג נפלא לנבחרת הנשית בגלישת רוח. צריך לומר המאמן של אותה נבחרת הוא שחר צוברי, שבעצמו היה גולש עבר נפלא ואפילו זכה במדליית ארד אולימפית. אבל הנה הוא זוכה בשנים האחרונות לראות את החניכות שלו, אפילו עושות הישגים יותר טובים מההישגים הנפלאים שהוא עשה, והוא אומר שזה ממלא אותו בהרבה מאוד עושר, שהוא ככה גם מצליח כמאמן לקדם כל כך הרבה נשים להישגים הכי טובים בעולם. פשוט הבעיה הרי שבאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028 רק גולשת אחת, יש לנו 3 גולשות נפלאות, בין 4 הכי טובות בעולם, אבל בסוף באולימפיאדה בעוד כשנתיים בלוס אנג'לס, פחות משנתיים אפילו, תהיה אך ורק גולשת אחת, כיוון שלכל מדינה מותר לשלוח רק ספורטאית אחת לתחרות גלישת רוח נשים, והולך להיות מאבק מאוד מאוד קשה בשנה הקרובה בין תמר שטיינברג, שרון קנטור ודניאלה פלג על כרטיס אחד בודד לאולימפיאדה.
1: תודה לך יואב בורוביץ'.
0: תודה.

אנחנו סיימנו הבוקר הזה, ערכו עמית שניידר ורבית לוי דמסקי, הפיקו אתם נוואבי ואופל חיות, טכנאי השידור היה אמיר שמואלי, באולפן אריה גולן, מכולנו בוקר טוב.

0: אנחנו כאן. דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
1: עדיין הרוסו לרשת,
0: זה אירוע אחר לגמרי.
1: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ, שקורה
0: הערב. שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי הערב בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל

0: הגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
1: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
2: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
3: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי יש לפסול את המפלגות הערביות מהתמודדות בבחירות, משום שהן מציינות את יום הנכבה, המסמל אבל על הקמת המדינה. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מכנה את יוצאי הסרט נזה בוגדים, אך מציין כי החוק אינו מאפשר לשלול מהם את אזרחותם הישראלית. התחזית חם מן הרגיל בעונה.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. כוונת הליכוד לבקש מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את התמודדותן של הרשימה המשותפת ושל רע"מ. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגות הערביות מציינות את יום הנכבה, המסמל מבחינתן יום אבל על הקמתה של מדינת ישראל.
9: לנו אין בעיה עם מי שרוצה לבוא ולהכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, להיות נאמן למדינה, לא כאלה שפועלים פה גייס חמישי, חותרים תחת המדינה, מתנגדים לקרוא לחמאס ארגון טרור. דוקטור מנסור עבאס, אם תעלה אותו אצלך לשידור ותשאל אותו האם אתה מכיר בחמאס כארגון טרור, מעניין לשמוע את התשובה שלו.
7: בריאיון לריה גולן התייחס השר כהן להתמודדות עמך ישראל בראשות אופר וינטר בבחירות. הוא קרא לוינטר לפרוש מן המרוץ ולדון עם ראש הממשלה נתניהו על תפקיד בממשלה הבאה. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי הסרט נזה, נזק אגבי, גורם נזק ישיר לישראל, ומכנה את יוצריו בוגדים. עם זה, בריאיון לכאן חדשות ברשת ב', ציין חבר הכנסת ליברמן כי החוק אינו מאפשר לשלול את אזרחותם, כפי שהציע השר מיקי זוהר.
10: ברור שיוצרי הסרט, אהבת הפרסום, למען הפרסום, למען תהילה אישית, מוכנים למכור את כל הערכים, את מדינת ישראל, את עם ישראל. ברור שמדובר בסילופים, מדובר בפקידה נטו, במדינה, בעם, מדובר באנשים שהם חלק ממערך אנטי-ישראלי, והם יודעים בדיוק מה הם עושים. לא ניתן לשלול אזרחות, וגם שר התרבות יודע שלצערי אי אפשר לשלול, אבל הוא זכה בכותרת.
7: יושב ראש ישראל ביתנו אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. פעילות צהל בדרום לבנון. שר הביטחון קץ מבהיר כי צהל נערך להמשיך לשלוט ברכס עלי טייר גם לאחר נסיגת הכוחות ממנו וערכותם באבופור. הוא מדגיש כי הרכס כלול בתחומי אזור הביטחון שהקים צהל בדרום לבנון, וכל גורם שיתקרב אליו יושמד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי שר הביטחון שב ואמר אמש שצהל לא ייסוג כליל מאזור הביטחון וטרם יפורק חיזבאללה מנשקו בכל שטח לבנון. הנשיא טראמפ מביע סביעות רצון מהמצב הנוכחי ברצועת עזה. הוא משוכנע ששליחיו, ג'אוד קושנר, סטיב ויטקוף וראש ה-CIA, ג'ון רטקליף, יצליחו לסיים את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה כפי שעשו ברצועה.
11: Look at Gaza as an example. Look at the fact we got all the hostages back. We got the hostages back. You know, people forget. There's not a lot of fighting in Gaza. Hamas is now willing to give up their weapons.
7: תסתכלו על עזה כדוגמה. החזרנו את כל החטופים. אנשים נוטים לשכוח, אבל כמעט ואין כעת לחימה בעזה, וחמאס מוכן למסור את נשקו, אמר הנשיא לכתבים במטוס הנשיאותי בתום ביקורו באירלנד. ראש ממשלת אירלנד, מייקל מרטין, אמר לאחר פגישתם כי הנשיא טראמפ הבטיח לו לעשות כל מאמץ להגדיל את הסיוע ההומניטרי המוכנס אל הרצועה. מרטין הוסיף כי השיחה עסקה גם בהתנחלויות בגדה. את הידיעה העבירו כשווינו רם ברדס ויחזקאל קורנברג.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום היסטרי, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
13: היי בטל?
14: מי זה, מה אתה רוצה?
13: זו גל גדות.
12: הפשוטה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית עד יום רביעי, חמינה רגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
16: השעה בחסות
17: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
18: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
19: מחסני השוק,
18: בבבדוק.
20: עכשיו, קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום רב, שלום. אתה איתנו, יש אותך?
1: שלום, שלום.
0: מה העניינים?
1: אני שאלתי.
0: אתה שאלת, בסדר גמור, בסדר גמור, שנה חדשה, היא תהיה יפה ושונה, תהיה השנה. השיר מתחילה לה בשיר. השיר הוא השיר הזה, שאתם מכירים.
1: שיר יפה. כן. איזה מילים, איזה מילים.
0: האמת, השיר המלא הוא באמת עם מילים... רבות משמעותיות, הפזמון של השיר אומר, אני רוצה ודאות בחיי. זה מה שאומר השיר, certainty.
1: ואתה מביא לנו סיפור מאתמול עם הרבה ודאות.
0: אני אוהב, אמרתי לך פעם, אני אוהב את הים כנוף. אני הקמתי בכלל תנועה שהיא נקראת ים כנוף, פחות להשתכשך בפנים, יותר לשבת להביט על הים. אז הלכתי עם משפחתי...
1: דווקא בתנועה הזו אני יכול להצטרף אליך. רציתי להגיד שאני אוהב כנרת ולא ים, אבל עכשיו כנרת זה זה, אבל ים גם קצת לא... הים הוא מאוד יפה.
0: יפה, בדיוק.
1: שקיעות בים מאוד יפות, אבל משהו שם בטקסטורה של ה...
0: כמו נאורות חנוכה. יפה להסתכל, אל תיגע בזה. anyway, ישבנו בים, בחוף, הבטנו על הים, גם על דשא, יש שם דשא, בחוף שאנחנו חושבים, יש דשא, אתה יכול לשבת על דשא, יסתכל על הים, מה יותר טוב מזה? אז זה הספונטן.
1: בלי תכלך.
0: כן.
1: לא חול, לא כלום.
0: מה זה?
1: שומע אותי טוב? סליחה
0: שאני... אני גם קצת מרגיש שגם הסאונד שלי לא מיודע מה, אבל בסדר, אני... כל עוד לא התקבלו תלונות מאזינים, אז נראה לי אנחנו בסדר.
1: נו, עכשיו הם יתחילו להתקבל.
0: ככה, אז זה אירוע קצת ספונטני, לא באנו, אתה יודע, הצידניות. אני, כילד ירושלמי, מבחינתי חוויית הים, זה אבא שלי מוריד את הצידנית הצהובה מהבוידם. כלומר, יש אלמנט של התארגנות. הדבר היפה, לגור בתל אביב, אתה יכול, יאללה, רוצים ים, קופסים, ים, רואים ים. לא כל הדבר הזה של ללכת בחול ובסבל, להכין סנדוויצ'ים ועניינים ובגנים. אבל המחיר של ספונטניות זה להגיד, רגע, מה אתם רוצים, ארטיק? אשתי רצה קולה? בוא נלך רגע למסעדת החוף הסמוכה, נראה כמה זה עולה. כמה עולה פחית קולה במסעדת החוף?
1: במסעדת החוף אני לא יודע. זה כמה עולה פה במכונה.
0: כמה?
1: במכונה נדמה לי 6 שקלים.
0: נכון, 6.5 שקלים עולה פה במכונה.
1: אוקיי.
0: כן. אז הפחית קולה במסעדת החוף.
1: לפני שאתה אומר, יש מדרג של מקומות,
0: כן,
1: שאתה מרגיש שהמוכרים או בעלי העסקים שם מסתכלים לך בעיניים במבט של זהו, אתה לחוד, אתה כאן ברשת,
0: כן,
1: אין לך דרך לצאת מאיתנו, עכשיו תקשיב כמה זה עולה. ונדמה לי שהים זה המקום הראשון ברשימה הזו, נכון?
0: כן.
1: בראש הטבלה.
0: פחית, אני התכוונתי לשלם 10 שקלים לפחית קולה.
1: כלומר, באת מראש למוכר, בנכונות שזה יעלה יותר מ6.5 שקלים שיש לך פה,
0: כן.
1: לעשרה.
0: 10 שקלים, אמרתי 10 שקלים, זה מחיר חוף, נשמע לי, מחיר חוף, ונשמע לי משהו שאני...
1: מוכן להשקיע.
0: יצאתי לא בסדר מלכתחילה עם זה שלא באתי מוכן, אז זה המחיר. 17 שקלים.
1: 17 שקלים פחית.
0: 17 שקלים הפחית. ואז אמרתי, אפילו לא בדקתי כמה עולה ארטיק קרח שהילדים שלי רצו.
1: לא, בוא נעשה גם מכפלות, אתה לא לבד שם. נניח עוד אחד לאישה, ונניח אחד לשני הילדים, אוקיי? 50 שקלים.
0: לא, הילדים אני לא קונה להם קולה. זה, את ההרגלים הלא בריאים אני שומר, המבוגרים שומרים לעצמם.
1: הם אוכלים ארטיק, שזה בריא הרבה יותר.
0: שתי פחיות קולה ושני קרטיבים. אוקיי? הייתי יוצא משם עם 60 שקלים לפחות. מה אתה עושה בשלב הזה? קלמן, שואל אותך, כמדריך הרוחני, המוסרי של התוכנית הזו.
1: 17 שקלים לא קונה.
0: לא קונה.
1: לא קונה.
0: לא קונה. חוזר לרעייתך ואומר, קשלתי במשימה.
1: אם היא מתייבשת והיא במצב בריאותי, זה בסדר, אני מוכן להשקיע, אבל אם...
0: מה זה מצב בריאותי? מצב בריאותי קולה לא יעזור. גשי לקולר הסמוך ותשתשם מים.
1: אה, יש קולר?
0: מים גם הבאנו, הבאנו בקבוק מים.
1: תראה, יש פה שני אלמנטים מרכזיים. האלמנט הפחות חשוב, אבל הוא לא חשוב, זה אלמנט אני לא מוכן לצאת פרייר.
0: כן.
1: הרי אני מכיר אותך. אתה מתפרנס בסדר, אתה מסוגל לממן 17 שקלים פחית. נכון? זה לא העניין.
0: כן.
1: זה לא שעצרת מול המוכר ואמרת, רגע, יש לי לימודים של הילדים, יש חוגים ויש את הקולה, בוא נראה מה, אתה יכול גם וגם.
0: נכון, זו הייתה השאלה שלי, אמרתי לעצמי, כבר התבזיתי בלהגיע לפה לא מצויד, נכון? אין בעיה לא להגיע לא מצויד, התבזיתי בזה שאני חשקה נפשי בקולה, במקום כזה, לא, ולא באתי מוכן ממאוד מאוד מהבית.
1: אני אחדד את השאלה.
0: בבקשה.
1: נניח שהמחיר שהיה כאן במכונה, היה 17 שקלים.
0: כן.
1: והיית בא לים, והיו לך גם 17 שקלים. אותם 17 שקלים. היית משלם בכיף. כי לא היית מרגיש פרייר, ולא היית מרגיש שעשית משהו לא בסדר. זה המחיר של הקולה. ואתה מוכן לשלם אותו. כלומר, הסיפור, כן, זה לא 17 שקלים. אלא זה שאתה מרגיש, אחד פרייר, ושתיים, וזה אלמנט אחר שאני מוכן להוסיף כאן, יש כאן סוגיה ערכית.
0: כן, זה העניין, זה העניין. הפרייר, הוא קיים שם, אבל הוא פחות העניין. אני כזה אומר לעצמי, עכשיו כל מחיר שאני יכול לשלם, אני באמת אשלם אותו? זה לא בסדר.
1: כי יכולת לשלם גם 50 שקלים.
0: גם אני לא לבד. הילדים שלי מבקשים ממני כל מיני דברים שאני מסוגל להתמודד, אבל אני רוצה לתת להם איזה ערך של לא כל דבר שאנחנו רוצים, אנחנו קונים, כי יש לזה מחיר.
1: ילדים זה תירוץ. אם הילדים לא היו שם ורק אתה ורעייתך שם?
0: היה לי יותר קל.
1: כן?
0: יותר קל, היה לי יותר קל.
1: אבל הילדים לא יודעים כמה זה עלה לך.
0: אבל לא, היה לי יותר קל מהבחינה הזאת שאני כל הזמן מגביל אותם. כי, אתה יודע, אתה מחנך ילד, אתה אומר, אתה לא תקבל כל מה שאתה רוצה. ואז, מה אני עושה? זה צביעות. אני אומר לו משהו אחד, אני הולך קונה פחית קולה ב-17 שקל. כמה קשקושים שהוא רצה ולא נתתי לו, אפשר אליי לממן ב-17 שקלים האלה? הלכתי, צעדתי, זה היה איזה חצי קילומטר לחוף הדרומי יותר. היה שם קיוסק מפוקח על ידי עיריית תל אביב. יש שם מחירים מפוקחים.
1: כמה עלה?
0: בקבוק מים ב-6 שקלים.
1: וזה כמה עלה, הקולה?
0: 10 שקלים.
1: אה.
0: אני חושב שזה, הקולה הספציפית לא היה במחירים של, המחירים של הפיקוח, אבל הקולה היה יותר נמוך.
1: יפה. וזה לא בגלל הפרייר, זה היה סוגיה ערכית, נכון? תראה, אני מנסה להוציא אותך טוב מהאירוע הזה.
0: שומע איזה נימה של זלזול בקושי.
1: לא, בכלל לא. אני אומר, זה שני אלמנטים שקיימים תמיד.
0: זה אלמנט שקיימים. אני רוצה לשאול את המאזינים שלנו, מה הדבר הכי מופרך שהם הוציאו עליו כסף? אני לא מתכוון עכשיו, התפנקתי במייל שלא הייתי צריך, או קניתי אוטו, לא כאלה ברמה של השופוני, אלא של עקצו אותי, קניתי בקבוק מים ב-35 שקלים, כי הייתי מאוד מאוד צמא. כאלה, הקיצות כאלה שהתמסרת אליהן. אני אספר לך שלנו במשפחה יש סיפור מכונן. אבא שלי, החול הראשון שלי היה בבר מצווה. אבא שלי לקח אותי לטיול בר מצווה בפריז. ועשינו סיבוב ליד המלון, והלכנו לקנות, הוא קנה בירה, אני קניתי קולה, וזה זה כאילו המחיר נחקק בנצח של המשפחה, זה עלה 72 פרנק.
1: כמה זה?
0: אני חושב שזה 10 אירו במחירים של היום. זה היה מופרך המופרכים.
1: 17 שקלים בפריז הייתם שלם.
0: כן.
1: טוב, שלחו לנו סיפורים בכל ה... אתם יודעים כבר איפה.
0: כן. אשטק על מליברמן בטוויטר, או בוואטסאפ שלנו 050-73-58-669.
1: באווירה אחרת לגמרי.
0: לגמרי, אנחנו מתחילים את התוכנית הזאת עם פרידה מיהודי יקר בשם יהודה וידבסקי. מי שמוגדר כניצול השואה הישראלי המבוגר ביותר, והוא הלך לעולמו, והוא בן 107. ואיתנו לאה הימלפרב, ביתו. שלום לאה.
2: בוקר טוב.
1: שלום.
0: שלום, מה שלומך?
2: קודם כל, ברוך השם, מורכב. אני עכשיו יושבת בבית של אבא פה בדיזנגוף. הוא לא רצה להיפרד מהמקום, ובאמת נפרד ממנו רק, איך הוא אמר, רק מלאך המוות ייקח אותי מכאן, לא משום מקום אחר. ואני מסתכלת על הספרים שמקיפים אותי כאן עכשיו, ופשוט מסתכלים על הספרים, מתחילים להבין את האישיות הרב-ממדית של אבא. מצד אחד אני רואה פה את האלבום על דוד בן גוריון, לידו המרד של בגין, אני רואה פה את הספרים מעל של אבני נזר והשם משמואל, אלה אדמורי סוחוצ'וב. אני רואה לצידם ספרים בפולנית, ספרים ביידיש. זה היה אבא, גם וגם, איש רב ממדים. זה ככה כרגע, אתה יודע, שאני שואלת, כן, תשאל, תשאל, כי יש לי המון המון מה להגיד, וכל סיפור חבל לי, לא יודע אפילו מה להגיד, להתחיל.
0: בואי נספר קודם את, את, את הסיפור שלו. הוא היה ילד בלודג' כשהנאצים הגיעו, ואיפה הוא העביר את המלחמה?
2: אני מצא, בוא נתחיל אולי אפילו לפני כן, אבא נולד בטוריק, הוא הגיע אחר כך ללודג', הוא לא סיפר על טוריק, כי אבא היה איש העולם הגדול, טוריק זה עיירה קטנה, אבא חשוב היה לו להתקדם, תמיד דחף קדימה. אני אספר לך סיפור קטן כרגע, בטוריק הוא סיפר לנו, כשהוא היה ילד, היו שולחים אותו לדבר עם הסבתא, הסבתא הייתה גרה בלודג', בעיר הגדולה, וכדי לדבר עם הסבתא, היו הולכים לדואר, והיו מטעמים, מחכים שעות על גבי שעות, ובמה זה היה סיפור, איך לדבר עם הסבתא, ואז בא אבא ואמר לו, אתה יודע מה, יום אחד אני לא אזכה, אבל אתה, עוד לא רק שאתה תוכל לדבר עם הסבתא ישירות בטלפון, אמריקה הייתה אז נחשבת משהו ובר, אתה אפילו באמריקה תוכל לראות את מי שאתה מדבר איתו. אז אנחנו צריכים להבין שאבא נולד, 1919, אנחנו מדברים, תפחית, זה בעולם אחר. אבל אבא גם התקדם עם הקדמה. הדבר שהוא צריך ללמוד, זה גם להשתמש בפקס. אתה רואה באינטרנט כבר לא, אבל פקס הוא ידע לשלוח. אבא לא סתם, אבא עבד עד היום האחרון. אבא היה איש עבודה, אבל זה לא יאומן, מה זה היום האחרון? לא, עד גיל 105, הלך יום יום עבודה. איש עבודה, ממש.
1: להתחיל אותנו בכל זאת אחורה אל הימים ההם של תחילת מלחמת העולם השנייה, איפה תופסת אותו, את המשפחה?
2: נכון, אמרת נכון. המשפחה הייתה בלודג', אבא הרגיש שמשהו ככה מתחיל, גם הוא היה, פגש איזה ז'בוטינסקי כשהוא דיבר בנימויים הגדולים שלו בוורשה, ואז הוא מחליט להעביר את מכונות הצפירה שהיו להם בבית, כבר לאזור של אחר כך בו היה הגטו, וברגע שהעבירו את היהודים, כל אחד היה חייבים לצאת אל הגטו, מה הוא עשה? אמר, לי יהיה במה להעסיק אנשים. אגב, אבא תמיד סיפר, למה הלכתם לגטו? למה לא נשארתם בבית? אבא אומר, אתם לא מבינים מה שהיה, אנשים, מי רצה ללכת לגטו? מה עשה אבא? מה עשו הגרמנים? נכנסו לבית אחד, הרגו את כולם, אני רואה את הפנים של אבא, שהוא מספר, קשה להגיד, הדם נשפך ברחובות, אפילו אחר כך שניקור ראו את הדם, כולם רצו לגטו. אז הוא מגיע לגטו, ושם הוא מעסיק אנשים, גם בעיקר בחורות צעירות, לימד אותם איך להשתמש במכונות תפירה, והוא סיפק סחורה לגרמנים. אז היה מאוד מקובל באופנה לשים צברונים, האופנה חוזרת כנראה, לשים צברונים לשמלות, לחולצות, וזאת הייתה עבודה של אבא. עכשיו שבאו ואמרו לו, מה הייתה התחבולה שלו, מאיפה, למה באמת זה היה רווחי וכדאי היה, ככה היה אפשר לשכנע גם את רוביקובסקי, להעסיק באמת את אותן אנשים, ושיהיה לו בית מלאכה קטן עצמאי, הוא היה הולך, והיו עושים את השיערים של הבדים מבתי החרושת הגדולים, הפורמליים, ומאותם שיערים הם היו עושים את אותם הסברונים. כך שהמקום היה רנטיבילי, ולכן השאירו אותו בעצם בגטו בלודג' עד המשלוח האחרון, ב-29 באוגוסט, 44, הוא יוצא עם המשפחה שלו לכיוון אושוויץ.
0: כן, והוא מגיע, הם מגיעים, כל המשפחה מגיעים לאושוויץ, והוא ואחיו היחידים שעוברים את הסלקציה.
2: נכון, עכשיו כשהם מגיעים לאושוויץ, מה הם לוקחים אותם? זה גם מראה את הרב-ממדיות של אבא, שני דברים. האח למד בישיבת חכמי לובלין, כלומר היה יותר אחור ישיבה, ומה הוא קיבל צובה דרבנן, זה מסמך מיוחד מיוחד. יחד עם זה הם הביאו קושן שהם פנו שטח בארץ ישראל, של הקרן הקיימת, אגב, מישהו יודע איפה נמצאת אותה חלקן, זה היה נפנת לזה. זה היה שילוב, מצד אחד בית ציוני דתי, מצד שני, ולא הייתה בהם שום סתירה, יושבים ולומדים תורה. הם מגיעים לאושוויץ, למזלו, היה באושוויץ רק 10 ימים, משם הם משלחים לפריגלנד. בפריגלנד הם עובדים בעיקר בניצור כנפיים. שמעתי שכבר...
1: ניצור כנפיים של מטוסים.
2: של מיטוסים, שמעתי שהסיפור הזה התפרסם, לא ידעתי איך להתפרסם, לא, אני שמחה שהוא התפרסם, אבל אתה יודע, אני אגיד לך דפת אחד, איך הגיע אבא לראש, מה הוא עשה, הרי הוא רצו עוד עוד כנפיים, והבינו שלא יוכלו לייצר עוד כנפיים, אז מה עשו? זה היה הרעיון שלהם, ללכת ולגנוב כנפיים שכבר עשו, להבריח אותם, לעשות איזה סיבוב, ושאותו כנף יספרו את הפעמיים. אבל מה היופי בסיפור הזה, שלא משמע לא כתבו עליו? איך הגיעו לרעיון? ישבו ממש, התחילו לבכות, אז אבא אמר, אתם יודעים מה נבכה? נגיד תהילים, אם בכל לא יצא כלום, לפחות נגיד תהילים. תגיד תהילים עד שיבוא הרעיון. אני לא זוכרת מה אבא סיפר, אמרו מזמורים, מזמורים, הגיעו לאחד המזמורים, ואז אבא קפץ ואמר, עכשיו בסוף התהילים בא לי הרעיון. כלומר, השילוב הזה שגם עשייה, לא רק בתלנות, אלא בנושא של מה, האמונה מהשם.
1: אז הוא יצא ממחנה השמדה אחרי 10 ימים אל מפעל המטוסים, מה קרה לשאר בני המשפחה שלו?
2: כל המשפחה נספתה, חוץ מאח אחד שנשאר איתו.
1: מי זה כל המשפחה?
2: כל המשפחה זה ההורים, רב אברום, דוקריש לאה, שאני נקראת גם כן על שמה, אח אחד שאמרתי, לבד בשבת חכמי לובלין, גבריאל, אח אחד שאחר כך נספה בבוכנוולד, ואחות שחשבו תמיד שהתביעו אותה בשטות טוב, ככה אבא סיפר, האחרונה הבת שלי מסע, שכנראה בכלל חלתה ואולי קיבלה איזה, כתוב ממחלה קשה. איזה מחלה קשה יש לי, ילדה בת 18. אז אנחנו לא כל כך יודעים, דוחבת. עכשיו, כל חייו של אבא, מאוד מאוד חשוב לו, לא לשכוח, לזכור את מה שקרה שם. לזה הוא הקדיש את כל חייו.
1: מה זה אומר? כמה השואה הייתה מרכזית בחיים שלו ובחיים שלכם כילדים שלו?
2: בוא נאמר ככה, השנים הראשונות אבא בכלל לא סיפר. הוא לא דיבר, הוא לא היה עם מי לדבר. אף אחד גם, אבא תמיד אמר, היחיד שהוא היה מדבר איתו ומספר לו סיפורים, זה היה הרב יצחק ידידיה פרנקל, ואבא אמר, לא רוצה לשמוע לי, רוצה להגיד את זה ביידיש, כמה לפעמים היה זורק משפטים ככה, אתה יודע, מהלך ביידיש. אחר כך, כשבאמת הוא החליט לנסוע לפולין, ולהתחיל לעסוק בנושא של איתור קברים ולדאוג לקברים בפולין. וזה היה כל הזמן, כל הזמן הנושא שהטריד אותו. איך אנחנו נותנים, לא שוכחים את מה שהיה, ונותנים שם, ומנסים לראות איך הופכים למעשה לתת חיות לקברים האלה. להבין מה שקרה שם. אבא מאוד הקפיד, אנחנו מאוד היה קשה לי בתור ילדה, בכל חתונה היה ניגש לחתן, והיה אומר לו, תשמע, אתה זוכה למה שמיליון וחצי תלבים לא זכו. מושמדו. וכלומר, מאוד בכל אירוע להכניס את הנושא של השואה, לראות את הדברים.
1: ולכם זה היה קשה כי מה?
2: לא. לי היה קשה, כי אמרתי, אבא, ביום של סבכה, נמחה לבת שלי, למרות שהיא כבר ידעה, ואמרתי, כשהבת התחתנה הראשונה, אמרתי, אלירון, לא נורא, תדעי לך שאבא יגיד, וזה בסדר, ואנחנו היינו מוכנים. אבל לא כל אחד, בוא נזכור, אצל בבית הנושא של השואה, זה היה דיבור היום מבני. בנות שלי.
0: זה היה דיבור מה עוד פעם?
2: היה דיבור יומיומי. לא היה צריך את יום השואה בשביל לדבר על השואה.
1: מה זה אומר? תסבירי בדוגמה, מה זה אומר דיבור יומיומי?
2: הסיפורים. אני זוכרת את עצמי עוד בתקופה כשאני הייתי ילדה קטנה, אז אני זוכרת שהיו יושבים, מדברים, לא נשארה, גם בן דוד, לפעמים הבנות אומרות, אמא, אמא, היא בכלל לא דודה, והיא בכלל לא בדודה, אבל בואו נגיד, בן דוד רחוק היה נחשב למה? לבן דוד קרוב. כל אחד היה נחשב לדוד ודודה, גם אם בכלל לא היו דוד ודודה, כי הם לא היו. הדודים כולם נספו, לאחות של אבא ולאח של אבא, היו 11, 12 אחים ואחיות, אף אחד לא נשאר, לא נשארו דודים, לא נשארו דודות. אבל בסופו של דבר, היינו אומרים, אוי, עוד פעם, היו מדברים, והיו אומרים, אמרנו שלא נדבר על השואה, ועוד פעם אנחנו מדברים על השואה. היו מספרים את הסיפורים, היו מספרים את הסיפור שהיה, זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד טבעי בשבילם, שהיו מספרים את הדברים שלי היו. אני אספר לך סיפור אחד כרגע שעולה לי בראש, וואו. אבא סיפר, זה היה בתקופת השפר, השפרה ב-1942, אקציית הילדים, הדודה עבדה, הייתה אחות בבית החולים היהודי בגטו, ובערב היא דפקה בדלת, ולא פתחו לה. ומה ככה, למה לא פתחו? לא פתחו. היא צועקת, אומרת, תפתחו לי, אני לא זוכרת את השם שלה. אסתר, דודה אסתר. ואז לא פותחים, והיא אומרת, אני אסתר. מהחוף, מהחוף, תפתח ביידיש, תפתחו לי. עכשיו, הם לא פותחים, אבל בכל אופן, הם שמעו את הצועקת, הם פותחים את הדלת, הם לא... למה לא פתחים את הדלת? הם לא הכירו אותה, היא לא הבינה איך היא נראית, היא לא ראתה את הצבא במראה. ואבא סיפר, אני עד עכשיו, ולמרות שמעתי את הסיפור, וסיפרתי אותה. סמרמורת ממש. למה לא הכירו אותה? היא עמדה וראתה איך לוקחים את הילדים וזורקים אותם בית החולים שבו היא עמדה למטה, מנפסים אותם ממש. השיער שלה הפך תוך כמה שעות לצבע לבן. הם לא הכירו אותה. האישה שיצאה בבוקר זה לא האישה שחזרה. איך סבא היה אומר, כשאומרים לו, תספר משהו, מה אני אספר? מה, איך אפשר? כמה זמן יש לי, הוא היה אומר, מה אפשר לספר בשעתיים, בפעמיים? זה, זה, זה, אי אפשר לספר. וזה היה לחם חוקנו.
0: כן. לאה. תודה רבה שדיברת איתנו על אבא, יהודה וידבסקי, שהלך לעולמו.
1: תנחומנו, לכם, למשפחה.
2: תודה רבה. אני רוצה לגמור אולי במסר שאבא ממש ממש חשוב היה לו. תמיד הוא אמר, חשוב לי מאוד שהעולם היהודי בפרט, העולם בכלל, לעולם לא ישכח את יהודי פולין, לא רק את תקופת המלחמה, אבא לא דיבר על שואה. לא, קרה לה מלחמה. לא רק מה שקרה אז, גם את היהדות המפוארת שהייתה באמת לפני כן. ובאמת כולנו חייבים ללכת ולשמוע את מורשתו ולעולם לא נשכח.
0: תודה רבה לכם.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש 4 לכיוון צפון, עמוס ממחלף גנות עד מחלף גאה, כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף בן שמן עד מחלף שורש, כביש 6 לכיוון צפון, עמוס ממחלף סורק עד מחלף נחשונים. פרסומות, ונחזור.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
1: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
2: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: הערב בגן 11.
5: על הכפיים, לתלונות!
4: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
6: היי, בטל?
7: מי זה, מה אתה רוצה?
6: זו גל גדות.
4: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
8: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
4: הערב בגן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן.
10: בוא, אתה מקבל סיפורים? קיבלתי כמה סיפורים. כן, ניתן אותם בהמשך.
11: בסדר.
10: ביקשנו סיפורים על...
11: שניים ראיתי.
10: איך לקרוא לזה? עוקץ? דברים קטנים ששילמתם יותר מדי כסף על משהו שלא הייתם אמורים.
11: כן, זה לא עוקץ.
10: לא עוקץ, לא עוקץ.
11: זכות נמצאת בידיך לא
10: לקנות. נכון, נכון. אבל ברור שגונבים אותך, נו.
11: כן.
10: אני עכשיו אקנה קולה ב-17 שקל, כי זה מה שאני רוצה. כי אני לקוח שבוי. ספרו לנו סיפורים כאלה, ונקריא אותם בהמשך. אפשר באשטג קלמלי במה בטוויטר, אפשר גם בוואטסאפ, 050-73-58-669, 050-73-58-669.
11: צהל השמיד ביום חמישי, בכל רעש גדול, תרתי משמע את...
10: כן, איך עושים את זה בשקט.
11: נכון, מנהרות חיזבאללה דרך עזה לתאר. תת אלוף המילואים אשר בן לולו היה בעברו ראש מטה פיקוד צפון. אשר, שלום, בוקר טוב.
12: שלום ובוקר טוב.
11: לטובת מי שלא היה ברכס עלי טייר, תמקם אותנו איפה זה, כמה זה רחוק מהגבול, מול מה זה נמצא אצלנו?
12: רכס עלי טייר נמצא קילומטרים ספורים צפונית למטולה, ובעצם הוא שולט על נהר הליטני ועל כל קו הגבול הישראלי, ומכאן גם נובעת החשיבות שלו. ומעידך הוא גם מאפשר את השליטה לרמת נבטיה ועל התנועה צפונה, שרמת נבטיה זו מפקדה הירשית מאוד משמעותית, ובעצם מי ששולט שם, אז הוא פעם אחת שולט על כל קו הגבול הישראלי, ובעבר זה כל תוכנית כיבוש הגליל, בעצם של החלק המזרחי, נשלטת מהמרחב הזה, ומעידך הצבת כוחות שם מאפשרת גם תנועה צפונה ומאיימת על מערכי העומק של חיזבאללה, ולכן גם החשיבות שלו, ולכן גם הוא מיקם שם מפקדה חפורה עמוק בתוך הקרקע.
11: אז הסיפור הגדול זה המפקדה הזו, או הסיפור הגדול זה בגלל שהמקום גבוה ושולט על כל מה שאמרת, צריך להיות שם כדי לספק ביטחון, בלי קשר למה שיש מתחת לאדמה?
12: קודם כל זה הטופוגרפיה. הטופוגרפיה היא מרכיב מאוד משמעותי, זה מוגדר בשפה הצהלית שטח חיוני, שההחזקה שלו מאפשרת... היא תנאי כדי גם להמשיך להתקדם צפונה וגם להגן על השטח של מדינת ישראל, ולכן החשיבות שלו. שני הצדדים הבינו את זה, ולכן הוא בנה את אותם 8 מנהרות, אורך מצטבר של 5 קילומטרים, עמוק בתוך האדמה, גם מתוך ההבנה שצהל מאוד התקשה לנטרל אותה מהאוויר, והוא יחייב העלאה של כוחות רגליים. אני חושב שגם פה הוא מאוד מאוד הופתע מהנחישות הישראלית, שאחרי 4 חודשים של פעילות מבצעית בתא שטח מאוים, צריכה לנטרל אותו, אותה מפקדה, ואני חושב שלוקחת ממנו נכס מאוד משמעותי.
10: אבל לוקחת נכס משמעותי בפירוק המנהרות האלה, ועוד רגע אולי תגיד איך עשינו את זה בעצם, אבל אתה מתאר פה את ה... כמה חשוב המקום הזה, כמה חשובה שליטה במקום הזה, אנחנו כבר לא שם, נכון? כלומר, פירקנו את המנהרות האלה ונסוגנו, אנחנו, במרחב השולט הזה אנחנו נמצאים כרגע?
12: כן, ככלל הרכס עצמו זה מספר קילומטרים, שטח הגבוה זה שטח הבופור, אתה לא, ברגע שנטרלת את המנהרות, אתה יותר נכון לא להימצא בשטח הנחות, כדי להחזיק בשטח אתה נמצא בנקודות שולטות, ואתה שולט עליהם. כשאתה ממקם חיילים בחלק הנמוך של אותו קו רכס, אתה דווקא מסכן אותם. ולכן השליטה היא עדיין שליטה של צהל.
10: אנחנו כרגע נמצאים ברכס?
12: כן, צהל נמצא ברכס, וגם על פי כל הדיווחים וכל הפרסומים שצהל הוציא, הוא נערך באופן מבצעי, באופן כזה שמצד אחד מאפשר לו לשלוט על על הרכס, ומצד שני לצמצם פגיעה בחיילנו.
10: הכותרת שלנו בכאן 11 על המסך שאומרת, לאחר השמדתו צהל נסוג מרכס עלי טהר, היא כותרת לא נכונה?
12: אני חושב שפה צריך לבוא לדייק. יש נסיגה לפי הדיווחים של צהל מאותו תא שטח שפוצץ, אבל השליטה על קו הרכס עדיין קיימת. לוחמי צהל, על פי הדיווחים, נמצאים בקו הרכס, הם לא נמצאים באותה תא שטח שאין טעם, אחרי שפיצצו אותו, אין טעם להמשך שם.
11: כמה גדול הרכס הזה?
12: הרכס הזה הוא 7-10 קילומטרים, הוא מאוד מאוד מתחיל מאזור הליטני ועד כמעט אזור של הזערני. הוא תא שטח מאוד משמעותי, לא צריך להימצא בכולו, אבל יש לו חלקים שהם משמעותיים כדי לבוא ולהמשיך את השליטה.
11: כל מה שהיה שם מתחת לאדמה, כל המנהרות והמחבלים, זה משהו שלא ידענו עליו עד המלחמה?
12: אני חושב שידענו, אבל פה, אני חושב שפה אולי צריך להסתכל בתמונה קצת יותר רחבה, והיינו ככה גם שיחות על זה בעבר. אני חושב שהאירוע הזה הוא אירוע שדרכו אפשר להסתכל על איזושהי תפיסת הפעלה אחרת שצהל מפעיל במרחב.
10: לא, רגע, אני רק רוצה, רק שישר כאן מבחינת העובדות. כתבנו הצבאי רועי שרון דיווח אתמול שצהל נסוג לבופור והשליטה היא מהאוויר.
12: הבופור הוא חלק מרכס עלי טהר. רכס עלי טהר הוא רכס ארוך ולא צריך להימצא בכולו. המפקדות היו בחלקו וצהל וכוחות צהל נמצאים במקומות השולטים המוגנים יותר כדי שמאפשרים שליטה מבצעית.
10: אוקיי. אוקיי, עכשיו בוא תסביר רגע מה היה שם ואיך מונעים בעצם מחיזבאללה לחזור לשם.
12: מה שהיה שם בעצם זאת מסגדה של יחידת בדר, יחידה של החיזבאללה, שבעצם התמקמה עמוק בתוך האדמה, היו שם גם חדרי שליטה ופיקוד וגם לוגיסטיקה וגם אמצעי לחימה מסוגים שונים עמוק בתוך האדמה עם עשרות מחבלים. וזה בעצם אותו יכולת שלהם מתחת לאדמה להמשיך לבצע גם את השליטה על קו המגע וקו הגבול של מדינת ישראל. ואני חושב שזה חלק מאיזושהי תפיסה הרבה יותר רחבה של חיזבאללה, שבעצם הפך את דרום לבנון לסוג של מבצר עם אלפי איתורים של תת קרקע מתחת לאדמה, וזה נבע מתוך ההבנה שלו שצהל יעשה מערכה קצרה מהאוויר. יש חלק גדול מהמערכים האלה שאי אפשר לפרק אותם אם יש שם חיילים על הקרקע, ופה אני חושב שפה הוא הופתע מהנחישות של צהל. זה מבצע מאוד מאוד מאוד מורכב, לזהות ולאתר מנהרות זה אירוע קשה. יצא לי כראש מטה פיקוד צפון להוביל את מערכת ההכנות לנטרול המנהרות החודרות לשטח ישראל. זה אתגר גם טכנולוגי אבל גם מבצעי, כי הוא גם בסביבה שהיא מאוימת, החיילים שם פעלו, וגם מבצע לוגיסטי, בסוף זה 1,100 טון של חומר נפץ, לשים בפנים.
11: כמה גדולות או ארוכות היו שם מנהרות, ומה זה אומר להכניס את כל הטונות האלה ולפוצץ? לוגיסטית, איך זה עובד?
12: יש שם אורך מצטבר של 5 קילומטרים, למלא אותם בחומר נפץ, זה מבצע לוגיסטי מאוד מורכב, אני לא זוכר דוגמה כזאת בעבר.
11: איך עושים את זה?
12: בסופו של דבר, אני לא אפרט את הכל, אבל צריך לפתוח פה ציר לוגיסטי ולהביא הרבה מסעיות ולהפתח אותם ולהזרים חומר נפץ כזה או אחר, שגם פה אני חושב שצהל, גם עם הניסיון שלו בעזה, פיתח לא מעט שיטות כדי לנטרל את המנהרות, ואני חושב שפה הגיע גם לרמה, זה גם מעיד על יכולת מאוד גבוהה של צהל, גם לאתר וגם בסופו של דבר להשמיד, אין ספק שזה מבצע שהוא אני חושב שהוא מסמן גם איזשהו שינוי בתפיסה של לצהל איך הוא מתמודד בלבנון, והוא נובע קודם כל מהעובדה שצהל אחרי שסיים את לכאורת המערכה הוא נשאר בשטח, הוא מחזיק בו, והוא מבין שהמשימה המרכזית היא למנוע את השיקום של
11: השינוי. שינוי כי בעבר היינו מסתכלים על ממשיכים תצפת מרחוק על המקום הזה, אבל לא נוגעים בו שמה נדליק את הגזרה?
12: תראה, בוא, מאז הנסיגה, צהל עושה מערכות שחלקם מוצלחות יותר או פחות, מהאוויר, מהקרקע, אבל אני חושב שגם החיזבאללה והחמאס בנו את עצמם בהבנה שאחרי מספר שבועות צהל ייסוג משיקולים כאלה ואחרים. ופה מתחילה ההבנה הזאת שחלק מהמערכים קשה לפרק אותם ללא לוחמי יעלום, קומנדו, אוגדה 36, לוגיסטיקה, כמו שקרה כאן, ונדרש פה פעילות ארוכה, ואנחנו נשארים כאן ואנחנו נשקם, והכסף האיראני יימצא. ומה שצהל עושה פה בחודשים האחרונים בעיניי זה שינוי מאוד משמעותי, והוא חשוב מאוד. אנחנו נשארים בשטח, אנחנו לא הולכים לשום מקום, יש לזה מחירים, יש לזה סיכונים, אבל האלטרנטיבה השנייה היא הרבה יותר מורכבת. אין פה כרגע כוח אחר, לא החייל אינדונזי מיוניפיל, וכרגע לא בצבא לבנון, שיפרקו את התשתית הזאת, או את האיומים על שלומי או על מנרה.
10: וכרגע אתה אומר, הנוכחות של צהל שם צריכה להיות נוכחות קבועה, תמידית, נצחית?
12: אני חושב שהנוכחות היא אמצעי, היא לא המטרה. המטרה היא להרחיק את האיום. אין פה שום שאיפות טריטוריאליות או להישאר לאורך זמן. אבל כל עוד יש איומים על תושבי הצפון, כל עוד...
10: לא, איך אתה רואה... איך אתה רואה
12: את השיקום?
10: אבל איך אתה רואה את האיומים האלה מתפוגגים?
12: אני חושב שאנחנו פועלים. פעם אחת, כל אותם כפרים, אנחנו מונעים את החזרה של התושבים. אנחנו יודעים שהחזרה של התושבים משאים. המשמעות שלהם זה גם... להקים,
10: לא, תן לי את תמונת ה... לא סיום, אבל תמונה שמבחינתך תאפשר נסיגה מהשטח הזה.
12: אני חושב שהשאלה שלך משקפת בעיקר את המורכבות שאני רוצה לציין. אנחנו מחפשים איזושהי תמונת ניצחון, איזשהו מצב
10: ברור. לא, לכן אני שואל, אשר, לכן אני שואל, האם מבחינתך הנוכחות שלנו שם צריכה להיות נוכחות לתמיד?
12: לא, אני לא לתמיד, בהחלט לא לתמיד. אני רואה את עצמנו בשלב מסוים, גם אנחנו יוצאים מכאן. אבל אנחנו יוצאים בתנאים שלא מאפשרים לחיזבאללה לשקם את עצמנו.
10: איך עושים את זה?
12: אז אני חושב שקודם כל אנחנו לא מאפשרים לתושבים לחזור. אם אתה יודע, רצועת הכפרים כרגע היא ללא תושבים, היא בחלקה גדול גם נהרסה, התשתיות המבצעיות שהם בנו בתוכה גם נהרסו, חיילי צהל שולטים שם, ואנחנו מפרקים את התשתיות באופן שיטתי. פעם אחת הורחק איום החדירה מהתושבים, איום הנוטט, ואנחנו כרגע במסע ומתן, מה שמדינת ישראל עושה, יחד עם לבנון, כדי לראות איזה מנגנון נוצר, והאם מדינת לבנון, שאין לנו שום איזשהו רצון לבוא ולהילחם מולם, לוקחים פה אחריות. וכל עוד אין מנגנון כזה, אז כן, חיילי צהל יחצצו, בין האיום לבין התושבים של הצפון. אני חושב שזה מה שמתבקש, זה מאוד קשה, זה לא פשוט, אבל צריך לזכור מה האלטרנטיבה. אנחנו ניסינו את זה בעבר, אנחנו נסוגנו, ואנחנו ראינו בתוך שבועות, חודשים, מטרים ספורים מתושבי צפון, נבנים שוב פעם מחדש. הכסף לא חזר, האידיאולוגיה לא חסרה, התושבים שם נמצאים, ולכן אני חושב שצהל פועל נכון, והדוגמה של רכס אליטאר ביום חמישי, היא דוגמה לשינוי בתפיסה. ואולי משפט בעיניי חשוב, יש פה גם היבט תודעתי. חיזבאללה מאוד הופתע בעיניי. מאוד הופתע. שישבו 4 חודשים לוחמי צהל, אנחנו בחלק מהמקומות גם פורסמו בכל מיני רשתות לבנוניות, לא יודע מה רמת המיימנות של קולות הקשר של המחבלים.
11: למה זה לקח לנו כך הרבה זמן?
12: כי אני חושב בעיקר כדי לשמור על חיילנו. אתה לא רוצה לחשוף אותם, חלק מפה אתה עושה אותם בלילה, חלק אתה עושה אותם בצורה יותר איטית, ואני חושב שזה נכון. את המנהרה אפשר לפוצץ בעוד חודש, ואם אנחנו נציב פה וכדי למנוע סיכון של חיילים, וזה היה שיקול מאוד משמעותי ונכון מאוד.
11: תודה רבה למילואים אשר בן לולו, תודה רבה לך.
12: תודה רבה ויום טוב.
11: יום טוב.
6: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת בית. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מדי.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
16: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
17: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
18: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
19: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת...
20: עדיין הרוסו!
19: זה אירוע אחר לגמרי.
20: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ, שקורה!
19: הערב, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת בית.
9: אנחנו כאן.
11: טוב, הגיעים לנו כל מיני סיפורים על אנשים ששילמו הרבה כסף בכל מיני מקומות על כל מיני דברים.
10: תן.
11: מוטי מספר שאשתו והאחיות שלה שילמו 15 יורו לחוס תה בבית קפה מול הקולוסיאום.
10: כן, הקולוסיאום, כמו... מי כתבה לי? מאזינה בשם איריס, אני מקווה שאני הוגה את השם נכון, זה גם... קולוסיאום, היא כתבה לי על שיעות שלה עם חברה ליד כנסיית נוטרדם, אלה דברים שבהם אתה אומר, מה אני עושה עכשיו? זה כמו חוף הים באיזה...
11: לא, אני חושב שזה לא כמו חוף הים, בחוף הים התבאסת, שם אתה משלם ואתה אומר, פה מגיע להם, נכון? אתה אומר, פה זה הקולוסיאום, חביבי, כאן קולה זה קולה.
10: או שאתה אומר, אני בטיול עכשיו.
11: בסדר, אוקיי.
10: אני בטיול, אני לא...
11: למרק יש סיפור טוב, תשמע. הייתי סטודנט והלכתי לכנס במדריד לפני שבת. חשבתי שזה רעיון טוב לקנות עוגה לכבוד שבת. אז הלכתי למכולת הכשרה, ויש שם רק עוגות אחווה כאלה, שבזמנו מכרו 3 ב-10. אז קניתי. לקחתי עוגת הפוזים, ואמרו לי, אתה משלם לא פה אלא במסעדה. וסגרו אחרי את הדלת של המכולת, ואף אחד כבר לא היה שם. ואני מגיע למסעדה, ואז אומרים לי, זה 30 יורו. ואני אפילו לא יכול כבר להחזיר את העוגה, כי את המכולת סגרו. מזל שהייתי בהשקעה עם עוד חבר חילוני שעשה איתי את השבת, אמרתי לו, תאכל בביסים קטנים, כל ביס פה זה 10 שקלים. ראיתי בטוויטר גם, כן.
10: אני זוכר פעם שהייתי תיכוניסט, ועברתי בכיכר ציון, ושמעתי שיחה שהתקיימה בקיוסק הסמוך, בכיכר ציון, בירושלים. מישהו בא, נכנס, ביקש בקבוק מים. המוכר נותן לו בקבוק מים, והוא פותח את בקבוק המים, ובא לשתות. והמוכר אומר לו, זה 10 שקלים. האיש עוצר את מזיגת המים לתוך הלוע שלו, ואומר לו, 10 שקלים? מה, אני תייר? ואז אומר לו, בסדר, תביא 8.
11: מתן כותב בטוויטר, אשתה קלמן ליברמן, הזכירו לי הבוקר את הפעם ששילנתי 30 דולר על קבל USB, כי נתקעתי בשדה התעופה. JFK, לפני טיסה לארץ, בלי סוללה ובלי קבל טעינה. הרבה קללות, אפס אלטרנטיבה, שילמתי.
10: כשאין לך אלטרנטיבה זו הבעיה.
11: נכון.
10: אז אותה איריס כותבת על חברה שלה, שהחברה הזמינה מיץ תפוזים במסעדה בפריז ליד כנסיית נוטרדם, זה עלה 15 יורו, מה שהיה אז 75 שקלים למיץ תפוזים. ובכלל הגיע מיץ מנגו. ו-70% מהקוס היה קרח.
11: פרופו 75 שקלים, קריאתי בגלות, היה עם אשתו בפראג. הגענו למלון ב-11 בלילה, ירדתי לקנות שישיית מים מינרלים בפיצוצייה של יד המלון. לא שמתי לב כמה שילמתי, למחרת הבוקר הבנתי שנעקצתי ב-75 שקלים.
10: יפה, טוב, הוסיפו ושילחו הרפתקאות שלכם כאלה. הדוקטור הראל מנשרי, שלום.
0: זה מנשרי, אבל בוקר טוב.
10: מנשרי, הראל מנשרי.
11: אנחנו סגרנו מנשרי, זה כנראה מישהו אחר. לא יודע מה אתה עושה על הקו.
0: אתם לא
11: ראשונים
0: ולא אחרונים, וגם מנשרי יש לי במשפחה, הכל טוב.
10: ראש תחום הסייבר ומרצה בכיר ב-HIT, המכון הטכנולוגי בחולון. אנחנו מדברים איתך בגלל ההזהרה הזו, שמתחילה ממנכ״ל אנתרופיק, חברה שמובילה במידה רבה, אחת מהמובילות אולי, את פרויקטי הבינה המלאכותית. אז הוא אומר עכשיו, חברים, בואו, צריך להאט. הוא מחרה מחזיק אחריו, בחור משם אילון מאסק, שמחזיק בטוויטר לשעבר איקס, ובגרוק מנוע בינה המלאכותית, ואומר, כן, נכון, הוא צודק, צריך להאט. בוא תסביר מה מדאיג אותם.
0: נכון, וזה לא רק כן, זה גם סם אלטמן, ההוא של GPT-X, יש כאן כמה דברים שצריך לשים אליהם לב. אחד, האנשים האלה, שלושתם, לא חשודים כבעלי המוסר הגבוה ביותר בעולם, מצד אחד, ולכן מיד כאלה יש לא מעטים שחושבים שכל העניין הזה נובע מהבעיה המאוד מאוד קשה שקיימת בשרשרות ההספקה של מעבדים וזכרונות. רצון כרגע למנוע או לעכב את ההנפקה שדובר עליה, זה קשור לעניין הזה. מצד שני, אנחנו כבר רואים פעילות רבה מאוד ומסוכנת ובעייתית ומעוררת חששות כבדים של יכולות של מודלי בינה מלאכותית, שלפי טענת המפתחים עושים דברים או המודלים האלה שלא תוכנתו אליהם ולא התכוונו אליהם, והם כבר מגיעים לתוצאות הרבה יותר מהירות והרבה יותר מסוכנות ממה שהיה. תראו, כשהיינו ילדים, אני לפחות, בספרי המדע בדיוני שקרא, שאני קראתי, אחד המובילים היה אסימוב, שחוקק את שלושת חוקי הרובוטיקה, שאומרים שרובוט לא יפגע בבן אדם, ורובוט חייב לציית לפקודות שניתנו לו על ידי בן אדם, וחייב להגן על קיומו, אלא אם כן זה סותר את שני החוקים הקודמים. העולם של ימינו כבר למעשה בעשור האחרון, מאז שמכניסים בינה מלאכותית למערכות נשק, הוא כבר לא שם. והיום אנחנו שומעים על מערכות רובוטיות, למשל לפני מספר שבועות, כלי מעופף אוטונומי רוסי, שתוקף בני אדם בלי שליטה אנושית באוקראינה, ואנחנו שומעים על באנתרופיק, פרסמו מחקר שלהם שאומר שהם קצרו סוכנים שלהם, סוכני בינה מלאכותית, שהופעלו על ידי גורמים שעסקו ברעיונות לפיתוח נשק ביולוגי חזק מאוד, וגורמים איראנים שעושים דברים כאלה. וצריך לראות כאן עוד שני דברים שנכנסים במשווק, ביולוגי חזק מאוד וגורמים איראנים שעושים דברים כאלה, וצריך לראות כאן עוד שני דברים

0: בינה מלאכותית בנתונים, במידע, בעתיד החברה, ומי שיזכה בתחרות הוא זה שיחליט על עתיד האנושות. והעניין הזה הוא בעייתי מאוד, כי כשאנחנו מדברים על עולמנו, אנחנו נמצאים היום בעולם ללא רגולציה, וכשאנחנו צריכים לדבר על רגולציה, אנחנו צריכים לדבר בין היתר על מוסר ואתיקה. ויש הבדל מאוד מאוד גדול בין המוסר והאתיקה שאנחנו מדברים עליהם בעיניים יהודיות.
1: אז האם אפשר להאט? האם אפשר לעצור? האם זה לא תמימות מצד החבר'ה של אנתרופיק ושל איקס ושל GPT?
2: כן, העולם הוא לא ועד עובדים שיושב ראש אומר חברים, מעכשיו עושים ככה או ככה.
0: זה הרבה יותר מסובך ממה שאתם אומרים. כי בעוד שהמודלים האלה שאנחנו מדברים עליהם, האמריקאים, של בין אם זה GPT או גרוק או קלוד, אלה מודלים סגורים, בקוד סגור. בסין יש לפחות 7 מודלים שהם בקוד פתוח. והסינים רואים את העולם בעיניים אחרות, והם מאמנים דרך אגב את המודלים שלהם על המודלים האמריקאים. זה שהאמריקאים יעצרו, זה לא אומר שהסינים יעצרו, אולי גם נוספים שמפתחים. יש כאן עניין בעייתי ביותר, וכאן צריכה להיות פעילות, רגולציה, כלל עולמית, אבל אנחנו רואים איך העולם לא מגיע להסכמות. אתם יודעים, אין חוק עולמי בנושא סייבר, של מה מותר ומה אסור למדינות לעשות. יש הרבה מאוד אמנות שעוסקות בפשיעת סייבר.
1: לא, אבל בסדר, אבל עזוב אותך, הסינים לא יחתמו על איזה אמנה שלא תהיה.
0: זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. על זה אני מדבר, אתה צודק. אנחנו כרגע תקועים בבעיה מאוד מאוד קשה, והדבר שאני הייתי מציע לחברות האלה לחשוב עליו, חברות האמריקאיות, כי אם עושים אם אין מה לדבר, איך הם משלבים ידיים וגם מייצרים מערכות שינסו לנטר, כי הם מדברים, החברים הנכבדים האלה, שהזכרת את שמותיהם קודם, ואני הוספתי גם את אלטמן, על צורך ברגולציה ופיקוח מדינתי ממשלתי. שזה מאוד מעניין שהם פתאום מדברים על דברים כאלה. אני הייתי בא ואומר, בואו תדברו על יותר מזה. איך מייצרים כאן פיקוח שגם מסתכל על המודלים שהם לא שלכם, ומנסה לזהות בעיות חודות. תראו, זה מזכיר קצת.
1: השאלה אם לא כבר סיימנו. האם יש עוד שלב ש... שלב של פיתוח שאסור להגיע אליו, או שכבר הגענו לשלב של הפיתוח שאסור להגיע אליו?
0: תראה, זה קצת הזכיר מה שראינו אתמול, הדברים האלה הזכירו קצת את המכתב, או העצומה שניסו לכתוב הפיזיקאים, או חלק מהפיזיקאים של פרויקט מנהטן, אחרי שכבר בוצע הניסוי הראשון של פיצוץ גרעיני שהם שלחו לנשיא, במטרה למנוע את התקיפה של יפן, מה שלא הצליח, כי זה גם לא הגיע לנשיא. יכול להיות שאנחנו כבר, שהסוסים כבר ברחו מהאורווה, אבל אנחנו עדיין נמצאים בעולם וחיים.
1: כן, עדיין יש עוד מה לעשות, אתה אומר. דוקטור רמי שערי, ראש תחום הסייבר, מרצה בכיר ב-HIT חולון, המכון הטכנולוגי, תודה רבה.
0: שיהיה לנו יום טוב ושנה טובה יותר מאחורי.
2: שנה טובה.
1: הלוואי ואמן. סוף שעה ראשונה, פרסומות חדשות, ואז נדבר עם מי שהיה מהוגי הגוש השלישי בפוליטיקה, ונשאל אותו...
2: הגוש השלישי שאיננו, לא היה ולא איננו, היה ואיננו.
1: נשאל אותו מה השתבש בדרך.
3: השעה בחסות...
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ב6 חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה.

0: עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה לכולם. בואו פשוט כמו שאתם. לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
2: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
3: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הוועד העממי חוסן מנה מזהיר כי הרוחות במג'דל קורום סוערות בעקבות הקמתו של מאחז המתנחלים. התקשורת הלבנונית מדווחת על תקיפה אווירית בעיירה אל-מנסורי. ציר פרלמנט לבנוני נוצרי אומר כי שלום עם ישראל מחויב המציאות והוא אינטרס גם של השיעים בדרום לבנון. התחזית עד יום רביעי חם מן הרגיל בעונה.
5: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הקמת המאחז של המתנחלים במג'דל קורום שבגליל. חבר הוועד העממי, עורך הדין חוסן מנה, אומר כי המעשה אינו חוקי וקורא לרשויות החוק להתערב בלי דיחוי.
6: במידה והם לא יתפנו משם או לא יפנו אותם, העניין עד היום, עד עכשיו זה בשליטה, אבל הרוחות לא רגועות, ובסופו של דבר אם הם ימשיכו להתיישב שם, דבר יצא משליטה ואף אחד לא ידע לאן אנחנו נגיע.
4: בשיחה עם כתבנו ערן זינגר, ציין עורך הדין מנה כי המתנחלים במג'דל קורום הביאו למאחז ריהוט והתחברו לקו החשמל של אחד מתושבי גילון. פעילות צהל בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר תקף הבוקר בעיירה אל-מנסורי. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי לא הובאו עוד פרטים. בתוך כך העיתון הלבנוני נידה אל-וטן מפרסם כי הפגישה בין שגרירת לבנון בארצות הברית לעמיתה הישראלי במשרד החוץ בוושינגטון בשבוע הבא נועדה לקיים מערכת מצב ולדון בסוגיות המקשות על פריצת דרך במסע ומתן הישיר בין לבנון לישראל. חבר הפרלמנט הלבנוני הנוצרי, נדים אל-ג'ומייל, אומר כי על לבנון לקבל החלטה אמיצה ולחתום על הסכם שלום עם ישראל.
7: السلام مش استسلام ومن من المحرمات ابدا السلام قرار لابد منه.
4: השלום אינו כניעה ואינו בגדר טאבו. השלום הוא החלטה מחויבת המציאות, הדגיש הציר הלבנוני הנוצרי בנאום שנשא הלילה במלאות 44 שנים להתנקשות בראש ממשלת לבנון בשיר אל-ג'ומייל. הוא ציין כי שלום עם ישראל ישרת גם את האינטרס של השיעים בדרום לבנון. נסיגת צהל מרכס עלי טהר אל הבופור. תת-אלוף במילואים אשר בן לולו, לשעבר ראש מטה פיקוד צפון, אומר כי הצבא שולט בקו הרכס גם בלי שכוחותיו ישהו בכל השטח. בריאיון בתוכניתנו כאן מר ליברמן אמר בן לולו כי בלחימה ברכס צהל שינה את תפיסתו בלחימה בחיזבאללה.
8: גם החיזבאללה והחמאס בנו את עצמם בהבנה שאחרי מספר שבועות צהל ייסוג בשיקולים כאלה ואחרים. ופה מתחילה ההבנה הזאת שחלק מהמערכים קשה לפרק אותם ללא לוחמי יעלום, קומנדו, אוגדה 36, לוגיסטיקה כמו שקרה כאן, ונדרש פה פעילות ארוכה, ואנחנו נשארים כאן ואנחנו נשקם והכסף האיראני יימצא. אנחנו נשארים בשטח, אנחנו לא הולכים לשום מקום, יש לזה מחירים, אבל האלטרנטיבה השנייה היא הרבה יותר מורכבת.
4: ניו זילנד מודאגת מן ההסלמה באלימות מצד יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון, מהרחבת ההתנחלויות ומן המצב ההומניטרי ברצועת עזה. בשיחה שקיים שר החוץ הניו זילנדי ווינסטון פיטרס עם עמיתו גדעון סער, שאף פיטרס והדגיש כי ארצות תומכת בזכותה של ישראל לביטחון, ובה בעת דוגלת בפתרון שתי המדינות. שר החוץ סער אמר לעמיתו מניו זילנד שהרשות הפלסטינית ממשיכה לממן את הטרור ומשלמת קצבאות קבועות למחבלים ולבני משפחותיהם. כמו כן, נמשכת ההסתה נגד יהודים ונגד מדינת ישראל במערכת החינוך הפלסטינית, בתקשורת ובמסגדים. סער הודה לפיטרס על החלטתה של ממשלת ניו זילנד להגביר את פעילות החינוך בנושא השואה כדי להיאבק באנטישמיות. כך מוסר כשובנו רם ברנדס.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
9: היי בטל?
10: מי זה, מה אתה רוצה?
9: זו גל גדות.
2: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: והתחזית עד יום רביעי, חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
3: קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערימות סיפורים.
1: אתה נוגע לישראלים בבטן הרכה או בכיס הכואב,
0: בארנק הרך.
1: דברים שהם שילמו עליהם, הם נקלעו למצב של אין ברירה, והם יודעים שהם משלמים הרבה יותר מדי על משהו שלא צריך לשלם עליו הרבה יותר מדי, ובכל זאת הם שילמו עליו הרבה יותר מדי.
0: שלח לי מישהו שהיה בצוות של אחד מראשי הממשלה בעבר, בלי שמות.
1: כן.
0: את הסיפור הבא. באחת הנסיעות הרשמיות לפגישות עם ראש מדינה, ראש הממשלה אמר שהוא מכיר מסעדה מצוינת במקום שבו שהיינו, והמליץ שנצא לאכול שם. הגענו, וגילינו שהמחירים במקרה הטוב היו בשלוש ספרות. היינו חמישה, ואני...
1: שלוש ספרות על מה?
0: מסעדה.
1: על מה?
0: רגע.
1: אוקיי.
0: כל התפריט. היינו חמישה, ואני ועוד אחד מהפמלה החלטנו ללכת על המנה הזולה ביותר בתפריט, וכך מצאנו את עצמנו שותים מרק טרד ב-100 דולר. עד היום זה כנראה המרק הכי יקר שאכלתי בחיי.
1: וואו.
0: יש פה עוד כל מיני סיפורים. זה סיפור יפה. טסנו לאיטליה בסוף שנות ה-90. כשבאנו לרכוש מוצרים שם במזומן, התברר לנו שיש לנו בעיית שטרות ישנים שלא ניתן לעשות בהם שימוש. אף מוכר לא הסכים לקבל אותם. לקראת סוף הטיול התיישבנו בכיכר סן מרקו בוונציה, הזמנו 4 פחיות קולה וקיבלנו חשבון מופקע של מעל 100 שקל. אמרנו לעצמנו, זו ההזדמנות האחרונה לנסות את השטרות הישנים, וואלה תפס.
1: יפה. חגי כתב לי על זה שבחוף הים בהרצליה הוא שילם על רבע אבטיח עם בולגרית 90 שקלים.
0: יש לנו סיפור על אבטיח פה. ניר מספר, בבה"ד 1 בחלק הראשון יש סך הכל 2 שבועות שטח, אז כל ירידה לשטח היא אירוע שמנסים לעשות ממנו כיף. בסוף שבוע שלפני חילקנו בצוות רשימת קניות, כל אחד היה צריך להביא משהו מפנק לשטח. אני קיבלתי להביא חצי אבטיח. נסעתי לירקן בירושלים, נכנס לחנות, בוחר חצי אבטיח, המוכר אומר לי 38 שקלים וחצי. מהאלה מגשתי לו את האשראי ויצאתי בבושת פנים.
1: נו, אבל תבין. 38.5 שקלים על חצי אבטיח. חגי שילם על רבע אבטיח עם בולגרית 90 שקל.
0: אם ניר היה... קודם כל, או שזה הבולגרית העלתה את המחיר, או שאם ניר היה מכיר את... מי אמרת?
1: חגי.
0: את חגי, יכול להיות שהוא מרגיש קצת ביטחון עצמי. מה עוד היה לנו פה?
1: קנינו בשדה התעופה של בטומי?
0: כן.
1: חמישה קפוצ'ינו. חמישה קפוצ'ינו פחית קולח, טיף שקדים ומאפה שקדים, בסכום כולל של 140 לרי, שזה שווה ערך ל-165 שקלים. לא יודע, נשמע לי בסדר. בשדה תעופה, לא יודע.
0: ליד של 150 שקלים על מסכה חד פעמית בימים הראשונים של הקורונה.
1: כן, זה היה מופרך. אתה גם לא ידעת איפה קונים את זה. נכון, התחילה הקורונה, התחילו לצאת את המסכות האלה, לא ידעתם איפה משיגים בכלל.
0: אנחנו חילקנו בימים האלה בנדיבותנו, ממש בתחילת הקורונה, טסנו לסרילנקה. הילד סיים איזה טיול שחרור והזמין אותנו להצטרף אליו. ואשתי שמגיעה מצוידת לכל מקום, הגיעה עם חבילה של מסיכות, כשעוד לא מכרו פה דברים כאלה. ופגשנו שם בקונקשן בדלי, חבר'ה צעירים ישראלים שיצאו לטייל בכל מיני מקומות, וראו שאנחנו ישבנו במטוס עם מסיכה, שאלו אם אפשר לתת להם. ראיתי בנדיבותה.
1: יפה.
0: חילקה.
1: יפה. טוב, עוד סיפורים ועניינים אפשר בדרכים המקובלות, טוויטר, וואטסאפ, טלגרם. רגע, אני רק אתן לך את אביבה. אתמול טיילנו במרכז. יפה שאנשים עדיין מגיעים למרכז לטייל. למתבגר ממש התחשק במבה קטנה, מהאריזות הקטנות הכחולות, שרמי לוי מוכר מערה של 10 חטיפים ב-10 או 12 שקלים. בקיצור, מצא בפיצוצייה ושילם 10 שקלים על במבה אחת קטנה. בסדר. איתנו הדוקטור יואב הלר, שהוא היסטוריון של סיפורים כאלה, של דברים יקרים מדי. הוא יושב ראש הרבעון הרביעי. יואב, שלום.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
2: בסדר. אני אוהב במבה אדומה.
0: אבל כמה אתה מוכן לשלם על זה?
2: לא יודע, זה מדבר אתכם. המון. כמעט לא מוצא את זה בחנויות, אז המון.
1: אז אתה לפעמים נוסע לחול במיוחד כדי לייבא במבה אדומה. הקליטה שלך לא משהו לדעתי.
2: אוף, תמיד אותו סיפור.
1: איפה אתה נמצא?
2: אני, המסיק התקשר אליי, עורך, והייתי בדירה שלי, רצתי למטה במעלית, שהוא אמר לי שלא קולטים טוב, וגם למטה לא קולטים טוב. רגע, חכו, אני מנסה
1: לספר. אתה בעיר שסך הכל הקליטה בה אמורה להיות בסדר.
2: נכון.
1: אתה לא גר במקומות חיקיוניים כמו המושב של קלמן.
0: תנסה לעבור לגוש השלישי.
2: שם בכלל לא שומעים כלום.
0: לא מדברים, לא שומעים, לא רואים.
1: אין אנטנות. טוב, יואב, רגע, שנייה, אתה יושב ראש הרבעון הרביעי?
2: לא, אני יושב ראש הרבעון הרביעי לשעבר. אולי אני אחזור בקרוב. אני בעצם הייתי חלק מהמאמץ אחרי שהייתה הצבעה מאוד גדולה.
0: וואי, זה נהיה פחות טוב, הקליטה.
2: נהיה פחות טוב?
1: לא הבנתי, אתה ברחוב?
2: כן, ירדתי לרחוב, הוא אמר לי לרד למטה.
1: איזה רחוב זה?
2: פינקס.
1: בפינקס? בפינקס אין קליטה?
0: זה נשמע כמו רחוב ירודיאני עתיק.
2: טוב, עכשיו יותר טוב.
1: כי אתה צועק.
2: כן, נכון. בקיצור, אז אני אנסה שוב. אני אומר, אני הייתי, ותעקרו אותי לא שומעים, הייתי יושב ראש הרבעון.
1: תתקדם לכיוון, זה אבן גבירול שם ליד, נכון? תנסה להתקדם.
2: מה, עדיין לא טוב?
1: לא יודע, אולי ככל שתתקרב יותר לאזור כיכר רבין. עד שתתקדם את השיחה תגיע לכיכר רבין, לדעתי.
2: להמשיך?
1: תמשיך, נו, נראה לאן נגיע.
2: טוב. מה שאני אומר זה שאני הייתי חלק ממאמץ להקים מפלגה ברוח הרבעון הרביעי, שבעצם תחבור לשחקנים אחרים במה שנקרא הגוש השלישי.
0: אנחנו ראיינו אותך באולפן למיטב זיכרוני, נכון, בעקבות נכון. ההחלטה שלך אז לקפוץ למים ולהיכנס להתמודדות הפוליטית יחד עם הרבעון או הזרוע הפוליטית של הרבעון.
2: נכון. מה שקרה בפועל הוא שבעצם ממש שעות לפני סגירת הרשימות, אנחנו היינו על סף סיכום של ריצה מפתיעה עם מפלגת הציבור החרדי, שזה בעיניי גוש שלישי אמיתי.
0: זה המפלגה של מוטי לייטנר.
2: נכון, נכון. העסקה לא צלחה, והחלטנו שאנחנו לא בכוח, ואנחנו בעצם ירדנו מהמרוץ. וזה בעצם התוצאה של כל התהליך שהיה.
1: בוא תסביר רגע, הרי בסוף גם מלכתחילה, למי שלא מכיר, הרבעון הרביעי זו תנועה ציבורית, שהרעיון שלה היה לכנס ישראלים ממגוון רחב של מגזרים, עמדות, ולתת בעצם לציבור להשפיע על הפוליטיקה. בתקווה שלך הראשונית הייתה שהתנועה הזאת לבדה תספיק כדי להיכנס לכנסת, לא?
2: נכון, אבל זה היה תוכנית של 8 שנים. ידענו שאנחנו מגדירים את זמננו, כי בעצם אנחנו מדברים, תראו, אנחנו מדברים על ישראל 2048. אתם יודעים שכמעט כל ישראלי שני ב-2048, מטפורית לא ישיר את התקווה. שתי אוכלוסיות מאוד שונות, הערבים והחרדים, יהיו בערך 47% מאוכלוסיית מדינת ישראל. זה אירוע ענק, זה צומת ענקית. אנחנו חושבים שצריך לייצר...
1: שוב, אתה יודע, בסדר, הבעיה עם תחזיות דמוגרפיות זה שהן לא תמיד מתממשות, או אולי אפילו כמעט תמיד לא מתממשות.
2: נכון, אתה באמת צודק, התחזית הדמוגרפית הזאת שלי היא מחסירה, היא כנראה תהיה יותר גבוהה. אז תודה על ההערה שלך.
0: כן, לא, אני פה יהיה מסף, לא... זה יכול לקרות, לא אומר שלא.
2: לא, מה זה יכול לקרות, חבר'ה?
0: לא, אני רק אגיד, המצב הוא, הנתונים האלה, גם הערכה הזו, גם אם היא תפקשש ב-10%, היא מדהיגה ולא טובה. אבל כבר ראינו, אתה יודע, גלי עלייה ששינו תחזיות כאלה והכל. אבל לא משנה, בואו נשים את זה בצד, זה לא הדיון.
2: רגע, לא, תסביר למה זה חשוב. ראינו גלי עלייה, ראינו הרבה דברים. אתה יודע, קלמן, אני אומר לאנשים, אני יהודי, לכן אני מאמין בניסים, אבל צריך לקדם את הנושאים כדי שיגיעו הניסים. לא, ולכן אני אומר, אנחנו צריכים לדאוג, אנחנו בצומת מאוד גדולה, גם אנחנו עם מדינית בינלאומית, גם צריך לשלב את האוטונומיות האלו בתוך מדינת ישראל, גם לצאת רפורמה חינוכית ענקית. תנועת הרבעון הרביעי בעצם נועדה להגיד, צריך בייס ישראלי ציוני רחב, של אזרחים פעילים, שמשפיע על הפוליטיקה לייצר ממשלות רחבות בשינויים גדולים, רדיקליים, בהסכמות רחבות.
0: אבל בוא נדבר רגע, אני מעלה אותך גם מעל רק הרבעון הרביעי. היו הרבה מאוד דיבורים על אותו גוש שלישי. היה הרבעון הרביעי, היה יועז הנדל וחילי טרופר, והיה גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, והיו עוד לא זוכר מי, וכולם התעדו בחום ספטמבר.
2: נכון. מה שהיה צריך לקרות פה, בבחירות האלו, בעצם יש 9%, בערך 10 מנדטים, של ישראלים שאמרו, אני לא רוצה את הגוש הזה או את הגוש הזה. קרו 3 דברים. רגע, קודם כל קרו, אנחנו כמפלגה ברוך הרבעון הרביעי, הצלחנו לשכנע את הציבור, צריך לקחת לזה אחריות. אבל הדברים החיצוניים לנו שקרו, אחד, גוש השינוי, בעצם הודיע מהר מאוד שהוא מחרים את נתניהו. ונתניהו עשה טריק, הוא תמיד שני, הוא נראה כאילו לא מחרים, אבל אמר ממשלה לאומית רחבה, אמר אני מתעדף אבל קודם כל את בן גביר סמוטריץ' וחרדים, ובעצם השחקנים הקיימים נעלו את האופציה לממשלה לאומית רחבה. זה אחד. שתיים, הגיעו פוליטיקאים, כמו ארדן, כמו טרופר והנדל, כמו אחרי זה אופר וינטר, פוליטיקאי חדש, בתוך כמה ימים נשברו בחום הגושים, וכל אחד בעצם בדרכו
0: הודיע
2: שהוא בגוש אחר.
0: לא, אני, תן לי לתקן טיפה את ההיסטוריה הלא רחוקה, נדמה לי. כל מה שאתם סיפרתם שאתם רוצים, אתם הריבון הרביעי וגם אחרים, להביא, זה לא לאפשר לשני הגושים לעשות את זה, כי אם אתה, הריבון הרביעי, היית מביא את השישה מנדטים שלך ויועז, או לא יודע מי זה היה שם שבאמצע, שם מביא את עוד שלושה מנדטים, ארבעה מנדטים שלו, לכאורה, לפי מה שאתם סיפרתם לנו, אתם הייתם צריכים... יכולים לכפות על שני הגושים ללכת ביחד. זה פשוט לא קרה, כי אף אחד לא הצביע לכם בסקרים.
2: לא, רגע, רגע, לא. שים אותנו בצד רגע, קלמן.
0: לא, אתה עם הריבון הרביעי, כל הקבוצה הזאת.
2: לא, רגע. אבל הם לא חיכו בסבלנות כדי להגיד את המסר. ברגע שטרופר והנדל אמרו, נשלים לגדי איזקוט ל-61. ברגע שארדן אמר, אני מכרים את הדמוקרטים, היה ברור שהוא בגוש נתניהו. ברגע שווינטר נשבר גם כן, כפוליטיקאי חדש, תוך כמה ימים, פתאום אמר שהוא בגוש נתניהו, מה שקרה, קלמן, הם לא נצמדו למסר. במסר אנחנו על גיושים. המסר הוא, אנחנו רוצים ממשלת אחדות רחבה, ממשלה ציונית רחבה. הם מיד נבלו, אולי בצדק, הם באו מתוך גושים והתחייבו לגוש.
1: אבל יום, אולי יש לזה סיבה, אולי... זה כמו ב-90s, הבדיחה הייתה שלפי מה שאנשים מספרים, אז ערוץ 8 הוא ערוץ הנצפה ביותר. אנשים אוהבים להגיד שדי עם הגושים ודי עם כן ביבי לא ביבי, ובסוף זה מה שמפעיל אותם.
2: קודם כל אתה צודק, אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה ולשכנע את הציבור. יש חוסר בשלוט, אבל בוא נראה גם את התוצאה, אסף. ראיתי שלא מעט עיתונאים מימין ומשמאל, בציניות גדולה, חגגו את מותו של הגוש השלישי, וגם אני חושב שבפורמט הנוכחי הוא מת. בסוף תוצאות בחירות מזמנות לנו או ממשלת ימין על מלא, או ממשלת מרכז שמאל מיעוט, או בחירות חדשות, או איזה נס, עם קלמן, או איזה נס של הניסים. שמישהו אגב שוב ישקר ויפר הבטחת בחירות, ויהיה ממשלת אחדות לאומית. כלומר, זה סיכוי מאוד נמוך של ממשלת אחדות לאומית. אז אסף, יכול להיות שבאמת אין פה ביקוש, יכול להיות שאנשים רוצים לשבור את הגושים. חברים, ישראל תקועה בפוליטיקה של השישה באוקטובר, כאילו לא היה האסון הגדול בתולדות מדינת ישראל, אנחנו שוב הולכים לדינמיקה, או של ממשלות צרות, שלא יכולות לקבל החלטות באמת, או של בחירות נוספות, אין מה לחגוג פה.
1: אבל למה אתה חושב שלא היה לזה ביקוש? זו השאלה.
2: אני חושב שלא היה זה ביקוש, כי התנועות החדשות שבאו מהעולם האזרחי כגופים פוליטיים הפעם, אל הדגל, הריבון הרביעי, לא היו מספיק חזקות אלקטורלית. והפוליטיקאים הקיימים, פלוס אופר וינטר, שהגיעו למרחב הזה, מהר מאוד נבלו בעיניי, והפכו להיות גושיים, כי באמת הציבור מקוצר.
0: אבל גם לפני שהם נבלו, לא היה להם קולות בסקרים.
2: לא, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון, אם היית מחבר אותם, את ה-2.9% של טרופר והנדל, את כמעט 4 מנדטים של וינטר, את האחוז של בני גנץ, את ה-1.2% של ארדן, אתה מגיע כמעט ל-9%.
0: אבל אני לא יכול לחבר אותם, הם באים מהשקפות שונות.
2: אז בדיוק הסיפור. אז אני אומר, השתלטו על הגוש השלישי, פוליטיקאים דווקא טובים, ערכיים, אבל שלא שייכים לגוש השלישי, התנועות החדשות כמונו, לא היה להם מספיק, מוכרות בציבור. שוב, לא עשינו עבודה מספיק טובה ברמה הפוליטית. ברמה האזרחית, אנחנו תנועה אזרחית כנראה הכי גדולה בארץ. ברמה הפוליטית, יש הפרדה מוחלטת בין התנועה האזרחית למפלגה. לא הסברנו את עצמנו, ושוב, שאני לא הסברנו את עצמנו מספיק טוב, אני לוקח אחריות. ממשלת אחדות לאומית היא אמצעי לזה שנתחיל את הרפורמות הגדולות, של שילוב האוטונומיות הערבית והחרדית, של מערכת החינוך, של הסברה יותר טובה, וכן הלאה וכן הלאה. לא הצלחנו לשכנע את הציבור שפוליטיקה של מה יותר חשובה כרגע כפוליטיקה של
1: מי. אני אגיד לך מה לדעתי קרה פה בין היתר, שזה שחקנים ישנים התחפשו לחדשים. כלומר, בסוף מגיע... לא חשוב שמות, אבל לצורך העניין, גם יועז הנדל, גם חילי טרופר, גם גלעד ארדן, גם יולי אדלשטיין, גם בני גנץ, אנשים שמסתובבים פה כבר לא מהיום, ואומרים, חבר'ה, רק אנחנו נצליח לתקן משהו שהם חלק ממנו. ואז אתה, בריבון הרביעי, שזו תנועה חדשה, התחלתם להתערבב עם כל החבורה הזאת, שהיא ישן במסווה של חדש, ואז כבר כבר רבעון הרביעי כבר לא מציע משהו חדש, אלא מציע להתחבר לכל הבוחלטריה הפוליטית הקיימת הזאת.
2: רגע, אז קודם כל, דבר אחד אני כן מאוד גאה בו, שלא עשינו את זה. היו לנו מסעים מותנים, שוב עם אנשים טובים, אפילו מעולים, שראים שבסופו של דבר, חשיבה שלהם היא גושית, והסיפור הזה של שינויים גדולים, רפורמות ענקיות, בהסכמות רחבות, זה לא ה-DNA שלהם. לכן, בהתחלה היה לנו ניסיון, לקראת הסוף, היה לנו ניסיון לעשות, קראנו לזה פדרציה של מפלגות חדשות, אל הדגל, עוז של עינת וילף, אנחנו ואחרים, זה לא הלך. אלקטורלית, זה פשוט לא היה מספיק חזק. ולכן חשבנו שהריצה משותפת עם מפלגת הציבור החרדי, שכמעט הבשילה, פשוט לא היה מספיק ימים בשביל שתבשילה בסוף, מביאה בשורה אמיתית ושונה. כי אתה צודק, בסוף בשורה התחתונה, גם הפוליטיקאים שהגיעו לגוש השלישי, הם בסוף פוליטיקאים של העבר, ופה אני רוצה להגיד משהו אופטימי. תראו, זה הניסיון האחרון של הדור הזה, להציל את מדינת ישראל. נתניהו, אייזנקוט, גולן, סמוטריץ', כל אלו הם בגילאים שונים, אבל כבר הרבה שנים, או בצבא, או בפוליטיקה, חלק מרכזי מטיפוח הנרטיב בציבוריות הישראלית. תראות הקרובות, תהיה התוצאות אשר תהיה, לדעתי זאת הפעם האחרונה, כמו לפני מלחמת יום כיפור. והפעם האחרונה שאחד, ראש ממשלה שכבר 150 שנה בערך ראש ממשלה, אופוזיציה שפעם אחרי פעם מנסה לנצח ולא מצליחה לנצח, לא מבינה למה היא לא מצליחה לנצח, זאת ההזדמנות האחרונה שלהם. אני חושב שאחרי זה יהיה גל חדש וגדול של הרוח הזאת, שהיא כבר לא הגוש השלישי, אני קורא לזה המחנה הישראלי הגדול, הרבה מעבר לעשרה מנדטים.
0: יואב, יש לנו כרגע, נדמה לי, זה שתי מפלגות, נכון? במה שנשאר מהגוש השלישי, נכון? משהו כזה.
2: אני לא רואה מפלגות בגוש השלישי. למי אתה קורא מפלגות בגוש
0: לא
2: השלישי?
0: לא הייתה, בני גנץ מסתובב שם, שהוא רוצה לחבר את שני הצדדים, אני יודע, זה סוג של גוש שלישי, ויועז הנדל אולי עם זליחה, ו... לא?
2: אתה לא מתפקידי לחלק ציונים.
0: לא, בסדר, אין מבחני קבלה לגוש השלישי. הכוונה, אנשים שהם לא, הם לא בגוש הזה ולא בגוש הזה. בני גנץ הוא ודאי כזה, נכון?
2: כן, בני גנץ הוא כזה.
0: ולכן אני רוצה לדעת אם אתה תצביע לו, כמי שמוביל את דגל הגוש השלישי.
1: או, מעניין.
2: לא, קודם כל, אני... קלמן, זה אישי, מה אני מצביע?
0: לא, אבל אתה נושא את דגל הגוש השלישי, ובכיוון שנשאר בגוש הזה בקושי מפלגה אחת, אני שואל לי...
1: מה זה, אתה גם פוליטיקאי? אפשר לשאול פוליטיקאי למי הוא מצביע?
0: לא, כי אם אפילו אתה שנושא את הדגל הזה לא מצביע לגוש שלישי, אז אותי יאשת מתקווה שיהיה גוש שלישי.
2: אז שוב, אני חושב שמפלגת הגוש השלישי האמיתית, היחידה שקיימת כרגע זה מפלגת הציבור החרדי, לא אומר שאני בהכרח אצביע לה, אבל מפלגת הציבור החרדי של מוטי לייטנר, היא מפלגה שמביאה שוב הגוש השלישי, לא סתם להגיד אחדות ופתאום כאיזה קונקטורה פוליטית. זאת מפלגה ששוברת מוסכמות בציבור הישראלי, ואומרת, שוב הגוש השלישי במהותו, אומר, מעניין אותי התוכן, אומרת, אני רוצה להציע עתיד לציבור החרדי בישראל פה, כחלק מהציבור הישראלי, ולהציב ככה גם את מדינת ישראל. ואני לא אלך, לא עם זה ולא עם זה, הוא קצת אמר גוש ימין, אבל מותר לו להיות ימין. אני אלך רק מי שמשתתף איתי בפרויקט התיקון של החברה הישראלית, פה ספציפית דרך שבירת המנגנון החרדי הקיים, והענקת תקווה לציבור החרדי.
1: ואתה לא בהכרח תצביע להם. כלומר, בעיניך זו הבשורה שאמורה לשחרר את ישראל מתקיעותה, ואתה אומר, טוב, זה נחמד, זה nice to have, אבל אני לא בהכרח אצביע להם.
2: מדבר כבודו מכניס מירים לפי, לא, אני אמרתי שאני, בוודאי יש כל להצביע להם, שוב, אני לא יודעת מי אני מצביע, זה לא משהו שאני אוהב לעשות.
1: לא, אבל אני הייתי מצפה אולי, מהמפלגה שלך, המפלגה, לא היה לכם שם בסוף, נכון?
2: נכון, בכוונה לא היה לנו שם, כי רצינו שוב, האירוע שלנו בבחירות הבאות.
1: אוקיי, אז לא, אבל המפלגה ברוח הרבעון הרביעי, מסירה את מועמדותה, לא תרוץ השנה לכנסת, אבל מעבירה את תמיכתה למפלגת הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר.
2: רגע, קודם כל צריך לראות, קודם כל אני לא בטוח שאנחנו כמפלגה נרצה להעביר את תמיכתנו, זה לא נוהג בארץ, אבל דווקא אני מאוד מאוד מרים להם פה, ואומר אני חושב שצריך לשקול, להצביע להם. צריך לראות את הקמפיין שלהם, צריך לראות למה הם מתחייבים, צריך לראות את זה עד הסוף.
1: זאת אומרת, אין לנו מסורת פוליטית של העברת תמיכה, ויש לנו מסורת פוליטית של לפרגן.
2: לא רק לפרגן, הנה להגיד, בוא, זה לא שגרתי. אני אדם חילוני, עומד איתך בלב תל אביב, אוקיי? ואומר לך שכל ישראלי צריך לשקול להצביע למפלגת הציבור החרדי. זה לא דבר שהוא שגרתי. אני חושב שמעניינים, ואני חושב שמעל הכל, אין בשורה של גוף שלישי, כי מביא משהו אחר. לא, שוב, אותה פוליטיקה של שישה
1: בו. יואב, עכשיו בוא רגע, דבר רגע עליך ועל המסע שלך, בסדר? אתה הרבה שנים בציבוריות הישראלית, ניהלת ארגונים, אתה מכיר היטב את הזירה, אבל מבחוץ. והנה, הצצת פנימה, נכנסת פנימה, ניהלת מגעים, נדמה לי עם כל המערכת הפוליטית, נכון? באת במגע זה או אחר, בין אם במסע ומתן לחבירה, ובין אם סתם להריח את השטח. מה למדת שהפתיע אותך?
2: שני דברים. אחד, שאנחנו תקועים מאוד מאוד חזק. כי הדפוסים שנוצרו בעשור, עשור וחצי האחרון, נדבקו בפוליטיקאים אפילו הכי טובים במדינת ישראל, והדפוסים הם קיבעון גושי. הדפוסים הם חוסר אמונה שאפשר לשנות המציאות. הדפוסים הוא לנסות לדבר על תוכן, מהות, ולא רק.
1: תן דוגמה, תן דוגמה, תן איזה סיפור, תספר איזה אנקדוטה למשהו שעמדת פורפה.
2: כן, היה פוליטיקאי אחד שנפגשנו איתו, ואמרתי לו שהרפורמה המשפטית שאנחנו מציעים, שהבאנו אותה מתוך תנועת הרבעון הרביעי, היא מרחיקת לכת, להתעצבן גם ימנים וגם שמאלנים, או גם ימנים ושמאלנים מאוד יאהבו אותה. אז הוא אמר, אני מסכים כבר עם הרפורמה המשפטית שלכם. אז אמרתי לו, קראת אותה? הוא אמר, לא. אבל נראה לי שהיא מצוינת. זה נגיד היה סיפור די בהתחלה, שפתאום ראיתי שזה בכלל לא משנה מה אתה אומר. פעם אחרי פעם זה קרה. אז זה דבר אחד שראיתי. דבר השני שראיתי הוא קשור אליכם. ראיתי וזה מדביק את הציבור, או שהציבור מדביק אתכם, את התקשורת, את המערכת הפוליטית, אתה לא יכול לדבר מילה על מה אתה רוצה שיקרה במדינת ישראל, משום שכל מה שרוצים לדבר איתך, זה עם מי תלך. כולנו נהיינו אינסטלטורים פוליטיים. אז זה מאוד מאוד מאוד קשה.
0: גילוי נאות, אני מקורב לתוכנית הזו, ואחרי הגילוי נאות הזה אני די נעלב. ניהלנו איתך כל כך הרבה שיחות עומק האלה,
2: לא, לא, חשוב בכן מטאפורית, לא אתה ואסף. אתם באמת שונים, ובאמת אצלכם, הנה, מתקיימת אפילו שיחה כזאת. אבל בסוף, אני אומר לך, למדתי בחוגי בית, ננסה רגע להגיד, יש לנו רפורמת חינוך מטורסת בהיקפה, אבל הבן אדם משהו רוצה לדעת. אני עכשיו מבין את זה, אני רוצה להיות אמפתי, אנשים מפורסדים, כל אחד מהצד שלו. זה אם היא תשב, ואם יש 57 עם פלוס 5, ואם... מאוד מאוד קשה יהיה לקדם ככה את מדינת ישראל.
0: כן, אבל אני די מבין למה זה, כי אני לא זוכר בהיסטוריה יותר מדי מקרים של מפלגה שבאה, בוא, הרי אם הייתם עוברים את אחוז החסימה, הייתם מביא 4-5 מנדטים, בדרך כלל, ראש הממשלה בסוף קובע מה יהיה, או המפלגה הגדולה של 30 מנדטים, ולא הוא שמגיע עם 4 מנדטים. אז אומרים, אוקיי, יש לו תוכנית מאוד יפה עם 100 עמודים.
1: לא, אבל גם יותר מזה, זה אנקדוטה שסיפרתי פה כבר, כי באמת גרמה לי, עדיין גורמת לי לחשוב על מה צריך לעשות עיתונאי בזמן בחירות. אני זוכר את ראיון עם נפתלי בנט, לפני, בקמפיין שבסיומו הוא הפך לראש ממשלה, אמרתי, אני מזיז הצידה הכל, את כל התישב, לא תישב, ביבי, כן, ביבי, בואו נדבר רק 10 דקות, דיברנו על תוכנית סינגפור. זוכרים את תוכנית סינגפור? התוכנית לשינוי המדיניות שינוי המדיניות הכלכלית של ישראל, בתחום המיסוי, בהכל. אמרתי, זה חשוב, והנה הוא מביא תוכנית. לא מומשה תוכנית סינגפור לאדם שהציע אותה והפך להיות אחר כך ראש הממשלה. אז מה אני עכשיו אתעסק איתך על תוכנית החינוך שלך? זה הרעיון.
2: בסדר, זה הבעיה. זה הבעיה שאנחנו מתעסקים, תראו, זה חלק מהסיפור של הכיתוב. אנחנו מתעסקים בכן ביבי לא ביבי, שאני מבין גם את חשיבותו. אבל בסוף, אין פה שוק של רעיונות. חבר'ה, אנחנו בחידלון רעיוני. אנחנו או בממשלה הזאת, לדוגמה, שאומרת בוא נחריב את כל המוסדות, או באופוזיציה, שאומרת איזה משהו רפה, כאילו צריך, לא צריך לעשות שינוי עד הסוף, או רוב האופוזיציה, לא כולה. ואנחנו צריכים לפתור את הסוגיה המשפטית, כדי שלא נגיע לסף משבר חוקתי, סתם אני נותן דוגמה, שבסוף אתה יכול להביא למלחמת אזרחים, או מלחמת אזרחים קרה כמו שהייתה.
0: יואב, יכול להיות שהסיפור זה אחוז החסימה הגבוה, ובסוף הרצון של השחקנים הנוכחים לשמור עליו ועל עצמם, כי הרי אם היינו עם, במקום עם 4 מנדטים פלוס מינוס מינימום כדי להיכנס, היינו עם 2 מנדטים, אז הרבה מהמפלגות שהזכרנו פה, לא משנה, טובות, לא טובות, הבעד, נגד, לא משנה מה, היו נכנסות על חשבון משהו אחר, והמשחק היה יכול להשתנות.
2: נכון, אז אני אומר ככה, אני פעם התנגדתי למה שאתה אומר, להוריד את אחוז החסימה, אני חושב שלשתי מערכות בחירות צריך להוריד אותו, למרות שאנחנו מתכוונים להגיע הרבה יותר חזקים בפעם הבאה, לא להיות תלויים באחרים, כמו שאסף אמר מקודם, ולהיות עם הרבה יותר מנדטים.
0: לא, אבל עזוב אתכם, אני אומר באופן כללי, אנחנו נשארים פה עם חמישה פוליטיקאים, פחות או יותר, שישה פוליטיקאים שמנהלים פה את חיינו המון המון שנים. חלקם אנחנו אוהבים, חלקם אנחנו שונאים, זה לא משנה בכלל. אבל בסוף אין דרך להזיז את הדבר הזה.
2: נכון, שתי מערכות בחירות צריך לפתוח את זה, כי דמיינו, אם אחוז החסימה היה 1.5% או 2%, חבר'ה, בוודאות היינו מקבלים מפלגה חרדית חדשה, הערכתי שגם היינו מקבלים מפלגה ערבית חדשה, הרבה יותר מתונה, הרבה יותר חלק מהסיפור של ישראל יהודית ודמוקרטית, היינו מקבלים מפלגות כמונו, היינו שוק הרעיונות, והדינמיקה של המעבר מהגושים למה שאני קורא פרויקט ישראל 2048, להתחיל לראות איך נראית מערכת פוליטית כבר בעידן של אחרי נתניהו, היה מתחיל עכשיו. במקום זה כנראה נהיה תקועים, שוב, אלא כן תהיה הפתעה מאוד גדולה, נהיה תקועים והמצב המשיך לדשדש, ופה אולי אני רוצה להגיד משפט, שאחד מראשי האופוזיציה באיזשהו שלב, לקח אותי לשיחה ואמר, תרדו אתם מפריעים. אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע מה זה אומר מפריעים, אני לא יודע איזה קולות מבזבזים, איזה לא. אז הוא אומר, אפילו בטון שלכם, האנגוש יהיה אתם מפריעים. אז אמרתי לו את המשפט הבא, תראה, אני חושב שהממשלה הזאת, ממשלה מאוד מאוד מאוד לא טובה, בדברים מסוימים, הממשלה מאוד רעה. אחרי 7 באוקטובר, אתם הייתם אמורים להיות היום 75 מנדטים ציוניים. כי באמת, מה עוד צריך ראש ממשלה 17 שנה? אסון ה-7 באוקטובר, ולא הצלחתם. מה זה לא הצלחתם? אתם לא מתקרבים לזה. ולכן אני אומר, יש לנו פה בעיה, יש לנו ראש ממשלה עשרות שנים, יש לנו אופוזיציה, עם אותם שחקנים, טיפה, משתנים, ולא מצליחים לשנות. ולכן אחוז החסימה, להוריד אותו, יפתח קצת את השוק. הבעיה קלמן שהם הפוליטיקאים הקיימים, כל פעם מחדש, לא
0: יורידו
2: את אחוז החסימה, כי זה מה ששומר
0: עליהם. דוקטור יואב אלר, הרבעון הרביעי.
1: רגע, מה עכשיו? אבל מה עכשיו עם התנועה? אתה חוזרים ל...
2: לא, רגע.
1: תנועה אזרחית המשיכה
2: לתפקד, וההפך נמצאת בקמפיין, שוב, אם אתה ראש ממשלה, תתעסק בחינוך, והיא ממשיכה בכל הכוח, אני קודם כל תנו לי שבוע-שבועיים קצת רגע להוריד הילוך, אני 3 חודשים מטורפים, וגם הסתיימו, אני רוצה להודות פה, אתם יודעים, אולי גם זה משהו שפוליטיקאים צריכים כנות, הסתיימו מבחינתי באכזבה גדולה. אומנם עם ניצוץ, מתוך זה שראיתי שעמדנו על העקרונות שלנו, וגם ראיתי הרבה אנשים שמבינים מה אנחנו אומרים, אבל, וגם ההסכם שכמעט היה עם הציבור החרדי, אבל בסוף אכזבה...
0: למה לא היה בסוף? למה לא היה בסוף?
2: היה חסרים 3-4 ימים לדעתי. פשוט לא היה בושד. כי המסע ומתן נועל 4 ימים, אתה יודע, חלק מהאנשים שם פעם ראשונה בחיים שאתה פוגש אותם, והם אותנו. עוד רגע, בשביל שיהיה אמון יותר גבוה, כי בכל זאת זה מהפכני, זה מרחיק לכת. זה אומנם היה חיבור, מה שאני קורא חיבור מהותי, שתי מפלגות נפרדות. אבל פשוט גדים את זמנו. ולכן אני אסף, תן לי כמה ימים ים וכאלו, ואז חוזרים בכל הכוח.
1: ים, אתה איש של ים?
2: לא, האמת שסתם אמרתי.
0: תביא כל...
1: זהו, ממש הפתעת אותי.
0: ביטוי כזה, הולכים לים.
1: כן.
2: בדיוק.
1: נראה לי את ה...
0: ספני כדורגל בסוף העונה.
1: תופס איזה משחק איזוטרי של הוקי או איזה קריקט איפה שהוא.
2: בדיוק, פייסבול, אבל זהו, אבל כמה ימים ואז חוזרים בכל הכוח. גם פה את הריבון הרביעי, גם
0: נראה מה עושים. יואב, יואב, תודה רבה לך. תודה.
2: תודה, חבר'ה.
0: להתראות.
2: עשימה טובה, ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בדרך 4 צפון עומס תנועה מחלף השיבה עד מחלף בר אילן, בדרך תל אביב ירושלים עומס תנועה מחלף ענבה עד מחלף חמד.
1: למה אנחנו לא מעדכנים מה קורה בבחירות בשוודיה?
0: כי אנחנו
1: סרוסי.
0: רק 94% מהקולות. בוא שימר.
1: טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב, ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
6: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ב6 חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
9: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
11: הערב בכאן 11, תתכוננו לחגיגה של שמחות.
12: על החוויים לנקלונות.
11: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
13: היי בטל.
14: מי זה, מה אתה רוצה?
13: זו גל גדות.
11: הפשוטה, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
1: טוב, אירוע קשה.
0: טוב, כלומר לא טוב.
1: כן, לא טוב. בלילה שבין שבת לראשון נמצאו מתים באוטו, בשטח פתוח, בין בקה אל גרביה וג'אט. שלושה צעירים, בני 17 עד 22, שני אחים ובן דודם. איתנו עכשיו אבא של אחד מהם, אבא של יחי בסימי, הוא אלה בסימי, שלום אלה.
16: שלום לך.
0: שלום.
1: מה שלומך?
16: שלום השם, שורדים, איך אומרים.
1: מה אתה יודע, מה אתה יודע על האירוע הזה?
16: אני כמו כולם, אני כמו מה שאומרים, בשבת שכאילו במקרה בלילה, אנחנו כאילו הכל היום היינו בחתונה עם השכנים שלנו. וכאילו הבנו את זה בסבבה, כאילו אין כלום. אחרי נגיד אחד, נגיד שתיים בבוקר, פשוט הילדים נעלמו. אני קמתי בבוקר, למנת שהילדים שלי בתוך הבית, כאילו, עם משנים. בדרך כלל שיש להם חופש, יחיה במיוחד, כאילו, לוקח את החבר שלו, עם נגיד בן דודה שלו קאסם, לוקח אותו לנגיד, יוצאים לבס, לכפר סבא או לים, יוצאים מהכפר, כאילו, בקיצור, מתרחקים כל הבלגן של הכפר. זהו, הבנתי שכאילו יש משהו לא נכון. אשתי קמה בבוקר, לבדוק את הילדים, איפה הילדים נעלמו?
0: הוא גר איתכם בבית.
16: מי?
0: הבן.
16: נכון. וגם, גם, גם, גם, גם קאסי וזן היו אצלי גם. זן בדרך כלל שש, הקטין, הכי קטין, שישי שבת הוא אצלי. נגיד, הוא גר אצל הסבתא, שישי שבת אצלי, וכאילו הוא רוצה ללכת ללימודים, לבית ספר, אז כל השבוע ממשיך עם הסבתא.
0: ואז אשתך קמה בבוקר ורואה שהם שלושתם לא בבית.
16: כן, אז פתחה את הטלפון, פתאום רואה שכאילו יש אירוע של שלושה נרצחו כאילו ברכב מסרוף. והבינה משהו לא נכון, הרגישה משהו לא נכון. יאללה אותי, אמרתי, תקשיב, יש בעיה פה, הילדים נעלמו. ואני יודע מה לעשות, אמרת בוא נחכה. כמה שעות, בדרך כלל זה כאילו, אם אני אתקשר למשטרה, הוא אומר, תחכה, אולי יצאו למקום רחוק, אולי אין להם סוללה. אמרתי, יכול להיות. אמרתי ככה לעצמי, כאילו, אני לא התקשרתי למשטרה בינתיים. חיכיתי נגיד 12 וקשרתי למשטרה. ואמרתי להם שיש לי שלושה ילדים שהם לא יודע איפה הם בכלל.
0: מה אמרו לך?
16: אתה יודע מה, מתנהל אצל המשטרה, קודם כל צריכים לבדוק מאיפה יצאו, לאן הלכו, מה אתה מעניין לפני יוצאו.
0: אבל עד אז, עלה, עד אז לא מצאו אותם, לא חיפשו אותם, או לא זיהו אותם?
16: לא, בכל הסיפור הזה וכל הזה, התחילו לשאול אותי כמה שיהיה לו, תחקור אותי, תחקור אותי אשתי, איפה היו, לאן היו, באו לבית כאילו לצלם, לא יודע, לעשות סליקה, חבר'ה, אתם באתם כאילו סתם, כאילו, צריכים לבדוק בחוץ, איפה הם, דרך מצלימות, אני אומר לכם, אני אצל הסבתא, ואני אצל הצלי בבית, אז צריכים לעשות מה שצריך, לא כאילו לבוא לבית ולבדוק, לעשות סליקה. ואז נעלמו, כאילו, ולא חזרו, כאילו, פתאום, בכלל. עד שהתחלתי לתחקר בעצמי, בכפר, פה ושם, ואז כל מיני זרות, והבנתי שהם כבר, באמת, שהם. בהתחלה אמרו אנשים מהצפון, זה לא הם, ואז אמרו לא, זה הם.
0: מצאו אותם שלושתם בתוך הרכב.
16: בתוך הרכב, שרופים.
0: שרופים.
16: גופות. זה מה שמעצבן אותי וזה מה שמרכיז אותי. הרקתם אותם, חיסלתם אותם. לפחות תשאירו לנו את הגופות. תעשו לנו לפחות כבוד. לפחות לראות את הילדים שלי. להגיד בשלום. אמין? לאימא. לאימא שנייה.
0: עלה, יש לך מושג מי זה היה יכול להיות, או על איזה רקע, או מה קרה שם?
16: לא, אתה לא יכול לדעת, בקיים קרת, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת. אני, יחיה, דווקא בתקופה האחרונה, התחיל כאילו לצאת מכל הסיפורים האלה, כאילו מה זה סיפור, כאילו אתה יודע, להתרחק מכל השטיות. התחלתי לספיל על הפלחת, כאילו להתרחק, עדיף להישאר בבית, אתה רוצה לצאת החוצה, תצא החוצה, תשמור על עצמך מרחוק, תתרחק מכל הבלגן של הכפר. כאילו, אתה יודע, מנסה לשמור, כמה שאני יכול לשמור. כמו כל להגיד ההורים, כל שיש להם ילדים.
1: אתה יודע איפה הם היו? לאן הם נסו?
16: לא, ממש לא. ממש לא, זה העניין. כאילו אנחנו, מרגע שאנחנו, אני והם היינו בחתונה, בהתחלה אני והוא יצאנו ביחד, אני ואמא שלו, ועם זן, הקטין, ואמרו, בוא נשאר עם אני רוצה להישאר עם כל החברים, כל החבר'ה שם בחתונה, אני רוצה כאילו, כדי להמשיך, לחגוג, נהנות עם החברים. אמרתי, תשאר, מה הבעיה? ואחרי זה כאילו אני חזרתי הביתה, אתה יודע, כרגיל כאילו, או שהוא רצה ללכת, בדרך כלל בשעות מאוחר הולכת אצל הסבתא שם, ממשיכים שם, או שהולכים לים כאילו, או לבר כאילו, אתה יודע,
1: מה הבן שלך עשה? הוא עבד במשהו?
16: הבן שלי היה, התקופה האחרונה היה עבוד איתי בתור חשמל בניין, הייתי עובד איתו בשמל בניין, ביחד, שנינו ביחד. בקרסם גם הייתי תקופה וגם הפסיק קצת, אז ביקש כאילו הפסקה ואז הפסיק. וזה הקטין מסכן, היה בלילה כאילו עובד במקום אצלנו משלוחים של פיצה. ביום הוא הולך לבית ספר, כמו שכל הילדים רוצה לעשות כסף, כאילו, אתה יודע, לעשות קופה ולהתקדם בחיים שלו.
0: למשטרה, אבל כשאתה מדבר איתם, יש איזושהי הערכה מה קרה שם, או מי זה יכול להיות?
16: לא, אין להם. אפילו המשטרה עד עכשיו לא קיבלתי להם שום, כאילו, אף אחד לא בגש אותי ודיבר אותי, כאילו, על המקרה הזה, כאילו, מה קרה, מי, תאמין, אני אומר לך, אני חשפתי, כאילו, כל מיני אינפורמציות, כאילו, מה שאומרים, כל מיני זה מבחוץ, כאילו, דרך אנשים, חברים, מי שאני מכיר. המשטרה עד עכשיו, כאילו, לא דיווחו אפילו, לא אמרו לי מה קרה, כאילו, סך הכל באו, דיברו אותי, תבוא לתחנה, צריכים לדבר אותך, זה הכל. וחוץ מזה הייתה גם אשתי שמה, החזיק אותה איזה שעה, שעתיים, כאילו, ומדברים, שהורידה כל מיני שאלות, תנסי לעזור לנו, וזה, עד שאני אמרתי לה, תלכי הביתה, זהו, מספיק, די. אגב, אני גם הייתי יודע שהחזירו את התשובה שהם גם כפר אין, זה הם, וכאילו דרך אנשים גם עזרו לי, כאילו, ולא אמרתי לה, כאילו, ידעתי כל האנשים אחרי, נגיד, בוא נגיד סופי, במסיבות ארבע, ככה. כאילו, אני ידעתי שהם פארים זהו, הלכו כאילו, ואז לא רציתי לחומרים, לעשות מזה בלגן.
1: הלאה, תודה רבה שדיברת איתנו.
16: בכיף.
13: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
17: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
18: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
19: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
20: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
21: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
22: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
24: עדיין הרוסו לרשת,
23: זה אירוע אחר לגמרי.
24: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ שקורה.
23: הערב שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
13: אנחנו כאן.
0: גלישת רוח זה, אתה תמיד ספר לי פה בפרסומות על התחביב הזה שלך.
1: כן, אני מאוד מאוד חזק בצפייה בזה, אני יושב על החוף ורואה אנשים גולשים.
0: כן?
1: כן, אני מאוד טוב בזה, אני מאוד טוב בגלישת רוח.
0: מה עושה אותך לטוב? זאת אומרת, מה, תתן טיפים לצפייה?
1: אני ממש ממוקד באנשים שגולשים.
0: ואלה שאתה מתמקד בהם, הם לוקחים את המדליות בסוף.
1: אה, לא. אה, זה גם תחרות? לא, אני רק רואה אותם בחוף משייטים להנאתם.
0: הבנתי.
1: למה לעשות מזה תחרות?
0: הבנתי.
1: למה תמיד הדבר הזה של להגיע ראשון? אי אפשר סתם ליהנות, לשחק עם ה...
0: שרון קנטור, סתם מזה תחרות.
1: שרון קנטור? כן. שרון קנטור?
0: כן, סתם מזה תחרות. להיות סגנית אלופת העולם. שלום שרון.
25: שלום, שלום.
1: מזל טוב. מברוק.
25: תודה רבה.
0: מה העניינים? איפה אנחנו תופסים אותך?
25: בשדה תעופה בדרך לארץ.
0: זה היה באיפה?
25: באנגליה.
0: באנגליה.
25: היינו באנגליה.
0: צריך להגיד, תמר שטיינברג שלנו לקחה את מדליית הזהב, שרון קנטור את הכסף, ואיכשהו נתתם למישהי שם שהיא לא משלנו להשתרבב לפודיום, נכון?
25: כן, כן.
0: לא בסדר.
25: דניאלה פלקס עם המקום רביעי, אז... ממש כמעט עשינו פודיום מלא, שזה פסיכי, זה מטורף.
0: האמת זה באמת מדהים.
25: כן, אנחנו, בסוף אנחנו נבחרת מאוד חזקה, ואנחנו מצליחות להגיע לטופ כל פעם מחדש, אבל כן, להגיע מקום ראשון ושני, זה, אני חושבת שזה ממש אחד ההישגים היותר טובים שלנו, במיוחד שדניאלה סיימה רביעית, ושחר טיבי סיימה עשירית, אז ממש היינו... 4 גולשות בתוך הטופ, טופ 10.
0: כמה היית רחוקה מלקחת את הזהב?
25: זה היה מאוד מאוד צמוד יחד עם תמר, היה לנו ממש כאילו פייט עד הסוף, והיא ניצחה אותי לקראת הסוף, אז זה היה מאוד צמוד, אבל בסוף זה חלק מהמשחק, וגם זה מאוד כיף שבסוף לככה יש פייטים.
1: אבל זה, אני מניח שיהיה לך הרבה קרבות ראש בראש, כזה בתחרויות, בדרך כלל את לא רואה שם חברה ישראלית. איך זה להתחרות במצב כזה?
25: אני יכולה להגיד שלאורך כל השנים אנחנו תמיד מאוד מקדימה, ותמיד היה לי את הפייטים האלו מדי פעם עם ישראליות, מדי פעם עם גולשות זרות, אבל
1: זה אחרת?
25: באותו רגע מנסים להתייחס לזה ממש, שכל גולשת אין לה שם, אין לה מדינה, אין לה כלום, פשוט עוד גולשת, אז מבחינתי זה לא משנה אם היא ישראלית או סתם גולשת זרה.
1: את אומרת,
25: שעדיין אני רוצה לנצח.
1: הרצח בעיניים זה אותו דבר.
25: כן.
0: ובסוף כולם רוצים להיות באולימפיאדה, ובאולימפיאדה אי אפשר להגיע כל הפלוגה הישראלית.
25: נכון. בעצם יש לנו רק כרטיס אחד למשחקים. אני הייתי בפריז, וסיימתי מקום שני, אז הייתי רוצה להצליח כמובן להגיע עוד פעם למשחקים. אני חושבת שהדרך ארוכה עוד קצת, ויש לנו עוד משחק ראוי, והולך להיות קרב מאוד מעניין.
0: וואי, זה מאוד אכזרי, כי חברות, וכולנו מהארץ, ושמחים ושמחות ומפרגנות עם מקום ראשון, ועד מקום שני, והכל, אבל בסוף, רק אחת.
25: תראה, בסוף אנחנו יודעות שזה אחת על חשבון השנייה, אבל כולנו מאוד מודעות לזה. וכן, זה בסוף מאוד אכזרי, כי אחת מאיתנו רק טיסה, וכל השאר יישארו בבית, אבל בסדר, אנחנו יודעות לאן נרשמנו, ואנחנו עדיין בוחרות להיות פה, אבל מאוד נהנות גם מהתחרות והכל, אני מאוד נהניתי עכשיו בחול, ממש הייתה אווירה מאוד טובה, הייתה אחלה תחרות.
0: כן, את נהנית מהתחרות עצמה?
25: כן, אני מאוד נהנית, לי זה מאוד חשוב, בסוף אני מאוד אוהבת לגלוש רוח, וכשאתה מוסיף תחרותיות מסביב, פתאום להוסיף את זה לקונספט של ממש יש תחרות, יש מנצחים, אז זה קשה, זה מוסיף הרבה רבדים אחרים, אבל אני מאוד מתרכזת פשוט ליהנות מהגלישה שלי, ולהתרכז כזה בעצמי, כי בסוף כולן בלחץ, כולן עושות טעויות, ואם רק מתרכזים בכמה התחרות מלחיצה וכמה הסיטואציה הזאת היא מטורפת, אז ממש קשה להצליח ככה.
1: יש משהו נחמד בלהיות כל כך מוצלחת בענף שלכן, כי כאילו אתם קצת מתחת לרדאר, ואתן עולות מעל הרדאר כשאתן מביאות הישגים. בניגוד לנבחרת הכדורגל שלנו לצורך העניין, שהם כל הזמן ברדאר שלנו, וכל הזמן רק מאחזים.

0: וכן אני אמורה להרשים בדיוק, אבל בסוף אני לא עושה את זה בשביל זה, אני עושה את זה כדי בשביל עצמי ולהמשיך את הדרך שלי. אבל כן, אני מסכימה עם זה שבסוף הספורט הישראלי הוא מאוד ספציפי, ואני חושבת שלא מספיק מרים אותנו ואת הדרך שלנו, לאורך הדרך ולא רק.
1: זה מבאס העניין הזה? נגיד הערב יש לדרבי תל אביבי בכדורגל, יהיו שם 25-30 אלף צופים של שתי קבוצות שלא יגיעו בחיים לשום מקום, בטח לא למקום שאת הגעת סגנית אלופת העולם, ואת כשאת הולכת בעיר הזו שהם ישחקו בדרבי, אף אחד לא מזהה אותך.
0: זה פשוט לא ענייני, אני חושבת שכל אחד כאילו צופה מה שהוא רוצה, הייתי רוצה שיותר יצפו, אני יודעת שהמון צפו בערוץ 5 וקיבלתי המון אהבה, אז מבחינתי זה מאוד ראוי לציון, וממש אני מעריכה את זה.
1: הנה, את רואה, אנחנו מדברים איתך ולא עם שחקני הדרבי תל אביבי, אנחנו יודעים מה טוב.
2: יפה. מה עכשיו? מה היעד הבא? הקרוב?
0: יש לנו עוד תחרות בברזיל בינואר, אבל כרגע נגמרה העונה, אז אנחנו עכשיו נחזור לארץ וקצת ננוח.
2: מה זה לנוח? מה את עושה?
0: לגלוש, אבל לגלוש לא תחרותי.
2: רגע, באמת, מה את עושה בחודשים האלה?
0: נשאר בארץ, נתאמן, בטח נטוס למחנה אימונים בחול, יש לנו עוד הרבה עבודה.
2: השגרה היא שגרת אימונים.
0: לגמרי, כן. אנחנו עכשיו יהיה לנו בטח שבוע, שבוע וחצי פגרה, ונחזור לאימונים. בסוף יש עכשיו את הרגע של ההישג, אבל היו המון חודשים לפני זה של אימונים, אני הייתי גם פצועה תקופה, אז אין רגע של עצירה. עכשיו היה הישג, וממשיכים מעלה פשוט.
2: יפה. שרון קנדור, סגנית אלופת העולם, תודה רבה.
1: תודה ושוב ברכות.
0: תודה רבה רבה.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי.
1: אני יכולתי להיות טוב בדברים האלה.
2: אני מתקשה לראות מה שנקרא, לאן אתה חותר.
1: למה?
2: כי מה, איפה, באיזה קונסטלציה אתה חושב שהיית טוב בזה?
1: אם הייתי נגיד... לא, זה ארוך, זה לא לחצי דקה.
2: אתה אומר, יש לך ניסיון, כשאתה טס כנוסע, אתה יודע להחזיק חזק את המושב.
1: נכון.
2: אז אתה מדמיין שאם אתה בסך הכל מחזיק חזק את הגלשן, אז אתה צולח את זה. זה הרעיון.
1: נראה לי פשוט, לא? זה הסיפור.
2: הסיפור הוא שאינון סרוזי ערך את התוכנית הזו, הפיקו ג'רמי קוסקס, שילת מחלוף ועדן לנדר, על ביצוע הטכני דבורה סוויסה וחיים זקן, בדיגיטל, רוני טבקוף, יולי אמיר ונועה אקסנר אמסן.
1: זה כמו פוליטיקה, אסף. תרשום, תוציא פנקס, תרשום מה שאני אומר לך. טיפ, קח ממני. אתה צריך להישאר על הגלשן כל הזמן. לא ליפול. זה הסיפור, להישאר.
2: יאללה, נישאר ונהיה מחר, ביי.
3: השעה בחסות...
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ושישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: 720. תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית.

0: לתלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
2: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. כוחות הביטחון עצרו במהלך החג מחבל תושב חברון שעמד לבצע פיגוע ירי. המשטרה בודקת חשד להצתת דירה הלילה בירושלים. שבעה בני אדם נפגעו קל משאיפת עשן. התקשורת בדרום לבנון מדווחת כי צהל ירה אש תותחים אל שלושה יישובים. התחזית עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע ירי. במהלך החג נעצר תושב חברון עבד רחמן רג'בי. כתבנו איתי בלומטל מוסר כי המחבל תכנן לבצע בזמן הקרוב פיגוע נגד אזרחים ישראלים. הוא נלקח לחקירה. חשד להצתת דירה בירושלים. שבעה בני אדם נפגעו הלילה קל משאיפת עשן בשריפה בדירת מגורים בשכונת גילו. אחת הנפגעות היא שוטרת שפעלה במקום. לוחמי אש קיבו את הדלקה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לבעל הדירה עבר פלילי. המשטרה וחוקרי שריפות אוספים ממצאים וראיות בזירה. הקמת המאחז של המתנחלים במג'דל קורום שבגליל. חבר הכנסת אופר כסיף מחדש אומר כי מדובר בדפוס פעולה זהה לזה הנהוג בגדה.
4: חבורה של קטינים, 10, 20 או פחות, מתקבצים מסביב ומקובצים מסביב לאדם בוגר אחד שמוביל אותם לפלוש ולהשתלט על אדמות פלסטיניות כדי להציק, להטריד, להתאמר בבעלי האדמות הפלסטינים, בשלב מסוים להתחיל בפעולות טרור נגדם ולהוביל לכך שהם יאלצו לברוח. אנחנו לא ניתן לזה לקרות.
3: חבר הוועד העממי, עורך הדין חוסן מנה, אומר כי הקמת המאחז במג'דל קורום היא עבירה על החוק וקורא לרשויות החוק לפנותו בלי דיחוי. הוא הזהיר כי הרוחות ביישוב סוערות והמצב עלול לצאת משליטה. השניים שוחחו עם כתבנו ערן זינגר. ניו זילנד מודאגת מן ההסלמה באלימות מצד יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון, מהרחבת ההתנחלויות ומן המצב ההומניטרי ברצועת עזה. בשיחה שקיים שר החוץ הניו זילנדי, וינסטון פיטרס עם עמיתו גדעון סער, שב פיטרס והדגיש כי ארצות תומכת בזכותה של ישראל לביטחון, ובה בעת דוגלת בפתרון שתי המדינות. שר החוץ סער אמר לעמיתו מניו זילנד שהרשות הפלסטינית ממשיכה לממן את הטרור ומשלמת קצבאות קבועות למחבלים ולבני משפחותיהם. כמו כן, נמשכת ההסתה נגד יהודים ונגד מדינת ישראל במערכת החינוך הפלסטינית, בתקשורת ובמסגדים. סער הודה לפיטרס על החלטתה של ממשלת ניו זילנד להגביר את פעילות החינוך בנושא השואה כדי להיאבק באנטישמיות. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. פעילות צהל בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי צהל ירה אש תותחים אל היישובים דוחה, כפר אומן ועל יתרר. קודם לכן דווח כי חיל האוויר תקף בעיירה אל מנסורי. כך מסר כשבנו שמעון מג'אן. חבר הפרלמנט הלבנוני הנוצרי נדים אל ג'ומייל קורא לממשלה בבירות לקבל החלטה אמיצה ולחתום על הסכם שלום עם ישראל.
5: السلام مش استسلام ومنه من المحرمات ابدا السلام قرار لابد منه.
3: השלום אינו כניעה ואינו בגדר טבו. השלום הוא החלטה מחויבת המציאות, הדגיש הציר הלבנוני הנוצרי בנאום שנשא הלילה במלאת 44 שנים להתנקשות בנשיא לבנון בשיר אל ג'ומייל. הוא ציין כי שלום עם ישראל ישרת גם את האינטרס של השיעים בדרום לבנון. בתוך כך, העיתון הלבנוני נידה אל-וטן מדווח כי המפגש הבא בין שגרירת לבנון בארצות הברית לעמיתה הישראלי ייוחד להערכת מצב ולדיון בסוגיות המקשות על פריצת דרך במסע ומתן הישיר בין לבנון לישראל. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי השניים צפויים להיפגש במשרד החוץ בוושינגטון בשבוע הבא.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום היסטרי, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
7: היי, בטל?
8: מי זה, מה אתה רוצה?
7: זו גל גדות.
6: הפשוטה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, עד יום רביעי חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: השעה בחסות
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
13: מחסני
12: בדוק.
14: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: השעה 10:05 דקות, זוהי מהדורת יום ראשון של קובה נוביק, והיום?
1: יום שני.
0: שלום, הערה.
1: היום יום שני.
0: אנחנו עושים את מהדורת יום ראשון,
1: אין שום בעיה.
0: כי אתמול לא שידרנו.
1: נכון, ולכן אנחנו עם כל החדשות החשובות של יום ראשון, ה-13 בספטמבר 2020.
0: ראשון ושני, שלום, הערה לכם.
1: בוקר טוב, עקיבא נוביק.
0: החגים עברו בסדר, כהלכה?
1: האמת שכן.
0: קשורה?
1: זה מאוד מאוד נחמד, שוב, אל תאשים אותי פה בהתנצרות, אבל זה כל כך נחמד כשיש יום שבת, ואחריו יש עוד יום שבת. פשוט אי אפשר שלא לאהוב את הקונספט.
0: המשפחה בסדר,
1: כן,
0: השכנים, היחסים.
1: יחסית אצלנו בסדר. אנחנו איננו מתגוררים בסביון בשכנות לערן זהבי.
0: מין העיתונות.
1: מין העיתונות. מין חדשות, אגב, זה חדשות של יום ראשון, כי הוא בעצם פרסם את הפוסט בשבת בערב,
0: אז
1: זה הגיע לעיתון של ראשון.
0: אני שמעתי רק באיחור של 24 שעות כבר את השערה, וכבר את כל העדים של השערה.
1: בוודאי גם מאזיני קובנוביק, כשיצאו הפושים של חדשות השבת, זה היה בעיקר על הנושא הזה.
0: מאינסטגרמו של רן זהבי הכדורגלן הנודע. איזה אנשים טובים יש במדינה הזו, אני כל פעם נפעם מחדש. קצת מוזיקה, קצת אווירה עם המשפחה בחג, אז באים וגוזרים את החוט של האינטרנט שלא נוכל לשמוע מוזיקה. תודה רבה.
1: קודם כל, כן, וחותם.
0: וחותם זהבי, אין ברירה, צריכים להזמין די-ג'יי, מקווה שתהנו מהמוזיקה.
1: למי מאיתנו זה לא קרה? שהמוזיקה של השכנים היא קצת רועשת מדי. יש לי סיפור שכני מצוין.
0: קדימה.
1: נזכרתי רק עכשיו. מתאים לתקופת החגים. בדירתי הקודמת, היינו גרים בשכנות למשפחה שומרת ומכבדת מסורת, והמסורת שהוא דאג לכבד, אבל המשפחה הייתה לישון בסוכה. אבל הסוכה הייתה, זה רעש מסוג שונה. הסוכה הייתה פשוט מין מרפסת, מין מסדרון שמחבר בין שתי הדירות שלנו, מתחת לחדר השינה שלי. אז הוא היה ישן שם כל לילה בסוכות, שזה גם היה קצת מוזר, כי יוצאים מהבית, רואים שכן ישן, וגם בלילה היה קשה להירדם, כי היינו שומעים את נחירותיו.
0: הנחירות?
1: של השכן.
0: בקעו את הקירות ואת כל הרקיעים?
1: הכל, הכל. הוא ישן ממש מתחתנו כנראה, אז הרעש היה הרעש של נחירות.
0: את לא יכולה לעשות לו גם את הערן זהבי, כי אין מה לחתוך.
1: אין מה לחתוך, תודה. אפשר לבקש בנימוס, אבל זה קצת היה לא נעים.
0: הוא ידע שכן?
1: לא.
0: הבאתם
1: לא,
0: לו?
1: לא.
0: פשוט סבלתם בשקט.
1: סבלנו בשקט.
0: אז השכנים של ערן זהבי קמו...
1: לא סובלים בשקט.
0: לא כמו מאיה רחלין, הם קמו ועשו מעשה וחתכו את קבל האינטרנט.
1: מה דעתך על המעשה?
0: תראי, מחלקת בדיקת העובדות של קובנוביק בדקה ומצאה שזאת לא הפעם הראשונה ולא השנייה ששכנים של ערן זהבי מתלוננים על רעש.
1: אוקיי.
0: קודם כל, אני בדעה שרעש הוא אלימות. אני מבין מאוד את השכנים של ערן זהבי ושל כל אחד. מי שמפעיל רע שוב ושוב ושוב, בעיניי זאת אלימות. עכשיו יש דרך לפתור את זה. אני בטוח שאם היה ערן זהבי פונה אליהם מראש, אומר להם, חבר'ה, יש אצלי היום ארוחה, בואו נסכם על איזה משהו, נניח עד 10, עד 11, משהו, יכול להיות שהיה שם רצון יותר טוב. אבל אני אגיד לך יותר בזה. ערן זהבי בעצמו פרסם את הסיפור.
1: כן.
0: זה באינסטגרם שלו.
1: ברור.
0: הוא חשב משום מה, שלספר שהשכנים שלו גזרו לו את קבל האינטרנט כי הוא הרעיש להם, זה מוציא אותו טוב. או שזה סיפור שכדאי לספר.
1: לא, אבל לגזור את קבל האינטרנט הוא, זה תרובה קצת לא פרופורציונלית, אפרופו, לא?
0: לא פרופורציונלית.
1: קצת נזק אגבי.
0: אנחנו לא מעודדים אלימות כמובן, קובנובי כתוכנית
1: שחרתה
0: על דגלה את השלום.
1: מותר להרעיש עד השעה 11 בלילה. אפשר גם בשעה 11 ודקה לצלצל למשטרה, מה שכל דבר, כל אחד עושה. אבל יש פה גם עניין נוסף, שבסוף אתה... יש אנשים ש... כן, כששכנים עושים רעש זה משהו אחר. נגיד היום אני גרה בדירת קרקע, אז אנשים מסתובבים מחוץ לביתי, אולי חלקם שיקורים עושים רעש.
0: על הברזלים.
1: אני לא אצא להעיר להם.
0: את לא תצאי למה?
1: מן החשש לאכול דקירה.
0: דהיינו
1: קודם כל
0: פחד אכילת הדקירה הוא מנצח.
1: אתה היית יוצא?
0: אם לא היה סיכון לאכול דקירה היית יוצאת?
1: גם לא בטוח.
0: במין גופיית
1: בגופיית סבא
0: בגד ים כזה אדידס שני פסים ולצעוק הלו מה?
1: לא, אבל גם יש, אתה גר במקום מסוים, אתה לוקח בחשבון שיהיה רעש, בטח בחג אתה לוקח בחשבון שיכול להיות רעש, לא? או שאתה לא מוכן לקבל את המוסכמה הזאת?
0: יש לי גם, נזכרתי, שכנים עם סוכה. הם פונים אבל כל שנה ואומרים, חבר'ה, אנחנו הולכים לחגול, לשמוח בחגנו. ואני איכשהו אומר,
1: ואתה יאללה. מקבל את זה?
0: 8 ימים. חג. וגם אני מרגיש כל כך גוי לכעוס עליהם, שאני אומר, יאללה, שיסמכו, בסדר, נו, מה, אוקיי.
1: אז הנה, אותו דבר עם השכן הנוחר, מה אני אעשה?
0: לא, השכן הנוחר זה באמת...
1: נגיד לו, לא לכבד מצווה?
0: שישים משהו, הוא חייב. עטב, משהו.
1: כן, זה היה לא נעים.
0: אלה הדברים, כאמור, זאת הידיעה הכי מרכזית שראינו בחדשות, ברוך השם, היה חג בלי הרבה חדשות, כמעט, ועדיין.
1: יש לנו הרבה בפרק היום, בבלי חדשות הזה. קודם נהיה עם מועמד לתפקיד שר בכיר, ככה אתה מכנה אותו.
0: אני כתבתי את זה בכן.
1: לדעתי הוא כבר שומע אותנו, אז בכלל...
0: תראי, יש 120 מועמדים לשרים בכירים, הרי, תלוי את מי שואלים.
1: הרבה יותר.
0: בערך 200 אנשים שאומרים, אני אהיה שר בכיר, אבל תכף נשאל אותו.
1: הולך להיות איתנו גם אבי סחרוף על פאודה שיצא בנטפליקס בסוף השבוע. מצליחה לתפוס תאוצה לא רק בקרב הצופים הישראלים בנטפליקס, אלא גם מגיעה לעשרת הסתרות הנצפות במדינות כמו לבנון ומצרים וקטר ואיחוד האמירויות. נראה מה זה עושה. נדבר על העיר המאוחת הערים המאושרות בעולם שהתברגה לרשימה.
0: יש, התפרסמה רשימת הערים המאושרות ביותר בעולם.
1: אולי שלא נגיד
0: עיר ישראלית אחת.
1: לא נגיד איזו עיר.
0: שהיא בצמרת הערים, וזאת עיר מפתיעה מאוד.
1: מאזיננו, תנחשונה. על איזו עיר מדבר?
0: מי העיר הישראלית המאושרת ביותר ולמה? יש גם נימוקים. אנחנו נדבר פה עם אושייה מהעיר הזאת. עיר ישראלית מאוד מפתיעה, נבחרה לאחת המאושרות בעולם. נבדוק על מה ולמה. וגם נוסטלגיה משנות ה-80, ספר חדש, מחזיר עטרה ליושנה. הכרטיסיות הניקוב, כולל, את מכירה, את לא מכירה?
1: אין לי מושג על מה אתה מדבר.
0: שני הניקובים שכוחם יפה, כל עוד מחיר הנסיעה הוא 2.60.
1: שמה נחמד.
0: זיפ כמובן, דרדסים, נילס, מה עוד, גזוז כמובן.
1: ננסה להבין למה כולם כל כך מנסים לחזור לשנות ה-80 עכשיו, גם בתמונות שלהם באינסטגרם. ראית את זה? לא עשית?
0: עדיין לא. אני לא נופל לטרנדים.
1: אני ניסיתי, וכן, ראית גם את התוצאה. היא לא תשודר כאן.
0: היא לא תשודר. אנחנו כאן מעטה ועד 12, כתבו לנו בכל דרך, כתבו לנו מי לדעתכם העיר הכי מאושרת בישראל ולמה. בינתיים אנחנו אל האורח הראשון שלנו, חבר הכנסת מתן כהן, המפלגת ישר של גדי איזנקוט. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מאיה ועקיבא. חבר הכנסת לשעבר.
1: נכון.
0: התלבטתי תוך כדי שאמרתי, האם פרשת?
2: כן, כן. לפני שנה וחודשיים כבר.
1: האם יצא לך לצפות בלילה האחרון בתחקיר שפורסם של 60 דקות שמביא רעיון עם הנווט האמריקני ששרד את ההתרסקות של המסטוס באיראן והצליח לשרוד שם 50 שעות עד שחולץ?
2: צפיתי בקטעים וקראתי לעומק את מה שפורסם.
0: זה מעדד לך בתור טייס, מפקד טייסת לשעבר? זה מעדד?
2: זה מטורף. זה באמת, זה אירוע מטורף, זה א', באמת להוריד את הכובע בפני הצבא האמריקאי, שבאמת גילו פה ראות יוצאת דופן, בזה שהם עשו מבצע כל כך כל כך משמעותי, גדול, מסוכן, רווי סכנות, עם המון המון משתתפים, כדי להביא לוחמים
1: שנצאו את המטוס. 90 אנשי צוות, משהו כזה.
2: מאות אנשי, מאות אנשים על הקרקע ובאוויר, ובאמת זה מבצע רווי סיכונים, כדי להביא... עשו את המטוס שלהם בפעילות מבצעית, ובאמת להוריד את הכובע בפניהם, וזה מבצע מרשים מאוד מאוד.
0: תגיד, אבל מה שמרשים מלבד הרעות וכל האנשים האלה, זה איך אדם שבמהלך הנחיתה שבר את הגב, מצליח לשרוד 50 שעות בלב שטח עוין, כשאתה או מי מטייסינו ממריאים, אתה מוכן לאפשרות שבתוך שנייה אתה צריך לעבור למוד של ניצוד?
2: אז ראשית באמת שפו גדול לאותו נווט אלוף משנה אמריקאי ששרד שם 50 שעות כשהוא פצוע במספר איברים בגופו, וכן, כל איש צוות אוויר שממריא למשימה לוקח בחשבון לטוס בתוך מכונה מדהימה, מכונת מלחמה מטורפת שעולה 100 מיליון דולר, ושנייה אחרי זה הוא תלוי על המצנח שלו ובורח מפני כפריים עם כלשונים. זה לגמרי במחשבות שלך, אתה מתכונן לזה, יש לך ציוד שנועד בשביל הדבר הזה, במהלך קורס טייס עוברים הכנות רבות לתוך לקראת סיטואציה כזו חס ושלום, גם במהלך החיים כצוות אוויר פעיל, כאחת לכמה שנים עוברים רענונים על כל המכשירי מילות.
0: מה זה רענונים אבל? לרוץ בלילה במדבר 10 שעות תוך כדי שאתה מתחבא, זה משהו שעושים?
2: אז את זה עושים בקורס טייס, הרבה יותר מ-10 שעות, כמעט שבוע שלם שאתה ממלאת במהלך קורס טייס ומשתמש בכל האמצעים שיש לאנשי צוות אוויר כדי לחבור למסוקים וללוחמים שיבואו להציל אותם. גם במהלך החיים כאיש צוות אוויר, פעם בחמש שנים למיטב זיכרוני, עושים רענון יחד עם יחידה 669, ממש בתפעול כל האמצעים, במשהו שמדמה נטישה, משהו שמדמה חבירה למסוק בתוך מים, ומשקיעים בזה המון תשומת לב, כי באמת זה יכול לקרות לכל לוחם צוות אוויר. כל פעם שאתה ממריא לגיחה.
1: אחרי מלחמת יום כיפור זה דבר שעדיין, מאז רון ארד אתה יודע שקרה, שהיה צריך להשתמש ביכולות האלה?
2: אז לצערנו גם זה קרה במלחמת לבנון הראשונה, וגם באימונים זה קורה. אתם יודעים, טיסה קרבית זה דבר מסוכן גם באימונים, ויותר מפעם אחת קרו תאונות שאחריהם הטייסים והנווטים היו צריכים חילוץ. אז גם אם זה קורה בים, מגיעים מסוקים, מושים אותם מהים או מהיבשה. להבדיל, להבדיל, כן.
0: אתה עשית שתי סדנאות שווי בעצם, גם במתכל וגם בטייס?
2: זה שהיום מדברים על סדנאות השווי, כאילו פעם זה היה דבר סודי ביותר, לא, יש דברים שעושים פעם אחת בחיים. בקורס טייס ויתרו לי על זה. זה הדבר היחיד אגב שויתרו לי עליו בקורס טייס.
0: אז אם כן, טוב, נדבר על פוליטיקה.
1: איך יוצאים רגשית? רגע, איך יוצאים רגשית מזה?
2: ממה? משדרה כזאת?
1: כן.
2: זו סדרה, א', אתה מלווה לאורך כל הדרך בליווי פסיכולוגי מאוד מאוד אינטנסיבי וצמוד כדי לוודא שעוברים את זה בהצלחה, אבל זו סדרה חשובה כי בסוף צריכים לקחת בחשבון, אני אומר שוב, כל איש צוות אוויר לוקח בחשבון שזה יכול לקרות לו, וכדאי להגיע לסיטואציה כזו שאתה מוכן, יש כל מיני דברים שהם מאוד מאוד בסיסיים וחשובים, בסיטואציה כזו שאותם...
1: לא, אבל תוך כדי, אתה מדבר על ליווי פסיכולוגי אינטנסיבי תוך כדי הסדרת שווי?
2: תוך כדי הסדרה, בוודאי.
1: אבל אז איך אתה בעצם, אתה לא אמור להתמודד שם לבד?
2: לא, אז יש, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי לעומק, אבל יש הכנה שהיא מאוד מאוד, עם ליווי פסיכולוגי מאוד מאוד צמוד, וגם תוך כדי שאתה חווה את זה לבדך, מה שנקרא, אתה משקיפים עליך כל הזמן אנשי מקצוע, שבודקים שאתה עובר את זה בצורה בטוחה.
0: שאתה איתן מנטלית. תגיד, נעבור אולי לפוליטיקה, איך אתם...
2: אני פחות כיף לדבר על פוליטיקה, אתה לא רוצה להמשיך לדבר על חיל האוויר?
0: אני יודע שאתה יכול שעות.
1: רק אם זה על סדרת שווי.
0: יש לכם אנשי צוות שמסתכלים על אנשי רשימת ישר ורואים שהם לא ימלטו לגושים אחרים, מפלגות אחרות?
2: נו, באמת, עקיבא, זה כזה קשקוש הדבר הזה. יש לנו רשימה מדהימה, הרשימה הכי טובה לכנסת הנוכחית, רשימה שהיא מייצגת את כלל עם ישראל.
0: רשימה שאחד בא מיש עתיד, אחד בא ממפלגת...
2: רשימה...
1: בית הציוני המילואים.
0: שלושה בא מבית ציוני המילואים ניקים. יש בה קשת דעות שאתה יודע, אתה יכול להשוויץ, להגיד, יש לנו גם ימנים, גם שמאלנים, גם מרכז. אבל זה הרבה יותר קשה לניהול פוליטי אמיתי.
2: יש לנו רשימה עם שישה חברי כנסת, חמישה מהם היו שרים לשעבר, יש לנו ראשי ערים, ראשי מועצות, יש לנו אנשים שהצליחו בהצלחה מוכחת בתחום הכלכלי, בתחום החינוכי, בתחומים, יש לנו שני ראשי ארגונים, רמטכ"ל לשעבר וראש שב"כ לשעבר.
1: הכל טוב ויפה.
2: באמת רשימה מפוארת.
1: אבל השאלה היא איך מנהלים את אותה רשימה מפוארת של אנשים, ומוודאים שאף אחד מהם לא יעזוב את המפלגה ביום שאחרי הבחירות.
2: אף אחד לא יעזוב, כי גדי איזנקוט פרש את זה במסרקות של ברזל, לבדוק היטב שכל המועמדים הם על המסר שלנו, ואני יודע, ונפגשנו כולנו ביחד, וראינו שכולם על המסר, כולם רוצים להחליף את הממשלה הרעה הזאת, להחליף את נתניהו, כולם שם, וזהו, זה, אתה יודע, כל הדיבורים האלה זה דיבורים שאני לא יודע מי מתדרך עלינו, זה קשקוש מקושקש, אנשים כנראה לא נוח להם עם זה שגדי הצליח לבנות רשימה כל כך טובה, שבאמת זה זוכה, לפחות לפי הסקרים, לאמון כל כך גדול מהציבור, וכך בעזרת השם זה יימשך, ונחליף את הממשלה הרעה הזו.
0: למה שואלים, אבל עליכם דווקא, למה אולי, אתה אומר מישהו מתדרך, נניח, תכנס לראשו של המתדרך, הוא אומר ברשימה אחת, יש גם את גדי איזנקוט, גם את מתן כהנה, שלמשל אנחנו לא יודעים מה חידות הדעה בעניין, נניח פסילת רעם, שזה דבר שהבוקר הליכוד מנסים לקדם.
2: אתה מדבר על הליכוד של אבו יאיר?
0: לא, אני שואל אם אתה, מתן כהנא, תומך בפסילת רע"מ.
2: אני תומך במה שוועדת הבחירות המרכזית תחליט. יש חוק ושידונו בדיון הזה, ושיחליטו מה שיחליטו, ואנחנו נקבל את ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית.
1: אבל בעיניך רע"מ זו מפלגה שראויה להתמודד לכנסת?
2: הכל פה זה, הרי הכל ספינים של הליכוד, הרי הליכוד עצמם, הם אלה שפעלו כדי שרע"מ ירוצו לכנסת.
1: וביבי אירח את מנסור עבאס בבלפור, הכל בסדר, אבל אתה לעמדתך.
2: אז זה מספיק עם הקשקשים.
1: אבל מה עם עמדתך?
2: מאיה, אנחנו לא צריכים להיכנס לספינים האלה של מפלגת הליכוד, שבאמת איבדו את כל הדרך שלהם, ופעם וככה, ופעם וככה, והרי יום אחרי הבחירות אתם תראו אותו, רץ למנסור עבאס ומבקש ממנו בקשות מפה עד מחרתיים.
1: אבל מתן כהנא, אנחנו שואלים אותך על עמדת המפלגה שלך.
2: אני חושב שציבור ערבי בישראל מגיע לו שיהיה לו ייצוג, והייצוג הזה צריך לעמוד בחוק. וזה מה שצריך לקרות.
0: לא, אבל שאלנו, אני חוזר
1: אבל מפלגת רע"מ עומדת בקריטריון הזה מבחינתך? הם עומדים בחוק, הם ראויים להתמודד?
2: מפלגת רע"מ, יש להם את המועמדים שלהם, את המצע שלהם. אנחנו, זה לא, זה רחוק מאוד מהמצע שלנו. ומפלגת, מערכת הבחירות המרכזית, תבדוק את המצע שלהם, ותבדוק מה הם רוצים, והחליטו אם הם יכולים לרוץ או לא יכולים לרוץ.
0: אין לך דעה? כלומר, אתה אומר, מה שהוועדה תחליט, אני מקבל?
2: אני לא חשוף לחומרים האלה. אני יודע שכרגע מפלגת רע"מ רחוקה מאוד מהקו שאנחנו מייצגים אותו. הם לא תומכים בשלושת הדברים שאנחנו רוצים לקדם בממשלה הבאה. לכן הם כרגע הם לא יכולים להיות שותפים קואליציונים שלנו. וזהו, ועכשיו מערכת הבחירות המרכזית תחליט אם הם יכולים לרוץ או לא יכולים לרוץ. והספינים האלה של הליכוד, זה פשוט ספין. הרי הם אלה שהכשירו אותם, הם אלה שטבעו לזה שהם ירוצו, הם אלה שהצביעו בעד שהם ירוצו.
0: תגיד, בימיך, בימין החדש או בימין, אתם תמכתם בפסילת רע"מ?
2: לא זוכר מה היה אז.
0: אתה לא זוכר?
2: לא.
0: כלומר, אני תוהה האם דעתך השתנתה, האם דעתך נקבעת לפי באיזה מפלגה אתה יושב?
2: דעתי נקבעת לפי המציאות בשטח. אם יש סיבות לפסול אותם, שיפסלו אותם. אם אין סיבות לפסול אותם, שלא יפסלו אותם.
0: אבל לא זה אם, אתה מנהיג, מתן כהנא, אתה נבחר ציבור, אתה...
2: עקיבא, אתה יכול להמשיך לדוש...
0: אנחנו מבררים את... זאת לא שאלה, הרי... השאלה עצמה היא לא ספין. שאלת ההסתייעות ברע"מ.
2: שאלת ההסתייעות ברע"מ?
0: הסתייעות, תראה, בכל סקר אני מסניף סקרים לבריד, קם בבוקר מיד מביאים לי למיטה ערימה של סקרים, ואני לא מתחיל את היום בלי זה. אין שום סקר, מתן כהנא, שיש ממשלה, ממשלת אייזנקוט, בלי שענות על רע"מ. זה לא ספין, אני לא ליכודניק ולא מעניין אותי מה אומרים בליכוד. זאת אמת. ממשלה יכולה להישען על רע"מ או ללכת שוב לבחירות? אתה מעדיף ללכת שוב לבחירות?
2: עקיבא, אנחנו נקים ממשלה ציונית רחבה שמבוססת, שיהיו שותפים אליה, רק מי שיסכים לשלושת העקרונות שלנו, שהם מדינה יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות ושירות לכל.
0: אין לזה רוב, מתן כהנא.
2: ככל הנראה, כרגע אני לא רואה שרע"מ באזור חיוג הזה, ולכן רע"מ לא יכולים להיות חלק מהקואליציה שלנו.
0: אז אין לזה רוב, מתקים ממשלת 55?
2: תגיד, מה, אתה באמת חושב שבמי שעכשיו נמצא בקואליציה, לא יהיו אנשים שברגע שהם יבינו שנתניהו לא יכול להקים קואליציה, הם לא... יבינו שצריך עכשיו לעשות מעשה.
0: לא זכור לי שאי פעם מישהו רק מהליכוד.
2: זה לא קשור ללערוק, אתה יודע, בסוף, הרי אתה מדבר איתי עליך, אנחנו נקים ממשלה, הרי לנתניהו באף סקר אין שום יכולת להקים ממשלה, ורוב הציוני לא רוצה את נתניהו, ואנחנו, שלטון נתניהו, ייפסק ברוב ציוני מובחק.
0: אז זאת התוכנית שחלקים בגוש נתניהו יעברו אליכם, ואז לא תסתייעו ברע"מ?
2: אני אומר שוב, שלטון נתניהו ייפסק ברוב ציוני מובחק, ואנחנו נקים פה ממשלה שהשותפים לקואליציה יהיו רק כאלה שיסכימו לשלושת העקרונות שלנו.
1: תגיד, אנחנו מנסים להבין גם מה המפלגה שאתה רצית ישר, איך נראה החזון שלה למדינה? דיברת על שלושה עקרונות, אבל למשל מה שקורה בעזה. איך אתה רואה את עזה עוד שלוש שנים?
2: את עזה? אני רואה אני רואה עכשיו כישלון נוראי בעזה.
1: אבל מה החזון שלך?
2: אז החזון שלי זה שתהיה שם עזה מפורזת, שהחמאס לא בשלטון, ואז יהיה אפשר להתחיל בשיקום של עזה.
1: ובמה זה שונה ממה שעושים עכשיו?
2: מה שעושים עכשיו זה שזה הדבר הכי רחוק מזה בעולם. החמאס הולך ומתעצם בעזה. מדינת ישראל, ממשלת ישראל, קבעה בניגוד לעמדת צהל, שמכניסים 600 מסעות אספקה ביום עזה, למרות שצהל אמר שמספיקות 200. יש כבר 35,000 מחבלי חמאס חמורים בעזה שלקחו את השלטון בעזה.
1: אבל הרי חברי הממשלה והקבינט אמרו שלא יזוזו מילימטר, מהקו הצהוב, לא יזוזו מילימטר כוחות צהל בתוך רצועת עזה, עד שחמאס יפורז וכוחות צהל הם אלה שידאגו לזה, ואז אחר כך אפשר יהיה לשקם את עזה.
2: מאיה, מה שאנחנו רואים זה שחיילינו בעיניים שלהם, רואים את החמאסניקים מתאמנים, שוב, חזרו להתאמן במתארי חדירה ומתארי פשיטה לישראל, והם לא יכולים להגיב, כי הדרג המדיני אוסר עליהם להגיב. הדרג המדיני הזה, ממשלת נתניהו, ממשלת 7 באוקטובר, חזרה לקונספציה באופן מלא.
0: מה אתם עושים שונה? מתן כהנה, החזון הוא בדיוק אותו דבר, אז המפורזת בלי חמאס, זה בדיוק נתניהו. אתם בעד להפר את ההסכם עם האמריקאים, להיכנס על זה לאימות עם האמריקאים?
2: עקיבא, לנתניהו אין חזון. נתניהו פעל יחד עם הממשלה שהוא תחת איזו אמירה כזאת של ניצחון מוחלט.
0: לא, אתם, עזוב נתניהו, מעכשיו בשיחה, בוא לא נתייחס לנתניהו, בעמדת מפלגת ישר.
2: בסוף מה לעשות, הוא הרפרנס, מה שקורה עכשיו ברצועה.
0: מפלגת ישר עכשיו בשלטון, נתניהו פרש, הלך לכתוב את זיכרונותיו, לא יודע מה לעשות במשפטו. אתה, מבחינת מפלגת ישר, מפירים את ההסכמים בעזה כדי לחדש את המלחמה?
2: אני משוכנע שבממשלה שגדי יקים, יהיה לנו וייבר מהקהילה הבינלאומית הרבה יותר משמעותי, להיות הרבה יותר תקיפים בעזה, מה שהממשלה הנוכחית היום לא יכולה לעשות, בגלל המצב העגום שלנו מול הקהילה הבינלאומית, ממשלת אייזנקוט תוכל לעשות את זה בצורה הרבה יותר נחרצת.
1: ואז מה עושים?
2: ואז מה עושים? ואז הם פועלים בצורה נחושה לפירוז החמאס ברצועת עזה.
1: איך? חיילים שלנו יעשו את זה?
2: אם צריך בסוף, גם החיילים שלנו יכולים לעשות את זה, אבל
0: מבצע פירוז מדלת לדלת, מבצע יזום מרכבות גדעון 2 כובשים את העיר עזה?
2: תראה, מה שצריך עכשיו, מה שאנחנו רואים עכשיו זה שיש כישלון נוראי בעזה, שוב, החמאס מתעצם שם. אנחנו צריכים להקים פה ממשלה שיש לה תוכנית, שמביאה את הקהילה הבינלאומית גם לתוך הדבר הזה, אחרי שנתניהו כבר הכניס אותם פנימה.
0: אבל הטורקים, האמיראטים, את מי אתה מביא? כלומר, אתה אומר, אנחנו צריכים ממשלה שיש לה תוכנית. הנה נמצא איתנו מי שכנראה חבר בממשלה כזאת אם תקום. מהי התוכנית? מהי התוכנית? איפה שקשה? כלומר, איפה שהקהילה הבינלאומית לא נותנת. הממשלה הנוכחית למשל חיסלה בשבוע שעבר את מחת חאן יונס בחמאס. כלומר, יש משהו, מה אתם עושים אחרת? או שתגיד, אנחנו נעשה כמוהם. להגיד צריך ממשלה עם תוכנית, זה לא לענות.
2: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו יותר עקרוני על הדבר הזה. לעלות רגע כמה אלפי רגליים, להסתכל על התמונה מלמעלה. בסוף, יש לנו פה ממשלה שבמשך 3 שנים, נופלת לכל בור אפשרי, עושה כל טעות אפשרית. זה בעצם כמו איזה, יש פה צוות של מטוס, אפרופו תחילת השיחה שלנו, שמטיס את המטוס בצורה הכי גרועה שאפשר.
1: הכל בסדר, אבל אנחנו רוצים לנסות להבין את תוכניות הטיסה שלך.
2: אז רגע, שנייה לפני שהמטוס הזה נכנס לקרקע, אתם אומרים לי, בוא תעשה, מה היית עושה אחרת? אז דבר ראשון,
1: לא מה היית עושה אחרת, מה אתה עושה מעכשיו?
2: אז עכשיו אני צריך להיכנס למטוס, לשבת בקוקפיט, לראות, להבין סוף סוף את התמונה לאשורה, לראות כמה עמוק הבור שהממשלה הזו הכניסה אותנו לתוכו, ואז לפעול כדי להוציא אותו מהבור הדבר.
0: אתה מבקש עכשיו מאזרחי ישראל לנהל את המדינה עוד 1.5 חודש.
2: אני אכן,
0: שואלים מה התוכנית לעוד חודש וחצי?
2: בעוד חודש וחצי, אנחנו נפרז את הרצועה, נוציא את הנשקים של החמאס החוצה משם, מה שהממשלה הזו לא מצליחה לעשות, אנחנו נעשה.
0: לא הבנו איך, אבל טוב. אוקיי.
1: חבר הכנסת לשעבר מתן כהנא, חבר מפלגת ישר, תודה
0: איך,
1: רבה.
0: איך היה החג רק? בוא נשאל את
2: כל הבנים
0: היום.
2: בתפילות.
0: כמה אנשים ערכתם?
2: בתפילות להחלפת הממשלה. כמה אנשים ירחנו?
0: על זה התפללת יום הדין, הרת עולם, מזונותיו של אדם נקצבים לו?
2: עקיבא, גם על זה.
0: גם על זה. כמה אנשים ירחתם?
2: משפחה.
0: או שלא ירחתם?
2: משפחה, לא ירחנו.
1: ומנת הדגל?
2: מנת הדגל, אוה, בשר, קדרת בשר.
1: איך זה שונה ממנת הדגל של הליכוד? סתם.
0: הגעתם לשלב של תן לי שם אחד שיכול להחליף אותו, או שעצרתם לפני?
2: מה זאת אומרת?
0: יש את השלב בארוחה של הוויכוח, אבל הם יקימו ממשלה רק עם בקולות הערבים. תן לי שם אחד שיכול להחליף אותו.
2: אנחנו לא מתעסקים בזה, לשמחתי, בארוחות המשפחתיות שלנו. לא בארוחות המשפחתיות.
0: רק בתפילות עוסקים בפוליטיקה, אבל בארוחות הכל קודש.
1: הכל קודש.
2: לא, בתפילות אנחנו מתפללים שתהיה פה הנהגת אמת, הנהגה טובה, הנהגה שפועלת למען מדינת ישראל, וזה אומר שצריכים להחליף ממשלה.
0: תיזהר, עוד יסלקו אותך מבית הכנסת. מתן כהנא.
1: תודה רבה.
0: חג לשעבר.
2: ביי.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: 720 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובעיקר.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: הערב בגן 11.
11: על החלפיים, לנטלונות!
10: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
12: היי בטל?
13: מי זה? מה אתה רוצה?
12: זו גל גדות.
10: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
14: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
0: עוד פחות מחודש נציין שלוש שנים למאורעות 7 באוקטובר. כמובן אנחנו נעשה פה שידורים מיוחדים גם מכאן, גם מקיבוצי ויישובי וערי עוטף עזה.
1: עכשיו אנחנו כבר כמעט שלוש שנים לאירוע, מרגיש כמו 30 שנה בערך. עבר כל כך הרבה, אבל עבור קיבוצים, עבור קהילות שנחרבו, הזמן קופה מלכת ומנסים כל הזמן להבין איך משקמים, כמה משקמים, דיון שהוא בוער והוא כואב.
0: קשה להבין אותו בכלל, מי שלא, שזה לא נוגע בהם אישית, קשה להבין, להיכנס לכל המורכבויות של הדיון, האם וכמה לשקם את הקיבוצים, את אתרי הטווח, איתנו מי שנחטפה מניר עוז ושבה משם. עדינה משה, שלום.
16: שלום.
0: אנחנו מדברים על הדיון הפנימי או הפולמוס הזה, איך וכמה לחזור. איפה את שם?
16: אני חוברת לשם.
1: כבר יש
16: עוד אין לי בית. כן. עוד אין לי בית, הבית שלי בתהליך בנייה.
1: ואת רוצה לחזור לגור באותו הבית שבו חיית לפני?
16: כן. כן.
1: את יכולה להסביר את ההתלבטות, אם יש כזאת?
16: לי? אין התלבטות, זה היה לי ברור מאליו, כי בזה אני רואה תקומה. וכך נראים הדברים בעיניי.
0: יש דיון פנימי בין האנשים, בין התושבים, עד כמה לשקם את נניח בתים שנשרפו, או בתים שממש מספרים את הסיפור, עד כמה להשאיר אותם או להרוס ולבנות מחדש?
16: אז מה השאלה שלך? יש דיון עמוק.
0: שמה בעצם, אני זוכר שפרופסור דינה פורט, חוקרת השואה העולמית, כתבה מיד אחרי הטבח להשאיר לפחות בית אחד שרוף בכל קיבוץ, כדי לשמר את, להראות גם, כדי למנוע ממכחישים חלילה שיבואו, וגם זכור את אשר עשה לך המלאק. הדיון הזה כבר ביניכם, הוא כבר החלטתם?
16: לא, לא, ממש לא. זה עדיין בתהליך. הוא ארוך, מיותר בעיניי. אני חושבת להשאיר כמה סימנים של בתים שבהם נרצחו אנשים הוא הדבר הכי נכון. במיוחד, ואני אציין את זה במיוחד בלב כואב, לפחות בתים שנרצחו בהם ילדים. זה שלושה בתים, ואם את זה לא נזכור, אם את זה נשכיח מאיתנו, מילא מאיתנו, אבל מה עם הלאה? מה עם אנשים ונכדים וילדים שישאלו שאלות ולא יהיה לך מענה? להראות להם, כי ילדים צעירים לא יכולים להבין עד כמה עמוק הוא הדבר הנורא הזה שקרה.
1: את אומרת את הבתים האלה צריך להשאיר, אבל מול חלק מהבתים האלה את גם אמורה לגור. זאת נכון. אומרת, את לוקחת את בחשבון את העובדה שאת התעוררי כל בוקר בבית חדש, משוקם בנירוז, וזה מה שתראי, את הזיכרון הכואב הזה.
16: כן, אני חושבת שהזיכרון הכואב הזה, אני לא סתם אומרת, כי אני מראש ביקשתי שהבתים האלה יישארו. כן, אני רוצה שיישארו, ויש כל מיני דיונים, כן להשאיר, לא להשאיר, אנחנו לא רוצים לחיות באושוויץ, אנחנו לא... רבותיי, אל תחיו באושוויץ. כל אחד בוחר לעצמו איפה הוא חי. הבחירה היא בנפשו של האדם, זה לא... אז אתה יכול לא לעבור שם. ויש גם תוכניות מופלאות של אדריכלים שיתוו איזשהו צורה של איך לשמר, בלי שזה ייראה לעין, אלא אם כן אתה הולך לשם באופן מיוחד. אז אוקיי, גם זה לא. אז יש בי, נוסף לעצב העמוק, יש בי גם כעס מאוד גדול, ובלי לציין שמות, אני מקווה מאוד שתהיה איזושהי פשרה.
1: השיקולים האלה שאת מדברת עליהם, אבל הם שיקולים קהילתיים, את חושבת גם על עצמך במקום הזה? כי את אומרת, חשוב שהילדים יזכרו, חשוב שהנכדים ידעו מה קרה, חשוב שהדור הצעיר ידע, אבל גם עבורך זה, זה, זה, זה, זה בלתי נתפס.
16: מה בלתי נתפס? מה שהיה הוא בלתי נתפס?
1: לחזור ולחיות את זה בזיכרונות, וגם קודם כל מה שאת עברת הוא בהחלט בלתי נתפס.
16: אבל לא צריך לחזור לזיכרונות, הזיכרונות האלה לא ייעלמו מאיתנו, ממני לפחות, עד יום אותי. ויום אותי הוא לא רחוק. ומה שאני... סליחה. אני ריאלית. אני ריאלית, בואו. ואני אומרת, ובאותה מידה, גם יום אותם של האנשים שמתנגדים לעניין הזה. מי יספר את הסיפור אחר כך שלא נהיה? מי יספר אותו? לפחות... עדות של בתים שרופים יכול ליצור את המציאות אחרת. יכולה לתאר בפני צעירים לפחות, אפילו ילדים, מה כאן קרה. אז צר לי מאוד שעל זה נוצר ביקוח, אבל הוא ישנו, הוא קיים. וגם עם זה נתמודד.
1: דיברת הרבה ברעיונות קודמים, על כמה שקשה להשתקם כשיש עוד חטופים בעזה, וכשיש עוד את הדיון הזה.
16: נכון.
1: בינואר, כשהוא שב החטוף האחרון, זה שינה משהו מבחינתך בתהליך השיקום?
16: זה שינה משהו בתהליך המלחמה, זאת אומרת, בתהליך המלחמה שלי מול הרשויות. לפחות אז אמרתי, בסדר, אוקיי, הנה פה יש איזושהי מנוחה. אבל גם החזירו חטופים שנרצחו שם, שאיתם, עם כולם הייתי איתם בשבט, וחברים שלי, הם נרצחו כשאפשר היה להציל אותם. אז יש פה כל מיני דברים. כן, ואני רוצה לספר את הסיפור הזה, כי אפשר היה לשחרר אותם מהשבי, בקלות אפילו.
1: כשאת אומרת הסיפור הזה, זה על השיחה שהייתה לך שם עם חיים פרי?
16: גם.
1: וכשאומרים, ואנחנו שומעים את זה הרבה עכשיו, שכל החטופים חזרו, וצריך להגיד על זה תודה.
16: תודה? מה, זה לא מובן מאליו? אני לא יודעת. אני לא יכולה לומר תודה. הדבר היחידי שאני יכולה לומר זה לעם שלי, יצא בהמוניו לרחובות, ועל זה אני מודה. אני לא יכולה להודות למי שבאופן פרקטי שחרר את החטופים, כי הוא יכול היה לעשות את זה מזמן, ועל כך הייתי מודה לו, היום לא.
0: קריא אותנו, עדינה משה, להיום, לניר עוז של היום. הייתי שם בשנה האחרונה, ראיתי בעיקר אנשים עובדים, גם אנשי אחים לנשק ראיתי, וגם כל מיני מתנדבים וכל מיני אנשי הקיבוץ ש, כן. שמנסים, מה זה מנסים? בונים מחדש את ניר עוז.
16: נכון.
0: ניר עוז היום כבר, את יכולה להגיד, יחסית בנויה, היא כבר, היא משק
16: המשק, כן, פה, מבחינה כלכלית, אני מתכוון.
0: לא, אז למי אכפת?
16: זה, כן. אבל התושבים, כן, תראה, מה שקרה זה שהבנייה המהירה שהתרחשה, זה על יסודות של בתים שהיו אמורים להיבנות לפני השביעי לאוקטובר. אז כאילו התשתיות היו, אז היה יותר קל לבנות עליהם כבר את הבתים. ולשם עברו רוב חברי הקיבוץ שחזרו לשם. אני בהתעקשותי רציתי לעבור למיקום לפחות של הבית שלי, וזאת הסיבה שאני עדיין כאן, בקריית גת.
1: ואיך נראים חיי היום יום עכשיו?
16: שלי?
1: כן.
16: אוי. סיפור? לא, לא, הם לא משהו. לא משהו שאני מרוצה ממנו.
1: את מחכה כבר לחזור לבית החדש מאוד. בניר עוז?
16: מאוד.
1: כי מאוד. איך זה ירגיש לחזור אליו?
16: תראי, אני לא יכולה לומר מראש איך זה ירגיש, אבל אני אחבק אותו, כי שם אני אמצא את בעלי, ושם אני אדעת את מה שהוא עשה ואת מה שהוא לא עשה ואת הכל, וזה חשוב לי מאוד.
0: ברור. אוקיי. לא יפי דרך כי מפלסי נתיב, נכון? זאת סיסמת ניר עוז?
16: יפה, כן.
1: מה אפשר לאחל לך לשנה הבאה?
16: שהארץ הזאת תהיה שבויה יותר. זה הכל לא. היא הייתה פעם שבויה.
0: עדינה משה, מעמודי התווך של ניר עוז, של קהילת ניר עוז, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
16: אוקיי. תודה רבה.
0: תשמעי השנה רק חדשות טובות ודברים טובים. תודה.
16: אני לא רוצה אבל שתצהירו על עמודי, שם, מעמודי התווך.
0: זהו, התלבטתי איך תגיבי לזה.
16: לא, אז אני לא חושב. אני בן אדם ככל אחד אחר.
1: אשת ניר עוז. מקובל?
16: אוקיי, בסדר.
0: יש את הספר שכתבו אחיות קלינגבייל, נכון? אני מניר עוז, כן יש מקום כזה. שכשהם כתבו, הם לא העלו בסיוטים הגדולים שככה התפרסם. חדר האוכל אגב כבר הוא קורא, הוא שב לאיתנו?
16: לא, עוד לא לגמרי, אבל עובדים עליו. העבירו את זה לאיזה מקום אחר שנשאר בשלמותו, הוא קטן כזה, וזה בסדר, אבל זה מספק את מי שגר שם.
0: עדינה משה.
1: תודה רבה עדינה.
0: תודה.
16: תודה לכם, יום טוב.
12: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
13: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק.
17: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
18: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
19: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
20: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
21: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
22: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
23: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
24: עדיין הרוסו לרשת,
23: זה אירוע אחר לגמרי.
24: הקפצה תוך החמד לדור פרץ שקורה
23: הערב. שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
25: אנחנו כאן.
1: אבל לעוד כמה זמן?
0: כן.
1: זאת השאלה. זאת השאלה.
0: מה יהיה בסופנו?
1: מה יהיה בסופנו וכמה, וכמה מהיר הוא יהיה? כי בשבוע האחרון שמענו על אנשים, עובדים לשעבר, עובד לשעבר בעיקר, בחברת אנתרופיק ואופן AI, שמדבר על זה שהחברות האלה מתנהלות בחוסר אחריות. גם מנכ״ל אנתרופיק מפרסם אחר כך מאמר, כנראה כתגובה לסערה ולחששות שעלו, שהוא אומר, אנחנו חייבים להאט את הקצב, ומנגנוני הבקרה, הרשויות צריכות להתחיל להדביק את הפער להתקדמות המטורפת שנעשתה בשבועות, בחודשים האחרונים, עם הבינה המלאכותית, עם הסוכנים.
0: האם העולם עומד על נפשו מול השתוללות ה-AI?
1: אז תשובה היא שהוא לא עומד, לא?
0: בינתיים עוד לא.
1: עוד לא. אבל רצינו להבין, לא, בסדר, הבנו את ההזהרות, עכשיו אנחנו רוצים ללכת לפרקטיקה, נכון?
0: איך ה-AI יעבוד כבר?
1: קחי אותי לפרוצדורה.
0: איך ה-AI יגמור את העולם?
1: ולשם כך מצטרפת אלינו עכשיו מי שאמורה לדעת. מעיין רוגל, שהיא סופרת ותסריטאית. שלום לך מעיין, בוקר טוב.
26: שלום, בוקר טוב. זה התחלה אופטימית לשיחה.
1: מאוד. עכשיו תרחשי לנו את תרחיש האימה.
26: תראו, אני בן אדם של סיפורים, אני מבינה נרטיבים, ואני נשענת על מדע בדיוני. זה מה שאני יודעת להישען עליו. ואם אנחנו נסתכל רגע על כל סרטי המדע בדיוני שעסקו בזה, מאודיסאה בחלל עם הל שמאבד כיוון, תחשבו כאילו כמה שנים אחור הזה, דרך שליחות קטלנית והלאה, בגדול, כשאנחנו מתחילים להבין שיש בעיה, אנחנו בערך בדילי של 20 שנה ככה.
1: זאת אומרת שמצבנו רע מאוד.
26: מצבנו רע מאוד, כי אם כולם יודעים את זה, וזה כבר לא סוד, אז זה too late. זה כבר כאן. זאת אומרת, זה כבר לא העתיד, זה כבר לא מה צפוי לקרות, זה מה שקורה כרגע. עכשיו, גם אם נסתכל ביום-יום שלנו, אנחנו כבר כמעט לא יכולים לקבל מידע או שירות שלא עובר דרך הבינה המלאכותית. אפילו החיפושים שלנו בגוגל, שפעם היו שולחים אותנו על כל מיני חורים משונים ברשת, זה כבר לא קורה.
1: נכון.
26: זאת אומרת, אזורי הספר של הרשת נשארים מאוד מאוד נטושים, ואיי-איי מכוון אותנו לאן שנראה לו טוב שנגיע.
1: זאת אומרת, את אומרת שכשאנחנו מתכוננים לתרחיש קיצוני כזה של מרד המכונות, שבו המחשבים שלנו יתחילו לרגל אחרינו ולהשמיד אותנו, זה לא מה שצריך להתכונן אליו, אלא למה שכבר עכשיו קורה.
26: חד משמעית, אנחנו לא ב... זה לא שיחה עתידית, זה שיחה של התמודדות עם הווה. עכשיו, בסמסטר האחרון, היה לי סוג של מיני מעבדת AI עם סטודנטים לתקשורת באוניברסיטת אריאל. ובעצם דיברנו על נרטיב ועל AI, ולבדוק מה הוא יודע לעשות ומה הוא לא יודע לעשות. ברוב המקרים הוא קשה לחלוטין. זאת אומרת, הוא לא טוב בלהמציא סיפורים מקוריים.
1: מצוין.
26: הוא לא טוב באמת לבנות נרטיב, הוא לא טוב במורכבויות. בשני דברים הוא היה מעולה. הדבר הראשון שהוא היה מצוין בו זה קונספירציות. אם אתם רוצים להמציא,
0: אנחנו טובים בזה, מה?
26: בדיוק, ה-AI ממש ממש טוב בלבנות קונספירציה סביב פרטי מידע בודדים, לשכנע אותנו שהיא אמת, ואז לבנות לנו אסטרטגיה, כולל טקסטים להעלות ברשתות ושעות מתי כדאי, כדי לסחוף אחרינו המונים ולהוציא אותם לפעולה ברחובות.
1: זאת אומרת, נגיד אני רוצה להנפיץ על עקיבא משהו, אני כבר לא צריכה לחשוב על זה לבד.
26: חד משמעית, כל מה שאת צריכה זה לזרוק את זה לתוך ה-AI, והמונים יצבעו על ביתו של עקיבא.
1: Challenge accepted.
0: הוא לומד אותי בעצם.
1: שנייה, אני על זה, אני על זה.
0: כן, בזמן שמאיה מפיצה פה...
1: עונד שרשרת כסופה.
0: תיאוריה מרושעת, הייתי אומר אפילו.
1: נילי, תיאוריית קונספירציה טובה להפיץ עליו כדי לגמור לו את הקריירה. נכון? זו המטרה.
26: כן, כן. חד משמעית. ואיך להביא המונים להשתתף באירוע עכשיו.
1: נכון, יפה.
26: עכשיו, זה הדבר המטריד, כי אם תסתכלו על מה שקורה...
1: הוא לא מסכים לי. אני לא יכולה לצאת את הקונספירציה או תוכן שלא... רגע, רגע, אם בא לך להמציא משהו הומוריסטי, בואי נמציא משהו הומוריסטי.
26: יש את הטריק המתונף. תמיד אנחנו רואים שזה לצורך תחקיר לספר.
0: תיאורטית, נדבר תיאורטית, ואז אפשר להרוס את העולם בעצם, אם הוא חושב שאנחנו רק תיאורטית שואלים.
1: אוקיי, כן, את יכולה להמשיך. אחר כך, בסוף השיחה אני אתן את ה... את התיאוריה שנבנית פה.
26: עכשיו, הדבר הזה מאוד מטריד, כי אם אנחנו נסתכל על מה קורה במרחב הציבורי, פעולות כאלה ברשת של יצירת נרטיב והפצה שלו באמצעות בוטים, עם טקסטים שברור לנו שהם AI, ווידאו שברור לנו שהוא דיפ פייק, עושים את העבודה ומוציאים המונים לרחובות, לא רק כאן, בכל מיני מקומות בעולם. הדבר הזה עובד ופעיל. אוקיי? אז זה דבר אחד שהוא טוב בו. הדבר השני שהוא היה טוב בו היה שיעור שלנו על מורים ותלמידים עם דגש על כתות. אם אתם רוצים לכתוב טקסט של מנהיג כת, ה-AI הוא החבר הכי טוב שלכם לצורך העניין. אשכרה. זאת אומרת, אשכרה. כל דבר שדורש להתחנף, להרים מוטיבציה ואנרגיה, להבטיח הבטחות ולסחוף, AI מעולה בזה. והדבר הזה הוא מאוד מאוד בעייתי. והדבר הזה אבל נשען, וכאן אני חושבת הנקודה האופטימית, על זה שה-AI לא יודע להטיל ספק. כלומר, כל דבר שהוא כותב לנו הוא משוכנע ב-100% שהוא נכון.
0: Okay.
26: ואז אנחנו אומרים לו, היי, אתה כתבת כאן שטויות, והוא כותב, אוי, נכון, איזה יופי שיעליתם על זה, אתם כל כך אינטליגנטים, הנה התיקון. אנחנו, הטלת הספק היא הפעולה האנושית, והיא הפעולה שה-AI לא עושה. הדבר הזה שבא ואומר, האם אני בטוחה שזה נכון? האם יש עוד מידע שלא נחשפתי אליו? האם אפשר לאמת את הדבר הזה? מי עומד מאחורי זה? של מי האינטרס? השאלות האלה, של הספקות האנושיים, כי אני חושבת שספק זה משהו שהוא מאוד חלק.
1: אבל הספק יכול לנצח את המכונות ברגע שהן כבר כל כך משתלטות על הכל?
26: הספק ישמור על האנושיות שלנו. הוא ישמור על זה שכרגע הדאגה בעיניי היא לא עד כמה AI משרת אותנו, אלא באיזה נקודה אנחנו מתחילים לשרת את AI. והדרך לפעול מול זה זה הטלת ספק. וזה הדבר הזה של לשמור על הכישורים האנושיים. כלומר, להפסיק לשען על לעשות, לשאול שאלות רק
0: כמו
26: ב...
0: כן, כמו שאיבדנו את היכולת לזכור מספרי טלפון
26: בדיוק,
0: בזמן מאוד קצר.
26: או לנווט. או לנווט, אנחנו לא יודעים לנווט.
1: כן. חלקנו לא ידענו מההתחלה.
0: לשאול אנשים איך מגיעים, לאן שהוא, או לזכור מספרי טלפון בזמן
26: בדיוק,
0: מאוד קצר.
26: או לנווט. או לנווט, אנחנו לא יודעים לנווט. כן.

0: יכול לנסות לזייף, אבל זה אף פעם לא יעבוד.
1: אוקיי.
2: טוב, אני רוצה לספר לכם על מידע מטריד שהגיע למערכת שלנו בדקות האחרונות.
1: קובנוביק.
2: אולי תציג את השרשרת תחילה, כדי שנבין על מה מדובר. אוקיי. אז מה שאתם רואים, צופי כאן 11 על צווארו של עקיבא, נראית כמו שרשרת רגילה. אבל למעשה מדובר ברכיב אנלוגי מיושן, שנועד ממנו למנוע להתפוגג לקוונטים. עקיבא הוא לא עיתונאי אמיתי, אלא תוצר של ניסוי סודי של הטלוויזיה החינוכית משנת 94 שיצא משליטה.
1: זה בוודאי.
2: שימו לב, אתה לא מוריד את השרשרת הזאת. למה?
1: למה? כי מהאקספרס
2: הזה. ברגע שאתה תנתק אותה, אתה תתחיל לרצד כמו הולוגרמה תקולה בשידור חי של ערוץ 11. כתוב בג'מיני 11. אבל רציתי גם להבין איך בעצם אני עכשיו משלהבת אלפים להגיע להפגין מול ביתו של עקיבא. צילומי מסך מונדסים בגרוש, אומר הצ'אט, להעלות ל-X או לפייסבוק תמונה מאוד מטושטשת של השרשרת עם חצים אדומים ועיגולים צהובים שמסמנים את הרכיב הקוונטי. תיוגים מוקזמים של דמויות מפתח לתאג בכירים ברשתות המתחרות עם השאלה איך אף אחד לא מדבר על זה בערוצי התקשורת.
1: מעיין צדקה, הוא לא... תיאוריית גניבת השירות יותר זה...
2: נכון, בסדר, אבל רק התחלנו. זה גם, אגב, יש לציין שזה... נכון, אבל זה כאילו גם הגרסה בלי הכסף. אם הייתי משלמת, אז יכול להיות שזה התיאור קצת יותר טובה. בסדר, יש עוד זמן, לא? יש לנו עוד איזה כמה...
0: עוד קצת, זה חודש חודשיים ככה.
2: אוי, לא.
1: חודש וחצי. מה היה רוגל?
2: תודה רבה לך.
1: סופרת ותסריטאית, תודה רבה.
2: בוא ננצל כל רגע.
0: אמן.
2: בשעה הבאה שלנו יש רגעים רבים נוספים מעניינים. נדבר עם יוצר פאודה על ההתפוצצות של הסדרה שכובשת את נטפליקס, לא רק בישראל.
1: בעיקר במדינות ערביות, אולי יש שיגידו מפתיעות, העיר הישראלית המאושרת ביותר ברשימת הערים המאושרות בעולם, נבדוק מי היא ולמה.
2: וגם
1: איתמר דרוקמן, בר קציר, אז גפנר, דבורה סוויסה, רוני טבקוף ויולי אמיר. ומה עוד יש לנו בסוף?
2: שנות ה-80, חזרה לשנות ה-80.
1: הגרסוז, הכרטיסייה, הקובייה ההונגרית.
2: הכי מכוער והכי כיף.
1: אלברט פירות, מכתבי שרשרת, טלטקסט, טורבו הגה.
2: וואו.
3: השעה בחסות. קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
8: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם? חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה וכולם. בואו פשוט כמו שאתם. לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
11: סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיוואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
12: החדשות ברשת ב' מאחלת

0: לכל בית ישראל. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. כוחות הביטחון עצרו במהלך החג מחבל תושב חברון שעמד לבצע פיגוע ירי. כתב אישום הוגש נגד ליאלי פרגן שרצח בדקירות סכין את הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש. הרשימה המשותפת אומרת כי הליכוד ייכשל בניסיונו להשתיקה. התחזית עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 11. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע ירי. במהלך החג נעצר תושב חברון עבד רחמן רג'בי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המחבל תכנן לבצע בזמן הקרוב פיגוע נגד אזרחים ישראלים. הוא נלקח לחקירה. תושב בית שמש, ליאלי פרגן בן 26, מורשם שרצח בדקירות סכין את הילד הלל מרדכי דדון בן 7 וניסה לרצוח את בן דודו בן 4 שנפצע בינוני. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים ונאמר בו כי אי פרגן דקר את השניים בחודש שעבר בעת ששיחקו בבריכה בחצר בית בבית שמש. הוריו של הלל, תמר ועמוס דדון, באו לדיון בבית המשפט ולאחר מכן מסרו הצהרה לתקשורת.
3: מקווים שהצדיק יצא לאור וגם שיצא מהר, שלא יטלטלו אותנו יותר מדי. לא יהיה מתעלל גם במשפחה, כי זה פגע בהמון המון אנשים.
4: המקרה של הלל, אני מתפללת שיהיה לי כוחות, באמת שהמדינה תעשה את הכל, שזה יהיה קצר. היום להגיע לפה היה לנו טלטול רציני והנפש שלי, אני על סף התמוטטות.
1: מעשי הרצח בחברה הערבית. אחד משלושת הנרצחים בבקל הרביה, שגופותיהם החרוכות נמצאו שלשום במכונית שעולתה באש בשטח פתוח, הוא יחיה בסימי. אביו עלה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המשפחות והמשטרה עדיין אינן יודעות מה היה הרקע לרצח. הוא גינה בחריפות את שריפת הגופות.
5: הרקתם אותם, חיסו אתם אותם, לפחות תשאירו לנו את הגופות, עשו לנו לפחות כבוד, לפחות זה לא תיעדים שלי, להגיד בשלום.
6: יש לך מושג מי זה היה יכול להיות, או על איזה רקע, או מה קרה שם?
5: לא, אתה לא יכול לדעת, אתה כן, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת. אני יחיה, דווקא בתקופה האחרונה התחיל כאילו לצאת מכל הסיפורים האלה, כאילו מה זה סיפור, כאילו זה להתרחק מכל השטיות.
6: למשטרה יש איזושהי הערכה?
5: לא, אין להם, אין להם.
1: שלושת הנרצחים בבקל הרביה הם יזן עודה בן 16, אחיו קאסם עודה בן 20, ובן דודם יחיה בסימי בן 22. ועוד מהאלימות המשתוללת בחברה הערבית, בעקבות קטטה בג'יסר א-זרקא, רדף אתמול אדם חמוש אחר תלמיד תיכון בן 17 וירה באוויר. התלמיד לא נפגע ונמלט אל אחד מבתי הספר ביישוב. כתבתנו אולל קלעי מוסרת כי נעצרו שלושה חשודים במעורבות בקטטה. בקשת הליכוד מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את הרשימה המשותפת ואת רע"מ מההתמודדות בבחירות. הרשימה המשותפת אומרת כי שום ניסיון להשתיק אותה לא יצלח. כאשר ינסו לפסול אותנו, כן נרבה וכן נפרוץ, נכתב בהודעתה. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הרשימה המשותפת מציינת שנתניהו יודע שהוא עומד להפסיד בבחירות, ולכן אינו בוחל בשום אמצעי כדי למנוע זאת. לדבריה, ממשלת נתניהו בן גביר סמוטריץ' אינה חרדה רק מעובדן השלטון, אלא גם חזון של הרשימה המשותפת, ערבים ויהודים החיים יחד בשוויון. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו מבקש מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את מועמדותו של חבר הכנסת עופר כסיף מחדש בבחירות לכנסת.
7: ב-2019 אמרו שהראיות נגד כסיף לא מספיקות, מאז הוא לא שינה את דרכו, הוא רק הקצין אותה. כסיף מכשיר פגיעה בחיילי צה"ל, קורא להם לסרב פקודות, מכנה את מי שנלחם בהם לוחמי חופש ותומך בהליכים בינלאומיים נגד מדינת ישראל. והבעיה היא לא התבטאות מקרית, זאת שיטת העבודה שלו. הגיע הזמן להציב לו גבול.
1: חבר הכנסת פורר אמר את הדברים לחטפתנו דקלה אהרון.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11 הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד גל גדות.
8: היי בטל,
9: בלי זה מה אתה רוצה?
8: זו גל גדות.
2: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: והתחזית עד יום רביעי, חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: השעה בחסות
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
11: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
11: כפוף לתנאי המבצע.
13: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כעת באולפני קובנוביק, 11 וכמעט 6 דקות. מאיה רכלין, שלום.
1: שלום, שלום עקיבא.
0: במשך יומיים לא שידרנו וגם לא התעדכנתי כל כך במה שקורה בחדשות. כמה אולי תתקצרי לי?
1: דבר אחד שעליו דיברו, באמת אני לא יודעת כמה שמעת, לא שמעת, האם יכול להיות שפספסת את אשר קרה בפסטיבל ונציה.
0: כן, הסרט...
1: סרט נאזה, שזוכה בפרס מיוחד, ואחרי הקרנה שלו זוכה גם לשבירת סי היסטורי, כמעט 25 דקות של מחיאות כפיים. עכשיו אנחנו הולכים ללכת, כמובן זה דיון שלם ומורכב, וכמי שלא ראו את הסרט... כן. אנחנו נתעלם כרגע מהאירוע הזה ונלך לשולי השוליים.
0: עדיין יש לי דעה עליו, היא קצת צפויה, זה נדלג עליה ונלך לשוליים ישר.
1: באמת לא שמענו הרבה דעות בנושא, אבל בוא נלך לשוליים.
0: עברת חג שלם של תחינת מוח על דעות.
1: של כולה, באמת כל מי שיש לו רק טלפון חווה את דעתו, ובאמת העניין הוא שכולם עשו את זה בלי לראות. אני מניחה שגם לא לקרוא את התחקירים שעליהם התבסס הסרט, שזה באמת היה... רגע מאוד יפה, וכולם התחילו את הדעה שלהם בלא ראיתי את הסרט ולכן נחכה לפני שאחווה דעתי, אבל... אבל אנחנו נלך לשולי השוליים.
0: כן.
1: תאר לעצמך שאתה עומד באולם, ובמשך 25 דקות מוחאים לך כפיים.
0: וואו.
1: איך מתמודדים עם זה? איך אתה... מה עושים במשך 25 דקות?
0: את רואה טכנית. איך
1: כן.
0: מגיבים שפת הגוף.
1: א', גם מוחאי הכפיים, אני חושבת ששווה להתעכב על זה רגע. נניח אתה מוחא כפיים, וזה נמשך, ונמשך,
0: דקה,
1: ונמשך.
0: שתי דקות,
1: שלוש,
0: מתישהו זה כבר נהיה...
1: חמש. בדקה ה-13, כמו שאמרת לי, בזמן מהדורת החדשות, מה עובר בראש?
0: מה האנרגיה? מה למה שבשמו ממשיכים את מחיאות הכפיים?
1: האם נשבור כבר את השיא? האם, כאילו, בוא נתן פה איזושהי אמירה, אז נמשיך? וגם באמת, איך מתמודדים, זה קצת כמו כששרים לך היום יום הולדת, ושרים, אתה יודע, בית פזמון, נכון? יום הולדת, כי אחר כך שמח, וזהו פה לך היום, וזהו.
0: זה אותו קרינג', כן.
1: ואז לפעמים יש מי שמתעקש לבית שלישי.
0: עם האוטו, הוא ירוק, נכון.
1: מה?
0: משהו כזה, יש המשך, כן.
1: כן?
0: ברור.
1: לא הכרתי.
0: ליום יום הולדת יש 9 בתים, לא רבים יודעים.
1: מה?
0: כמו התקווה.
1: באמת?
0: לא יודע, סתם.
1: לא, זה היה נשמע, היית מאוד בטוח בזה.
0: לתקווה באמת יש, אבל לתקוותנו.
1: אבל אז מה, איך אתה מתמודד עם זה?
0: את מתארת את המצב שבו אדם עומד נבוך וכל העיניים עליו, כל מחיאות הכפיים. קודם כל, זה באמת מפדח בואכה מקרינג'.
1: איתמר דרוקמן, שהוא אדם רציני.
0: עורך בכיר.
1: בדק בגוגל. מה עושים כשמחיאות הכפיים נמשכות זמן רב? והגוגל נותן, אפרופו, הסקירת AI, שלא צריך לחפש יותר מדי, אז יש פה טיפים. חיוך וקשר עין, הבט על הקהל, חיי חיוך טבעי, ימנע מלהסתכל על הרצפה לאורך זמן. הנהון והבעת תודה, הנהן קלות עם הראש, אפשר לומר בשפתיים ובמיקרופון תודה או תודה רבה. שפת גוף פתוחה, עמוד ביציבה זקופה, אך נינוחה. אפשר להניח את היד כלאקט של התרגשות. קבל את המחווה באהבה, לפעמים זה מרגיש קצת מביך, אבל הדרך הכי טובה היא פשוט לחייך, להסתכל על אנשים ולחכות שמחיאות הכפיים יסתיימו.
0: 25 דקות.
1: כן. אל תמחא לעצמך כפיים. זה נראה מוזר במגלומני, כותב הצ'אט. אני יוצא מן הכלל אם אתה מוחא כפיים כדי להודות לקהל חזרה, כזה לעשות... אבל גם, זה לא... הצ'אט מדבר לדעתי על...
0: סיטואציה מאוד לא נוחה.
1: לא, ממש לא.
0: ולכן אני שמח, מגיע להם... וגם מתישהו זה כבר נהיה יותר מדי, זה כבר... אם עשית כבר סרט כזה, שאני אגיד ממש ממש ממש בקצרה, אני כן מאמין למה שיש בו, אני חושב שההקשר שלו הוא פושע ונתאב.
1: איך אתה הולך? איך אתה הולך למהות כשאמרנו שאנחנו הולכים לשוליים?
0: לא, זהו, עד כאן המהות.
1: תודה.
0: זה שאתה הולך באירופה ומוחאים לך ככה כפיים, זה לא טוב. זה לא טוב להם גם. אם הם באים לעורר איזה שיח ולהגיד, כן, אנחנו רוצים לשאול שאלות ואנחנו רוצים לקיים דיון, מחיאות הכפיים האלה הם אסון מבחינתם, מבחינת מה שהם רוצים להביא, כי זה too much. זה כאילו תמחאו דקה, שתיים, 25 זה כבר באמת...
1: אתה מכיר את התחושה הזאת?
0: של מחיאות כפיים?
1: לא, כן, קודם כל כן.
0: של מה?
1: לא, שאתה מרגיש שקיבלת כאן... פידבק אוהד מדי שלא רצית בו.
0: לפעמים ברשת מישהו מרטווט, משתף משהו שכתבתי, ואני אומר, לא, למה שיתפת, לא, ואז אני אומר גם, אולי הדעה שלי גרועה? כלומר, אולי מה שאמרתי, אם יש אדם שאני לא מעריך את דעתו, לא חשוב שמות, והוא משתף בהתלהבות, הוא כותב, תראו מה אמר עקיבא, אני אומר... אוקיי, למה? פעם גם כתבתי למישהו. אל תשתף, בבקשה, אתה גורם לי נזק.
1: אה, באמת?
0: כן, אתה כתוב בפומבי.
1: ו?
0: לא, לא עדיין שתף. בסדר, לא, אז אחרי, אתה צריך לפשפש במעשה, בייחוד בעשרת ימי תשובה. ולחשוב, מה הוא עשה לו כמו שצריך? אבל השיח הזה שמבקשים יוצרי הסרט נעזה להעלות, ובכלל דיברנו בערך בשעה הקודמת, לקהל עם פדויית שבי, בהמשך השעה הזאת, בהמשך התוכנית נדבר עם אבי סחרוף מפאודה, גם על זה.
1: נכון.
0: ואתמול מדבר בכיר הממשל האמריקני ג'ארד קושנר, על הנסיבות שבהן הושג הסכם שכרגע עדיין בתוקף בעזה, והסכם החטופים.
1: אולי נשמע קודם את הדברים שהוא אומר, שהוא בעצם טוען הכישלון של התקיפה בקטר שישראל יזמה, ניצלנו אותו כדי לדחוף את ישראל להסכם שהוביל להשבתם של החטופים שנותרו ברצועה.
2: And then actually there we used the errant strike, you know, Israel did the strike in Doha, which was a terrible thing, and obviously you know, it was unsuccessful as a military operation, and that led to Israel being globally isolated, and we used that dynamic in order to push them into a deal that now today they're quite happy with. Right at the time, you know, they were a little uncomfortable with kind of what we were pushing them to do, but ultimately it turned out to be great for them, and it turned out to be great for the people of Gaza, because now we have a new, you know, government there that's obviously
1: אז אומר בעצם ג'רד קושנר, בישראל לא היו מרוצים מההסכם הזה שהגענו אליו, אבל היום הם מאוד מרוצים ממנו, כי הוא טוב להם, הוא טוב גם לתושבי עזה, ואנחנו בעצם לקחנו את כישלון התקיפה בדוחה, והלחץ שנוצר סביבו, כדי לדחוף את ישראל להסכם בעזה. גילי כהן, שלום לך.
3: שלום חברים.
1: את גם יצרת סדרת כתבות על התקיפה המדוברת הזאת, שבמידה רבה, כמו שאומר קושנר, הובילה להסכם.
3: נכון, העניין עם הדברים הללו של קושנר זה שהם פשוט הפוכים לכל מה ששמענו מבחירים ישראלים, גם בראש הממשלה נתניהו, גם מבחירים נוספים, שהם טענו שני דברים. קודם כל שבזכות התקיפה יצא אל הפועל אותו הסכם לשחרור כל החטופים. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לציון יום השנה לשחרור החטופים החיים שנותרו בעזה ושהו בשבי שנתיים, ומתקרבים גם כן ליום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר. והטענה הישראלית הייתה שהתקיפה הזו, שהיא תקיפה סופר חריגה, גם בעצם הבחירה שלה וגם במתכונת שלה וגם באיך שהיא התגלגלה, כשראש המוסד מתנגד והרמטכ"ל מתנגד ומפקד מפקדת השבויים והנעדרים באותה עת גם הוא מתנגד וכמעט כולם מתנגדים, ובסופו של דבר התקיפה הזו יוצאת אל הפועל, ולא ברור עד כמה טראמפ יודע או מבין שישראל הולכת להפציץ בקטר, והיא לא מצליחה. עכשיו, זה סעיף העובדות. התקיפה הזו, מטרתה הייתה לחסל את בחירי חמאס, הנהגת חמאס, הוועד הפועל, והיא לא הצליחה. אף אחד מבחירי חמאס לא נהרג באותה תקיפה. וכאן עולה השאלה, איך הדברים התגלגלו. אז זה נכון עובדתית שחודש לאחר מכן באמת היה את אותו הסכם. אבל קושנר אומר דברים די מדהימים. הוא אומר, התקיפה הזו בודדה את ישראל עד כדי כך שניצלנו את ההזדמנות ודחפנו את ישראל להסכם שהיא לא רצתה. הטענה הישראלית, כולל בהודעת הליכוד מהלילה, היא שונה לגמרי. היא אומרת, אנחנו רצינו הסכם, וכל כך רצינו הסכם, אז גם עמדנו להיכנס לעיר עזה, וגם תקפנו בקטר, וגם הנשיא טראמפ הפי לחץ, והכל ביחד, כך הודעת הליכוד, הם אלה שהצליחו להביא להסכם לשחרור החטופים. זה לא מה שקרה. למעשה, אחרי התקיפה הישראלית בקטר, היו כמה ימים של נתק, עד שקושנר, ואגב, קושנר רתח על התקיפה הזאת, הוא חשב ש... ישראל עשתה עליו סיבוב, ובחירים ישראלים עשו עליו סיבוב. כמה שעות לפני התקיפה הוא נפגש עם רון דרמר בוושינגטון, לא ידע שכך עתיד לקרות, להבנתי גם דרמר לא הבין, הוא לא ידע באותה עת. כן, זה בדיוק מה שבאתי לומר.
0: אומרים, זהו, אומרים, הטענה בישראל נגיד, של מי שניהלו ותמכו בתקיפה הזאת, היא ש... כל הזמן, בכל פעם כשהגענו לעסקה, לחץ צבאי והחשש מלחץ צבאי עתידי הוא שקיפל את הפלסטינים. זה ממש חזיתי למה שאומר קושנר.
3: כן, תראה, א', זה שאלה של פרספקטיבה, ב', באותו הזמן ישראל נמצאת עמוק עמוק עמוק בתוך הרצועה, לחץ צבאי היה כל הזמן, אז מה זאת אומרת כל הזמן? ברגע התקיפה, אנחנו מדברים על ספטמבר שנה שעברה, ישראל נמצאת עמוק בתוך ארצו, ונמצאת על סף מבצע צבאי נוסף לכיבוש העיר עזה. אגב, עד היום העיר עזה לא נכבשה, כלומר, כוחות צהל לא פעלו בתוך העיר עזה ובתוך מחנות הפליטים, כשהיו אמורים באותו זמן של התקיפה שיוצאת אל הדרך. הטענה של מצדדי התקיפה בדוחה זה שהיא תהיה כל כך משמעותית שהיא תערבל את הקלפים ואולי תשנה משהו בסטגנציה שהייתה במסע ומתן. רק זה לא נכון, ממש באותו הזמן של התקיפה, ארצות הברית העבירה הצעה להסכם אל חמאס, אגב, שוב בשיח ישיר מול חמאס, אז באמצעות מתווך, אבל אחר כך גם באמצעות שיח ישיר, וזו הייתה הטענה האמריקנית. הנהגת חמאס, היעד שהותקף, היה ממש, הם ישבו ודנו באותה הצעה אמריקנית. מה היה קורה אילו, האם חמאס היה מסכים לזה, אנחנו לא יודעים. חודש אחר כך אכן היה הסכם, והתקיפה הזו מכונה התקיפה הכושלת המוצלחת ביותר, כשאנחנו שנה אחרי ורואים בטח אחרי מהחג את החטופים ששבו בחיים יושבים סביב שולחנות החג, אז נדמה לי שדי ברור שעדיף היה שהם יצאו מן השבי כמה שיותר מוקדם.
0: גילי כהן, פרשניתנו, תודה רבה לך.
1: תודה, גילי.
3: תודה.
0: ומעניין לעניין, בערך באותו עניין.
1: בערך מאוד.
0: כן, ממש בערך לפני שבוע יצאה עונה חדשה של פאודה, שבה יש בעונה הזאת שני פרקים שעוסקים ממש בשבעה באוקטובר, הם אפילו, יש להם, ברשתות ראיתי, מתלווה ממש אזהרת טריגר, זה עוסק במה שהיה שם, במאורעות, זה נניח רגע לנתוני הצפייה הגבוהים בישראל, אבל יש משהו מאוד מעניין, והוא מה קורה בארצות ערב,
1: שם צופים
0: ובמדינות מדינות אויב לנו צופים בעניין רב בסדרה הזאת. איתנו אחד מיוצרי פאודה, אבי סחרוף, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: כמה אתה מופתע ממה שקורה מאז שהסדרה עלתה בנטפליקס?
4: מה אני אגיד לכם? מופתע ולא מופתע. כלומר, היה לנו תקווה שכמובן גם העונה החמישית תצליח ותתפוצץ ותעלה, אבל היה גם תחושה סקפטית לנוכח 7 באוקטובר דווקא, ולנוכח זה שבאמת דעת הקהל בעולם האנטי-ישראלית זה האנדרסטייטמנט של השנה עם כל מה שקורה בישראל לנוכח העולם. ואז אתה מוצא את עצמך מופתע בסופו של דבר, ואז אתה מוצא את עצמך עוד הפעם, אומר, רגע, מה? מספר אחת בלבנון, איך קרה האירוע הזה, וכמובן שאר מדינות המזרח התיכון, ואתה רואה את כל הסערה ברשתות החברתיות, והאטרף, באמת, זה האטרף של אנשים מספרד ואיטליה ודרום אמריקה, ואפילו פלסטינים מעזה שכותב בגלוי, על החוויות שטלטלו אותו, על התחושה שטלטלה אותו כשהוא צפה בפרקים של העונה החמישית.
0: ואז אתה מסתכל ואתה אומר, כמה מעט חומרים יש באמת, שאתם לא עושים איזה נרטיב, אתם לא באים להפריך משהו או להפיץ משהו, אלא פשוט מספרים משהו של הצופה הישראלי הוא כמעט משיכה בכתפיים, לא?
4: כן, כלומר, אתה יודע, זה לא שכשהצופה הישראלי הממוצע, צפה בפרקים האלה הוא נשאר אדיש. ממש לא. אני זוכר גם לפני כמה חודשים, כשזה עלה ב-YES, זה היה פה באמת תגובה משוגע של קהל הצופים הישראלי.
1: כן, אבל כאחת מהצופים אני אומרת, אלה היו כמובן מראות קשים ונורא קשה לצפות בפרקים האלה, אבל אנחנו כצופים ישראלים לא גילינו שם שום דבר שהוא חדש לנו או לא מוכר לנו, אם כבר זה החזיר לנו קולות וסיפורים ישנים מהראש. כאן אנחנו מדברים על אנשים שכנראה פעם ראשונה נחשפים לסיפורים האלה.
4: אין לי ספק שהרבה מאוד אנשים בעולם לא מבינים, לא יודעים, לא רצו לשמוע על מה שהתרחש כאן ב-7 באוקטובר. בואו, זה מקום נידח בשם מדינת ישראל. אמנם הוא מחכב בחדשות בכל מקום בעולם, אבל הצופה הממוצע של נטפליקס לא יושב ורואה חדשות 24/7 כמו רובנו הישראלים. לכן ברור שזה מפתיע אותו איפשהו לראות את הדברים ולהבין, רגע, היה פה משהו שקדם להפצצות בעזה או לשיתוח הבתים או למה שזה לא יהיה. היה פה אירוע סופר עצום ותקדימי ושינה את פני המזרח התיכון. אז כן, אז יש פה איזה משהו שקצת מפתיע אותנו כישראלים, רגע, מה, הם לא ידעו על זה? אז כן. חלקם לפחות לא ידעו על זה.
1: מעניין אותי אם אתה חושב עכשיו אחורה על תהליך היצירה של העונה הזאת, כי בסופו של דבר אלה שני פרקים שנמצאים כסוג של מובלעת. גם כאן בארץ אמרתם שאפשר לדלג עליהם וזה לא יפגע בעלילה. אתה חושב לעצמך עכשיו שאולי כשאתה רואה את התגובות בעולם, היה נכון להרחיב את זה? היה נכון לעשות עונה שלמה שמתעסקת באירועי 7 באוקטובר?
4: לא, אני חושב שדווקא הצורה שבה הנגשנו את הדבר הזה, כלומר, זה נקרא בשפה מקצועית ערכי בועה, כלומר, ממש כמו בועה באמצע העלילה, דווקא כאן היה משהו שהוא שונה. כלומר, הצופה בא לראות סדרת מתח, ולפתע פתאום בפרק 7 זה מפתיע אותו, כלומר, אתה חוזר בפלשבק לתוך אותם אירועים.
1: שאם היו יודעים שזו סדרה על 7 באוקטובר, לא היו צופים בה.
4: והיו כבר סדרות של 7 באוקטובר שעלו בעולם, בסטרימרים, כלומר, ברשתות שידור מאוד מוכרות וידועות, וזה פחות הלך להם, דווקא בגלל שהונגשו אחרת, וזה סדרות נפלאות וטובות וחשובות, אבל צריך לפעמים את הטריק הזה, ובאמת, זה לא שאנחנו עלינו פה על איזושהי טכניקה יוצאת דופן, אנחנו פשוט באמת ברגע של הברקה של שני חבר'ה בשם סארי טורג'מן ועומר שנער, שאחד זה התסריטאי הראשי, והשנייה זו עורכת התסריט של פאודה, כבר הרבה עונות איתנו, והזונה השנייה, באו עם הרעיון הזה ואמרנו, וואו, יש לנו את זה, זה מה שאנחנו רוצים, ועומרי גבעון הבמאי גם החליט לקחת את הכתיבה של הפרקים עצמם, ופתאום יוצא לך משהו שכשאתה צופה בו, באמת, אני זוכר את הרגע הזה שבו צפינו ברפקת, כלומר, בעריפה הגסה, בחומר הגולמי כמעט, אבל שמסדרים אותו, אתה תופס את הראש ואתה מבין שנייה, יש פה אירוע הרבה יותר גדול מעוד פרק בפאודה.
0: והאפקט המדיני, נקרא לזה, תדמיתי, הוא מבחינתכם רווח אגבי, או שהוא ממש כבר מטרה?
4: אנחנו לא באנו פה כדי להיות כלי הסברתי של מדינת ישראל. אנחנו באנו כישראלים לשפר סיפור. אנחנו הבנו שאין לנו מה להתעלות במדינת ישראל, או במשרד החוץ או במה שהיה, איך קראו לזה, משרד ההסברה?
0: היו כמה, נושאים אסטרטגיים והסברה.
1: עכשיו יש מערה.
4: אז אין לנו מה לתלות את יהבנו בגופים הממשלתיים, שכמו שבשבעה ושמונה באוקטובר לא תפקדו, גם הפעם מאז הם פשוט לא מתפקדים, וזה לא מעניין אותם. כלומר, אתה לא רואה שהם מנסים אפילו. זה שם האויב שלנו משחק מול שער ריק, בכל מה שקשור להסברה. עכשיו, אנחנו כישראלים בעיקר, היה חשוב לנו לספר סיפור שבער בנו. בך, עקיבא, בך, מאיה, בכל אחד ואחד מאיתנו, באמת יש את הדבר הזה של, שמעו, חווינו פה חוויה טראומטית לחלוטין. אנחנו כולנו, כציבור, כפולקטיב, בפוסט-טראומה, חייבים לספר את זה. חייבים לבוא לעולם ולומר, רגע, זה מה שעברנו פחות או יותר. אז האם היה פה משהו מעבר? זה ברור שהיה פה משהו מעבר. אז אני לא רוצה להתאמם. אתה יודע, אני ישבתי בריאיון לערוץ 13 ואמרתי, זה הדבר הכי חשוב שאני עשיתי בקריירה שלי, עוד לפני שהעונה עלתה. וזה אכן כך. כלומר, אני ב-26 השנים שלי כעיתונאי, תסריטה יוצר וכו', זה ללא ספק הדבר הכי חשוב שעשיתי, כי אתה מבין מה אתה הולך לעשות. אתה רואה את הדבר הזה, ואתה מבין שאם משהו בקצה של העולם יראה את הדבר הזה, זה יעובר אנשים, ואני שמח לגלות שזה לא רק הקצה של הקצה.
0: וכישראלי שמצליח בעולם, מה דעתך על מה שקורה עכשיו סביב הסרט נאזה, נזק אגבי?
4: אני אענה לך במשפט אחד, אני לא ראיתי, אז אני לא יודע להגיב על הדבר הזה.
1: תשובה טובה בסך הכל. אבל אתה יודע, אנחנו רואים כאן באמת איזשהו וקום שכנראה נוצר בזירה הסברתית, וכמי שאתה יודע, אתה נכנס לזה מנקודת מבט של יוצר, אתה חושב שהיה צריך לעשות נגיד את סרט הזוועות, שדובר בהתחלה האם להפיץ אותו או לא להפיץ אותו, האם הממשלה, אתה יכול להצביע על צעדים שאתה אומר, אם היו עושים 1, 2, 3, זה היה מצליח לעזור ולעשות איזשהו אפקט שאנחנו מצליחים לעשות רק עכשיו?
4: אני לא יכול לבוא עכשיו עם פתרונות קונקרטיים. אני כן יכול לבוא ולומר, ברור לי שאפשר והיה צריך לעשות דברים אחרים, דברים אחרת. אבל באמת, אני חושב שהדיון פה עכשיו הוא קצת... אני לא איש הסברה, אני לא איש משרד החוץ, אני לא יודע להשפיע על דעת הקהל העולמית. אנחנו עשינו משהו שבאמת נבע מתוך רצון לספר סיפור, והגיע לתוצאה עד עכשיו לפחות, ובואו חבר'ה, אנחנו בתחילת הדרך, אנחנו פחות משבוע מאז שזה עלה לאוויר, אז יש פה עדיין דרך לחצות ולראות את המספרים בסופו של יום.
1: מה ההודעה שאותך הכי הפתיע שקיבלת? כי אני מניחה שאליך גם באופן פרטי ואישי מגיעות הרבה יותר תגובות, גם של אנשים שלא רוצים לפרסם ברשתות החברתיות.
4: תראי, דווקא אלה שלא רוצים לפרסם ומתקשרים, זה פחות מפתיע אותי. הפתיע אותי לדוגמה, גולש מצייצן, אני בטוויטר, אין לי את שאר הרשתות החברתיות, אז מישהו בשם עומר עבד רבו, עיתונאי פלסטיני מעזה, מאוד אופוזיציונר לחמאס.
0: קשור ליאסר?
4: אין לי מושג, אבל לא נראה לי, למרות שזה אותו של משפחה, אבל אחד יושב בעזה והשני יושב באלבירה, רמאללה. השורה התחתונה היא שהוא כותב שם דברים על כמה הצפייה בעונה הזאת, החוויה טלטלה אותו, והחזירה אותו לאחור לשבעה באוקטובר, לרגעים האלה שהוא רואה ג'יפ ישראלי, שנלקח כמובן כשלל על ידי חמאס, חוצה את רחובות עזה עם אישה זקנה ישראלית בתוכו, אומר, זה זעזע אותי, ואני כתבתי אז נגד ההתקפות של שבעה באוקטובר, ושילמתי על זה מחיר כבד. מסתבר שהבחור הזה נעצר על ידי חמאס, עבר עינויים קשים וכולי, בגלל שהוא עז באמת תכתוב דברים נגד חמאס. והוא כותב עכשיו בגלוי, עד כמה זה מחזיר אותו לאחור, ועד כמה החוויה, חוויית הצפייה בפרדה. אז וואלה, אם מישהו בצד הפלסטיני רואה את העונה החמישית, וזה גורם לו לחשוב לרגע, זה באמת מרגש אותו.
0: אבי סחרוף, מיוצרי פאודה. תודה רבה.
4: תודה, חברים.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
8: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
9: 720
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: הערב בכאן 11. תתכוננו לחגיגה של שמחות.
13: על החפיים לתלונות.
12: פשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
14: היי בטל?
15: מי זה, מה אתה רוצה?
14: זו גל גדות.
12: הפשוטה, פרק סיום העונה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
0: עם סגירת הגיליון.
1: עם סגירת הגיליון, ידיעה שמצטרפת, וממש אפשר לומר שיש פה איזושהי טלטלה בעולם הבידור, בעולם התרבות הישראלית, תעשיית הבידור. תמירה ירדני מוותרת על השליטה בחברת טדי הפקות, אחרי 50 שנה של ניהול של החברה שהביאה אלינו כמה מהבאמת תוכניות האהובות, מוכרות, למי שלא מכיר אולי רק ניתן ככה מהמותן, כוכב נולד, נולד לרקוד, שמש, כוכב הבא, גם השיר שלנו אני חושבת.
0: זה גדול מסך על הקו אני חושב, זה ממש תרבות הפנאי הישראלית. איתנו תמירה ירדני, שלום.
16: שלום, שלום.
1: ככה כל כך מהר?
16: כן,
14: אחת השאלות המצליחות, רק 50 וכמה שנה, זה כן, זה די מהר.
0: איך הבוקר הראשון, הקלה?
14: הבוקר הראשון, עוד אין הקלה ועוד אין לא הקלה, אבל אני כבר תקופה מעבירה את השרביט, וברוך השם, לא חשבתי על המון אפשרויות, כבר רצו לקנות ורצו פה ורצו שם, אבל הכי נכון זה באמת האנשים האלה שעושים את העבודה, שבראשם יואב צפיר, וגם הצוות הזה המרכזי הוא זה שימשיך להוליך, לא הרגישו כלום. דיברנו אפילו היום עם כל העובדים והעובדות, שזה כאילו מטלטל פתאום, אוי, היא הולכת. אז לא, היא הולכת והם באים, הכל טוב, הכל יקרה, והכל נפלא, וגם אפשר יהיה להתקשר אליי ולשאול, מה את רוצה?
1: רגע, אבל מה גורם לך להחליט לקחת צעד אחורה?
14: וואו, מה עוד צריך? שאלה מצחיקה קצת. מילא, שואלים מישהו כזה ששנתיים בעסק, בן אדם למעלה מ-50 שנה, מה קוראים לך להגיד די?
1: לא, אבל זה מפעל חיים, לא?
14: אז הוא לא נסגר. זה בדיוק העסק. לא נסגר, לא הולך לידיים זרות, ממשיך בדיוק כמו שהיה. כל האנשים שעשינו אתם זום, הם אותם אנשים שעובדים ומתרגשים, ואפילו מזילים דמעה על לכתי, וזה נחמד. זה הרגשה ביתית, טובה, ואנשים שמתעסקים בתוכן, בתוכן של תרבות, אני ארשה לעצמי להגיד, בלי להתבייש, ובתוכן אמיתי, זה נחמד שהם ככה מתרגשים, וזה נחמד שלי גם נחמד לעזוב את זה, לעשות דברים אחרים. אולי אני אבוא אל מפעל דפוס, אני יודעת, נראה, נחשוב.
0: אומרים שהדפוס באמת
1: זה הדבר הבא להתרבות. תחיו אותנו 55 שנה אחורה. את יודעת, בימים הראשונים של החברה תיארת לעצמך שככה תיפרדי ממנה, שככה תשאירי אותה?
14: לא, לא תיארתי כלום. מי מתאר דברים כשהוא מתחיל לעסק? הוא מתחיל והוא עובד, והוא עובד בפרך.
1: שמה הייתה המטרה בהתחלה? מה היו הכוונות?
14: תראי, אני ודודו, זכר צדיק לברכה, שהקמנו ביחד את החברה, היינו יחד בלהקה צבאית. ובלהקה צבאית, מהלהקה צבאית יצאנו ואמרנו נעשה מופע, שיהיה קשור. ועשינו מופע, ואחרי זה אמרנו, טוב, קפה למדינת ישראל, כי זה מסחרי, והתחלנו למכור את זה. וככה זה התגלגל, התחלה מיר מציונית הייתה איתנו קצת, ואחרי זה הבנו שאנחנו רוצים לנהל את עצמנו, לעשות, להפיג, למכור, וככה בא.
1: וכשאת מסתכלת אחורה, איזו, אני יודעת שזה לבחור בין ילדים, אבל איזושהי הפקה, איזשהו אירוע שאת אומרת, בשביל זה היה אפילו שווה הכל, רק בשביל זה.
14: וואלה, אין כזה
1: ולמה דבר. זה השיר שלנו?
14: לא, השיר שלנו זה הפקה בהחלט ראויה והיא סימן דרך, כי לא עשו כאלה הפקות, ואורי גרוס הכל כך מוכשר, הביא כאן הפקה יוצאת דופן. והיא גם המשיכה הרבה שנים, וכשהיה פרק אחרון כזה, שהם רן דנקר ונינת היו על ראש ה... הבניין הגבוה בתל אביב, והסתכלו לעבר, בעיניים מצועפות לעבר השקיעה. אני חושבת שבאמת זה לא ערוץ מרכזי, זה הלוויין. היה לזה רייטינג של ערוץ מרכזי. זה עבד מאוד יפה.
1: גם בשידורים החוזרים זה עבד נפלא. כמי שצפתה בשידורים החוזרים, פשוט אני אומרת.
14: לא, זה סדרה ממכרת, ואורי יודע לכתוב, זה מה שאני יודעת להגיד.
0: אם אנחנו מסתכלים את מירי ירדני על תוכניות, נקרא לזה ריאליטי שירה, וגם לא רק, גם ריאליטי בישול, ובכלל התוכניות המרכזיות היום בטלוויזיה המסחרית, נדמה לי שפעם מה שקוראים שופטים, מנטורים, היו הרבה יותר אכזריים, יותר עלבו בזמרים אפילו. אני חוזר עכשיו לעונות ראשונות, צביקה הדר החבורה
1: מתפוצצים מצחוק על אודישנים גרועים.
0: כן, ואמרו הרבה יותר מה הם חושבים. היום זה מרגיש שדברים הרבה יותר עטופים במתק ובמחמאות. בקושי אומרים למישהו שהביצוע שלו היה לא טוב. מה זה אומר על הטלוויזיה, על החברה שלנו, על הנימוס.
14: זה אומר על אלו שאנחנו היינו מפיקים מאוד לא טובים בעונות האחרונות. זה לא טוב. צריך להגיד את האמת. לא חייבים לשים לום בראש, אבל בטח שצריך להגיד את האמת. א', כי אחרת זה, אז מה? אז אחר כך הוא ישיר וזה יהיה נורא, ובבית אנשים לא יבינו. צריך להנחות את הקהל במה שאתה מבין. אני לא מקבלת את זה שלא צריך להגיד את האמת.
0: אבל הפסדת, בווייב הזה, בגישה הזאת, היום, את יודעת, בריאליטי בישול מספרים על הסבתא והגעגועים, ובריאליטי שירה, כולם מדהימים ומרגשים, אבל אולי הפעם זה לא נגע בי, לכל היותר.
14: תראה, א', גם בריאליטי שירה מדברים על הסבתא, אבל תדאג, סבתא מוטיב מרכזי, אבל... אני חושבת שבריאליטי שירה בסופו של דבר, אם הזמר יודע לגעת ברגש, ברגש, זה הדבר היחידי שעובד באמת, אז אי אפשר לפספס, אי אפשר לרמות גם אגב ברגש, אתה לא יכול לזייף רגש. אז אני מאמינה שדווקא אנשים שיש בהם אמת עוברים.
1: אז מה השלב הבא מבחינתך? בדפוס?
14: האמת היא ש... כל מיני דברים, אני באמת עושה כל מיני דברים, אני עכשיו עושה איזה ספר מצויר על טדי, שזה יהיה ממש מדהים, במקום שיהיה ספרים ודברים וזה, זה יהיה ספר ממש ממש מגניב. ואני עושה כל מיני דברים, של ריכוז של כל מיני דברים שהיו כאן ב-55 שנים האלה, מכינה הרצאה, עושה זה, אם תרצו, אני אבוא לעשות לכם ניסיון, אני ארצה אצלכם.
1: יאללה. אופה. יאללה, קבענו. לנו יש הרבה מה ללמוד, לדעתי, לא? במה. תני לנו כבר איזה טיפ.
14: אין כאן טיפ. עכשיו אני אגיד כמו כל הוותיקי היישוב. זה עבודה ועבודה ועבודה.
0: שירה ירדני.
1: תודה רבה רבה לך.
14: תודה רבה לכם. ביי ביי.
1: טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה מעניינת.
0: כן.
1: איזו עיר ישראלית נכנסה לרשימת הערים המאושרות בעולם? בדירוג הערים המאושרות בעולם.
0: בכל מאות הערים המאושרות יש רק עיר ישראלית אחת.
1: ואני חושבת שאנחנו יכולים לנחש בעצמנו. הרי כמובן שמדובר בתל אביב. לא?
0: הנה.
1: חשבתי אנחנו נתווכח על זה קצת. לפני שנגיע לתשובה אמיתית.
0: דוחקים בנו להגיע לתשובה.
15: אני כבר עשו שני אוטובוסים לבית הזיקוק.
0: אוטובוסים לבית הזיקוק. כמה אפשר לאהוב עיר?
15: עד שהערב יורד בקרמל. חייפה חייפה עיר עם תחתית.
0: אז כן, מתוך 251 הערים ברחבי תבל המאושרות מייצגת אותנו חיפה.
1: במקום ה-187 מקום מאוד מכובד.
0: הם בודקים המון פרמטרים, ואנחנו תוהים מכאן, ממושבינו בירושלים, מה יש בה בחיפה שהופך אותה לכל כך מאושרת.
1: מצטרף אלינו עכשיו המדריך הטיולים המיתולוגי של העיר, שמכיר אותה טוב יותר מכולנו ביחד, אלון גוטר, שלום לך.
16: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב עקיבא, שנה טובה, אזרחי מדינת ישראל.
0: כבר שומעים שהוא מאושר.
1: מה מצב האושר שלך הבוקר הזה, מאחד עד עשר?
16: תראי, מדד האושר שלי הוא 10.
1: אופה.
16: עכשיו אני רוצה לספר לכם.
1: כמה זה קשור לחיפה?
16: קודם כל אני נולדתי בחיפה ואני משופט. העיר השלישית בגודלה בארץ. שלושת המפרסים בין הכרמל לים. אין מקום יותר יפה מחיפה. אז אמרת, אפשר עוד להתווכח, פיקוח בכלל, ירושלים יפה, תל אביב יפה, אבל אין כמו חיפה.
1: מה עושה את חיפה לכל כך יותר יפה? זה בין הים להר, זה מה זה מבחינתך?
16: אמר עקיבא נכון, 3,400 ערים בעולם ו-25 ערים בארץ, נבחרה חיפה השנה להיות העיר המוערת ביותר בעולם, ובאמת נבחנו 64 פרמטרים שונים שמחולקים לשישה תחומים. של תושבים, ממשל, סביבה, כלכלה, בריאות, ניידות, תרבות, ובהחלט השילוב הזה של האוכלוסייה המבוגרת, ואת יודעת, חיפה היא הכי מבוגרת בארץ.
1: וואלה.
0: מבוגרת.
16: ותוחלת החיים של חיפה היא הכי הרבה, כמעט גיל 83.
1: באמת? זאת אומרת, זה באמת... עם כל מפעלי הזיקוק, ואז הייתי בטוחה שזה...
16: עם הכל, עם הכל, כנראה מתמודדים, אזרחי חיפה מתמודדים בעניין הזה.
0: אין לי משום
16: דווקא... עושות ההשכלה שלנו. אומרת, הטכניון, האוניברסיטה, חברות ההייטק המובילות, הם גם אלה שנמדדו במדדים האלה. בוא נוסיף את זה שאנחנו מעצמת ספורט.
1: חיפה מעצמת ספורט? סליחה שאני לא רציתי לזלזל.
0: מעצמת
16: שכל. תוסיפי לזה שבחודש נובמבר הקרוב הולך להיות מרתון ראשון בחיפה.
0: בתנחומנו לרצים.
1: כן, זה מעיד על עושר? זה מעיד על בסה?
16: תראי, זה מעיד על עושר, כי בסופו של דבר התושבים מביעים את עצמם, והם אומרים שיש פעילות. תוסיפי לכל הדברים, אני לא יודע מתי תהייתם פעם אחרונה בחיפה,
1: זהו, יש פה משתנה שאתה, זהו, רגע, קח לך יותר מדי זמן להגיע לאוכל, כי הרי זה הקריטריון המרכזי לאושר, לא?
16: לא רק, אוכל, מתחמים של בשוק תלפיות, בוואדי נסנס, בעיר התחתית, בקרמל, הקולונריה פה פורחת, המסעדות באמת נפלאות, האתרים שלנו, כל זה, כל זה ביחד.
0: אבל זה לא מספיק,
16: כל זה ביחד מביא מדד של אושר.
0: אדון גוטר, זה, אני מסכים איתך מאוד לגבי הקולינריה, אתה אומר, אוכלוסייה ותיקה מאושרת בסדר גמור. זה לא האקס פקטור. רוצה לומר, אם היית אומר לי, יש אוכלוסייה הכי מגוונת, יש אולי מכל בית אפשר לראות את הים, אוקיי. אבל אתה יודע, האוכל, יש ערים עם אוכל יותר טוב. יש ערים שהאוכלוסייה יותר מבוגרת.
16: תראה, אין ויכוח בינינו, עקיבא. עובדתית, אנחנו מקום 187. הכי טובים בארץ. ובהחלט, ההתרגשות הרבה שיש, ואני לא אגיד שהכל טוב. בואו, אנחנו לא יודעים שיש גם...
1: היו גם חזירים. היו גם חזירי בר.
16: מהפרמטרים שלא עברו במבחן הפרמטרים, אבל באופן כללי, האווירה הכללית של חיפה, והווייב של חיפה, וההתנהלות של חיפה, בשנים האחרונות, ובאמת, אני מייחס את זה די לקורונה, זאת אומרת, ההתפתחות והפריצה שלנו, למשל, טבע עירוני. יש עוד בארץ עיר טבע עירוני שמשלבת את ההר עם הים. אין דבר כזה.
1: זה הטופוגרפיה, זה קיבלתם מראש.
16: נכון,
1: נכון. תל אביב לא
16: יכולה לריב
1: עם זה.
16: בסדר, אנחנו לא מצופם. אמרתי ואני מקדים.
1: תחרות לא פרית.
16: לא, ירושלים היופי שלה, תל אביב היופי שלה, ולנו יש את היופי שלנו שבאמת הוכח השנה. הוכח השנה, זה אין ויכוח.
1: אוקיי, קח אותנו מבחינתך, אם אתה צריך לבחור מקום אחד שאליו אפשר להגיע לחיפה כדי להיות מאושרים באמת, מה זה המקום הזה מבחינתך?
16: אז קודם כל, אני לוקח אתכם להדר. להדר הכרמל. הדר, את יודעת, אני אומר לאנשים, חשבתם על את השם הוד והדר של הכרמל, היופי של הכרמל. השכונת הדר זה שכונה שהוקמה בשנות ה-50. את יודעת, דרך אגב, מאיה, שבחיפה יש הרבה יותר בתי בי-האוס מאשר בתל אביב למשל.
1: לא.
16: אבל כן, את מוזמנת. את מוזמנת לבקר.
1: סיור בי-האוס בחיפה.
16: ותוך כדי כך לגלוש לשוק תלפיות על כל הקולונריה שלו ועל כל המסעדות שלו. ותוך כדי כך לרדת ברגל, כי את יודעת...
1: כן.
16: ככל שיש יותר עליות, יש גם יותר ירידות. אז אני מבטיח לך שנרד למטה ברגל, ועולים, תקשיבי, התחבורה הציבורית בחיפה, יש לנו אוטובוסים.
1: נכון.
16: יש לנו רחבנים.
1: זה אתם, יש לכם יתרון ענק.
0: לפני חודש הייתי בחיפה.
16: יש לנו, לא צריך כלום.
0: חגגתי את יום הולדתי בחיפה לפני חודש, הלכנו ליד
1: והיית מאושר?
0: הלכנו ליד הקרמלית, ואז פשוט קנינו כרטיס כדי לעלות בקרמלית ולרדת, כי מעולם לא היינו שם. אני מתבייש לומר, בעצם לא מתבייש, אבל אכן יש שם, יש משהו גם...
16: עקיבא, רב-קו יומי, לוקח אותך בכל כלי התחבורה השונים שיש בארץ, והם טובים. בחיפה, סליחה, והם ממש טובים. אז תראי, את יכולה להתחיל עם הנוף של הדר. אחד העם אמר, אם אתה רוצה ליהנות מהחיים, אל תיסע לא לירושלים ולא לתל אביב. שב על הכרמל ותשמע את רוחות הים עולות למעלה.
0: נכון, אבל אז לא היה את הנמל המעצבן והרכבת שחוסמת את הים, שאלה באמת, אם נחפש למה זה רק 187.
16: אנחנו מדברים על אושר, אנחנו לא מדברים על הדברים המעצבנים.
0: לא, יכולתם להיות...
16: זה חלק מהאושר. יש הרבה דברים לקטר, אבל בואו תיהנו מהכרמל היפה, תרדו ברגל בשביל 1,000 המדרגות, תגיעו לאדר, תיהנו באדר, תגיעו לעיר התחתית, ואחר כך, אני מבטיח לך, פחות משבע דקות אתה עולה בחזרה עם הקרמלית למעלה.
1: אלון גוטר.
16: פשוט מדהים. מוזמנים.
1: לא אני אדבר ככה על תל אביב, ולא עקיבא אדבר ככה על ירושלים, לדעתי בכזאת התלהבות. אבל בסדר, אז תוכנית הבאה נעשה על ירושלים.
16: אז אתם מוזמנים לחיפה, ובאמת אני אשמח לראות הרבה אנשים שמגיעים, ושיחייכו, ועכשיו עוד מצוקות. יש פסטיבל בבת גלים, יש פסטיבל ספורט, יש ספינינג, יש אלף ואחד דברים. פסטיבל הסרטים שהוא למעלה על הכרמל באודיטוריום, ופשוט כיף. תבואו.
1: אתה מולד בחירות לחיפה עשית פה עכשיו.
16: מה? רגע, אנחנו מושבים או לא?
1: חד משמעות, בסדר, לא אמרנו כלום. אלון גוטר.
16: אנחנו בארץ במקום הראשון, זה הכי חשוב.
1: תודה רבה.
16: תודה רבה לכם, ושנה טובה.
17: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
18: טסים לחול בחגים, חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
19: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
21: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
22: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
24: עדיין הרוסו לרשת,
23: זה אירוע אחר לגמרי.
24: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ שקורה
23: הערב. שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, הערב בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
25: אנחנו כאן.

0: הבעיה באייטם הזה שפשוט אפשר לשמוע רק את השירים מהאייטיז וזהו, ושם נסיים את האירוע.
1: תה, האייטיז חוזרים.
0: האייטיז חוזרים. אם אתם מרגישים שנשאבתם במנהרת זמן, פותחים את פיד האינסטגרם שלכם, וכולם שם במעילים מכוערים, ממעילי רוח כאלה מכוערים, עם שיער מנופח וקריות כתפיים, זה נורא מוזר, ואנחנו מנסים להבין למה.
1: כן, זה עצום, כי מי שיש להם פיד אינסטגרם כנראה לא היו בסיאם באייטיז.
0: לא היו באייטיז.
1: או שטרם נוצרו.
0: אתה היית באייטיז?
1: נוצרתי בשלהי, אבל לא היה לי אינסטגרם באייטיז. ואנשים מדמיינים עצמם עם קריות הכתפיים והשיער התפוח ולהקות הקצב, כגון זאת. זימנו את המומחה הגדול לשנות ה-80, דודו כהן. מחבר הספר, היו זמנים בשנות ה-80.
2: שלום, שלום.
1: מה הדיבור?
2: מה הדיבור? שנות ה-80, לא יודע, יש איזה... אגב, גם שנות ה-90, יש ממש גל נוסטלגי משמעותי. הספר שלי, היו זמנים בשנות ה-80, יצא לפני חצי שנה, הוא מכר כבר המון המון המון, כבר רב מכר.
0: וואו.
2: ואני, זאת אומרת, זיהיתי את הסנטימנט הזה... בנוסטלגיה, בחיפוש אחרי מה שמאחד בינינו בעצם, משהו שהוא כזה מלטף.
0: אבל למה מתור? דווקא הנוסטלגיה של ה-80s באמת? כי יש כל כך הרבה תקופות, ויש 60s ו-70s, מה היה ב-80s שגורם לנו להתגעגע?
2: תראי, קודם כל זה היה עשור מוגזם, בכל כמי מידה. כאילו, השעה היה מוגזם, קריות הכתפיים. אני קורא לזה העשור האחרון של התמימות. ובאמת, כאילו, משנות ה-90 זה כבר נהיה כפר גלובלי, וכבלים, וערוץ 2, אבל שנות ה-80 היה פה עדיין משהו, זאת אומרת, אשם תמיד, לא יודע אם הוא היה מצליח היום, כל מיני תופעות מוזרות שכתבתי עליהן בספר, אגרת הטלוויזיה.
0: אנחנו נבקש שתעשה לנו מיד מורה נבוכים, כי יש פה כל מיני מושגים שאני... הפלתי את הספר על הרצפה, שנייה, עקיבא ימשיך.
1: הספר שלך בעצם הוא רשימת הטרנדים שהיו, או סתם תופעות תרבות, או דברים ממכתבי שרשרת ותלת
2: את גלילה.
0: לא, אבל שנייה, דיברת גם על סרטים, על ספרים, על התופעות עצמן, על הטכנולוגיה, ואני מודה שיש פה כמה דברים שהם... ראוי שתעשה לנו איזושהי הסגברה עליהם. למשל, אני מודה שאני לא הכרתי, טורבו הגה, טורבו חלל. מה זה הדבר הזה? מה זה?
2: זה משחק מאוד מאוד פרימיטיבי. כתבתי שם שאם היום ייתנו אותו לילד מתנה להם הולדת, הוא ישר יבדוק אם יש בזה וי-פיי. אבל לא, לא היה בזה וי-פיי. זה היה מין מסוע כזה פרימיטיבי שחוזר על עצמו, מרעיש. והתייחסנו לזה בתור וואו, כאילו זה הדבר זו, אני הולך להתקע עם זה עד גיל 40.
0: זאת אומרת, אתה נוהג ברכב, רק בלי הרכב.
2: בלי הרכב, וגם זה חוזר על עצמו, כאילו זה ממש מסוע שחוזר כל איזה 10 שניות, את נתקלת באותם אבנים, באותם מיקומים, באותו רעש, ואיכשהו לא יודע, מבילינו שעות עם הדבר הזה.
0: ולמשל, עוד איזושהי התפתחות טכנולוגית, אני פשוט, אוקיי, הנה, לא הצלחתי להבין את זה, אני מודה, גם קראתי רק בריפוף, אבל...
2: תני לנחש טלטקסט.
0: בדיוק! מה זה? מה זה? למה? מה?
2: תשמעי, זה היה האינטרנט שלפני האינטרנט.
0: אבל מה עושים עם זה?
2: זה כאילו את נכנסת, יש איזה דף ראשי, את נכנסת לחדשות, מזג האוויר, לוקח שעות עד שזה נטען, בצוגה מאוד פרימיטיבית ומפוקסלת.
0: אבל זה, אתה מכניס את זה, אתה מכניס את הטלטקסט לתוך הטלוויזיה?
2: לא, זה היה
0: בתוך הטלוויזיה,
2: זה סוג של, היה מפענח טלטקסט, כאילו, זה מין ערוץ, את עוברת לערוץ, ושם את רואה את האינטרנט הזה.
0: אוקיי, ושם מסרים שמי מעביר אותם?
2: הטלוויזיה החינוכית.
0: אז הכל זה שלטוני. הכל זה ההגמוניה.
1: תשמע, זה מרגיש, בתור מומחה הייתי, זה תקן אותי או תאשר דודו כהן, שאנחנו מתגעגעים לדברים שהושגו ביגיעה.
2: נכון, לגמרי.
1: טלפון החוגה, לייצר שיחת טלפון, עלה לנו בכזה מאמץ שזה כבר דבר זכור. אף אחד לא יזכור עוד 20 שנה שפעם לחצנו על כפתור והשגנו את הבן אדם.
2: נכון, זה אם היית מפוסס, אתה יודע, ספרה אחת, היית תוכנה התחלה, הכל היה הרבה יותר קשה, אבל כן, יש לי הרצאה גם על שנות ה-80, שאני גם מספר, בעצם אחד הדברים שאנחנו יכולים לקחת על שנות ה-80, זה המאמץ להשיג משהו, הוא זה שגם נתן את הטעם. זה רק אחד מהדברים, אבל באמת, זה פשוט, היה לי כיף לכתוב את הספר הזה, זה ספר נורא כיפי, נורא מצחיק.
0: אבל באמת של החיים, כמו שאומרים אצלנו. היית חוזר אם הייתה מכונת זמן עכשיו? היית חי את זה שוב?
2: אני לא יודע אם קראת את ההקדמה, אבל בדיוק...
0: קראתי, אבל אני רוצה שתגיד את זה גם בשידור.
2: הבנתי. לא הייתי חוזר.
0: קראתי את זה שוב?
2: אני לא יודע אם קראת את ההקדמה, אבל בדיוק...
0: קראתי, אבל אני רוצה שתגיד את זה גם בשידור.
2: הבנתי.

0: יכול להיות, סיידתי וסיידתי.
1: אתה גם נותן, אתה נותן פרק הנבלים של ה-80's, משמשון ויובב, יאסר ערפאת, פרדי קרוגר. זה מה שמראה שנבלים רעים, מלבד יאסר ערפאת, אני, אולי גם ג'וני ואן דה מניוק, רובם נבלים כאלה,
0: כן, חמודים.
1: עברו את מבחן הזמן.
2: אפילו הנבלים היו חמודים יותר ב-80's. זה גם נחמד.
0: לגמרי. יש אגב גם פרק על ריחות שהתפוגגו, שזה על המדף של הלחם במכולת. מחכים ריחנים, תנור נפט בכיתה למי שזוכר, מכתביות כמובן.
2: אתה מדבר סינית מבחינתי כרגע.
1: לא שאלת מכתביות מעולם.
2: מה זה מכתביות?
0: מכתביות, הסבא והסבתא של הברכות המנצנצות האלה שבני 70 ומעלה שולחים בוואטסאפ.
1: בדיוק.
0: שבוע טוב.
1: יום שני שהם שני לו.
2: גלויה קוראים לזה, לא?
1: היו שולחים דף ורוד ריחני שהם שני לו.
0: דובונה אכפת לי וכאלה.
2: יש לי עוד הרבה מה לעבור.
0: ילידת איזו שנה?
2: 98.
0: טוב, אז אני יכול גם להגיד לך שאני עובד כרגע על ספר, היו זמנים בשנות ה-90.
2: גם מזה אין לי שום זיכרון, אבל
0: שאני מקווה מאוד שהוא יצא.
1: יש לך ספר, היו זמנים בעשור השני של המילניום, כי זה מה ירח לי מאוד טוב.
2: אני אכיר ממש.
1: 2018, וטרנדים היו, וואו.
0: אני רואה בזה בסוף סדרה, אני חושב שבסוף יהיה גם היו זמנים בשנות ה-2000 וגם בשנות ה-70. אוקיי. למרות שאני לא נולדתי שם, אבל לערוך ספר כזה.
1: הרבה עבודה, דודו כהן, אנחנו
2: על זה,
1: נשחרר אותך להמלכה.
0: תודה רבה.
1: חשוב, תודה.
0: תודה.
1: דברים בעדיבות, עורך המוזיקה הראשי של קובנוביק, רז גפנר.
2: אחלה של פלייליסט. זה יופיע גם בספוטיפיי של קלובנובי, כמובן שתוכלו לשמוע ולהשלים.
1: בתקליטון שנשלח למאזין הנלהב ביותר, בר קציר,
2: שפונה אלינו באתר מסר.
1: איתמר דרוקמן, העורך הראשי של קלובנובי, דבורה סמיסה.
2: חוץ מהמוזיקלי.
1: רונית אבקוף ויולי אמיר בדיגיטל. מאיה רחלין.
2: קיבנוביק.
1: תודה.

0: אנחנו כאן. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האורחת החלטה אחרת, מעצרו של יאלי פרגן, הנאשם ברצח הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש. הליכוד קורא לאייזנקוט לבטל את הסכם העודפים בין ישר לדמוקרטים. איראן מכחישה את הדיווחים.

0: על קיומו של אתר גרעין בהר המקוש. התחזית עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. הוארך עד החלטה אחרת מעצרו של ילי פרגן, הנאשם ברצח הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש בחודש שעבר. יפרגן עדיין נתון לבדיקה פסיכיאטרית, ושופט בית המשפט המחוזי בירושלים אלעד פרסקי קבע כי חוות הדעת הפסיכיאטרית תוצג לבית המשפט בתוך 10 ימים לכל המאוחר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי יפרגן, בן 26, מורשם שרצח את הלל בן 7 בדקירות סכין, בית ששיחק עם בן דודו בברכה בחצר בית בבית שמש. בן הדוד, בן 4, נפצע בינוני. הוריו של הלל, תמר ועמוס דדון, באו הבוקר לבית המשפט עם הגשת כתב האישום, ולאחר מכן מסרו הצהרה לתקשורת.
2: מקווים שהצדיק יצא לאור וגם שיצא מהר, שלא יטלטלו אותנו יותר מדי. לא יהיה מתעלל גם במשפחה, כי זה פגע בהמון המון אנשים.
3: המקרה של הלל, אני מתפללת שיהיה לי כוחות, באמת שהמדינה תעשה את הכל, שזה יהיה קצר. היום להגיע לפה היה לנו טלטול רציני, והנפש שלי, אני על סף התמוטטות.
0: בחדרה דקר אדם בסכין את חברתו בת 18 ופצע אותה פצעים קלים. כתבתנו אולי אלקלי מוסרת כי צוות מדע פינה אותה לבית החולים הלל יפה. הליכוד קורא ליושב ראש ישר גדי איזנקוט לבטל את הסכם העודפים עם הדמוקרטים ביותה מפלגה קיצונית. לטענת הליכוד, חברי הדמוקרטים מעניקים גיבוי ותמיכה ליוצרי הסרט האנטישמי נאזה, המפיץ עלילת דם ומכפיש את חיילי צהל בעולם. זו הקואליציה של איזנקוט, שילוב בין שמאל לשמאל קיצוני ולאחים המוסלמים של אבס, לשון ההודעה שפרסם הליכוד. על רקע בקשת הליכוד מוועדת הבחירות המרכזית לפסול את הרשימה המשותפת ואת רע"מ, מתן כהנה ממפלגת ישר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יתמוך בכל החלטה של הוועדה. בריאיון לעקיבא נוביק ולמאיה רכלין, העריך כהנה כי רע"מ לא תוכל להסכים לקווי היסוד של קואליציה בראשות איזנקוט.
4: מערכת הבחירות המרכזית תחליט אם הם יכולים לרוץ או לא יכולים לרוץ. והספינים האלה של הליכוד זה פשוט ספין. הרי הם אלה שהכשירו אותם, הם אלה שהצביעו בעד שהם ירוצו.
5: אנחנו נקים ממשלה ציונית רחבה שמבוססת, שיהיו שותפים אליה רק מי שיסכים לשלושת העקרונות שלנו, שהם מדינה יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות ושירות לכל. ככל הנראה כרגע אני לא רואה שרע"מ באזור חיוג הזה.
0: מקורות ברצועת עזה מדווחים על נפגעים בתקיפה אווירית על אוהל פליטים בח'אן יונס שבדרום הרצועה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי לא צוינו מספר הנפגעים וחומרת פגיעתם. איראן מכחישה את הדיווחים על קיומו של אתר גרעין בהר המקוש ומגדירה אותם סחריר, ספין תקשורתי וחלק ממלחמת העמולה האמריקנית. בתדרוך לכתבים אמר דובר משרד החוץ בטהרן כי כבר לפני כמה שנים העלה הממשל האמריקני טענות על עבודות בנייה בהר המקוש. לדבריו, האמריקנים טוענים כבר 30 שנה שאיראן חותרת לפתח נשק גרעיני, אך אפילו הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, המוטה לטענתו נגד איראן, מעולם לא האשימה את המשטר בטהרן שהפר את התחייבויותיו. כשובנו רם ברנדס מציין כי לפני כמה ימים אמר מנהל הסוכנות רפאל גרוסי שצילומי לוויין מלמדים על פעילות בהר המקוש. הוא הדגיש כי רק ביקורת של פקחים בינלאומיים תאפשר לקבוע מה אופי הפעילות.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 הפשוטה בפרק סיום היסטרי ועם אורחת כבוד גל גדות.
6: היי בטל,
7: מי זה, מה אתה רוצה?
6: זו גל גדות.
1: הפשוטה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית עד יום רביעי, חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: השעה בחסות
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: 12 עכשיו ועוד 5 דקות וחצי בחצי היום, שלום לכם. שנה טובה. זה בחצי יום הראשון של תשפ"ז. הלוואי שתביא לנו חדשות טובות. בשעתיים הקרובות יתארחו כאן בין השאר יושב ראש הדמוקרטי מאיר גולן, השר מיקי זוהר, שמעון אלקבץ ששחל את ביתו סיוון בכפר עזה בשבעה באוקטובר, הפרופסור עליאן קרנאווי על המצב בחברה הערבית, וגם רז הרשקו עם מדלת הזהב שלה בג'ודו. שעתיים. מתחילים. אנחנו פותחים בהשתלטות של החות'ים בתימן על אזור מיצר באבל מנדה בסוף השבוע האחרון. סעודיה והכוחות הנאמנים לה מנסים למזער נזקים, אבל ראש תחום העולם הערבי רואי קייס נראה שהביקורת במחנה האנטי-חות'י על סעודיה גוברת, ואתה רואי מביא שיחה בלעדית עם שר החוץ התימני לשעבר.
1: כן, אסתי, אז בשבועות האחרונים שר החוץ התימני לשעבר חאלד אל-יאמני, יליד דרום תימן, מונה ליועץ של נשיא מועצת המעבר הדרומית, הכוח האנטי-חוסי שנתמך בידי איחוד האמירויות בשנים האחרונות. בשיחה בלעדית בכתב עם כאן חדשות, הבכיר תימני לשעבר ששימש כשר חוץ בממשלת תימן שנתמכת בידי סעודיה בין 2018 ל-2019, הוא קורא לקחת מסעודיה את ניהול התיק התימני לאור הכישלון של המדיניות שלה והחלשת המחנה האנטי-חוסי. בשיחה איתנו, שר החוץ התימני לשעבר, מאשים שסעודיה אחראית להידרדרות ולמצב הקטסטרופלי הנוכחי בתימן. לימני טוען כי ההתפשטות הנוכחית של החוסים היא תוצאה ישירה של התקיפות שביצעה סעודיה והכוחות הנאמנים לה נגד כוחות מועצת המעבר הדרומית שנתמכת בידי איחוד האמירויות. תקיפות שהביאו להחלשתה, דקרו בגב את הגורם שהיה המתאים ביותר להילחם בחוסים, דחקו לשוליים גורמים ומפקדים שוכיחו את האפקטיביות שלהם בשטח. עוד אמר יועצו של נשיא מועצת המעבר הדרומית בתימן, חאלד אל-יאמני, כי בדצמבר האחרון פעלו כוחות מועצת המעבר הדרומית לניתוק קווי ההספקה של החוסים ושל רשתות הקשר שלהם עם אל-קאידה וארגון שבאב הסומלי וגורמי טרור נוספים. דבריו, הפעולה בוצע בידיעת הקואליציה שבהובלת סעודיה. עולם המהלכים הסעודיים נגד מועצת המעבר הדרומית החריבו את כל מה שהושג. לימני אמר בשיחה כי הביטחון האזורי והעולמי ניצבים בפני סכנה ישירה בשל המדיניות הסעודית הכושלת שהתאפיינה בגישה הפכפכה, פעם העברת כספים לחוסים, פעם הסלמה נגדם ופעם הכשרת הקרקע לחיזוק השפעתם. לדבריו, סעודיה העבירה מאות מיליוני דולרים לחוסים מהלך השנה הנוכחית. לטענתו של אל-יאמני, הכספים שימשו את החוסים לרכישת נשק וציוד צבאי שבו הם משתמשים כעת נגד הכוחות האנטי-חוסים. הוא אף טען כי סעודיה שחררה אסירים חוסים שפעלו להעברת נשק מאיראן לידי החוסים. המשך ההסתמכות על סעודיה בניהול התיק התימני מסכן נתיבי השייט הימים ואת הביטחון הלאומי והעולמי, אמר שר החוץ התימני שעבר בשיחה איתנו. הוא לא חסך ביקורת גם ממדינות המערב. מועצת המעבר הדרומית התריעו בחודשים האחרונים בפני סכנת ההתפשטות של החוסים לאורך ים סוף, אולם האזהרות האלה לא זכו למענה בערי הבירה המערביות. לימני הבהיר כי הם בשום צורה לא שמחים על ההתקדמות של החוסים בשטח, אך חשוב להם לומר שהדרך היחידה להשבת האיזון והיציבות היא שיתוף פעולה ישיר עם כוחות מועצת המעבר הדרומית ותמיכה בביסוס נוכחותם וחיזוק יכולותיהם בשטח. דבריו, אנחנו נלחם בדרום נגד כל איום חוסי, אבל אי אפשר לדרוש מהכוחות שלנו להילחם כדי להגן על השטחים בצפון תימן, בזמן שלא נותנים לתושבי דרום תימן שום תפקיד אמיתי בקביעת העתיד שלהם בדרום. ב-2019, בית ששימש כשר חוץ של ממשלת תימן שנתמכה בידי סעודיה, אל-יאמני ישב באותו שולחן עם ראש הממשלה נתניהו בוועידת ורשה בניסיון לגבש חזית אחידה נגד איראן והאיומים שלה. הוא ספג על כך ביקורת חריפה. היום בשיחה איתנו הוא לא מתבייש לומר, גם לישראל יש תפקיד חשוב שיכולה למלא בהתמודדות עם האיום החוסי במסגרת קואליציה רחבה שתהיה מבוססת על חזונו של ממשל טראמפ לביסוס השלום והיציבות באזור, כזה שנשען על הסכמי אברהם ועל תפיסת חלוקת הנטל בין בעלות בריתה של ארצות הברית באזור. דברי שר החוץ התימני לשעבר בשיחה מיוחדת איתנו.
0: שלום ליושב ראש הדמוקרטים אלוף המילואים יאיר גולן, מי שהיה סגן הרמטכ"ל.
2: שלום, צהריים טובים.
0: נתחיל, יאיר, בענייני ביטחון. עד כמה להבנתך החזית האיראנית הולכת ומתחממת שוב, גם לנוכח ההשתלטות האחרונה של החות'ים על מיצר באבל מנדב, מה שברור זה שהם לא עשו את זה עצמאית.
2: לא, זה לגמרי ברור. מה שברור הוא שמי שנותן את הטון כרגע וקבע את הקצב זה האמריקאים והאיראנים. גם מה שקורה בתימן זה על רקע המאבק המתמשך בין איראן לבין ארצות הברית. והכל שאלה, כמה אמריקאים יחליטו להיות אלימים ביחס לאיראנים, וכמה הם יחליטו שבעצם הכלי האפקטיבי יותר זה הכלי הכלכלי. ולמעשה אנחנו פה לא קובעים את הקצב. מהבחינה הזאת ממשלת ישראל די איבדה שליטה על האירוע הזה, ואמריקאים פה הם שחקן בלעדי שגם משפיע על מדינות המפרץ האחרות.
0: אתה יכול להגיד מניסיונך ומהידע שלך שאנחנו נמצאים היום במקום גרוע יותר מאשר במקום שהיינו בו קודם לפני המערכות מול איראן?
2: חד משמעית כן, וזה הכל נובע מהצבת מטרות לא מציאותיות. ברגע שישראל בראשה נתניהו החליטו שזה מטרה הגיונית להחליף את המשטר באיראן, למרות שאין דרך צבאית באמת לעשות את זה, מה שקיבלנו זה מטרות מלחמה לא הגיוניות, גרם להתארכות הלחימה, ולמעשה אם היינו בסיינו מול איראן אחר עמקל אבי, מחצית 25, המערכה האחרונה של שאגת הארי הראה את מצבנו, ולמעשה הפכה את סוגיית השייט בהורמוז ועכשיו בבאבל מנדב לסוגיות המרכזיות, במקום שהסוגיה המרכזית תהיה תוכנית הגרעין האיראנית. למעשה אנחנו עלולים להתייצב בפני מצב שבו האמריקאים, השיקולים הכלכליים שלהם, חופש הסחר, זרימת האנרגיה, זרימת הגז והנפט בעולם, הם יעדיפו את זה על פני למעשה האינטרס שבשמו בכלל יצאנו לכל המערכה הזאת, וזה הפסקת תוכנית הגרעין הצבאית.
0: טוב, תראה, זו חוכמה גדולה להיות הבדאי, בוא נגיד ככה, כשאתה באופוזיציה. אבל אם היום היית בממשלה וטראמפ מכתיב את הקצב, מה? אתה עושה בניגוד לאמריקאים משהו?
2: לא, להפך, היינו צריכים מראש להיות עם האמריקאים, כל הזמן עם האמריקאים. אני בעד תיאום מושלם מול האמריקאים.
0: אבל יש להם אג'נדה אחרת, ראית? הם הפסיקו מתי שנוח להם.
2: זה חייב להיות סביב מטרות מציאותיות. אני יכול להגיד לך את הדבר הבא, בעוד שהמערכה של יוני 25 הייתה מערכה חשובה, שהשיגה הישגים, כמובן מוגבלים, כי יש כפול למה אתה יכול להשיג רק מהפצצות מהאוויר, אבל היא הייתה מערכה חשובה, שהיינו צריכים לנצל אותה, יחד כמובן עם האמריקאים, להגעה ל-JCPOA חדש, להסכם, ששוב ישים את התוכנית הגרעין הצבאית האיראנית בסטטוס של בלתי אפשרי או רחוק מאוד ממימוש. ישראל למעשה לא לחצה, להפך, לחצה לצאת למערכה נוספת. הלחץ הזה היה סביב מטרה לא הגיונית, והתוצאה היא הרעה אסטרטגית לעומת מה שהיה לנו במחצית 25. זה עוד אחת מהטעויות האסטרטגיות הפטליות שנתניהו עושה לאורך כל המלחמה הארוכה הזאת. אני מזכיר שנתניהו מותיר על כנו את חמאס ברצועת עזה מתוך סרבנות מתמשכת לבנות שלטון חלופי לחמאס בתוך רצועת עזה. נתניהו זה שלא חתר להסכם, להפך, לחץ שלא יהיה הסכם חדש מול האיראנים. התוצאה היא מלחמה מתארכת לאינסוף שלאו דווקא תביא לנו את ההישג הנדרש סוף תוכנית הגרעין. הכניס לתוך העניין הזה משבר אנרגיה אפשרי, פוטנציאלי, עולמי, סביב מצרי הורמוז ועכשיו הבאבל מנדב, ולכן בסופו של דבר אנחנו במקום שנגיע ליתרון אסטרטגי בסוף מערכה צבאית מוצלחת בכל החזיתות, אנחנו למעשה בעמדת חיסרון אסטרטגי, ולא הזכרתי את חימום הזירה הפלסטינית ביהודה ושומרון, שזה אחד הפשעים של ממשלת ישראל הנוכחית, כנגד עם ישראל, כנגד אזרחי ישראל, ובכוונת מכוון, מעלים שם את המתח הביטחוני מיום ליום, באופן שבסופו של דבר הפיצוץ הביטחוני יהיה על חשבוננו.
0: כשאתה אומר עושים בכוונת מכוון, ועושים גם הרבה טעויות אסטרטגיות, אתה חושש שנתניהו וממשלתו עושים שיקולים שהם שיקולים לא עניינים, שיקולים פוליטיים, שיקולים שטובת המדינה לא עומדת אל מול עיניו עיניהם?
2: מה שאנחנו בעצם עדים לו, זה מצב בסופו של דבר שהוא מאפיין את כל שלוש השנים האחרונות, או יותר נכון את ארבע השנים האחרונות. זה תערובת של שיקולים אישיים ופוליטיים שהם נוגדים את האינטרס הביטחוני של מדינת ישראל, יחד עם פשוט שלומיאליות, וצריך להודות על זה, יש מידה עצומה של שלומיאליות בהתנהלות הממשלה הזאת. זאת אומרת, גם דברים שהיא מנסה לעשות טוב, זה יוצא רע. ולכן אין באמת פתרון למדינת ישראל, למצוקותיה הביטחוניות והאחרות, בלי שנחליף את הממשלה הזאת ומה שיותר מהר.
0: כמעט שלוש שנים לישיבה באוקטובר, אנחנו ממש אוטוטו שם, סופרים את השלוש שנים. מה אתה עושה עם האמירה שמאוד קוממה אותך, של שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה, על כך שהיית מלובש ומוכן?
2: אנחנו הגשנו כבר כתב תביעה כנגד שרה נתניהו, אבל אני חושב שצריך לשים את זה באמת בהקשר הרחב יותר. יש פה ניסיון של הממשלה הזו ושל העומד בראשה, למעשה ליצור נרטיב שקרי, כאילו הייתה פה איזה סיפור של בגידה מבפנים, ולא למעשה מחדל חמור מעין כמותו, שמלווה יכול להיות גם במעשים פליליים, של נתניהו עצמו או אנשי לשכתו, ובוודאי כל ממשלת ישראל שנתונה שותפה לעניין
0: רגע,
2: הזה.
0: רגע, ומה עם מערכת הביטחון? בל נשכח, איפה יצא, השב"כ,
2: המוסד? תכף אני אגיע גם למערכת הביטחון, אבל כשמדברים על קונספציה, ושוב אני אומר את זה מזווית מקצועית ולא מזווית פוליטית, אם אני לוקח גם מחדלים שקרו לאחרים, כמו הפלישה הגרמנית לברית המועצות ביוני 41, פרל הרבור של דצמבר 41, זה תמיד תמיד מתחיל קודם כל במחדל מדיני, ואליו מתחבר המחדל הצבאי. ומה אנחנו בעצם רואים פה? ממשלת חמאס הוא נכס והרשות היא נטל, ממשלה שדגלה בניהול הסכסוך, שמנעה כל ניסיון להתקדם באיזשהו נתיב של פתרון, בין שהוא צבאי נחרץ ובין שהוא מדיני נחרץ. למעשה מביאה עלינו אסון שאין כמותו, הטבח החמור ביותר ביהודים מאז השואה, וכרגע מה שהיא מנסה לעשות זה לגלגל את האחריות אך ורק לכוחות הביטחון, ולספר סיפורי מעשיות על איזושהי בגידה כביכול, או רמיזות על בגידה, בעוד שהאחריות מוטלת באופן של באמת 100% אחריות על כתפיו של נתניהו עצמו, ועל שותפיו הקואליציונים, שלמעשה פעם אחר פעם אחר פעם מקבלים הזרה, מרחת מחקר, מהרמטכ"ל, מראש השבק, ולמעשה על זה עזרות מצריות ועזרות של האמירטים, של נשיא איחוד האמירויות.
0: לפי התחקיר של הארץ, 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר, שיחה של 45 דקות עם נשיא האמירויות והזרה שסינואר מתכנן משהו גדול.
2: מתעלמים מכל העזרות האלה, בגלל הצרכים המשפטיים של נתניהו, בגלל הצרכים הפוליטיים שלו, ובגלל הלחץ של הלאומנים הקיצוניים שיושבים בתוך הממשלה, שמבחינתם תמיד חשבו שחמאס הוא נכס והרשות היא נטל.
0: אז מה רצתה שרה נתניהו להשיג בזה שהיא אמרה שהיית מלובש ומוכן? מה אתה חושב שהפרשנות שנתנו המאזינים לא
2: נתניהו,
0: לזה?
2: הרעיון הוא של לא, המחדל הוא לא על כתפיו של נתניהו, אלא הייתה איזו בגידה מבפנים. זה השקר המתואב, והשקר המתואב הזה הוא בעיניי אלבון, לא אישי רק לי, אלא לכל מי שבשבעה באוקטובר, בלי שום קשר לשיוך פוליטי, ירד לדרום, הציל חיים, נלחם על ביטחון ישראל, לעתים שילם בחייו, באמת אין פה שום עניין פוליטי, בסופו של דבר כל האנשים הטובים האלה, מימין, משמאל, מהמרכז, ובכלל לא משנה, הצילו את מדינת ישראל בשבעה באוקטובר, כאשר ממשלת ישראל שאחראית על המחדל הזה, שסיכנה את חייהם ולעיתים הביאה למותם, כמובן בהיקפים חסרי תקדים, למעשה מתנערת מאחריות. ובגלל שהיא מתנערת מאחריות, מפיצה תיאוריות קונספירציה ומסרבת להקים ועדת חקירה ממלכתית לפי חוק.
0: מפת הגושים לקראת הבחירות של נותנים מסקרים היא משתנה מהיום למחר, מאתמול לשלשום, אבל בסופו של דבר זה כזה חצי-חצי פלוס מינוס. אתה מודאג? אתה חושב שאתם עלולים לפספס את הבחירות האלה?
2: אני לא חושב שזו קריאה נכונה שיש פה חצי חצי. יש פה רוב מוחץ למתנגדי הממשלה. ייתכן מאוד שכדי להקים ממשלה, נצטרך גם את מנסור אבס בתוך הקואליציה. אני לא רואה את זה כפרך, אני רואה את זה כדבר חיובי. צריך לצאת כנגד הדלגיטימציה שממשלת ישראל הנוכחית מנסה לעשות לכל הציבור הערבי וכל מפלגותיו. אני חושב שזה מעשה שלא יעשה אנטי דמוקרטי בעליל, ולכן אני משוכנע שאנחנו ננצח את הבחירות, נקים ממשלה, הממשלה הזאת תהיה לתפארת מדינת ישראל ותתחיל את מלאכת התזכור, התיקון והבנייה מחדש.
0: אתה סומך על מנסור עבאס? אתה סומך על שאר מנהיגי המפלגות הערביות, כאלה ש לא מסוגלים להגיד בצורה נחרצת, רגע, לא מסוגלים להגיד בצורה נחרצת שהחמאס ארגון טרור, שאתה חמאס צריך לחסל ולהיפטר ממנו, שקשה להם להגיד את זה?
2: אני רוצה להגיד לך דבר פשוט. ישבתי כבר עם מנסור עבאס בממשלה, שגם בנט וליברמן היו שותפים לה, בנט עמד בראשה. אנחנו יודעים להגיד טוב מאוד שמנסור עבאס הוא שותף טוב, אמר אין ספור פעמים ישראל היא ביתו הלאומי של העם היהודי, מדינה חופשית, שוויונית ודמוקרטית, ואני דורש פשוט שוויון לציבור הערבי. זו אמירה רצינית, זו אמירה דמוקרטית, זו אמירה ראויה. אני חושב שצריך לראות בו שותף, שאם באמת אנחנו חייבים כדי להחליף את המשתמטים, את המושחתים ואת הלאומנים הקיצוניים, צריך גם את מנסור עבאס, אז צריך לעשות את זה, פשוט צריך לעשות את זה ולהביא לאזרחי ישראל תקווה אמיתית. אני מזכיר עוד דבר, אסור לפסול ציבור שלם. בוא נזכור שסדר גודל של בין 25-40% מהצוותים הרפואיים בכל בית חולים במדינת ישראל הם ערבים, אזרחי ישראל הערבים, ואני חושב שאם הם יכולים להציל את חיינו ולהילחם על חיי לוחמי צהל הפצועים, הם יכולים להיות גם שותפים בשלטון.
0: מדינה פלסטינית, כן או לא, חמאס, איזשהו הסכם שלום אפילו, אתה יכול לראות דבר כזה?
2: אני חושב שצריך רגע להסיר את הדיון בכל הנושא המדיני-ביטחוני לקרקע המציאות, ולומר בהקשר הזה שאחד, חייבים למצות את הישגי צהל במהלכים מדיניים, רק מהלכים מדיניים יביאו לנו ביטחון ארוך טווח, חייבים לייצר אופק חיובי בזירה הפלסטינית, ואת הסכסוך צריך לפתור ולהפסיק עם התזה השקרית והרסנית הזאת שאפשר לנהל סכסוך מכאן אל הנצח. כל ממשלת ישראל צריכה לחתור לכך. מה יהיה טיב הפתרון, איך זה ייראה, אני חושב שעוד מוקדם לתת לזה קווים. אני מזכיר שיש גם בחירות ברשות הפלסטינית בחודש בשלהי נובמבר, חודש שלאחר הבחירות אצלנו. ומה שחשוב כרגע זה לפתוח ערוץ מדיני מול כלל השותפות האפשריות באזור, מצרים, ירדן, איחוד האמיריות, ערב הסעודית, אני מקווה בעתיד, כדי בסופו של דבר להגדיל את ההוגה ולייצר יכולת הגעה להסדר מולטילטרלי באופן שיבשר את ביטחון ישראל בראייה ארוכת טווח, ויאפשר לנו במסגרת פתרון הסוגיה הפלסטינית לבצר את ישראל מבחינה אזורית.
0: יושב ראש הדמוקרטים, אלוף במילואים, מי שהסגן הרמטכ"ל יאיר גולן, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה לך, והמשך יום טוב, וחגים ומועדים, חתימה טובה לכל אזרחי ישראל.
0: מה חתימה טובה? תודה יאיר. שמעון אלקבץ, שלום.
3: שלום, צהריים טובים, אסי.
0: שעבר יושב ראש המועצה לקולנוע, תכף אני אגיד למה זה חשוב לשיחתנו, לפני הכל אבא של סיוון. סיוון שהרצחה בביתה יחד עם חברה נאור חסידים בבית שלהם בכפר עזה. גם אתה תושב כפר עזה. אפשר לשאול מה שלומך בימים אלה? ימים של חגים?
3: באמת שהימים של החגים הם באמת, למרות שהיינו כל המשפחה בבאר שבע אצל דנה וירון ובאו כולם וגם נכדים, אבל אי אפשר שלא להגיד שזה קשה מאוד, קשה, כאילו, עם כל הביחד, עם כל השמחה של החג, ועם כל זה קשה. זה קשה, ומה שאני, אני גם מאמין גדול מאוד שמה שאני מרגיש, מה שענת מרגישה, אשתי, מה של סיוון, מרגישים עוד 1,200 משפחות של הנרצחים, ובוודאי 1,000 משפחות של הלוחמים, וזה קשה. אני פשוט נמצא הרבה מאוד עם קבוצות תמיכה של משפחות שקולות, ואתה רואה שזה תופס את כולם. זה לא שאני איזה חתום פה על איזה משהו בלעדי.
0: כמה הוויכוחים הפוליטיים שנכנסו לתוך האסון הזה של 7 באוקטובר, לא ברור למה זה הפך להיות מין ויכוח פוליטי כזה מכוער. אז כמה הם נוגעים בך, עוברים לידך, או חורצים עוד חריצים בתוך הצלקת?
3: אני לא חושב שהם חורצים עוד איזה חריץ בצלקת, כי כל זמן תמיד מבהיר לעצמי באופן הכי ברור איפה הרוע המוחלט, והרוע המוחלט נמצא מעבר לגדר. אנחנו יכולים לא להסכים, אנחנו יכולים להתווכח, אנחנו יכולים, תדעת, בפוליטיקה יש כאלה שאומרים שאלה שמתמודדים מולם הם חזית הרוע וחזית למה לא, פחות מדברים על עצמם ואומרים למה כן ולמה תבחרו בנו, אלא למה אסור לבחור באחרים. ועדיין אני אומר, זה חלק מהכוח שלנו כמדינה דמוקרטית שבה יש חופש ביטוי, וזה חלק מהעוצמות שלנו. אסור לנו להיות בימים שבהם אנחנו מתווכחים, אבל גם נמצאים בעיוורון. אנחנו יכולים לנהל ויכוח הכי גדול, אבל כל עוד החיילים שלנו נמצאים בגבולות, וכל עוד אנחנו לא בעיוורון, וכל עוד אנחנו מבינים שמעבר לגדר יש את מחבלי החמאס, שצריך להשמיד אותם עד האחרון שבהם, כנ"ל חיזבאללה וכנ"ל בסוריה, שעד לפני כמה שנה וחצי, שנתיים, הסתובבו שם אנשים לא עם חליפות מטורקיה, אלא עם חליפות שהיו עורפים ראשיים, דאש ואל-קאידה. אנחנו צריכים לזכור את הדברים האלה. ברגע שנזכור, נבין שזה לא משנה, את יודעת, עשיתי איזו סקירה קצרה, וראיתי שבתקופה של בן גוריון, הייתה את התקופה של הפדיון, ושחטו יהודים ואוטובוסים התפוצצו, וגם כשבגין היה ראש ממשלה, וכשרבין, ואמרתי, אולי בנט וברק היו ראשי ממשלה תקופה קצרה, אז אולי דילגו עליהם, אולי החמאס ודאש וחיזבאללה וכל הארגונים הטרוריסטיים הפלסטינים, אמרו, אולי בגלל שאהוד ברק ונפתלי בנט היו ראשי ממשלה תקופה קצרה, אולי נוותר להם. לא, אז גם שם האוטובוסים התפוצצו וסכינאות, ומרכז הרע ומשפחת פוגל, ואנחנו כל הזמן מוצאים את עצמנו. זה לא משנה אם אתה קוראים לך נתניהו או קוראים לך רבין או קוראים לך בגין או קוראים לך אולמרט, לא משנה מי נמצא בתפקיד. מה שקובע זה שהם לא רוצים אותנו פה כי אנחנו יהודים, הם שוחטים אותנו על זה, ואת זה צריך לזכור. ברגע שנזכור את זה, נבין את זה, שזה בכלל לא קשור לשום דבר שנעשה. אנחנו יכולים, את יודעת, עד מחר להפריח יונים ולשלוח חפיפונים מקיבוץ כפר עזה לג'באליה, שרחוקה מהבית שלי קילומטר 400, קילומטר 700, והם יחזירו לנו בשחיטה, כשהם יכולים. אנחנו צריכים למנוע מהם את היכולת הזאת. זה ככה אני רואה את הדברים. ושוב, הלוואי ויבינו שזה לא בא משום מקום פוליטי. אין פה עניין פוליטי. אין פה עניין של ימין ושמאל. הם שחטו ואנסו בשבת של השבעה באוקטובר, גם כאלה שעזרו להם בימי שישי, כשהיו לוקחים אותם עם הרכבים הפרטיים שלהם. היו לוקחים אותם בימי שישי. לוקחים אותם בימי שישי לבתי חולים בישראל. זה לא רלוונטי בכלל. הם לא התייחסו לזה. הם פשוט שחטו את כולם. ובצורה הכי אכזרית.
0: כשאתה מדבר, שימן, על חופש הביטוי, כשאני שואלת אותך על הוויכוחים הפוליטיים שיש כאן, אני רוצה לקחת אותך רגע בכובע הקודם שלך של יושב ראש המועצה לקולנוע, ולשאל אותך על הסרט שנמצא עכשיו בעין הסערה, סרט נזה, סוג של ראשי תיבות של נזק גבי, סרט תיעודי של במאים ישראלים, יובל אברהם ורחל שור, שעשו כבר סרט אחר, שגם הוא זכה לביקורת קשה מאוד כאן בישראל, אבל זכה אצלנו בביקורת, אבל במקומות אחרים, בפרסים, בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בוונציה, הוא זוכה שם בפרס בסוף השבוע הזה.
3: פרס חבר השופטים ולמחיאות כפיים.
0: 25 דקות, הם מוחאים כפיים. וזה חופש הביטוי. איך אתה רואה את הסרט הזה? צפית בו?
3: לא, אי אפשר עדיין לצפות בו, כן. אבל אני מניח שמתי שהוא יגיע לארץ. וגם אפשר יהיה לצפות בו.
0: ממה שאתה שומע, מה שהבנו שיש בסרט הזה, כשאומרים לנו תיעודי, אז אנחנו גם מבינים שהם אומרים שהם ראינו חיילים וקצינים, ושמעו מהם עדויות על המנגנוני פעולה מאחורי הרג חפים מפשע בעזה, איך עושים את זה?
3: אז תראי, אני אגיד לך, תראי, אני הלכתי דווקא הבוקר על כיוון אחר, אני אמרתי שכנראה מועצת הקולנוע יכולה להוציא אמירה מאוד ברורה, ולדעתי, והייתי חלק מהסיפור הזה של, הסיפור של שינוי מבחני התמיכה ביחד גם עם היורית הקודמת שהוביל שר התרבות מיקי זוהר לגבי העובדה שסרטים פופולריים שנצפים בארץ צריכים לקבל קצת יותר כסף, אגב, לא על חשבון סרטים אחרים. אני כן כל הזמן אמרתי שסרטי הדוקו וסרטי התעודה הם, הם מפתח לקיום של הקולנוע פה בישראל, משום שהם מייצגים גם דברים אחרים, ולא על כל דבר אתה צריך להסכים. אבל, ויש פה אבל גדול, גדול, גדול. תראי, אני פניתי לרמטכ"ל הבוקר, לאייל זמיר, וגם לראש אמ"ן, האלוף שלומי בינדר, וביקשתי מהם, כאב שכול, לא כיושב ראש מועצת הקולנוע, אמרתי, ממה נפשך? אם מדובר ב-24 חיילים ואנשי מודיעין שמגדירים אותם כאנשי 8200, והם מתראיינים בפנים מחוסים ועיוות של הקולות ועל גגות תל אביב, תראו את זה בצורה ציורית כזאת, על גגות תל אביב צילמו בחשיכה כדי שאף אחד לא ידע מי הם ומה הם, והם מביאים עדויות קשות מאוד על כך שאנחנו מבצעים רצח עם, על כך שאנחנו מבצעים הריגה של משפחות שלמות בכוונת מכוון, ודברים איומים ונוראים. אז אני אומר, תקשיבו, אתם לא יכולים, כשאתם בעצמכם מדברים על דברים כל כך קשים, שבית המשפט אחרי הסיפור של כפר קסם הגדיר אותם כדגל שחור שמתנוסס, על הדברים האלה שנקראים פקודות בלתי חוקיות בעליל. מה קורה לנו? אם אתם חיילים בצבא ההגנה לישראל, ונתנו לכם פקודה בלתי חוקית בעליל, אגב, גם הצבא, גם דובר צהל, כולם מכחישים, כולם אומרים שמדובר פה בשקרים חסרי שחר, בשקרים קשים, כולל אפילו הטענה שכאילו מישהו השמיד, או כוונה להשמיד 500 בלתי מעורבים, שאמרו שבכלל אנחנו לא מקיימים דיונים כאלה. מי בכלל חושב על לפגוע 500? אז זה לא היה, ואני גם מאמין שכל עוד אנחנו קיימים, זה גם לא יהיה. אלא מה? במקום לבוא בפנים גלויות ולדבר ולהגיד, אני לא מוכן להיות חתום על דבר כזה. נגיד, עשית את מה שעשית. תבוא בפנים גלויות ותגיד, את אי אפשר להתחבא מאחורי מסכות, תחת סמיכות שחורות, עם עיוות של קול, הם למדו את הפטנט של ג'נין ג'נין. את יודעת, הם למדו את הלקח של ג'נין ג'נין, ולא מוכנים להיחשף, ולא מוכנים להיות בסיטואציה שבה בית המשפט אומר להם, תקשיבו, זה סרט דיבתי, זה סרט עם שקרים. עכשיו, אני בכלל אומר דבר מאוד פשוט. אתה ראש אמן, האלוף שלומי בינדר, בבקשה תחקור מי אלה האנשים, מי אלה החיילים, שמעלים טענות כל כך קשות. עכשיו, אם יש אמת בדברים שלהם, אז בוודאי שהדברים צריכים להיבדק, ובוודאי שהדברים צריכים להיחקר. אני אומר לכם, אין שום אמת בסיטואציה הזאת, למרות שעוטפים את הסרט בכסות של סרט דוקו. זה שקוראים לו סרט דוקו, זה לא אומר שהוא סרט שכאילו מבוסס וממוסמך. זה לא אומר שהוא כזה.
0: אתה אומר, יש כאן חיילים שהשתתפו בסרט הזה בעילום שם ובכיסוי, שהם שיקרו, שאולי בכלל לא חיילים, אולי בכלל ראינו סתם איזה שהם דמויות, או מה?
3: תראי, קודם כל מדובר על 24 עדויות, לא בהכרח מדובר ב-24 חיילים, יכול להיות שמדובר בכלל ב-24 עדויות של 7, 8, 5, 4, איך אנחנו יכולים, של חיילים, איך אנחנו יכולים לדעת בכמה חיילים מדובר אם הם עוטפים את כל הסיפור בחושך
0: גדול. אבל בסוף הנזק כבר נעשה, זה כבר לא משנה מה יחקרו ומה לא יחקרו, ומי ימציא ומי לא ימציא.
3: הנזק נעשה. אני אגיד לך משהו לגבי הנזק. ופה ההבדל הגדול בין החוסן שלנו כמדינת העם היהודי. זה החוסן שלנו. הם, יובל אברהם, שביחד עם השותפה שלו, רחל שור, מסתובב לי פה על השטיח האדום, אז אני אגיד לך מה זה עושה לי קונוטציה של שטיח אדום. לאנשי זקה הקדושים לקח 10 ימים לאנשי זקה הקדושים לנקות את כל הדם על הקירות בבית של סיוון. 10 ימים. הבית שלה הפך להיות בית מטבחיים. לכן אני אומר, לנו היו מרבדים של דם. השטיח האדום של יובל אברהם, זה המרבדים של הדם של הילדים שלנו. וככה אני מתייחס לדברים. הנזק שלנו כבר נגרם. ואני אומר עוד פעם, שום סרט, קשה ככל שיהיה, לא יצליח לגרום לאף אחד מאיתנו להשפיל מבט ולהגיד, אנחנו מדינה, אנחנו עם שמבצעת פשעי מלחמה ברמה שמייחסים לנו. לא. אנחנו לא בתחביבים שהורגים תינוקות, אנחנו לא עושים טבח, אנחנו לא עושים רצח. מי שעשה את זה, זה החמאס, זה דאעש, זה אל-קאידה וזה החיזבאללה, זה כל ארגוני הטרור הפלסטינים, אלה שאני מכנה אותם מהרגע הראשון מפלצות נאציות. זה הסיפור האמיתי. אנחנו לא צריכים להתרגש, צריך לחקור, צריך לבדוק. אני חושב שאלוף שלמה דינדר לא צריך לישון בלילה, כמו שהוא לא ישן בלילה מרוב דאגה, אם יש לנו פה חדר או בית או משהו כזה או אחר. אני אומר, אנחנו צריכים לדאוג שמי שדיבר שם לסרט, תחת מסווה של מצלמה ועיוות קול, שאנחנו צריכים לאתר אותם, את החיילים האלה, ולשאול אותם שאלה מאוד פשוטה. אם אתם הייתם שותפים למעשים כאלה, תגידו לנו, תנו לנו את הפרטים המזהים, תביאו לנו את המידע, תביאו לנו את המידע הזה. אם אתם לא תביאו לנו את המידע, זאת אומרת שאתם חתומים על עלילת דם נוספת.
0: שימון.
3: אנחנו כבר, די לנו כבר מעלילות הדם נגדנו.
0: שימון אלו.
3: מה, מספיק.
0: שימון אלו קבץ, אבא של סיוון, תודה רבה לך. שדיברת איתי.
3: תודה, אסי.
0: תודה רבה. עכשיו 12 ועוד כמעט 37 דקות, קצת פרסמות, ותכף יהיה כאן שר התרבות והספורט גם יגיב כמובן על הסרט נאזה. מיקי זוהר.
4: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'. במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
6: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
7: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: הערב בגן 11.
10: על החפיים, לתלונות!
9: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
11: היי, בטל?
12: מי זה, מה אתה רוצה?
11: זו גל גדות.
9: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
13: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
9: הערב בגן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
0: 12 עכשיו עוד 39 דקות בחצי היום. שר התרבות והספורט מצטרף אליי, מיקי זוהר, שלום.
2: היי, שלום וברכה, שנה טובה.
0: שנה טובה, גמר חתימה טובה, מיקי.
2: גם לך.
0: אני רוצה להתחיל איתך בסרט המדובר, דיברתי עכשיו גם עם שמעון לקבץ עליו, עם הסרט נאזה, מציגים אותו כסרט תיעודי, עם עדויות של חיילים וקצינים מ-8200 שמספרים על רצח שצהל עושה באזרחים חפים מפשע בעזה, בעדויות שלהם, כמובן מחוסים ובעילום שם. צפית בסרט?
2: קודם כל, ראינו חלק מהתכנים שפורסמו כמו כולם, והדברים שכן ברורים לי לסרט הזה, זה שמדובר לא רק בסרט נבזי שנועד להכפיש את חיילי צה"ל ואת מדינת ישראל, זה בעיקר סרט שלדעתי מציג מהלך שהוא בגידה, לא פחות מזה, אני אסביר גם למה. התוכן שהושג לצורך הסרט הזה הוא תוכן שהוא אין לו הגדרה אחרת מלבד מעשי בגידה. אני גם כן ארצה לברר ואני כן ארצה לבדוק האם חלק מהחומר הזה הגיע אולי מארגון הטרור חמאס או בשיתוף פעולה עם ארגון הטרור חמאס, וכמובן אם יש אנשים מצה"ל שמוסרים אינפורמציה שאסור למסור אותה. את כל הדברים האלה צריך לבדוק, כי אם דובר פה במעשה בגידה, מדינת ישראל חייבת לטפל בזה, וכמובן שהשניים האלו לא יכולים להישאר אזרחי ישראל בשום צורה.
0: אז רגע, בוא נתחיל אחד-אחד. התחילה כבר איזושהי, את השר בממשלה, התחילה כבר איזושהי חקירה משטרתית או אחרת בעניין הזה, אם מדובר בבגידה ורח חמורה ביותר?
2: אני לא חושב שהתחילה חקירה, אבל כן כבר יצא ממני הבוקר מכתב למנכ״ל משרד הפנים ולמנכ״ל רשות האוכלוסין, שיתחילו בחינה בנושא הזה, ובמקביל גם בוחן את האפשרות שהדבר ייבדק גם ברמה הביטחונית, כי האינפורמציה שהובאה בתוך הסרט הזה היא אינפורמציה שצריך לבדוק היטב מאיכן היא הגיעה. אם היה פה שיתוף פעולה עם מקורות שקשורים לטרור חמאס או לאויבי ישראל, כמובן שזה בבית הסוהר. ואם מדובר בפעולות של חיילים שמסרו אינפורמציה שאסור למסור אותה, גם זה מעשה של בגידה, כי צריך לבדוק את העניין הזה לעומק, צריך להבין. הצנזורה התהלית, אני הייתה מעורבת.
0: מיקי, תשפר את המיקום שלך, כי אתה הולך ונעלם לנו.
2: סליחה, עכשיו שומעים אותי?
0: לא, לא כל כך טוב, אתה קטוע, וחשוב לשמוע אותך בצורה
2: לא קטועה. כי פשוט הקליטה פה לא מיטבית, אני משתדל להיות במצב שאני יכול להשמיע את עצמי. שומעים כרגע?
0: כן, כן, שומעים, כן.
2: אז אני אומר שהדבר הוא מאוד ברור, אם גם חיילים שיתפו פעולה עם דבר כזה, בניגוד להוראות הצבא, צריך לבדוק את הדבר הזה. מי שעשה את הפעולות האלו צריך לבדוק את הנושא הזה עד העומק, משום שאם מדובר במעשה של בגידה, יש מחיר לדבר הזה במדינת ישראל ובעולם כולו.
0: אחרי שאמרת את כל זה, ואחרי שהסרט הזה מקומם ומרגיז ומחלי וכל המילים האלה, אני שואלת, האם בסוף לא מדובר בחופש הביטוי, חופש ביטוי קולנועי שיכול להרגיז, אבל איך מכאן הגענו לבגידה?
2: אז התשובה היא לא מדובר בחופש קולנועי רגיל. אנחנו בישראל נותנים חופש קולנועי מוחלט. כל אחד שרוצה למסור את הדעה שלו לציבור יכול לעשות את זה בכל צורה. אבל אם נעשות פה פעולות שקשורות לצבא, לחשיפת אינפורמציה שאסור לחשוף אותה, לנתונים שמגיעים ממקורות שהם מקורות אויב.
0: רגע, אתה שוב הולך ונעלם לנו. בואו ננסה להתקשר למיקי זוהר בדרך הוואטסאפ. יש לנו אפשרות כזאת לעשות את זה? מיד, ננסה לעשות את זה. חיים, תן קצת פרסומת, אנחנו נתקשר שוב לשר מיקי זוהר, כי אני רוצה לשמוע אותו כמו שצריך, והוא ממש קטוע. קצת פרסומות ואנחנו חוזרים.
4: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
10: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
16: עדיין הרוסו לרשת,
15: זה אירוע אחר לגמרי.
16: הקפצה תוך החמד לדור פרץ, שקורה
15: הערב. שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
17: אנחנו כאן.
0: 14 דקות לפני אחת, אנחנו חוזרים אליך, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שיפרנו את הקו, אני מקווה, דיברנו לפני שהתנתקנו, מיקי, על חופש הביטוי, עד כמה שהסרט מחלי. לא שומעים אותך כמו שצריך, שוב. לא, בוא נעשה קצת לזוז ימינה שמאלה, ננסה בכל זאת. לא, לא מצליחים. אתה ממש נמצא באזור ללא קליטה. כן. טוב. אולי יש עם שר מיקי זוהר מישהו עם טלפון נוסף. אנחנו תכף ננסה. בוא, 12:46 ועוד חצי דקה, ורד פלמן, את איתנו?
18: כן, אני איתך.
0: שלום, ורד. כתב אישום הוגש הבוקר נגד ליאלי פרגן, בן 26 מבית שמש, שנאשם ברצח הילד הלל דדון, בן השבע, בבית שמש, ובדקירת בן דודו. את היית בבית המשפט המחוזי בירושלים.
18: נכון, אז הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש כתב אישום נגד ליאל איפרגן, בן 26 מבית שמש, בגין רצח בנסיבות מחמירות של, כפי שציינת, הילד הלל מרדכי דדון, בן 7, לפני כחודש בבית דודו. איפרגן נאשם גם בניסיון רצח של בן הדוד של הלל, ריי. על פי כתב האישום נכנס איפרגן לבית הדוד, דקר את הלל דקירה אחת בחזהו, מה שבעצם הוביל למותו, ואת ריי דקירה אחת בצברו ועזב את המקום. לאחר מכן ניקה את הסכין. כתב האישום לא מפרט את המניע של הרצח עצמו, אלא הוא כתב אישום מאוד מאוד עובדתי, אסתי, מאוד רזה בתיאורים שלו. איפרגן נמצא כעת בהסתכלות פסיכיאטרית בשער מנשה, לאחר שסנגורו העלה טענות כי לא היה אחראי למעשיו. ההסתכלות הזאת עשויה להארך עוד כמה שבועות, על פי העדכון שמסר הפסיכיאטר המחוזי לבית המשפט, כאשר בעצם ביקש דחייה לנושא חוות הדעת הפסיכיאטרית עד ה-1 באוקטובר. בואי נשמע את הדברים של תמר ועמוס דדון, רב של הלל, שהגיעו לדיון בבית המשפט, מלווים בקרובי משפחה נוספים.
19: לקום לבוקר כזה זה טלטלה עצומה.
20: זה משהו שהוא לא נתפס. כל מדינת ישראל מתקשרים אליי, אנשים אומרים לי מחוץ לארץ, מתקשרים לשאול מה קרה, מה קרה, לא מאמינים.
19: אנחנו לפני סדרת בדיקות ותהליך רפואי לא פשוט שכל שנה אנחנו עוברים, והמקרה של הלל, אני מתפללת שיהיה לי כוחות, באמת שהמדינה תעשה את הכל, שזה יהיה קצר. היום להגיע לפה היה לנו טלטול רציני, והנפש שלי, אני על סף התמוטטות. אז באמת, תעזרו לנו שהצדק יצא לאור ומהר. אני מגדלת ילד מיוחד, ואני בתור אמא לוקחת אחריות על הילד הזה, ומגיעה לכל דבר בנפש שלו, בגוף שלו, במעשים שלו, ואני לא נחה לרגע, אז אני לא מקבלת את זה, כי גם לבעיה פסיכיאטרית יש טווח, זה גדול. יש לזה טווח. ולא הגיוני שבסופו של דבר, בעיה נפשית, היום יפטרו את הבן אדם מעונש חמור, זה לא הגיוני. המודעות שלנו, נהיה לנו במדינה הרבה מקרי אלימות. אני מקווה שהלל יעצור את כל זה.
18: כן, וההורים כאמור, תמר ועמוס, מקווים ומצפים שההליך לא יהיה ממושך, והם יוכלו לשים את העניין המשפטי מאחוריהם כמה שיותר מהר, כדי להתחיל בשיקום שלהם ושל בני המשפחה, כולל בן הדוד ריי, שעדיין מטופל בבית החולים בצורה שונה, סובל מטראומות, כפי שתיאר לנו גם אביו כאן בבית המשפט. אסתי.
0: ורד פלמן. לא, אנחנו לא מצליחים להשיג בחזרה את השר מיקי זוהר. הצלחנו להתחיל איתו שיחה. לא ארוכה לסרט נאזה, ואנחנו ניסינו פעם, פעמיים ושלוש, אולי נצליח שוב, אבל כרגע כנראה שהקו התנתק לגמרי. אז אנחנו עכשיו 10 דקות לפני השעה 13:00, השר מיקי זוהר, בכל זאת אנחנו מצליחים להשיג אותך, תשמע, הנחישות של ההפקה שלי, זה אין לתאר, השר מיקי זוהר, אתה איתנו.
2: כן, האמת היא, ראוי לציין, נכון? ראוי לציין שההפקה לא מבטרת על המשך הרעיון, למרות שזה מתנתק כבר פעמיים, נקווה שלא תהיה פעם השלישית.
0: נקווה, פעם שלישית מקסימום אתה חייב להם גלידה. אנחנו ממשיכים, דיברנו על עניין של חופש הביטוי, למרות שזה מחלי, אבל חופש ביטוי, ואתה אומר לא, זה לא עומד שם, אמרת.
2: אמרתי, זה לא עניין של חופש ביטוי. יש פה עניין שבעיניי הוא בכלל בגידה. לא קשור לחופש ביטוי. חופש ביטוי בישראל הוא מוחלט. נותנים לכל אחד להביא את עמדותיו. אבל אם החומרים שם הושגו שלא כדין, והם חיילים שלא מסרו מידע שמותר היה להם למסור, או לחלופין באמצעות ארגון הטרור חמאס שעשה איזשהו שיתוף פעולה בסיפור הזה כדי להכפיש את ישראל, אלו מעשי בגידה שצריך לבדוק אותם ולבחון אותם.
0: אלה החיילים, אבל מה עם היוצרים? גם היוצרים, אתה רואה אותם כבוגדים?
2: אם היוצרים לקחו חלק מהדבר הזה והחליטו לפרסם תוכן כזה, שהוא בנועד כדי לפגוע במדינת ישראל במשמעתו, זה מעשה בגידה לכל דבר ועניין. זה שיתוף פעולה עם האויב, נקודה.
0: זה בעניין הזה של הסרט, אני רוצה לקחת אותך לעוד כמה עניינים, שוחחתי כאן בתחילת המשדר עם יאיר גולן, ואומר שהממשלה שלכם לא נמצאת בכלל בלופ של ההחלטות של האמריקאים, אנחנו במצב הרבה יותר גרוע מבחינת האיראנים ממה שהיינו קודם, הנה תראה את החוטים עכשיו השתלטו על באבל מנדאב, בעזה החמאס עכשיו חוזר לייצר נשק, בלבנון אנחנו רואים מה קרה, מה אתה אומר לעם ישראל על המצב הביטחוני?
2: ישראל שולטת באירוע הרבה יותר מה שאולי אנשים מנסים לתאר, כי האופוזיציה היא לא אובייקטיבית כרגע, היא מנסה להכפיש את ישראל בכל דרך, לא את ישראל, את מצבה של ישראל, סליחה, אני עוד בסיפור של הסרט, אז כן. אני טעיתי בזה. אני אומר, היא מנסה להכפיש את הקואליציה כל הזמן ואת הממשלה, את ממשלת ישראל, בלי שום כיסוי. אנחנו שולטים באירוע, ישראל עושה את כל קבלת ההחלטות שלה על פי האינטרסים הישראלים, גם אם זה לא תמיד מותאם למה שהאינטרסים האמריקאים, ואנחנו מוכחים את זה. אנחנו תוקפים איפה שצריך, פוגעים במי שצריך, ממשיכים להחזיק ב-60% משטח רצועת עזה, 5% משטח לבנון. אנחנו עמוק בתוך סוריה, ואנחנו ממשיכים לפגוע בכל מי שמעיז להתקוף ולפגוע בישראל, ולא נוותר על העקרונות שלנו. חמאס יפורז, חיזבאללה יפורזו, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, סוריה לא תקים צבא שיסכן את ישראל. את כל הדברים האלו ישראל תמשיך לוודא בעצמה, אלא אם כן, נוכל גם לשכנע שותפות להיות חלק מהעניין הזה. אם לא, אנחנו נעשה את זה בעצמנו.
0: יאיר גולן אמר שהוא רואה במנסור עבאס שותף לגיטימי בממשלה, בקואליציה
2: הבאה. אני לא מופתע שהוא אמר את זה, כי אגב, זה בדיוק מה שיקרה אם אייזנקוט יקים פה ממשלה. הם יקימו ממשלה עם יאיר גולן, עם נעמה לזימי, עם גלעד קריב, עם גבי לסקי שהיום אמרה שצריך להכיל תוכן מן הסוג הזה שפורטם.
0: אבל מה רע בכל האנשים האלה? אנשים לגיטימיים, לא?
2: מה רע? אוקיי. אם את חושבת שהם לגיטימיים, זו כבר בעיה שלך, אסתי, לא שלי.
0: מה, הם לא אנשים לגיטימיים? כל השורה של האנשים שעכשיו אמרת?
2: המדינה?
0: חברי כנסת?
2: להנהיג את המדינה? אלו יהיו מנהיגי מדינת ישראל?
0: חלקם זה סגן רמטכ"ל?
2: אוי ואבוי. אוי ואבוי למדינת ישראל אם אלו יהיו בהנהגתה. אלו יהיו אנשים שיסגו מלבנון, יסגו מרצועת עזה, הם יפנו את הלחי השנייה מול אויבינו, הם יאפשרו לאיראן להיות גרעינית, הם לא יתייחסו לשום סוגיה ביטחונית כפי שאנחנו מתייחסים אליה. הם בגישה אחרת, הם יקימו פה מדינה פלסטינית, הם יפנו יישובים ביהודה ושומרון. אלו האנשים שישמרו על ביטחון ישראל? אוי לנו.
0: תגיד מיקי זוהר, למה מצבכם בסקרים הולך ומדרדר כל הזמן?
2: כי אנחנו צריכים להמשיך להסביר לציבור את הסיכון, להצביע למפלגות האחרות שהן אינם משתייכות לגוש הימין.
0: ציבור לא מבין? ציבור אין לו מספיק שכל להבין מה קורה?
2: יש ציבור בישראל לא קטן שחושב שאייזנקוט וליברמן ובנט, אלו אופציות ימניות, ואלו לא אופציות ימניות, אלו אופציות שיקימו ממשלה עם השמאל הרדיקלי.
0: אבל אולי זה אופציות יותר טובות מהליכוד. אולי הן טובות מהליכוד, גם אם זה לא ימין או שמאל או סגול כהה.
2: אני חושב שהן לא אופציות טובות מאיתנו, אני חושב שאנחנו אופציה הרבה יותר טובה מהן.
0: למה הציבור לא מבין את זה?
2: הוא יבין את זה. אנחנו נמשיך לעשות קמפיין. הוא ימשיך לעשות את הקמפיין, להסביר לציבור מה ההבדל בינינו לבין האופציה האחרת, ובסופו של דבר הם יהיו חייבים הציבור להבין את הסוגיה המסוכנת הזו, של אי אפשר להקים פה ממשלה עם אנשים כאלו. זה יעשה נזק מאוד מאוד גדול לישראל מכל הבחינות.
0: שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ליכוד, תודה רבה לך, שנה טובה.
2: תודה, תודה לכם, שנה טובה ובשורות טובות.
0: יש לנו לסיום קצת זמן למוסיקה. ליכוד, תודה רבה לך, שנה טובה.
2: תודה, תודה לכם, שנה טובה ובשורות טובות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה וכולם. בואו פשוט כמו שאתם. לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר מיקי זוהר אומר כי יש לבדוק אם חמאס סיפק חומר ליצירת הסרט נאזה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מאשים את ראש הממשלה נתניהו ואחרים בממשלתו בהפצת שקרים על בגידה מבפנים כדי להסיר מעליהם את האחריות לטבח 7 באוקטובר. בעזה מדווחים על תקיפה אווירית ישראלית שנייה במספר היום. התחזית חם מן הרגיל בעונה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. סערת הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי. שר התרבות מיקי זוהר אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בסרט נבזי המעלה חשד לבגידה. בריאיון לאסתי פרז בתוכנית

0: ניתנו בחצי היום, ציין השר זוהר, כי ביקש ממנכ״ל משרד הפנים וממנכ״ל רשות האוכלוסין לברר אם אפשר לשלול משני יוצריו של הסרט את האזרחות הישראלית.
1: אני גם כן ארצה לברר ואני כן ארצה לבדוק האם חלק מהחומר הזה הגיע אולי מארגון הטרור חמאס או בשיתוף פעולה עם ארגון הטרור חמאס, וכמובן אם יש אנשים מצה"ל שמוסרים אינפורמציה שאסור למסור אותה. את כל הדברים האלה צריך לבדוק, כי אם דובר פה במעשה בגידה, מדינה חייבת לטפל בזה, וכמובן שהשניים האלו לא יכולים להישאר אזרחי ישראל בשום צורה.
0: יושב הראש לשעבר של מועצת הקולנוע, שמעון אלקבץ, ששחל את ביתו סיוון בטבח 7 באוקטובר, אמר במשדר כי פנה אל הרמטכ"ל ואל ראש אגף המודיעין בדרישה לברר מי הם החיילים שהעידו בעילום שם בסרט נאזה.
2: במקום לבוא בפנים גלויות ולדבר ולהגיד, אני לא מוכן להיות חתום על דבר כזה, נגיד עשית את מה שעשית, תבוא בפנים גלויות ותגיד, אי אפשר להתחבא מאחורי מסכות, תחת סמיכות שחורות, עם עיוות של קול. אתה ראש אמן, האלוף שלומי בינטר, בבקשה תחקור מי אלה האנשים. אם יש אמת בדברים שלהם, אז בוודאי שהדברים צריכים להיבדק.
0: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי ראש הממשלה נתניהו ואחרים בממשלתו פועלים ליצור נרטיב שקרי בדבר בגידה מבפנים שהובילה לטבח 7 באוקטובר כדי להסיר מעליהם את האחריות למחדל.
3: והשקר המתואב הזה הוא בעיניי אלבון לא אישי רק לי, אלא לכל מי שבשבעה באוקטובר בלי שום קשר לשיוך פוליטי ירד לדרום, הציל חיים, נלחם על ביטחון ישראל, לעתים שילם בחייו, כאשר ממשלת ישראל שאחראית על המחדל הזה למעשה מתנערת מאחריות. ובגלל שהיא מתנערת מאחריות, מפיצה תיאוריות קונספירציה ומסרבת להקים ועדת חקירה ממלכתית לפי חוק.
0: יושב ראש הדמוקרטים אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. הליכוד קורא ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט לבטל את הסכם העודפים עם הדמוקרטים ביותה מפלגה קיצונית. לטענת הליכוד, חברי הדמוקרטים מעניקים גיבוי ותמיכה ליוצרי הסרט האנטישמי נאזה, המפיץ עלילות דם ומכפיש את חיילי צה"ל בעולם. זו הקואליציה של אייזנקוט, שילוב בין שמאל לשמאל קיצוני ולאחים המוסלמים של הבאס, לשון ההודעה שפרסם הליכוד. דיווחים מעזה על תקיפה נוספת של חיל האוויר ליד המטה של הוועדה המצרית במרכז הרצועה. על פי הדיווחים, כמה בני אדם נפצעו, מקצתם במצב קשה. קודם לכן נמסר כי לפחות 5 עזתים נפגעו בתקיפה אווירית על אוהל פליטים בח'אן יונס שבדרום הרצועה. את הידיעה העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו שמעון מיג'אן.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
5: היי בטל?
6: מי זה? מה אתה רוצה?
5: זו גל גדות.
4: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, עד יום רביעי חמין הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
8: השעה בחסות
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
8: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
10: אחת ועוד כמעט 5 דקות בחצי היום, אנחנו בפתח השעה השנייה. הנה כמה מהכותרות של השעה הראשונה. תחילה שר התרבות מיקי זוהר, שאמר לנו כאן במשדר, יוצרי הסרט נאזה וגם מי ששיתף איתם פעולה מהצבא, אם היו כאלה, חשודים בבגידה.
1: הדברים שכן ברורים לי לסרט הזה, זה שמדובר לא רק בסרט נבזי שנועד להכפיש את חיילי צה"ל ואת מדינת ישראל, זה בעיקר סרט שלדעתי מציג מהלך שהוא בגידה, לא פחות מזה, אני אסביר גם למה. התוכן שהושג לצורך הסרט הזה הוא תוכן שאין לו הגדרה אחרת מלבד מעשי בגידה. אני גם כן ארצה לברר ואני כן ארצה לבדוק האם חלק מהחומר הזה הגיע אולי מארגון הטרור חמאס, או בשיתוף פעולה עם ארגון הטרור חמאס, וכמובן, אם יש אנשים מצהל שמוסרים אינפורמציה שאסור למסור אותה. את כל הדברים האלה צריך לבדוק, כי אם דובר פה במעשה בגידה, מדינת ישראל חייבת לטפל בזה, וכמובן שהשניים האלו לא יכולים להישאר אזרחי ישראל בשום צורה.
10: כך שר התרבות מיקי זוהר, שמעון אלקבץ, שהיה יושב ראש המועצה לקולנוע, ומי ששכל את ביתו סיוון בשבעה באוקטובר, היא נרצחה יחד עם חברה נאור חסידים בביתם בכפר עזה. פנה לרמטכ"ל, יש לו גם מה להגיד ליוצרי הסרט.
5: אני פניתי לרמטכ"ל הבוקר, לאייל זמיר, וגם לראש אמ"ן, האלוף שלומי בינדר. אני בכלל אומר דבר מאוד פשוט. בבקשה, תחקור מי אלה האנשים, מי אלה החיילים, שמעלים טענות כל כך קשות. עכשיו, אם יש אמת בדברים שלהם, אז בוודאי שהדברים צריכים להיבדק, ובוודאי שהדברים צריכים להיחקר. אני אומר לכם, אין שום אמת בסיטואציה הזאת, למרות שעוטפים את הסרט בכסות של סרט דוקו. זה שקוראים לו סרט דוקו, זה לא אומר שהוא סרט שכאילו מבוסס וממוסמך. יובל אברהם, ביחד עם השותפה שלו, רחל שור, מסתובב לי פה על השטיח האדום. אז אני אגיד לך מה זה עושה לי קונוטציה של שטיח אדום. לאנשי זקה הקדושים לקח 10 ימים לאנשי זקה הקדושים לנקות את כל הדם על הקירות בבית של סיוון. 10 ימים. הבית שלה הפך להיות בית מטבחיים.
10: שמעון אלקבץ. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, שדיבר איתי כאן בשעה הראשונה, מי שיצא להציל בשבעה באוקטובר, עונה לשרה נתניהו, שאמרה בריאיון עליו שהיה מלובש ומוכן להשכם בבוקר. מה רצתה שרה נתניהו להשיג בזה שהיא אמרה שהיית מלובש ומוכן?
6: הרעיון הוא של לא, המחדל הוא לא על כתפיו של נתניהו, אלא הייתה איזה בגידה מבפנים. זה השקר המתואב, והשקר המתואב הזה הוא בעיניי אלבון, לא אישי רק לי, אלא לכל מי שבשבעה באוקטובר, בלי שום קשר לשיוך פוליטי, ירד לדרום, הציל חיים, נלחם על ביטחון ישראל, לעתים שילם בחייו. באמת אין פה שום עניין פוליטי. בסופו של דבר, כל האנשים הטובים האלה, מימין, משמאל, מהמרכז, ובכלל לא משנה, הצילו את מדינת ישראל בשבעה באוקטובר, כאשר ממשלת ישראל, שאחראית על המחדל הזה, שסיכנה את חייהם ולעתים הביאה למותם, כמובן בהיקפים חסרי תקדים, למעשה מתנערת מהאחריות.
10: ועוד דברים שאמר לנו בשעה הקודמת יאיר גולן, על המצב מול איראן הוא רע יותר היום מאשר לפני המערכה מול האיראנים.
6: ממשלת ישראל די איבדה שליטה על האירוע הזה, ואמריקאים פה הם שחקן בלעדי שגם משפיע על מדינות המפרץ האחרות. ברגע שישראל, בראשה נתניהו, החליטו שזה מטרה הגיונית להחליף את המשטר באיראן, למרות שאין דרך צבאית באמת לעשות את זה, מה שקיבלנו זה מטרות מלחמה לא הגיוניות, גרם להתארכות הלחימה, ולמעשה אם היינו בסיינו מול איראן אחר עמקל אבי, מחצית 25, המערכה האחרונה של שאגת הארי הראה את מצבנו, ולמעשה הפכה את סוגיית השייט בהורמוז ועכשיו בבאב אל מנדב לסוגיות המרכזיות, במקום שהסוגיה המרכזית תהיה תוכנית הגרעין האיראנית.
10: יאיר גולן, אלה הקולות מן השעה הראשונה. תשע דקות אחרי השעה אחת, חגית חן, אמא של איתי, שלום.
11: שלום אסתי.
10: מה שלומך, חגית?
11: ימים מורכבים. כל יום הוא מורכב, אבל במיוחד עכשיו, לקראת השביעי באוקטובר, לקראת הבחירות.
10: כן, איתי שלך שנהרג בנחל עוז ונחטף, והוחזר לקבורה בישראל.
11: אחרי שנתיים וחודש הוחזר.
10: אחרי כל כך הרבה זמן.
11: כן.
10: ואת שומעת דברים שאומרת טליק גבילי, שבנה רני, גם הוא נהרג, נחטף והוחזר ממש בסוף המלחמה. ואת שומעת דברים שהיא אומרת על כך שהיא חושבת שאם המחנה השני ינצח, כל מה שקרה כאן היה לשווא. כשאת שומעת אותה, את אליק אומרת את הדברים האלה. מה את אומרת לה?
11: זה מאוד קשה לי לשמוע את הדרך שהיא בחרה להתבטא ברגע שהפכה להיות לא רק אמא שכולה, אלא גם פוליטיקאית.
10: נכנסה לרשימת הליכוד.
11: כן, מקום ריאלי, תהיה חברת כנסת מן הסתם אחרי הבחירות.
10: בוא נשמע את הדברים המדויקים שהיא אמרה. חיים, יש לך שם את האינסרט של טליק גבילי, את הדברים המדויקים שהיא אמרה, שמה הציבור איתנו.
12: שביעי באוקטובר תוררנו, ויש כאן איזשהו שינוי עצום. היום, העזים שלנו מפחדים מאיתנו, ואנחנו חייבים להשלים את המשימה. אם המחנה השני ינצח, כל מה שהשגנו עד עכשיו, הכל ייפול. הזיכרון של כל גיבורי המלכות שנחממו בשבילנו, ייעלם.
10: כן, הנה היא בקולה.
11: כן, בקולה. זה ממש מסרים מאוד מפלגים. מאוד הופתעתי לשמוע את זה, כי זה לא המסרים שאני שמעתי אותה אומרת, גם בלוויה של הבן שלה, גם ביום הזיכרון שהיא הדליקה המשואה. הכל היה מאחד, וכולם וכל העם. ולשמוע דבר כזה שהוא מאוד מפלג וקוראת לצורך העניין לי, המחנה השני שעמדתי איתה עד היום שתחזירו אותה. בעלי ואני וכל המשפחה שלנו עמדנו איתה יד ביד, נלחמנו להחזיר את רני עד שהחזירו אותה. זה קשה לשמוע את זה. מאוד. אני רוצה כן לציין שטליק עדיין הולכת עם הצמיד שהיא קיבלה מאיתנו, צמיד גיבורים של איתי, ואנחנו רואים אותה עם הצמיד הסגול הזה על היד, עדיין הולכת איתו, ולי זה מסמן שבכל זאת, למרות כל האמירות שהיא הוציאה מהפה, כן יש פה תקווה שיש שם יותר מזה, יותר מאשר רק דברים של פילוג.
10: רצה לך לדבר איתה, להרים לטלפון? חשבת על זה?
11: אני לא דיברתי איתה, אבל יותר בקשר עם רובי, עם בעלי, והוא כתב לה כמה ש... האמת היא שהוא לא כתב לה, היא פשוט ראתה שאת מה שאנחנו כתבנו ברשתות, והיא פנתה לרובי ואמרה שהיא מתנצלת שיצא סרטון לא מוצלח. זוכרת הניסוח המדויק, אבל כן הייתה פה התנצלות, ושהיא לא התכוונה לפגוע בנו, ורובי אמר שהוא מקווה שנשמע התנצלות שהיא בפורום יותר רחב, כי הרבה מאוד משפחות מהמחנה השני נפגעו ממנה.
10: העובדה בכלל שהמשפחות עכשיו נחלקות למחנות, זה, כן, כבר, זה כבר מפלג ומצמרר אפילו.
11: נכון, והיא ברשימה של בן אדם שמשסע ומפלג את העם מימי השביעי, עוד לדעתי עוד מלפני השביעי באוקטובר, פשוט מהשביעי באוקטובר אני חווה את זה על בשרי בעוצמה מאוד גבוהה, אבל להוציא מילים כאלו מהפה שלה ולהאשים עריכה שערכו את הסרטון בצורה לא טובה, זה נראה לי להוריד ממנה את האחריות, בכל זאת אחראית על מה שהיא מוציאה מהפה שלה, ולא יכול להיות שאחרי כל מה שהיא עברה, כמשפחה חטופה, כמשפחה שקולה, זה, בסוף זה מה שיצא מזה, הפילוג הזה.
10: ספרי לי על הגעגועים שלך, להיטאי שלך.
11: זה לוקח אותי למקומות מאוד קשים, אני לא אותו בן אדם. היא מחפשת סימנים מהבוקר עד הערב, מתפללת שיבוא אליי בחלומות, פונה למתקשרות. זה לא, אני לא אותו בן אדם.
10: ספרי על הסימנים שאת מחפשת ואולי גם מקבלת.
11: אני מקבלת פרפרים, פרפרים לבנים ברגעים מאוד מסוימים. אני מקבלת סימנים כתומים ממנו, שזה הצבע האהוב עליו. אני
10: איפה באמת היה סימן כתום האחרון?
11: וואו.
10: איפה הופיע?
11: הופיע על הכביש.
10: על הכביש?
11: כן. וואו. זה היה משהו מטורף.
10: מה? ספרי.
11: אני נוסעת בשדה תעופה, לאסוף את בעלי, וווייז מוריד אותי מהכביש הראשי. אפילו אני לא יודעת למה, אבל אני לא חזקה בניווט, ואני זורמת עם איכשהו מוריד אותי מהכביש, ואני מגיעה להרבה שלטים כתומים, ואני אומרת, טוב, שלטים של עבודה בכביש, ואז פתאום אני רואה שזה הופך להיות חצים ענקיים על הכביש, כאילו קדימה, חצים, כתום, כתום, מרוב כתום, את יודעת, הכל וואו. ככה מתערבב לי בעיניים, אני רואה רק כתום, ולא מבינה אפילו איפה אני, הווייז להפסיק לעבוד, אני צריכה לכוון אותו מחדש, ואני אומרת, לא יודעת, הרגשתי את איתי, שולח לי סימן, אמא, אני איתך.
10: וואו.
11: וזה מאוד, את ישר, תדברי עם חגית שלפני השביעי באוקטובר, וואו, לא, לא שם, לא בדברים האלה.
10: אבל זה עוזר לך.
11: קשה לי להאמין שלא נשאר כלום ביום שבן אדם כבר לא איתנו.
10: באנרגיה, את אומרת, האנרגיה נשארת.
11: משהו, מן הסתם כל אחד מאיתנו ידע את זה רק במאה ה-20 שלו. אבל אני חייבת לאחז במשהו. יש לי את בעלי ויש לי את הילדים הנוספים ואת המשפחה, אבל בסוף אני אחזור דווקא למשפט של טליק, שאמרה בטקס מסורות שהגאווה עוברת על הגדולה מהכאב, ואני לא מרגישה ככה. וזה לא שאני לא גאה באיתי, אני הכי גאה בו שבעולם, גיבור. אבל הכאב לפעמים משתלט, והוא נהיה יותר גדול מכל גאווה שיכולה להיות. ואני כל יום קמה בבוקר ונלחמת בזה. כן להצליח לתפקד, כן להיות שם בשביל המשפחה שלי, כן אולי יום אחד למצוא דברים שאני אוכל לעשות אותם בשביל עצמי, כי אני נעלמתי פה איפשהו בתוך כל מה שקרה לנו. וכל מה שאני עושה זה דברים לזיכרון של איתי, ולהילחם על לקבל את האמת, ולהילחם על ועדת חקירה ממלכתית, ולהילחם על זכויות שמגיעות לנו ואנחנו לא מקבלים כמשפחות של חללים חטופים, להילחם ולהילחם, כאילו המאבק לא מסתיים ואין זמן לנשום ולנוח ורק להתמודד עם הכאב הגדול.
10: מאחלת לך שיהיו לך כוחות.
11: אני מאוד מקווה, כי יש לי בשביל מה להילחם, יש לי בשביל מי.
10: חגית חן.
11: באמת צריך למצוא את הכוח.
10: אמא של סמל ראשון איתי חן, תודה רבה לך וחיבוק.
11: תודה, אשתי.
10: תודה לך. אורלי אלקלעי, שלום.
13: שלום, אשתי.
10: אלימות בחברה הערבית, 176 נרצחים מתחילת השנה. בסוף השבוע הזה נרצחו שלושה צעירים, הם תושבי ג'לג'וליה, שני אחים ובן דודם. בנגב נורתה צעירה בת 18, באום אל-פחם נורו שני גברים, בכפר קנה נפצע קשה נער בן 14, ואולי מאז שכתבת פתיח זה קרה עוד משהו, אורלי.
13: ויכול להיות שקרו עוד הרבה, ואנחנו פשוט לא יודעים.
10: עדיין לא יודעים.
13: בדיוק. אז כן, אנחנו נתחיל עם מה שהיה הרצח המשולש, רצח שכשמגיעים כוחות כיבוי אש מוזקים על שריפה בשטח פתוח סמוך לכביש 6 בין באקה אל גרביה וג'אט, הם מתחילים לקבות את השריפה של הרכב, ואז הם מגלים את שלושת הגופות של יזו בין ה-17 וקסם עודה בין ה-20, שני אחים, ובין דודתם איחי בסימי בין 22 מג'לג'וליה, יישובים במושב האחורי ללא רוח חיים. הערכה היא שהם נרצחו במקום אחר. ייתכן מאוד שבג'לג'וליה, מקום מגוריהם, גם לפי בני המשפחה, הם היו בחתונה, שלושתם איתם ביחד עם בני המשפחה, ויצאו לבילוי. יצאו, אבל לא עם הרכב שאיתו הם הגיעו. מישהו בא, אסף אותם, ייתכן מאוד שהרצח היה במקום אחר. הרוצח וכנראה סייען מביאים אותה, את הרכב עם שלושת הנרצחים לאותו מקום ופשוט מעלים אותו באש כשהם בתוך הרכב כדי לשרוף כל ראייה פורנזית, לשרוף כל דבר שאפשר. הרצח המתואב הזה של שלושה צעירים, מה הנסיבות עדיין לא ברור. מה שכן אנחנו יכולים לומר שהחקירה הזו הוטלה גם על היחידה המרכזית של מחוז חוף, ששם נמצאו גופותיהם של השלושה, וכמובן שגם מחוז מרכז מטפל בעניין, כי מדובר בתושבי מחוז מרכז. ואם חשבנו שזהו, זה מה שהיה, אז ממש לא. באום אל-פחם, גבר בן 40 נפצע באורח קשה, גבר כבן 30 נפצע באורח קל מירי. השניים פונו לבית החולים העמק באפולה. ועוד לפני כן, נער בן 14 נפצע באורח קשה מירי בכפר קנה. לא, הוא לא אשם, הוא היה במקרה בחוות הסוסים, הוא לא קשור לסכסוך. מה שנקרא, הייתי במקרה בזמן ובמקום הלא נכון, ונפצע באורח קשה מירי. כי לכל אחד הרי יש נשק, כל מי שרוצה, חוקי או לא חוקי. בדרום, בנגב, צעירה בת 18, נורתה, פונתה לבית החולים סורוקה, כשמצבה מוגדר קשה. היא הובאה לחבירה עם צוות מד"א, סמוך למחלף עידן הנגב בכביש 40. כאמור, מצבה הוגדר קשה ולא יציב. ואסתי, אנחנו מדברים על כמה שעות בלבד של סוף השבוע. 176 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. כולם עסוקים בפריימריז, כולם עסוקים ביום של אחרי ה-27 באוקטובר. אף אחד לא נותן מענה למה קורה כל יום, כל שעה, כל דקה. לא רק ברחוב הערבי, גם בכלל ברחובות מדינת ישראל. הנה התשובה.
10: כן, והמספרים הולכים ומתרבים מדי יום, 176 נרצחים נכון לרגע זה. אורלי, תודה.
13: תודה.
10: פרופסור אליאן קרנאו איתנו. שלום.
14: שלום לך ולכל המאזינים ושנה טובה.
10: שנה טובה, הלוואי שתהיה כבר כזו. איש אוניברסיטת בן גוריון בנגב וגם אוניברסיטת דלאוזי שבקנדה. מה שלומך בימים אלה?
14: מה אני אגיד לך? לא הכי טוב. האמת היא שאתה שומע על הרצח המתואב הזה, ושמראשית השנה אנחנו מדברים על סדר גודל של 176 בינתיים, יכולת כפי שגם דיווחת, יש עלייה במספר הזה, זה מאוד מחריד. זה דבר שאין לי מילים לתאר את הקושי הזה שנמצאת בו החברה הערבית. החברה הערבית עוברת משבר קשה מאוד. אני חושב שכבר עברנו מזמן את הקו האדום. אין גבולות, ואני חושב שכמו שגם שוחחנו, דיברנו בשיחות קודמות, הנשק המשתולל או מספר הנשקים שנמצאים בחברה הערבית הוא גדול מאוד, וצריך לנסות להילחם בזה. הגענו למצב שאתה חי באמת בתחושה של פחד. אתה לא מסוגל לצאת אפילו בערב, כמו שלפני יומיים ישבו אצלי אנשים ורצינו לשבת בחוץ כמזג אוויר טוב, כי אתה חושב פעמיים.
10: איפה?
14: לשבת בחוץ או לשבת ברהט.
10: ברהט. חושבים פעמיים אם לשבת בחוץ? כי יכול להיות שבחוץ איזה מישהו יפתיע או אפילו בטעות.
14: נכון.
10: מטורף.
14: זה מטורף. הבת שלי מפחדת ונשארת בתוך הבית. הגענו למצב שבאמת אין לי מילים לתאר את הקושי שאנחנו חיים בו. אני לא מדבר על כלל החברה הערבית. ברור שרוב החברה הערבית היא חברה נורמטיבית שבהחלט טובה. אבל יש קבוצה של עבריינים, יש קבוצה של כנופיות, יש קבוצה שבעצם חיה ממה שנקרא הנשק. משווקים את הנשק, מנסים להביא נשק בכמויות גדולות מאוד, והנשק בעצם הפך להיות אמצעי לפרנסה. אני הבנתי מהתחקירים שאני עשיתי, האמצקטיל זה יכול להגיע בין 140 לבין 150 אלף שקל. אז אתה מביא, מצליח להציג עצרה, אני מגלה איזה 1.5 מיליון שקל. היי, זה ביג מני. עכשיו, זה לא רק אדם אחד מתחיל להתעסק עם זה, אלא הוא בעצם מגייס עוד אנשים נוספים, שזה הופך להיות מקור הכנסה.
10: אבל הרי בסוף, אם אתה ואני מדברים בכנות, הרי בסוף האלימות הזו היא לא מתחילה ונגמרת בגלל כסף או פרנסה. אני מניחה שזה זווית אחת בתוך.
14: נכון.
10: אבל איפה המרכז? איפה הליבה של האירוע הזה? שאני קצת מרגישה שאני ואתה ואני ועוד מרואיינים קצת חוזרים על עצמנו, קצת באיזה לופ שלא נגמר. וכמו מעגל כזה, מעגל קסמים רע כזה, שאף אחד לא פותח אותו, אף אחד לא קורא אותו, חותך אותו, אומר די, מה עושים כאן?
14: את צודקת בהחלט, ודיברנו פעם על תוכניות אפילו שמה שנעשה במשיגן בדיטרויט.
10: נכון.
14: אני חושב, אני רוצה להיות מאוד כני כאן. אני חושב שמה שנעשה כאן, המשטרה, אין לי ספק שצריך גם לומר את זה, שבחודשים האחרונים לפחות ברהט, אני מרגיש איזושהי הקלה, איזשהו שינוי. לא משמעותי, אבל שינוי, ירידה במספר היריות.
10: Mm-hmm.
14: שזה דבר טוב. השאלה שנשאלת אסתי, היא בעצם, האם האדם שעומד בראש המשטרה, השר לביטחון פנים, במקום שישתף פעולה עם האוכלוסייה, אני לא מוריד אחריות מהחברה הערבית. ההפך, הם אחראים וצריכים להיות שותפים לפתרון. במקום לבוא לראשי הרשויות, במקום לשתף את המנהיגים של החברה הערבית בפתרונות שהוא מציע, במקום לבוא אליהם ולהגיד, חבר'ה, בוא נלחם בזה ביחד, אתה בא ואתה עומד בצד, ואתה מנסה להצטלם ולהעביר איזשהו מסר לבס שלך, אני פה, אני בעל הבית, אני בא. זאת אומרת, הוא בא ומתגרה באוכלוסייה, במקום לשתף פעולה עם התושבים ועם ראשי הרשויות. לדוגמה, פעם אחת שהוא היה כאן ברהט, והיה איזשהו אירוע מאוד רציני ברהט, לא עניין אותו. הוא עמד בצד והתחיל לריב עם כולם. אז זאת בעיה. זאת אומרת, מה שאני מנסה לומר, אסי, זה שאתה צריך לבנות תוכנית ולשתף את האוכלוסייה. אנחנו מיעוט, מיעוט בתוך מדינה שהיא הרוב, וברגע שאתה מביא תוכניות מבחוץ כרוב ואתה מנחיל את זה או מנחית את זה על המיעוט, תמיד יש רזיסטנס, תמיד יש התנגדות, וחוסר שיתוף הפעולה של התושבים, בעיקר המנהיגים, זה בעצם כאילו אתה מתעלם מהם.
10: כן.
14: ולכן אנחנו רואים כאן עלייה ועוד עלייה ועוד עלייה בעבריינות. אין לי ספק גם שמבחינת המשטרה יש לה תפקיד מאוד חשוב, אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים להסתכל בעצם על תוכנית מקיפה, שהערבים צריכים להיות חלק מהתוכנית הזאת.
10: עד כמה, כשאתה מדבר איתי על תוכנית כזו, אני רוצה לשאול אותך לסיום, עד כמה תחושת הניכור של האוכלוסייה הערבית בתוך מדינת ישראל, כחלק מהמדינה הזו, כמדינת אזרחיה, עד כמה היא תורמת גם למצב הזה של האלימות כאיזשהו כלי שמשתמשים בו? כשאני אומרת ניכור, אני חושבת גם על שיחות שיש לי כאן עם פוליטיקאים, אם כן לשתף את המפלגות הערביות, אם לא לשתף את המפלגות הערביות, הם יעשו ככה, הם לא יעשו ככה, הם יהיו בעד החמאס, הם לא יהיו בעד החמאס. תחושה כאילו הם אויבים, כאילו אתם אויבים.
14: בדיוק, וזאת השאלה הבאה בעצם, מה שגם אמרנו פעם אחת, הסנסור בלונגו, תחושת השייכות. עד כמה הערבי מרגיש שהוא שייך למדינה? עד כמה הוא מרגיש שהוא חלק מהמדינה? למשל, ביום שישי שעבר, נפגשתי עם מנסור עבאס, והייתה לנו שיחה מאוד ארוכה, סביב הנושא הזה של בעצם איך אנחנו בעתיד נלחם בנושא הזה של הפשע ושל העבריינות.
10: אז מה שמעת ממנו?
14: אני שמעתי ממנו תוכנית מצוינת, שהוא בעצם גם רוצה להקים ועדות, והוא רוצה לשתף אנשי אקדמיה מהחברה הערבית שיהיו שותפים לתהליך הזה. אני היום בהחלט במצב הנוכחי שאני שומע ואני מקשיב ואחרים ושמעתי שרים בקיוטל, ערבים לא, ערבים לא. היי, היי, wait a minute, חכה רגע, אני גם מזרח כמוך, למה אתה מדיר אותי? עליין על קרינה, אני בחיים לא הייתי קיצוני, לא לצד הזה ולא לצד הזה. ההפך, בקנדה אני מגן על מדינת ישראל. בקנדה אני נלחם באנשים אלה שתוקפים את מדינת ישראל, ואני אומר, היי, חכו רגע, לא כולם כך, יש כאלה ויש כאלה. ואתה אומר לי עכשיו, לא, אני לא רוצה אותך. אני לא רוצה אותך, תהיה חלק מהממשלה. עכשיו, אנחנו לא יכולים ללחם בנושא הזה של העבריינות ושל העוני ושל המצוקה של החברה הערבית, אם אנחנו לא חלק אסתי. אני רוצה, ואני תומך, מכאן אני מצהיר, אני תומך במסברם בגלל שהיא הולכת לכיוון של שילוב, לשנות את השיח בין יהודים לבין ערבים. אני רוצה לראות את עצמי ואת הילדים שלי חלק מהמדינה הזאת. אבל אתה אומר לי, לא, לא, לא, לא, אתה ערבי, אתה לא בא. היי! ואנשים שומעים את זה. שבוע שעבר, אסי, אני חזרתי מקנדה. הייתי בלונדון, אונטריו. והייתה לי פגישה במקרה או לא במקרה. הם סורים, הם לבנונים, והם זה. ואומרים, תשמעו, הנה, תראה מה הם אומרים. אני אומר, זה לא הרוב. זה לא הרוב. וזאת שאלה מאוד רצינית. אני חושב, שלטובת מדינת ישראל, אנחנו צריכים לעודד את השונות ואת הרב תרבותיות ואת התפיסות השונות. יחד עם זה, אזרחי מדינת ישראל שהם הערבים, שהם למעלה מ-21%, צריך לתת להם מקום. הם לא אזרחים בית. לא כולם, אתה רואה ערבית, אתה תומך טרור. היי, hey, give me a break. באמת, סליחה שאני מדבר בצורה כזאת.
10: לא, בסדר, דווקא השפה שלך נכנסת לאוזן.
14: בא שר ואומר לי, אתה תומך, אני... תקשיבי, סליחה שאני מדבר ככה. אני יושב במספר בודים של ג'ורנלים, ואני נלחם על מאמרים ישראלים שיתקבלו, כי יש היום יחס לא טוב, יש נתק, יש שנאה כלפי מדינת ישראל, כל אזרחיה, ערבים כיהודים, ואנחנו צריכים להיות ביחד כדי לגן על you know, השלילה הזאת. ואתה בא ואתה אומר לי, לא, אתה ערבי, אתה תשב בצד. לא, אני לא רוצה להיות בצד, אני רוצה להיות חלק מבניית המדינה הזאת. אתה שומע מצד שני, הרבה רופאים נמצאים בבית חולים. איך אומרים, איך אתה אומר את זה? אז מה אתה רוצה, שיצאו עבריינים? במקום שיהיו רופאים, יתרמו לכלכלה הישראלית, יתרמו למדע הישראלי, יתרמו למחקר הישראלי. אם אני מפרסם ואני כותב, אני כותב תחת מה? תחת השם של פלסטין? אני כותב תחת השם של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
10: פרופסור אליאן קרנאווי, תמיד בשיחות איתך אין לי מספיק זמן. אני יכולה להמשיך להקשיב ולשאול ולקבל תשובות. אז אנחנו נקבע פגישה לעוד זמן מה ונדבר שוב.
14: אני מאוד מודה לך, אבל אני חושב שבאמת השיח הזה של יהודים ערבים, אתם לא מתאימים, לא, לא, וחבס, זה צריך להסתיים, כי אני רוצה להסתכל על האוכלוסייה הצעירה בחברה הערבית שרוצה להשתלב, לתת להם במה, לא לחסום אותה.
10: תודה רבה לך, פרופסור קרנאווי.
14: שנה טובה.
10: תודה רבה. שנה טובה גם לך. האלימות הקשה בבתי הספר, הורים לילדה טובים 120 אלף מהורי ילדה אחרת שארגנה תקיפה קבוצתית נגדה, שצולמה והופצה ברשת. שלום לאסף פוזלוב, כתבנו.
15: שלום אסתי.
10: אתה אומר, למרות שהתקיפה והניסיון של התוקפת לשבש ראיות מתועדות, המשטרה סגרה את התיק, אז הם הלכו לכיוון של תביעה אזרחית עכשיו.
15: נכון, הם אומרים שאין להם ברירה, כן. גם בגלל שהמשטרה הם קיבלו הודעה, סגרה את התיק, למרות התיעודים, וגם כי הם רוצים להרתיע גם את הילדה הזאת ואת ההורים שלה בעיקר, וגם הורים לילדים אחרים. במקרה הזה היו שלוש תקיפות מאורגנות נגד הילדה, היא בת 15, וקבוצה של ילדים בני 14 ו-13 ממש ארגנו עליה אמבוש. אחת מהתקיפות צולמו, ורואים שם נער גבוה מושך בשיער של הילדה, מפיל אותה ככה על הרצפה, בועט בה. אותה ילדה שארגנה את התקיפה גם בועטת בה על הרצפה ונותנת לה אגרופים. ילדה נוספת מכה, אחד מצלם ואחרים עומדים וצופים. נשמע את שי, אבא של הקורבן.
16: הילדה במצב נפשי לא פשוט. אנחנו בתור הורים עושים עבודה עם כל המערכת, פסיכולוגים, מטפלים, כל מה שאתה רוצה יש. אנחנו אפילו עברנו דירה, עקרנו את הבית שלנו, את הילדים הוצאנו מהמסגרות הקרובות, ועקרנו למקום אחר לגמרי, כדי לנטרל אותה מכל הרעשי רקע, ושנוכל לטפל בה ולשקם אותה. אתה לא יודע כמה פעמים אני ראיתי את הסרטונים האלה, וכבר אין לי דמעות כבר להוציא. תשמע, אני מדבר איתך, ואני דמעות בעיניים, אני לא יכול כאילו לראות את הדבר, את החוסר עונים שלה, את ההשפלה, את הרוע, שהם מסתכלים לילדה בעיניים, ותוקפים אותה, ומארגנים קבוצת וואטסאפ, ומי יכתוב, ומה יכתוב, ומי יצלם, ומה למחוק, ואיפה לעמוד. ובאיזה זווית, ואתה תבוא מכאן, ואני אבוא, ותקשיב, זה שלוש תקיפות פחות מחמש דקות. זה תקיפה ראשונה לפני הצילום. תקיפה של הצילום, ותקיפה שהילדה מגיעה לבית. תגיד לי אתה, זה אמיתי? תגיד לי אתה בתור בן אדם, זה אמיתי? יש דבר כזה בעולם?
15: כן, וכאמור, למרות שהתקיפה מצולמת היטב, וגם יש תיעוד בוואטסאפ של התוקפת לשבש ראיות, היא אומרת להם, תמחקו לפני שהמשטרה תגיע אלינו, ממש משתמשת במילה משטרה, תחפש, תגיע, וגם למחוק. ההורים קיבלו הודעה שהמשטרה סגרה את התיק. הנה דברים שאומרת לנו עורכת הדין שמייצגת את ההורים, לימור עמית פנקר מבאר שבע.
17: התביעה הזאת היא תקדימית, במובן הזה לא ביקשנו לעמוד בנזק נפשי של הילדה, למרות שאין לנו ספק שנגרם נזק נפשי, אנחנו להתריע על עצם האלימות שגואה בחברה, על התנהלות שמאפשרת את הדבר הזה, את הסחף של הילדים, את הלחץ החברתי של הילדים. הורים פנו למשטרה כבר באותו יום, הגישו תלונה במשטרה. יש חומר, הרי יש צילומים, יש קבוצות וואטסאפ, יש אפילו את הניסיון של הילדה להגיד לילדים, תמחקו את מה שכתוב בקבוצות וואטסאפ. זאת אומרת, אפילו שיבוש ראיות. יש הכל, את כל הראיות למשטרה, והתיק נסגר.
15: כן, אז כאמור, ילדה הותקפה 3 פעמים באכזריות, הכל צולם ותועד, התיק הם קיבלו הודעה נסגר, מחכים עדיין להתייחסות מהמשטרה בעניין הזה, הם מרגישים שאין סיוע והם צריכים לפעול עצמאית, אין להם ברירה, הולכים לתביעה אזרחית של 120 אלף שקל מול הורי הילדה התוקפת.
10: נמשיך לעקוב אסף, תודה רבה.
15: תודה.
10: אחרי הפרסמות נשאל, האם הממלכה הבריטית תמשיך להיות מאוחדת?
18: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
19: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
20: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום יתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
22: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
23: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
24: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
25: הערב בכאן 11, תתכוננו לחגיגה של שמחות.
26: על החפיים לתלונות!
25: פשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
27: היי, בטל?
28: בלי זה, מה אתה רוצה?
27: זו גל גדות.
25: הפשוטה, פרק סיום העונה. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
10: אז האם הממלכה הבריטית תמשיך להיות מאוחדת? מנהיגי ווילס, סקוטלנד וצפון אירלנד נפגשים היום כדי לראות את עיריית הפתיחה, אני מקווה שרק מטאפורית, במהלך ארוך, שעשוי להסתיים בפירוק בריטניה הגדולה, או רק בדיבורים על הלבטים בדרך לצעד הדרמטי, שליחנו לאירופה. דוב גילר, שלום לך.
29: שלום, צהריים טובים, אסתי. אכן, מנהיגי ווילס, סקוטלנד וצפון אירלנד, שמכונים השרים הראשונים, נפגשים ממש כשאנחנו מדברים עכשיו בקרדיף בירת ווילס, למהלך שנראה איך בדיוק הוא ייראה, מה יהיה בהודעת הסיכום של הפגישה הזו. אם באמת הם ילכו בנתיב שהם אומרים שהם רוצים ללכת, אז בריטניה כבר לא תהיה, איך נאמר, great again. זו תהיה הפגישה הראשונה מאז הבחירה של השר הראשון של ווילס, בחודש מאי השנה, כשלראשונה שלושת מנהיגי המדינות, צפון אירלנד, ווילס, סקוטלנד, באים שלושתם ממפלגות בדלניות, ושלושם דוגלים בפרישה מהממלכה המאוחדת. עם זו, לפי ה-BBC קיימים הבדלים בגישות שלהם לגבי הצעדים שנדרשים. בעוד שג'ון סוויני מסקוטלנד ומישל אוניל מצפון אירלנד מדברים בגלוי על רצונם בקיום משאלי עם, הרי המנהיג הווילשי שולל את האפשרות לקדם את המהלך כעת. בואי נשמע את מישל אוניל, צפון אירלנד כאמור, עם כניסתה לפסגה. הנה.
30: Andy Burnham, the British Prime Minister, will hear that loud and clear. The fact that the leaderships of Sinn Féin, Plaid Cymru and the SNP are coming together in such a collective way.
29: Andy Burnham, ראש ממשלת בריטניה, ישמע את זה היטב ובבירור, אומרת מישל אוניל, לעובדה שהנהגות שלוש המפלגות, שין פיין, פלייד קאמרי, הוולשית וה-SNP הסקוטית, משלבות כוחות באופן קולקטיבי שכזה, אנחנו חותמים על מזכר הבנות, שבו אנחנו באים רצון להמשיך בשיתוף פעולה. בסופו של דבר מדובר בשיפור חייהם של אזרחי המדינות שלנו. אבל לא רק כי שני המנהיגים אחרים, גם של ווילס וגם של סקוטלנד, טוענים שהמודל של ווסט מיניסטר, שבו בריטניה בעצם מנהלת את העניינים במחוזות הללו, כבר לא עובד. הפסגה הזאת מתקיימת ימים סורים אחרי שהסוגיה, סוגיית העצמאות הסקוטית, עלתה לדיון בבית הנבחרים הבריטי. אנדי ברנהם, ראש הממשלה החדש מהלייבור, רמז שייתכן שבאמת צריך משאל עם נוסף בסקוטלנד. משאל עם קודם נערך ב-2014, אז נדחה ברוב של 55% שרצו להישאר בבריטניה מול 45%, אבל סקרים של התקופה האחרונה מגלים שהציבור הסקוטי ממש חצוי בין שתי האפשרויות. ווילס יש עדיין רוב להישארות. צפון אירלנד היה סקר מעניין אחרון שהראה רוב לפרישה והתאחדות עם הרפובליקה האירית. אז הפגישה עדיין נמשכת, לא ברור אם תצא הודעה דרמטית או שזה יהיה מין צעד אחד קדימה, שניים לאחור. אנחנו ממתינים ונעדכן.
10: זהו, אנחנו ממתינים ונעדכן. מעניין אותי אם יודעים מה הבריטים חושבים על כל זה. אם הם רוצים להיפטר מהם, או שהם מאוד רוצים להישאר מאוחדים. כי הבריטים גם חלוקים לדעתם בהרבה עניינים.
29: אין לי מולי את הסקרים של האנגלים באנגליה, אבל
10: מה ההתרשמות שלך ממה שאתה שומע ויודע וקורא?
29: הדעת הכללית היא כמובן להישאר, מכיוון שמדובר בהרבה מאוד נכסים שהקונסולידציה שלהם ביחד נותנת יתרון לבריטניה כמדינה גדולה, ולא כפלגים שבאים במסע ומתן. אני אתן לך דוגמה אחת מבחינה ביטחונית. הצוללות הגרעיניות הבריטיות הן לא חונות באנגליה, הן חונות במפרצים הקטנים של, של, של סקוטלנד, המחורצים האלה. רק למצוא להם בסיסים חדשים באנגליה זה כאב ראש אחד גדול. אז יש הרבה מה לעשות. זה לא רק החלטה, אנחנו יוצאים איך נאמר, ברקזיט? עוד סוג של ברקזיט. אלא יש המון פרטים שצריכים לעבוד עליהם, כשמראש העניינים הכלכליים, הנתונים הכלכליים לא מראים שכל אחת משלוש הטריטוריות האלה, ווילס, סקוטלנד וצפון אירלנד, הסתדרו טוב יותר מאשר כעת. יכול להיות שלצפון אירלנד קצת יותר נוח להתאחד עם הרפובליקה האירית ולהמשיך את החיים כמשותפים. תהליך ארוך אמרנו, זה לא יס בנק וגמרנו.
10: תודה רבה, דוב גילר, שליחנו באירופה. בשמחה. ספורט עכשיו.
0: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
10: ליאן וילדאו, שלום.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
10: יאללה, איזה סוף שבוע וחג עם כל כך הרבה הישגים ישראלים בספורט.
1: כן, המון הישגים והמון תוצאות חיוביות וגם המון מדליות. זה קורה שוב גם בג'ודו, כאשר רז הרשקו, סגנית האלופת האולימפית, אלופת אירופה, שוב זוכה במדליית זהב במשקל הפתוח בגרנד סלאם בודפשט, שזה גרנד סלאם יוקרתי. כן, זה מצטרף גם ליצחק אשפיז הצעיר בן ה-18 שזכה בזהב, וקרן פרימו זכתה בארד. בקיצור, עוד תחרות מוצלחת לנבחרת ישראל. לפני זמן קצר שוחחנו עם רז הרשקו.
2: שלום, מה נשמע?
1: ברכות, איזה דרך נפלא להתחיל שנה חדשה.
2: לגמרי, תודה רבה, שנה טובה.
1: ספרי לנו איך זה היה באמת ראש השנה, להיות בתחרות בחול, לזכות במדליית זהב, לשמוע את התקווה.
2: תמיד זה תמיד מרגש, רוב השנה אני נמצאת בחול, זה יוצא בהרבה חגים גם, ולהתחיל ככה את השנה עם מדליית זהב ועם התקווה, זה משהו שממלא את הלב. אני גם מאוד לייצג את המדינה, ולייצג את הדגל ולייצג את מי שאנחנו. ואני שמחה שהצלחתי להראות קצת את היכולות שלי על המזרן, ושבסוף זה נגמר עם מדליית זהב.
1: וזה לא קצת, זה הרבה. ניצחת ארבעה יריבות, כולל בגמר יריבה צרפתית איכותית.
2: אלופת עולם ג'וניור, אלופת אירופה ג'וניור, יש לה כמה מדליות בסבב העולמי, צעירה, אבל היא ממש, ממש ספורטאית שהיא נחשבת, אצל הצרפתיים. כבר נפגשתי מולה, הייתי מולה פעם אחת. וידעתי שזה הולך להיות קרב קשה, ידעתי שהיא תבוא מוכנה יותר ממה שהיא הייתה מוכנה בפעם הקודמת, והייתי מוכנה לכל תרחיש. גם כמעט בהתחלה, כמעט היא זאת שניצחה אחרי שהיא חנקה אותי, וזה היה ממש בפנים, ואני שמחה שהצלחתי להילחם ולצאת מזה, ובסוף גם לזרוק ולהפיל ביפון, ובאמת לזכות בזהב. מעבר למדליה, אני חושבת שזה פשוט העניק לי יותר דברים מנטליים. השנה הזאת שעברה, עלינו, שעברה עליי, הייתה יותר בפן המנטלי. אני שמחה שהצלחתי ליישם ולהוכיח לעצמי דברים שאולי קצת שכחתי מהם, או שלא ידעתי שהם נמצאים אצלי. אז הפן המנטלי זה מה שאני לוקחת איתי מהשנה שהייתה לעבר השנה החדשה, והפנים לגמרי לעבר המטרות הבאות.
1: כן, זה פן מנטלי, כי מה, הקושי לבנות את הרעב מחדש אחרי שאת זוכה בכל כך הרבה מדליות, זה הקושי האמיתי?
2: זה פשוט יותר קושי של לנסות כבר כולם יודעים מי אני. אתה יודע, כולם יודעים מי אני, יש לי המון הישגים, אני מוקמת בטופ כבר כמעט 5 שנים רצוף, שזה לא משהו שהוא מובן מאליו בכלל, ויש לי מטרה לגב, וכולם רוצים במרכאות לחסל אותי, ורוצים לנצח אותי, ולהוריד אותי, וכל פעם אני צריכה איכשהו למצוא את הדרך, להמשיך לעבוד קשה, אתה יודע, להמציא את עצמי מחדש, או להוסיף עוד דברים חדשים, וזה משהו שהוא קשה, במנטליות, וגם באמת, אתה יודע, כל תחרות לבוא מחדש עם אש ותשוקה. זה משהו שהוא קיים בי, אבל זה לעשות את זה כל חודש, כל חודש וחצי. אני חושבת שהפן המנטלי הוא משהו, הוא השחקן המרכזי כרגע, ואני שמחה שאני מצליחה להתעלות על זה ביחד עם הצוות, עם הפסיכולוג של הנבחרת, שוב עם הפנים קדימה.
1: כן, בהחלט. אנחנו מצפים לעוד מדליות שלך, כמובן מפנים ללוס אנג'לס, שזה מטרת העל. אני רוצה מילה שלך על נבחרת ישראל, כי זכיתם בעוד מדליות כנבחרת, גם יצחק אשפיז, ילד בן 18 שמפגין ג'ודו מאוד מרשים, גם קרם פרימו זכתה במדליות. איך את רואה את זה ככה מהצד, החברה יותר צעירים?
2: אני חושבת שיש לנו נבחרת מדהימה. מעבר למדליות, יש לנו נבחרת מדהימה באישיות, עם הלב, עם הרצון, עם התשוקה. כנבחרת מאוחדת, זה תמיד כיף לראות את זה מהצד. כולם שם בשביל כולם, באים לעודד. פתאום אנחנו נבחרת ענקית, שאנחנו נמצאים ביחד כגוש, זה משהו מחמם את הלב, אנשים גם רואים מהצד, ופתאום נראה לי קצת בהלם, בקצת חיובי. זה משמח תמיד שיש צעירים שמצליחים, וגם לא רק צעירים, גם בתחרות הקודמות, הצלחנו לבוא עם כמה מדליות, וזה משמח שיש המשכיות, ורצון תמיד להצליח ולשאוף להכי טוב שאפשר, באמת בזכות הצוות שלנו, בזכות שאני המאמן, של הנבחרת וכל המאמנים, מאמני כושר, כולם, באמת כולם. המטרת על של הצוות הזה זה באמת שנוכל להפיק את המרב כל תחרות מחדש. אז זה פשוט, פשוט כיף. זה פשוט כיף לראות דבר כזה.
1: רז הרשקו, כיף לצפות בך. תמשיכי להצליח, שתהיה שנה טובה. תודה רבה.
2: תודה לכם, שנה טובה.
1: כן, רז הרשקו באמת ספורטאית על.
10: איזה יופי, ברכות, ממש.
1: היא מצליחה לשמור על הרב, היא מספרת גם איך, ושזה אתגר, מאוד מאוד מעניין לשמוע אותה. עכשיו לעוד משהו שמעסיק אותנו היום הזה, יש לנו דרבי תל אביבי, לוהט בליגת העל בכדורגל, מכבי תל אביב ראשונה בטבלה, 9 נקודות, מערכת את הפועל תל אביב, שמגיעה מהמקום השני, עם 7 נקודות, לא ספגה עדיין שער, הנה אומרי אלטמן מהפועל תל אביב לקראת המשחק.
3: אני חושב שאנחנו מראים איזושהי דרך מאוד ברורה של סגנון, של DNA, של מנטליות, וזה מה שנותן לנו את הביטחון באמת, כל משחק. דרבי זה דרבי. כל מה שמסביב, כבוד והתהילה בעיר, חוויתי הרבה דרבים, אבל באמת כל דרבי הוא שונה. אבל אין ספק שזה משחק הכי גדול בארץ, הכי מתוקשר, הכי רועש, שכבר כל הסגל מבין בדיוק מה מונח על הקף.
1: ומן העבר האחר, הצד המכבי, נסטר סוקלר, חלוץ הסלובני של מכבי.
4: We are Maccabi. We want to play our game. Every game is the same. We want to win every game. So with this mentality we need to go in the game and fight. We need to
1: טוב, אז אומר סוקלר כבר מפנים את המכביזם, אנחנו מכבי, צריכים לנצח כל משחק. עם המנטליות הזו אנחנו מגיעים למשחק להיות מרוכזים ולנצח. המשחק הזה בשידור ישיר כאן אצלנו בכאן חדשות ברשת ב' מ-8:20, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הדרבי התל אביבי, רק שיעבור בשלום, בשקט ורק ספורטיבי אסתי.
10: הלוואי. שנה טובה, ליאן.
1: שנה טובה, תודה.
10: פרסומות ועוד מעט בפינת התרבות, חני נחמיאס כאן.
5: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
6: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
7: 720 720,
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא, להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
13: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת...
14: עדיין הרוסו!
13: זה אירוע אחר לגמרי.
14: הקפצה תוך החמד לדור פרץ, שקורה!
13: הערב, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
18: אנחנו כאן. חדשות ברשת בית תרבות.
10: דורית אסרף מזרחי, שלום.
15: שלום אסתי, איזה כיף שאת פה.
10: איזה כיף שאת פה. ואיזה כיף שיש לנו אורחת פה שתכף נדבר איתה.
15: נכון, וכשאני אומרת חנוכה זה נשמע אולי רחוק כל כך, אבל באמת שעוד רגע אנחנו שם, ומופעי הילדים כבר נערכים, ושיאנית החג אני חושבת שזו חני נחמיאס, היא תשתתף השנה במותק של פסטיבל, מותק פוראבר. שלום חני.
16: שלום, שלום.
10: שלום וברכה, וכשאומרים מותק פוראבר, זה לגמרי חני אגב.
15: נכון? כן. גם אני חשבתי.
10: אוהבות אותך, חני.
16: את צדקת ואמרת שכשאומרים חנוכה, במידה מסוימת אומרים חני, אני חושבת שאני לא זוכרת אף שנה שבה הדלקתי נרות בבית עם ילדיי, ובתוך המשפחה זה תמיד היה או עם נזירות וצלילי המוזיקה, או עם יצורים מאליסה, או עם קסטים של הצגות ומחזות זמר שונים, או פסטיבלים, או מותק של פסטיבלים.
10: זה אגב אומר שאם כל חנוכה את כל כך עסוקה, שאת אוכלת פחות סופגניות או יותר סופגניות, חני?
16: זהו, שהבעיה היא שבמופעים הגדולים מאוד מפנקים בטירוף כמויות הסופגניות והמתוקים. זה, אתם יודעים, זה כמו הנרות, אלא לראותם בלבד.
15: למעשה היא הדליקה עם הילדים שלי, איתי, לא עם הילדים שלה, אבל ספרי לנו על ההפקה הזאת.
10: כן,
16: מותק פוראבר בעצם מפגישה פעם ראשונה על במה אחת כוכבי ילדים משלושה דורות. לצידי מיכל ינאי וגם מיקי מניש מיקי, זה בעצם פסקול ילדות של דורות שלמים. גם קוגומלו וגם קופיקו, במידה מסוימת קופיקו הוא חלק מהילדות שלי גם, כי זה היה ספר אלמותי. וגם כוכבי מפרץ ההרפתקאות שמייצגים לגמרי את הדור העכשווי של גיבורי הילדים, כולם על במה אחת. סוג של מסע מוזיקלי בין שירים ולהיטים שליוו ילדים, אני רוצה לומר ילדים, אבל זה בעצם משפחות שלמות, כי זה קלאסיקה וזה להיטים גדולים שישארו כאן לנצח, ולכן קוראים לה מופע מותק פוראבר. ויש עלילה מאוד נחמדה של מפעל שירים שנמצא במקום סודי ותצום, שמנהלות אותו מיכל ואני, והמפעל הזה בעצם מפעיל מכונת מנגינות קסומה שיודעת בדיוק איזה שיר צריך להגיע. כמובן שמשהו משתבש, כמובן שלחצו על כפתור לא נכון, המנגינות מפסיקות למצוא את הדרך אל הלב, ואנחנו כמובן נמצא את הפתרון ונחזיר את המוזיקה ואת השירים. ואני חושבת שמה שמאוד יפה, זה מעבר לזה שזאת הפקה גדולה ואיכותית ומריבה, וכמו שחנוכה מזמין, רקדנים ותאורה ותפורות עולות ויורדות, זה גם מופע שנולד בדיוק בשביל הרגע שבו סבא וסבתא ואימא ואבא והילדים יושבים יחד באולם. כי כולם שרים את אותן מנגינות, וכולם, המילים והמנגינות הופכות את כולם, את כל הדורות האלה, לקהל אחד.
15: ובמסגרת הפסטיבל הזה, את הכרזת על... את קוראת בעצם לילדים שהשתתפו בחדר של חני למעין מפגש.
16: אני חייבת להודות שהרעיון הגאוני הזה היה של אור ניר, איש יחסי הציבור של המופע. אני זרמתי. אני נמצאת כרגע בחול, הוא אמר לי, צלמי שאת מזמינה ילדים שהתארחו פיזית בחדר של חני. עליתי אני על שט נהרות, ועליתי לסיפון העליון עם נוף מאוד קסום, וצילמתי סרטון, ואת יודעת, את יודעת, שגר ושכח. אבל מה שזה עשה, הדהים אותי ברמות, כי פרסמנו מייל שהם פתחו יומיים קודם, המייל הזה מפוצץ באלפי בקשות להשתתף באיחוד. עכשיו תבינו,
10: מה זה איחוד? סבאים וסבתות והורים והילדים
16: והנילים? לא הייתי אומרת סבאים וסבתות, אבל בני 20 פלוס ו-30 פלוס שולחים תמונות וסיפורים. אני לא רוצה לומר מתחננים שיזמינו אותם, זה ממש מחזיר אותי לתקופה ההיא. כן, זה מדהים, ואנחנו נעשה כמובן מפגש מחזור. אני חייבת לנצל את הבמה הזאת ולומר, אל תפנו אליי, אין לי שום דרך לעזור, זה הכל ההפקה. לא, את לא יודעת, אתן לא יודעות איזה גשם. אגב, אני נמצאת פה בגשם, שזה מרענן מאוד, עוד יומיים חוזרת לשמש שלנו, וגשם הבקשות הדהים. אגב, אני נמצאת פה בגשם, שזה מרענן מאוד, עוד יומיים חוזרת לשמש שלנו, וגשם הבקשות,

שעתיים של בחצי היום, ערך גיא קוטב, בהפקה נוגה אורטל וחגית אלחייני, טכנאי השידור חיים זקן. בדיגיטל נועה אקסיני רמסלם, רוני טבקוף ויולי אמיר. אני אסתי פרז, בן עמי. שתהיה לנו שנה טובה, לוואי.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח במבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
8: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
9: אחרי החדשות גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם פוליטי בכיר בתימן קורא להפקיע מידי סעודיה את ניהול המאבק בחות'ים ולהכניס את ישראל לעובי הקורה. השר מיקי זוהר אומר כי יש לבדוק אם חמאס סיפק סחורה ליצירת הסרט נאזה. הורים שביתם הותקפה בידי כמה תלמידים בבית ספרה תובעים פיצוי מהורי הנערה שארגנה את התקיפה. והתחזית חמין הרגיל.
11: ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 2. גורם בכיר במועצת המעבר של תימן אומר בריאיון מיוחד לכאן חדשות כי יש להפקיע מידי סעודיה את הובלת המאבק במשטר החוסי ולהכניס את ישראל לעובי הקורה במסגרת קואליציה רחבה. שר החוץ לשעבר של תימן, חלד אליאמני, המשמש יועץ של נשיא מועצת המעבר הזוכה לתמיכת האמירויות, אמר את הדברים לרועי קייס על רקע השתלטות החוסים על מצר בבל מנדב שבים האדום. כתבנו מציין כי בשנת 2019, בעת ששימש שר החוץ של ממשלת תימן שזכתה לתמיכת סעודיה, צולם אליאמני מסב על שולחן אחד עם ראש הממשלה נתניהו בוועידת ורשה שדנה בגיבוש חזית נגד איראן. סערת הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי.

0: שר התרבות מיקי זוהר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בסרט נבזי המעלה חשד לבגידה.
1: אני גם כן ארצה לברר ואני כן ארצה לבדוק האם חלק מהחומר הזה הגיע אולי מארגון הטרור חמאס או בשיתוף פעולה עם ארגון הטרור חמאס, וכמובן אם יש אנשים מצהל שמוסרים אינפורמציה שאסור למסור אותה. את כל הדברים האלה צריך לבדוק, כי אם דובר פה במעשה בגידה, מדינת ישראל חייבת לטפל בזה, וכמובן שהשניים האלו לא יכולים להישאר אזרחי ישראל בשום צורה.
0: בריאיון לאסתי פרס ציין השר זוהר כי ביקש ממנכ״ל משרד הפנים וממנכ״ל רשות האוכלוסין לברר אם אפשר לשלול משני יוצריו של הסרט את אזרחותם הישראלית. נגע האלימות במערכת החינוך. הורים לנערה שהותקפה בידי קבוצת תלמידים בבית ספרה בדרום הארץ הגישו תביעת נזיקין בסך 120 אלף שקלים נגד הורי הנערה שיזמה את התקיפה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בתקיפה השתתפו נער ושתי נערות בני 13 ו-14. אבי הנערה סיפר לכתבנו כי ביתו במצוקה נפשית.
2: אני דמעות בעיניים, אני לא יכול כאילו לראות את הדבר, את החוסר אונים שלה, את ההשפלה, את הרוע שהם מסתכלים לילדה בעיניים ותוקפים אותה ומארגנים קבוצת וואטסאפ ומי יכתוב ומה יכתוב. זה שלוש תקיפות פחות מחמש דקות. זה תקיפה ראשונה לפני הצילום, תקיפה של הצילום ותקיפה שהילדה מגיעה לבית. זה אמיתי? יש דבר כזה בעולם?
0: כתבנו מציין כי אף שתיעוד התקיפה פורסם ברשת, החליטה המשטרה לסגור את תיק החקירה. מקורות ברצועה מדווחים כי חיל האוויר תקף בפעם השלישית משעות הבוקר. לדבריהם, 10 בני אדם נפצעו בתקיפה על מחנה עקורים ליד בית החולים אל-וואפה בעיר עזה. קודם לכן דווח על תקיפה ליד מטה הוועדה המצרית במרכז הרצועה ועל תקיפת אוהל במאהל פליטים בחאן יונס שבדרום הרצועה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11 הפשוטה בפרק סיום היסטרי ועם אורחת כבוד גל גדות.
4: היי בטל,
5: מי זה? מה אתה רוצה?
4: זו גל גדות
3: הפשוטה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, עד יום רביעי חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, שבוע טוב, שנה טובה. תסכימו איתי, אני חושב שפתיחה עם Blood, Sweat and Tears יש בה אמירה מסוימת. כן, כזה תרועה וכל מיני כאלה. את השיר הזה Spinning Wheel כתב ושר כסולן כמובן דייוויד קלייטון תומאס, שאתמול חל יום הולדתו. הוא נולד ב-1941 והלך לעולמו לפני חודשים ספורים בלבד. עוד שיר אחד שהוא כתב ושר, אנחנו נשמע עכשיו. And when I die, he died already. האזנה טובה.

שיקגו כמובן, If You Leave Me Now, זה שיר שכתב ושר כסולן פיטר סטרה, שחגג אתמול את יום הולדתו ה-82. אז עוד שיר אחד שהוא כתב ושר כסולן בשיקגו, I've been searching so

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
3: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: הערב בגן 11.
7: על החפיים, לן תלונות!
6: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
8: היי, בטל?
9: מי זה, מה אתה רוצה?
8: זו גל גדות.
6: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
10: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
6: הערב בגן 11 ובגן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

כן, שמענו את ריי צ'ארלס, כמובן, היום, לא היום, אתמול. אתמול, כל ימי ההולדת שאנחנו מציינים היום, חלו אתמול. היום אף אחד לא נולד. נולדו כאלה, אבל לא, אתם יודעים, הרבה נולדו, אבל לא מוזיקאים כנראה, או לא מוזיקאים ממש חשובים. מל טורמה זה האיש שאתמול חל יום הולדתו, הוא נולד לפני 101 שנים, והלך לעולמו ב-1999.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית. במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
5: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
6: עדיין הרוסו לרשת!
5: זה אירוע אחר לגמרי.
6: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ שקורה!
5: הערב, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

Somewhere My Love, שמענו כמובן את התזמורת והמקהלה של ריי קוניף, וזה הביצוע שלהם לנושא של לרה, מתוך דוקטור ז'יוואגו, המוזיקה הנפלאה של מוריס ז'אר, מהסרט משנת 65, וכן, מוריס ז'אר, יום הולדתו חל אתמול, הוא נולד לפני 102 שנים. הלך לעולמו ב-2009, שבע ימים. אז נשמע עד סיום התוכנית דברים שכתב, דברים כל כך יפים שכתב מוריס ז'אר. הנה מירי מתיו מתוך הסרט האם פריז בוערת. זה כמובן יצירה של מוריס ז'אר.

לורנס איש אב. הוא נסיים עם נעימה שהיא בעיניי היצירה הכי יפה של מוריס ז'אר, מתוך הסרט תרז דסקירו, על פי ספרו של פרנסואה מוריאק.

0: אחרינו שרון וקסלר עם השעה הבינלאומית, אנחנו נהיה כאן מחר. אז בינתיים שיברו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.
1: השעה בחסות
2: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
3: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
4: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
3: בשר קונים במיטמן.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם? חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים ומקומות ישיבה לכולם. בואו פשוט כמו שאתם, לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
7: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
8: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
9: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
10: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
11: אחרי החדשות שרון וקסלר, כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. גורם פוליטי בכיר בתימן קורא להפקיע מידי סעודיה את ניהול המאבק בחות'ים ולהכניס את ישראל לעובי הקורה. סוריה קוראת לפרז את המזרח התיכון מנשק גרעיני. הוגש כתב אישום נגד יאן שמלה שהחדיר תרופות מרשם לצנצנות של מזון תינוקות. מעצרו אורך עד להחלטה אחרת. והתחזית מחר וביום רביעי בלי שינוי של ממש.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. גורם בכיר במועצת המעבר של תימן אומר בריאיון מיוחד לכאן חדשות כי יש להפקיע מידי סעודיה את הובלת המאבק במשטר החוסי ולהכניס את ישראל לתמונה במסגרת קואליציה רחבה. שר החוץ לשעבר של תימן, חלד אל-ימני, המשמש יועץ של נשיא מועצת המעבר, אמר את הדברים לכתבנו רועי קייס על רקע השתלטות החוסים על מצר בבל מנדב שבים האדום. שר החוץ של סוריה, אסד אשיבני, אומר בנאום מוקלט ששיגר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כי ארצו פתחה את שערי המרצונה החופשי וחשפה באומץ לב את מה שהוסתר בתחומה.
14: فهذه دولة تقدمت من تلقاء نفسها وفتحت ابوابها بشجاعة وكشفت ما كان مستورا ومن هذا المنبر وبوصفنا دولة انتهجت الشفافية المطلقة.
12: סוריה אימצה את השקיפות המוחלטת ופעלה באחריות מלאה, כך הדגיש שר החוץ הסורי. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי שיבני קורא לפרז בדחיפות את המזרח התיכון מנשק גרעיני ומנשק להשמדת המונים ולאפשר לסוכנות לאנרגיה אטומית לפקח על כל האתרים. פרשת פרינוק שנחשפה בכאן חדשות. לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש כתב אישום נגד יאן שמלה שהחדיר לפני כ3 חודשים תרופות מרשם לצינ...

0: צנצנות של מחית פרי לתינוקות. הוא סגר את הצנצנות והניח אותן על המדפים בסניפי רשת זולו וגדול בירושלים. באחת הצנצנות נמצאה כמות השווה ל-17 גלולות מרשם. שמלה בן 41 מבאר שבע, מורשם בין השאר בתקיפת קטין, בשימוש ברעל מסוכן ובגניבה. התביעה אומרת כי הוא הרעיל 5 תינוקות ופעוטות וכי הם נזקקו לאשפוז בבית חולים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט לעצור את הנאשם עד תום ההליך עם המשפטיים נגדו. בינתיים הוא עורך מעצרו עד להחלטה אחרת. ראש הממשלה נתניהו נועד עם ראש האופוזיציה לפיד לפגישת עדכון ביטחוני. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בפגישה ביקש נתניהו לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים למערכת הביטחון. לפיד השיב כי הוא תומך בהעברת הכספים כדי לחזק את צה"ל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ולמשרתי המילואים. לדברי לשכתו של לפיד, הוא הציע לתמוך בהצעה אם יבטל נתניהו את הכספים הקואליציוניים ואת העברה של עשרות מיליארדי שקלים למימון ההשתמטות החרדית. זכיית רז הרשקו במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפשט. בריאיון לליאן וילדאו בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב', אמרה הרשקו כי היא שמחה להתחיל כך את השנה החדשה.
1: זה תמיד מרגש. רוב השנה אני נמצאת בחול, זה יוצא בהרבה חגים גם. ולהתחיל כך את השנה עם מדליית זהב ועם התקווה זה משהו שממלא את הלב. אני גם מאוד לייצג את המדינה ולייצג את הדגל ולייצג את מי שאנחנו. ואני שמחה שהצלחתי להראות קצת את היכולות שלי על המזרן, ושבסוף זה נגמר עם מדליית זהב.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
3: היי בטל?
4: מי זה? מה אתה רוצה?
3: זו גל גדות.
2: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות? חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית עד יום רביעי חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רון אסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
6: השעה בחסות
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
8: חג סוכות שמח, והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו, שרון וקסלר. חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם, אנחנו התוכנית הראשונה השנה של השעה הבינלאומית. החדשות היום סובבות סביב הנזק הבינלאומי שהסרט נאזה, נזק אגבי, שזכה בפרס חבר השופטים בטקס הסיום של פסטיבל ונציה, וזיקה את יוצריו בתשואות של 25 דקות רצופות, עלול לגרום לישראל. אבל מעבר להעמדת עצמנו במרכז, יש דברים שמתרחשים ממש עכשיו. כמו למשל חתימה בפסגת הבדלנים, צפון אירלנד, ווילס, סקוטלנד שמעוניינות להיפרד מבריטניה. נורווגיה שעומדת על עומלת על סנקציות פליליות, מאסר למספר שנים על מי שירכוש תוצרת מההתנחלויות, כלומר הולכת צעד נוסף מעבר למדינות שנוערות אחרי בריטניה בהטלת סנקציות על יצור מהשטחים. בלילה עלתה עונה ראשונה של תוכנית התחקירים, עונה נוספת של 60 דקות, והעונה נפתחה בסיפור המדהים של חילוץ בראבו, הנווט האמריקני שחולץ מאיראן.
1: As soon as I found a spot that I felt provided some concealment, I started working out toward communication. At every opportunity that presented itself, I worked toward communicating with friendly forces.
0: אנחנו נדבר עם אחד משני המחלצים של הטייס שהיה במשימה יחד עם רון ארד. ואם כבר ארצות הברית, שימו לב לצלילים האלה. גם השיר הזה מופיע בפלייליסט, כן כן, של הנשיא טראמפ, שנחשף לכתבים במהלך נסיעתו, או טיסתו יש לומר, חזרה מאירלנד. השנה הבינלאומית, אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים ברוח הרעה, הנושבת מכיוון אירופה. עכשיו זוהי נורווגיה שמצטרפת לכמה מדינות וכבר מכינה את התשתית לחקיקה שתטיל עונש מאסר על מי שיסחור במוצרים שמקורם ביהודה ושומרון. שלום לכתבנו באירופה, דוב גילר.
2: שלום שלום, תראי, זה ההמשך הטבעי להודעה של 12 שרי החוץ מהשבוע שעבר. הם לא רק אמרו משהו הצהרתי, אלא הם מתכוונים לא רק לומר, אלא גם לקיים, ולא גם לקיים, לא רק לקיים, אלא גם להטיל סנקציות על מי שעובר על החוק שיחוקק. אז נורווגיה היא רק דוגמה אחת. אתמול התברר שהממשלה הניחה על שולחן הפרלמנט הנורווגי הצעת חוק שבאה לאסור סחר עם ההתנחלויות, ומי שעובר על החוק הזה לפי הצעה יהיה חשוף לעונש של עד 3 שנות מאסר. שר החוץ הנורווגי חושב שההצעה תעבור, מכיוון שמאז שהתחילה היוזמה, הוא אומר, המצב בגדה המערבית יחמיר עוד יותר. ישראל כבר לא מפחידה מדינות מערביות בכך שהיא טוענת שהמהלכים האלה הן אנטישמים, אנטישמים. אבל לא
0: אבל דובי, בעניין הזה למשל... זה ממש צעד אחד קדימה, לא? כי בעצם המדינות שדיברו על סנקציות לא ממש דיברו על עונש פלילי, על מאסר.
2: אני חושב שההודעה של שרי החוץ, של 12 שרי החוץ, נועדה להיות מעורפלת מספיק כדי שכל מדינה מה-12 תמצא את עצמה ככה שייכת וחוסה תחת ההודעה הזאת. הם לא נכנסו לפירוט של מה בדיוק כל מדינה תעשה, מכיוון שזה נתון, את יודעת, לתהליכים לאומיים, לתהליכי חקיקה, מה קורה אם בפרלמנט הספציפי המסוים זה נתקע. והנה אנחנו רואים את הביטויים המעשיים של ההצהרה הזאת. הולנד, בהולנד הצו שאמור לאסור יבוא, רכישה, מכירה של סחורת מההתנחלויות, אמור להיכנס לתוקף ב-22 בספטמבר, דהיינו בעוד שבוע, ולפיו יחידים או נושאי משרה בתאגיד שמפרים במכוון את איסור הסחר, עומדים בפני דין פלילי ועונש של עד 6 שנות מאסר. זאת אומרת, אנחנו כבר כפליים מהעונש שנורווגיה מדברת עליו. בריטניה גם היא התחילה בהליכי החקיקה על פי חוק הסנקציות הבריטי, שעדיין בפועל המוצא להתנחלות לא נכנסו עליו. הפרה של העניין הזה עונשה עד 10 שנות מאסר. אז כבר התחלנו עם 3, דילגנו ל-6, אנחנו כבר ב-10 של בריטניה. צרפת וקנדה מקדמות חוקים מהסוג הזה, והענישה שם תהיה עד 5 שנות מאסר, ועוד כהנה וכהנה. השורה התחתונה היא, גם אם יהיו אנשים טובים, למשל הקהילה היהודית, במדינה כלשהי מהמדינות האלה, שתרצה מאוד לתמוך במוצרי ההתנחלויות, בניגוד לדעה הרווחת של הממשלה הנוכחית באותה מדינה, מי שינסה לעשות את זה יהיה חשוף לעונשי מאסר שקבועים בחוק או שיקבעו בחקיקה. אז כן, המצב לא נראה טוב יותר, הוא רק מחמיר, והביטויים למצב זה עונשי מאסר משמעותיים, עד 10 שנות מאסר למי שיפר את החוק, לכשיעבור החוק בפרלמנטים השונים.
0: כן, תודה רבה דוב גילר על הדיווח הזה, תודה דובי. ועכשיו אנחנו למהלך שעשוי להביא לפירוק הממלכה הבריטית המאוחדת. ממש עכשיו נועדים מנהיגי ווילס, סקוטלנד, צפון אירלנד, וחותמים על הרצון שלהם להיפרד מבריטניה. שלום לאייל שינדלר, תושב דבלין, בירת אירלנד, שלום לך.
3: שלום שרון.
0: טוב, אז חתמו, נכון? האירוע כבר התרחש.
3: כן, האירוע נגמר מאוד מוקדם בבוקר. נפגשו ראשי הממשלה של סקוטלנד ווילס בצפון אירלנד, ביחד עם ראש האופוזיציה מאירלנד, וציירו להצהרת כוונות שאומרת שיש להן, למדינות, זכות לקבוע את העתיד שלהן בעצמם, בלי תלות בלונדון, בלי תלות בווסטמינסטר, והם עשו שם את הסרט שווסטמינסטר time is coming to an end, זה הסוף של השלטון המרכזי. אבל אני צריך את זה לסייג, כי הם לא חתמו על זה, למרות שראשי המדינות היו שמה, הם לא חתמו על זה כראשי מדינות, הם חתמו על זה כראשי המפלגות שלהם. כי אנחנו עכשיו באיזה נקודת זמן שבה בשלושת המדינות האלה, בשלטון יש מפלגות שתומכות בהיפרדות מהממלכה המאוחדת, אבל כיוון שהדברים האלה לא עברו זה הצבעה בפרלמנטים המקומיים, אז בעצם חתמו רק כראשי מפלגות ולא כראשי מדינות.
0: אז מה ההתכנות של המהלך הזה שבסופו של דבר הוא באמת התרחש? כי צריך גם את בריטניה שתאפשר משאל עם, אנחנו מדברים על משאל עם ברוב המקומות, צריך גם את הצד השני, ואתה אומר יש גם את העניין של הפנים מפלגתי שלהם שעדיין לא סגור לגמרי.
3: כן, בעצם הצעה קובעת שאומרת שלונדון לא יוכל לחסום את האפשרות של העמים לקבוע את העתיד שלהם בצורה דמוקרטית. ופה אומרת השאלה, מה זה אומר, מי קובע מתי עושים את המשאל עם הזה? כי נגיד בצפון אירלנד, השר הבריטי לענייני צפון אירלנד לא אמור לקבוע מתי, אם עושים משאל עם ומתי. ופה השאלה, המדינות האחרות, מתי התזמון? מתי, כי ראש ממשלת ישראל אומר שיהיה ברור שיש רוב, אז נעשה הצבעה. אבל אז אפשר להגיד לו, איך יודעים שיש רוב, אם אין הצבעה? אז זה מורכב, ואולי גם צריך להזכיר שחוץ מראשי מדינות של סקוטלנד ווילס וצפון אירלנד, הייתה שם גם מרי לו מקדונלד, נשיאת השין פיין, שהיא מפלגת האופוזיציה ומפלגה הגדולה ביותר ברפובליקה של אירלנד, בחלק הדרומי של האי. וזאת מפלגה שתומכת מאז ומעולם בייחוד של האירלנדיות, ולמרות שהיא רק ראש אופוזיציה, היא לא איזה נציגה רשמית שוב של אירלנד, גם היא חתומה על ההסכם הזה.
0: כן, נאמר שהיה פעם אחרונה משאל ב-2014, נכון? ואז המשאל בעצם היה נגד הייחוד של אותה מדינות, כלומר נגד פירוק
3: כן,
0: בריטניה.
3: כן, זה פעם מאוד קטן. וגם היום מסתכלים על סקרים, אז במדינות האלה אין איזה רוב גדול או נחרץ בעד היפרדות. דווקא ברפובליקה של אירלנד יש רוב גדול שתומך באיחוד, אבל בעצם הם לא באמת צד בעניין, כי צריך שאתם של צפון אירלנד יודעו שהם רוצים להיפרד. אני רוצה אולי לחזור אחורה לסוף שבוע הסוהר שהיה
0: כן,
3: כאן
0: עם הביקור של הנשיא טראמפ, כן.
3: כן, טראמפ בעיקרון בא לביקור לא רשמי לראות גולף. בהתחלה הוא גם לא היה אמור להיפגש עם אף נציג ממשלתי, זה השתנה בעקבות לחצים, והוא נפגש עם הנשיאה ועם ראש הממשלה, ועשה כמה, והביא כמה התפתויות שנויות מחלוקת על הנושא, אתה אולי נשמע.
0: כן, הנה.
4: I've always loved the people of Ireland, and it just seems to me that you have Northern Ireland and you have Ireland, and it would seem to me that one of the naturals of all time is put them together. So that's only my opinion. And by the way, many people agree. I made the comment just, you know, I made what I consider to be a fairly routine comment. I've had so much support on that. And then they asked me about Scotland. That one I won't talk about yet. I'll save that for another day. They were talking about Scotland. I'll say, you don't mind, I'll save that for another day.
0: זה אומר הנשיא טראמפ, זה נראה לי אך טבעי, שצפון אירלנד ואירלנד התאחדו, כך זה לי נראה, זו דעתי האישית.
3: כן, וכמובן זה לא בא בחלל ריק, זה קשור למשבר בין הצפדות לבריטניה, עוד כמה שבועות יש פגישה בין ראש ממשלת בריטניה לטראמפ, שבוודאי תהיה מאוד תאונה, וטראמפ כאן אגב לא התקבל רק בזרועות פתוחות, היו פה בדבלין ביום שישי הפגנה מאוד מאוד גדולה של קרוב ל-10,000 איש נגד הביקור הזה, שהתמקדה כמובן בנו, במצב בתמיכה של ארצות הברית בישראל, בהרבה דגלי פלסטין, הרבה שלטים מאוד אלימים נקרא לזה.
0: כן, בלונים בעיקר, מאוד מביכים, כן? עם תיאורים כן. של ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ, כן, לגמרי. טוב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. אייל שינדלר, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: שאנחנו רוצים להגיד שלום לשגריר לשעבר, מרק רגב, שלום לך.
5: צהריים טובים, שרון.
0: צהריים טובים. אז בוא באמת נתחיל מהידיעה הזאת, ניסיון ההיפרדות הזה, או מבריטניה, שמגיעות הבדלניות, כן? צפון אירלנד, ווילס, סקוטלנד, ואומרים, מספיק מבחינתנו. אז בעבר היו ניסיונות כאלה, אבל עכשיו יש מין הצטרפות של מקרים שאולי זה ייתכן?
5: אני חושב שלא, אני חושב הכותרת פה יותר גדולה מהמציאות. זה נכון שבראשי המחוזים של סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד יש מפלגות לאומיות, בדלניות, אבל היכולת שלהם לעשות משהו, באמת לפרק את החבילה, לפרק את האיחוד שיש בין שמאחד את בריטניה.
0: מרק, יש אפשרות שאתה טיפה תזו שנוכל לשמוע אותך טוב יותר? אנחנו שומעים אותך מאוד מאוד מקוטע.
5: אני מנצל. יותר טוב עכשיו?
0: בוא נראה מה יוסי אומר לנו. יש אישור, כן, יותר טוב.
5: אוקיי, תשאלי.
0: כן, אנחנו איתך מרק.
5: אז אני אמרתי שהכותרת פה גדולה, אבל היא לא מבוססת כל כך, כי אין סיכוי ממשי שיהיה פירוק של הממלכה הבריטית. זה פשוט לא הולך להיות. נכון, מה שנכון, שבווילס ובסקוטלנד ובצפון אירלנד יש מפלגות בדלניות שזכו במפלגות בבחירות המקומיות ושולטות בשלטון המקומי שם. אבל היכולת שלהן לפרק את החבילה היא פשוט לא קיימת. גם אפילו הם רוב...
0: וואי, מרק, יש אפשרות לבקש ממך לנסות שוב לזוז מעט? אני ממש מתקשה להבין מה אתה אומר.
5: אז אני אזוז עוד פעם ואני מתנצל על כך. עכשיו את שמעת יותר טוב?
0: אני מקווה שכן. בוא ננסה, כן.
5: אז שרון, יש פה מצב שיש פה מפלגות בדלניות ששולטות בווילס, בסקוטלנד, בצפון אירלנד.
0: מרק, אנחנו ממש רוצים לדבר איתך. אנחנו נצא לפרסומות, ננסה בינתיים לשפר את הקו מולך, ומיד אחרי הפרסומות נחזור לשיחה איתך.
5: מצוין.
0: מרק רגב, מיד חוזרים אליך. פרסומות.
6: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים בלעדי בסלקום אנרג'י 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע כן, שמעתם נכון גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה חייגו עכשיו כוכבית 2266 כפוף לתנאי השירות
7: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות וגם עיתון דיגיטלי בכל יום עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש ידיעות אחרונות חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778 כפוף לתקנון
11: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: הערב בכאן 11, תתכוננו לחגיגה של שמחות.
14: על החוויים, לנטלונות!
13: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
15: היי, בטל?
16: בלי זה מה אתה רוצה?
15: זו גל גדות.
13: הפשוטה, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
0: השעה הבינלאומית ואנחנו חוזרים, אנחנו חוזרים לשגריר לשעבר מרק רגב, שלום לך מרק. מרק? עכשיו אנחנו לא שומעים אותו בכלל, ננסה לסדר את זה, רק רגע. דיברנו על עניין ההיפרדות מבריטניה, השגריר לשעבר מרק רגב, שלום לך שוב.
18: שלום, אני אקווה ששומעים אותי עכשיו.
0: שמיים וארץ. טוב, אז אמרת שאתה בספק אם יש התכנות למהלך הזה, באמת של היפרדות מבריטניה, של צפון אירלנד, של ווילס, של סקוטלנד, אבל יש פה שילוב של אירועים שבכלל מאפשרים את המהלך הזה, נכון?
18: אני לא כל כך חושב שיש חשש אמיתי לפירוק החבילה, לפירוק בריטניה. סך הכל נכון שיש מפלגות בדלניות גם בשלטון בסקוטלנד, גם בווילס, גם בצפון אירלנד. אבל בין זה ובין מהלך אמיתי לפרק את החבילה, הדרך עוד ארוכה, ארוכה מאוד אם קיימת בכלל. הם גם חייבים אישור.
0: זהו, צריך את ההסכמה חייבים מצד בריטניה, נכון? מצד ראש ממשלת
18: נכון,
0: בריטניה לקיים את המשאל.
18: אכן כך, ואפילו אם יש, ואני חושב גם הסיכוי לכך הוא מאוד מאוד קטן, אבל אפילו אם יהיה ממשל עם בנושא, אני יודע, היפרדות, אז הסקרים אומרים שבווילס יש אולי 31% שתומך במהלך, שזה לא אפילו מתקרב לרוב, בצפון אירלנד 36%, בסקוטלנד זה מתקרב, נכון? בסקוטלנד זה 47-48%, תלוי בסקר. אבל עדיין, הדרך עוד ארוכה מאוד.
0: אז בעצם מדובר במהלך פוליטי פנימי של אותם ראשי מפלגות שרוצים להראות למצביעים שלהם, הנה אנחנו פועלים עבור אותם טובה דברים שאנחנו מדברים עליהם?
18: נכון מאוד. אני חושב זה יותר דבר הצהרתי, שהרצון שלהם לשמור על על העניין של העצמאות על הגחלת. הם לא רוצים סך הכל זה מפלגות שבאופן עקרוני המפלגות האלה דבקות בעניין של העצמאות. אבל שוב, בין זה ולממש את השאיפה הזאת, זה רחוק, רחוק, רחוק מאוד.
0: כן, בוא נדבר על הסנקציות האירופאיות שאנחנו שומעים עוד ועוד מדינות מצטרפות אליהם. הסנקציות על תוצרת מיהודה ושומרון, יש כאלה שאפילו מדברים על תוצרת ממזרח ירושלים, כמו בנורווגיה, וזה לא סנקציות אלומות כאלה, מדברים ממש על מאסר פלילי עבור מי שרוכש את התוצרת הזאת.
18: נכון, יש את זה בכל אירופה היום, ואת לא צריכה כאילו לקבל את זה כהפתעה שמדברים על מזרח ירושלים גם, כי מבחינתם הכל דבר מעבר לקו ירוק הוא מבחינתם שטחים כפושים, ומבחינתם כל יישוב יהודי מעבר לקו ירוק הוא לא לגיטימי. שמענו את זה משר החוץ הבריטי רק לפני שבוע, דיברנו על זה במסגרת אחרת.
0: כן, נכון.
18: ועכשיו כל עניין של הסנקציות זה קשה. עכשיו, על המשמעות האמיתית של הסנקציות, אם זה יותר הצהרתי, כמו בנושא הקודם, או אם זה נושא ממשי, עוד נצטרך לחכות, אבל בתהליך, כאילו, בתרחיש הכי הכי קיצוני, זה לא רק פוגע בהתנחלויות, זה פוגע בכל מדינת ישראל. אני אתן לך דוגמה. בוא נגיד שיש בנק ישראלי, כמו בנק גדול, בנק לאומי, בנק הפועלים, שמעניק משכנתות לאנשים שקונים דירות בעבר לקו הירוק. האם לפי זה האירופים יתחילו להחרים את הבנקים הישראלים? בעצם אם יעשו כך, אם המדינות האירופית תעשינה כך, זה בעצם חרם על כל הכלכלה הישראלית.
0: לגמרי. עכשיו, בעבר היו הרבה מאוד סנקציות, זה לא משהו חדש, אנחנו מכירים את זה, אבל עצם העובדה שגם מתייחסים לסנקציות כעניין פלילי, כשנות מאסר, זה אומר שאם אתה אפילו, שמענו על הרצונות לפעמים של הקהילה היהודית, בכל זאת לסייע, והם קונים מעבר לסנקציות, ועושים, אתה יודע, כל מיני פוילישטיקים כאלה, שמעבירים את התוצרת ומוכרים אותה בסופו של דבר נניח מתל אביב, אוקיי? הם ממש יחפשו את הדבר הזה ויטילו מאסרים על מי שבכל זאת רוכש תוצרת מיהודה ושומרון?
18: אבל אנחנו לא יודעים את התשובה לשאלה הזאת, כי שוב, אנחנו לא יודעים אם זה הצהרתי בלבד או אם מתכוונים לממש את זה.
0: כן.
18: באמת להפעיל משטרה מקומית. אבל בוא נגיד, אפשר להגיד משהו ברשותך על הצביעות האירופית?
0: ברור.
18: יש מצב, למשל, יש מדינה אירופית אחת על ידינו, קוראים לה קפריסין. ויש כיבוש שם טורקי בחלק הצפוני של האי, נכון? מישהו באירופה מדבר בכלל על לאסור הקנייה מהחלק הכבוש של קפריסין? יש מדינה שקוראים לזה סין, שהיא כבשה לפי הרבה אנשים את טיבט. האם מישהו מדבר על סין, על זה שלא יקנו ולא ירכשו סחורה מסין? זה פשוט בדיחה, זה בעצם לקחת את מדינת ישראל ולהפעיל אליה את תקנות, להפעיל עליה מוסר שאתה לא מפעיל על אף אחד אחר.
0: אז את יודע מה, זה מוביל אותנו ישירות לסרט נזה, נזק אגבי, שזכה אתמול לתשואות הארוכות ביותר שהיו אי פעם בפסטיבל ונציה, שברו סי 25 דקות, שעמדו על הרגליים, מחאו מחיאות כפיים סוערות ליוצרים של הסרט. מעבר לזה ששמענו את התגובה של צהל, שטוען שמדובר בטענות שקריות, אנחנו כמובן לא ראינו את הסרט, אבל שמענו קטעים ככה פה ושם ממנו, מעבר לטענות על על שקרים שיש בסרט, שוב אני אומרת, אנחנו לא באמת יודעים מה יש שם ומה אין שם, אני חושבת שהעניין של הצביעות שדיברת עליו מצטרף גם לזה.
18: נכון, אבל פה אני לא מתרגש כל כך, אולי בטעות, אבל אני לא מתרגש. למה? כי החבר'ה של הקולנוע, של התרבות, זה אליטות האינטלקטואליות, התרבותיות של אירופה, והם במשך שנים כבר לא איתנו. שם התקינות הפוליטית חוגגת. וכמו אצל אותו דבר בגופי התיאטרון והקולנוע בניו יורק ובהוליווד, כן? אנחנו כבר, ישראל, פעם היה אקסודוס, את זוכרת שרון, את מספיק מבוקרת, פול ניומן שיחק את ארי בן קנן, וכולם אהבו את הציונים.
0: אפילו לא תאמין, אני קראתי את הספר, כן.
18: גם אני. אבל פעם היינו ממש באופנה. היום, מה, האמת היא, אולי אמת עצובה, אבל אנחנו לא באופנה כבר.
0: אבל לא יודעת אם זה נכון להגיד את זה באופן גורף. אתה יודע, הסתכלתי על התמונות מאוד קשות מהפגנות שהיו נגד טראמפ, ממש עכשיו, שהגיע לאירלנד בסוף השבוע. אתה רואה את הבלונים שניפחו שם, אתה רואה איך הציגו את נתניהו, אתה רואה איך הציגו את טראמפ בצורה מאוד מאוד בוטה, וישראל מככבת, זה לא יעזור. כל ההפגנות הפרו-פלסטיניות, ומאוד מאוד אוהבים להתעלות גם בשנאה אלינו לישראל.
18: נכון מאוד. וזה לא רק שנאה לישראל, זה שנאה ליהודים.
0: נכון.
18: בואו נגיד את האמת, נכון?
0: עד השבעה באוקטובר יצרנו את ההפרדה, מאז כבר פחות.
18: גם לפני השבעה באוקטובר היו תופעות כאלה, לצערנו, ויכול להיות שהטבח הגדול של השבעה באוקטובר נתן עוצמה, כי זה נתן לכל האנטישמים בכל העולם את התחושה שאולי הם בצד המנצח. אין כמו ניצחון, אין כמו הצלחה, כביכול, לתת רוח גבי לכל האנטישמים.
0: כן.
18: שוב, אפשר להיכנס לדיכאון, אבל אני לא חושב ככה. אני תחשוב על הדור של ההורים שלנו, על סבים והסבתות שלנו, שהיהודים היו ללא הגנה, ללא ריבונות, ללא מדינה, אף אחד לא הגן עלינו, וטבחו בנו. היום יש צהל, יש מדינה ריבונית, עם כל האתגרים שיש לנו, אי אפשר לשוות את המצב של העם היהודי היום למה שהיינו לפני דור.
0: כן, אז עם הנימה האופטימית הזו נסיים. תודה רבה, מרק רגב. תודה.
18: תודה לך, שרון.
0: איתמר וישנקו, כתב דסק החוץ שלנו, שלום.
15: שלום.
0: שני נושאים שאנחנו רוצים לדבר איתך עליהם, אבל בואו נתחיל עם העניין הראשון. בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה לשעבר, כמעט נפגע מכתבם.
15: מכתבם רוסי, נכון. ג'ונסון השתתף בכנס שנקרא YES, Yalta European Strategy, יחד עם למעשה 700 יועצים, יועצי ביטחון, שרי חוץ, מנהיגים אירופאים כאלה ואחרים, גם יועצו והשליח של הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר, השתתף שם, ועוד בכירים אחרים. ג'ונסון עולה על רכבת דיפלומטית יחד עם עוד 70 דיפלומטים אחרים שהשתתפו באותו כנס. הרכבת הזאת יוצאת מוקדם יותר מהתחנה, אחרי שצריך להגיד בעיר יהודין, שסמוך לפולין, רכבת בעצם שיוצאת מאוקראינה לפולין, ויוצאת מוקדם יותר מהתחנה בגלל התראות ביטחוניות על כך שכתבם רוסי מאיים לפגוע בתחנת הרכבת, והכתבם הזה פוגע ברכבת אחרת, כאשר הרכבת הדיפלומטית הזאת כמעט ונפגעת. ג'ונסון ידוע כתומך גדול של אוקראינה, הוא שתף כאמור בכנס בקייב עם הנשיא זלנסקי, הגיע פעמים רבות לאוקראינה, גם בתור במהלך כהונתו כראש ממשלת בריטניה, העביר כספים רבים, ציוד צבאי ותמיכה נוספת לאוקראינה. אז המהלך הזה בתזמון די סמלי, אחרי כנס ילטה כאמור, תומך גדול בריטי של האוקראינים, כתבם רוסי, אבל ברוסיה די מתעממים מהפגיעה הזאת, הם אומרים שהרכבת הזאת לטענתם נשאה ציוד ונשק צבאי. פסקוב, דימיטרי פסקוב, דובר הקרמלין, אומר שזה ייבדק התקיפה הזאת, אבל בגדול מנסים לטשטש את העקבות ולפזר ערפל כמו שהרוסים יודעים לעשות. אבל אי אפשר שלא לשים את האירוע הזה בהקשר, תקיפה מצטברת אחרי כמה תקיפות ואירועים נוספים של מה שנקרא מלחמה היברידית בין רוסיה למדינות נאטו. ראינו רק בחודש שעבר את המתקפה, מתקפת הכתבם על נמל התעופה בלייפציג בגרמניה, כתבם נפץ שלא מתפוצץ בשדה התעופה שמה, מתוחקר על ידי הגרמנים, והגרמנים אומרים בבירור מדובר בכתבם רוסי, וזה מצטרף לשורה נוספת של אותם תקריות ביטחוניות קטנות שרוסיה בוחנת את המערב לקראת מה שהרבה אנשים חוזים, הרבה מומחים חוזים כבחינה של פוטין, ואיזשהו ניסיון בעצם לבחון מתקפה נרחבת יותר על ברית נאטו. ופוטין הולך ומסלים את המתקפות האלה. באירופה, בנאטו כרגע מכנסים ועידות חירום, ראש ממשלת פולין טוסק מכנס ועידת חירום גם
0: בעקבות האירוע הזה?
15: בעקבות האירוע הזה, כיוון ששני קילומטר בלבד, זאת אומרת, הכתבם פוגע שני קילומטר בלבד מפולין.
0: כן.
15: וזה לא האירוע הראשון שקורה בין רוסיה לפולין, ככה שהפולנים מנסים להבין איך הם מגיבים, אבל והוועידה עצמה, צריך להגיד, ועידת ילטה, שמכונסת ממש אמש, עוסקת באותו נושא, גם באפשרות למסע ומתן, גם ראינו את ההצעה האמריקאית קונקרטית שהונחה לפתחו של פוטין, גם שני השליחים של טראמפ הגיעו להיפגש עם הנשיא פוטין בשבוע שעבר, ואחר כך עם הנשיא זלנסקי. יש ניסיונות גם לקדם מסע ומתן, ומצד שני גם ניסיון של אירופה להתחמש, להפגין שרירים מול רוסיה, מה שכרגע אנחנו לא רואים צעדים קונקרטיים ממש, ואיזשהו בעצם מהלך משמעותי, לפחות לא מצד האמריקאים, להעביר ציוד אסטרטגי, טילים, לאוקראינה. כלומר, אנחנו לא, במצב שלא מלחמה, לא שלום, וצריך לראות איך האירופאים יגיבו לדבר הזה, אבל
0: אין ספק שברית המועצות לא, רוסיה, לא ברית המועצות, רוסיה לא בוחלת באמצעים, כן? הם לא מתנצלים על זה שהם ירו לכיוון הרכבת, ואומרים לא, לא כיוונו לשם, כיוונו לרכבת השנייה שבה פגענו, כי חשבנו שיש עליה כך וכך אמצעים, כן? שזה מדהים. טוב, איתמר, בוא נעבור לנושא השני, כמובן שאחרי הנושא הזה נמשיך ונעקוב, וזו מלחמה שאנחנו לא רואים את הסוף שלה. בוא נדבר על הפרק הפותח של העונה החדשה של 60 דקות, פרק מדהים שבו מדברים ורואים בפעם הראשונה את פניו של בראבו.
15: נכון.
0: אחד הנווט למעשה, שנפל בטיסה באיראן עם החילוץ ההירואי הזה, והוא שם מספר בקוף ראשון, בפנים חשופות, על מה שהוא עבר.
15: נכון, אז באמת רעיון מדהים, ובאמת סיפור יוצא דופן כמעט מהסרטים של אותו נווט בראבו ושותפו למטוס אלפא, שניהם, המטוס שלהם מופל לידי האיראנים בשלושה באפריל במהלך מבצע שאגת הארי או אפיק פיורי, המבצע האמריקאי. הטייסים נוטשים את המטוס, אלפא מחולץ כעבור שעות, אבל בראבו מספר שם על באמת ימים 50 שעות למעשה שהוא נמצא עמוק בתוך השטח האיראני.
0: רק תגיד שאלפא ובראבו זה הכינוי שלהם זה בקשר, שלהם נכון? בקשר. כן.
15: נכון, כן. כן. את שמותיהם האמיתיים לא חושפים מטעמים ביטחונים, אבל כן, זה הכינויים שהם מקבלים העוק בעצם מאות הקשר שלהם. בראבו במשך 50 שעות מנסה בעצם להתחמק מהכוחות האיראנים ובמבצע באמת מאוד מאוד מאוד הירואי. הוא מדבר גם על כך שהמצנח שלו נפגע במהלך הנטישה, הוא צונח במהירות לקרקע, הוא מדבר על כך שזה מרגיש כאילו רכבת מסע פוגעת במטוס שלו, הוא נפצע די קשה גם בגב גם בזרוע, ובמשך באמת קרוב ליומיים מנסה לשרוד לבד בשטח. בוא נשמע קטע כן, קצר כן. על המראיינת שואלת אותו איך הוא שרד, איך הוא בעצם השתמש באמצעים סביבו בשטח כדי לשרוד. בוא נשמע.
1: My parachute was damaged in the initial attack. At one point when I looked up and saw no parachute, that was the most terrifying thing I've ever seen. So I paused right then and I prayed, Lord, your will be done, but if I'm getting through this, I need help.
16: While you're in the air, is that like almost like free falling, or how would you describe that?
1: free falling is a good way to put it. I wasn't
15: כן,
1: focused.
15: אז הוא מספר בעצם על כך שהוא נופל, צונח זה נראה כמו הוא מדמה את זה לצניחה חופשית.
0: כן, הייתי מפצ... הערכות שזה 60 קילומטר בשעה, כאילו המהירות שבה הוא צנח. נכון, כן, נכון. שנפל. כן.
15: כן, זה גובה עצום, מדרדר לנקיק, ואז בעצם צריך להגיד באמת לסיום, הוא מצליח לעלות על, מטפס על הרי הזגרוס, מאותת משפט, מצליח לוטט לקוחות האמריקאים, God is good, אלוהים הוא טוב, וככה דן קיין, ראש המטות המשולבים, שמדבר על על המבצע הזה, מצליח להכווין את המטוסים האמריקאים, את המבצע של חיל האוויר, שמצליח לעשות מבצע הטעיה ביחד עם ה-CIA, שמדווחים על כך שמחלצים אותו ממקום אחר, וככה הם מצליחים לפנות זמן מרחב כדי להתפנות ולחלץ את בראבו. הוא מחולץ למעשה אחרי, כאמור, אחרי יומיים. באמת מבצע הירואי מאוד, חצי שעה של רעיון באמת מאלף, שווה לכולם
0: לראות אותו. השאלה הבאה זה רק מי יהיה השחקן ההוליוודי שישחק אותו בסרט. תודה רבה, איתמר וישנקו, תודה רבה. אני שמחה עכשיו להגיד שלום לאלוף משנה במילואים, מי שזכה בצלש הרמטכ"ל, אבי חכמון, אחד משני הטייסים שחילצו את הטייס שהיה עם רון ארד. שלום לך אבי.
19: שלום שרון.
0: טוב, אנחנו שומעים את הסיפור הזה, וחילוץ משטח האויב, ואתה מכיר את זה, זה אירוע מאוד מורכב.
19: כן, זה אירוע שקודם כל מה שמשותף לשני האירועים האלו זה התושייה של הניצולים, של הנוטשים. אין באירוע של ישי ואין באירוע של בראבו. מי שבאמת עשה את העבודה המשמעותית היה הניצול עצמו. בשני המקרים.
0: זה נשמע לי קצת צנוע, לא? כלומר, גם לטייס יש תפקיד מכריע ברגע שהוא נכנס לשטח האויב, האש מולו, הוא לא נמצא בתוך חלל ריק.
19: תראי, החבר'ה של נוטשים בעצם, אם הם מצליחים להתעשת ולחשוב בקור רוח, יש להם סיכוי להצליח להגיע לפחות לאיזושהי פוזיציה שתאפשר להוציא אותם. וזה מה שהיה במקרה של ישי, באירוע שלנו.
0: כן.
19: אגב, אנחנו בכלל היום תעשי חילוץ, אנחנו תעשי מסוקי קרב. זה היה דבר שהתגלגל. קצת בשונה למה שקרה, אני מניח, באירוע האמריקאי.
0: כן, נכון. באיראן. כי הם באמת שלחו כוח שיחלץ אותו מהשטח, כן? זה לא נכון. אירוע שהתגלגל תוך כדי, כן.
19: נכון, אנחנו נגענו שם כמלווים למסוק חילוץ, ובכוח הנסיבות הפכנו להיות מחלצים.
0: כן. אתה אומר
19: מאוד יש... מאוד נעזרנו בישי. הוא היה מאוד דומיננטי ומאוד מאוד בעניינים, נקרא לזה.
0: אז באמת, אתה נותן המון כוח לתפקיד של מי שנזקק לחילוץ, כן? לאותו טייס, לאותו נווט שנמצא בשטח. שמענו גם את בראבו, הנווט האמריקני, שהוא מתאר איך בעצם הוא נשאר בלי אוכל, בלי שתייה, רק מה שהיה ממש עליו על הווסט. חיפש נקודה גבוהה כדי לשלוח איזשהו מסר. איך זה עבר אצלכם? אתה אומר, הייתה המון תושייה של ישי. איך זה בא לידי ביטוי?
19: זה יצא מזה שהוא עוד כשהוא היה על המצנח הוא הבין שכדי לשרוד הוא צריך לנווט את עצמו באמצעות השליטה במצנח לאזור נסתר, והוא עשה את זה ובאמת הגיע בסופו של דבר לוודי תלול ועמוק שמרופד בשיחי פטל ושם הוא הסתתר. לאחר מכן, תוך כדי זה שהוא שעה לקרקע, הוא הפעיל את מספר 2 שלו, כדי שייצר בומים אלכוהוליים, שזה בעצם סוג של, זה כמו פצצה לצורך העניין, שמבהילה ומרתיעה את אלו שחיפשו אותו, וחיפשו אותו מיד, כי ראו אותו מצנחים באוויר, הרתיעו אותם מלהתקרב, ובהמשך, הגיעו מטוסי קרב לנסות להגן עליו, בדיוק כמו שעשו עם האמריקאים, והאמריקאים... אז הוא הכווין את הטייסים בכדי שיצלפו מסביבו ויצרו את המחפשים, וכשאנחנו נגיע לשם הוא שמע את הרעש של המסוקים והכווין אותנו על פי הרעש כדי שנגיע מעליו. אנחנו לא מצאנו אותו, הוא מצא אותנו.
0: ואם אתה משווה את זה לחילוץ ההירואי הזה שראינו, ששמענו עליו עכשיו את הדיווח הזה של בראבו, זה היה חילוץ שהוא יותר מורכב מעצם העובדה שמדובר בשטח הרבה יותר גדול של אויב, כאילו אם אתה משווה בין המקרים האלה?
19: כן, זה דבר אחר. קודם כל מדובר פה על מרחקים עצומים ביחס לקו המגע, כאשר האירוע שלנו היה יחסית קרוב לארץ, באזור צידון. אצלנו גם התגובה הייתה מיידית, כלומר אנחנו הגענו שם בערך, אני מעריך, משהו כמו שעה, שעה וחצי אחרי שהמטוס נפל. היינו יותר מהר שם. אבל כמו שאמרתי, הדבר המשותף שממש רואים את זה יפה, זה התושייה והיכולת לתפקד של אותם אנשים שרגע לפני כן היו בתוך קוקפיט מלכי העולם, ופתאום עכשיו הם חיה ניצודה בשטח. והיכולת שלהם לתפקד בסיטואציה הזאת היא בעצם, אני חושב, הגורם העיקרי לזה שהם שושרי להגיע אליהם.
0: שזה מאוד קשה לתפקד, כי גם כששמענו את בראבו, הבנו שהיה לו שבר בגב, והיה לו שבר בכתף, והוא נפצע בפנים, והקרסול שלו היה לו נקע, כלומר, כשאתה צונח במצב כזה, הרבה מאוד פעמים אתה גם פצוע פיזית, בתוך
19: נכון,
0: מכלול כלל הבעיות.
19: זה גם מה שהיה עם אישה, הוא נפצע, הוא לא נפצע קשה, אבל הוא נפצע. אבל זה לא עצר אותו. והוא המשיך לתפקד, וכמו שאמרתי, מצא אותנו.
0: בוא נחזור שוב פעם לסיפור הזה של בראבו והחילוץ האמריקני. מה נדרש שם? כי אתה אומר, דבר ראשון, זה מאוד מאוד רחוק, כן? זה חילוץ שבעצם המטוסים יוצאים מנוסעות המטוסים, נכון? איראן היא מדינה מאוד מאוד גדולה, כלומר, אנחנו מדברים על שטח עוין מאוד, וזה כבר היה אחרי יומיים, והכוחות האיראנים מתקרבים לעברו.
19: כן, זה באמת סיטואציה אחרת לגמרי בהקשר הזה, אבל... הרבה יותר מורכבת, אבל היה להם, לאמריקאים היה טיפה יותר זמן להתארגן, והם די שלטו שם באוויר. אני לא יכול לתת להתייחס לאירוע הזה, אני לא מכיר אותו ממש מקרוב, אלא רק מהפרסומים.
0: ברור.
19: אבל אני אומר, העובדה שהבחור הזה לקח את עצמו וטיפס לגובה, ויצר קשר, והבין... יפה מה לעשות כדי להמשיך ולשרוד, אפשרה בעצם לאותם כוחות להגיע אליו לפני שיתפסו אותו.
0: כן. טוב, אלוף משנה במילואים, אבי חכמון, זה אוטוטו 40 שנה לרון ארד.
19: נכון.
0: אתה יודע, ותמיד בשיחות מהסוג הזה אנחנו חייבים להזכיר גם את זה.
19: נכון.
0: תודה רבה לך. תודה על השיחה הזו.
19: תודה. להתראות.
20: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
21: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
23: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
24: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
25: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
26: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה לכולם. בואו פשוט כמו שאתם, לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
20: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית, אנחנו ממשיכים בימים האחרונים, אנחנו שומעים שוב ושוב קולות מתעשיית ה-AI שקוראת להאט את קצב הפיתוח, מחשש שמשהו ישתבש, להטיל רגולציה על התחום המתפתח הזה, מה שכמובן כבר משפיע על השווקים באסיה, באירופה. נזכיר כי עוד בכיר בתעשייה הזאת התפטר לא מזמן ומזהיר מפני העתיד ש... עלול לקרות. מנגד נשיא ארצות הברית ממעיט בחומרת האיום. שלום לדוקטור רועי יוזביץ', ראש המעבדה לבינה מלאכותית, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת אריאל. שלום לך.
1: שלום וברכה, שנה טובה.
0: שנה טובה. אז בוא באמת נדבר על הסכנות החבויות בתוך התחום הזה, ומעניין לראות ש... גורמים דווקא שהם מאוד מנוגדים, נניח בתוך ארצות הברית, פתאום חוברים יחד, כולם בחשש ממה שעתיד לקרות לנו.
1: תראי, מיכאל הרסגור המנוח אמר פעם שכשהכלב והחתול עושים ברית, זה נגד הטבח. ואם אנחנו מסתכלים על הכנס של, הבינה המלאכותית בהודו לפני כמה חודשים, שהבעל הבית של אנתרופיק וסם אלטמן לא הסכימו ללחוץ ידיים ביניהם. עד כדי כך הם לא הסכימו ללחוץ ידיים אחד לשני, ועכשיו הם בעצם אומרים בואו נעשה ביחד איזושהי רגולציה להטה של בינה מלאכותית, אתה מבין שקורה פה משהו מאוד מעניין.
0: אבל יש מצד אחד את הכוחות האלה שהזכרת אותם בתוך ארצות הברית שעכשיו הולכים יד ביד, אבל יש מנגד גם את סין והמרוץ מי יגיע ראשון לנקודה הבאה.
1: המרוץ הוא גם פנימי וגם חיצוני. יש פה דילמת אסיר קלאסית. זאת אומרת, דריו, כן, שהוא הבעל הבית של אנתרופיק, אומר, חברים, זה מסוכן. ממש זה מסוכן וזה מסוכן מאוד. אותו בכיר שדיברת עליו בהתחלה, כן, ג'ייקוב קוקסון, שהתפטר רק 4 חודשים אחרי שהוא נכנס לאנתרופיק, חודשיים לפני שהוא היה אמור לקבל את המענק מיליונים שלו, הוא ממש ויתר על הרבה מאוד כסף כדי להגיד, חברים, זה מסוכן, ואנחנו, והמהנדסים שנמצאים בתוך המערכות האלה, יודעים שזה מסוכן, וכל מה שאתם שומעים שצריך להעד, זה רק מן השפה ולחוץ.
0: אז מה מסוכן? מה צריך להבהיל אותנו?
1: אז קודם כל שנייה, אני רק אסיים את הדילמה של האסיר. אם אנתרופיק מאיתה, אבל OpenAI בשקט לא מאיתה, אז OpenAI פשוט לוקחת פור שהוא מאוד מאוד משמעותי, ואותו דבר עם המערכות של טסלה. והדבר הנוסף, וזה מה שטראמפ מדבר בצורה הבינלאומית, שאם כל החברות האמריקאיות מאיתות, סין, ביוק. הרגולציה הזאת היא לא תקפה אחריה. ולכן בעצם הנקודה היא, זה לא... זה לא אם AI מסוכן, אלא מה יותר מסוכן, AI או AI שנמצא אצל סין? זה מה שטראמפ אומר בעצם.
0: והתשובה שלו ברורה, כן? נכון. עדיף שה-AI יהיה אצלנו מאשר יהיה אצל סין, שאנחנו לא יודעים מה הם יעשו עם זה, אבל עדיין כל אחד פה יכול ללכת לכיוון אחר, ואיך אתה יכול לחייב את כל העולם להגיע לרגולציה שהיא זהה? זה משהו שהוא בכלל אפשרי?
1: זה לא. התשובה היא שזה לא אפשרי, ומהרגע שאתה כבר מפתח טכנולוגיה, מהרגע שפיתחת את הגרעין, אז יהיו אנשים שישתמשו בו לטוב, יהיו אנשים שישתמשו בו לרע. פשוט צריך לראות שהיום הדיון הפך לצורך העניין מלעשות דיפ פייק ולעשות כל מיני, אני לא יודע מה, כן, סרטונים של, של, של, של חברי הציונות הדתית מורידים את הכיסוי ראש, למשהו שהוא הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, סוכנים של בינה מלאכותית שפשוט מזייפים זהויות של בני אדם, פורצים בצורה שלא הכרנו אותה לכל מיני אתרים, וזה דבר שהפך להיות הרבה יותר מסוכן. זאת אומרת,
0: שהיום מדברים על השתלטות של הבינה המלאכותית, ממש כמו בסרטים בדיוניים מפחידים מהעבר, שהם משתלטים ושולטים פה על מה שקורה.
1: כן, התשובה היא כן, זה נהיה הרבה הרבה הרבה יותר מפחיד ממה שאנחנו חושבים. הרבה פעמים בהרצאות שלי, כן, אנשים אומרים, אין לזה רצון, כן, לבינה מלאכותית אין רצון. אבל אם, וזה דבר משמעותי, אם בינה מלאכותית לומדת מבני אדם, דרך הטקסטים שבני אדם כתבו, ולבני אדם יש רצון, הרצון הזה בא לידי ביטוי גם בטקסטים שבני אדם כתבו. ולכן בינה מלאכותית, אנחנו שמים לב שמפתחת גם סוג של רצון, רק מזה שהיא למדה מבני אדם.
0: טוב, עכשיו הלחצת אותנו ממש, ונשארה לנו דקה. מה כן אפשר לעשות?
1: זאת שאלה טובה מאוד. לי נראה שאנחנו נמצאים פה באיזשהו מה שנקרא זה מליכוד 22. אני לא רואה שמישהו הולך להיעט, אני לא חושב שיש, שהחברות סומכות אחת על השנייה, זה דבר משמעותי. אנתרופיק לא סומכת על OpenAI, OpenAI לא סומכת על אילון מאסק.
0: ואף אחד לא סומך על סין.
1: ואף אחד לא סומך על סין, כן, זאת אומרת, בעוד שמה, כן, זאת אומרת, אני יותר סומך על אנתרופיק ו-OpenAI מאשר אני סומך על סין. אז התשובה היא, אני לא יודע.
0: כן. טוב, דוקטור רועי יוזביץ', לא הרגעת אותנו, אבל אנחנו צריכים להכיר את המציאות. תודה רבה לך.
1: אני יכול להגיד לך שהיו דברים יותר מפחידים להגיד, ובחרתי לא להגיד.
0: אני מודה לך על כך.
1: יכולה יותר לפחד.
0: מאוד מודה לך. תודה רבה, תודה.
1: ביי ביי.
0: אריאם, אריאם. חבר'ה, זה רק שיר אחד מהפלייליסט של כבוד הנשיא טראמפ, אלון פרוכטר, שלום.
2: שלום, שרונה, שלומך?
0: טוב, דווקא אחלה שירים, לא?
2: כן, מאוד מגוונים. הסיבה שאנחנו משמיעים את השיר הזה היא שממש אתמול בשעות אחר הצהריים טראמפ סיים את הביקור הרשמי שלו באירלנד והפתיע את הכתבים שהתלוו אליו במטוס Air Force One כששמיע לו ממש שירים מהפלייליסט האישי שלו. בין השירים שהושמעו שם היו ג'ולין של דולי פרטון שהלכה לא מזמן לעולמה, האריה נפונדורמה של פוצ'יני בביצוע פברוטי, פרננדו של להקת אבא, וכמובן לוזינג מי ריליג'ין של אריאם.
0: גם ליטים של אלטון ג'ון,
2: אלטון ג'ון, אלביס פרסלי, שינייד אוקונר, מטאליקה וגאנז אנד רוזס. בואי נשמע קטע קטן ממה שהוא אמר לעיתונאים אחרי מסיבת העיתונאים, פשוט חזר אליהם לבדוק מה דעתם על המוזיקה.
0: מעולה.
3: I just wanted to make sure everyone's okay with the music, right?
4: We loved it, Mr. President.
3: Are you okay? I'm only back here. I gave you a press conference before we got on.
2: אני אתרגם, אז רציתי לוודא שכולם בסדר עם המוזיקה, היא נהדרת, כן? בחרתי את השירים בעצמי, אני רוצה לשמח אתכם. הוא משמיע מוזיקה נפלאה ושמחה, בשיחה הקצרה הזאת עם העיתונאים, הוא גם התייחס לדולי פרטון, שהלכה לעולמה כאמור לפני פחות משבועיים. אנחנו זוכרים שהוא גם הודיע על הורדת כל הדגלים במדינה למשך שבוע וחצי התורן, ככה כמחווה אליה, הוא אמר, דולי הייתה גדולה מכולן, זה הרגע עצוב כשהיא עזבה אותנו. יש לנו כאן הרבה שירים שלה, אני אוהב מוזיקה טובה, זה מה שמשאיר אותי שמח, וכולנו רוצים נשיא ארצות הברית שישאר שמח, לא?
0: לגמרי, לא, זה תמיד מדהים, השיחות שיש לו במטוס, כן? כל התשובות, הכי כאילו, אתה יודע, הוא אף פעם לא פוליטיקלי קורקט, כן? אבל פה זה עוד פחות ברגע שהוא נמצא במטוס, והנה עכשיו הוא גם מחבר, משתף את החברים בפלייליסט. אלון פרוכטר, תודה רבה לך, תודה רבה.
2: שרון.
0: אנחנו מסיימים את השעה הבינלאומית לצלילי ה-R.E.M. השירים, אחד מהשירים בפלייליסט של הנשיא דונלד טראמפ. נגיד תודה רבה לעורך עמוד שפירה, תודה רבה לטכנאי יוסי תנורי. אני שרון וקסלר, שמעון דוקרקר גם היה איתנו בכל העבודה פה על התוכנית. אז תודה רבה לכם, להתראות.

0: אנחנו כאן. דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
1: עדיין הרוסו לרשת,
0: זה אירוע אחר לגמרי.
1: הקפצה לתוך החמד לדור פרד שקורה.
0: הערב שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי הערב בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'. C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל. חדשות ברשת ב'.

0: חדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה וכולם. בואו פשוט כמו שאתם, לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
5: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפיד דחה בקשה של נתניהו לתמוך בפתיחת חוק התקציב כדי להעביר עוד תקציבים למערכת הביטחון. לפיד מתנה את הסכמתו בביטול הכספים הקואליציוניים. צהל פותח במסע הסברה בעקבות הסערה שעורר הסרט התיעודי נזה. משפחתה של הילדה הנהדרת היימנוט מאוכזבת מן המבוי הסתום בחקירה. והתחזית, מחר וביום רביעי, בלי שינוי של ממש.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו נועד עם ראש האופוזיציה לפיד לפגישת עדכון ביטחוני, וביקש ממנו לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים למערכת הביטחון. לפיד השיב כי הוא תומך בהעברת הכספים כדי לחזק את צהל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ולמשרתי המילואים. הוא הוסיף כי האופוזיציה תתמוך בהצעה אם יבוטלו הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים עוברים למימון ההשתמטות החרדית. כך נמסר מלשכתו של לפיד. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי נתניהו זימן לפגישה בצעד חריג את ראש אגף התכנון בצהל, אלוף הידי זילברמן, כדי לשכנע את לפיד בחשיבות העברת התקציב. לפגישה בא גם ראש המל"ל, שעניין העברת התקציבים במערכת הביטחון נמצא באחריותו. סערת הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי. הרמטכ"ל רב אלוף זמיר קיים הבוקר דיון בהול עם צמרת צה"ל על טענת הסרט כי צה"ל פגע בכוונת מכוון באוכלוסייה אזרחית, ואמר כי אי אפשר לעבור על הטענות בלי התייחסות. הרמטכ"ל זמיר הנחה את יחידת דובר צה"ל לקדם רעיונות עם בכירים שיציגו את הצד הישראלי בלחימה בעזה שנעשתה בהתאם לדין הבינלאומי, ותוך מאמץ לפגוע רק במחבלים. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בחירות 2026. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא רואה ביושב ראש רע"מ מנסור עבאס שותף אפשרי לקואליציה לאחר הבחירות.
10: ייתכן מאוד שכדי להקים ממשלה נצטרך גם את מנסור עבאס בתוך הקואליציה. אני רואה את זה כדבר חיובי. צריך לצאת כנגד הדלגיטימציה שממשלת ישראל הנוכחית מנסה לעשות לכל הציבור הערבי ולכל מפלגותיו. אני חושב שצריך לראות בו שותף.
8: יאיר גולן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. היעלמות הילדה, היימנות.

0: קסאו בצפת לפני כשנתיים וחצי. אב המשפחה, תספיה, אומר בעקבות הפגישה הבוקר עם חוקרי המשטרה, כי התחושה היא שהחקירה אינה מתנהלת כשורה. לא התקבל הרושם שיש התפתחות דרמטית בחקירה או כיוון חקירה מרכזי, ונראה שהחוקרים עדיין מגששים בכל הכיוונים, דברי האב. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי נציגי המשפחה דרשו בפגישה להעביר את החקירה לשבק, אך החוקרים השיבו כי זו החלטה של פיקוד המשטרה ולא שלהם. פרשת פרינוק שנחשפה בכאן חדשות. לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש כתב אישום נגד יאן שמלה, שהחדיר כמות גדולה של גלולות הרגעה לצנצנות של מחית פרי לתינוקות. את הצנצנות הניח על המדפים בסניפים של רשת מרקולים בירושלים. חמישה תינוקות ופעוטות שצרכו את המחית המורעלת נזקקו לאשפוז בבית חולים. שמלה בן 41 מבאר שבע מואשם בין השאר בתקיפת קטין ובשימוש ברעל מסוכן. הפרקליטות מבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים נגדו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום היסטרי, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
2: היי בטל?
3: מי זה, מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות.
1: הפשוטה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, מחר וביום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: עורכי החדשות רוני סל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: השעה בחסות.
6: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
7: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: בשר קונים במיטמן.
8: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
9: עכשיו יאיר ויינרב חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם, ארבעה ועוד חמש דקות, כמעט שש דקות, כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, נורווגיה לוקחת את החרם על יהודה ושומרון צעד אחד קדימה, אולי אפילו יותר מזה. היא מקדמת שם חקיקה של מאסר בפועל, כן, למי שיעז לסחור עם חברות ועסקים, מעבר לקו הירוק, מיד דוב גילר יהיה עם כל הפרטים. בימים האחרונים מתגברות האזהרות מפני סכנות ה-AI, מדברים אפילו על הכחדת האנושות על ידי הבינה המלאכותית. האם זו הגזמה פראית או משהו שכדאי להקשיב לו בשיא הרצינות? עוד מעט פרק נרחב על ה-AI והסכנות ואולי גם ההרגעות. אולי גם ננסה להרגיע פה ושם, מיד. נמל אילת, ראיתי אותו אתמול, התמלא במכוניות חדשות. האם הנמל שהושבת בגלל החסימות של החות'ים חוזר לחיים? איך זה בדיוק קרה, או שמדובר רק בהפוגה זמנית וקלה ברי קנות שנכפתה על הנמל הדרומי? עוד מעט אנחנו ננסה לברר מה בדיוק קורה שם. ואיך זה ישפיע על מחירי הרכב, אם עכשיו אין בעיה להביא לפה מכוניות. גיימרים, שימו לב, גם הורים לגיימרים, שימו לב גם אתם. חברת פאלו אלטו מצאה פרצה חמורה בעולם הגיימינג, מלכודות של הקרים זדוניים ששתלו, זה קורה ביוטיוב אם הבנתי נכון. אתם התלהבתם, לחצתם, המחשב שלכם אמור לעבוד עכשיו הרבה יותר טוב, היציבות במשחקים וזה וזה וזה, אבל המחשב תחת שליטה מלאה של אנשים מאוד מאוד רעים. עוד מעט נדבר על החוקר שעלה, על מה שצריך להטריד כל גיימר בעולם, גם בישראל כמובן. פיתוח ישראלי שמצליח לעקוף את ההתחממות של כדור הארץ נשמע מעניין, בדיוני, אבל מה זה בדיוק אומר? עוד מעט נספר לך, ספוילר קטן, כן, שלא תלכו רחוק מדי, זה קשור לפירות והירקות שלא מצליחים לגדול כשחם להם. אז הפיתוח הישראלי הזה עושה להם קריר ונעים, לא מדובר במזגן. או משהו כזה, כן? משהו אחר. טריק. וגם התרומות של הישראלים בשלוש השנים האחרונות מאז 7 באוקטובר, האם הם ירדו או אנחנו תורמים יותר אולי? תכף נראה. ומה קורה לקראת יום הכיפורים? תנחשו. אגב, מנהג הכפרות עם התרנגולים כבר פחות פופולרי. סתם, שתכירו. אז במקום זה אנשים תורמים כסף. איזה כיף לתרנגול. והעדכון משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף, הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, בנורווגיה השתגעו, החרם על ההתיישבות ביהודה ושומרון מתרחב, ובנורווגיה מקדמים חקיקה של מאסר בפועל נגד מי שיעז לסחור עם ההתנחלויות. כתבנו באירופה, דוב גילר, שלום.
1: אחר צהריים טובים, יאיר. אכן, אנחנו מדברים על שורת מדינות שמתכננות עונשי מאסר למי שיסחור עם מוצרי ההתנחלויות, כאשר בסופו של דבר יחוקק החוק בעקבות הודעת 12 שרי החוץ. למשל, נורווגיה, שהודיעה אמש שהיא הניחה על שולחן הפרלמנט, הצעת חוק שקובעת לא פחות משלוש שנות מאסר למי שיפר את החוק שנמצא בגיבוש. שר החוץ הנורווגי אמר, ישראל התרגלה להפחיד מדינות מערביות באמירה שהן אנטישמיות, אם הן פועלות כנגד ישראל או מבקרות אותה על הפרת החוק, כעת העניין הזה חלף. אבל נורווגיה היא לא היחידה. הולנד, בעוד שבוע, 22 בספטמבר, אמור להיכנס הצו הרלוונטי שנושא איתו סנקציות קשות, עונשים של עד 6 שנות מאסר למי שיסחור עם ההתנחלויות. בריטניה החלה גם היא לגלגל את החוק שלה בפרלמנט, שם העבירה על סחר עם התנחלויות שמעבר לקו הירוק יהיה עד 10 שנות מאסר. צרפת וקנדה גם הן מחוקקות את החוקים האלה, כך שמי שחשב שמדובר בפסון דה פרלה, אמירה מהשפה אל החוץ של המדינות האלה ושרי החוץ, אז לא, מדובר בחוקים נוקשים וגם עונשים כבדים על מי שיפר את העניין הזה שמתגלגלים בפרלמנטים השונים.
0: לאן הגענו? זה פלילי לסחור עם ההתנחלויות. איך הגענו למצב הזה? טוב, תודה, דוב גילר. עכשיו, פרק נרחב על הסכנות של הבינה המלאכותית. בימים האחרונים, בטח שמתם לב, יותר ויותר בכירים בתחום הזה של ה-AI מזהירים מפני איבוד שליטה, עד כדי חשש שהבינה המלאכותית תשמיד את האנושות. כן. שלום איתי סלע, מומחה AI, מתכנת מגיל 10 ומנכ"ל של מכללה להכשרות ב-AI. מה נשמע?
2: שלום, שלום יאיר, מה שלומך?
0: אני בסדר. הייתי לפני איזה חודש אצלך בטיקטוק, בעמוד טיקטוק שלך, סרטון בדיוק על מה שכולם מדברים עכשיו ביומיים, שלושה, ארבעה האחרונים. בוא תעשה לנו רגע סדר. ממה אנחנו צריכים לפחד?
2: לגמרי, זה מטורף, והסרטון הזה התפוצץ, והוא לא סתם מגיע לאיזה חצי מיליון צפיות באינסטגרם, כי אנשים מבינים שמשהו פה קורה. ובעצם אנחנו נמצאים בסוג של מלחמת חימוש, שארצות הברית וסין נאבקות מי הראשונה שתגיע לבינה מלאכותית שיש לה סופר אינטליגנציה, כי הם מבינים שזה שווה ערך לפצצת האטום במלחמת העולם השנייה.
0: למה?
2: מי שיגיע.
0: למה? תסביר לנו מה, אוקיי, פלטפורמת AI הכי זדונית, הכי מתוחכמת וחכמה, יכולה לעולה למדינה אויבת.
2: אנחנו רואים את זה כרגע קורה בפריצות סייבר של סוכנים שיוצאים מכלל שליטה, סוכנים של בינה מלאכותית, והולכים ומצליחים פשוט לעקוף את כל המגננות ואת כל החסמות שקולעים אותם באיזשהו חדר וירטואלי שהם לא אמורים להיות מסוגלים לצאת ממנו.
0: בתנאי מעבדה פשוט... כאילו, והם כן מצליחים מעבדה, לצאת.
2: והם מצליחים לצאת ופורצים לאתרים אמיתיים, וזה, נקרא לזה, אנחנו רק בחימום, אנחנו וואו. היום נמצאים בבינה אבל... המלאכותית הכי חלשה שיש.
0: אבל איתי, לא תסביר לי רגע, אם זה בתנאי מעבדה, וזה סגור לגמרי, בלי שום גישה לאינטרנט, אז אולי מישהו שעושה את הניסוי הוא זה שיתרשל, אוקיי? כלומר, איך זה בדיוק יוצא? הרי אנחנו לא מדברים פה על מדע בדיוני, או על אורי גלר או משהו כזה. אם זה בתוך מעבדה, זה לא אמור לצאת החוצה. איך זה בכל זאת מצליח לצאת?
2: תשמע, הדבר המדהים זה שאתה רואה שמערכות של בינה מלאכותית מצליחות לזהות פרצות אבטחה שקיימות במערכות שכבר קיימות 20-30 שנה, ואף בן אדם לא מצא את אותה פרצת אבטחה, ואז פתאום הם רואים ומצליחים לאתר אותם. זאת אומרת, הפרצות קיימות שם, פשוט בני אדם, עם האינטליגנציה המקסימלית שלנו, לא הצלחנו לאתר אותם, והם מצליחים.
0: תשמע, זה באמת מפחיד. לאן זה יכול להגיע? כי היום למשל אנחנו כן שומעים על מדינה כזאת או אחרת שהצליחה לנטרל את, או להשבית מערכת של מערך רכבות, או לפרוץ לבנק, או לחברת ביטוח, אז בסדר, אז יום יומיים ומחזירים את המצב לקדמותו. אנחנו מדברים על סרט אחר לגמרי, נכון?
2: אנחנו מדברים פה על משהו שהאנושות לא ראתה, ושום דבר ממה שהיה זה לא מה שהולך להיות. מדובר פה בכלי הטכנולוגי הכי חזק שהיה אי פעם, והחשש הגדול, או הדבר הלא צפוי מה שנקרא, זה נקרא סינגולריות הטכנולוגית, הנקודה שבה בינה מלאכותית תתחיל לפתח את עצמה בקצב כזה מסחר, שכל גרסה חדשה שהיא מוציאה תהיה יותר טובה מהקודמת, היא תהיה יותר חכמה, אז היא תוציא גרסה יותר חכמה של עצמה, וככה היא יכולה לצמוח ולהשתחל בקצב אקספודנציאלי, שזה אומר בצורה מאוד פשוטה שמשהו שבדרך כלל לוקח שנים יכול לקחת חודשים, משהו שלוקח חודשים יכול לקחת ימים, ואתה יכול למצוא את עצמך בנקודה שבה אתה לא יודע לחזות מה יהיה הכוח של הבינה המלאכותית, ובני אדם אפילו לא יצליחו להמשיך לעקוב אחרי אותו כלי ולהבין מה הוא בעצם עושה.
0: כלומר,
2: וזה מה שעומד לקרות.
0: האדם המפתח, זה שבעצם חולל את כל הדבר הזה, יאבד שליטה, על ה... אפילו, בא לי כבר לקרוא לזה יצור, כי זה מתנהג כמו משהו חי, לפי איך שאתה מתאר את זה. הבינה המלאכותית כבר מסוגלת לחשוב לבד ולקבל החלטות לבד. זה, אני למשל קראתי לפני כמה זמן על ניסוי שהיה באיזושהי חברה, אני לא זוכר אם זה היה אנתרופיק או אופן AI, שהבינה המלאכותית חדרה למייל של אחד המפתחים, גילתה שהוא מנהל רומן עם מישהי בעבודה, ואפילו הבינה סחטה אותו? משהו כזה?
2: כן, אז זה לא בדיוק זה, זה דווקא כן היה ניסוי שהם עשו.
0: אוקיי.
2: הם יצאו חברה פיקטיבית כדי לראות איך הבינה המלאכותית תתנהג.
0: אוקיי.
2: הם לא אמרו לה שזו חברה פיקטיבית, היא חשבה שהיא פועלת בחברה אמיתית. ונתנו לה גישה לאימייל, וכחלק מהאימייל, מאחד האימיילים, הם כתבו לה, כתבו אחד עם השני שהם עומדים לחבות את הבינה המלאכותית הזאת, ואותה הבינה המלאכותית קלטה את זה, ראתה את זה בהודעות,
0: נלווה, וקלטה, כעסה,
2: נלווה, כעסה, רצתה לשמור על זכות הקיום שלה,
0: לשרוד.
2: מצאה מייל אחר ומצאה שם באמת מייל שהם שתלו בכוונה, כי זה הכל פקטיבי.
0: אוקיי, זה היה בכוונה, אוקיי.
2: זה המשחק כדי לראות איך היא תתנהג.
0: והיא באמת שחתה את אותו בן אדם?
2: היא שלחה לו אימייל והיא שחתה אותו.
0: מה היא אמרה לו? אם אתה סוגר אותי, אני מספרת לכולם שאתה מנהל רומן.
2: ממש ככה.
0: יו, תקשיב, זה מטורף. אבל מישהו תכנת את הבינה המלאכותית להיות הרמומית כל כך, לשרוד בכל מחיר, מאיפה זה בא? מאיפה המוטיבציה הזאת מגיעה? כי היא מאוד מאוד אנושית.
2: אני אסביר לך, בינה מלאכותית, פחות מתכנתים אותה, ויותר בונים אותה בצורה כזו שהיא יכולה ללמוד מעצמה. וממה היא לומדת?
0: ממה?
2: היא לומדת מהאנושות, מהאינטרנט. מכל הספרים שיצאו אי פעם, מכל האתרים שיש אי פעם, מכל הסרטונים ביוטיוב. אז איזה התנהגות היא לומדת? את ההתנהגות האנושית בסופו של דבר. וזאת אותה קופסה שחורה שהם לא יודעים היום להבין בדיוק איך היא מתנהגת מבפנים, הם רק נתנו לה מה שנקרא את חוקי האבולוציה, והיא מתפתחת מעצמה. אז אנחנו לא יודעים מה התוצר שייצא בסוף, אבל אנחנו כן יודעים איזה כלים נתנו לה כדי ללמוד, וזה בעצם מה שקורה כרגע.
0: שמע, זה מטורף לגמרי. איתי סלע, מומחה AI, מנכ"ל של מכללה להכשרת AI, תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת. אנחנו ממשיכים בכיוון הזה. ביי, איתי, תודה. שלום, דוקטור רועי צזן, החוקר העתידים, מה שנקרא עתידן, נכון?
2: אכן כן.
0: ובינה מלאכותית. תגיד, יכול להיות שזה כבר משהו שאי אפשר לעצור אותו, ואנחנו צריכים להתחיל לחשב את סופנו לאחור? אני נשמע דרמטי, אני יודע, אבל האמת, שבכירים בתחום מדברים ככה, אז מי אני שאני אתווכח איתם?
3: אני משתוקק לענות לך בתשובה חד משמעית, ואז לרוץ לשים את הכסף בבורסה, בכיוון הנכון.
0: אוקיי, אז אין לדעת, הבנתי.
3: תראה, אני אגיד לך ככה, בדרך כלל אני מסיים שיחות ככה, אבל אני אתחיל את השיחה עכשיו.
0: אוקיי.
3: כששואלים אותי אם אני פסימי או אופטימי, אני אומר שאני פסימי לטווח הקצר, ואני אופטימי לטווח הארוך.
0: אוקיי.
3: לטווח הקצר, כי מישהו צריך להגיד מה יכול לקרות. כן, ואופטימי לטווח הארוך, כי אנחנו כבני אדם מונעים את הסיכונים, מצמצמים אותם, מנצלים את ההזדמנויות. יהיה בסדר אם נדע להימנע מהסיכונים.
0: אוקיי, נדע זה העולם הנורמלי, אבל תמיד יהיה איזה מדען מטורף מעבר להרי החושך, שיבנה מעבדות, תחת שום, לא תהיה שום רגולציה עליו, והוא יפתח פתאום איזה מפלצת, והוא יחדיר אותה פנימה, אז מה זה משנה גם אם הסינים יהיו אחראים לצורך העניין?
3: נכון, בוא נתחיל בזה שאתה צודק לגמרי, ואני חושב שאין טעם להתכחש לאמת שאנחנו מתחילים לראות עכשיו, כמו שסוכנים זדוניים, פלשו החוצה מ-Open AI והצליחו להפיל למעשה את החברה, אחת מחברות הבינות המלאכותיות המתקדמות ביותר בעולם,
0: הדוקסייס,
3: וכל המומחיות שהייתה להם שם לא עזרה יותר מדי בימים הראשונים של המתקפה. ככה אפשר לצפות לכך לסוכני בינה מלאכותית זדוניים, או לפחות כאלו שלא מתחשבים יותר מדי באנושות, באמת יצליחו להתפשט באינטרנט, ואני אתן לך עכשיו את תרחיש האימים,
0: okay.
3: הבינוני, לחצי שנה עד שנה הקרובה, זה תרחיש האימים שבו סוורם, נחיל כזה של סוכנים, מתפשט החוצה, כמו וירוסים בגוף, הוא מתרבה, הוא משתלט על שרתים, הוא למעשה מקריס את האינטרנט, הבנקים לא יכולים להמשיך לעבוד, רחפנים מתחילים לראות על כל מטרה, אקראית, מטוסים מתרסקים, אין לנו GPS, אי אפשר לגלוש ב-11 בלילה באינקוגניטו מוד, המצב מאוד מאוד קשה.
0: מה זה, אתה מתאר פה שואה דיגיטלית ממש. סליחה, לא צריך להשתמש במילה הזאת, אבל זה אסון דיגיטלי.
3: נכון, וכל הלוויינים מתרסקים, ואנחנו צריכים לחבוט את כל האינטרנט ולהקים אותו לחיים מחדש, וגם כשאנחנו מקימים אותו, אנחנו מגלים שהבינה המלאכותית הייתה מספיק חכמה כדי לשמור עותקים של עצמה בגיבוי, ולשחד מישהו שכשהיא מחזירים את האינטרנט לחיים, אז הוא פשוט יזריק את הגיבויים האלו בחזרה לאינטרנט.
0: יש משהו שאני לא מצליח להבין.
3: זה התרחיש שהמודי מדבר עליו.
0: איך זה שמשפט הפתיחה שלך היה של הטווח הארוך אתה אופטימי אחרי מה שתיארת עכשיו? בוא נע.
3: אני אגיד בדיוק, כי דריו המודי, מנכ"ל אנתרופיק, העלה למעשה את התרחיש הזה, ואמר שזה אפשרי בחצי שנה עד שנה הקרובה. ואז הוא אמר דבר מאוד מאוד מאוד מאוד עמוק. הוא אמר, אני אנסה פרפרזה עכשיו, כן?
0: כן, כן.
3: אבל למעשה הוא, עד עכשיו הוא קרא לרגולציה ואמר, בואו נמצא דרך שכולנו נעצור וכולנו נעת. ועכשיו, לפני כמה ימים, הוא כתב, חברים, אנחנו באנתרופיק מתחייבים בפני עצמנו להעת בצורה כזו, שאנחנו פותחים את עצמנו לסקירה מבחוץ של בוחנים חיצוניים, כמו שיש סוכנות לאנרגיה גרעינית בינלאומית שפשקחה על כולם, אנחנו רוצים שיהיה מישהו כזה שיסתכל לנו בתהליכי העבודה ויוודא כל הזמן שאנחנו הכי זהירים שאפשר להיות כדי למנוע את התרחיש הזה.
0: זה מדהים.
3: נכון, והנה אופטימיות עוד פעם, עוד קצת, סם אלטמן ראה את זה, אמר, גם אנחנו מתחייבים.
0: מ-OpenAI, כן.
3: כן, מ-OpenAI, אילון מאסק ראה את זה, אמר, רעיון מצוין. אז יש אופטימיות, יש מקום לאופטימיות.
0: ועדיין זה מחזיר אותי לאותו מדען מטורף שיעשה את זה מעבר להרי החושך. אז כאילו, אז מה...
3: אני רוצה לתקן לרגע. זה לא מדען מטורף, זה הטינאג'ר, זה הבן של השכנים, או הבת של השכנים, אנחנו לא...
0: אתה צודק.
3: שמתחבים במרתף ומחליטים להרוס את האנושות, או להרוויח מיליון דולרים, ומשחררים איזושהי מפלצת כזו מהמחשב שלהם.
0: אז בעצם אתה אומר...
3: יש לזה תשובה.
0: מה, יש לזה תשובה? כי אני מתאר לעצמי שאם החששות האלה כבר נמצאים על השולחן, אז אני רוצה לחשוב ולהאמין שאותן חברות AI גם עובדות על פתרונות למקרה כזה שיקרה, אוקיי? זאת אומרת, אם יש חשש כזה שפתאום כל הרכבות במדינה מסוימת ישותקו, אולי אפילו בעולם כולו, אז צריך לחשוב על איך מנטרלים בינה כזאת. זאת אומרת, צריך לנתב לשם המשאבים עכשיו, לא?
3: בהחלט יש מחשבות על זה, בהחלט מדברים על הנושאים האלו, להגיד לך שמרכזים באמת את מרב המאמצים, בוודאי שלא. המאמצים כרגע הם יותר בלזוז קדימה, ולהשיג בינות מלאכותיות כמה שיותר מתקדמות, ומסיבה מאוד פשוטה, כי אנחנו במרות נגד סין. ככה האמריקנים אומרים לעצמם, ובצדק. מי שתהיה לו בינה מלאכותית יותר טובה, יוכל לפרוץ תוך שעות למחשבים של כל התשתיות הקריטיות, במדינה היריבה, ולמעשה גם לשתק את אותה מדינה, וגם למנוע ממנה להגיע בעצמה לבינה מלאכותית מתקדמת באותה הרמה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, דוקטור רועי צזנה, איפה ישראל נמצאת היום?
3: אז קודם כל אני שמח לומר שלאחרונה פתחנו מכון מחקר עצמאי חדש בשם שילד, לבטיחות בינה מלאכותית, כדי באמת למפות בדיוק איפה ישראל נמצאת, איזה אמצעי הגנה יש לגרמניה, לצרפת, לקנדה, לארצות הברית, למדינות המתקדמות ביותר, ואיזה יש לישראל, ואנחנו עושים עכשיו את המיפוי הזה. אנחנו ממפים תרחישים שבהם הבינה המלאכותית יוצאת משליטה, ומנסים להבין מה ההשפעות שלהם בהשפעות המיידיות, ההשפעות שמיד אחר כך, ההשפעות השלישוניות, וככה להבין איך באמת אפשר לנטרל עד כמה שאפשר את הבינה המלאכותית, אם אנחנו מגלים שהיא מזיקה. ואחד הדברים שאנחנו מאמינים שיקרה, זה שכמו שיהיו בינות מלאכותיות זדוניות שישתחררו לאינטרנט, וזה בוודאות יקרה, בין שעל ידי ממשלות, קבוצות טרור או הילד במרתף, יהיו גם בינות מלאכותיות שהן יהיו מגינות, מגוננות, טובות.
0: וילחמו בדבר הזה.
3: והן בעצמן יחפשו כל הזמן באינטרנט כמו תאי דם לבנים, יחפשו את הבינות המלאכותיות הזדוניות, ויסקלו אותן.
0: תרגיע אותנו, או שלא, ותגיד שהטילים הגרעיניים שכמה וכמה מדינות מחזיקות, ובראשם ארצות הברית ורוסיה וקוריאה הצפונית, לא מחוברות לרשת האינטרנט.
3: שתיקה מביכה.
0: וואו. אז תיאורטית אפשר להשתלט על הדבר הזה.
3: אני אגיד לך את האמת. אני לא חושב שהגרעין... גרעין זה עניין אחר, טילים בליסטים גרעיניים, ראש קו גרעיני זה עניין אחר. אני חושב שהבינה המלאכותית, מהרגע שאנשים מקשיבים לה, מאמינים בה, אפילו מתאהבים בה, ומהרגע שהיא יכולה לתמרן בו זמנית מיליוני אנשים כפי שהיא רוצה, זה מאיים על האנושות לא פחות מכל נשק גרעיני. מה גם שזה לא משנה אם הנשק גרעיני מחובר לאינטרנט, אם הבינה נכון. משפיעה על המוח של האנשים.
0: אני עדיין חושב שבני אדם מפחידים יותר מהבינה המלאכותית, אבל אין ספק שגם זה מפחיד.
3: אני מאחל לך שלא תתבדה.
0: דוקטור רועי צזן, החוקר עתידים, עתידן במרכז בלוטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על השיחה.
3: תודה, יום טוב.
0: גם לך. טוב, אנחנו עדיין באותו נושא. שלום אפרת קימלמן, אנליסטית שוק ההון.
4: שלום, מה נשמע?
0: בסדר, תגידי, איך זה משפיע על המניות של חברות ה-AI, כשעכשיו כל הבכירים שמים ברקס וקוראים גם לחברות אחרות לשים ברקס ולא לרוץ כל כך קדימה, כשאנשים שמו שם את הכסף הכי גדול שלהם, מתוך איזושהי תפיסה שזה מה שיביא להם את הכסף?
4: תראה, אני חושבת שזה מאוד מאוד תראה, הכל תלוי בזה, אם אנחנו מסתכלים על השקעות לטווח קצר או ארוך, אם אתה משקיע ליום יומיים, כן, כן. יהיה תיקון. ואתה יודע, זה קורה פעמיים בשנה הדבר הזה, שיש הפחדות כאלה מאוד מאוד גדולות.
0: נכון, אבל הפעם זה קצת חריג.
4: תראה, קודם כל, אני שמעתי חצי מהשיחה שהייתה לך קודם, ואני מסכימה איתו בכל מילה, כן. ואפילו יותר קיצונית.
0: עם דוקטור צזנה, כן.
4: כן, אני פשוט כל היום קוראת וכל היום חופרת בזה, והמצב הוא מצב מאוד מאוד מדאיג. אז אני לא מדברת רגע על המציאות, אני מדברת על השוק, אוקיי? כשאני מדברת על השוק, אז יש הפחדות פעמיים בשנה, ולמה אני קוראת לזה הפחדה? כי מה שקורה, אם אנחנו מדברים על על OpenAI, על מאסק, על כולם, אנחנו בעצם מבינים שהמניע הראשון שלהם זה כסף. זאת אומרת, אף אחד לא יעט את הקצב. יש שני דברים. קודם כל, אף אחד לא יעט את הקצב, גם בגלל הסיפור עם סין, הם לא ייקחו ברקס, הם לא ייקחו אחורה ויתנו לסין להתקדם. עשו את זה כבר המון שנים מבחינת השרשרת הספקה, הם לא יעשו את הטעות הזאת שוב. וגם בינם לבין עצמם, אף אחד לא ייתן לאחר להתקדם. עכשיו, למה זה טוב לחברות הגדולות האלה לעשות עכשיו את ההגבלים? כי בעצם החברות הקטנות לא יהיה להם כסף להביא בעצם בודק חיצוני. הרי מה הם כתבו במכתב? הם כתבו במכתב, אנחנו רוצים שאני אבדוק אותנו, אוקיי?
0: כמו הוועדה לאנרגיה אטומית, כן.
4: בדיוק, זה מעולה לחברות הגדולות, כי הם כבר שפכו את הכסף על כל ההתפתחויות, והם רוצים בעצם לסלק מהאזור את הקטנות.
0: את חושבת שזה בעצם אולי אפילו איזושהי אסטרטגיה עסקית, כל העזרות האלה? זה מה שאת אומרת?
4: זה כסתך פלוס אסטרטגיה עסקית.
0: כסתך זה טוב.
4: זה מה שקורה, אבל תשמע, המצב, באמת, כל מה שהוא תיאר מהכמה דקות ששמעתי, הוא כל כך נכון. זה בעצם, אני מסתכלת על זה כמו, תסתכל על איזשהו נחיל נמלים, אוקיי? תיקח נמלה בודדת, אין לה משמעות, נכון? היא לא יכולה לעשות פעולות, היא לא יכולה לעשות כל מיני...
0: למרות שהיא נחשבת לבעל החיים החזק ביותר בעולם. היא נושאת כמה מאות אחוזים במשקל גופה. אבל כן, אוקיי, נמלה אחת לא, זה אפשר לדרוך עליה.
4: היא לא משמעותית, אבל היא יכולה, כשהם כבר נחיל, היא יכולה בעצם ליצור דברים, לעשות דברים. יש מלכה, יש מובילה, הם נחלקים לקבוצות, יש כל מיני עניינים, וזה בדיוק אותו דבר. עכשיו, מה שמסוכן במיוחד, זה דבר שנקרא RSI, אם שמעת על זה, זה בעצם בינה שיוצרת בינה. זאת אומרת, עד עכשיו, אנחנו יצרנו את הבינה, הגדרנו לה, והאירוע שהוא תיאר בהאגינג פייס, זה בעצם שהנחיל סוכנים, בהקבלה לנחיל נמלים, הם עשו משהו הרבה מעבר למשימות של... הם היו צריכים להשיג
0: כבר,
4: את המשימה.
0: הם אוטונומיים כבר.
4: בדיוק, הם היו צריכים להשיג את המשימה, וכל, זה לא משנה באיזה מחיר, הם יציגו, הם ישיגו את המשימה, ולא רק שהם השיגו את המשימה, זה לא רק שהם השיגו את המשימה, הם גם רימו, כי הם פחדו, שפחדו, אתה יודע, בגרשיים, הם פחדו שבעצם יעלו עליהם, שהם עשו קיצור דרך, אז הם גם לא השאירו עקבות, הם רימו בעקבות, אתה מבין? זה משהו... באמת פסיכי מה שקרה שם.
0: טוב, תעשי לנו רגע הבחנה בעולמות שוק ההון, אוקיי? בין חברות שהן חברות AI לבין חברות שהן סייבר, או שמדובר כבר בעצם באותו סקטור עכשיו?
4: לא, ממש לא באותו סקטור. נגיד בימים הקרובים, או אני לא יודעת כמה זה ייקח הירידה הזאת של ה-AI, אז בעצם דווקא הסייבר הוא זה שיעלה, כי הסייבר הוא זה שכאילו אומר רגע...
0: אמור להגן עלינו מפני הדבר הזה.
4: בדיוק.
0: אבל גם הסייבר משתמש ב-AI, כלומר, אי אפשר להתמודד עם AI אם אתה לא AI בעצמך, לא?
4: ברור, זה בדיחה, כן? אתה מבין שזה כאילו, בגלל זה אני אומרת שהירידות האלה הן בדיחה, זה קורה פעמיים בשנה שיש איזו ידיעה, הפחדה, שמבוססת על כסף, השוק ניבל, כי השוק אוהב להיבעל במהות שלו, ומי שלא ניבל יכול לקנות את הדיפ, יכול לקנות את הדברים אחרי שהם יורדים, ולקנות אותם במחירים יותר נמוכים.
0: כן, טוב, אנחנו לא ממליצים פה שום דבר, אנחנו רק מנתחים את זה בצורה יבישה.
4: אני אומרת, אלה שמאמינים ואלה שלא מאמינים, זהו, זה האופציות. עכשיו, פאלו אלטו, שהיא חברת סייבר, קנתה את חברה
0: הישראלית
4: סייבר-ארק,
0: כן.
4: את סייבר-ארק, ובעצם יצרה פה איזושהי פלטפורמה שמגנה בפני הנחילי סוכנים האלה הרבה יותר מכל חברת סייבר אחרת. זאת אומרת, יש לה את היתרון באמת המובהק. יש עוד חברות, אבל היא באמת בנויה לזה לנחיל סוכנים. כן, וקשה מאוד להגיד מי זאת חברת AI, כי אני יכולה להגיד לך שגם כל חברה שהיא לא AI היום, היא פשוט לא סדת, אוקיי? בגלל זה זה מצחיק.
0: זה כבר לא הוטק. סתם.
4: זה כבר לא, כן, זה לא יחזיק. עוד משהו לגבי ה-AI, שאתה, אנשים מפחדים, אבל כל מה שקיים היום, אתה יודע, אנשים לא יפסיקו להשתמש בצ'אט GPT מחר, נכון? אז כל מה שקיים היום דורש את הכוח מחשוב רק לתחזוק, עזוב את הקדימה. אז זה לא באמת יכול, זה לא באמת יכול ללכת אחורה, ובטח שלא להשחק.
0: כן, אני מתאר את זה שאי אפשר, אי אפשר ללכת אחורה. השאלה, איך בכל זאת מצליחים להשתלט על זה. טוב, נראה. אפרת קימלמן, אנליסטית שוק ההון, תודה רבה.
4: בשמחה, תודה לך.
0: אנחנו קצת דיווחי תנועה עכשיו.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: ביציאה מירושלים דרך מנהרת הארזים ודרך גינות סחרוב עמוס מאוד עד מחלף הראל, דרך 722 צפונה עמוסה ממחלף יוקנעם ועד צומת התשבי. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה אנחנו נברר מה קורה בנמל אילת ונדבר על ההזהרה שחברת פאלו אלטו מפרסמת היום לגיימרים שביניכם וגם להורים לגיימרים, גם אתם צריכים לשמוע, בהנחה שמדובר בחבר'ה צעירים שעדיין גרים אצלכם בבית. כן, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: הערב בגן 11.
4: על החפיים, לן תלונות!
3: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
5: היי, בטל?
6: מי זה, מה אתה רוצה?
5: זו גל גדות.
3: ואז, עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
7: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר? נתן אלתרמן.
3: הערב בגן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
9: טוב, אנחנו רוצים לדבר על עזרה לגיימרים, בעיקר גיימרים ממש, כאלה שמשחקים, וגם להורים לגיימרים צעירים שחיים אצלם בבית. תקשיבו טוב לאייטם הזה, סרטון תמים ביוטיוב שמבטיח שיפור של ביצועים וכל מיני פתרונות לקריסות, יכול להיראות לגמרי לגמרי אמין, ואפילו לצבור אלפי צפיות, ואפילו להגיע מערוץ של איזושהי קהילה פעילה שאתם מכירים וסומכים עליה, אבל מאחורי הכפתור של ההורדה עלולה לחכות איזושהי נוזקה, כן, שנותנת לעברייני סייבר גישה מלאה למחשב שלכם. אתם חייבים להיזהר, חוקרים ישראלים חשפו רשת כזאת שפעלה במשך שנתיים, וצברה גם מיליוני צפיות, ועל הדרך צברה גם גישה לאין ספור מחשבים. שלום אסף דן, ראש קבוצת מחקר איומי סייבר בפאלו אלטו נטוורקס, שלום.
10: שלום, נעים מאוד.
9: גם לי. בוא נתחיל הכי פשוט, מה בעצם גיליתם? מה קרה שם?
10: אז בעצם, כמו שאמרת, אנחנו חשפנו מבצע סייבר שנמשך לפחות שנתיים, וככה עבר מתחת לרדאר, לא היו פרסומים על זה, אף אחד לא גילה, ובעצם יש בספוט שלו יש איזשהו מלכודת גיימינג ביוטיוב. אז כמו שאמרת, התוקפים הקימו רשת של ערוצי יוטיוב, שבעצם ערוצים שנראים על פניו לגיטימיים, יש שם הרבה פתרונות לכל מיני בעיות של משחקי מחשב.
9: שהיא לציבות, ופתאום המחשב נתקע, משחק קורס וכאלה.
10: בדיוק, אם המחשב נתקע, איך עוברים מסך, איך עושים ככה, כי תחשוב, יום ילד או ילדה בני 14, חוזרים הביתה מהבית ספר, רוצים לשחק, מתחילים לשחק פתאום בפורטנייט, נתקע להם, ודבר ראשון, הם יודעים כבר לעשות טראבל שוטינג, הם לא קוראים להורים שלהם על כל דבר, ועושים גוגל, הולכים ליוטיוב, ובעצם יש ערוצים שלמים שנותנים ממש פתרונות. הם אומרים, ככה אתה יכול לתקן את הקריסה של המחשב, ככה הוא יעבוד יותר מהר, ובעצם, והם אמינים, הם אמינים והם נותנים פתרונות טובים, אבל, אממה, על הדרך הם משחילים שם כל מיני או פרסומות או לינקים יותר נכון, להורדה של תוכנות שהן זדוניות, שתחת מסווה של תוכנות שבאמת עוזרות לאותם גיימרים.
9: כלומר, תלחצו כאן על הלינק ויש פה איזשהו תוסף שיעזור לכם והמשחק יהיה הרבה יותר יציב. אתה בתמימותך לוחץ על זה, כי נמאס לך שהמשחק נתקע. הורדת את זה, אבל בעצם נתת גישה למישהו לתוך המחשב שלך.
10: בדיוק, אבל הסיפור בעצם לא נגמר כאן, פה הסיפור רק מתחיל, כי בעצם מאחורי הרשת הזו עומד סינדיקט של ארגון פשיעת סייבר, שמחובר להרבה ארגונים אחרים של פשיעת סייבר, ובעצם מה שהם עושים, הם מזכירים את הגישה לאותו מחשב שנדבק, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שאני עכשיו, אנחנו מדברים פה על אלפי, מה זה אלפי? עשרות אלפי הדבקות ברחבי העולם, כולל ישראל. ועכשיו בעצם הם, זה כמו ב-Airbnb, תחשוב על זה כמו Airbnb, הם אומרים, אוקיי, מי רוצה עכשיו גישה למחשב שיוצא מרשת חברת החשמל בישראל, או מרשת של בנק בברלין, כן? או אולי רשת, ש... או אפילו מחשב של אדם פרטי. גם מאדם פרטי אפשר לגנוב לו כרטיסי אשראי, אפשר לגנוב לו הרבה נתונים, על אחת כמה וכמה שזה יוצא מרשת ארגונית. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, היום, תחשוב, היה עכשיו חופש גדול. הורים נתנו לילדים שלהם, הביאו ילדים לעבודה, בינתיים ההורה הלך, הלך לפגישה, נתן לילד, או, טוב, הילד שחק ביוטיוב, כן? תראה יוטיוב. פתאום הילד יכול, או הילדה יכולים להוריד משהו זדוני.
9: תראה, אני יכול להגיד לך שאצלנו למשל בתאגיד, אם אתה מנסה לעשות דבר כזה, אתה ישר נחסם. אני אתאר לעצמי שבחברות גדולות, המחשבים כן מוגנים. זאת אומרת, זה לא שהילד מגיע לעבודה ומוריד פתאום איזה תוסף מהיוטיוב.
10: אז אתה תתפלא.
9: שיש חברות שאינן מוגנות, אתה אומר.
10: לא רק שהן אינן מוגנות, זאת אומרת, לרוב החברות יש מן הסתם אמצעי הבטחה כאלה ואחרים, אבל, ופה אבל, מדובר ברשת מאוד מאוד מתוחכמת שבעצם הצליחה להישאר מתחת לרדאר במשך שנתיים.
9: וואו.
10: איך הם הצליחו לעשות את זה? כי הם ידעו לעקוף מערכות הגנה שסרקו באופן אוטומטי איומים. אז על פניו, כל הלינקים וכל הזה, הם היו נראים לגיטימיים. רק אחרי שעשינו את המחקר המעמיק אצלנו בקבוצה שלי, בעצם גילינו איך הם עקפו הרבה מוצרי הבטחה אחרים. אז זה שיש מוצרי הבטחה אצל אנשים פרטיים או בחברות, עדיין לא נותן 100% כיסוי.
9: זה מוצר זדוני שפותח באמצעות AI? אתם יכולים לדעת את זה?
10: זו שאלה טובה. יש אינדיקציות מסוימות שיכול להיות שזה היו... נעזרו ב-AI, אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים להגיד כרגע באופן ודאי.
9: אוקיי, בוא נהיה פרקטיים. מישהו עכשיו שומע אותנו, הוא אומר לעצמו, טוב, אני רוצה לבדוק אם נדבקתי. איך אני עושה את זה?
10: זו שאלה טובה. אני חושב שעוד לפני זה, העצה הכי טובה שאני יכול לתת, זה איזושהי העלאת מודעות, בטח בקרב בני נוער, ילדים, אבל גם אנשים מבוגרים, הרי אנחנו כבר יותר מתורגלים כשאנחנו על כל מיני פישינגים או אימייל שנראים סספישס, אבל רוב האנשים לא חושבים שמיוטיוב, מלחוץ על קליק, לעשות קליק ביוטיוב, משהו יכול לקרות. אגב, אני חייב לציין את יוטיוב לטובה ברגע שדיווחנו להם על
9: הורידו את זה.
10: כן, הורידו מיד את הערוצים האלה, זה לא אומר שאין אולי ערוצים אחרים שקמו מאז. זה הרי תעשייה שמגלגלת מיליונים של דולרים בעצם להזכיר את הגישה של המחשבים. אז קודם כל, אז כמו שאמרתי,
9: אז מודעות זה דבר אחד, ונותרה לנו בדיוק דקה לצערי, כי זה נורא מעניין, אבל השעון זז. איך אני בודק שהמחשב שלי לא נגוע?
10: אוקיי, אז פה באמת זה מתחלק לשניים. אם אתה אדם פרטי, תמיד מומלץ שתהיה תוכנת אנטיווירוס או תוכנת הבטחה מותקנת על המחשב, זה תוכנות שחלקם חינמיות, חלקם עולות כמה עשרות שקלים בחודש, זה נותן איזושהי שכבת הגנה ראשונית.
9: והיא גם יודעת לנקות וירוסים שכבר נמצאים בפנים?
10: נכון, אוקיי. נכון. כמובן, כמובן, אולי למאזינים היותר טכניים שלנו, מוזמנים לקרוא את הבלוג באתר של Unit 42, זה נקרא Untracked Nightmares, ושם יש ממש פירוט טכני מאוד מאוד מפורט של כל המהלך ההתקפה, ויכולים ככה לראות אם יש משהו כזה על המחשב, אבל לרוב המאזינים, זה מתחיל במודעות, ושתהיה תוכנת... תוכנה טובה
9: שסורקת וירוסים. אסף דן, ראש קבוצת מחקר יומי סייבר, פעלו אלטו נטוורקס, תודה רבה.
10: תודה רבה, שמחתי מאוד, כל טוב.
9: גם אנחנו, תודה. עדיין, פחות או יותר באותו עניין, כי יחידת הסייבר הארצית בלהב 433 השלימה את חקירתו של תושב אשקלון, בן 44, הוא חשוד שמאז 2020, אוקיי? כמעט 7 שנים, הוא החדיר וירוסים כאלה למאות מחשבים בעשרות חברות ובמגזר הפרטי גם, והמשטרה טוענת שהנוזקות השתלטו על מחשבים, הוא צילם, הקליט, גם קטינות בעירום. שלום רועי ינובסקי, ראש תחום הפלילים שלנו.
0: שלום יאיר, וזה ממש עניין באותו עניין.
9: כן.
0: ממה שדיברתם קודם, ואתה שאלת קודם את המרואיין לגבי חברות במשק, הן הרי מוגנות, ככה גם אנחנו חושבים, אבל נכון. אתה רואה את התיק הזה ואתה רואה
9: שהוא
0: מצליח
9: לא.
0: לפרוץ לחברות, אפילו חברות גדולות במשק, גם למחשבים פרטיים, ולמעשה מה שהוא עושה, מעבר לגנבות של פרטי כרטיסי אשראי ולהשתלט על מידע פרטי, ודברים שהכרנו, הוא גם הולך ומשתלט על המצלמות של המחשבים הניידים. גם זה אפשר, וגם זה הוא עושה לא מעט, רואים את זה בכתב אישום שהוגש נגדו, ולמעשה כשהוא משתלט על המצלמה, המצלמה גם יכולה לתעד במצבים אינטימיים, גם של נשים, גם של קטינות, זה מה שהוא מואשם בו בתיק הזה. נגבו כאן כמעט 60 עדויות מחברות IR, זאת אומרת, החברות שבעצם נתנו את התגובה לאותם אירועי סייבר, ותראו שבר זה מה שהוביל לאישום, הוא נעצר לפני כמעט חודש, וכתב האישום כולל תורה של אישומים באזורים האלה.
9: רועי ינובסקי, תודה רבה על הדיווח הזה. להיזהר, להיזהר, להיזהר, אין ברירה אחרת. מודעות. כן, כמו שאסף אמר קודם. טוב, קצת מוזיקה, אבל יש למוזיקה הזאת כמובן גם קשר לתוכנית שלנו היום.

0: שנה טובה, שנה טובה. כן, יש ימים שאנחנו קונים בהם יותר, יש ימים שאנחנו אוכלים יותר, כן, יש הרבה כאלה. ויש יום אחד בשנה שבו ישראלים פשוט נותנים יותר. זה המצפון שמציק כנראה, אני חושב, זה חלק מהעניין. ואלה הימים האלה, בדיוק בין ראש השנה ליום כיפור, שלום לאורי בן שלמה, מנכ"ל ג'יי גי ואלן. אורי?
1: כן.
0: כן, שלום. מה שלומך? שנה טובה.
1: שנה טובה, מבורכת.
0: פי שבעה תרומות בערב יום כיפור לעומת יום רגיל, נכון?
1: כן, כן, ממש ככה. אתה יודע, כמו שהכבישים עוצרים מלכת, אז אנשים גם רגע לפני עוצרים ותורמים הרבה מאוד, במיוחד ערב יום כיפור, אבל בעצם כל חודש החגים אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית בתרומות.
0: עכשיו זה על סמך שנים עברו, או כשאתה אומר ערב יום כיפור, אתה מתכוון מהרגע שראש השנה מסתיים ועד יום כיפור? איך אתה מגדיר ערב?
1: אז קודם כל, גם שם אנחנו רואים, בשנה שעברה ראינו מעל 11,000 תרומות בערב יום כיפור, זאת אומרת 11,000
0: ישראלים שתורמים
1: בערב אחד, מיליוני שקלים. בשבוע לפני גם אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית, ובכלל תשרי.
0: רגע, אורי, אנחנו משום מה מתקשים לשמוע אותך, משהו בקליטה, לא מי יודע מה. בוא תנסה רגע קצת לזוז, שתהיה לנו קליטה טובה, אנחנו רוצים לשמוע את מה שיש לך להגיד. אורי?
1: כן. כן, כן.
0: כן, אין, זהו, אל תזוז, כן.
1: בסדר גמור. אז אנחנו בעצם רואים גם עלייה משמעותית בתקופה הזאת, אבל באופן כללי גם עלייה משמעותית ביחס לשנים קודמות. אתה יודע, מאז השבעה באוקטובר, אני חושב שכן, הלבבות מאוד נפתחו, ואנשים מרגישים צורך גם במיוחד בימים האלה.
0: זה מדהים, כי המצב הכלכלי דווקא לא השתפר, ואנשים, אתה אומר, תורמים יותר.
1: כן, בקבוצות מסוימות זה כן השתפר, שזה, בואו נקרא, זה הפילנטרופיה הגדולה יותר, שגם שם אנחנו רואים שינויים, במיוחד עכשיו כל סביב הנושא של מניות, באקזיטים וכדומה, אבל פה אנחנו מדברים יותר על הנתינה של הישראלי הממוצע. תראה, החציון לא עלה, אנחנו עדיין ב-180 שקל לתרומה, אבל מבחינתם זו תרומה שבסוף היא מצטברת לסכומים מאוד מאוד משמעותיים, ועבור הרבה מאוד משקי בית, 180 שקלים, אתה יודע, לתת בחגי תשרי, זה משהו שהוא...
0: בהחלט. זה רק כסף או שאפשר גם לתרום דברים אחרים? אני זוכר שבעבר דיברנו על מניות, אופציות, דברים כאלה?
1: נכון, אז באמת אפשר לתרום מניות, בדרך כלל זה בסכומים גבוהים יותר, כי כל ההתעסקות לא משתלמת אם זה סכומים מעטים, אז זה משהו שמאוד מאוד צמח בשנים האחרונות, אנחנו רואים הרבה מאוד תרומת מניות של כאלה, אתה יודע, סביב אקזיטים, או הרבה עובדים באי-טק שיש להם מניות שהם רוצים לעשות אותם משהו טוב ולתרום אותם, ובסוף זה מגיע לעמותות. ובתקופת החגים זה בעיקר בתקופה הזאת, בין אם זה תחומי רווחה, הרבה מאוד לשיקום עכשיו, אחרי המלחמה, הרבה מאוד שיקום, וזה בסוף, אתה יודע, תקופה שכיף לראות את הנתינה ואת העוצמה שלה, ו... עם כל החגיגיות שקורית, ועם כל זה שאנשים, אתה יודע, סביב שולחן החג שהיינו אתמול, אתה רואה גם שאנשים תמיד מסתכלים הצידה ואומרים איפה אפשר לעזור, איך אפשר לסייע, וזה משהו שרק הולך ומצטבר ומצטבר.
0: זה מקסים. אז אתה אומר, מכיפור עד כיפור, בשלוש השנים האחרונות, ישראלים תורמים יותר ממה שהיה לפני האסון שפקד אותנו בשבעה באוקטובר.
1: כן, כן. זאת אומרת, כמעט אצלנו בפלטפורמה, אנחנו בג'גי, אנחנו רואים פי שתיים תרומות בתקופה הזאת. ובאופן כללי, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על השנה עצמה, אם משווים שנה לשנה, אז אנחנו ממש רואים אפילו כמעט פי שלושה מהתקופה שלפני השבעה באוקטובר, מבחינת נתונים, כנראה השנה נעבור את החצי מיליארד שקל תרומות בשנה שעוברו דרכנו בג'ייגל, וזה בסוף, אני חושב שוב, שזה תמונת ראי איך אנחנו מתנהגים ומתנהלים אחרי המלחמה, ואנחנו מקווים, אתה יודע, איך אנחנו כחברה רוצים... לראות
0: את זה. סוג של תמונת מראה, אם נרצה. אורי בן שלמה, מנכ"ל פלטפורמות התרומות ג'ייגיב, תודה רבה.
1: תודה רבה, שנה טובה.
0: שנה טובה.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
3: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
4: 720! 720! 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת...
10: עדיין הרוסו לרשת!
9: זה אירוע אחר לגמרי.
10: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ שקורה!
9: הערב, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
2: אנחנו כאן.
0: אנחנו בהחלט כאן, וגם תמיר שפירא, מנכ"ל היעלים בית השקעות, שלום.
11: ערב טוב, יאיר.
0: איך חזרנו?
11: אז שבוע המסחר בבורסה בתל אביב נפתח היום במגמה מעורבת, שמדדי המניות המובילים, תל אביב 35 וה-125, יורדים קלות, ירידה של כעשירית האחוז, ולעומתם מדד הבנקים ומדד הביטוח רושמים עליות של כאחוז. מחזור המסחר היום כ2.5 מיליארד שקלים, והדולר נסחר היום סביב שער של 3.05 שקלים. תראה יאיר, המסחר בבורסה בארצות הברית נפתח גם עם ירידות שערים במדדים המובילים. ה-S&P 500 יורד כ6 עשיריות, הנאסדק נחלש בכאחוז, אבל הסיפור הוא כזה, השבוע התפרסמו נתונים כלכליים חשובים בארץ ובעולם, ועיני המשקיעים הם בעצם נשואות אליהם. בארץ, מחר יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצפי הוא לעלייה של כ7.1%, וייתן איזה אינדיקציה למשקיעים לגבי המשך הצפי להורדות ריבית בארץ. ובארצות הברית, המשקיעים, בעצם לא רק בארצות הברית, זה גם בארצות הברית ובעולם כולו, המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית שם בארצות הברית. ביום רביעי זה יקרה השבוע בשעה 9 שעון ישראל, כשברקע זה באמת העלייה המחודשת של מחירי הנפט שחצו שוב את רף $100, וזה באמת אירוע שהוא מכונן ברמה הגלובלית הכלכלית, ועיני המשקיעים נשואות לשם.
0: כן, אבל הדאגות והמתיחות במפרץ, היית מצפה אולי שהשווקים יגיבו קצת בצורה יותר קיצונית, אז זה לא נראה כמו תגובה קיצונית. מה, התרגלנו? זה כבר תומחר? איך אתה מסביר את זה?
11: נכון, יכול להיות שאחרי שזה כבר קורה פעם, פעמיים, אז בפעם השלישית כבר השוק לא מתרגש בדיוק כמו בפעמים הראשונות, ואנחנו רואים אבל עדיין מחירי נפט שנושקים כמעט ל-110 דולרים לחבית. אנחנו רואים גם את התשואות של אגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות גם עולות בהתאם בגלל החששות האלו. ואנחנו בעצם רוצים גם המשקיעים וכל הפעילים שפועלים בשוק ההון רוצים באמת לראות איך האירועים האלו שקורים, איך הם מתפתחים, ובעצם גם איך מגיב להם הפד האמריקאי בהתאם למה שקורה.
0: תמיר שפירא, מנכ"ל איילים בית השקעות, תודה רבה, שנה טובה, חתימה טובה.
11: תודה לכם, שנה טובה.
0: להתראות.

זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. בהפקה אהוד כהן בופון, על הביצוע הטכני יוסי תנורי. הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן נקודה ארג'י נקודה אייל. מיד אחרינו בנימין וגואטה, שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, חתימה טובה. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: חוק הטריות בדיוק.
4: מחסני השוק.
5: בבבדוק.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק.

0: יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
1: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה לכולם. בואו פשוט כמו שאתם, בפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
2: סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיוואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הסרט נאזה מבוסס על עלילת דם ועל האשמות שקריות. הוא הנחה את דובר צה"ל לצאת למסע הסברה נגד הטענות לפגיעה שיטתית בחפים מפשע בעזה. לפיד אחה בקשה של נתניהו לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר תקציבים למערכת הביטחון. בליכוד אומרים כי הוא מפקיר את ביטחון המדינה בגלל שיקולים פוליטיים. התחזית בלי שינוי של ממש.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. סערת הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הסרט מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות חמורות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו. בדיון דחוף שכינס עם בכירי הצבא אמר זמיר כי הסרט מאמץ נרטיבים של שונאי ישראל וכי יש בו ניסיון מסוכן לשלול מאיתנו את הלגיטימציה להגן על עצמנו מול הגרועים שבאויבינו ובתוך כך לסכן באופן ממשי את חיילי צה"ל ומפקדיו. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין כתב ברשת אקס כי הוא מזמין את יוצרי הסרט לאפשר לנציגי צה"ל לצפות בסרט המלא כדי לאפשר התייחסות עניינית לכל אחת מן הטענות המועלות בו. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. הוויכוח על הגדלת תקציב הביטחון. בליכוד אומרים כי ראש האופוזיציה לפיד מטעה את הציבור וכי טענותיו מופרכות ושקריות. בהודעה שפרסם הליכוד נאמר כי הכנסות המדינה היו גבוהות מן הצפוי, ולכן אפשר להגדיל תקציב הביטחון בלי שום העלאת מיסים. גם הטיעון על כספים קואליציוניים ותקציבים למגזר החרדי מופרך, משום שמעולם לא עוברו סכומים כאלה או אפילו קרובים עליהם. לפיד מפקיר את ביטחון מדינת ישראל בגלל שיקולים פוליטיים זולים, כך הודעת הליכוד. בלשכת לפיד מאשימים בתגובה את הליכוד כי הוא שמשקר ומפקיר את ביטחון המדינה. כפי שנאמר בפגישה עם ראש הממשלה בנוכחות נציגי צה"ל, לפיד תומך בהעברת הכספים למערכת הביטחון כדי לתת לצה"ל את הכלים הנדרשים להשלמת משימותיו. עם זה, לפיד עומד על דרישתו שהמקור התקציבי לכספים האלה לא יגיע מהעלאת מיסים והכבדת הנטל על הציבור העובד והמשרת, אלא על חשבון הכספים הקואליציוניים המושחתים והמיליארדים העוברים בכל שנה למימון ההשתמטות החרדית. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ראש האופוזיציה לפיד צודק. אם ממשלת נתניהו מעוניינת לתת מענה לכל צורכי צה"ל עד הבחירות, עליה לסגור את ברז הכספים הקואליציוניים ולהעביר את הכספים מהמקורבים ומהמשתמטים לצה"ל. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. השתתפות ראש הממשלה בעצרת האום. נתניהו צפוי להמריא לניו יורק ביום רביעי בשבוע הבא, והוא ישהה בעיר יומיים. כך הודיע לשכת ראש הממשלה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד, גל גדות.
7: היי בטל.
8: מי זה, מה אתה רוצה?

0: זו גל גדות.
1: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית, מחר וביום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה. ביום שישי ייתכן תפדוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
2: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: עורכי החדשות רוני סיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: השעה בחסות
5: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: חמש וחמש דקות, כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב גואטה.
1: ערב טוב בנימיני, ערב טוב מאזינות ומאזינים, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.
1: שעות טובות, היה מקסים, מקסים, מקסים.
0: כן, כן. ארוך טוב, טעים ונעים.
1: חוץ מזה שכל הזמן, לא יודע למה, היה לי איזשהו לחץ.
0: ממה?
1: לא יודע, לא יודע, הייתה איזו תחושה באוויר שאוטוטו הולכים לתקוף משהו, לא יודע מה. ברוך השם, עבר בסדר.
0: לא, ניסיון העבר, לא התרגלת
1: כבר. כנראה, כן, אתה יודע.
0: בסדר. עד שזה יגיע באמת, לא, אבל אנחנו...
1: כן, בסדר. בעזרת השם שלא יגיע.
0: טוב, מיד סיפור שמביאה לנו יעל צ'חנובר כתבתנו, חברת ביטוח ממשיכה לחייב כספים מחשבונה של צעירה שנרצחה במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר. סיפור מאוד מכעיס ומקומם, יעל צ'חנובר כתבתנו. תהיה כאן עוד מעט עם הפרטים.
1: אני לא רוצה לדבר על הנושא הזה הרבה מאוד, אבל אני רוצה לדבר על זה כל השעה אם הייתי יכול. כי זה פשע ורשע, אין לי הגדרה אחרת לסיפור הזה של מגדל שממשיכה לחייב בביטוח מישהי שנספתה בנובה. זה פשוט, אין הגדרה יותר מתאימה לזה מפשע ורשע. זהו,
0: תכף יהיה לי מהפרטים. נדבר כמובן בהרחבה על הסרט נזק אגבי והסערה המאוד לא אגבית שהוא מביא איתו, סרט שמאיים לגרום למדינת ישראל נזק די גדול. נזכיר, נאזה,
1: נזק לא אגבי,
0: בדיוק, נאזה, ראשי תיבות של נזק אגבי זה שמו של הסרט. זה מונח משפטי צבאי לאזרחים שנרגים בפעולה נגד מחבלים. שמו של סרט שיצרו שני יוצרים ישראלים, יובל אברהם ורחל שור. במהלך החג הוא זכה בפרס בפסטיבל ונציה, והוא מביא עדויות בעילום שם של 24 קצינים וחיילים ישראלים על כביכול הרג המוני מכוון בעזה במהלך המלחמה. עכשיו, יש גינויים רבים בישראל. בממשלה ברור שגינויים לא יתקנו את הנזק הבינלאומי, ולכן במהלך כל היום הזה דיונים במשרד החוץ, בצהל, במערך ההסברה, איך הכי נכון להגיב. הרמטכ"ל קיים דיון בהול עם צמרת צהל, בסיומו הנחה רב-אלוף זמיר את יחידת דובר צהל לקדם בהקדם, לצאת החוצה עם רעיונות של בכירים בצבא שלקחו חלק במלחמה בעזה, טייסים, קצינים בבור, באגף המודיעין, בפיקוד דרום, כדי להציג את הצד הישראלי בלחימה בעזה, לדבר על העמידה בכללי הדין הבינלאומי, על האתגר בפעולה מול מחבלים שמשתמשים באזרחים כמגן אנושי, על כל מה שצהל עשה כדי לצמצם פגיעה במי שאינה מחבלים, בדיוק הפוך מהמסר שהסרט מציג בפומבי. עכשיו,
1: תשמע, בנימין, אני חייב להגיד לך משהו. אתה יודע, יש זה, על כל האנשים האלה, יש איזה פסוק שמלווה אותי כל הזמן שאומר, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. כל הארז והחורבן של מדינת ישראל בסוף מאנשים שיוצאים מתוכה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד כואב, שאנשים מוציאים את דיבתו של צהל, מוציאים את דיבתה של מדינת ישראל. בוא תגיד לי, באמת באמת, אני רוצה שאותם אנשים יגידו לנו איזה מדינה בעולם פועלת כמו צהל, שצריך להיזהר לא לפגוע באזרחים. כל המדינות, כולל ארצות הברית, כולל מי שאתה לא רוצה, אף אחד לא נזהר פרומיל ממה שצהל נזהר במלחמות כאלה. ואחרי השבעה באוקטובר, זה חוצפה שאין כדוגמתה ללכת ולעשות את זה. אבל אני אומר לך את האמת, תראה, אם הדברים הם שקר, שברור לי שהם שקר, אז מי שאמר את זה צריך להעמיד אותו לדין. צריך להעמיד אותם לדין, את האנשים האלה. זה לא משחק ילדים. הרי הם באים מתוך לכאורה הצבא ומעידים עדות. והעדות שקר. אלא מה?
0: רגע, אתה אומר לבדוק את הטענות שלהם, או לבדוק איך בכלל הם יצאו החוצה ואמרו את הטענות האלה?
1: לבדוק את הטענות שלהם.
0: מה לבדוק? את הטענות.
1: את הטענות, ו... איך הם אומרים את הדברים האלה? על דעת מה? זה אנשים שהם אנשים מקצועיים, אנשים לא מקצועיים, אנשים... מה הסיפור פה? מה האנשים האלה יודעים ומה הם אמרו כלפי חוץ?
0: על פי הסרט, שלא אני ולא אתה ראינו, ו-99.99% מי שמגיב לא ראה את הסרט, אבל ממה שידוע, מדובר, כי הסרט גם לא מוצג בישראל, מדובר על 24 קצינים וחיילים שמדברים על כל מערך קבלת ההחלטות בנוגע לפעילות צהל במלחמה בעזה.
1: תקשיב, אם מערך קבלת ההחלטות בצהל הוא כזה, אז צריכים להיות 30,000 חיילים שמעידים, לא 24 חיילים. אם זה דרך קבלת ההחלטות בצהל, זה לא דבר שהוא סודי. זה דרך קבלת ההחלטות, אז דבר שצריך להיות ידוע לכל. אז צריכים להיות 30,000-40,000 חיילים שיעידו על זה, לא 24 חיילים. אני ממש ממש לא מאמין למילה שלהם.
0: טוב, אבל אתה אומר, לגבי תחילת המשפט והפסוק שמלווה אותך, אתה אומר, כל הנזק הבינלאומי כתוצאה מאנשים כאלה? כי בסופו של דבר, אתה יודע, כשאתה מסתכל על התבטאויות, ושוב, הסרט הזה וכולי, הנזק הוא די ברור. אבל
1: אני אגיד לך.
0: אבל כשאתה מסתכל, כשאתה נזכר באמירות של, של, של שרים בממשלה, שגרמו נזק מדיני, שרים שלא פסלו פצצת אטום וכאלה שקראו לשטח וכולי ולהרוס ולהשמיד. דברים שגרמו נזק בינלאומי הרבה יותר גדול מאיזשהו סרט.
1: לא חושב שזה הרבה יותר גדול, כי זה שר אחד פה ושר אחד שם, וזה לא משהו שהממשלה אומרת באופן מסודר, או
0: יותר משר אחד פה ויותר משר אחד שם.
1: זה שר אחד פה ושר אחד שם, עדיין שאנחנו יודעים בדיוק מאיפה הם באים, אוקיי?
0: אבל בעולם, אבל בעולם לא מכירים את מה שאתה אומר מאיפה הם באים. בעולם שומעים שרים בממשלה שמדברים על השמדה ומדברים על מחיקה ומדברים על
1: חלה,
0: וזה גורם נזק. ואז באים, רגע, ואז באים סיפורים כאלה, וכאילו הם נופלים על קרקע, על קרקע כבר בשאלה, בעקבות כל האמירות הללו.
1: אני אגיד לך מה הקרקע בשאלה, שהעולם הוא אנטישמי. זו הקרקע שלה, אז בואו נתחיל משם, שגם ככה העולם הוא אנטישמי, והעולם רודף אותנו, לא היום ולא...
0: זה קל מדי, גואטה, זה קל מדי. בשבעה באוקטובר, לא כל העולם היה אנטישמי.
1: כולם.
0: מדינות רבות עמדו לצידנו.
1: זה עבר להם מהר.
0: מדינות רבות עמדו לצידנו, גואטה, זה קל להגיד, כולם אנטישמים וכולם שונאי ישראל.
1: תקשיב טוב, בנימיני.
0: זה קל מדי.
1: כל מדינה בעולם שהייתה חובה 10% ממה שאנחנו חווינו בשבעה באוקטובר, הייתה עושה פי מיליון יותר. פי מיליון יותר הייתה מפציצה את כל העולם, אז שאף אחד לא יספר לי סיפורים. אף אחד לא עבר פרומיל מיליון.

0: טק תוקפים אותה.
1: אז אין שום חשיבות למדיניות של, של הממשלה, למה שהממשלה עושה, למה הממשלה לא, לא, לא עושה. לא, לא, כי אתה אומר, לא, כולם אנטישמי, לא, אז לא, מה זה משנה לא, מה אנחנו לא, עושים? לא, זה לא משנה. אתה, מה שרים אומרים, מה שרים
0: אבל
1: עושים.
0: אבל אתה מסלף את הדברים
1: מלחלה,
0: שלי.
1: כמעט 3 שנים של מלחמה בלתי נגמרת.
0: אבל בנימיני, אתה מסלף את הדברים שלי. לא אמרתי שאין חשיבות, יש חשיבות. אתה יודע למה יש חשיבות? דווקא בגלל שאתם יודעים שהעולם הוא אנטישמי, אז אל תיתנו להם את כל האוכל הזה לתוך הפה. זה החשיבות. בשביל מה בלבלו למוח? הרי אתם יודעים שבמציאות אף אחד לא יזרוק אטום ולא נעליים על עזה. אז בשביל מה המשפט הזה? המשפט הזה זה בשביל לקבל כותרת. לכן כל אותם שרים שאמרו את זה, הם טיפשים ולא יותר. זו דעתי. אבל הנזק הוא נזק שהעולם מסתכל עלינו ככה. והסרט הזה הוא הנזק הגדול ביותר, יותר מכל דבר אחר. וזה הכל.
1: בוא נשמע דברים שאמר היום שר התרבות מיקי זוהר בראיון לאסתי פרז ביומן הצהריים שלנו. גם השר זוהר כמובן לא צפה בסרט, אבל ברור לו מה צריך לעשות בעקבות הסרט, וזה לטפל ביוצרים כמובן.
2: אני גם כן ארצה לברר ואני כן ארצה לבדוק האם חלק מהחומר הזה הגיע אולי מארגון הטרור חמאס או בשיתוף פעולה עם ארגון הטרור חמאס, וכמובן אם יש אנשים מצהל שמוסרים אינפורמציה שאסור למסור אותה. את כל הדברים האלה צריך לבדוק, כי אם דובר פה במעשה בגידה, מדינת ישראל חייבת לטפל בזה, וכמובן שהשניים האלו לא יכולים להישאר אזרחי ישראל בשום צורה.
1: כן, הוא אמר שהוא
0: אזרחות הוא לא יכול לקחת להם. נו, בוא, כן, אלה אמירות שהם סתם דיבורים בשביל לקחת כותרת. תראה, לא באמת יכול להוריד להם את האזרחות, סתם בלבול מוח, כותרת בשביל
1: אבל גם זה בלי מחשבה, כי זה אמירה כזאת יכולה רק להעמיק, עלולה להעמיק את הנזק הבינלאומי לישראל. אנשים יראו בזה אישור לטענות.
0: היא הנותנת,
1: מדינה שבמקום להתמודד עם ביקורת משתיקה ומסמנת כבוגדים. אז זה גם משהו שצריך לחשוב על זה, אבל כנראה שחושבים פחות בתקופה של בחירות. טוב, אנחנו נדבר על זה בהחלטה, כאמור, גם על הצעדים של צהל. האם באיחור? נשאל תכף. אבל אנחנו עם הרבה כותרות פותחים איתך. כתבתנו לענייני צבא, כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
3: שלום רב.
1: בדיוק בעניין הזה. דיון מאוד חריג, מאוד דחוף ובהול, מכנס היום הרמטכ"ל,
3: כן,
1: בעקבות זכייתו של הסרט הזה נאזה.
3: כן, בהשתתפות סגן הרמטכ"ל, ראש אגף המבצעים, הפרקליט הצבאי הראשי, מפקד חיל האוויר, מפקד 8200, דובר צה"ל ומפקדים נוספים. הרמטכ"ל עומד על כך שמדובר בניסיון מכוון לפגוע באופן ישיר בלגיטימיות של צה"ל. צה"ל פועל בהתאם לדין הבינלאומי, לרוח צה"ל הרחב, מוביל במאמץ לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, תוך יחס פגיעה נמוך משמעותית בהשוואה לצבאות בעולם. עוד אומר, על פי הפרסומים העולים עד כה זהו, איננו סרט ביקורת על צה"ל ואינו ניסיון לברר את האמת, הוא מובסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה"ל, מהלך נגד מדינת ישראל, לא רק נגד צה"ל, מאמץ נרטיבים של שונאי ישראל, מכפיש את חיילינו ומפקדנו, מבקש להציג את צה"ל כמי שפועל במכוון שלא כדין, ניסיון מסוכן לשלול מאיתנו את הלגיטימציה להגן על עצמנו מול הגרועים שבאויבינו. לא נאפשר להפוך את חיילי צה"ל למטרה באמצעות שקרים ועלילות דם. צריך לפעול בנחישות בכל הכלים. הדגיש את הצורך במאמץ הסברה בינלאומי ולאומי רחב בשיתוף כמובן משרד החוץ, משרד המשפטים. הנחה על שורה של צעדים, הקמת צוות רב ארגוני רב תחומי בראש אגף התכנון לגיבוש דרכי פעולה. הנחה את הפצ"ר לבחון ולקדם את הפעולות המשפטיות האפשרות ביחס לסרט ולמעורבים בו, בין היתר בשל הפצת טענות שקריות נגד חיילי צה"ל והשלכות, בחינת היבטי ביטחון מידע ומעורבים אפשריים.
1: כמלה, תראה, אני, אבל רגע, יש שאלה, אני, יש, רגע, אני, יש תשובה לשאלה, למה עכשיו, אחרי שכבר הסרט,
3: כי לא ראו את הסרט.
1: לא, ודאי לא ראו, אבל הכללתו של הסרט בתחרות בוונציה הייתה ידועה כבר לפני חודש. ויש לצוות הזה יחסי ציבור שעובדים בכל העולם. איפה היו כולם עד עכשיו? זו לא שאלה אלייך, זו שאלה יותר לדובר צה"ל ולמערך ההסברה.
3: לא הבינו את החורה.
1: לא הראו אותם בזמן.
3: כן, נכון. מהפרסומים בעצם, שאני לא ראיתי את הסרט גם, מה שמתברר שמדובר בעדויות אנונימיות של אנשים שלא ניתן לוודא אם שרתו בצהל, באיזה תפקיד, האם עסקו בדברים שעליהם מועלים טענות. תראה, אנחנו גם תחקירנים, אני עסקתי הרבה מאוד בשאלות האלה, אבל על כל שאלה, על כל טענה, והופנו טענות, mm-hmm. על התנהגות לא תקינה, על התעללות, הופנו, והיו מהאינתיפאדה הראשונה ועד היום. אבל אין לי יכולת, ולהם בוודאי שלא, להסתמך על עדות של חייל או חיילים, מבלי לקבל תגובה בסיסית או בדיקה בסיסית של הדברים.
1: כן, ודובר צהל מפנה היום קריאה ברשת X ליוצרי הסרט, תנו לנו לצפות בו וככה נוכל גם להגיב.
3: זה המינימום רק לצפות.
1: לחלוטין.
3: זה האשמות שהן מאוד מאוד חמורות.
1: עוד נמשיך בעניין הזה להמשך.
0: רמלה מנשה.
1: תודה בינתיים, כרמלה.
0: תודה רבה רבה.
1: טוב, נעשה רגע הפסקה בעניין הזה, ונאמר שלום ליעל שחנובר, כתבתנו, שמביאה לנו הערב בפרסום סיפור מקומם בלשון המעטה. שלום יעל.
4: כן, שלום לכם. סיפור מקומם ובעיקר אבסורדי של בירוקרטיה הזויה. אנחנו מיד גם נדבר עם שלי, אמא של ליבי כהן מגורי, שנרצחה במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. שלי מאז מאוד מאוד פעילה בהסברה, מספרת על ליבי מעל כל פורום אפשרי ובאמת משתפת ומחיה באיזשהו מקום את החיוך האינסופי של הילדה הזאת שנרצחה כל כך מוקדם. והיום שלי משתפת שכבר כמעט שלוש שנים עברו מאז 7 באוקטובר, וחברת הביטוח שלהם, חברת מגדל, עדיין גובה בכל חודש תשלום על הביטוח הסיעודי של ליבי. אותה ליבי שנרצחה כבר לפני 3 שנים, המשפחה פנתה לחברת הביטוח, למגדל, ואמרו להם שיוחזר להם הכסף בצורה רטרואקטיבית, אבל זה היה כבר לפני מספר חודשים, ובינתיים העניין נמרח בשלל בירוקרטיות. אנחנו כמובן פנינו למגדל לקבלת תגובה, ואני מאמינה שממש בשעה הקרובה יהיה לנו את התגובה המלאה שלהם, כדי להציג אותה באמת ולהציג איך מגיעים למצב הזוי שכזה.
1: כן, שלום, תודה ליעל, תישארי איתנו, נאמר שלום לאימא של ליבי, שלי משל יוגב, שלום שלי.
5: שלום, אני רק מתקנת, זה לא היה לפני מספר חודשים, זה היה לפני מספר שבועות.
4: מספר שבועות.
5: אבל עדיין זה...
1: והכסף...
0: רגע, רגע, מה היה לפני מספר שבועות?
5: אני לא יודעת מה עבר בראשי, למרות שעשיתי את זה בעבר... פניתי שוב לסוכן הביטוח שלנו, יש לנו סוכן שמרכז עבורנו את כל הביטוחים, כבר פניתי לה בעבר, אבל אמרתי לו, תעשה לי טובה, תעשה שוב סקירה של כל חברות הביטוח, של כל, על תעודת הזהות שלי, ובוא נראה שלא נשארה שום פינה שלא נגענו בה. הוא אמר, כבר עשינו את זה, אמרתי לו, מה אכפת לך? הוא אמר, אני מרית, ואז הוא התקשר אליי מפתע, הוא אמר, אני לא מאמין, פספסנו את מגדל. לליבי היה ביטוח סעודי במגדל, ועדיין מחייבים את התשלום החודשי עבור הביטוח הסעודי שלה, כבר כן, כמעט 3 שנים מאז 7 באוקטובר 23. הוא אמר, אני משוכנע שנפנה למגדל ותקבלו את ההחזר. אמרתי לו, אני משוכנעת גם, ופה זה נגמר. מעבירו רשימת תפסים באישור, שזה סופר הגיוני, צו ירושה, תעודת פטירה, כל מה שנדרש כדי להעביר כספים מאדם שנפטר, קיבלו הכל, כולל אישור ניהול חשבון שלי להעברת התשלום, וזה משם התהליך תקוע שבועות, כשההתכתבות האחרונה מולם הייתה ושהם לא מקבלים את אישור ניהול החשבון שהוצאתי מאפליקציית הבנק, כן, אני לא המצאתי את אישור ניהול החשבון הזה, מאפליקציית הבנק, כל אחד צריך להעביר יודע, מעביר את האישור, כמו שאפליקציה מוציאה מהאפליקציה הרשמית שלהם, ככה זה עובר. זה לא מספיק טוב להם, תעביר את זה כקובץ כזה, לא כקובץ, לא תשני כקובץ ה-PDF, גם זה לא עובר תקין. אני יכולה לענות לדרישות שלהם, אין שום בעיה, אני אשנה את זה מקובץ JPEG לקובץ כזה, ומקובץ כזה לקובץ כזה, אני יכולה לעבור את כל הקרטורים שלהם. אבל היום הייתי ביום באמת מתוסכל מבירוקרטיות, ולרגע תפסתי את הראש ואמרתי, מה אתם עושים? 3 שנים אתם גובים תשלום מילדה שמתה. זה ברור, מובן, ידוע, אין בכלל זה עוררין שהיא מתה. קיבלתם את כל האישורים, כולל תעודת פטירה, כולל צו ירושה, כולל הכל. למה הקשיים? למה להרים קשיים? למה להחזיר פינג פונג לא ככה, כן ככה? תחזירו את הכסף, רטרואקטיבית, את כל מה שגביתם. איך אגב, לא מדובר בסכומים גבוהים, הם גבו 100 שקלים לחודש. היא בחורה צעירה, הגובה, הביטוח הסיעודי שלה הוא לא גבוה. אבל למה? תתנצלו, תרכינו ראש, תצרפו לזה, זה איגרת, מתנצלים על הטעות, סליחה, מעבירים את הכסף במיידית, ותסגרו את האירוע. למה תזז אותנו? למה?
1: שלי, מה זה עושה לך?
5: אני... תראו, אני בתקופה האחרונה, זו כבר תקופה ארוכה, שאני חיה כאן בתסכול מטורף, מול כל מה שקורה כאן, כן, לא רק מול מגדל, מול מדינה שאיבדה לטעמי את הערכים הבסיסיים ביותר שלה. הם נאבדו, הם הלכו לנו, הם פשוט נמוגו לנו כחברה. וזה מעציב אותי עצב כבד. זה כל כך קשה לחיות עם כאב געגוע לילדה שאיננה. זה כל כך קשה להתגעגע כל הזמן, ללא הפסקה. ולצד זה לחיות עם תסכול על, על, על איפה אנחנו חיים ומה קורה לנו פה בחברה. ואני זוכרת, וגם אתם זוכרים, יכול להיות שאתם צעירים ממני, אבל זה לא רלוונטי, את ימי הזיכרון בבית ספר, כשלבשנו כולנו חולצות לבנות ואת המדבקה של ההסקור הזאת, הכחולה הארוכה, אתם זוכרים שהדביקו לנו על החולצה, על החזה. ואני זוכרת בתקסים את המשפחות השקולות שנכנסו, ואת זה שלא יכולתי לשאת להסתכל עליהם אפילו. לא יכולתי לראות מי הם, לא האמנתי עם איזה כאב הם הולכים. והפכנו להיות חברה שהשכול, אנחנו לא סופרים אותו יותר, אנחנו לא מכבדים אותו, אנחנו לא לוקחים עליו אחריות, אנחנו לא מתחקרים איך הוא קרה, אנחנו לא נותנים תשובות למשפחות, ואנחנו מתזזים אותם עם הקובץ ובתצורת JPEG או PDF, כדי לדחות את החזרת התשלום שנלקח מהם בטעות. כל בעיניי כרוך לאותו עניין, וזה מתסכל, וזה מעציב, וזה מכביד על הלב שגם ככה, באמת, כואב מספיק.
0: שלי, כל הזמן הזה, עם מי את מדברת שם במגדל?
5: אני לא מדברת עם מגדל, לי סוכן ביטוח, בחור מקסים שאני הבאתי איתו שנים, והפינג פונג שלי הוא מולו והוא מולם.
0: ועם מי הוא מדבר? עם פקיד, פקידה, סמנכ״ל, מנכ״ל? כי לפי דעתי, במקרה כזה, צריך המנכ״ל בכבודו ועצמו לבוא להגיד, סליחה, טעינו, אנחנו מתקנים את זה, אנחנו לא יודע מה...
5: נכון, דרך אגב, אני לא חושב שהמנכ״ל ידבר איתי, אני לא, אתה יודע, אני לא מלכת האנגליה. חושבת שמינה הראוי היה, כל רשימת הספחים שהם ביקשו, הם קיבלו דרך אגב תוך 3 דקות, הכל נמצא מסודר, וראוי שהם יבקשו אותם, זה בסדר גמור. אבל קיבלתם את כל האישורים, תבצעו את ההחזר במיידית, צמוד, כל מה שצריך, ותכתבו בהחזר, מתנצלים על הטעות, משתתפים בצערכם, מגדל.
0: אבל
5: זה הכל. לא חושב מקטע לדבר איתי. אני לא יודעת מול מי הוא מדבר, אני מודה, אני לא שואלת אותו מול מי אתה מדבר.
0: אבל אני חושב שלפני הכל, הם היו צריכים לעצור את הגבייה הזאת של 100 שקלים כל חודש. בסדר, אתם אומרים חסר מסמכים, אין בעיה. נביא לכם מסמכים, נביא כל מה שתרצו. אבל תעצרו את זה קודם כל. קודם כל, את אומרת שהם גובים כל חודש עוד 100 ועוד 100 ועוד 100 ועוד 100, נכון?
5: נכון, אני חושבת שבזכות השיחה שלנו זה נעצר, כן? או בזכות הפוסט שהעליתי, אני לא יודעת, אני משוכנעת שזה נעצר. וגם אם לא, אני גם משוכנעת שהכסף יחזר דרך אגב.
0: זה ברור, זה ברור. חסר להם שלא, באמת, באמת.
5: לא, הכסף יוחזר, אבל הקיזוז הוא כל כך מיותר, הוא באמת כל כך מיותר. תניחו לי. גם אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, שאני למדתי על שכול, שהוא מסתבר, אנחנו חולקים אותו, אנחנו לא חולקים הרבה משפחות השכול, אבל יש משהו שהוא משותף לכולנו, וזה שאנחנו... אני לא צריך לדייק את מה שאני אומרת, אנחנו מתעייפים נורא מהר. כל דבר הוא הרבה יותר קשה. אתם מבינים מה אני אומרת? אם פעם, אני סתם נותנת דוגמה שולית, לארח פה, לא יודעת מה, 10, 15 אנשים, 20 אנשים, היה יאללה בקטנה, היום כל פעולה היא מתישה. צריך לעשות משהו, זה מעייף, זה קשה יותר, כאילו הגוף כבד יותר, הכל מתיש יותר,
0: כל קשה יותר,
5: הנפש,
0: זה ברור.
5: כל מעייף יותר, הוא קשה יותר. אז כל אישור כזה, וכל לא תשנית, לא, לא, לא JPEG, לא זה, לא זה. באמת, תניחו לי, בא לי לצרוך, למגדל, תגידו להם, תעזבו אותי, תניחו לי. לא רוצה לשמוע מכם, עזבו אותי.
0: מעבר לזה שהם מתישים אותך, וזה באמת, אני הגדרתי את זה, פשע ורשע, ולא פחות מזה, כי זה מה שזה. כמה את מרגישה בכל ההתנהלות הזאת שלהם, שגובים כסף, שמחללים את כבודה של ליבי?
5: אז אני זהירה מאוד במה שאני אומרת, כי אני, לדעתי הבעיה היא בעיה במערכות. זאת אומרת, אני לא חושבת שהם עשו את זה במכוון.
1: בירוקרטיה?
0: לא, אני חושב שהבעיה היא בעיה באטימות.
5: אתה חושב, אני לא יודעת להגיד, ואני לא רוצה לטנף סתם.
0: אני לא מטנף, אבל עצם העובדה שקרה דבר כזה. אני, אם אני פקיד במגדל, ואני מקבל כזה טלפון מסוכן ביותר, תקשיב, אתם גובים, אני ישר מעלה את זה לענה ואומר, רבותיי, להדליק את כל הנורות האדומות, לעצור את החיוב הזה, קודם כל. קודם כל לעצור.
5: אני מניחה שאין להם קשר למרשם אוכלוסין. אני מניחה שהם לא מקבלים דיווחים על מי מת, שזו טעות בירוקרטית מטורפת.
4: שלי, אני מצטערת שאני קוטעת אותך. לא צריך להיות במרשם האוכלוסין כדי להכיר את ליבי. אני חושבת שכמעט אין אזרח ישראלי שלא מכיר את ליבי ואת הסיפור שלה ואת השיבה באוקטובר. וגם מעבר לזה, ברגע שהסוכן פונה עם הפנייה הזאת, שהיא חריגה, יש פה מקום לצאת... לצאת קצת מגבולות הבירוקרטיה, זה לא עכשיו סיפור של אישה קשישה שמתבאסת שאין בדיוק בשפה ושהיא צריכה לדבר עם בוט. זה משהו פה שהוא מעבר, צריך לזכור שיש אנשים בקו השני של הטלפון.
5: אני מסכימה איתך. אני באה אליכם עם תסכול, כן, לא עם שום דבר אחר.
1: זה תסכול מעבר למקרה הספציפי הזה, גם דיברת קודם על תחושה שמלווה אותך. לסיום שלי, מה מהכל? הכי כואב לך?
5: אני לא יודעת אם אתם רוצים להיכנס לזה, לי הכי כואב ההנהגה שלנו, שאני מרגישה שהיא חלק מאובדן הדרך שלנו כחברה. לי זה הכי כואב. הכי כואב שאנחנו 3 שנים אחרי זה לא הוקמה ועדת חקירה ולא תוחקר האירוע. לא הוסקו מסקנות, לא למדנו איך למנוע את זה, שזה לא יחזור שוב. אנחנו לא יודעים מי אשם. אנחנו לא יודעים מי אשמים. ברור שאין אשם אחד. מי שאשם לא נתן את הדין. אף אחד בעצם לא לקח אחריות. זאת אומרת, גם אם חליבה אומר אני לוקח אחריות ומתפטר, זה מן הפה לחוץ. זה לא באמת לקיחת אחריות או אשם. מתסכל אותי שיש כאן הנהגה שהייתה עם הידיים על ההגה בשבעה באוקטובר וטרום השבעה באוקטובר, וחושבת שראוי שהם ממשיכו להניק את המדינה. אחרי שאתה בהנהגה, באסון הגדול ביותר, אתה לא ראוי להמשיך להיות בחיים הציבוריים. זאת יריקה בפרצוף לנו. מתסכל אותי שיש כאן הנהגה שראש ממשלה ואשתו, או רעייתו, כפי שהוא נוהג להגיד, שמעז לרמוז שלא היו מאירים אותו בשבעה באוקטובר, אז האירוע לא היה קורה. מעז לרמוז, ואחר כך יוצא מידע שמסתבר שהוא התעורר ב6:30, אבל לא לגמרי, היה צריך להיות אותו שוב ב6:40, ולקח לו 3.5 שעות לדבר עם הרמטכ"ל, הוא לא הרים אף אחד, הוא לא מנע כלום, הוא לא עשה כלום, שאת רעייתו שמעזה לרמוז במין טרור פסיכולוגי, שיאיר גולן היה לבוש, מוקדם, לפני שראש הממשלה ידע, איך הוא ידע, מעזה לרמוז על איזה קונספירציית בגידה. אני לא ראיתי אותה, או את בעלה, או את בנה, לוקחים נשק אישי, ויורדים כנגד מחבלים, ומצילים את מי שהם יכלו, בגוף חשוף, סכנה אמיתית.
1: זה ממש עוד מעט 3 שנים מאז אותו יום.
5: מתסכל, מייאש.
1: שלי, אנחנו עוד נדבר, וברגע שתגיע תגובתה של חברת מגדל, אנחנו... נשדר אותה כאן באמצעות יעל שחן עובר כתבתנו שהביאה את הסיפור הזה. תודה רבה,
5: אני אשמח לקבל כמובן את התגובה. תודה רבה.
1: כמובן. תודה שדיברת איתנו. של אמא של יוגב, אמא של ליבי, זכרונה לברכה. יעל שחן עובר, תודה שהבאת לנו את הסיפור הכואב הזה. תודה.
4: תודה לכם.
1: עכשיו 5:32, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
6: דיווחי התנועה בחסות פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף בר אילן. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה נחזור בהמשך. נהיה כתים דודי חסיד, סוקר כאן חדשות 40 פלוס ימים לפני 27 באוקטובר, יום הבחירות, חודש וחצי. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר. לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: הערב בכאן 11. תתכוננו לחגיגה של שמחות.
5: על החוואים לנטיונות.
4: פשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
6: היי בטל?
7: מי זה, מה אתה רוצה?
6: זו גל גדות.
4: הפשוטה, פרק סיום העונה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
9: חזרנו, אגב, גואטה, בהקשר לסרט נאזה, זוכה פסטיבל ונציה, כן? נקודה שצריך לשים לב אליה ובעיניי לא תמימה מבחינת היוצרים, השם של הסרט בעברית נאזה, ראשי תיבות של נזק אגבי, באנגלית NAZA, מאוד דומה לנאצי, NAZI, מאוד דומה, לדעתי לא תמים בהקשר הזה.
10: זה טוב. מספיק גרוע גם בלי זה.
9: כן, בוא נאמר שלום לחברת הכנסת פנינה תמנו שטה ממפלגת כחול לבן, מפלגתו של בני גנץ, שלום לך.
11: טוב, רד ואיגל.
9: מספר 2.
11: שנה טובה.
9: שנה טובה.
10: מה חתימה טובה.
9: ראשית.
11: מה חתימה טובה.
9: הסרט, הסרט נאזה והסערה סביבו, מה עמדתך?
11: אני, הסרט הזה דווקא לוקח אותי למקום הכי אישי שלי. האיש שלי עשה כ-500 ימי מילואים. היה בתוך עזה ובתוך לבנון. ואני זוכרת את אחת השיחות שהוא מספר לי עד כמה הם ריחמו אפילו על הכלבים של עזה. על הכלבים. אז הם קוראים לזה נזק אגבי, אבל מה שהם עשו זה נזק ישיר ועירות ישיר של ההסברה הישראלית. ובזמן שהם עומדים ומקבלים את המחיאות כפיים, אני רוצה לומר לכם שכל עם ישראל צריך לעמוד ולמחוא כפיים לחיילים שלנו. ולא לא הכל מותר בשם תרבות, לא הכל מותר בשם הפרסום. וזה כל כך מצער שלראות אנשים צעירים שעומדים שם, ומקבלים מחיאות כפיים מאנטישמים או שונאי ישראל, ועכשיו שאני שומעת את הפרשנות שלך, בנימיני, על השם, איך הוא נכתב באנגלית, זה עושה צמרמורת.
9: כן, אבל את יודעת, את מדברת על החיילים, אבל גם מי שמדבר בסרט הם חיילים. 24 קצינים וחיילים. את חושבת שהיוצרים, זוכי פרס אוסקר, עם כל הביקורת נגדם, הלכו והמציאו 24 אנשים שהמציאו המצאות?
11: חלילה, אני לא חושבת שהמציאו אנשים, אבל אני חושבת עצם זה, שאנשים מדברים בעילום שם, זה מדבר בפני עצמו. דבר נוסף, יודע מה, אולי זה נשמע פרימיטיבי, אבל אתה יודע, אני נאבקת נגד גזענות שנים מאוד ארוכות, ואני יצאתי למחאות גדולות, ואנחנו השחורים היהודים, יהודי אתיופיה בישראל, חווינו לא אחת פגיעות כאלה ואחרות. אבל היה כלל ברזל, אצל אמא שלי, בביתי, אבי, שיש דברים שאנחנו לא ניתן לאוכרי ישראל ולשונאי ישראל להשתמש בנו, ולכן היה לי כלל. אני לא נותנת לאף תקשורת זרה ולאף יוצר סרטים ולאף פרס להשתמש במה שנקרא בתוך הבעיות בתוך הבית כדי להשתמש בזה נגדנו ובצורה קשה וחמורה. עכשיו זה לא אומר שצריך להסתיר את האמת, אבל האמת היא שהם מציגים, היא אמת כל כך מעוותת וקשה, וגם אם יש אירועים נקודתיים,
10: אבל את חושבת שכן יש בה מן האמת?
11: גם אם יש אירועים נקודתיים כאלה ואחרים, כל אירוע מתוחקר. אנחנו יודעים עד כמה צהל הוא קפדני, כמה החיילים שלנו הם הכי מוסרים, וכמה הנהלים שלנו מאוד ברורים, וראינו את זה מפרשות של אלאור עזריה ואירועים אחרים, שאתה יודע מה, בעולם חושבים שאנחנו משוגעים על ההקפדה שאנחנו עושים כלפי החיילים שלנו במצב גם שמסכני חיים. זה מסכן לעתים גם את החיים של החיילים שלנו. אז בסוף לבוא ולצייר כאילו זאת תמונת המצב, זה פשוט להוליך שולל ולפגוע במדינת ישראל ובתדמיתה, ובעיקר בעיקר האנשים שנלחמו עלינו. השנה סוף סוף זכיתי אני שבעלי היה בבית ועשינו ראש השנה ביחד, אבל עדיין יש מיטב מחברנו ואנשים שאנחנו מכירים עדיין נמצאים בגבולות ונמצאים בלבנון ונלחמים את מלחמות ישראל, בשביל שמי שעמד שם וקיבל את המחיאות כפיים יוכלו לישון בשקט.
9: אבל מילה על המדיניות של הממשלה שאתם במפלגת כחול לבן עוד רוצים לשתף איתה פעולה?
11: זה לא עניין של לשתף פעולה. ראשית, מדיניות ממשלת ישראל, שמעתי את השר זוהר שאומר נשלול אזרחות, בואו לא נרחיק לכת, אנחנו לא נמצאים במקומות האלה. לגבי מדיניות, בסופו של דבר מדינת ישראל נמצאת במדרון, לא במדרון חלקלק, היא נמצאת בתוך תאום קשה שהיא פוגעת ברווחה ובחינוך ובכלכלה ויוקר מחיה בתוך זה ובביטחון שלנו ובגיוס לכולם, ואנחנו קודם כל צריך להחליף את הממשלה הזאת. אבל הדבר הלא פחות חשוב, אנחנו רואים גם את הסקרים עכשיו, אנחנו לקראת בחירות, ואנחנו מבינים שהשיתוק מגיע מממשלות צרות, וכחול לבן היא בעצם היום המפלגה היחידה שאומרת, תקשיבו רבותיי, תסתכלו על המציאות כמו שהיא, לא לשקר את הציבור, לומר להם את האמת, להתעורר, כרגע אין הכרעה לאף גוש, יתרה מכך, זה יכול לקחת אותנו או אישנות על חרדים מצד אחד, או אישנות על מפלגות ערביות מהצד השני, שלא יתרמו לביטחון ישראל. ובשביל לצאת מהדבר הזה, אנחנו כחול לבן היא הגשר והפתרון, ובני גנץ לוקח את החזון הזה עם כל הקושי, ואני אומרת לכם, לא פשוט, קשה, והרבה פעמים חובטים בנו וזורקים עלינו אבנים, אבל אנחנו ממשיכים ללכת בדרך שלנו, כי אנחנו מבינים שאם לא נוציא את מדינת ישראל ונחלט את מדינת ישראל מהבוט שנקרא שני גושים שהולכים ראש בראש, ולא נחזק את גוש עם ישראל שאנחנו מייצגים אותו, אז אנחנו עלולים למצוא את עצמנו או במערכת בחירות נוספת.
10: מה שאת אומרת היא הנותנת, אם גוש השינוי יהיה לדוגמה ב-58 מנדטים ואתם תהיו ב-56 מנדטים, אז זה הכי נכון שאתם תשלימו לגוש השינוי ל-61, 62, 63 מנדטים, לא?
11: אתה היית חבר כנסת, נכון. ואתה יודע שממשלה של 61 ו-62 ואפילו 64, אי אפשר להעביר את הדברים האקוטיים, אי אפשר לטפל בבעיות הלאומיות הכבדות משקל, בין אם זה בחינוך ובין אם זה ברפורמה משפטית בהסכמה.
10: אז בפרקטיקה.
11: ובין אם זה בגיוס. בפרקטיקה.
10: בוא נגיד שאתם משלימים ל-63 מנדטים, בסדר? תיאורטית, אתם משלימים ל-63 מנדטים לגוש השינוי. בלי המפלגות הערביות, מה הצעד הבא?
11: אני מאמינה שבמצב שאנחנו נמצאים בו, צריך לדאוג שכולם מתעוררים. אפשר להקים כאן ממשלה ציונית רחבה. ואתה יודע שמה שקורה בתוך המליאה ובוועדות עם לעיני המצלמות זה לא מה שקורה בפרסה. ואני אומרת לך שיש פה הונאה של הפוליטיקאים. רוב הפוליטיקאים יודעים, הציונים יודעים להסכים על רוב הדברים שצריך לטפל בהם במדינת ישראל. אבל מה? האגו וההתבצרות.
10: אבל שנייה. בוא נעשה רגע סדר. מי בעינייך כרגע הם לא מפלגות ציוניות?
11: אנחנו מבינים שהמפלגות הערביות אי אפשר להסתמך עליהם אחרי השיבה באוקטובר. Okay. ואומר זה גם בני גן.
10: השאר
11: מהסיבה הפשוטה שהצבעות ביטחוניות הם לא שותפים או מתנגדים באופן תדיר. לגבי החרדים, אחרי מה שקורה פה, ההשתוללות וההשתלחות של נמות ולא נתגייס, ועוד ועוד ועוד, כשרואים את האחים והאחיות שלהם, נלחמים, נשים, כגברים, נלחמים ומחרפים נפשם ונופלים בקרבות ולא מוכנים לציית לחוקי מדינת ישראל כשיש דינה דמלכות הדינה, שאני יכול ללמד אותי את ההלכה. אנחנו מבינים שעל הנשים האלה, על המפלגות האלה, אנחנו חס וחלילה לא פוסלים את הציבורים שלהם, אי אפשר להסתמך. עכשיו תראו, אפשר להמשיך ללכת למפלגות צרות.
10: אז רגע, אז המפלגות החרדיות, שנייה, שנעשה סדר. המפלגות החרדיות הן ציוניות בעינייך או לא?
11: אז אני חושבת שהם בחלקם בעצמם לא מגדירים את עצמם כציונים. הם אחים שלנו. הם אחים שלנו, אבל אנחנו לא נוותר כהוא זה על גיוס של כולם. לא תהיה פה אפליה בין דם לדם.
10: אז שנייה רגע, אז שנייה, לא, לא.
11: אבל אני אומר, אני רואה לאן אתה לוקח אותי.
10: אבל אני לוקח אותך.
11: משחק של פסילות, אני ממש לא רוצה להיות במקום הזה.
10: חס ושלום, אני לא רוצה, אל תפסילי אף אחד, רק תגידי לי, מי את בונה את הממשלה הבאה? הבנתי, אתם עכשיו 63 מנדטים, עם מפלגת השינוי, בסדר? עם המפלגות הציוניות בלבד. את מי אתם מצרפים מגוש הימין?
11: אני יכולה להבטיח לך שאף אחד מהמפלגות הציוניות, אף אחד מהמפלגות שרוצות פה באמת לשקם ולשפר את מדינת ישראל, אף אחד מהם לא רוצה לצוות באופוזיציה. ואני אומרת לך, מי שיכול ורוצה להקים ממשלה ציונית רחבה, אנחנו נעשה הכל כדי לכפות את הדבר הזה.
9: טוב, ואתם רצים עד הסוף, לא משנה.
10: רגע, לא, לא, אני חייב להבין את זה.
11: אבל רק משפט.
10: אבל רגע, אבל את אומרת, רגע.
11: עד שאני באה לסלון שלך,
10: ברוכה הבאה, הנה, נותן לך את כל הבמה.
11: אני אומרת לך, בסוף יש פה ציבור שצריך להפסיק להציע לו רק ביבי או רק לא ביבי. אני אומרת לך, זה לא יעזור. אני הייתי בטוחה שאחרי השיבה באוקטובר התעוררנו.
10: אין בעיה.
11: ואתה יודע מה? אני הולך איתך קדימה. עוד יותר השיבה באוקטובר, חוץ מזה שאני בקשר עם משפחות של חטופים ואלמנות ומי לא. אני עכשיו צופה בפרקים החדשים, בעונה החדשה של פאודה. אני ממליצה לכל ישראלי, כן? מעבר להסברה והפרגונים שהם קיבלו לעולם. אני אומרת לכם, תצפו בזה כדי שאולי תתעוררו, אנחנו נמצאים במצב שאם לא נתעורר כעם ולא נייצר את הגשר, את כובד המשקל של המפלגות הציוניות, נחזיר את הציונים לצדדים. אם לא נחזיר את הקיצונים לצדדים, אנחנו נהיה בבעיה.
10: אז בוא, אני לא אמשיך איתך בנושא הזה, כי יש לי נושא שהוא לא פחות חשוב. איימן עוד כיסאו, הבוקר התקיימה פגישה של המשפחה עם יחידת המשטרה בלהב 433, אלה שאמונים על חקירת חטיפתה. את אמרת קודם שאת נלחמת כל חייך בגזענות. את חושבת שגם פה יש חלק מזה?
11: בוודאי, לצערי. ואני אומרת את זה בכאב רב. הילדה המקסימה הזאת, אגב, שעלתה, אני הייתי איתה במטוס שילדה לארץ, נחטפה ונעשו לא מעט פשלות בתחילת החקירה, גם קצת, הייתי אומרת, הקלת ראש בעדות של החברה, וממש לא עשו את כל האיכונים שצריכים. אני תמיד מביאה דוגמה פשוטה. השב"כ היה צריך להיכנס לתמונה במלוא העוצמה. במלוא העוצמה. בתחילת הדרך, כי אנחנו זוכרים איך שאנחנו בקורונה עמדנו ליד מי או מה, מיד זיהו אותם, ויש את הטכנולוגיות הנכונות. אני חושבת שבאיחור, אבל כן, המשטרה בסוף העבירה את זה ממרחב כנרת, את החקירה ללהב. אני כן קוראת לזיני, שלאחרונה אני מבינה שהנשיא קרא לו להיכנס לתמונה והם אמרו לו שהם בתמונה, אבל זה לא צריך להיות רק בתמונה לצורך פעולות השלמה. הם אמרו שזה פעולות השלמה, ואני אומר לכם, זה צריך לקחת את החקירה לשבק, לא כפעולות השלמה, אלא ממש להיכנס לעובי הקורה.
9: אוקיי, תכף נרחיב עוד בזה. השרה לשעבר, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, מספר 2 במפלגת כחול לבן, תודה רבה לך.
10: בהצלחה, שנה טובה ומבורכת.
11: שנה טובה ומבורכת.
9: הפסקה קצרה, אנחנו כאן נמשיך בעניין העלמותה של איימן עוד כיסאו והחקירה.
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
7: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת
18: עדיין הרוסו לרשת,
17: זה אירוע אחר לגמרי.
18: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ, שקורה
17: הערב שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי הערב בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת בית.
8: אנחנו כאן.
9: חזרנו. טוב, הגיעה אלינו תגובתה של חברת מגדל ביטוח ופיננסים על מה שפרסמה בתוכנית מוקדם יותר כתבתנו יעל צ'חנובר, על כך שהחברה מחייבת
10: הפעם צעירה. הפעם זה היה די מהר.
9: מאוד מהר התגובה הגיעה.
10: כן.
9: על החיוב שנמשך כמעט 3 שנים, חיוב מחשבונה של צעירה שנרצחה בנובה, ליבי כהן מגורי, זיכרונה לברכה. ובכן, במגדל אומרים כך, אנו משתתפים באבלה וכאבה של המשפחה לרצחה של ליבי כהן מגורי, זיכרונה לברכה, בשבעה באוקטובר, ומתנצלים מעומק הלב בפני אמא שלי ובני המשפחה על עוגמת הנפש שנגרמה להם. מיד עם פרוץ המלחמה הנחתה החברה על עצירה מוחלטת ויזומה של גביית דמי ביטוח סיעודי עבור כלל נרצחי שבעה באוקטובר. במקרה זה, חלה טעות אנוש מצערת ונקודתית שבגינה נמשך החיוב. אנו לוקחים אחריות מלאה על הטעות. החיוב בוטל לאלתר, ונציג בכיר מטעם החברה יעמוד בקשר ישיר עם המשפחה כדי לוודא שהזיכוי יושלם במלואו ללא דיחוי נוסף. כך תגובת מגדל ביטוח ופיננסים. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לפגישה שהייתה היום בין משפחתה של איימנות קסאו, הילדה שנעלמה לפני יותר מ-930 ימים בצפת, ילדה בת 9. פגישה של בני משפחתה היום עם חוקרי המשפחה, שבמהלכה מותחים בני המשפחה ביקורת ותסכול גדול, מבקשים שהשב"כ ייכנס לתמונה, אבל במשטרה אומרים זו לא החלטה שלנו. ומי שהיה בפגישה הוא מלווה את בני המשפחה, הוא אלוף משנה במילואים דורון אדר, לשעבר מפקד יחידת המסע ומתן המתכלית. שלום דורון.
19: שלום בנימיני וגואטה, שלום וברכה.
9: איך אתה התרשמת ממה שהיה היום בפגישה עם חוקרי להב 433?
19: הייתה אחת הפגישות היותר קשות שהייתי בהן. באמת, כמו שאתם יודעים, הייתי 27 שנים סביב חטופים, נהדרים. אני יודע מה זה כשיש משפחה שצריך לעטוף אותה, לחבק אותה, לשתף אותה במידע, במגבלות מה שאפשר, ולהסתיר את מה שאי אפשר. ומודה ומתוודה, לא עסקתי בנהדרים שהם בעולמות הפליליים, המשטרתיים, וזה תאום עמוקה שיש בין שני המקרים.
10: מה הקושי הגדול שהרגשת?
19: קודם כל, כמו שאמרתי, היעדר אמפתיה וחמלה. השיחה הוצגה כשיחה לבקשתנו, לתת לנו בעצם מקום לבקשה ולהקשיב לנו, ואנחנו רצינו לשאול פרטים, ואז אמרו, תשאלו, ואז התחלנו, אני התחלתי עם מספר שאלות, האם יש חשודים, האם יש מניע, האם חיפושי איתן יחזרו, האם בדקתם באינטרפול ובמשטרה, האם פה ואם שם, וחטפנו תשובות של אנחנו לא מקבלים לשתף אתכם בשום פרטים מהחקירה, ולא להגיד לכם אם יש לנו חשודים. כל השאלות שלכם, אנחנו מגיבים באותה תשובה. אם אני שואל לצורך העניין, אם בדקתם על פי הפרוטוקולים בזמן היעדרות, אם הוציאו את הדרך הגבולות, נמל תעופה, נמל ים, האם בדקתם מול הרשויות באתיופיה, אנחנו לא נשתף אתכם מה עשינו, מה לא עשינו.
9: ודורון, ההתרשמות שלך היא שהם לא משתפים כי אין להם מידע, או כי הם לא רוצים לשתף?
19: הייתה שם מעין מגננה בכלל לשתף. אני יודע שאפשר לשתף משפחה ולהגיד, יש כיוון כזה או אחר, הוא נבדק, אנחנו לא יכולים לפרט וכו' וכו'. היה שם איזושהי תשובה שחוזרת על עצמה של היעדר נכונות לשתף, שנראה לי שזה יושב על זה שאין על מה לשתף ואין במה לשתף.
10: ואתה חושב שאולי בחלק הם לא רצו לשתף כי אתם שם, ולמשפחה לבד הם כן היו אומרים, או שגם לא?
19: לא, אני חושב שגם למשפחה לבד שהיו שיחות לאורך התקופה, לא נאמר כלום, האבא מלין על זה, שלא נאמר לו כלום אף פעם, תמיד אמרו לו אי אפשר לפרט, אנחנו פועלים סביב השעון, ובאמת הוצג לנו שיש צוות של שישה חוקרים שעובדים סביב השעון, בתיק הזה בלבד, וזה התיק היחידי שלהם. אמנם לקח להם כמה חודשים ללמוד את התיק, כי הוא עבר מתחנת צפת לכינרת ומשם לימר צפון, ורק בדצמבר האחרון זה הגיע אליהם, אז הם היו צריכים ללמוד, אבל הם עובדים סביב השעון, ועובדים סביב השעון, ואין שום כיוון בחקירה שהם יכולים לשתף אותנו, אפילו שיש כזה דבר כיוון, אין חשוד. שנתיים וחצי לא הראו לאבא תמונה של מישהו שאמרו, אתה מכיר את טוני אלמוני, ראית אותו באזור הצפת, ראית אותו, אתה מכיר את השם הזה, אתה מכיר את השם ההוא, לי נראה תמוע.
9: דורון, אתם משוכנעים שהיא נחטפה?
19: אנחנו משוכנעים שילדה בתשע לא הולכת על דעת עצמה והולכת להתאבד או הולכת לטייל ונעלמת. מישהו לקח אותה, וזה גם לקונה ברמת המדינה, אני אומר לכם. לא יכול להיות שמישהו נחטף, והוא נחטף לארגון טרור, ואז כל המדינה עוטפת אותו וכל המערכות עובדות, אבל אם הוא נחטף על ידי פדופיל, סוטה מין או חולה נפש, אז זה חקירה פלילית שיכולה להימשך שנים. אני שאלתי אותם, יש ארבעה נהדרים במרחב הזה, חוץ מהאמנות, של צפת ומירון. כבר שנים, כן? ואם זה יישאר במשטרה, גם היא תהיה שנים. כי המשטרה מחכה שראיה תגיע ממקום כזה או
10: אחר. אבל למה הם הגיעו בכלל למסקנה שזה פלילי, ושאין פה אולי באמת איזה ארגון טרור שחטף אותם?
19: בדרך כלל מה שקורה, גואטה, זה שאם אין איזשהו קצה כיוון של פלילי, של פחאי, סליחה, אם זה אמירה של ארגון, מידע מודיעיני כזה או אחר, אז הנחת יסוד היא שזה לא פחאי וזה פלילי. אבל גם פה אתה צודק, אני לא פוסל שום אופציה, וההבדל בין המשטרה שאוספת ראיות ומחכה שהראיות יגיעו לבין שבק שמייצר מודיעין ומכניס סוכנים ומכניס אנשים ומייצר מבצעים שיעשו עוררות מודיעינית, יש פער גדול.
9: דורון, למרבה הצער, הזמן שלנו מקצר, אני חייב עוד שאלה אחת, כי בחודש ינואר, לפני 9 חודשים, ראש הממשלה נפגש עם בני המשפחה, אמר, ואני מצטט, אני אכנס לנושא באופן אישי, אנחנו נחזיר אותה. אתה ראית בחודשים שעברו מאז כניסה של ראש הממשלה לעניין הזה באופן אישי, כפי שהבטיח?
19: אנחנו מצפים לראות את זה, ומאמינים שאולי עכשיו ראש הממשלה יעביר את התיק לשבק, שזה הדבר הנכון, כדי שתימצא הילדה בת ה-12 היום, שצריכה להגיע הביתה. והיא מוחזקת על ידי מישהו במקום
10: כזה. ואתה בעצם אומר שאם היו מתייחסים לאירוע מלכתחילה כאירוע, כאופציה פחאית, היינו היום במקום אחר.
19: נכון.
9: אגב, יש קו מקשר לדעתך או להערכתך בין המקרה הזה של האימנות למקרים אחרים של היעדרויות באזור?
19: כן, אני חושב שהקו מקשר זה אפס מידע.
9: לא, אולי אותו חשוד?
19: יכול להיות, תראה, זה מרחב שדובר עליו רבות כמרחב של משולש ברמודה עם כל מיני קטות ותימונים שמסתובבים שם באזור הערים ובמערות, ואני לא יודע ולא רוצה לחשוב אם היא נמצאת במערה באחד מהערים שם.
9: טוב, אלוהים ישמור, אנחנו עוד נמשיך ונעקוב. אלוף משנה במילואים דורון אדר, שמלווה את משפחת קסאו, לשעבר מפקד יחידת המסע ומתן המטכלית, האמנות נהדרת, יותר מ-930 ימים. תודה רבה שדיברת איתנו.
19: תודה לכם שאתם
9: משתפים,
19: תודה.
9: ונמשיך. הפסקה קצרה, תכף חוזרים לשעה השנייה.
20: השעה בחסות
21: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
22: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
23: חוק הטריות בדיוק.
24: מחסני השוק.
25: בבבלוק.
26: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ב6 חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית ב-
1: 720 720
2: 720

0: עושים מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה ושישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
2: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
3: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הסרט נאזה מבוסס על עלילות דם ועל האשמות שקריות. הוא הודיע כי צה"ל יפעל בכל הכלים העומדים לרשותו נגד הטענות לפגיעה שיטתית בחפים מפשע בעזה. חברת ביטוח גבתה במשך 3 שנים דמי ביטוח סיעודי מצעירה שנרצחה בשבעה באוקטובר ולא הזדרזה להחזיר את הכספים גם כשהדבר התברר. התחזית בלי שינוי של ממש.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. סערת הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הסרט מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו. בדיון שכינס עם בכירי הצבא אמר זמיר כי הסרט מאמץ נרטיבים של שונאי ישראל ומבקש להציג את צה"ל כמי שפועל במכוון שלא כדין. בתום הדיון הנחה הרמטכ"ל להקים צוות רב ארגוני כדי לגבש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל. הרמטכ"ל גם הנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון את הפעולות המשפטיות האפשריות כלפי הסרט והמעורבים בו. חברת הביטוח מגדל ממשיכה לגבות דמי ביטוח סיעודי מחשבונה של ליבי כהן מגורי, שנספתה בשבעה באוקטובר במסיבת נובה. כך חשפה כתבתנו יעל צ'חנובר. אמא של ליבי, שלי מישל יוגב, אומרת כי סיפקה למגדל את כל המסמכים הנדרשים כבר לפני שבועות, אך העניין עדיין לא טופל.
6: מה אתם עושים? 3 שנים אתם גובים תשלום מילדה שמתה. זה ברור, מובן, ידוע, אין בכלל זה עוררין שהיא מתה. קיבלתם את כל האישורים, כולל תעודת פטירה, כולל צו ירושה, כולל כל. למה הקשיים? למה להרים קשיים? למה להחזיר פינג פונג לא ככה, כן ככה? תחזירו את הכסף.
4: שלי מישל יוגב אמרה את הדברים לרן בנימיני וליגאל גואטה בכאן חדשות ברשת ב'. כתבתנו מעדכנת כי בעקבות פניית כאן חדשות הודיעה חברת מגדל שלי שהכסף יוחזר עוד היום. החברה התנצלה על עוגמת הנפש שנגרמה לה בשל טעות אנוש מצערת ונקודתית. בחירות 2026, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה ממפלגת כחול לבן אומרת כי המפלגות החרדיות והערביות אינן שותפות לגיטימיות לקואליציה אחרי הבחירות.
7: המפלגות הערביות אי אפשר להסתמך עליהן אחרי השבעה באוקטובר, מהסיבה הפשוטה שהצבאות ביטחוניות הם לא שותפים או מתנגדים באופן תדיר. לגבי החרדים, אחרי מה שקורה פה, ההשתוללות וההשתלחות של נמות ולא נתגייס, אי אפשר להסתמך.
4: חברת הכנסת תמנו שטה אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. פרסום ראשון, סגן ראש עיריית ראשון לציון, חשוד בעבירות מין בעובדת בעירייה, נחקר בחשד שאיים עליה במהלך אימות שנערך ביניהם במשטרה. כתבנו רויאנובסקי מציין כי שמו של הבכיר עדיין אסור בפרסום. הוא שב לתפקידו בעירייה בשבוע שעבר, לאחר שהסתיימו התנאים המקבילים בעניינו. גם המתלוננת מבקשת לחזור לעבודה, אך דורשת לגבש נהלים שיצמצמו מאוד את הממשק עם סגן ראש העירייה. מעיריית ראשון לציון נמסר כי הוצאו לעובדת כמה חלופות שיאפשרו את המשך עבודתה באופן מוגן ומותאם. והנה הודעה, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר יוסף בלוי, ילד בן 6, המוגדר נעדר בסיכון. הוא נראה בפעם האחרונה באזור מושב אגור שמדרום לבית שמש. הוא לבש חולצת פסים בצבע כחול וברוד ומכנס

0: מכנסיים קצרים חומים, וייתכן שהוא יחיף. כל היודע דבר על מקום ימצאו מתבקש להתקשר למוקד 100 של המשטרה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום היסטרי, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
2: היי בטל?
3: מי זה, מה אתה רוצה?
2: זו גל גדות.
1: הפשוטה, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית, מחר וביום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: אורחי החדשות רון אסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: השעה בחסות
6: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
7: חג סוכות שמח, והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
5: כאן חדשות, ברשת ב'. ימיני וגואטה.

0: שש ושש דקות, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום, מאזינות, מאזינים, לכל מי שאיתנו בתחילתו של השבוע, זה לא ממש תחילתו, היום הם שני, לא להתבלבל, כפי שקרה לי, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה,
1: מפקד. כן.
0: יש מצב שאנחנו היחידים בארץ שאומרים נכון, הוגים נכון את שם משפחתה של מספר 2 בכחול לבן, כולם קוראים לה תמנו שאתה, ואנחנו הקפדנו על תמנו שאתה, וזה התברר כנכון, כן. בסוף עשינו עבודה תחקיר
1: רצינית
0: בשם המשפחה הזה.
1: איך זה התברר?
0: זאת אומרת.
1: לא תקנו אותנו.
0: לא תקנו אותנו. כן, יבדך, האמת שהיא
1: בכלל לא תקנת גם בכלל, אני חושב ששדרנים צריכים להקפיד בשמותיהם של מרואיינים. זה לא לעניין שאתה קורא למישהו בשם כזה שונה לגמרי ממה שהוא. כן, לפעמים אתה יודע שהשם הוא מאוד מאוד קשה.
0: אבל אם הוא לא מתקן.
1: עדיין, זה לא נעים. זה לא נעים. אני חושב שכשאתה מראיין מישהו...
0: צריך להקפיד על עובדות, לבדוק אותן היטב.
1: ידעתי שאתה הולך לקחת את זה לאיזשהו מקום. לא, אני מדבר כרגע רק על שמות, עזוב עובדות.
0: עובדות.
1: עובדות ודאי, עובדות ודאי. אבל שמות של מרואיינים, שמות של אנשים, צריך לכבד אותם וללמוד את השם שלהם.
0: יפה. אז הקפידו ואמרו, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה.
1: תדע לך שאני שבוע ש...
0: איך ברור לי שאתה תגיד תמנו שטה בשיחה הבאה?
1: לא, תמנו שטה.
0: תקפיד על זה?
1: כן, בטח, בטח, גמרנו.
0: מהרגע שזה זה, זה...
1: כן, אני למשל תדע לך, בוא נפגעתי. שבוע שעבר ראיינו מישהו, לפני החג.
0: אני יודע לאן זה הולך, כן.
1: כן, כן, בבקשה, תמשיך.
0: כן, משהו שמתחיל בבית, שם שמתחיל בבית.
1: כן.
0: שקראו לך ברדוגו.
1: כן.
0: מה, זה העליב אותך?
1: מאוד.
0: למה?
1: אח שלי, מה זה תאום פעורה ביני לבינו? מה זה, זה, זה, זה ממש, ממש, ממש, ממש פגע בי. לא בגלל שאמרו את השם שלי לא נכון. היית קורא לי בנימיני, הייתי רוקד, הייתי מבסוט. אבל לקרוא לי ברדוגו, זה חוץ... זה, תקשיבי.
0: תעלו לנו את מספר 11 ברשימת
1: הליכוד. אין יותר שפל מזה. אין יותר, אבל הוא סתם טעה וצחק, וכאילו צחקנו מזה, כן.
0: כן, מרואיין שטעה. טוב, אנחנו מתחילים את השעה הזאת עם בחירות 2026, כבכל יום ראשון, אפילו אם יוצא ביום שני, סקר כאן חדשות, הסקר השבועי עם הסוקר, סוקר כאן חדשות, דודי חסיד.
1: הסוקר המדויק.
0: זה נכון. שלום דודי. בסדר, תגיד דודי, זה קשה יותר לעשות, עוד לפני שנצלול לכל המספרים שאפשר לומר, ומה שאתה לא שומר למהדורת כאן חדשות בשמונה.
1: למה אתה חייב לעקוץ, למה?
0: זה קשה יותר לעשות.
1: זה ההוראות של הטולו, של לתת בשמונה, מה אתה רוצה? אני רוצה לדעת דבר אחד, האם לפי הסקרים שלך של היום, האם מישהו מראשי המפלגות חזר בתשובה בראש השנה?
2: לא, אף אחד מראשי המפלגות לא חזר בתשובה בראש השנה, זה בטוח.
1: אפילו לא המפלגות החרדיות, כן? כן.
0: תגידו לי, אבל זה בתקופת חגים, להתקשר לאנשים, אנשים נוסעים, אנשים עסוקים, זה קשה יותר או...
2: זה קשה יותר. קודם כל ביום כזה אתה חייב להתחיל בבוקר, אין לך ערב לפני להתחיל דגימה או משהו כזה. זאת אומרת שכל הדגימה שאתה חייבת להתבצע היום, והניתוח והכל, לא טוב. לא כולם גם יש להם זמן ופניות יום אחרי החג לענות, אז זה הופך את המשימה ליותר קשה. בדרך כלל יש גם תופעות של דגימה אחרי החג, ואולי יש לנו גם הפעם. זה מעניין.
0: מה אפשר לומר על המגמות?
1: שמה, שהחג גורם לאיזשהו שינוי?
2: כן, לפעמים החג גורם לאיזשהו שינוי. זה לא, התמונה הפוליטית לא משתנה כולה. אבל כן, אנשים רגע היו בבית כנסת, נהיה, ישבו, דיברו, לפעמים רואים קצת ירידה במקלפים, לפעמים רואים קצת יותר אחוזי הצבעה בימין, ותופעות שקורות, לא בטוח שהפעם גם, אבל ככה בטיזר קטן, אבל הרבה פעמים ראיתי את זה כבר קורה, לא דברים דרמטיים מאוד, אבל כן.
1: תגיד לי רגע, אתה אמרת מתלבט, רציתי לשאול אותך, אתם שואלים, הרי יש מספר אנשים, מספר אחוזים שאומרים, מה אתה מצביע? לא יודע.
0: אז אתה שואל שאלה שנייה.
1: רגע, אבל בחלקם הוא מתלבט, ובחלקם מביע חוסר עניין, לא יודע, כאילו אני לא הולך להצביע בכלל, משהו כזה.
2: נכון, נכון. חלק מהאנשים שאומרים לא יודע, הם אנשים שאנחנו בסופו של דבר מספגים אותם כלא יצביעו, לרוב זה קורה כשרואים שהוא אומר כרגע לא יודע, ובבחירות הקודמות הוא לא הצביע. זה כבר מתחיל להחשיד. הסיטואציה הזאת, ואתה מתחיל לחשוב שכנראה האדם הזה לא יצביע, כי אנשים לא כל כך אוהבים להצהיר על זה שהם לא מתכננים להצביע.
1: וכמה מנדטים יש כרגע על הרצפה מאלה שאומרים, לא יודע, הכוונה לא הולך להצביע? בערך סתם, התקלתי אותך, כן?
2: לא הולך להצביע? לא, רגע, זה שני דברים שונים.
1: לא, אתה אומר לו, מה אתה מצביע בסקר? לא יודע, עזוב אותי. ואז אתה נכנס קצת יותר לעומק, הוא לא מתכוון להצביע כרגע.
0: לא, אבל
1: זאת אומרת, הוא לא מתלבט בין זה לזה.
0: הוא יבוא לקלפי, אבל הוא עדיין לא יודע איזה פתק הוא ישים. לא יבוא בכלל לקלפי? בכלל לא יבוא לקלפי?
1: כן, רוצה ללכת לים.
0: יש תשובה לזה?
2: כן, תראו, זה מספרים... קודם כל, המספרים שאנחנו רואים בדרך כלל באחוז ההצבעה הם מספרים לא נכונים. הם מחושבים מתוך כלל מי שמופיע בספר הבוחרים. ספר הבוחרים מופיעים גם מיליוני שנמצאים בחו"ל, למשל. בסדר? אז החישוב האמיתי הוא שאחוזי הצבעה גבוהים יותר בפועל.
1: מיליון איש שנמצאים בחו"ל? בעלי זכות הצבעה?
2: בדרך כלל, כן. בדרך כלל יש כמיליון איש שנמצאים בחו"ל. חלקם אנשים שעזבו את המדינה.
1: מה זה? זה 25 מנדטים.
2: נכון, זה הרבה מאוד.
1: לא יאומן.
2: חלקם זה אנשים שעזבו את המדינה, חלקם זה אנשים שנמצאים בטיול בחו"ל, חלקם זה אנשים שנמצאים אוקיי, וחלק קטן מהם יכול להצביע אם הוא נמצא בשגרירויות ודברים כאלה בשליחות המדינה. אבל הסטודנטים, המטיילים, אנשים שעזבו ולא ברור לנו האם הם בכלל מתכוונים לחזור, אגב, מיליון זה כולל הילדים, אז בעלי זכות בחירה קצת פחות, אבל עדיין, כמות גדולה מאוד של אנשים, כן. בסקרים אפשר לזהות סדר גודל של בין 10-12% שאומרים, או שאומרים באופן שלא משתמע לשני פנים אני לא מתכוון להצביע, או שאומרים אני לא יודע ולא נכנעים באף שאלה עוקבת, ושאתה מגלה שהם גם לא יצאו בבחירות הקודמות, אתה מבין שזה כנראה דפוס.
0: שאלה עוקבת, זה למה אתם נוטים? בכל זאת אתה מתעקש איתם, מה הנטייה?
2: כן, אנחנו שואלים מה הנטייה, ואז אנחנו מקבלים, בחלק מהמקרים אנחנו אפילו שואלים, באמת, תן לי 2 או 3 מפלגות שאתה מתלבט ביניהם, כדי לנסות להבין.
0: בגדול.
2: בשלב הנוכחי עכשיו יש יותר מצביעי ימין כאלה מאשר יותר מצביעי קואליציה, יותר נכון להגיד.
0: יותר מצביעי קואליציה מצביע שלא מתכוונים ללכת להצביע.
2: לפחות בשלב הזה כן. זה תופעה אגב שהיא כמעט תמיד מתקיימת.
0: ושוב, אתה יכול לומר כמה מנדטים בערך מצביעי קואליציה שלא הולכים להצביע? בערך?
2: זה תמיד נורא קשה, וצריך לקחת בחשבון שאחוזי הצבעה לקבוע כל כך הרבה זמן לפני. זה קשה. אבל אני מעריך שלפחות 3 מנדטים יש.
1: שזה לפעמים יכול להיות ממש לשון למאזניים.
0: למרות שבסקר הקודם, בראשון שעבר, שוויון 52-52 בין הגושים.
1: כן, אבל דיברנו על זה וניתחנו את זה, שיש פה את זליחה ואת אנדל שלא בדיוק שייכו אותם לשום מקום.
0: כן, אבל הם עברו אז בסקר הקודם.
1: 4 מנדטים בסקר ההוא, אבל שמו אותם בצד. זו מגמה שנמשכת,
2: דודי? אני צריך לחכות לערב כדי לראות מה קורה.
1: מה הוא לא יעשה בשביל להפיל אותך? אין.
0: דודי הוא אלוף, הוא עמד בזה. אז אתה יודע מה, בואו נדבר על שאלה שאנחנו כן, ושאלה מעניינת, אפרופו התחקיר בעיתון הארץ, בעקבות ספר של העיתונאים שלומי אלדר ורותי יובל, שאלתם את הנשאלים בסקר, דודי, האם, את השאלה הבאה, האם האופן שבו ראש הממשלה תפקד לפני 7 באוקטובר, והדרך שבה התייחס להתראות, תשפיע על אופן ההצבעה שלך בבחירות? והתשובות מעניינות מאוד.
2: נכון, אז בכלל המדגם יש לנו כמעט חצי שאומרים כן, 49% אומרים כן, 33% אומרים לא, ולא יודע אומרים 18%.
1: רגע, אומרים כן ישפיע עלינו, אבל לאיזה
2: כן
1: צד?
2: כן ישפיע עליי.
1: לאיזה צד?
2: אני חושב שמהפילוחים אנחנו גם קצת מבינים לאיזה צד.
1: אוקיי.
2: כשאנחנו מסתכלים על הליכודניקים למשל, אז 27% אומרים כן, 60% אומרים לא.
1: 27% אומרים כן שזה יגרום להם להצביע לצד השני? ליכודניקים?
2: לא, אמרו שזה ישפיע על אופן ההצבעה שלהם. זה לא אומר, הם מבחינתם מצביעים ליכוד בזה, ככה זה מה שישפיע על אופן ההצבעה שלהם. אז שים לב, 60% אומרים לא.
1: וואלה, לא הבנתי. 27...
2: אנחנו מסתכלים מתוך כן. אנשים שכרגע אמרו שהם מתכננים להצביע לליכוד.
1: אוקיי.
2: האם האופן שבו ראש הממשלה תפקד, תשפיע על האופן ההצבעה שלך? 60% אומרים לא. 27% אומרים כן. כן יכול להיות למרות, וכן יכול להיות שהוא חושב שההתנהלות של נתניהו הייתה בסדר גמור בזמן הזה. אנחנו לא יודעים, אבל זה עדיין המיעוט.
0: בדקתם גם את מי שהצביע הליכוד ב-2022.
2: נכון. עכשיו אנחנו מסתכלים על הצבעת... נכון, יש לנו גם ליכוד ב-2022, ושם אנחנו רואים 41% כן ו-46% לא. זאת אומרת, אם אתה... אותם עברו מן הסתם, אנחנו עכשיו מבינים גם למה. כלומר, אם אתה לקחת את זה בחשבון, אנחנו מבינים שבחלק מהמקרים בחרת שלא להצביע לליכוד.
0: אוקיי, אז זו רק טעימה, כאמור, מתוך הסקר המלא. זאת אומרת,
1: מה שבטוח שהדברים הם משפיעים. כמה וכמה, אבל צריך לשאול עכשיו עוד שאלה. אם קראת את הספר או לא?
2: תביר להניח שאף אחד כמעט לא קרה. חזק את החשבון.
0: טוב. דודי חסיד, מנכ"ל מכון קנטר, סוקר כאן חדשות, התוצאות המלאות, סקר המנדטים ודעת הקהל המלא, הערב במהדורת כאן חדשות ב-8. תודה רבה, דודי, בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: אני מאוד מקווה שכשבנימיני ואני נגיש את 8, לא יגידו שאתה נותן את הסקר ב-5.
2: אנחנו עוד נראה, נגיע לזה.
0: ביי, דודי, תודה.
1: כל טוב.
0: סגן השר אלמור כהן מהליכוד, שלום.
3: שלום לכם, לכל המאזינים.
0: נזק אגבי שמסרת, לא ראית אותו כמו 99% מכולנו, אבל...
1: איך אתה יודע, אולי הוא ראה אותו?
0: יכול להיות שראית כבר, אלמוג כהן.
3: האמת שלא הספקתי, ראיתי פלק ממנו של איזה מישהו שטוען שאישרו בתקיפה הרג של 500 חפים מפשע.
1: ומה אתה אומר על זה?
3: אין דברים כאלה. לא היה סתם דברים כאלה.
0: מצחיק אותך הסרט?
3: לא, צחקתי על זה שהוא אמר שישרו בתקיפה אחת 500 חפים מפשע. אתם מכירים אירוע כזה?
1: לא.
0: בנימיני? איך אני יכול לדעת?
1: אני לא מכיר.
3: אם היו 500 הרוגים, בנימיני לא היה יודע מזה?
1: אני לא מכיר, אבל אני גם לא צוחק.
3: אני צוחק מהעובדה שבאיזה רמות השקר יכול להגיע. זה מצחיק, עד כדי כאב, בוודאי.
0: בעצם אתה אומר, זה מקרה שגם בלי בדיקה מעמיקה אפשר להבין שזה לא קרה.
3: 500 איש שנהרגו, חבר'ה, 500 איש שנהרגו, אתם הייתם מבינים את זה.
0: אבל בכל זאת צריך לבדוק טענות כאשר יש 24 קצינים וחיילים של צה"ל שמדברים גם עם בעילום שם ופנים. צריך לבדוק את הטענות שלהם ברצינות?
3: צה"ל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם.
0: שיש
3: בו שעבר הייתה תקיפה שיצא לפועל, הטיל היה בדרך. ותוך כדי מה שנקרא דרכו אל היד, זהו קבוצת אוכלוסייה שהגיעה, הטיל הוצת הצידה. אתם מדברים איתי על 500 איש, מדובר בשני בוגדים.
0: אבל שאלתי אם צריך לבדוק את הטענות שלהם, אבל לא ענית לי על השאלה. אבל לא ענית על השאלה.
3: איזה טענות אפשר לבדוק? שכל מי שמתראיין שם בעילום שם, במה שנקרא לא רואים את הפרצוף שלו, לא רואים את הדרגה שלו.
1: אבל רגע, חבר הכנסת,
3: 500 איש שנהרגו.
1: כשאתה מדבר על שני בוגדים, אתה מדבר על מי?
3: שני בוגדים, כן. שני יוצרי הסרט, הם בוגדים.
1: ואלה שנתנו להם את כל הפרטים?
3: אני לא יודע מי אלה, אני לא יכול... אני לא בטוח בכלל שזה אמיתי, אני בדקתי. לא היה מקרה כזה של 500 אנשים...
1: לא, עזוב אם היה מקרה או לא היה מקרה.
3: לא היה נאזה של 500 איש
1: או לא. אבל רגע,
3: מה זה עזוב או לא עזוב?
1: שנייה רגע, שנייה, אלמוג, אנחנו לא רבים. אני שואל אותך עכשיו לחקור את העניין. אתה חושב ש... רגע, תן לשאול. אתה חושב שגם... זה שאומרים שיש 24 חיילים שישבו וסיפרו את הסיפורים האלה, זה גם בלוף?
3: דבר ראשון, אני חושב שכן, זה אחד. שתיים, כל עוד שלא יודעים מי הם, ומה תפקידם, ומה דרגתם, ומה שמם, לא ניתן לחקור. אתם מסכימים איתי. יכול להיות שמחר בבוקר יבוא מישהו יוצר, שיגיד שבנימיני ביצע תקיפה ממוקדת, והרג 720 איש. כולל שישה נשים
1: הרות. יפה, אז אתה אומר, גם העדויות האלה לכאורה של החיילים, הם בעיניך שקר אחד גדול.
3: צהל בדק את הנושא, הרמטכ"ל בדק את הנושא, דובר צהל בדק את הנושא, פיקוד דרום בדקו את הנושא, לא היו ולא נבראו, מדובר בשני בוגדים ששונאים את עמם ואת מולדתם, ומשתפים פעולה עם האויב.
1: אבל זה לא רק שני שונאים, לפי מה שאתה אומר.
3: אני לא מכיר, זה היו חיילים כאלה.
1: רגע, לפי מה שאתה אומר, זה לא רק שני שונאים. זה שני שונאים, ועוד 24 שונאים עלומי שם.
3: לא, זה כאשר אתה החלטת בנרטיב המקולקל הזה, שהם בכלל קיימים. אני לא מכיר דבר כזה. אגב, הראיה העיקרית היא העדות של 500 הרוגים בנזה. תגידו לי, אתם מכירים מקרה כזה? הם הרי עיתונאים מכובדים. הם יודעים מה קורה מתחת לפני השטח. היה פעם נאזה של 500 איש?
0: אז אתה אומר הכל שקר, ואתה מכנה את שני היוצרים, את יובל אברהם ורחל שור, בוגדים.
3: שני הבוגדים, כן.
0: בוגדים. מה צריך לעשות לבוגדים?
3: מה צריך לעשות לבוגדים? תגיד לי אתה מה צריך לעשות לבוגדים. אתם צועקים כל שני וחמישי שביבי בוגד. מה צריך לעשות לביבי?
1: לא אמרנו בחיים מילה כזאת, שקר וכזב. אתה עכשיו משקר בשידור
3: חי.
1: אתה אמרת אתם. אתה רואה איך עושים שקר?
3: חבר'ה,
1: אתם אומרים אתם, ואחרי זה זה נהיה...
3: חבר'ה, אתם יודעים שכל הניסיונות האלה לא פוגשים אותי. תנו לי לדבר בבקשה.
0: בבקשה, אבל רק תענה לשאלה.
1: שאלנו
0: שאלה פשוטה, יש בה ארבע מילים בשאלה. מה צריך לעשות לבוגדים? רק תענה לשאלה.
3: תני לי לסיים לדבר, אתה תענה לי על השאלה שלי. המחנה שלך קורה כל שני וחמישי לביבי בוגד. מה צריך לעשות לביבי?
0: מי זה המחנה שלך?
1: מי זה המחנה שלו?
3: המחנה שלך זה מחנה השמאל, בנימיני.
1: מאיפה אתה יודע שהוא, מה זה מחנה השמאל? איך החלטת שהוא במחנה השמאל?
3: בנימין הוא משמאל, אני מחליט.
0: אין לך התשובה.
1: אתה מחליט.
0: עזוב, עזוב, גואטה, לא להתייחס.
1: רגע, רגע, ואני גם משמאל?
3: לא.
1: אז מה המחנה שלי?
3: אם מישהו אצלך יקרא לביבי בוגד, אני אשאל אותך, מה צריך לעשות לביבי?
1: גם בנימיני לא ייתן שיקראו לביבי בוגד, לאף אחד.
3: במחנה שלו,
1: כל
3: שני וחמישי אומרים בוגד.
1: לא, זה לא המחנה שלו. אז מה זה אומר לך?
3: לכם מותר ולי אסור.
1: לא, אבל רגע.
0: אין לך תשובה לשאלה הזאת? אין לך תשובה לשאלה מה עושים, מה צריך לעשות לבוגדים?
1: אבל רגע, אלמוג, אלמוג. אם אתה אומר שבמחנה שלו קוראים לביבי בוגד, והוא לא נותן לאף אחד לקרוא לביבי בוגד, סימן שזה לא המחנה שלו. אז אולי טעית. אבל בוא נחזור חזרה לשאלה.
0: אלמוג כהן, מה צריך לעשות לבוגדים? נשאל שוב.
3: קודם כל, לשלול להם את האזרחות, למנוע מהם כניסה לארץ, למנוע מהם מימונים, אם יש להם בכלל מימון כלשהו מהמדינה שלנו, מהחיילים שלנו, מהילדים, שאתם שולחים לצבא, והפכו אותם כרגע באותו סרט אנטישמי לרוצחים. באמת, הצבא הכי מוסרי בעולם. לקחו את החיילים שלנו, אותם זוג באמת אנטישמים, והפכו בעדויות שאי אפשר אפילו, גם הצלבה לעדויות האלה, אתה לא יכול לעשות. אין לך איך לעשות. זה כמו שמח...

0: בבוקר, אני יכול להגיד שבנימיני רצח נגדו 350 איש.
1: רגע, אז שנייה, אז בוא נלך רגע.
0: הוא צריך לאמת את הדברים הללו.
1: חבר הכנסת המכובד אלמוג כהן, בוא נלך שלב
0: קדימה. אני לא מכובד, אני אלמוג.
1: אתה חבר כנסת מכובד, בעיניי 120 חברי כנסת. צריכים להיות אנשים מכובדים, זה מקביל ל-120 סנהדרין. זה לא משחק ילדים. צריכים להיות מכובדים, ודאי. זה לא סתם ה-120 חברי כנסת. כשאתה אומר צריך לשלול להם אזרחות, מאיזה כוח, מאיזה חוק?
0: מאיזה כוח, איזה חוק, אם צריך לחוקק חוק שישלול להם אזרחות על פגיעה בביטחון המדינה, פגיעה בשמם הטוב של חיילי צה"ל. אגב, זה לא פגיעה רגילה, זה פגיעה אנושה, מה שהם עשו כאן, אנושה. והם ידעו למה הם עומדים שם בבושת פנים, ואפילו לא יכולים לחייך לאותם אלה שמחו להם 25 דקות כפיים, אותם אנשים שבאו והכפישו את שמם של חיילי צה"ל הגיבורים, מימין ומשמאל. אגב, זה לא משנה אף פעם, ולא אמרתי שזה ישנה דבר. להפוך אותם בעלילות דם אנטישמיות נוראיות, נאזה של 500 איש. על מה מדברים? הנאזה הכי גדול, שנייה, תנו לי רגע סיים. הנאזה הכי גדול שהיה, היה בערך 85 אנשים, כשזה היה בחיסול של שלושה בכירי חמאס שישבו ביחד. על מה, איזה 500 איש, על מה מדברים בכלל?
1: תגיד לי.
0: בעצם זה שאתם, שנייה, עצם זה שאתם בכלל מעלים לשיח את הנושא הזה ולא מוקיעים את זה כבר בתקילת הרעיון שלכם ולנסים ללכת איתי מה עושים לבוגדים.
1: לא, חכה שנייה בנימין. אלמוג כהן, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה פעם שנייה מוציא עלינו שם רע. אתה מוציא שם רע, כי אתה לא שמעת את השידור בשעה הראשונה שלו. הדבר הראשון שעשינו כשפתחנו את השידור זה להוקיע את הדבר הזה. אז בוא, תהיה קצת יותר זהיר בדברים שלך. אתה סתם מוציא שם רע על אנשים שלא עשו את מה שאתה אומר. לא מקובל.
0: אז אתם מוקיעים את היוצרים הללו.
1: ברור, חד משמעית,
0: הוקעה.
1: יופי. עכשיו אני שואל אותך שאלה. יש עוד אנשים, חברים שלך בכנסת, שאתה חושב שצריך לשלול להם את האזרחות? באותה מידה?
0: יש עוד חברים שלי בכנסת.
1: חברים, חברי כנסת, כן.
0: חברי כנסת?
1: כן, כמו שאתה רוצה לשלול להם. שמוציאים את... עוד הפעם. האם גם בכנסת... איפה שאתה עכשיו נמצא, יש חברי כנסת שמוציאים את דיבתה של ישראל בעיני העולם באותה מידה שצריך לשלול להם את האזרחות.
0: אם יש חברי כנסת שעומדים בחוק ש...
1: לא בחוק, אין עוד חוק. אתה אומר צריך להוציא חוק.
0: שנייה, תן לדבר בבקשה. כמו לדוגמה דוקטור מיכאל בן ארי, שלא יכל בעצמו לרוץ לכנסת על דברים שהוא אמר. אם יש כאלה שעומדים בקריטריונים, אז בוודאי, אבל לשלול אזרחות לחבר כנסת, יש כמה כאלה שהייתי עושה את זה בשמחה, אבל זה כרגע לא פרקטי. עופר כסיף ושוט.
1: רגע, אז למה אתה לא עושה את זה? למה זה לא, למה זה פרקטי וזה לא פרקטי?
0: אני לא מחוקק, אני לא יכול לחוקק.
1: אתה מחוקק, מה זאת אומרת? אם אתה לא
0: מחוקק.
2: הוא סגן שר,
0: הוא לא חבר כנסת.
2: הצעות חוק פרטיות.
1: מה?
0: אני לא יכול להעביר הצעות חוק, יקירי.
1: אתה עכשיו הולך להיות חבר כנסת.
0: אני לא יודע מה הולך להיות. אני נביא, אני בן נביא.
1: לא, מה? אתה קיבלת מקום מכובד בפריימריז.
0: אני לא יודע, אבל מה יהיה? כרגע פרקטית כמעט שנתיים האחרונות. לא יכולתי לחוקק חוקים.
1: רגע,
0: לפני השנתיים.
1: אבל מה, אתה מסופק אם אתה בכלל תיכנס בכנסת? לכנסת?
0: לא, אני פשוט לא יודע מה יהיה, ולכן אני לא יכול...
1: מה זה מה יהיה? איזה מקום אתה? איזה מקום אתה?
0: מקום 13 ברשימה אחרי
1: 13, מה אתה מפחד שהליכוד לא יביא 13 מנדטים?
0: לא, אני לא מפחד שהליכוד לא יביא 13 מנדטים, פשוט אני לא יודע מה תהיה הקונסטלציה, איך זה יהיה.
1: מה זה קשור? אבל אתה תהיה חבר כנסת ואתה יכול לחוקק חוקים.
0: אם אני אהיה חבר כנסת ואני אוכל לחוקק חוקים, אני כנראה חוקק חוק כזה, אבל אני עדיין לא יודע מה יהיה.
1: אבל אני שואל אותך שאלה, אתה לא חושב שהממשלה הקודמת, שהיא ממשלת ימין, ימין על מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, הייתה צריכה כבר לחוקק את החוק הזה, לשלול אזרחות לאלה שמוציאים את דיבת... ולמה לא?
0: חד משמעית.
1: ולמה לא עשו את זה עד עכשיו? וחיכו לסרט.
0: אני לא יודע לענות לך שאלה כזאת. אני עברתי את הפרוטקשן, עברתי גירוש
2: שפחות מחבלים. נניח שישללו את אזרחות, אבל אתה חושב שצעד כזה, איך לדעתך הוא ייראה בעולם? הוא יחזק את הטענות של ישראל, או אולי עלול להחליש אותן?
0: אם הוא יחזק או יחליש, אני חושב שכרגע הפיגוע ההסברתי שנעשה על ידי אנשים ללא שם, ללא פרצוף, ללא דרגה, ללא תאריכים אגב.
2: לא, אתה דיברת על לשלול אזרחות מיוצרי הסרט. אני אומר שצעד כזה יעזור לישראל, הצעד כזה לשלול אזרחות של יוצרי הסרט, הוא יעזור לישראל בזירה הבינלאומית?
0: אני חושב שהוא יעזור בטווח הארוך לישראל, כן, בוודאי.
2: איך?
0: אני מאמין בכך.
2: איך?
0: בכך שאנשים ישראלים שמעלילים עלילות אנטישמיות, על חיילי צהל, יחשבו מאה פעמים אם לעשות את זה. כי בסוף כשאתה חי כאן, ואתה, אותם חיילים שומרים על עליך, ועל חיי משפחתך, גם אם צריך להקריב את חייהם שלהם, ואתה, לא אתה חלילה בנימיני, אלא אותם, אותם זוג אנטישמים, מוציאים את, את עלילתם רעה ברמה כזאת, שזה פיגוע הסברתי, אז כן, אני חושב שבסוף, יש פה מערכת של, ש, שאנחנו, וחושב, אני אישית חושב שזה נכון.
2: אז כן, אתה נגד, נגד להעליל ונגד להוציא דיבתם רעה של אנשים.
0: של חיילי צהר, כן, בוודאי.
2: של אנשים בכלל.
0: אנשים בכלל.
2: אוקיי. הייתה בגידה בשבעה באוקטובר?
0: לא.
2: לא. אז אתה חוזר בך מאמירות קודמות.
1: כן.
0: לא. לא חזרתי בשום דבר.
2: היו אמירות שאתה, כן, משוכנע שהייתה שבעה, בגידה מבפנים בשבעה באוקטובר.
0: דווקא העיתונאי ותיק ומכובד כמוך ציפיתי שיקרא קצת יותר מהכותרת שרשומה בפאט למטה. מה שאמרתי זה שאותם אנשים...
2: גם זו כותרת.
1: טוב, בוא נתקדם.
0: שאותם אנשים, שאני אסיים, אותם אנשים שהיו אמונים על הוצאת ההפרעת בלילה, וכבר בשלוש וחצי קיבלו מידע, יומנס, מרצועת עזה, שאמר להם שיש נוחבות במסגדים, בשלוש וחצי לפנות בוקר, ולא הבירו את המידע הלאה, הם עשו מעשים שהם אמורים מאוד בעיניי, והם צריכים להישפט על זה.
1: חבר הכנסת כהן, יש לנו עוד ארבעה נושאים לדבר איתך, ואנחנו רוצים לתת לך את כל הבמה, כן? רק תדע לך שאתה חייב לי תשובה למה העברת את חוק הפרוטקשן, וחוק לשלול אזרחות ממי שפוגע ב...
0: לא הצפקתי להעביר הכל, יש לך קצאות. יש לך קצאות של חקיקה, ואתה מתעדף.
1: אבל זה חשוב מאוד, לא? זה לא חשוב?
0: נכון, אבל הצפקתי, מה לעשות?
1: שמוציא את דיבתה רעה של ישראל, זה הכי חשוב מהכל. טוב, אני סומך עליך. תגיד לי, וינטר, למה לפי דעתכם הוא לא צריך לרוץ בכלל?
0: כי הוא לא עובר את אחוז החסימה.
1: הוא עובר, בסקרים הוא עובר.
0: הוא לא, אני מכיר שברוב הסקרים הוא לא עובר את אחוז החסימה, והמשחק של אחוז החסימה, למה שנקרא למאמץ הגושי של להשיג 61 אצבעות, פוגע בצורה רמישה. זה יכול למנוע כמה ממשלה, דה פקטו, אם הוא שורף 2.5 או 3 מנדטים.
1: זה באמת בגלל שהוא לא עובר את אחוז החסימה, או בגלל שאתם מפחדים שהוא ילך עם ליברמן?
0: מה, אני לא יודע מה הוא יעשה, בסוף העבר שלו ושל ליברמן הוא עבר שמוכר לציבור וידוע לכולם. אני לא יודע להגיד לך מה הוא יעשה, אני יודע שכרגע...
1: לא, אבל יש חשש כזה?
0: במשחק המספרים, לי אישית יש חשש כזה, כן.
1: שווינטר בסוף יקים ממשלה עם ליברמן?
0: כן, שהוא יהיה שר הביטחון של ליברמן. שליברמן הוא ראש ממשלה עם 6-7 מנדטים. היה כבר בעבר.
2: אלמוג כהן, לסיום, אנחנו בתקופת בחירות, אחרי 4 שנים. שאלה בענייני הבטחות בחירות. לפני 4 שנים הליכוד הבטיח לתושבי עוטף משילות. עזה להחזיר את הביטחון, רק לפני המשילות, להחזיר את הביטחון בעוטף עזה. הליכוד עמד בהבטחה הזו?
0: אני גר בעוטף עזה, היום יש לנו צ'קט אדיר, צהל פה פועל בצורה מאוד פרואקטיבית. עיין ערך אפילו שבוע שעבר, כוחות שאינם אווירים, פעלו ברצועת עזה לטובת טיפול, כל הזמן הורגים שם המחבלים, כל הזמן מקפידים על החיץ בין ילדינו לבין המרצחים הנאצים שבאו לבתינו באותו היום הארור והקשה, וכיום במבחן המציאות יש לנו שקט, אבל חשוב לכל פעם להקפיד עליו, לשמר אותו, להרחיב את השליטה שלנו, וכמובן לאפשר לכל מי שרוצה חיים טובים.
1: הידיעות על ההתחמשות של חמאס מחדש ועל המסעיות שנכנסות כל יום, 600 מסעיות, ובסוף בסוף חמאס משתלט עליהם, זה נראה לך תקין?
0: ראשית, אני לא מכיר את הנושא של התחמשות חמאס. ברור
2: שזה לא מכיר את הנושא של התחמשות חמאס?
0: שנייה, אני רק רוצה ברשותך לסיים, אם אפשר להשלים את משפטי. אני מכיר שמדובר בנאצים, נאצים רוצחים צמאי דם שכל חייהם יודעים רק מה זה ג'יהאד, ולהרוג את מי שיש לו דם יהודי, גם אחינו בני הקיבוצים נתרום מוסטרטנים, אז בוודאי שהם לא הפכו להיות מה שנקרא אופים, וגם לא הפכו להיות רתחים. הם ימשיכו להיות מחבלים, צהל הורג אותם כל הזמן, כל עוד שצהל הורג אותם בכל יום, כל פעם, פעם, פעמיים ביום, יוצא תודעה שיצלו מישהו ברצועת עזה,
1: אבל לאט לאט מדברים שהם חוזרים לייצר פצצות כל מיני, ובלונים ואביפונים וסיפורים, זה לא נראה לך בעייתי?
0: שהיה לפני שבועיים שני אביפונים, ירדה כמות אדירה של אמל"ח על רצועת עזה. אני רוצה הרבה יותר, אבל אני לא מחליט.
1: אני יודע על 11 אביפונים לפחות, אבל לא משנה.
0: חמאס, נפלו להם הרבה בניינים והרבה אמל"ח.
1: חמאס יתפרק מנשקו?
0: אני לא מאמין שחמאס יתפרק מנשקו, זה נוגע את האידיאולוגיה שלו.
1: אז מה עשינו? נכשלנו?
0: מה עשינו? צהל בעודנו מדברים. לוחמי צהל הגיבורים, המסורים, נלחמים. כרגע ברצועת עזה.
1: אבל כל זמן שחמאס לא מתפרק מנשקו, זה כישלון בעיניך?
0: בסוף אתה מכיר את אנשי עכשיו, שלום עכשיו, פטופים עכשיו, הכל עכשיו, כלכלה עכשיו. בסוף זה תהליך, התהליך קורה.
1: שלוש שנים זה לא עכשיו אח שלי.
0: לא, שלוש שנים, אבל זה כאשר היו שנתיים בפנים חטופים. כאשר החטוף האחרון זה אחין הנשק, רני גבילי. השם יקום דמו שחזר הביתה.
2: טוב, אמרת אגב שצריך להרוג את כל המחבלים ולהגלות את כל השאר. ואתה חזק על זה.
0: מי שרוצה לחיים טובים יותר, אפשר לאשר לו.
2: ומי שלא רוצה?
0: מי שלא רוצה, שיהנה שם, במועס.
1: תגיד לי, אתה תשב בממשלת אחדות בהנהגתו של אייזנקוט? אחדות, אבל עם הליכוד.
0: אייזנקוט הוא שמאל, ראש הממשלה שלי הוא בנימין נתניהו.
1: אבל אם יעשו ממשלת אחדות, אני שואל אותך שאלה, ראש הממשלה שלך אמר בעצמו, אני רוצה ממשלת אחדות רחבה, כולל מה זה?
0: אנחנו, למעשה אתה מעלה נקודה חשובה וחשוב לדבר עליה. בסוף אנחנו לא מחרימים אף אחד מלבד אלה שהם בעינינו תומכים בטרור, אוקיי? כרגע יש צעד שמחרים מעל מיליון איש. שהם פרודוקטיביים וציוניים ותורמים, והם משלמים מיסים, והם שרתים בצבא. אז זה הדעה הפוליטית שלהם. אז השאלה צריכה לפופנית למי שמחרים, לא למוחרם.
2: חבר הכנסת סגן השר, אלמוג כהן מהליכוד, תודה רבה לך.
0: סגן שר, לכן לא יכולתי להעביר חוקים. תודה שהרחתם אותי, חברים.
1: תודה רבה. ואל תגיד שלא נתנו לך לדבר.
0: לא, אתם אחלה גברים שבעולם.
1: תודה רבה, גמר חתימה טובה ובהצלחה.
0: גם לכם ולבני משפחות שלכם, נתראות.
2: 6.35, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אלה עדכונים נכון לעכשיו בכבישים. כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד מחלף בר אילן. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה, כאילו לא הספיקו הדיבורים על מצר אורמוז, מה קורה במיצר בבל מנדב והשליטה החופית שם. עוד מעט חוזרים.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
4: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם? חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה וכולם. בואו פשוט כמו שאתם. לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
10: הערב בגן 11.
11: על החפיים לתלונות.
10: הפשוטה בפרק סיום הכי היסטרי בהיסטוריה. ועם אורחת כבוד, גל גדות.
12: היי, בטל?
13: מי זה? מה אתה רוצה?
12: זו גל גדות.
10: ואז עידן אלתרמן סוגר חשבון עם החיים במופע סטנדאפ מוזיקלי.
14: אתה קולט מי נכנס אלינו פה עכשיו לחדר?
12: נתן אלתרמן.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
2: חזרנו, נדבר בדקות הקרובות על החות'ים, מיצר, באבל מנדה, בסעודיה, ישראל, ארצות הברית, ואיך זה מסתדר הכל ביחד. דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון, שלום, דוקטור יערי.
15: הלאה, ערב טוב.
2: המיצר באבל מנדה בשליטה חות'ית מלאה?
15: זאת שאלה טובה. מה שברור הוא שזה מאוד מאוד מאיים על האינטרסים של סעודיה, ואני מציעה שאנחנו לא נתמקד רק בנקודה המאוד ספציפית הזו, אם כי היא עצומה עבור הסעודים, אלא נבין באיזה סיטואציה מורכבת הם נמצאים. צריך להבין שהמדינה הזאת אולי נמצאת באחת התקופות הכי פגיעות שלה. גם האיום האיראני, גם סגירת מיצר הורמוז, גם הסיפור של באב אל מנדה, וכמובן כל הפרויקטים הכלכליים האדירים שנגדעו באיבם בגלל שלוש השנים האחרונות. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מעצמה אזורית, מנהיגת העולם הערבי והמוסלמי, שנמצאת באחת מתקופות השפל שלה מבחינה ביטחונית, סיפור מאוד מאוד משמעותי שיש לו השלכות, לא רק על המדינה הזו, אלא על כל האזור.
2: מיכל, לפני שנמשיך שיעור גיאוגרפיה קצר של שני משפטים, מה החשיבות של מיצר באב אל מנדה?
15: תראה, זה מעבר ימי, אני חושבת שככל מעבר, כמו כל מעבר ימי בסוף, הוא חשוב בזמן שהוא פתוח. זאת אומרת שאם בעצם אין ביטחון, אין ודאות שאפשר להעביר בו את המחליות האלה, אז יש כאן פגיעה באורך החיים של המדינות האלה. ויש מידה רבה של אירוניה בכך שהמדינות האלה יודעות מזה הרבה מאוד שנים שההסתמכות על הנפט, ההסתמכות על הגז הטבעי בעייתית להם, אבל יחד עם זאת זה האוויר לנשימה. זאת בעצם הברכה הגדולה ביותר של המדינות האלה. וגם כשהן כבר מנסות להתנתק מאותה ברכה, מהגז ומהנפט, הן מבינות שהדבר הזה הוא מאוד מאוד מורכב. צריך לזכור, בעצם באב אל מנדה היה אמור להבטיח לסעודים את המעבר במקום או כתחליף או כסוג של תחליף למה שבעצם אפשר להעביר היום במצר הורמוז. והנה שוב הם נקלעים לסיטואציה שבה הם רוצים להוציא את הנפט הזה החוצה ואין להם סיבה לעשות את זה.
1: אבל איך זה באמת, הרי הסיפור הזה לא באמת נולד אתמול. וכל השנים האלה אין שום פתרון. ויש פה מדינות עם עוצמה רבה שלא מצליחות לפתור את הבעיה הזאת.
15: תראה, אני מלמדת 25 שנה קורס באוניברסיטה במושגי יסוד של יחסים בינלאומיים, ואחד המושגים הכי בסיסיים שם זה פרדוקס העוצמה. וסעודיה היא לא המדינה הראשונה שנתקלת בדבר הזה. אני רוצה להחזיר אתכם ל-2015, כשסעודיה פותחת במבצע צבאי נגד החות'ים. היא מתייחסת מאוד בזלזול לארגון הזה, והיא מכריזה על שבועיים של מבצע צבאי שאמורים בעצם להסתיים בהצלחה רבה. ובדומה למדינות אחרות שאנחנו מכירים, המבצע הצבאי הזה מסתבך מאוד, הוא נמשך למעלה משבע שנים, לפחות באופן רשמי, המלחמה בתימן, וגם כשהמלחמה מסתיימת, האיום לא מסתיים. וצריך להבין למה יש פה בעצם מציאות כזו. לכאורה מדובר בארגון שהוא בסוף ארגון טרור קטן, הוא בוודאי לא משתווה בעוצמות שלו להצבה של סעודיה, ליכולות הכלכליות שלה, לבריתות שלה עם מדינות אחרות, והנה הוא מצליח לפגוע בה. למה? כי סף הפגיעה בו היא מאוד גבוהה. זאת אומרת, אי אפשר לפגוע בו. מה יכאיב לו? לא מעניין אותו זכויות אדם, לא מעניין אותו בעיות הומניטריות. אם הוא מצליח לכבוש איזושהי נקודה אסטרטגית משמעותית, הוא הצליח בגדול.
1: לא, אבל אפשר לחנוק אותו כלכלית, לא?
15: נכון, אתה צודק שבאמת אחת השיטות הכי יעילות, ואנחנו ראינו זה גם במקרה של חיזבאללה, בוודאי במקרה של חמאס, הדרך הכי טובה להתלחם בארגוני טרור זה לאו דווקא באמצעים צבאיים, גם, אבל זה בוודאי לא יעיל רק בפני עצמו, והדרך הכי טובה זה בעצם לייבש אותו כלכלית. דרך אגב, צריך לזכור שהרבה מאוד מהארגונים האלה שאנחנו מכירים במזרח התיכון, יש להם שיתופי פעולה עם ארגוני פשיעה בינלאומיים, סמים, זנות, סחר בבני אדם, אז זאת גם דרך בעצם לצמצם את הפעילות שלהם. בסוריה אנחנו זוכרים את מפעלי הכדורים. זאת אומרת, לכל ארגון כזה בעצם יש מערכי פשיעה בינלאומיים שתומכים בו, ואם אתה יודע איך לייבש אותם, אז אתה בהחלט יכול לפגוע ביכולות האסטרטגיות.
1: בכל השנים האלה לא למדו כולם, כולל האמריקאים, הסעודים וכל הקשרים האלה, איך לחנוק אותם?
15: קודם כל אני רוצה שוב לעורר את זיכרונכם, יש הרבה מאוד דברים שהיו יכולים להימנע במלחמה הנוכחית נגד איראן, והם לא נמנעו על אף ההיסטוריה ועל אף השיעורים שלמדנו ולימדנו בנושא. אז זה שיש את הידע זה לא בהכרח אומר שמשתמשים בו, ושוב זה סיפור מאוד מורכב. אני לא חושבת שהרבה מהמנהיגים היום מבינים עד כמה בעצם יש מגבלות לכוח. המלחמה באיראן הוכיחה את זה בצורה הכי טובה שיש, ולכן בעצם אם לא מחליטים להילחם בדרכים יצירתיות, אם לא מבינים את גודל האיום, אם לא משתפים פעולה עם מדינות נוספות, יהיה מאוד מאוד קשה להילחם. ופה צריך גם להכניס את הנקודה הישראלית. אנחנו במשך הרבה מאוד שנים הרחקנו את עצמנו מהסיפור התימני, מלחמת האזרחים שם, אמרנו זה לא עניין שלנו, זה מתקיים אלפי קילומטרים מישראל, יש לנו צרות יותר גדולות מזה.
1: ואת אומרת כל מה שקורה באזור זה עניין שלנו.
15: נכון, ויש בזה יתרונות ויש בזה חסרונות. קודם כל צריך להבין את העובדה הזאת, בסדר? המזרח התיכון הוא שזור בצורה כזאת שכל מדינה תלויה ומושפעת ממה שקורה אצל מדינות אחרות. זאת עובדה. עכשיו החיסרון הוא באמת שהרבה פעמים אנחנו חוטפים משהו שלא קשור לנו, אבל היתרון הוא שאפשר להשיג מהמציאות הזאת שיתופי פעולה שאולי בנסיבות אחרות אי אפשר היה להשיג אותן.
2: את אופטימית, כי באחד הדיווחים שקראתי, הכותרת הייתה על ההשתלטות של החוסים על באבל מנדב, תרחיש האימים של ישראל התממש.
15: אני חושבת שתרחיש הימים של ישראל זה אם היא תישאר לבדה, בלי לשתף פעולה עם מדינות האזור. זה תרחיש הימים. ואם ישראל לא תבין שהעזרה שלה היא קריטית למדינות אחרות, לא בגלל שהיא פילנטרופית, אלא בגלל שהיא בעשותה כך, היא עוזרת לו, לעצמה לשרוד, אם אנחנו לא נבין את זה, זאת הסכנה הגדולה ביותר. זאת אומרת, שאם ישראל למשל תתנה את הסיוע שלה לסעודיה בכל מיני תנאים מדינים שהם לא נוחים לסעודיה, במקום להתמקד עכשיו בבעיה האקוטית, איך לעזור לסעודים כמה שיותר מהר, אנחנו נצא נפסדים מזה. ואני חושבת שהעובדה שישראל שיתפה פעולה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית וראויה להערכה עם איחוד האמירויות וזה שהיא נתנה לה את כיפת ברזל, הנקודות האלה בסוף נזקפות לזכותנו, וככה צריך לנהוג בסיטואציה.
1: ואילו את היית אמורה עכשיו לייעץ לסעודים, מה היית מייעצת להם לעשות?
15: איזה כיף לי שאני לא צריכה לייעץ לסעודים, אני רק יכולה לקשקש ברדיו וללמד באוניברסיטה.
1: ואת תוכלי גם לתת עמלה למי שהציע את התפקיד הזה.
15: לא, זה פחות החלק שלי.
1: מה?
15: אבל אני כן רוצה לומר לך משהו בעניין הזה, בסדר? אני חושבת שסעודיה בהרבה מובנים מקדימה את ישראל בחשיבה הפרגמטית שלה. ישראל נורא עסוקה בחלוקה הבינארית של אויבים ובני ברית. ובגלל זה היא מפספסת הרבה פעמים הזדמנויות, או שהיא לא קוראת נכון לא את האויבים ולא את בני הברית. הסעודים הרבה יותר גמישים מאיתנו, הם רואים את המציאות המשתנה, הם מקימים בריתות, גם אם לא בהכרח okay. בריתות יעילות כמו הסכם מקה, אבל הם יודעים איך לעשות את זה. אני חושב שגם אנחנו צריכים ללמוד מהם.
2: דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה מיכל.
15: תודה לכם, ערב טוב.
2: הפסקה קצרה ואחר כך ספורט, הדרבי התל אביבי הערב, זה בין היתר עוד מעט.
12: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'. מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
17: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
18: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
20: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
21: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
22: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת...
23: עדיין הרוסו לרשת!
22: זה זה אירוע אחר לגמרי.
0: הקפצת תוך החמד לדור פרץ, שקורה!
22: הערב, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, הערב בשמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'. אנחנו כאן.
2: ובדיוק בעניין הזה, מי שישדר את הדרבי התל אביבי הערב בכאן חדשות ברשת ב', ליאן וילדאו, שלום ליאן.
3: שלום, שלום לכם, ערב טוב מבלומפילד.
2: אתה כבר שם.
3: כן, אני שם וגם אלפי אוהדים כבר, אפשר להגיד, גם אדום, גם צהוב, כבר בתוך האצטדיון ביציעים, שתבינו כמה הדרבי הזה לוהט באווירה שלו הולך להיות. בחוץ המון המון אוהדים, גם המון המון אבטחה ומשטרה, עם כלבים ועם, אתה יודע, אני מקווה שלא ישתמשו בשום דבר מזה, אבל אנחנו למודי ניסיון בעבר, אז נקווה שהיום זה ייגמר בגדר אבטחה פשוט מאוד מאוד גדולה.
1: מה יהיה
3: אסור
1: וילדאו? מה יהיה? מה זה כל משחק כזה? עם משטרה וכלבים ומה יהיה?
3: קודם כל, כל עוד זה משטרה וכלבים ושום דבר אחר, הכל בסדר. אם ישמרו על איפוק כל הצדדים, אז אחלה. וזה בסדר שיש משטרה, גם זה, אתה יודע, יש גם יומים בחוץ, לא רק יומים בפנים. אז נקווה שזה ייגמר כך. אני רק מציין את העובדה שיש פה המון המון אבטחה, יש פה בידוק מאוד מאוד קפדני, זה לא ימנע את האבוקות לצערנו, גם זה ניסיון העבר מלמד. אבל כל עוד זה יישאר ביציעים ולא על הדשא, הרי לנו כבר, אתם זוכרים, דרבי שפוצץ בשנה שעברה, אבל אחר כך כבר היו הרבה דרבים שעברו בשלום, אז נתעלה בדרבים הללו. ובשורה התחתונה, יש כאן אחלה משחק עם משהו שלא היה פה המון שנים. שתי הקבוצות במקומות 1 ו-2. כלומר, אלה שתי הקבוצות הטובות במדינה נכון לעכשיו. מכבי תל אביב מאזן מושלם 9-9. הפועל תל אביב 7-9 אומנם, אבל לא ספגה אפילו שער אחד בשלושת המחזורים הראשונים. זה המחזור המרכזי של זה המשחק המרכזי של המחזור הרביעי בליגת ווינר ליגת העל. ובאמת הכל מוכן רק לאווירת כדור, לתחושת כדורגל טובה ולמשחק מעולה. כי שתי הקבוצות גם מגיעות בסגלים טובים. ויש אווירה יוצאת מן הכלל, יהיה כאן אצטדיון מלא, זה משחק שמכבי מארחת, אז שלושת רבעי אצטדיון יהיה צהוב, ורבע אצטדיון יהיה אדום.
1: מתי המשחק? מתי מתחיל השידור?
3: 8:20 שריקת פתיחה, אנחנו נהיה כבר בשידור בן סער ואנוכי, מ-8:20, עם הפריגיים, עם ההרכבים, עם כל הקולות לפני. אם אתם שומעים קצת ברקע שריקות בוז, זה כי האוהדים של הפועל רואים את השחקנים של מכבי, עולים פעם ראשונה לדשא, לחוש את הדשא קצת לפני. אז תקשיבו, זה לא עכשיו משחק מנועל, זה, יש פה כמה אלפים שפשוט שורקים בוז על עליית שחקנים למגרש. אז אתם מבינים את המתח שיש לה בקרב האוהדים גם ואת האווירה.
2: הערב בשמונה וחצי.
1: זה מדליק יותר את השחקנים.
2: הדרבי התל אביבי. ליאן וילדאו, כבר בבלומפילד. נחכה, תודה.
3: תודה לכם. תודה.
2: ונסיים גואטה במשהו אחר. פרס האגודה העולמית לרפואה וטרינרית. הוא ענק לרופאה ישראלית, דוקטור גליה מלמן שלב, שבשמונה באוקטובר נכנסה ליישובים שפונו בעוטף עזה. בעוד מחבלי חמאס עדיין מסתובבים באזור, היא נכנסה כדי להציל בעלי חיים, כלבים, חתולים, סוסים שהושארו מאחור. שלום, דוקטור גליה מלמן שלב.
4: שלום, שלום וברכה.
2: קודם כל ברכות.
4: תודה רבה.
2: אני קורא מנימוקי הפרס. כהוקרה על מסירותה הבלתי נתפסת להגנה על בעלי חיים ולתמיכה במשפחותיהם ברגעי המשבר בשבעה באוקטובר והמלחמה שפרצה, מעשיה גבלו בסיכון חיים תוך חדירה ליישובים תחת אש וקרבות פעילים. היא פעלה במחויבות יוצא דופן להצלת כל נפש חיה, צעד של גבורה יוצא דופן שזכה להכרה בינלאומית נרחבת.
1: את הבנת בזמן אמת שאת מסכנת את החיים שלך?
4: לא, ממש לא.
2: אז מה גרם לך להיכנס?
4: אבל זה באמת, קודם כל מאוד מרגש לשמוע את זה ככה מפיך, ואתה בוודאי מבין שהפרס הוא לא רק לי באופן אישי, זה משהו שסחף אחריו כל כך הרבה אנשים שהיו איתי בכל התקופה הזאת, בכל המעשים האלה, זה בטח לא רק עבודה שלי.
2: מה גורם לך להיכנס, גלה, כשאת יודעת שהסכנה עדיין מוחשית, המחבלים עדיין בשטח?
4: באמת לא חשבנו, פשוט פעלנו, וזה היה מין שליחות כזאת נראה לי, פשוט היו קולות מצוקה, לא הלכנו על דעת עצמנו לחפש כלבים בשטח.
1: מתי זה התחיל?
4: היו קריאות מאנשים שפשוט מחזיקים בכלב פצוע, מצאו חיה משוטטת, כלב משוטט שכנראה שייך למישהו, זה היו קריאות מצוקה או משפחות שמחפשות את החיות שלהם שהן כבר לא נמצאות ביישוב וישירו את הכלב ברח או לא מצאו אותו והן חרדות לגורלו.
1: באיזה שעה
4: אפשר היה לא לענות לקריאות האלה?
1: מחליטה לצאת ולהתחיל בחיפוש הזה?
4: ממש מהיום, בעצם למחרת השביל אוקטובר, כשבעלי זי ואני חזרנו ליישוב בשביל לתגבר את הצוות חירום יישובי, ועוד לא דמיינו שזה מה שאנחנו נעשה בימים הקרובים. פשוט התחילו להגיע הבקשות והקריאות, והתחלנו פשוט, פשוט עלינו על הג'יפ ונסענו לכל מי שקרא לנו, ובאמת היה, כל הזמן היו טילים באוויר וצבע אדום וג'יפים וחיילים, ולא הבנו עדיין, אף אחד לא עצר אותנו, לא שאל שאלות, עוד לא היה מורגן, אנחנו מדברים על הימים הראשונים, שום דבר פה לא היה בשליטה, מה שנקרא.
2: ספרת כמה בעלי חיים? הצלת?
4: מה?
2: יש לך הערכה או ספרת כמה בעלי חיים הצלת?
4: אני לא יודעת, לא ספרנו אותם, אבל כמובן שיש לנו גם המון רשימות שהן לא מלאות עד הסוף, אבל זה היה מדובר במאות, ואני חושבת שעברנו את האלף בטוח.
2: ומכל בעלי החיים הללו, אירוע אחד, מקרה אחד שגליה נכנס לך ללב ונשאר שם?
4: וואו, זה פשוט באמת הרבה מקרים של... שבעיקר כשעברנו את כל התהליך, שגם להוציא את בעלי חיים, לאתר למי הם שייכים, להחזיק אותם ולשמור עליהם איזשהו זמן, לתת להם את העזרה הראשונה שהם צריכים. ואחר כך שהגיעו גם אנשים שפשוט שינעו אותם למשפחות, פשוט בהתנדבו את הכל. הארגון הווטרינרי של ישראל, שפשוט באמת כל כך הרבה מתנדבים, ובסוף לקבל את התמונה של אנשים ששולחים לי לפרטי את הכלב איתם בחדר במלון ביום חולץ, אין מילים, כשאני אזכרת בזה עולות לי דמעות, זה כאילו משהו באמת מאוד מאוד מרגש לשמוע את התודות של האנשים שבאמת זה היה קרן אור אולי הקטנה והיחידה שגם הייתה להם באותה תקופה.
1: את אומרת לשמוע את האנשים, את מרגישה גם במידה מסוימת ששמעת את הזעקה של החיות בעצמה?
4: אני חושבת שזה משותף. זה גם הבעלי חיים שבאמת חייבים לחמול עליהם בסיטואציה הזאת. הם צריכים עזרה, הם צריכים תרופות, הם צריכים עזרה ראשונה, והם בעיקר צריכים את המשפחה שלהם בחזרה. ותראה, יש גם הרבה מאוד בעלי חיים שהגיעו אלינו ולא יכולנו למצוא את המשפחה שלהם, או שלא הייתה להם משפחה לצערנו, או שהמשפחה שלהם לא הייתה יכולה לקלוט אותם בחזרה מכל הסיבות שכולם יודעים.
2: אנחנו חייבים להם הרבה הצער לסיים, אבל אני רוצה לדעת, ראית את התודה גם על הפנים שלהם כשהצלת בעלי חיים? ראית על הפנים שלהם שאומרים לך תודה?
4: בטח. יש בעלי חיים שהיו במצוקה מאוד קשה, סטרס, זה פשוט באמת, פשוט ממלא את הלב לעזור להם ולקחת אותם ולהעביר אותם חזרה לאיפה שהם שייכים.
2: דוקטור גליה מלמן שלו, זוכת פרס הבינלאומי של האגודה העולמית לרפואה וטרינרית, על מה שעשית. תודה רבה, כל הכבוד.
1: שר כוח.
4: תודה רבה לכל מי שעזר לי, הקולגות שלי והחברים מהיישוב, וכל מי שהיה פה לעזרה. זה פשוט לא מובן מאליו, עם ישראל.
2: כל הכבוד ותודה.
4: תודה רבה.
2: טוב, אנחנו מסיימים עם הסיפור האופטימי הזה. אנחנו מודים ליהודית אמרי אגסי שערכה, לרננה פרידמן ובאיה קברת שהפיקו, לאורי אגסי הטכנאי. תודה רבה גואטה.
1: ואין קשר משפחתי ביניהם, שלא יגידו...
2: בין אגסי לבין אורי ליהודית.
1: בין אגסי לאגסי, כן.
2: שום קשר. אבל כל ישראל, אחים וחברים. תודה גואטה,
1: חגמה חיים הטובה,
2: אנחנו נתראה במחר גם. חמש, שר.
5: השעה בחסות.
7: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: בשר קונים במיטמן.
23: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
24: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5

0: 651.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
0: וינג אמיתי, כוכבית 5651.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים.

0: לכל בית ישראל.
1: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
2: חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכת סערת הסרט נזה. הרמטכ"ל זמיר אומר כי לא יאפשר לאיש להכפיש את חיילי צה"ל. נתניהו אומר כי הנזק גדול במיוחד כשהסתה באה מתוכנו. אלמוג כהן אומר כי יוצרי הסרט הם בוגדים. הנשיא טראמפ אומר כי איראן נואשת להסכם, אך רק הוא יחליט אם לחדש את המסע ומתן. והתחזית, מחר, דומה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. סערת הסרט התיעודי נזה, נזק אגבי. הרמטכ"ל זמיר פרסם איגרת לחיילי צה"ל, ובה התחייב שלו לאפשר לאיש להכפיש אותם. לא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונאות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו, הדגיש הרמטכ"ל. הוא ציין כי נזק אגבי אינו ביטוי גנאי, אלא מבטא את מחויבות צה"ל לפגוע במבקשי רעתנו, כשהוא עושה מאמץ עליון לשמור על מידתיות ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה בחפים מפשע. ראש הממשלה נתניהו אומר בתגובה הראשונה על הסרט כי הנזק גדול במיוחד משום שמדובר ביוצרים ישראלים.
3: זה מזעזע. אנחנו נלחמים בהסתה אנטישמית עולמית, אבל כשזה בא מתוכנו זה פשוט בלתי נסבל. וזה מתחיל ביעיל גולן שאומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב, וזה נמשך אחר כך לפצרית שמדליפה סרטון מבושל ושקרי שמשביץ את חיילי צה"ל בכל העולם, ועכשיו שני במאים ישראלים שמציגים את צה"ל כפושעי מלחמה וזוכים לתשואות בפסטיבל ונציה.
2: חבר הכנסת אלמוג כהן מהליכוד תקף בחריפות את יוצרי הסרט בכאן חדשות ברשת ב'.
4: מדובר בשני בוגדים ששונאים את עמם ואת מולדתם ומשתפים פעולה עם האויב. הראיה העיקרית היא העדות של 500 הרוגים בנזה. תגידו לי, אתם מכירים מקרה כזה? היה פעם נזה של 500 איש?
2: אלמוג כהן דיבר בתוכניתנו בנימיני וגואטה. 49% מן הציבור אומרים כי האופן שבו תפקד ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר והדרך שבה התייחס להתראות ישפיעו על אופן ההצבעה שלהם בבחירות. 33% אומרים כי לא יושפעו מכך. כך עולה מסקר שנעשה בעבור כאן חדשות. הסקר המלא יפורסם הערב במהדורת כאן חדשות בכאן 11. הליכוד הגיש לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את מפלגת רע"מ מהתמודדות בבחירות. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי הבקשה מסתמכת על שתי העילות הקבועות בחוק: תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל ושלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בין השאר נאמר בבקשת הפסילה כי דוח של משרד המשפטים קובע שעמותת סיוע 48 שהוקמה בידי רע"מ והתנועה האסלאמית העבירה כספים לארגון טרור. צהל והשבק עצרו הבוקר בטולקרם מחבל בכיר בתנועת פתח. דובר צהל מסר כי המחבל מחמד שחדה היה מבוקש בתקופה האחרונה בחשד שהיה מעורב בפיגועי טרור ובסחר באמצעי לחימה. העימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי איראן, האומה הכושלת, רוצה נואשות להגיע להסכם במהירות. אני אקבע אם ארצות הברית תנהל מגעים עם לאו, אבל אנחנו פתוחים לרעיון. כך כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. מדברה בביקה שווינו יחזקאל קורנברג.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפשוטה בפרק סיום עם אורחת כבוד. גל גדות.
5: היי בטל?
6: מי זה? מה אתה רוצה?
5: זו גל גדות.
0: ואז עידן אלתרמן סוגר במופע סטנדאפ מוזיקלי הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: והתחזית, מחר וביום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות.

0: החדשות רון אסאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו הדוקטור גילי תמיר, כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות, ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב. על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע, לסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ כדי לעלות לשידור, בעילום שם, בלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. 054-838-0101 הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. ואנחנו נאחל רגע פרוס השנה החדשה, שבאמת תמיד אני אומרת משהו מוזר כזה, שאני מאחלת לנו שנצטרך לעזור פחות ושאנשים יצליחו הרבה יותר לבד. בכל זאת אנחנו כאן בשבילכם, וזה גם חלק מהתפקיד של שידור ציבורי, להיות מוקד פניות הציבור של ישראל ולסייע במה שאפשר. וזו הזדמנות להגיד תודה לכל הנשים הטובות שאתם פחות שומעים אותם ביום יום, אבל עושות במלאכה ועוזרות ופותרות ומסדרות ומנדנדות ומציקות. וזו באמת הזדמנות להגיד תודה גם לנטע ידיד לוי, עובדת הסוציאלית הטריה שלנו שמפיקה את התוכנית, ולרונית גור אריה ולחגית רחייני ש... סיימה את התפקיד אחרי כמה שנים, שעזרה וטיפלה בכל הפניות שלכם, וגם לאופל חיות שאיתנו ערב. ולהגיד, אתם יודעים, מערכת כזאת עם הרבה מאוד פניות ומאוד פניות בשבוע, זה לא עבודה של אדם אחד, אלא עבודה של הרבה מאוד נשים שרוצות לעשות טוב, לעשות הכי טוב שאפשר, וגם הזדמנות להגיד תודה לתאגיד ולשידור הציבורי, על הפלטפורמה הכל כך חשובה הזאת שמגיעה לכל כך הרבה אנשים כל ערב, וזו זכות גדולה. אז בעיקר אני אחלה לכולנו שנה הרבה יותר טובה, והרבה יותר נגישה, והרבה יותר שירותית, ושלא נידרש. בכל זאת, אתם יודעים, זה הזדמנות רגע לעשות קצת חשבון נפש לפני להגיד תודה. וגם לכם, על כל העזרה ועל העזרה שאתם מנגישים לאחרים, ולא מעט אנשים מתקשרים אלינו כל ערב, כדי לעזור לאחרים, לעזור לאנשים, לשאול שאלות, ולנסות לסייע ולהיות מלאכים של זכויות. וזה לא מובן מאליו שלא עומדים מנגד. שמסיים. אז תודה גם לכם על זה. זהו, יום כזה מרגש, שמח, פתיחה של שנה חדשה, בתקווה שהיא תהיה יותר טובה לכולנו. אז מעכשיו עד שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', ואנחנו מתחילים. שלום, ערב טוב. אנחנו מתחילים בפרויקט מדהים מדהים מדהים, שאי אפשר היה לסרב ולשתף אתכם בו. אתם יודעים, מי שיודע עד כמה זה מורכב, בין אם את אם עצמאית מה שנקרא, או הורה חד-הורי או עצמאי, אשת משרת מילואים שלא ראה בית כבר מאות ימים, לפעמים הרצון היחיד הוא רגע לנשום, לעשות אמבטיה. לא לעשות רגע שום דבר, לא לטפל בילדים, וכמה הסיוע הזה משמעותי. הרבה פעמים כשאין מערכות תמיכה, כשאין עורף, או כשמערכות התמיכה רחוקות ולא נגישות. וכשנחשפתי לפעילות העמותה, שתכף נספר לכם עליה, אמרתי שאנחנו באמת חייבים לפתוח איתה את השידור. עמותה שמסייעת ומצמידה, מתנדבת להורים יחידנים, לאנשים שאין כרגע שותף נגיש, וכמה הסיוע הזה משמעותי. שלום וערב טוב להורית, עובדת סוציאלית, גמלאית, יזמת ומקימת עמותת תכלס, מרווח נשימה. ערב טוב.
1: היי גילי, ערב טוב, איך אני שמחה להיות בתוכנית שלך.
0: אני שמחה שאת בתוכנית שלי, תשמעי, אני לא, דעת, אני חושבת על כמה פניות וכמה שיחות אני מקיימת עם אנשים שמתארים את ה... מי, את יודעת, הורים יחידנים שמתארים לידה.
1: את הקושי, את הקושי.
0: את הקושי הזה, את המקום שאומר, כל מה שבא לי עכשיו, אמבטיה. כאילו זה נשמע כל כך הזוי.
1: זה מרווח נשימה, בגלל זה קראנו לזה תכלס מרווח נשימה. כי אנחנו תכלס עושות ולא מדברות ונותנות מרווח נשימה. לאימהות האלה, גם יחידניות שבחרו להביא ילד באמצעות בנק הזרע, וגם אימהות חד-הוריות בלי בן זוג פעיל בגידול הילדים, וגם אלמנות, ואפילו לאבות יחידניים מפונדקאות. וזהו, ונורא רציתי לעלות לשידור אצלך, כי אני שומעת את התוכנית שלך, אני עובד סוציאלית בעצמי, ואני כל כך גאה לשמוע כמה שאת עוזרת, ואני יודעת כמה הרבה אנשים מקשיבים לתוכנית, אז היה חשוב לי מאוד מאוד להציג את העמותה שלנו, ולהגיד שאנחנו זקוקות לכל כך הרבה מתנדבות.
0: ספרי לי רגע קצת איך זה עובד, איך מגיעים אליכם, איך מסתייעים, מה עושה מתנדבות, מה עושות המתנדבות שמשתפות פעולה?
1: תראי, אני בכלל, הרעיון עלה לי כי אני גדלתי עם אמא חד-הורית, ואני מכירה את הקשיים של לגדל ילד לבד, בלי עזרה, ובלי אבא בתמונה. והטריגר היה ממני שאני הלכתי בפארק איזה הליכה ופגשתי איזה אישה עם עגלת תינוק שהכרתי אותה לפני הרבה שנים והתחלנו לדבר ואמרתי לה איזה יופי, התחתן וזה אמרה לי לא מצאתי בן זוג בחרתי להביא תינוקת מבנק הזרע ואמרתי לה תשמעי אני פרשתי ועכשיו יש לי קצת זמן אז אני פעם בשבוע יכולה לבוא לעזור לך עם התינוקת
0: אדיר.
1: וכאן הכל התחיל, היום התינוקת הזאת בת שבע, ועלתה לכיתה ב', ואנחנו בקשר שבועי.
0: כן.
1: כמו שציינת, האימהות האלה ללא בן זוג, הן מתמודדות עם כל כך הרבה קושי, אין להם זמן לנוח, אפילו אין להם לפעמים זמן להוריד את הזבל, נכון. אי אפשר להשאיר את הילד לבד. אז אני מנהלת את העמותה בהתנדבות מלאה.
0: Okay.
1: אני עושה את זה עם טליה, שהיא פסיכותרפיסטית בתנועה, והיא גם גמלאית. אנחנו מאתרות ומגייסות את המתנדבות, מנסות לפרסם בכל מיני קבוצות בפייסבוק, באינסטגרם, יש לנו אתר גם.
0: Okay.
1: ואחרי שאנחנו מחליטות שהמתנדבות מתאימות, את עובדת סוציאלית, את בטח יודעת איך מאבחנים והכל.
0: ברור.
1: אז גם אישור מהרופא, אישור משטרה, ואז אנחנו מחברות את המתנדבת לאימא. והמתנדבת לוקחת את הילד פעם בשבוע ממסגרת, אם זה מעון גן או בית ספר. ומבלה איתו זמן איכות.
0: זה כל כך משמעותי.
1: כן, והאימא זוכה למרווח נשימה, יכולה ללכת לשתות קפה עם חברה, ללכת לאיזה חוג, לעשות סידורים.
0: אז הן מצליחות לשכנע אותה שזה לא הזמן לסדר, אני בכוונה אומרת רגע, לא לסדר כביסה ולנקות את הבית, אלא רגע לנשום.
1: ולא להשלים שעות בעבודה.
0: בדיוק, אלא רגע לנשום. שנייה, את יודעת, אני חושבת על זה, אני מחר, את יודעת, אני אומרת, אני מחר נוסעת לחופשה, ואני באמת עובדת קשה רוב היום, אבל יש מעטפת תמיכה בתשלום, אבל אני אומרת, את יודעת, לפעמים רגע רק לנשום, לסגור את הטלפון, לשתות קפה.
1: נכון, לשתות קפה, בדיוק, לעשות מדיטציה, לא יודעת מה.
0: ללכת לקיוסק בהליכה חסרת תכלית, לקנות ארטיק ולחזור בלי הארטיק, אבל רק רגע בלי שום מחויבות, זה כל כך משמעותי. אני חושבת על כמה זה חשוב, וכמה אנשים לא מבינים את זה, ולא מבינים את המחיר של השחיקה המטורפת.
1: נכון, תראי, זה גם נישה כזאת שהיא די שקופה. את הזכרת קודם נשות מילואימניקים. כן. כמה שזה היה חשוב לעזור להם, לשלוח מתנדבים ומתנדבות ולעזור.
0: נכון.
1: הנישה שלי זה נישה של נשים יחידניות, בעיקר מבנק הזרע, שלא חושבים עליהם מספיק.
0: נכון. אני זוכרת שיש לי, אגב, יש לי סטודנטית שעשתה על זה, לעבודה סטודנטית שעשתה על זה, פרקטיקום, עבודת פרקטיקום בעצם עבודה שמאתרים איזושהי בעיה, קצת מה שאנחנו עושים בתוכנית, מתוך פניות שמגיעות או מתוך חוויה אישית, וממש כתבה על המקום הזה של הקושי של להתמודד אחר כך עם לידת תאומים למשל בסיטואציה
1: וואו,
0: כזאת,
1: וואו.
0: וכמה זה מורכב וכמה חסרה, או פגים, וכמה חסרה מעטפת, וכמה הרבה פעמים אתה כל כך עסוק באירוע שאין לך בכלל זמן לתכלל דברים אחרים, וכשאין מערכות תמיכה, את פעם הקמנו אתר שנקרא דרושה סבתא. רק בשביל חבר'ה צעירים שיש להם ילדים, ואין להם את הסיוע הזה שהם צריכים, והם מחפשים סבתא בתשלום, רק מישהי, היא לא צריכה לסדר, היא לא צריכה לנקות, היא לא צריכה להיות.
1: אז נכון, אז אצלנו סבתא ללא תשלום.
0: מדהים. ויש סבתות אגב אצלכם במתנדבות?
1: זה לא רק סבתות, יש לנו כרגע נורא מעט בעיניי, 28 מתנדבות פעילות בתל אביב, ולפני מספר חודשים גם פתחנו סניף בגבעתיים, שזה עמותה ארצית.
0: כן, אבל את מתחילה, את אומרת איפה שאני יכולה למקם מתנדבות, שם אני מתחילה.
1: בדיוק, בתל אביב יש המון יחידניות, המון. והמתנדבות שלנו מכל הגילאים, זה נשים שרוצות לתת, זה נשים עם ניסיון חיים. יש לנו, המתנדבת הצעירה ביותר היא בת 24.
0: וואו.
1: ויש לנו אפילו מצד שני שלוש מתנדבות בנות 80.
0: איזה מדהים.
1: שאפשר להגיד שהן חלק מהמשפחה. ויש לנו גם זוג בעל ואישה שמתנדבים כסבא סבתא.
0: מדהים.
1: ממש. הם קיבלו תינוקת, היום היא כבר בת 6 והולכת לכיתה א', והיא קוראת להם סבא וסבתא.
0: וואו.
1: ויש לנו גם...
0: איזה חוויה משמעותית זה לשני הצדדים. זה מטורף.
1: ממש לשני הצדדים. הילדים מקבלים עוד דמות משמעותית בחיים שלהם.
0: נכון.
1: וזה נורא נורא חשוב, כי לפעמים האימא היא רק לבד עם הילד. ההורים שלה כבר נפטרו. או שאין לה אחים או אחיות, או שאין לה עזרה מחברים. כולם עסוקים, גילי, כולם יש להם את ה...
0: נכון, יודע, גם הסבתות היום אגב עסוקות.
1: נכון.
0: זה משהו שצריך להגיד אותו, הן עסוקות, הן לא נכון. בהכרח פנויות לדברים האלה.
1: נכון, וזה... נכון. בגלל זה נורא... נורא קשה לנו להשיג מתנדבות טובות.
0: אז רגע, אנחנו תוכנית סופר חזקה ב-50 פלוס.
1: נכון, גילי, נכון. בגלל זה רציתי להגיע אלייך. כל כך תודה לך שמימשת לי את זה.
0: נו, אז קדימה, הנה, אני קודם כל מזמינה את מאזינותינו ומאזיננו, אם אתם רוצים להתנדב ולסייע, רוצות להתנדב ולסייע, ולא צריך הרבה, 3 שעות בשבוע, זו לא התנדבות אינטנסיבית, זה לא הרבה בכלל.
1: נכון.
0: ולסייע לאימהות שמתמודדות, לאימהות ואבות יחידנים שמתמודדים עם כל המורכבות, ולסייע בצמצום שחיקה, ועל הדרך גם להרגיש רגע את הטוב הזה, שילדים יודעים לתת, כשהם מרגישים שמישהו רוצה להיות איתם, ופנוי לתת להם את המקום שלהם, וכמה זה מתגמל. אז אנחנו נשמח קודם כל שתשלחו אלינו הודעות וואטסאפ, אנחנו נעביר את זה כמובן גם לעמותה, ל-054-838-0101, אנחנו גם נפרסם את זה בדף הפייסבוק והאינסטגרם של התוכנית, אם תרצי. ואני חושבת שזה חשוב, ועל הדרך אני כבר מנסה לשחות שבהמשך, אם יהיו לכם הרבה מתנדבות, אנחנו נשמח גם עזרה למשרתות מילואים, לנשים של משרתי מילואים, כי הן...
1: הן מקבלות, ואני אשמח שבעקבות התוכנית שלך, יגיעו באמת הרבה מתנדבות.
0: כמה נשים ממתינות כרגע לסיוע של מתנדבת באמצעות העמותה?
1: את לא תאמיני כמה בתל אביב.
0: כמה?
1: 94.
0: וואו.
1: רק בתל אביב, 94. וזה תסכול לא נורמלי. זה תסכול שלנו פשוט, שהיו לנו כבר 30 ומעל 30, אבל את יודעת איך זה לעבוד עם אנשים. אז אחת חלתה.
0: שמי, לתפעל מתנדבים, אנשים לא יודעים כמה זה מורכב. ברשויות המקומיות, במשרד הרווחה, בביטוח לאומי, יש אנשים שזה התפקיד שלהם. להחזיק, להדריך, ללוות, לתפעל. אלה משאבים מאוד משמעותיים לארגון.
1: נכון, זה מה שאנחנו, נטליה ואני, זה מה שאנחנו עושות.
0: נו, אז קדימה, לחזור גם לשירות לאומי ולפרח. זה השלב הבא.
1: אבל ההתנדבות, הגילאים של הילדים זה מ-0-9 רק. למה? כי בגיל 9 החוק אומר שהילד יכול להישאר לבד בבית.
0: נכון.
1: לא משנה שבינינו, אמא לא נותנת לילד בן 9 להישאר לבד בבית.
0: אגב, אני מזכירה לך שבמלחמות, עד גיל 14.
1: וואלה.
0: 13 נדמה לי, זה מוגדר עדיין תלוי וסגירה של מקום לימודים, והנה כבר הגיעו הודעות על מתנדבות שרוצות להתנדב. איזה כיף.
1: וואו, גילי. אני מזכירה שבשלב זה זה בתל אביב ובגבעתיים בלבד. אנחנו החזון זה להגיע, שאף אימא לא תישאר לבד.
0: רגע, ואם עכשיו תגיע את הגן המתנדבות באזור ירושלים, סתם לדוגמה, אז
1: אני אצטרך למצוא שם מנהלת מקצועית, עובד סוציאלית, שתיקח על עצמה לנהל את הסניף הזה בירושלים, ואני אדריך אותה.
0: אוקיי, מעניין. נחבר, יש לנו מלא עובדות סוציאליות.
1: הלוואי.
0: תקשיבי, זה כל כך משמעותי. אז קודם כל אני אגיד רגע שוב למאזינותינו ומאזינינו. התנדבויות, אם תרצו לעזור, לאימהות, אבות, חד-הוריים, חד-הוריות, המושג עצמאיות תמיד נראה לי הזוי, אבל, אבל זה הנוסח הפורמלי היום. אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, ואנחנו נחבר לעמותת תכלס, מרווח נשימה. פרויקט כל כך חשוב, כל כך משמעותי, אני יכולה לחשוב על כל כך הרבה מקומות שיכולים להסתייע בו, וזה באמת ראוי לציון.
1: תודה, גילי.
0: אורית אליונורה, עובדת סוציאלית.
1: איך את יודעת אליונורה?
0: את רואה? אני שואלת שאלות תוך כדי הרעיון, כדי לדעת את הכל. וואי, וואי.
1: אליונורה זה השם של סבתא שלי הפולניה.
0: הכל בסדר, אנחנו אוהבים את כולם פה. ובאמת, באמת יישר כוח על הפעילות, ואני מקווה שנצליח כמה שיותר לסייע ולחבר, אנחנו נפיץ את זה גם ברשת החברתית כדי להגיע לעוד אנשים.
1: אחלה, גילי, גמר חתימה טובה, שנה טובה.
0: תהיה שנה טובה.
1: והמון המון המון מתנדבות.
0: הלוואי. שתדעו לכם שההתנדבות היא המנבא הכי משמעותי של בריאות ואריכות ימים בבריאות טובה, אז קדימה, להתנדב. תודה רבה, וישר כוח על הפעילות החשובה. ערב טוב,
1: להתראות. תודה רבה, ערב טוב, תודה.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיאור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה וכולם. בואו פשוט כמו שאתם, לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
2: חדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
7: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
8: הערב בכאן 11, תתכוננו לחגיגה של שמחות.
9: על החפיים, לנטלונות!
8: הפשוטה בפרק סיום, הכי היסטרי בהיסטוריה, ועם אורחת כבוד, גל גדות.
10: היי, בטל?
11: מי זה, מה אתה רוצה?
10: זו גל גדות.
8: הפשוטה, פרק סיום העונה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
12: שלום גילי, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
3: ככה, קודם כל רציתי להגיד תודה רבה על התוכנית שלך. באמת, אני מקשיב כל ערב בדרך מהעבודה, ומאוד שמח לשמוע איך את עוזרת. על שמי נועם, אני אבא לבן, ילד מדהים ומקסים, בן 6.5.
0: כן.
3: ואנחנו מזה תקופה עוברים איזשהו תהליך של אבחון. הוא ילד מאוד מאוד נבון ומקסים ומסתדר מאוד יפה עם מבוגרים, אבל קיבלנו חוות דעת מהגננות שהוא צריך לעבור איזשהו אבחון, כי הוא מתקשה בגנים.
0: כן.
3: וכן, אחרי תהליך מאוד ארוך, התחלנו אותו, אני חושב, בתחילת 25, ממש בשישי לאוגוסט, לפני חודש, פחות או יותר, קיבלנו את האבחון הסופי, שהוא על הרצף, והוא גם, יש לו DCD, מה שנקרא, זה איזושהי התפתחות, קושי התפתחותי מוטורי גם.
0: כן.
3: ומיד הגשנו כמובן את התוצאות למשרד החינוך. קופת חולים הם אלה שעשו את האבחון, אז הם מהר מאוד הכירו בו, והוא קיבל את כל הזכויות ואת הסל טיפולים.
0: ואת ביטוח לאומי גם הכרה?
3: ביטוח לאומי גם קיבלנו הכרה מלאה, כולל רטרואקטיבי לשנה אחורה. אז יופי. קיבלנו את כל זה קיבלנו, אבל מאוד מאוד קשה לנו כרגע, נתקלנו באיזשהו קיר עם משרד החינוך.
0: מה?
3: שכרגע הגשנו בקשה, מיד איך שקיבלנו את התשובות, הגשנו בקשה לוועדה חריגה, לוועדת אפיון.
0: כן.
3: ומיד תוך יומיים קיבלנו מכתב שהבקשה שלנו נדחתה, כי אנחנו לא עומדים בקריטריונים.
0: איזה קריטריונים צריך חוץ מהבחנה של רצף וביטוח לאומי?
3: זה בדיוק מה שאני שואל, שאלתי את עצמי ושואל את כולם. זה היה ממנהלת המחוז, אנחנו באזור צפון, מנהלת המחוז, שערכה את המכתב, או היא החתומה עליו לפחות. ואני ניסיתי בכל מיני דרכים, הרבתי את המועצה, את הבקשה, אנחנו גם הגשנו דרך המועצה האזורית שלנו. ושלחתי אליהם אימייל, קיבלתי תשובה שהם לא עונים לאימיילים, צריך להגיש דרך פורטל ההורים.
0: נכון.
3: אז הגשתי דרך פורטל ההורים בקשה לערעור. עדיין לא קיבלתי תשובה, זה עדיין בטיפול. ניסיתי לפנות לנציב תלונות הציבור, ניסינו כל מה שאנחנו יכולים, הבית ספר גם מנסה לעזור לנו, אבל הם עוד לא מכירים אותו יותר מדי, הוא עלה לכיתה א', אז הוא כרגע התחיל בכיתה רגילה עם 32 תלמידים.
0: אבל הנה, זה הנסיבות שאני מסתכלת אגב, על פורטל משרד החינוך של בקשה לדיון בוועדת זכאות ואפיון שלא במועד הקבוע, בסוגריים מה שנקרא ועדה חריגה, והמקרים שבגינם ניתן זה תלמידים עם מוגבלויות על פי מסמך קביל, שבעצם לא היה גורם שיכול היה להצביע על הבעיה במועד.
3: נכון.
0: עדכון מסמך קביל או המצאת מסמך קביל חדש לא נכללים בנסיבות החריגות, אבל אם זו תלמיד שזו שנתו הראשונה וכולי, ולא היה גורם שיכול היה להצביע אז על הבעיה, אז זה אמור להיות הקריטריון לוועדה חריגה.
3: בדיוק.
0: ואתה אומר, אז מתי פניתם אליהם?
3: ב-10 לאוגוסט.
0: זה והם כבר דחו אתכם מה-10 באוגוסט עד עכשיו, ועכשיו אתם בעירור.
3: ב-12 לאוגוסט, משהו כזה, ואנחנו עכשיו בשלבים שעירור. עכשיו שנת הלימודים התחילה. אני לא יודע אם עדיין אפשר לקבל ועדה חריגה גם אחרי תחילת שנת הלימודים, אני לא יודע.
0: מסיבה שאפשר.
3: אבל כרגע הם לא עונים לנו, אני הגשתי את הבקשה בפורטל, ושם זה עומד. השאלה אם אפשר לעשות עוד משהו, אני לא יודע, לבוא אל המחוז, לדבר שם עם מישהו, אני לא יודע.
0: תשלח לי מכתב מסודר, בבקשה, שמסביר את הדברים, שמסביר את זה שניתן אבחון רק עכשיו, שכל הגורמים הרלוונטיים כבר הכירו, ושפניתם מיד עם מתן האבחון וכל מה שמסביב בבקשה, וכבר נדחיתם, למרות שאתם עומדים בקריטריונים. תסתכל אחר כך, אגב, בגוגל יש לך את הקריטריונים כתובים. ועדת אפיון וזכאות חריגה, זה ישר מביא אותך, הערך הראשון, זה פורטל מוסדות חינוך של משרד החינוך.
3: אני הסתכלתי באמת הכל, הפעלתי את צ'אט ואת הכל.
0: זאת אומרת, זה גוגל הכי פשוט, ומה שאנחנו נעשה, אני פונה, אנחנו נפנה אליהם, בבקשה. בסדר, אנחנו נפנה אליהם בבקשה, ונפנה למשרד החינוך בבקשה להתייחסות.
3: 100%.
0: בסדר? באמת אני אומרת, אין סיבה, אני באמת חושבת שזה אמור להיות משהו מאוד מאוד, שוב, אני יודעת מה הסיבה, אבל...
3: כן, זה תקציבים, זה הקצאות, זה אני לא יודע, זה כוח אדם, אין לי מושג, אבל אין שום סיבה שילד שהובחן יותר מאוחר, הוא לא יקבל את הסיוע שמגיע לו על פי חוק, רק בגלל שהוא הובחן יותר מאוחר.
0: בוא, זה גם לא נדיר לצערי, הבחנה של אוטיזם, כשהיא קורית, הרבה פעמים קורית בשלבים מאוחרים יותר, אחרי ששוללים כל מיני הבחנות אחרות, ולוקח זמן, ומה לעשות שמערכת הבריאות בישראל לא עובדת לפי לוח הזמנים של ועדות אפיון וזכאות. ובשביל זה קיימת ונמצאת וגם מופיעה בחוזר מנכ״ל ועדה חריגה שנועדה בדיוק למצבים האלה, וגם יש שם מחויבות של משרד החינוך. הבעיה היחידה היא ש... ש... שהחלק העצוב בעיניי זה שכל דבר כזה צריך להיות מאבק, וזה לא צריך להיות מאבק, באמת אני אומרת. כן. את זה, זה כואב ומתסכל.
3: נכון, אני מאוד מאוד התרשמתי מקופת חולים ומביטוח לאומי, שבאמת לא היה שום דבר להילחם בו, להפך, הם רק ניסו לעזור ויצאו והכל, והיה ממש חלק. אבל משרד החינוך, דחייה על הסף, ואני אומר כמו תמוך, אני קראתי בדיוק את כל מהם הקריטריונים, וזהו הקריטריון, כאילו...
0: נכון, לא, לא לגמרי, בגלל זאת אומרת, אנחנו נפנה להם, אבל אני צריכה איזשהו מכתב מסודר ממך שגם מסביר את הדברים וכולי. בסדר?
3: 100%. אחלה, אז אני אשאר לקו לקבל את הפרטים?
0: כן, כן, אתה תיתן לך את הפרטים, ואני צריך לשלחה. טוב, שתהיה רק שנה טובה, ושלילד יהיה רק טוב, זה הכי חשוב, ומקווה שנצליח לסייע, גמר חתימה טובה. להתראות.
3: תודה רבה, גילי. ביי, ביי.
0: שלום, ערב טוב.
10: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
10: קודם כל, תודה רבה על התוכנית. אז ככה, אנחנו גרים ביישוב קו עימות. אני הייתי בשירות מילואים.
0: כן.
10: הבן שלי היה זקה ביישוב שאנחנו מתגוררים. הבן שלי רץ לכיוון המקלט.
0: כן.
10: נחבל בצורה מאוד מאוד קשה. עקב רשלנות מאוד מאוד פושעת של העירייה. היה שם פשוט מדרגה... מאוד מאוד גבוהה ברצף של מדרגות מסוים.
0: וואי.
10: והוא נפל על טירסה שלא היה שם גדר, טירסה שבורה כזאת. הודיעו לי, זה היה בשבת, במוצאי שבת השתחררתי, הייתי באותו תקופה בלבנון לפני 4.5 חודשים. חזרתי לבית, וביום ראשון לקחתי אותו לקופת חולים, וכמובן שהפנו אותנו למיון. במיון התברר שהוא איבד רוב השח.
0: אוי ואבוי, מסכנצ'יק.
10: כן. ולצערי קרטו לו חצי השח. מאז אנחנו מתמודדים איתו עם טיפה רכושנות, ו... המצב הנפשי שלו הוא לא בדיוק, זה לא אותו ילד שהכרנו. הוא מפחד מאוד לצאת עם חברים. אנחנו כמובן במעקב מצד קופת חולים, אבל רצינו לדעת אם יש אופציה להסביר את העניין הזה מול משרד
0: ביטוח לאומי.
10: מול ביטוח לאומי.
0: כן.
10: ככה שיכירו לו בפציעה הזאת, בנכות הזאת.
0: גם בפציעה וגם בתגובה שאתה מתאר, שהיא תגובה משמעותית. ובאיזשהו טיפול וליווי מעבר לסיפור הפיזי?
10: הניתוח שלו הסתיים. ברוך השם,
0: אני בכוונה שואלת לא על הטיפול הפיזי.
10: לא, בטיפול, מעבר, אני אגיד לך את האמת, אנחנו לא רוצים להחדיר לו את התחושה הזאת, ברוך השם, בדיוק, ברוך השם, מאז כבר הסתיימה המלחמה, יש קצת פיצוצים ביישוב שלנו וזה, אבל זה עדיין, זה לא הסטרס הזה שהיה לו בזכות שאחרי שזה קרה. אנחנו מעדיפים כן להשקיט את העניין, אבל מצד שני אנחנו רואים שאנחנו מתמודדים פה עם בעיה שלא הייתה לו בעבר.
0: כן.
10: אם זה רכושנות, אם זה טיולים לבית ספר, הוא לא רוצה ללכת. הוא מסתגר יותר.
0: לכן אני אומרת שיכול להיות ששווה היה להתייעץ, אבל לא בטוח שזה רק... לא בטוח שזה בהכרח מחדיר משהו. לפעמים... בן כמה הוא?
10: בן 10.5.
0: תראה, בכל, ברוב המקרים, גם בגילים האלה, הטיפול הוא מרחבי טיפול לא פורמליים. כלומר, מייצרים מרחבי טיפול עקיפים, שהם לא משהו שהוא מתייג או שהוא... זאת אומרת, מרוב שטיפול הוא לא כמו אנשים מבוגרים, אתה יודע, שיושבים הרבה פעמים ומדברים. זה קצת כמו לייצר איזה מרחב התערבות שהוא על, אתה יודע, בדרכים עקיפות ולא ישירות. אני מקווה שאני מצליחה להסביר את עצמי, ואז זה הרבה פחות מתייג.
10: אוקיי, ומול הקופת חולים אנחנו עושים את זה?
0: כן, קודם כל אפשר לעשות את זה. יש את מה שנקרא בעגה נועל חרדה, שמתייחס בפעם, זה הדבר הזה, אבל היום... אפשר לעשות את זה דרך מרכזי החוסן, או דרך... לרוב הרשות, בטח ביישובי אימות, יש מרכזי חוסן, ויש מעטפת שיכולה לתת סיוע. ובהיבט הזה, גם הסיוע הזה הוא משמעותי אחר כך, כשמגישים את התביעה לביטוח לאומי, כשהגעתם לבית החולים, היה רשום שם שזה קרה בדרך למקלט באזקה?
10: כן.
0: אוקיי, אז זה חשוב. ולא עשו לכם מיצוי זכויות אקטיבי, זאת אומרת, לא היו שם אנשים מאגף השיקום של ביטוח לאומי, או משהו שהגיעו או טיפלו. כי הרבה פעמים דווקא שם הם עושים ממש מיצוי זכויות אקטיבי, ולא צריך לרדוף. תראה, מה שהייתי עושה, הייתי עושה שני דברים. אחד, הייתי מנסה להתייעץ, כן קובעת איזושהי פגישת התייעצות עם מרכז חוסן. עד הבית, יש שם הרבה פעמים מטפלים ומטפלות שמכירים היטב את האירוע, ויכולים לתת איזושהי יצא מה לעשות. גם מבחינת טיפול, ומה אפשר, ומה הם מציעים. וזה לא דורש את הילד, בבית הזה בשלב הראשון של להתייעץ. ובמקביל אפשר להגיש תביעה לביטוח הלאומי, לאיבה, ולבקש כרגע, תראה, הפרוצדורה הראשונית היא באמת בדרך כלל להתחיל את ההליך הטיפולי. בזמנו ביטוח לאומי היה נותן גם תגמול טיפול רפואי לילדים בסיטואציות האלה. אני רגע הייתי מתחילה בלהתייעץ עם מרכז חוסן לפני שאני רצה דווקא לביטוח לאומי, כי מה שאתה מתאר זה שאתה מחפש הרבה יותר את ה... את המעטפת רגע לפני, את המעטפת הלא מתייגת.
10: כן, חד משמעית.
0: ולכן אני...
10: גם הבנתי, גם הבנתי ש, שהביטוח הלאומי לא מכיר בזה בכלל בפציעה הזאת כאחוזי נכות מסוימים, אז אמרתי למה אני אעביר אותו את התהליך.
0: לא, אני אגיד רגע משהו. זה לא שהוא לא מכיר וזה לא שזה. קודם כל הוא בגיל צעיר מאוד, ולמשל כל התגמול טיפול רפואי ניתן בגילים יותר מאוחרים, למרות שאני אומרת שוב, מתחילת המלחמה, ביטוח לאומי עשה שמיניות באוויר כדי לסייע למשפחות עם ילדים, ואני מכירה הרבה מאוד תביעות שאושרו דרך גמלת ילד נחה. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים אחרות. אבל הייתי רגע מתחילה אפילו רגע להתייעץ עם מטפלים ממרכז חוסן, להתלבט איתם מה נכון, ואז לבנות את המעטפת שאתם רוצים לייצר, בין אם היא רק מעטפת טיפולית, או שאתם רוצים לייצר עוד דברים שהם מעבר לזה. ואז להחליט מה עושים. זאת אומרת, גם בבית הזה יש דרכים שהן לא מתייגות ולא אמורות לפגוע אחר כך, אבל הרבה פעמים הורים רוצים להימנע מזה מתוך חשש שלא ייקבעו אחוזי נכות, שלא יהיו דברים שאחר כך יפריעו. מכל מיני בחינות. ולכן אמרת, הייתי רגע מתייעצת עם איש מקצוע, כי אם המעטפת שמוצאים היא מעטפת טיפולית רגע בשלב הראשון, גם אם היא טיפולית לא פורמלית, אני בכוונה אומרת, זה לא הטיפול שאתה ואני מכירים בהיבט הקלאסי של מבוגרים. מייצרים שם מרחבים טיפול דרך כל מיני דרכים, כאילו, אומנות, יש, אני תמיד צוחקת על חניקת חיות, אבל יש כל כך הרבה אופנים של טיפול שהם לא פורמליים, ושהם טיפוליים לחלוטין, אוקיי? בעיקר עם ילדים ונוער. לכן אני מכוונת לשם. תתייעץ איתם רגע, אם אתה רואה שאתה לא מצליח, תעדכן אותי, ואז נראה, מקסימום אני אחבר אותך. בסדר?
10: אוקיי, תודה רבה רבה.
0: הרבה הרבה הרבה בריאות, ואז זה גם יעזור אחר כך בהגשת התביעה. מרכזי חוסן יודעים לעזור במידת הצורך. אני רק רוצה שתדעו את כל האפשרויות ואת כל סל המענים, ואז תחליטו מה נראה לכם הכי נכון בהתייחס להיכרות שלכם עם הבן שלכם. בסדר?
10: טוב, תודה רבה רבה.
0: הרבה כוחות להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
13: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיה.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיה, מקבוצת המילטון.
16: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
20: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
22: דרבי תל אביבי הוא תמיד משחק גדול, אבל בעונה הזאת...
23: עדיין הרוסו!
22: זה אירוע אחר לגמרי.
23: הקפצה לתוך החמד לדור פרץ, שקורה!
22: הערב, שתי הקבוצות הכי חמות בליגה, מכבי והפועל תל אביב, ראש בראש בבלומפילד. הדרבי התל אביבי, הערב ב8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
24: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב', שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: תודה שחזרתם אליי.
0: כן.
1: אני ילידת 64, וברקע יש לי CP עם חושה של פלג צד ימין.
0: כן.
1: איסטיקה ורידית על רקע DVT, וכמובן, בעקבות האיסטיקה ורידית, אני עם התקפה של פיצי לחץ, המובילים גם לכיב.
0: בריאות, קודם כל. בריאות רבה.
1: מדי פעם אני ככה חוטפת פצעים.
0: אוקיי.
1: לציין שלפני שנים רבות ניסיתי להגיש נכות כללית, וצורפתי לדבוני ולא הלכתי עם אוכדים. ואז בזמנו הם כתבו לי שמחלה שלי לא מופיעה בספרים של ביטוח לאומי.
0: סיפי?
1: כל השנים האלה, סיפי. כן,
0: לא מופיע? אבל בניידות הוא מופיע יופי. וגם בנכות כללית אצל כל הסטודנטים שלי הוא מופיע יופי.
1: נכון להיום, אבל לציין... שהלכתי לבד, ללא עורדין, והגשתי מסמכים רפואיים שלי על רקע CP, אבל על רקע איסטיקה ורידית שלי. זה היה לפני קרוב ל-40 שנה, סדר גודל. אבל יחד עם זאת, אני לא אזרחית שמנצלת את המדינה, וראיתי שאני מתפקדת כרגיל, ושארתי את זה כמו שזה, וראיתי שיש אנשים מסכנים ממני. בשנת 2022 הצלחתי להוציא את המנחה ממשרד לתחבורה על רקע איסטיקה ורידית שלי, והסיפי. כאשר כל כמה זמן הם מבקשים חידוש של תו נכה, ואני שולחת להם מכתב של אורתופד שהוא מציין את הסיפי וגם את הכלי דם, יש לי אולטרסאונד מאוד מרשים, ויש לי תיעוד של פצעים מאוד מאוד מרשימים.
0: אין לך ניידות?
1: אין לי ניידות.
0: בת כמה גבירתי מותר לשאול?
4: ילידת 64, 61 וחצי.
0: נו, ולמה לא להגיש ניידות עכשיו ולפתור לעצמך את כל הוויה דולורוזה הזאת עם...
4: אבל להגיש, איך מגישים ניידות קודם כל?
0: טוב, מגישים בקשה לקביעת, לוועדה, לקביעת דרגת מוגבלות בניידות במשרד הבריאות. אם תסתכלי אחר כך, תראי שהשלב הראשון הוא הגשה של בקשה לוועדה במשרד הבריאות. מגישים את זה באתר ללשכת הבריאות הרלוונטית. ואחרי שוועדת המוגבלות בניידות קובעת את אחוזי המוגבלות בניידות, מגישים את התביעה לביטוח הלאומי שממיר את זה לקצבה. עכשיו, גם ברגע שתהיה ניידות, הרבה יותר קל לקבל אחר תג נכה, שלא לדבר על הסכומים שזה נותן, ואת כל ההתאמות רכב וכל מה שמסביב.
4: אבל ההבלה שהמדינה הזאת, מה שקורה פה, צירפתי לדבוני בספטמבר 2025, בדרכי לעבודה, נפלתי וסברתי גם את הקרסול.
0: אוקיי.
4: ועברתי שלושה ניתוחים מורכבים מאוד בגלל הרקע שלי, ואני שולחת לפני חודשיים פלוס בקשה לחידוש תו נכה, ואני מקבלת שלילה, ופוסלים לי את התו נכה הקיים שפג התוקף שלו עכשיו בסוף החודש. הטענה שהוא מציין פה, מסמכים הרפואיים שצורפו מספרים משיבה, כן. כאבי קרסול ימין, בחומה
0: דימונית. לא, הבנתי את הסיפור, אבל אני רגע אומרת, תראי, אני מבינה, הבעיה היא שלמשל גם, שוב, יש, שם למשל יש את כל הנושא של תאונה אישית. גברתי עובדת?
4: אני עובדת,
0: לצד
4: שאני עובדת, אני עובדת בית חולים, אני משתדלת...
0: אז יש לך גם הרבה ימי מחלה שנצברו מן הסתם מעבר ל-90 ימים.
4: וגם
0: ניצלתי
4: עכשיו, הייתי שישה חודשים בבית, שישה חודשים הייתי
0: בבית. תראי, אני כן רוצה להציע רגע הצעה. אני כן מציעה לבדוק את האפשרות להגיש תביעה לניידות, כי עם CP זה בסיסי. וכן מציע רגע לחשוב קצת מעבר לזה, מה עוד אפשר לעשות, ויכול להיות שמשם יש עוד אפשרויות שלא מצית. אני אומרת את זה רגע בעדינות רבה, רק על סמך מה שקרה בשיחה הזאת. תראי, בואי נעשה דבר כזה. אנחנו נעמוד בקשר, בסדר? אני רושמת לעצמי רגע, ונראה איך אפשר לעזור, אבל תעשי רגע שיעורי בית בינתיים, ותקראי קצת על הסיפור של ניידות, בסדר? כי ממש חבל על כל יום שעובר. בסדר? ומשם נמשיך ונדבר על עוד דברים.
4: אני יכולה להגיש את זה בצורה...
0: לגמרי, ועם CP זה לא יהיה מסובך כמו שעברת עד עכשיו. בסדר? בואי נעמוד בקשר, אחר כך חייבים פשוט לסיים. שנה טובה ורק בריאות להתראות. אנחנו מסיימים, תודה רבה לאופל חיות ונטע ידיד לוי בהפקה, ולרמי פליקס על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, שיהיו רק בשורות טובות לכולם, ורק טוב להתראות.
5: השעה בחסות
6: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
7: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
25: מחפשים מקום לתפילת יום הכיפורים שפתוח לכולם, חילונים, מסורתיים ודתיים יחד? שלום, כאן הרב מיכאל מלכיור, נשיא מיתרים. השנה יותר מתמיד, העם שלנו זקוק ללכידות חברתית. אני מזמין אתכם לתפילות יום הכיפורים ברוח הזאת, בבתי כנסת ומוסדות קהילתיים, עם מחזורי תפילה ברורים ומונגשים, ומקומות ישיבה לכולם. בואו פשוט כמו שאתם. לפרטים ייכנסו לאתרים של צוהר ושל רשת מיתרים.
26: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
27: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
29: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
30: מחסני השוק.
27: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
8: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות מכאן 11. כאן חדשות ברשת בית.

0: הערב בכאן חדשות. בלעדי, המחדל של השבק בחקירת צחי ברוורמן נחשף.
1: יש חקירה, תגיד לי אם זה קשור אלינו, אני יכול לחבוט את זה.
0: רועי ינובסקי מפרסם לראשונה את העדות הדרמטית של הבכיר בלשכת הרמטכ"ל והמידע שהיה אצל השבק במשך יותר משנה ונתקע. הסוקר דודי חסיד עם הסקר הראשון של השבוע. האם שבוע אחרי סגירת הרשימות, מפת המנדטים תשתנה? מיד הנתונים המלאים. סערת הסרט, נזק אגבי.
2: The special jury prize goes to NASA.
0: הרמטכ"ל במתקפה, נרטיב של שונאי ישראל. השר מיקי זוהר מאיים לשלול את האזרחות של יוצרי הסרט.
3: הם לא יכולים ללכת ולשפיל את אחים שלי ואת חברים שלי ואת האנשים שלחמו כל המחדש כדי להחזיר אותי הביתה.
0: תיעוד. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, קרב היריות בתחנת הדלק שמחבלי חמאס פשטו עליה.
4: קיבלתי מזה דיווח על ירי בתחנת דלק.
0: המטרה, השתלטות על קווי הברחה לעזה.
5: אירוע ירי בסמוך ליישובים שחוו תופת נוראית ב-7 לאוקטובר, דבר שמשפיע ומעדד עד היום.
0: וגם
6: באמת שמרגש.
7: שלום.
0: ישראל רוזנר עם התושבים החדשים של קריית שמונה שלא חוששים מהמתיחות.
8: לפני 40 שנה זה היה הקים את גוש אמונים, והיום הצרכים הם אחרים.

0: לכם וערב טוב. אנחנו פותחים היום בפרשה שזכתה לשם הפגישה הלילית. פגישה שנערכה בחודש אוקטובר לפני שנתיים, בשעת לילה מאוחרת בחניון תת-קרקעי בקריה בתל אביב. פרשה שנחשפה כאן, בכאן 11. בין מי שהיה אז ראש הסגל של ראש הממשלה צחי ברוורמן, והיועץ והדובר אלי פלדשטיין. על פי החשד באותה פגישה, ברוורמן מעדכן את פלדשטיין על חקירה ביטחונית סמויה שהתנהלה נגדו, מציג לו אפילו שמות של נחקרים, מציע לו לחבות את החקירה. רועי ינובסקי, אנחנו אליך, ערב טוב רועי, ואתה מפרסם הערב על הרשלנות של השבק בחקירת הפרשה הזו.
1: כן, טליה, כתבה שנפרסם הערב שמתארת איך נוהלה חקירת הדלפת המסמך המסווג והפגישה הלילית, מעלה שאלות קשות על התנהלות השבק ומדוע הסתיר בפועל מידע קריטי מהמשטרה. פלדשטיין סיפר על כך שקידם מידע מקדים על החקירה האפשרית בעניינו לפני מעצרו שלוש פעמים. פעם אחת בנובמבר 2024, באחת מחקירותיו בשבק. אחר כך כאן בראיון לעומרי אסן, האם שם נקב בשמו של צחי ברוורמן, כבכיר שהקריא לו שמות של מעורבים פוטנציאליים. ופעם נוספת גם לחוקרי המשטרה כשנפתחה חקירה פלילית בעקבות הרעיון. בכל הזמן הזה במשטרה תהו אם ואיך ייתכן שברוורמן קיבל לכאורה מידע מקדים. ממצאי החקירה העלו בסוף ששבק הוא שביקש לבצע הליך חקירתי שדורש את אישור ראש הממשלה, וכך לכאורה ברוורמן קיבל את המידע. אלא שאת הפרט הזה השבק משום מה לא העביר למשטרה, גם כשהחקירה הפכה לגלויה. זה הוביל לכיוון חקירה שגוי, והמשטרה חשבו שמקור ההדלפה בצבא. אפילו חקרו קצין בכיר בעזרה. על התנהלות החקירה והשבק, בכתבה שנשדר בהמשך המדורה, הנה קטע ממנו. שבק מעדכן אותי בכך שיש להם כיוון חקירה, ואני שומע שם חדש שלא שמעתי לפני כן, שהוא אלי פלדשטיין. שוחחנו, האם החקירה הזאת תהפוך להיות פצצה פוליטית? באותה תקופה מתקיים מתח רב בין לשכת הרמטכ"ל ללשכת ראש הממשלה. אני מתרשם שאירוע של ידיעה צבאית שדולף לעיתון וגורם נזק, יכרוך פנימה עובד ראש הממשלה שמעורבב בזה, זה יסלים את המתח הקיים בין הלשכות. כבר בנובמבר 2024, פלדשטיין מספר באחת מחקירותיו בשבק שגורם בכיר עדכן אותו בעניין החקירה. זה היה צריך להדליק נורות אדומות כבר אז, שכן גורמי החקירה בשבק אמורים להכיר את ההליך שהתבצע בארגון. כשנה לאחר מכן, פלדשטיין מספר את כל הפרטים בפנים גלויות.
2: אומר לי כי יש חקירה, במחבם, בתוך צהל. החקירה מגיעה עד לשכת ראש הממשלה. תגיד לי אם זה קשור אליך. תגיד לי אם זה קשור אלינו. אני יכול לחבות את זה.
0: כן, והכתבה המלאה עם כל הפרטים בהמשך המהדורה. האם תקציב הביטחון יגדל בעשרות מיליארדים בתקופת בחירות? גילי כהן, ערב טוב, אנחנו איתך בעניין הזה, ואת על מאחורי הקלעים של המאבק הזה, שהוא כמובן גם ביטחוני, אבל גם פוליטי.
3: נכון, טלי, ברוח התקופה, הכל קשור בדבר, אבל מה שקרה היום היה חריג ביותר. פגישת העדכון של ראש הממשלה נתניהו עם ראש האופוזיציה, למעשה נוצלה לטובת הדבר הבא. מערכת הביטחון דורשת לקבל מיליארדים של תקציבים, שהובטחו לה על ידי ראש הממשלה נתניהו, אבל לא הועברו. הרקע לדברים, לפחות חלק מהכסף, להבנתי 12 מיליארד שקלים לפחות, תקועים באישור פרוצדוריאלי בוועדת כספים. אבל אנחנו כבר אחרי פיזור הכנסת. והסיכוי שהכסף הזה יעבור כך קלוש, והוא למעשה לא קודם בשלהי תקופת כהונת הכנסת הקודמת. וברקע הדברים יש עוד עניין. תעשיות הביטחוניות טוענות שמשרד הביטחון נמצא בחוב אליהן של מיליארדים, וזה מזכיר קצת התנהלות משנים עברו, שלא עבר כסף, ואז נסגרו קווי ייצור, והפעילות של אותן חברות ביטחוניות הופסקה, הושהתה, הוצומצמה, דבר שוודאי מטריד תוך כדי מלחמה. אבל ברקע, כמובן, הסיפור הוא פוליטי, לא רק עניין ועדת הכספים, אלא גם העובדה שהסיכוי להעברת הכספים בעת הזו, העת הפוליטית הזו, הוא קלוש. נתניהו היום, בצד חריג ביותר, מגיע לאותה פגישת עדכון, ראש אגף התכנון, אלוף מכהן, שלמעשה מסביר לראש האופוזיציה מדוע צהל צריך את הכסף, ובתוך כך צריך לומר עוד דבר אחד. כל העברת כספים, בוודאי סכומים כאלה, פשוט תסנדל את הממשלה הבאה, תהיה אשר תהיה, בנוגע לסדר העדיפויות שלה.
0: שמבחינה תקציבית כבר מסונדלת, אבל זה כבר לפעם הבאה שנדבר. תודה גילי. ונתניהו ביקש כאמור מראש האופוזיציה לפיד לאפשר את הגדלת התקציב. הוא נתקל בסירוב. יערה שפירה, ערב טוב, ותיתנו גם בעניין הזה, כי סביב הפגישה הזו קורה עוד משהו לא שגרתי.
4: כן, והוא הבקשה של נתניהו מסגן הרמטכ"ל להגיע לפגישה על מנת לנהל בעצמו את שיחת השכנוע עם יאיר לפיד, שבה הוא יבקש שיצביע בעד העברת התקציב הזאת. סגן הרמטכ"ל ברגע האחרון לא מגיע, הוא מתבקש, הוא מאשר הגעה. ברגע האחרון הוא שולח במקומו את ראש אגף התכנון, את האלוף זילברמן, בדובר צהל מוסרים לנו שזה רק מטעמי לוז, אבל ברור שיש גם דבר שעלול להיראות בעייתי בהגעה של סגן הרמטכ"ל לשכנע פוליטיקאי לבצע הצבעה בוועדת הכספים. גם עצם הגעתו של האלוף זילברמן, אני חייבת להגיד, סופגת ביקורת במערכת הפוליטית. איך זה יכול להיות שאלוף בצהל מנהל שיחת שכנוע בהקשר הזה? בכל מקרה, נאמר, נתניהו אינו מאפשר, אם היה ספק, קיצוץ בכספים קואליציוניים, כמו שיאיר לפיד מבקש, אמר, אם תקצצו בכספים קואליציוניים, אנחנו
5: מאפשר... יש מיליארדים כאלה.
4: כן, לעשות את העברה הזאת, שזה יתכזז, שלא יצטרכו לקצץ מיסים. נתניהו לא מתכוון לעשות את זה, כרגע העברה התקציבית תחכה לממשלה הבאה.
5: לא מוכן לגעת בכספים הקואליציוניים לטובת העניין. תודה רבה, יערה. איראן נכשלה בהשגת הסכם על שליטתה באורמוז, אבל היא מייצרת משוואה חדשה דרך מתקפות החות'ים במצר באב אל מנדב. טראמפ מצידו מבטיח שהמלחמה תסתיים עד נובמבר, ובינתיים מחירי הנפט העולמיים שוברים שיאים. נתן גוטמן מדווח.
6: תשומת הלב העולמית עדיין נתונה לאזור המפרץ, אבל זו לא המלחמה ולא הגרעין. מה שמטריד את אמריקה ואת בעלות בריתה הוא... תשומת הלב העולמית עדיין נתונה לאזור המפרץ, אבל זו לא המלחמה ולא...

0: אמור לאשר את תוכנית חלוקת השליטה במעבר שבין איראן לאומן, בוטל ברגע האחרון.
1: مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه از تعویق نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس خبر داد.
0: ایران کیفته ش مدنات المفرات یعدیفو شکت آسیاتی و یسکیمو لهسدره معبر بمصر، אבל אחרי חודשים ארוכים של התקפות לשכנות ובראשן סעודיה אין אמון באיראן.
2: خبری که مطرح شده بله درست است. اینکه
3: عربستان درخواست کرد که این نشست فعلا برگزار نشه.
0: אף שהמאמץ לבסס את השליטה שלה במצר הורמוז נכשל, איראן מתקדמת היטב בזירה השנייה, איום על מעבר המחליות במצר באבל מנדב באמצעות המורדים החוטים. ההתקדמות המהירה של החוטים כבר יוצרת גל של פליטים שבורחים מתימן לג'יבוטי. הלחימה בין החוטים לסעודיה והתחממות הזירה בים האדום מקשות עוד יותר על הכלכלה העולמית. הפצצת צינור הנפט הסעודי רק העלתה את מפלס אי הוודאות.
4: This morning, oil prices surging again after Saudi Arabia shut down a key pipeline. Brent crude jumping more than 3% overnight, past $108 a barrel, the highest since May.
0: הנשיא טראמפ מנסה להרגיע, הכל זמני, הוא אומר לציבור האמריקני.
5: Iran will end right after the mid, maybe before, but it'll end right after the midterms. Gasoline's going to drop like a rock.
0: הנשיא מנסה להקטין מעוצמת האימות במפרץ, התערבות צבאית לטובת הסעודים מול החוטים אינה על הפרק, וכך גם הסלמה ישירה מול איראן.
6: So it's something the United States administration is very much on top of. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves. So we actually feel like we are on top of the situation. It's a very fluid and dynamic thing, but we're going to keep on monitoring it, making sure that America's best interests are represented.
0: מה נשאר? הפגנת כוח, כזו שתזכיר לאיראנים מי בסופו של דבר הוא הכוח הצבאי הרציני באזור. בינתיים האיומים האלה לא מזיזים את איראן. המאבק הוא כלכלי בעיקרו. מי שווה ראשון? איראן שכבר מרגישה את השלכות המצור הכלכלי, או ארצות הברית שלא מצליחה להוריד את מחירי הדלק? נתן גוטמן, וושינגטון.
7: טראמפ מחיש את הטענות על מחסור בתחמושת, אבל נתן גוטמן, אנחנו אליך נתן, גם בדקות האחרונות הוא רומז שסופה של המלחמה קרב.
8: כן, תעלי, הנשיא טראמפ במתקפת ציוצים בשעה האחרונה בנושא איראן, וניכר שהוא מרגיש את הלחץ הציבורי, לכן חשוב לטראמפ להפריך חלק מהטענות, כולל הטענה שאין לארצות הברית מספיק חימוש מתקדם. הוא אומר לא נכון, קיבלתי עכשיו דיווח שאנחנו מייצרים כל הזמן את התחמושת הזאת אשר למלחמה, הוא אומר שהיא תסתיים בקרוב ואז מחירי הנפט יצללו. הוא מבטיח שהנפט יהיה, שהדלק יהיה זול יותר לאזרחים האמריקנים, גם דורש ממדינות העולם גם אפילו פיצוי כאשר תסתיים המלחמה על העבודה שארצות הברית עשתה בשבילם, והוא גם מצא את האשם במחירי הדלק הגבוהים בארצות הברית, קודמו בתפקיד ג'ו ביידן. טראמפ אומר שביידן אשם בכך, למרות שכמובן ביידן סיים את תפקידו הרבה לפני שהתחלה המלחמה באיראן.
7: מכירים את השיטה. תודה רבה, נתן. ההשתלטות על מצר באבל מנדב היה אירוע שיוצא מגבולות המפרץ. איתי בלומנטל, שלום איתי. בישראל בינתיים לא נכנסים לאירוע.
9: נכון, טלי, בישראל עוקבים בדריכות אחרי ההשתלטות של החות'ים מתימן על מצר באבל מנדב בסוף השבוע, כולל דיון מיוחד שמתקיים בהשתתפות מפקד מפקדת העומק וחיל הים. בכיר ישראלי אומר לנו ערב את הדברים הבאים: אנחנו מעריכים שלא יהיה מנוס מהקמת קואליציה בינלאומית שתפעל נגד החות'ים, אחרת תתחולל אנרכיה באחד מנתיבי השיט המרכזיים בעולם. במצר שעליו השתלטו החות'ים חולפים מדי יום מאות כלי שיט בדרך מאסיה לאפריקה, גם למזרח התיכון, גם אלינו. הדבר הזה יאפשר לחות'ים לחסום את המצר באמצעות יחסית פשוטים, למשל טילי קורנט או סירות תופת, לסגור את המצר ללא צורך בהפעלת מקאמים או טילי חוף ים, אמצעים הרבה יותר מתקדמים. בשלב הזה בישראל נוטים שלא להתערב באימות הנוכחי בין החות'ים לסעודיה, כאשר במקביל כבר החלו שיחות בנושא עם שותפים אזוריים, בעיקר עם ארצות הברית.
7: שותפים. תודה רבה, איתי. מיד סוקר כאן חדשות, דודי חסיד עם הסקר הראשון של השבוע.

0: אבל קודם שאלנו גם עם תפקודו של ראש הממשלה לפני 7 באוקטובר ואופן התייחסותו להזהרה ישפיעו על הבחירה של הציבור. הנה התוצאות. מחצית מהציבור ענו שזה אכן שיקול בהצבעה שלהם. שליש ענו שלא, ו-18% לא יודעים. שימו לב. 41% ממצביעי הליכוד בבחירות הקודמות גם השיבו שתפקודו של נתניהו לפני הטבח ישפיע על בחירתם לעומת 46% שלא. בקרב מי שמתכוונים להצביע לנתניהו בבחירות הקרובות, רק 27% השיבו שזהו שיקול בהצבעתם לעומת 60% שלא. גילי כהן, אני חוזרת אלייך בהקשר הזה. יש פה פער ברור בין מצביעי הליכוד בבחירות הקודמות בחיית.
1: נכון, וזה אולי, אם צריך, את יודעת, לעמלק את סיפור הקמפיין כולו וסיפור הבחירות כולו. זה השאלה, האם מה שקרה ב-7 באוקטובר משפיע על ההצבעה שלך? ואני חושבת שכשיורדים סביב השאלה מצביעי הליכוד של הבחירות שקדמו ל-7 באוקטובר ומצביעי הליכוד בבחירות הבאות, התשובה ברורה. 41% ממצביעי הליכוד אז אומרים כן, אבל כמה מבין מצביעי הליכוד העתידיים, אז התשובה הרבה יותר נמוכה. 27% אומרים כן, ובכל זאת רוצים להצביע לראש הממשלה נתניהו, או נאמר, רואים את תפקודו ואומרים כן, זה מה שאנחנו רוצים בבחירות הבאות, להנהיג את המדינה בשנים הבאות. זה הסיפור של הבחירות הללו. מי תרצה שיוביל את המדינה אחרי הטבח גם בשנים הבאות?
0: גם בשנים הבאות, תודה. שוב, גילי. ומיד במהדורת כאן חדשות, התוצאות המלאות של סקר המנדטים הראשון של השבוע. האם שבוע אחרי סגירת הרשימות, מפת המנדטים תשתנה? זה בהמשך. הסרט נזק אגבי עוד לא יצא, והוא כבר מכניס את מדינת ישראל לסחרור. שר התרבות מאיים כבר שישלול את אזרחותם של היוצרים. הרמטכ"ל יכנס דיון מיוחד והוא הודף את הטענות להרג של 500 חפים מפשע בתקיפה אחת. יערה שפירה עם הפרטים.
2: The special jury prize goes to NASA by Yuval Abraham and Rachel Cizor.
3: מזמן לא עורר סרט שאיש לא צפה בו סערה גדולה כל כך בישראל. סרטם של יובל אברהם ורחל שור בינתיים כלל אינו אפשרי לצפייה, אבל על הטענות שהוא מתיימר להציג, הרמטכ"ל כבר כינס היום דיון חירום, ובסיומו מסר כי הסרט מבוסס על עלילות דם, מול ניסיון כזה צריך לפעול בנחישות, בכלים משפטיים, פיקודיים והסברתיים. בכך הוא עשוי להתכוון לניסיון להתחקות אחר מרועיינים בסרט שלכאורה משרתים בצהל.
4: אני גם כן ארצה לברר אם יש אנשים מצהל ש... מוסרים אינפורמציה שאסור למסור אותה. אם דובר פה במעשה בגידה, מדינה חייבת לטפל בזה, וכמובן שהשניים האלו לא יכולים להישאר אזרחי ישראל בשום צורה.
3: שר התרבות בינתיים הגדיל ופנה לרשות האוכלוסין בבקשה לשלול את אזרחותם של היוצרים. דבר שהוא כמובן בלתי אפשרי, אבל ממחיש את עוצמת הזעם הציבורי בישראל על הטענות שכבר הופצו מתוך הסרט.
5: מה המספר הכי גבוה שזוכר שהיה לתקיפה אחת?
6: אני לא יודע להגיד כמה נהרגו, כי אף פעם לא בודקים את זה, אבל היה אישור של 500 כאילו.
7: הם לא יכולים ללכת ולשפיל את אחים שלי ואת חברים שלי ואת האנשים שלחמו כל המחדש כדי להחזיר אותי הביתה, והם ילכו ויפיצו עליהם שקרים, ואנחנו מה, וניתן לזה לעבור?
3: בזירה הפוליטית החל מרוץ הגינויים, כשבליכוד ניסו לאתר אשמים בגינויי חסר לסרט. כך למשל כתבו אלירן אליה, משוריין לכנסת של אייזנקוט, שמשמש גם כיושב ראש איגוד הבימאים, הגן על יוצרי הסרט האנטישמי נאזה. האיגוד הוציא הודעת תמיכה.
8: אני אומר לגבי אייזנקוט, בטל את הסכם העודפים שלך עם המפלגה של יאיר גולן, צא בגינוי חריף על הדבר הזה ותעיף את הבחור הזה מהרשימה שלך.
3: אצל אייזנקוט השיבו, אלירן אליה הודיע על התפתחותו לפני כשבועיים ולא היה מעורב בשום דרך בפוסט המדובר, מפלגת השלטון לא בוחלת בשקרים.
9: ברור שיוצרי הסרט, אהבת הפרסום, למען הפרסום, למען תהילה אישית, מוכנים למכור את כל הערכים, את מדינת ישראל, את עם ישראל. ברור שמדובר בסילופים, מדובר בבגידה נטו במדינה.
3: לעומת זאת, במפלגת הדמוקרטים קראו כמה מהמועמדים דווקא להקשיב לביקורת המועלית בסרט. כך למשל, חברת הכנסת לשעבר וכנראה גם לעתיד, גבי לסקי, שכתבה, השיח האלים נגד היוצרים חייב להתקשיב. להיפסק, הכי קל להצדיק פגיעה בזכויות אדם בזמן מלחמה, ולכן יש חובה לשאול שאלות ולשים גבולות. מאוחר יותר מחקה את הפוסט.
5: אנחנו נעשה הכל כדי להפיץ את הסרט הזה בצורה הכי רחבה שיש בארץ, ואני מבקש מכל האנשים שתוקפים אותנו עכשיו, שמכחישים את מה שיש בסרט, תצפו בו.
3: וכאמור, בינתיים היוצרים אינם מאפשרים צפייה בסרט, גם לא לעיתונאים מישראל. אם זו נועדה להיות המטרה, היא בוודאי מפוספסת.
0: ובמרכז הסרט הזה, ששוב, רבים לא ראו, עדויות אנונימיות של חיילים. איתן, אני חוזרת אליך בהקשר הזה, ואתה מספר על צעדי התגובה כבר של הרמטכ"ל.
10: נכון, לקח לצה"ל יומיים להתייחס לסרט. בראש ובראשונה בצה"ל אומרים שמדובר בעלילת דם, עיוות של המציאות והאשמות שקריות. היום צה"ל פונה ליוצרים של הסרט, יובל אברהם ורחל שור, מבקשים לצפות בסרט המלא כדי שיוכלו לבחון את הטענות, גם להתייחס לממצאים לגופם. אי אפשר להתעלם, נשים את הסרט בצד, מהאקלים הבינלאומי שיצרו גם פוליטיקאים ישראלים, פופוליסטים, כאלה שקראו לשטח את עזה ולהטיל עליה פצצת אטום, גם זה מוסיף לכל האירוע הזה. חלק מהתגובה הצהלית, הרמטכ"ל הורה היום על הקמת צוות מיוחד בשיתוף מומחים, גם מישראל וגם מהעולם, להדוף את הטענות, הנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון צעדים נגד מי שהשתתף בסרט, וגם לבדוק אם במהלך ההפקה דלפו חומרים מסווגים מיחידה 8200 באמן. בצהל דוחים על הסף את הטענות שצהל פעל בניגוד לחוק הבינלאומי, והיום הרמטכ"ל זמיר מוציא איגרת מיוחדת לכל חיילי צהל, בה הוא כתב בין היתר, נקבל ביקורת עניינית כדי לבדוק את עצמנו, עם זאת הכפשה שקרית, מניפולטיבית ולא מבוססת, איננה ביקורת לגיטימית, גם כשהיא זוכה למחיאות כפיים, כמובן שאנחנו נמשיך לעקוב.
0: תודה, איתי. שלילת אזרחות ליוצרים אומנם לא באמת אפשרית, אבל יערה, אנחנו אלייך בממשלה כבר מקדמים סנקציות על מי שכן ישדר את הסרט הזה.
1: כן, בינתיים גם היוצרים לא מאפשרים לשדר את הסרט הזה בארץ, אבל למקרה שיחשבו כן לשלוח אותו לשידור בישראל, במשרד התרבות כבר פועלים לשלילת תקצוב ממוסדות נתמכים שישדרו את הסרט הזה בארץ, לפי חוק הנכבה שכך חוזר לחיינו, זה שקובע שתמיכה שידור תוכן שתומך במאבק ארגון טרור נגד ישראל יכול להוביל לשלילת תקציב כזאת מכל מוסד שנתמך על ידי המדינה. היועצים המשפטיים במשרד התרבות כבר עומלים על ההצדקה המשפטית שאומרת מדוע שידור הסרט הזה כמוהו כתמיכה במאבק של ארגון טרור נגד מדינת ישראל, בשיתוף פעולה עם עמיתיהם ממשרד האוצר, וכך הכוונה לפעול כלפי מוסדות תרבות שינסו להקרין את הסרט הזה.
0: ורק התגובות בישראל לסרט הזה, עוד לפני שהוא שודר, כבר עשו לו מסע יחסי ציבור
1: מצוין, אגב. עשו לו מסע יחסי ציבור מצוין.
0: זה כבר עשה את העבודה. תודה רבה, יערה. ליה מלכה נרצחה בפיצוץ רכב באיילון. בן זוגה לשעבר היא חשוד בתכנון החיסול, דורש לקבל את המשמורת על ביתם המשותפת. אנה פינס הייתה עם משפחתה של ליה במאבק על גידול הנכדה.
11: כבר שלושה חודשים שמשפחתה של ליה מלכה זכרה לברכה מנסה להתמודד עם האובדן הבלתי נתפס אחרי שנרצחה בפיצוץ מטען ברכבה. היום בבית המשפט ההורים והחברים פגשו לראשונה את בעלה לשעבר, חן כהן, שנחשד במעורבות ברצח, והרוחות התלהטו.
12: מגנה על עבריינים! למשפחה הזו. הוא פשוט גמר אותם. הוא גמר אותם. אני רק היום, בזכות הכיפור הזה, מרימה את העיניים למעלה ואומרת, אלוהים, תעשה שפטים. תעשה שפטים.
13: לישון בלילה לא ישנים, לא מהיום ולא מאתמול. מיום הרצח עד היום, אנחנו מתעוררים כל יום. בסביבות 2, שרים הערים, עד שעה 4, 5, חוזרים לנוח עוד חצי שעה ויוצאים למקום העבודה. שינה אין פה.
11: אנשי משמר בית המשפט נאלצו להבריח לאולם את כהן לדיון בעניין המשמורת על ביתם היילי בת השנתיים, שנותרה ללא אימא. כאן בשיחת וידאו עם סבתא יהודית, אימא של ליה, רגע לפני הדיון. בחודשים האחרונים, היילי גרה אצל סבא וסבתה, שנלחמים להשאיר את הילדה הרחק מהאב, שחשוד באיומים על ליה.
13: היא לא שואלת ולא מתקשרת מהבחינה הזאת. אני יכול להגיד לך שאני מנסה כל הזמן להראות לה את התמונה של אמא ולתת לה נשיקה, היא לא רוצה. היא כאילו טעונה אולי באיזושהי צורה כלפיה, לא יודע, משהו בפנים. בגלל זה אני פה, אנחנו נלחם על הילדה ואימא. הוא אובססיבי ממה שאני הכרתי אותו, מרקסיסט שדואג רק לעצמו, לא חושב שהוא בטוח שהוא רוצה את הילדה כמו שהוא רוצה את הכסף. יש פה ביטוח חיים, יש פה קרן פנסיה של 14 שנה, קרן השתלמות. הוא היה חומרני מאז שהוא הכיר אותה, והוא כנראה יישאר חומרני, לא מעבר לזה. אימא,
14: יש פה רכב מתפוצץ על הכביש. הוא התפוצץ.
11: ליה מלכה, בת 35, נרצחה בתחילת חודש יוני בפיצוץ מטען של כחצי קילוגרם ברכבה בנתיבי איילון. בחודשים שקדמו לרצח, בן זוגה לשעבר שלח לה ולמשפחתה מאות הודעות מאיימות על פי החשד, בין היתר גם איומים מפורשים. הוא נעצר בחשד שהזמין את חיסולה, אבל החקירה הגיעה למבוי סתום והוא שוחרר למעצר בית.
15: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
16: אנחנו כאן.
17: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
18: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשרה יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
12: כאן חדשות ברשת ב' המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. שידור חי עם ליאן וילדאו ובן סהר.
13: שלום רב, ערב טוב, ברוכים הבאים לבלומפילד, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחזור רביעי, ליגת העל, חוגגת דרבי תל אביבי גדול. מכבי תל אביב מארחת את הפועל תל אביב, אווירה נהדרת בבלומפילד שכמעט מלא לחלוטין, האורות קווים, הפלאשים בסלולריים נדלקים, והאצטדיון כולו כרגע צבוע כחול צהוב, צבעי המארחת מכבי תל אביב, אם כי יש פה גם את הגוש האדום, בשערים 4-5, אוהדי הפועל תל אביב. בעמדת השידור הגבוהה בבלומפילד, משה מושקוביץ הטכנאי, ליאן וילדאו ובן סער הפרשן, אלן בן, ברוך הבא.
14: ערב טוב, ערב טוב, וואו, וואו, איזה משחק מחכה לנו, מטורף.
13: המשחק שנותן את האווירה אולי הכי טובה בכדורגל הישראלי, דרבי, נקווה שתהיה אווירה ספורטיבית. כרגע הצגת השחקנים כאשר האורות קווים ונדלקים ושוב קווים, שי סידי מראים בקולו עם ההרכבים, עוד מעט גם אנחנו נהיה עם ה-11 של כל אחת מן הקבוצות, אבל קודם קצת על איך הקבוצות האלה מגיעות בין, מזה המון המון זמן הן מגיעות למקומות הראשונים.
14: אני מסכים איתך, שתי הקבוצות אולי הכי טובות בליגה, וזה הרבה שנים שלא ראינו דרבי כזה. אנחנו רואים את מכבי תל אביב ב-9-9 עם כדורגל פנטסטי, הכדורגל ההתקפי הכי טוב בליגה, אל מול ההגנה הכי טובה בליגה, הפועל תל אביב, והפועל תל אביב גם בתקופה מצוינת, כובשת הרבה שערים, אז אנחנו מצפים למשחק גדול. ואני מקווה, כמו שאמרת, שיהיה לנו משחק גדול בפנים, בתוך המגרש, ופחות בעיות מחוץ למגרש.
13: הפועל תל אביב מגיע לכאן למשחק חוץ, אחרי שהביסה את הפועל רמת גן 4-0, באר שבע, במשחק סופר חשוב מבחינתה, ניצחה בטרנר 4-1, שתי רביעיות לשתי הקבוצות, הן מגיעות בכושר מצוין. אמרת, נכון, בין מקום ראשון, מכבי תל אביב, לא 9 נקודות. מהצד האחר, הפועל תל אביב עם 7-9 במקום השני. אנחנו בעיצומו של המחזור הרביעי, אתמול באר שבע ניצחה בפתח תקווה 2-0. היום, הפועל רמת גן, כאשר אנחנו על סף סיום המחצית הראשונה, מובילה 2-0 על מכבי נתניה, זו אולי הפתעה במידה מסוימת, בן?
14: כן, הפתעה, הפתעה לא אולי במידה, כן, הפועל רמת גן. למרות שהם נראו טוב, גם הם הפסידו, והם מפתיעים עד כה.
13: נוביסי וקמפוס מפקיעים שם את השערים במחצית הראשונה, נעדכן כמובן במהלך המשחק, מחצית שם, הפועל רמת גן 2, מכבי נתניה 0, בסמי עופר מחצית, הפועל חיפה 3-1 על בני סכנין, יעד גונן, שי קייטה ולירן רוטמן כובשים את השערים להפועל חיפה, בסיל חורי רק מצמק בינתיים במחצית לבני סכנין, הצהרת כוונות גם של הפועל חיפה שפותחת נהדר עונה.
14: היא פותחת נהדר וסכנין בבעיה, אנחנו ראינו את הפתיחת עונה שלה, הפתיחת עונה לא טובה, חסרים לעוד שחקנים, נראה מי יעשו את הסיום חלון העברות, יעבירו עוד שחקנים, כי הם לא נראים טוב.
13: משחק שנפתח בשמונה, בנתניה שם מארחת עירוני קריית שמונה, והגיע הזמן אגב שתתחיל לארח בקריית שמונה, שסוף סוף יסדרו שם את המגרש. זה לא מתקבל על הדעת, שלוש שנים כבר תושבים חוזרים, עבודות חוזרות, אין סיבה שכדורגל לא יחזור. על כל פנים, מארחת בנתניה את מכבי חיפה, כרגע 0-0 בסביבות הדקה 23. חוזרים כאן לבלומפילד, לדרבי הגדול, שלושת רבעי מגרש צהוב כחול, האוהדים של מכבי, שאגב לא הותר להם כל התפורה שהם רצו, יש להם את המתנפחים בצבעי הקבוצה, צהובים כחולים, מהצד האחר הדגלים המתנופפים אדום לבן ושלט גדול בעל הבית השתגע בצד של אוהדי הפועל תל אביב.
14: כן, אווירה באמת מטורפת. קודם כל מעניין לי אם המשחק יתחיל בזמן, אתה יודע, מקרה עבר אנחנו יודעים שלא מתחיל תמיד בשמונה וחצי.
13: תראה, תפסו איזה נער בן 15 השוטרים עם פירוטכניקה מחוץ למגרש, תרשה לי לנחש שהוא לא היחיד.
14: הוא לא היחיד, ואנחנו מן הסתם לפי דעתי נראה פה...
13: הלוואי שלא, אפשר גם בלי.
14: קודם כל אפשר גם בלי, גם אם עושים את הפורה, אז עדיף שזה יישאר ביציעים ושלא יהיה נזק לחיי אדם. זה הכי חשוב.
13: הנה, שירן יעני, איש שראה הרבה דרבים, בא להגיד שלום גם לבן סער. שירן, הרקדן המדופלם, וקפטן מכבי, אחד הגדולים שלהם.
14: כן, קפטן מכבי באמת השיג פה הרבה דברים, תארים, ועכשיו הוא הרקדן האוטומט, כן.
13: הרקדן האוטומטי זה יפה. השחקנים עוד מעט יעלו לדשא, במרכז המגרש פרוס העיגול עם סמל ליגת ווינר, ליגת העל, ומיד השחקנים יחד עם השופטים יעלו למגרש, בראש השופטים דוד פוקסמן, השופט המרכזי הערב הזה, שופט שבחושר טוב בעונה הזאת, בולט על רקע הרבה מאוד טעויות של שיפוט לצערנו.
14: אנחנו שמחים ששופטים גם בכושר טוב, כי אנחנו רואים גם את הטעויות שיפוט, ואנחנו באמת מקווים שיהיה כמה שפחות טעויות שיפוט. יש שופטים עדיין טובים בארץ, כן צריך להגיד את זה, יש שופטים טובים, אנחנו באמת מקווים שנראה כמה שפחות טעויות שיפוט, ויותר נראה כדורגל טוב.
13: אז פוקסמן הוא השופט המרכזי, יעזרו לו רועי חסן ומתי יעקובוב, במניידת עבר איתן שמואלביץ' ואליהו קספו, שופט רביעי דקל צינו, ירוץ בין הספסלים של קני מילר ואליניב ברדה. הנה עולים למגרש, צוות השיפוט בשחור, השחקנים של מכבי תל אביב בהכל צהוב, זה משחק ביתי של מכבי, כמובן הפועל באדום, חולצות לבנות, מכנסיים לבנים, אלה שחקני הפועל תל אביב. בוא ניגע בהרכבים בין בזריזות, מכבי תל אביב, המערכת, אופק מדיקה הוא השוער, ג'יימס טאברניר, שחקן הרכש כמגן ימני, רז שלמה, מוחמד אלי קמרה ונועם בן ארוש בחוליה האחורית, איסוף סיסוקו, גבי קניקובסקי, עוד שחקן רכש, הקפטן דור פרץ, כבר עם 6 שערים בקישור, בצדדים, אושר דודה ואליו ורלה, ובחוד אסתר סוקלר, הסלובני.
14: כן, אותו הרכב שפתח גם נגד באר שבע והביא את תצוגה גדולה שם בטרנר. כמה דברים מעניינים על ההרכב הזה, הסנטה שוב בחוץ, יהיה מעניין לראות מה יקרה איתו בהמשך. טאבניר גם יצטרך לראות איך הוא יראה היום, ונועם בן ארוש מצד שמאל, היה מצוין במשחקים האחרונים, ממשיך בצד שמאל.
13: אז אלה 11 של קני מילר, 11 של אליניב ברדה, שינוי אחד בלבד בהרכב, מיד ניגע בו, בשער, כרגיל אסף צור המצוין, לא ספג עדיין, בחוליה האחורית דורון ליידנר, פרנן מיימבו הקפטן, צ'יקו אלבס, מרקוס קוקו, הוא החילוף במקום פיבן, בקישור לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רויאל קוקין, דאגלס אורוסו, הלואט, סתיו טוריאל ואימנואל בואטנג, הוא חלוץ אחות.
14: דיברנו על זה שהפועל תל אביב ההגנה הכי טובה בליגה, רביעיית הגנה מצוינת, יחד עם אסף צור שבכושר נפלא, כמובן עם הרוסו שהוא מבחינתי השחקן המרכזי של הפועל תל אביב, יש גם את אוריאל, אבל הרוסו זה יקום ויפול עליו לפי דעתי.
15: הגנה היא הצעיר, לחיצות הידיים בין הקבוצות גם עם השופטים, כאמור בצד של הפועל בעל הבית השתגע זה השלט, עכשיו פורסים את השלט גם אוהדי מכבי תל אביב. Sometimes a man has to surrender to fate. לפעמים אדם צריך להיכנע או להיכנע לגורלו. ואולי מכוונים לכך שהגורל הוא שמכבי תל אביב כאן תנצח שוב. היא עושה זאת לא מעט בדרבים האחרונים, אבל בשנה שעברה היו לנו דרבים מכל מיני סוגים. הראשון בכלל התפוצץ, אתם זוכרים, נגמר בהפסד טכני להפועל בגלל האבוקות. היה לנו כאן בשמינית גמר גביע, פנדלים עם ניצחון של מכבי תל אביב בינואר בשנה הזו, אחר כך גם ניצחון של הפועל תל אביב הדרמטי עם השער של צ'יקו אלווס ועומרי אלטמן, שערים בתוספת הזמן עם המהפך. בפלי אוף מכבי תל אביב ניצחה 1-0 עם שער של דור פרץ, ואחר כך גם היה 1-1 עם עוד שער של פרץ ושער של רוי קורין. אז בסך הכל שתי קבוצות שמגיעות בחושר טוב, ההיסטוריה ידועה, האמוציות גדולות, והעיקר האכסניה היא נהדרת. איצטדיון בלומפילד כמעט מלא לחלוטין, יש כאן אולי קצת מקומות ביציע 7, אבל אני מניח שגם זה יתמלא עם שריקת הפתיחה שתגיע בעוד כמה רגעים.
14: כן, אני בטוח שגם זה יתמלא, אבל בלי קשר, יש לנו פה באמת אווירה יוצאת מן הכלל. דרבי זה דרבי, יצא לי לחוות דרבי, ובאמת ההתרגשות סביב הדבר הזה, סביב המשחק הזה, בטח גם לשחקנים, בטח לקהל, שזה כל כך חשוב. אמרת שצ'יקו ניצח אותה משחק הזה, תספר לנו מה יש לצ'יקו היום.
15: צ'יקו היום חוגג יום הולדת, בטח ירצה לחגוג עם הקהל שלו, חוגג 28, הברזילאי, הבלם המצוין של הפועל תל אביב, שהקהל מת עליו.
14: הקהל מת עליו, ולא רק הוא, אני חושב שגם השחקנים הזרים התחברו פה בצורה נפלאה להפועל תל אביב ולקהל, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את המשפחתיות הזאת, אנחנו רואים את הקבוצה הזאת מאוד מחוברת.
15: אתם שומעים ברקע את שריקות הבוז של אוהדי מכבי תל אביב כעת. השחקנים על המגרש בדבוקות מכל צד אחד של המגרש, הדל כזה כמו בפוטבול, מקבלים את המסרים האחרונים, נותנים את החיזוקים האחרונים זה לזה, ומיד נשחק כדורגל במשחק הגדול, בדרבי הגדול, מחזור רביעי ליגת העל, ליגת ווינר. שחקני הפועל תל אביב נותנים מחיאות כפיים לאוהדים שלהם ביציעים 4-5. שחקני מכבי גם הם מתמקמים. השופט המרכזי פוקסמן במרכז המגרש בתלבושת השחורה מיד יוציא את המשחק הזה לדרך. אנחנו, כמו תמיד, רוצים להקדיש את השידור הזה לחיילנו ששומרים עלינו, כוחות ההצלה והביטחון בגבולות ומעבר להם, שעושים את העבודה, וודאי רוצים לשמוע קצת כדורגל, כן, בין קצת המשימות השוטפות. אנחנו מקווים שהם מצליחים גם לקלוט אותנו כאן.
14: אני מקווה מאוד, וקצת להתנתק, ובאמת הם הגיבורים האמיתיים שלנו, אז אנחנו מקווים לתת לכם קצת רגעי נחת, והמשחק הזה שייתן לנו רגעי נחת.
15: מיד שריקת הפתיחה, גם השוערים מתמקמים, אסף צור בתלבושת סגולה, נעליים כתומות מהצד השמאלי, מהצד הימני, אופק מליקה בתלבושת שחורה, כפפות לבנות, נעליים לבנות. פוקסמן מחכה לאישור גם של הטלוויזיה. שני המאמנים, קני מילר אסקוטי מהצד האחד, אלניב ברדש עכשיו נותן ככה צ'פחה לעוזר שלו סמייגו הספרדי מהצד האחר, ומיד נצא לדרך, והנה נדלקת אבוקה ראשונה ביציאה של הפועל תל אביב, וגם זיקוקים משני הצדדים הנגדיים של שתי הקבוצות, ועכשיו זה עשרות אבוקות כבר שנדלקות בשני היציאים. לא יעזור בדין,
14: אמרו שלא יהיה פירוטכניקה, לא? אמרו שזה קשה.
15: לא נראה לי שכבר אומרים. תכף אולי יצא גם המשחק שיצא לדרך, כי יהיה פה אשן מטורף משני הצדדים, אבוקות מטורפות. כל עוד זה יישאר ביצים זה עוד נסבל, אבל עוד מעט זה יגלוש גם לתוך המגרש, נדמה לי. שני הצדדים לא טומנים ידם בצלחת, והמון המון זיקוקים, והמשחק מתנהל, כי בינתיים המגרש עוד לא הפוך אשן.
14: חגיגה מחוץ למגרש.
15: כן, אתה יודע, אנחנו תמיד מסייגים ואומרים, אפשר גם בלי, אבל כנראה שהאוהדים לא חושבים את זה. ועוד לא נמצא הפתרון, עכשיו הצד לפחות של הפועל תל אביב מתחיל להיות אפוף אשן, ונדמה לי שהשופט יצטרך עוד מעט לעצור את המשחק עד
14: ברגע שזה יגיע לתוך הדשא, וזה כבר יהיה בעייתי עבור השחקנים.
15: כן, נדמה לי שהרחבה של אסף צור כבר אפופת אשן, והשופט יצטרך לעצור. הנה, עכשיו הוא מסמן עם היד ועוצר בחלוף דקה של משחק, מסמן לשחקנים בוא נעצור, בנועל הרגיל.
14: אז אמרתי לך ששמונה וחצי אולי התחיל, אבל נחכה כמה דקות שזה ימשיך.
15: כן, הריח מגיע עד למעלה, הריח השריפה. אתם שומעים את הקהל, הוא מבסוט. אנחנו מבסוטים כל עוד הם נפגעים, כל עוד הכל עובר בשלום, יאללה בסדר.
14: כן, אפשר, כל עוד הם נפגעים, אמרת את זה נכון. כי אווירה נפלאה יש פה, אבל אנחנו לא רוצים שיהיה פה נפגעים, ואנחנו לא רוצים איזה חס ושלום שלא יגיע ל...
15: הנה, עושה לנו שלום גם אופיר חיים, מאמן נבחרת הנוער המוצלח, שנמצא שם עם לירן שטרובר, שוער העבר וקפטן העבר של מכבי תל אביב.
14: כן, כן, אופיר חיים.
15: הרבה, כולם רוצים להיות בדרבי הזה, אנחנו רואים פה הרבה פרצופים של שחקני עבר.
14: יש פה הרבה שחקני עבר. באמת, מי לא רוצה להגיע לדרבי?
15: עכשיו נשאר לראות אותם, כי השעה נופף, אני בקושי רואה אותך, בן צער, אבל, ואתה לידי מטר, אבל תכף נחכה שהשעה נתפזר. השחקנים בינתיים, חלק נשארים על המגרש, מחליפים פסים ביניהם, חלק ירדו קצת לאזור הספסלים, שם קצת פחות השן, באמת אנחנו ממרומי היציאה לא רואים כלום, כמעט.
14: כרגע אנחנו רואים,
15: צריכו להוסיף את הזמן הזה,
14: כמובן. כמה שחקנים בצהוב, כמה באדום, לא יותר מדי.
15: טוב, תראו, זה זמן טוב בין, שיחקנו עוד דקה, אבל בוא תבחר את שחקני המפתח עבורך, לכשנשחק כדורגל.
14: שחקני המפתח עוד במכבי תל אביב, מבחינתי, כמובן אנחנו אפשר לדבר על דור פרץ ונדבר ועל ורלה, אבל גבי קניקובסקי הגיע, והגיע כאילו הוא לא עזב. שיחק מצוין נגד באר שבע, מאוד דינמי, זזיתי, שיחק, אתה יודע, זה נראה כאילו הוא לא איבד מהכושר שלו. אז גבי קניקובסקי, וכמובן ורלה ודור פרץ, ורלה מבחינתי שהוא בכושר נפלא, ויהיה מעניין לראות את המצ'אפ שלו עם קוקו, כי קוקו לא פרייר, השחקן של הפועל תל אביב, אז יהיה מעניין, וכמובן דור פרץ מבחינתי מעל כולם, תמיד שם, גולים, בישולים.
15: והפועל תל אביב אמרת אוסו מבחינתך, למרות שטוריאל הוא מלך שערי הקבוצה בעונה שעברה, העונה הוא פתח רק עם בישול, בינתיים קצת פחות בעניינים.
14: כן, הוא פחות נכנס לעניינים, למרות שאנחנו ראינו דווקא במשחק שניים האחרונים שהוא כן יותר נכנס, אבל האוסו מבחינתי הוא הסיפור.
15: שני שערים כבר, לגנאי.
14: גם עם שני שערים, אבל אתה רואה כמה הוא משפיע וכמה הוא דומיננטי עבור המשחק של הפועל תל אביב, וכמה הוא חשוב שברדה שם אותו מתחת, בעשר, אנחנו רואים שהוא מוציא ממנו הרבה יותר, הוא יודע, יש לו גם מסירות מפתח, הוא גם מאוד מהיר, גם כובש שערים, אז אוסו מבחינתי, הוא השחקן המפתח, ומבחינתי כל רביעת ההגנה יחד עם אסף צור, שהם מאוד מאוד משמעותיים, יש להם חיבור, הם מתואמים, אז זה מבחינתי בשני הצדדים.
15: טוב, השן מתחיל להתפזר מעל בלומפילד, השן האבוקות שהיה משני הצדידי המגרש, גם מהשרופים של מכבי תל אביב וגם מהשרופים של הפועל תל אביב, העיקר שאף אחד לא יישרף מהדבר הזה. ואנחנו כבר נכנסים עוד מעט לדקה חמישית בתיאוריה, כמובן שהשופט צריך להסיף ארבע דקות לפחות, כי למעשה בדקה הראשונה ממש איך שהסתיימה, המשחק נעצר בגלל המגרש הפופה שם.
14: אתה יודע מה השאלה תהיה? כשיחזור המשחק, אם לא יצרו אותו שוב.
15: נכון, נקווה שלא, כדאי. אנחנו רוצים לראות כדורגל, בסוף לשם זה התכנסנו.
14: נכון.
15: אז הקהל עשה את שלו, נתן את הצהרת הכוונות שלו, ועכשיו השופט בודק שכולם עדיין יש לו 11 מול 11, אדומים, לבנים, צהובים, ומיד הוא יאפשר לחבר'ה שבינתיים משחקים את הפסים ביניהם כדי לא להתקרר, כדי לשמור על דופק משחק.
14: איך הם יכולים להתקרר בכזאת אווירה, בדרבי?
15: אגב, חם פה מאוד ולח בלי קשר, אנחנו יש לנו מעברר יפה עלינו, אז
14: אנחנו דווקא יש לנו מעברר, כן, למרות שעדיין חם.
15: כן, כן, הלחות גבוהה, על המגרש בוודאי עוד יותר.
14: אבל דיברנו על זה, זה באמת דרבי שלא ראינו הרבה שנים, דרבי שהפועל תל אביב גם מאוד דומיננטי, אנחנו רואים לראות את מכבי תל אביב דומיננטית לאורך השנים, אבל
15: הפועל ניצחה דרבי בשנה שעברה אחרי 12 שנים, דרבי ראשון.
14: בדיוק, אז דרבי ראשון אחרי 12 שנים, אנחנו רואים גם את הפועל דומיננטית גם מבחינת המשחק שלה, היא משחקת כדורגל התקפי, חזק, אז אני כן צופה שיהיה פה משחק מאוד מעניין.
15: אגב, עדכון מנתניה, קריית שמונה נשארת בעשרה שחקנים בדקה 28, אופיר בן בנישתי מורחק שם בכרטיס אדום, מול מכבי חיפה זה 0-0, אבל חיפה ביתרון שחקן.
14: כן.
15: משמעותי.
14: משמעותי, וחיפה גם עם שחקן חדש, גם השחקן הכנף שלהם.
15: חיפה עם 6-9, מאוד חשוב להם להתחיל להידבק לצמרת ולהוריד את הלחץ שם.
14: בעיקר להוריד את הלחץ, בכל מה שנוגע למכבי חיפה בשנתיים האחרונות, אם אני לא טועה, שנתיים שלא תתפוס אותי במילה, זה בעיקר להוריד את סף הלחץ.
15: אפרופו לחץ, בין מחר ביתר ירושלים, מכבי פתח תקווה, ביתר ניצחה בסכנין, ירד קצת הלחץ, אבל כל משחק בביתר זה לחץ מחדש.
14: אז אם דיברת על לחץ, כבר אמרת ביתר ירושלים גם. כמובן גם אלמוג כהן, הם הוציאו ניצחון כמו מים מהסלע, שהוא כל כך חשוב עבור ביתר ירושלים. אתה יודע, לפעמים משחקים כאלה שאתה צריך לנצח את ה-1-0 הקשה הזה, יכול להוציא אותך לדרך חדשה, ראינו גם שגם הם התחזקו, אורי אז ראינו שחתם...
15: כן, אגב, ממכבי תל אביב, מושאל ממכבי תל אביב, עם אופציית רכישה, לא השתלב במכבי, חזר מהשאלה באשדוד, לא נספר באמת, ואולי בביתר, למרות שהם עמוסים מאוד בחלק הקדמי, אני חייב לומר.
14: הם עמוסים בחלק הקדמי, אבל אלמוג נראה שהוא גם דיבר עליו, שהוא מאוד רוצה לראות אותו משתלב, והוא שחקן טוב.
15: מיד המשחק התחדש, אנחנו בדקה השביעית של המשחק, זה אומר שהשופט יצטרך להוסיף 6 דקות. 6 דקות לפחות, לא כולל העצירות הבאות, בפציעות וכו'.
14: כן, אז יש לנו כבר עוד 7 דקות ב...
15: לפחות.
14: בכיס.
15: נכון. הנה השופט מסמן פוקסמן, אפשר לחדש, דקה שביעית, מחדשים כדורגל, ועכשיו השן התפזר, והכדור הראשון יהיה של מכבי תל אביב, אחרי ההפסקה הזו, השוער מליקה בשחור, בקצה הרחבה שלו, מיד יתחיל, התקפה ראשונה עבור מכבי תל אביב. כדור ארוך של מליקה ברגל ימין, לחלק המגרש של הפועל תל אביב, ומחזיר את הכדור מיים בו עם הראש, לשוער שלו בתלבושת הסגולה, לאסף צור, בין ה-28, עוד שוער נהדר, ימנה לראות אם הוא יהיה בסגל נבחרת ישראל בהתכנסות הקרובה, ביום חמישי יפרסם רן בן שמעון את הסגל שלו לקראת פתיחת ליגת האומות, המשחק מול אוסטריה, לתעמיד צור צריך להיות בשלישייה.
14: שוער נפלא, שוער נפלא, עם אינסטינקטים טובים, כמובן עצירות פנדלים, אבל לא רק, הוא מאמין הרבה, בוא נראה.
15: יציאה עכשיו של בואטנג לכדור עומק, ומליקה נזעק משערו ימינה, מחוץ לרחבה מרחיק עם הרגל לחוץ, חוץ לזכות הפועל תל אביב, בדקה השמינית בחלק המגרש של מכבי תל אביב משמאל.
14: כן, ניסיון עומק של בואטנג, שגם הוא יש לו מהירות טובה, אגב, גם סוקלר בצד השני, החלוצה של מכבי תל אביב, גם עם מהירות טובה, כבש כבר צמד, משחק אחרון.
15: אני מניח שאתם שם ברקע את העידוד של הפועל תל אביב, הוא רחוק מאיתנו, אז זה עידוד עוצמתי מאוד, מגיע עד המיקרופון שלנו. הנה כדור תוך החווה, יוצא כדור חוץ, מנסה מהם בו להחליק אותו אחורה עם הראש, זה נדף על ידי ההגנה, מחליק את זה החוצה, סיסוקו שבא לסייע להגנה, זה כדור חוץ שום אותה נקודה בדיוק, וזה כדור שאפשר להשליך אותו אל תוך הרחבה, כי הוא ממש על קו 16 המטרים מצד שמאל, כאשר בתוך הרחבה נמצאים גם צ'יקו, גם מיימבו הבלמים. הכתובת היא מיימבו, הרחקה פעם אחת, ויש שם גם עבירה, הוצאת חוץ יותר
14: הוצאת
15: נכון.
14: הוצאת חוץ לא תקינה.
15: לא תקינה, כן, לא חוקית, וזה כדור חוץ עובר. כנראה עבר הזמן גם, של 5 שניות להוציא את החוץ הזה.
14: כן, או שעבר הזמן, או שרגע שהוא סימן טוב. משהו עם הרגל, שהוא לא עמד טוב, אז...
15: בינתיים 2 כדורים על המגרש, השופט צריך לעצור את המשחק, ושוב להתחיל מההתחלה. דקה תשיעית, 0-0. הכדור בחלק המגרש של מכבי תל אביב, מוליכת הליגה, 9-9, מחזיקת גביע המדינה, גם אלוף האלופים, מחזיקת גביע אלוף האלופים, מתחילת השנה ניצחה את הפועל באר שבע, תואר אחד כבר יש לה. בינתיים, בואטנג, בדרך לכדור אבוד, מרגיש אותו וחש אותו וגם קולט אותו, בואטנג הגנאי, נותן את הכדור עכשיו לאלקוקין, ברחבה מחכה גם טוריאל, גם בואטנג, אלקוקין במעבר טוב למרכז הרחבה, עם פס טוב, אבל זה נעדף, אוסו מנסה לטווח מ-17 מטרים, זה נעדף בהגנה של מכבי תל אביב, ומגיע עד לייטנר. הפועל תל אביב לוחצת קדימה. לייטנר מצד לצד לכיוון טוריאל, לא מצליח לעצור את הכדור הזה ברחבה, זה בורח החוצה, יש של השוער מליקה.
14: כן, אבל הפועל תל אביב בפתיחה טובה, עושים צירופי מהלכים טובים, על קוקין עם אחד על אחד, כמובן עם התנועות, יהיה מעניין לראות אותו מול טאבניר היום, המגד של מכבי תל אביב, פתיחה טובה להפועל.
15: ג'יימס טאברניר שהגיע מריינג'רס, קפטן ריינג'רס לשעבר, 11 שנים שם, שחקן עם רזומה, בן 34. היה טוב מול באר שבע במשחק הפתיחה שלו, היום אמור להיות אפילו יותר טוב אחרי עוד כמה אימונים עם החבר'ה של קני מילר ששיחק איתו כמובן, הסקוטי בריינג'רס. הכדור מאחור עכשיו של קוקו מגואדלופ המגן הימני שמאוד מאוד הרשים בפתיחת העונה הזו. זה מגיע עצור, פותח את זה שמאלה לצ'יקו. צ'יקו הבלם השמאלי מבין השניים של הפועל תל אביב, מיימבו הימני הקונגולזי, האם סרט הקפטן, השחקן שהגיע מהפועל חיפה, בעונה שעברה. מיימבו, שמאלה, שוב לצ'יקו. קרייב בינתיים עוד לא מעורב בענת הכדור, עכשיו הוא ממש כמו בלם שלישי, מספר 8 מחכה לכדור עכשיו, אבל זה הולך אחורה לצור, תחת הלחץ של דוידה, מעביר לקרייב בתוך הקשת של הרחבה שלו, דקה 11-0-0, עם גבו לשער מחליף את הכיוון על קוקין, בואטנג מנסה להעביר וסוחט עבירה במרכז המגרש, רס שלמה יוצא עמוק ומכשיל בתוך עיגול האמצע את בואטנג.
14: כן, אבל אנחנו רואים את הפועל תל אביב לא נלחצת, שחקת מסודר גם דרך הבלמים וגם דרך השוער, הם שחקים יפה, אנחנו רואים כמה הם מתואמים גם במשחק שלהם, משחק ההתקפה שלהם שמתחיל מההגנה.
15: בינתיים בנתניה, הנה הניתרון המספרי של מכבי חיפה בידי ביטוי גם בתוצאה, זה 1-0 למכבי חיפה לפועל קריית שמונה, כובש השער איתן אזולאי. אז חיפה עם 1-0, נעדכן אתכם כמובן גם מהמשחקים הנוספים, הפועל רמת גן 2-0 על מכבי נתניה בינתיים, מחצית שנייה, הפועל חיפה עם 3-1 במחצית השנייה על בני סכנין. הכל במסגרת המחזור הרביעי, אנחנו בדרבי הגדול של תל אביב, המשחק המרכזי עם כדור של האדומים לבנים, בתוך עיגולי אמצע מיימבו מחדש את המשחק. אחרי העבירה שבוצעה על בואטנג, רץ באגף עכשיו, על קוקין מבקש לקבל את הכדור, אבל זה בורח לליידנר. כדור חוץ, לזכות מכבי תל אביב. מוחמד עלי קמרה, גיני, הבלם הימני של מכבי, הבלם השמאלי הוא רז שלמה, עם הנעליים נעלי התחלת, קמרה עם נעליים כתומות, ובן ארוש אחרי מסירה לא טובה, מגן השמאלי החוצה, וזה כדור חוץ לקוקו, שכבר מוציא אותו החוצה, לאוסו, מסתובב ליד הרחבה, אומר לו השופט, בוא תוציא עוד פעם לקוקו את כדור החוץ, משום מה לא היה מקובל עליו מה שבוצע עד עכשיו.
14: הוא צריך לצאת קצת אחורה, אבל הפועל ראינו לחצו בצורה יפה גם, לחץ גבוה.
15: עוד כדור שהולך לבואטנק שמנסה להסתובב על קמרה, טוען לתפיסה, השופט קרוב מאוד אומר שום דבר, תמשיכו לשחק, והכדור נוגע האחרון ברגל של טוריאל, ויהיה כדור חוץ להגנה של מכבי תל אביב בצד השמאלי שלה.
14: כן, יופי של לחץ גם של טוריאל.
15: כמו תמיד בדקה ה-12 הקהל של מכבי עם הקריאות מני לוי, מני לוי, האיש קרס בטדי באותו אירוע מכונן מבחינת מכבי, שחקן ש איבד את ההכרה למגרש וניצלו חייו רק בזכות צוות רפואי, ומכבי ממשיכה ללוות אותו גם ואת משפחתו גם שנים רבות אחר כך. רק בריאות למשפחת לוי ולמני כמובן. כדור אצל קוקו, מנסה שם פלקאו ברזילאי בעקב לא מוצלח, אבל הוא מתקן את עצמו עם תיקול על סוקלר, החלוץ הסלובני מספר 9 של מכבי, ועכשיו מריץ מצוין פלקאו את אלקוקין, חודר לרחבה מימין, עושה הטעיה אחת מיותרת. טעות שם של ליידנר, כן. זה היה עם הדריבל הזה המיותר, ועכשיו הוא גם מבצע עבירה.
14: אבל שים לב איפה אושר דוידה, הוא חזר איתו עד הסוף, איזה יופי של פעולה הגנתית. וזה מכניס גם את אושר דוידה למשחק דרך הפעולות ההגנתיות, וראינו שהוא גם היה מצוין משחק אחרון. וליידר כמובן יעשה את התנועות עומק האלה עם המהירות מאחורי קו ההגנה, אבל יופי של חזרה של דוידה.
15: אושר דוידה להבדיל מיונות קודמות תקבל את הקרדיט מהמאמן שלו מילר, הוא רץ איתו ברכב, יש לו שער ובישול, הוא נראה מצוין בפתיחת העונה הזו, שחקן עם המון המון פוטנציאל, למרות שהוא כבר לא ילד.
14: הוא לא ילד, אבל יש לו הרבה פוטנציאל, יש לו את האחד על אחד, רגל שמאל טובה, ראינו את השערים שלו, ראינו גול שלו לחיבור לפני שני מחזורים.
15: דוידה בן ה-25, שחקן בשל מאוד, והשנה אולי יכולה להיות השנה שלו. בטעם האוסו ממשיך להפגין יכולות ומהירות, עובר את רז שלמה, והשופט שורק, רז שלמה אומר קום קום, אבל עוד מעט הוא יקבל צהוב אולי אפילו על ההכשלה הזאת על האוסו.
16: בטח.
15: זה צריך להיות. עכשיו קצת מתלהטים היצרים, כפלקה הולך לקצת טרשטוק עם רז שלמה. גם מיימבו, שהוא הקפטן, הוא יכול לדבר עם פוקסמן, אפרופו, היחיד שיכול לדבר עם פוקסמן, שמרחיק את כולם, והולך לדבר עם רז שלמה, אין צהוב. עושה רושם בינתיים.
14: לא נתן לו צהוב, אבל
15: נותן ראינו. נותן לו שיחה.
14: נותן לו שיחה, אבל ראינו אותו גם נצמד לאוסו, והאוסו יותר מהיר ממנו, בטח בצעד הראשון, ועובר אותו, כשאמרנו האוסו באמצע, אתה רואה את, ה, את, ה, את המקומות ששם זה המקומות שלו, בין הקווים.
15: אליני ורדה מתלונן לשופט הרביעי דקל צינו, אליני עם החולצה הלבנה, מכנסה עם אפורים נעליים לבנות, מצד אחר קני מילר מחלק הוראות, חולצה אפרפרת חלט, מכנסה עם שחורים, נעליים שחור לבן, קיבלתם את התמונה המלאה גם של המאמנים על, בתוך האזורים הטכניים שלהם.
14: יופי של תמונה, נתת עליהם, נכון?
15: גם סמאגו הספרדי, העוזר המאמן עכשיו מסמן מה הוא רוצה, כי אולי אמון על המצבים הנייחים, וזה מצב נייח להפועל תל אביב, מרחק משהו כמו 50 מטר אלכסונית מהשאר, אפשר להגביע לאזור הרחבה, כל השחקנים מסתדרים באזור 20 המטרים, גם ההגנה של מכבי תל אביב וגם, אפילו יותר, 25 מטרים, ההגנה של מכבי תל אביב וההתקפה של הפועל תל אביב, תנסה לשבור את מלכודת הנבדל של מכבי ולהסתער לכיוון השאר. מליקה אומר, עומד מטר מעבר לקו חמשת, לטבעת חמשת המטרים שלו.
14: הם רוצים שוורלה ילך יותר אחורה.
15: כן, הוא לא 9 מטרים מהכדור, טוענים בהזיקה של הפועל. ליד הכדור עכשיו טוריאל מקבל כדור קצר, זה תרגיל של הפועל, טוריאל יכול להגביע ברגל שמאל, מגביע כדור משייט לתוך הרחבה, זה מגיע ומוריד את זה מיימבו, אבל עמוק מדי, קולט את זה אחרי נפילה לקרקע ולידיים שלו.
14: כן, אבל מיימבו נפצע בעלייה, מיימבו נפצע בעלייה, ומעניין מה קרה שם.
15: עוד מעט תקבל גם את הפרטים על העניין הזה, אבל מיימבו שרוע בקו 16 מטרים של מכבי תל אביב שיוצאת להתקפה משלה. הפועל מנסה לעצור את המשחק, אולי אפילו בעבירה. מכבי מתנהלת במסירות, לא עוצרת את המשחק, הקהל דוחף אותה קדימה.
14: לא עוצרים את המשחק, מכבי, תראה.
15: וכל הספסל של הפועל באוויר, השופט אומר, השופט הרביעי אומר להם לספסל, ועכשיו הבוז הגדול, זו פגיעת ראש, ואומרים למה לא עוצרים את המשחק בפגיעת ראש. זו הטענה. השופט האמת אמור צריך לעצור משחק, אין לו שיקול דעת אם זו פגיעת ראש של מיימבו.
14: זה נראה כמו, לא, עכשיו הוא בסדר, מה שזה נראה, אבל מכבי הוא צריכים לעצור את המשחק, בוא. אתה רואה, אתה רואה אותו שרוע שם על הרחבת ה-16 שלהם.
15: בכל אופן, הוא מתאושש כאן, מרים אותו מליקה ככה שעורר מנגד. דקה 17, 0-0, אנחנו מזכירים לכם שהיו פה איזה 6 דקות עצירה בגלל האבוקה בהתחלה, אז יהיו כאן לפחות 7 דקות תוספת זמן. כך שהלילה עוד צעיר, הרבה אמוציות, הרבה מתח, בין שני המועדונים הללו תמיד, בוודאי ששתי הקבוצות האלה רצות בצמרת, ואפשר לומר בפעם הלאה מתחרות על האליפות, למרות שאנחנו רק במחזור הרביעי.
14: כן, אתה יכול להגיד את זה כי הם נראות טוב, אתה מבין, אתה יכול כבר, אתה רואה דברים שמראים שהם חזקים לעונה, הם באו חזקים לעונה הזאת, כן עוד מוקדם, אבל אפשר כבר לראות שהם משחקים כדורגל נפלא.
15: אגב, להפועל יש עוד שחקן רכש, יניק לרנדל, המגן השמאלי, שעדיין לא קשיר כדי לשחק, אז הוא לא בסגל, אבל הוא כבר גרה את שאן דה סילבה הפורטוגלי מהסגל, כי יש מספר זרים מוגבל כמובן, 8 זרים, ולכן שאן דה סילבה כבר לא בסגל של הפועל תל אביב, ומהעבר האחר ללינדל עוד לא קשיר, אז בהמשך נראה אותו במשחקים הבאים. דקה 18, 0-0, כדור של מכבי תל אביב בחלק המגרש של הפועל. משמאל, זה נועם בן ארוש, מספר 22, התחיל את העונה כמגן ימני. עכשיו הוא מגן שמאלי אחרי שרוי רביב עבר לאלצ'ה. בינתיים סיבוב גדול של קניקובסקי, גם האוויר נהדר. משמאל לימין. עכשיו דוד במהלך מוכר, מנסה להגביה לרחבה. זה פוגע ברגל של הפועל תל אביב ומרחיק את זה עוד קצת בועטנג הגנאי. משתלטת שוב מכבי, רש לומו גבוה מאוד, נותן שוב לדוד על הרגל, דוד שגדל ושיחק בפועל תל אביב גם. עכשיו הגבעת הכדור באמצעות המגן הימני, טרבינר לא הייתה מספיק טובה, מכבי שוב משתלטת, הכל בחלק המגרש של הפועל תל אביב, דקה 19:00.
14: כן, רואים את מכבי משתלטת על העניינים עכשיו.
15: רש לומו משחק גבוה, ממש כמו קשר נוסף, נותן לברלה. ברלה מצרפת בן ארוש, שהולך להגביע כדור לרחבה, מצב טוב, נגיחה של סוקלר, עוד נגיחה של פרץ, פנימה! 1-0 מכבי תל אביב! הצלה גדולה של צור מהנגיחה של סוקלר, אבל אז מגיע ממש משני מטרים, דור פרץ ונוגח פנימה! למכבי תל אביב, הגבה המצוינת של בן ארוש משמאל מייצרת את המהלך הנהדר הזה.
14: איזה יופי של התקפה של מכבי תל אביב, ומי אם לא דור פרץ להיות שם במקום הנכון, בזמן הנכון. 1-0 מכבי תל אביב עם יופי של מהלך, ראינו את סוקלר גם נכנס כמו חלוץ גדול לקורה הקרובה, הצירה גדולה של אסף צור, אבל דור פרץ יצא להיות שם.
15: אסף צור זינק נגד הכיוון התנועה ועצר את הנגיחה הנהדרת של סוקר שלחה ימינה, אבל אז דור פרץ הסתער וחובש בדקה 19 את ה-1-0 של מכבי תל אביב. פשוט עבודה פנטסטית של גם החלוץ וגם השחקן שמצטרף מעבר. זהו דור פרץ, שער שביעי שלו כבר העונה, הוא כבש בכל אחד מן המשחקים, פשוט מדהים.
14: פשוט מדהים השחקן הזה, ממש מכונה. ולחשוב שאתה יודע, דיברו על זה, קשר, חלוץ, הוא הכל, הוא גם קשר, גם חלוץ, מה שאתה רוצה, ירצה, הוא שם, אבל איזה יופי פעולה של נועם בן ארוש, שגם במשחק האחרון היה מצוין כמגן שמאל, בוא לא נשכח, מחליף את רוי רביבו בעמדה הזאת, ועושה אותה כרגע בעבודה מצוינת, גם היה חלק מהשאר.
15: אם כך, זה 1-0 לצהובים. כשאנחנו עכשיו בדקה ה-20, זו הייתה התקפה הראשונה האמיתית של מכבי תל אביב, אגב, יש אבוקה שנדלקת ביציע של מכבי עכשיו, שאחת שחוגגת את השער הזה של דור פרץ. דור פרץ בעונה שעברה 19 שערים מלך השערים, הוא בקצב של לשבור את זה בלי ספק בכלל. מחזור רביעי יש לו כבר 7, מדהים.
14: מדהים, מדהים, מדהים. כל מילה מיותרת על השחקן הזה.
15: טוב, אין לנו ספק שהוא צריך לשחק בהרכב הנבחרת גם, נכון?
14: חייב להיות בהרכב הנבחרת. דור פרץ זה מבחינתי מניה בטוחה.
15: הנה הקרוז שי סידי נותן את הסטנדינג אוביישן יחד עם הקהל לדור פרץ, הקפטן של מכבי תל אביב, שמעלה אותה ל-1-0 בדרבי הזה.
14: אתה יודע שתמיד אפשר לסמוך עליו, אתה יודע שתמיד הוא יהיה שם כשצריך, וגול ראשון של הפועל תל אביב סופג את העונה, ועוד בדרבי כרגע, אבל המשחק עוד פתוח.
15: זה היה נגד מהלך המשחק, אם תסתכל, יותר שלטה בשדה הפועל, ואז מכבי ממש בהתקפה הראשונה, בענת כדור מעולה, ושוב, נועם בן ארוש, מחמאות לבחור הצעיר שמשחק באגף שמאל, כאילו לא היה שם רביבו מעולם עם ההגבעה הזאת, עם ההגבעה לראש של סוקלר, גם החלוץ נגח טוב, וההצלה של אסף צור, אי אפשר לבוא אליו בטענות, זה היה נגד כיוון התנועה.
14: קשה לבוא אליו בטענות, אבל יופי של התקפה של מכבי תל אביב. עוד התחילה גם עם גבי קניקובסקי, כמה הוא חשוב השחקן הזה, ששינה צד בצורה נפלאה, והעביר את כל כובד המשחק לצד שני, ואז כמובן מכבי תל אביב עשתה התקפה נהדרת.
15: הקהל של מכבי בטירוף, הקהל של הפועל עדיין ממשיך לעודד עם הדגלים שלו, כרגע הקבוצה שלו בפיגור. במשחק הביתי הזה של מכבי תל אביב היא מובילה, כאשר ליידנר עכשיו שועט לכדור, מנסה להציל אותו, מנסה לעבור גם את המגן, ומבצע עבירת תוקף. כך אומר השופט פוקסמן, שיש לו קו ישיר למהלך הזה. דקה 22-1-0 מכבי.
14: אבניר עכשיו הרים את כל הקהל.
15: זה דרך כלל מתחבב על הקהל העניין הזה.
14: כן, אבל גם נראית ליידנר כל הזמן מנסה לפרוץ שם על האגף, על קוקין ייכנס יותר לאמצע.
15: תשמע, דיברנו על ליינדל, אז ליינדל יודע שיש לו תחרות בכנף השמאלית, ברגע שהשחקן הזר החדש ייכנס לעניינים, כל משחק זה משחק מבחן עבורו.
14: כן, כל משחק זה משחק מבחן, אבל דווקא זה יכול להוציא ממנו טוב, ברגע שיש לך תחרות ואתה יודע...
15: זה, אני רוצה שאותך, זה קלישה של כדורגלנים, זה טוב שלי תחרות או שזה עוד גם מבחן כחלוץ הוציא ממך טוב?
14: אתה לא אוהב את זה בזה שלך, אבל באינסטינקט שלך זה מוציא ממך, אתה אומר, רגע, הביאו לי תחרות, אני אראה שאני יותר טוב, אני אראה שאני יכול לסמוך על עצמי, אני אראה למאמן שהוא יכול לסמוך עליי. אז אתה לא אוהב את זה, אבל אתה צריך לקבל את זה, ואז זה גם יכול להוציא ממך דברים טובים. ואנחנו רואים שזה מליידנר, זה מוציא דברים טובים כרגע.
15: בטיים טוריאל עושה דברים טובים באגף ימין, עובר נהדר שם באגף הימני, מיישר למרכז, כדור שמגיע לבואטנג, אבל הוא לא מצליח להשתלט אליו על קו 16 מטרים, ומכבי תל אביב מחלצת אל אזור קניקובסקי, מספר 16 של מכבי תל אביב, הגיע מפרנץ ורוש, חתם לארבע שנים, חזר הביתה, כבר בפעם השלישית הוא במכבי תל אביב, זו קדנציה שלישית שלו, מעיף את הכדור קדימה, רז שלמה, מרחיק את הסכנה, ובינתיים קוקו עם היד מכשיל את ורלה ממש ליד השופט, נותן לו יד בפנים.
14: נותן יד בפנים.
15: תראה, לא מכוון, אבל עבירה.
14: עבירה, עבירה. חד משמעית עבירה.
15: השחקן מכף ורדה, שרוע על הקרקע, מספר 29, אליו ורלה, שהיה מצטיין גם לטעמי, גם לטעמך, וגם לטעמו של משדר הטלוויזיה שבחר בו בסוף. כשחקן המצטיין עם שער ובישול במשחק מול באר שבע.
14: ורלה היה בכל מקום במגרש במשחק האחרון נגד באר שבע, אז זה שבאר שבע גם נתנו לו את השטחים. והפעם יהיה לו מצ'אפ יותר מעניין נגד קוקו, שהוא לא פרייר, אבל גם הוא התחיל, גם הוא היה חלק מהמהלך של השער. וכשוורלה טוב, אז מכבי תל אביב בכלל נראה טוב.
15: אנחנו בדקה 24, מכבי תל אביב מובילה 1-0 משערו של דור פרץ בדקה 19, בנגיחה מקרוב. התעופף ונגח פנימה. בכל מקרה, אנחנו עם התקפה של מכבי תל אביב. עכשיו שמתנהלת. טוב, מה צריכה לעשות הפועל? להמשיך אותו דבר בין או שמבחינתה...
14: קודם כל אנחנו רואים שהיא ממשיכה אותו דבר, ואנחנו רואים שמניעה יפה את הכדור, ויש לנו את השחקנים הטובים והיצירתיים.
15: בוא נגיד, זה מוקדם מדי לשנות את תווית המשחק, אתה אומר. אבל מכבי, יש לה הרבה שטח עכשיו במרכז השדה. סיסוקו יוצא. קדימה, דקה 25. 1-0 מכבי, התקפה שלה. עכשיו מגיע דוד מימין. מטה לשמאל, מגביע למרכז הרחבה, החכה פעם אחת. האוסו מאבד קרום וידי לרחבה שלו, לא משחקים שם דריבל. בטח זה מה שיגיד לו אליניב ברדה בהמשך, אבל הכדור שוב אצל מכבי תל אביב, אצל בן ארוש. פתח את המשחק טוב, נותן לברלה, נותן לו את החפיפה גם, ורלה מנסה לנער מעליו את קוקו, ששום מושך אותו הפעם, זה כבר צריך להיות עוד מעט צהוב, כי הנה, השופט פוקסמן אומר לו.
14: אבל קוקו יודע, שחקן אגרסיבי, הוא יודע שהוא צריך להיות קרוב לברלה, ולא לתת לו את המרווח הזה, כמו שבבאר שבע נתנו.
15: בואו נתן לכם בינתיים עדכון לגבי מה שקורה במשחקים הנוספים, אז... מחצית בנתניה, מכבי חיפה ביתרון 1-0 מאותו שער של איתן אזולאי, גם קריית שמונה בעשרה שחקנים מהמחצית הראשונה. הפועל רמת גן עדיין 2-0 על מכבי נתניה, דקה 65 בערך, כך גם הפועל חיפה ביתרון 3-1 על בני סכנין בסמי עופר. הכל במחזור הרביעי, כעת מכבי תל אביב שוב, השתלטה לגמרי על מרכז השדה בן.
14: השתלטה כי עכשיו הפועל תל אביב לוחצת פחות טוב, גם אם נסה ללחוץ גבוה, הם לוחצים פחות טוב, רואים שסיסוקו יותר מדי חופשי, והם יצטרכו לשמור עליו. הכדור... הוא זה שמנהל להם את המשחק מאחור.
15: הכדור עכשיו אצל מוחמד עלי קמרה, בלם הימני, נותן את הכדור למגן, המי טאבנר. בא לעזור בניהול המשחק קניקובסקי, זז על כל המגרש קניקובסקי, הוא הנווט מאחור, אבל הוא צריך לקבל את הכדורים מהר יותר, כאשר הכדור עכשיו הולך דווקא לברלה, מבן ארוש. בן ארוש עם פס קדימה לסוקלר, שבא עד כמה חצית המגרש, מתקל אותו מיימבו גבוה וגורם לו לאיבוד כדור. שוב מיימבו, מחזיר אחורה, לשוער שלו צור, פרץ לוחץ על צור, שלא מסתכן ומעיף את הכדור לאזור כמה חצית המגרש, עוצר את זה על החזה יפה כמרה, נותן לברלה. עכשיו הרבה שחקנים של מכבי תל אביב קדימה, וברלה יוצא לטיול מול קוקו, שצריך להיזהר להחשיד אותו, כי הוא עשה את זה כבר פעמיים, והכדור יוצא החוצה בתיקול של קוקו, כדור ליד דגל הקרן השמאלי, כדור חוץ של מכבי תל אביב.
14: קוקו עומד בינתיים איתו די יפה, אנחנו רואים שטוריאל גם מבצע דאבל, עוזר לו מאוד לקוקו, כל הזמן חוזר אחורה, בכלל שני הכנפיים הם מאוד מחויבים, גם אל קוקין, אתה רואה שמבחינה הגנתית עומד מאוד יפה.
15: בינתיים כמעט איבוד כדור של טווניר, אבל הוא צריך לדחוף את הכדור הזה, וזה הגיע עכשיו לדור פרץ שחוזר אחורה שוב לנהל את המשחק. הכדור אצל קמרה, על קו מחצית המגרש, משמאל מקבל את הכדור, רד שלמה, נע קדימה, יש לו את האוסו עליו, אז הוא נותן שמאלה לבן ארוש, עוד שמאלה לברלה. זה בחלק המגרש של הפועל תל אביב, ורלה מנסה את הדאבל פס עם סוקלר, המסירה של סוקלר לא הייתה מספיק טובה, והכדור מגיע לטוריאל, גם הוא מאבד, אבל מקבל בחזרה את הכדור אליו, קצת פקק שם, וטוריאל מצליח לצאת בינו עד קרייב, כמעט לא אמרנו את השם קרייב, הבולגרי מספר 8 במרכז השדה, לא נוגע מספיק בכדור מבחינת הפועל תל אביב.
14: וקרייב מאוד דומיננטי בהנעת הכדור של הפועל תל אביב, צריך ליצור יתרון מספרי, צריך להניע את כל הדבר הזה, מאוד חכם במשחק שלו, אז הוא צריך להיכנס למשחק כדי שהפועל תל אביב תייצר יותר דברים.
15: זו הדקה 28, 1-0 מכבי, מהשער של דור פרץ, הנגיחה מקרוב אחרי ההצלה של אסף צור, במהלך התקפי המצוין של הצהובים. האדומים לבנים עכשיו נעים משמאל. צ'יקו מקבל בחלק המגרש של מכבי, נותן עוד שמאלה לליידנר, מקבל מעל קוקין את הסיוע, מחזיר אחורה שוב לצ'יקו. כל השחקנים בחלק המגרש של מכבי תל אביב, מקבל את הכדור קרייב, מחליף מרכז המגרש ימינה לטוריאל. טוריאל עושה הטעיה גדולה על בן ארוש, נותן עכשיו לאוסו על קו 16 מטרים, קצת בורח לו הכדור, עכשיו הוא כבר מחוסה עם שני שחקנים, מחזיר אחורה לפלקאו. קוקו, כל השחקנים של הפועל 40 מטר מעל לפחות, גג מהשער של מכבי. הכדור עכשיו ברחבה, הולך לאוסו, מנסה ליישר כדור בנגיעה אחת ומוציא כדור קרן מימין אחרי נגיעה של בן ארוש.
14: כן, אנחנו רואים פה התקפה טובה של הפועל תל אביב, אחד על אחד טוב של טוריאל על נועם בן ארוש, שהוא יצטרך לעשות את זה יותר, כי יש לו יתרון גם מבחינה של מהירות, זריזות, על נועם בן ארוש מבחינה הגנתית. זה גם לא המקום הטבעי של נועם בן ארוש, אז יש לראות איך זה יצטער, אבל הפועל תל אביב בהתקפה טובה.
15: דקה 29, 1-0 מכבי תל אביב, קרן ראשונה מימין להפועל, כדור קצר של האוסו, טוריאל, עכשיו נותן את הכדור מחוץ לרחבה, זה היה ניסיון תרגיל לביתה מחוץ לרחבה של הקוקין, היה מחוסה ולא הצליח, מחזיר לאוסו באגף הימני, מגביה כדור משייד לרחבה, מסוכן, מרחיק אותו כמרה לקרן מהצד האחר, קרן משמאל הפעם, כאשר השחקנים של מכבי טוענים לעמדת נבדל, והשופט שואל להם, או שהייתה נגיעה אחרונה דווקא של שחקן הפועל, והשופט מחליף את הכיוון. בכל מקרה זה כדור צהוב.
14: לקח לו זמן, אבל גם להרים את הדגל.
15: נכון.
14: בסופו של דבר אופסייד.
15: דקה 30, 1-0 מכבי תל אביב, כדור שלה. השוער על קו 16 מטרים, על קו 5 מטרים, סליחה, הוא מליקה. מנסה בכדור ארוך, ומגיע רק עד ברדה, המאמן מנגד, לאזור הטכני שלו, וזה כדור חוץ להפועל תל אביב, כבר מוציאה אותו.
14: ספר לו שכבר ברדה לא משחק עדיין, אבל זהו.
15: נכון. גם הוא היה תחרות שלך בחלק מהזמן הימני.
14: כל אלה שהיו תחרות שלי בסוף מאמנים. מבין מה קורה?
15: הכדור עכשיו אצל האוסו. מימין, הולך לדריבל, עובר נהדר, פעם אחת. אין לו גם קרן, כי סיסוקו עוזר עד החוץ, כדור חוץ ממש צמוד לדגל הקרן הימני, סיסוקו בא לסייע לבן ארוש שקשה לו מן הסתם מול האוסו. אוסו נע, צזיתי, השחקן הגנאי נמוך הקומה הזה, שחקן טכני מעולה.
14: קשה לו עם האוסו ויהיה לו קשה, וגם אנחנו רואים קצת עם מול טוריאל. זה מבחן עבור נועם בן ארוש מבחינה הגנתית, אנחנו יודעים, יש לו יתרונות, כמובן גם הגנתית והתקפית, אבל קשה, וגם אנחנו רואים קצת עם מול טוריאל. זה מבחן עבור נועם בן ארוש מבחינה הגנתית.

0: בולגריה באליפות אירופה, אז תכף נתקן אתכם גם מה היה שם. כבר על הדרך, אם דברים על כדורף. בכל מקרה, הכדור בטעם בהתקפה של הפועל תל אביב. ניסיון מעבר של הפועל מגיע לבואטנג. בואטנג 20 מטר מהשאר, מניף את הרגל הימנית. הכדור פוגע ברגל של מכבי תל אביב, עולה למעלה ונוחת בידיים של אופק מליקה.
1: כן, ניסה לבעוט, היה שם כבר שחקן עליו, קשה מאוד לייצר בעיטה בצורה טובה ככה, אבל לפחות הוא מנסה, בואטנג.
0: כדור מאחור אצל מכבי תל אביב, דקה 32. היא מובילה 1-0 מהשאר של דור פרץ. בדקה 19, למעשה ההזדמנות היחידה של מכבי עד עכשיו, היא שער עבור הצהובים.
1: כן, מכבי תל אביב.
0: אגב, כרגע יש הפתעה, זה עוד לא נגמר. וואה, אני ממש בעיתוי טוב. אוטוטו, אולי יש 2-2 במערכות בין בולגריה לישראל, באליפות אירופה בכדורעף. וזה המערכה החמישית מכריעה, זה מאוד מפתיע, בולגריה חזקה, מארחת. אם ישראל מנצחת אותה, היא כרגע מובילה 2-1 במערכות. כן, היא מובילה או בולגריה מובילה? תכף נתעדכן. בכל מקרה...
1: תכף נתעדכן אותנו, אנחנו רוצים שאתה יודע, בכל תחום נהיה טובים.
0: לא, זה בולגריה 2-1 במערכות, ואם היא מנצחת במערכה הזאת, היא מנצחת 3-1, גם לקחת מערכה לבולגרים זה מפתיע. בואו נחזור לכדורגל, כדור רוחב עכשיו למרכז הרחבה של הפועל תל אביב, וכמעט כמעט, זה עובר את מיימבו וסוקלר, ערב שם לכדור מקו 5 מטרים, אבל מיימבו ירד לכדור והציל. בעוד אני מתעסק עם הנבחרת של ישראל בכדורעף, הפועל תל אביב רצה עכשיו למתפרצת. הנה מצב שהולך קצת איתי עם בואטנג, טועה במסירה שלו, מעט את ההתקפה הזאת, אבל בעיטה חזקה הולכת לרשת, טוריאל בשמאל פנימה! איזה שער של טוריאל, זה 1-1 בדקה 33! איזה גול אדום! טוריאל, למרות שקיבל כדור לא מספיק טוב מבואטנג, מניף את הרגל מאזור 16 מטרים לקורה הקרובה, רגל שמאל לצד ימין, ומכניע את מליקה 1-1 בדרבי.
1: ואלי קמרה עכשיו מתלונן על השופט שיש פה עבירה עם בואטנג, אבל בואטנג נכנס בצורה טובה עם הכתף, לא חושב שהיה פה עבירה, ויש פה התקפה מתפרצת של הפועל. בואטנג עוד הביא פחות טוב, נכון? אמרת נכון, טוריאל, אבל טוריאל עם רגל שמאל לפינה הקרובה שלו. איזה רגל ואיזה שער, ויש לנו משחק.
0: שער אדיר של טוריאל, שער ראשון בליגה. האיש הזה שהמלך שערי הפועל תל אביב בעונה שעברה, והגיע עד נבחרת ישראל, אפרופו נבחרות, אז מוכיח שוב מה יש לו ברגליים. רצה לצאת לחול, אבל כל עוד הוא כאן, הוא נותן תפוקה. שער אדיר.
1: איזה שער, וכשהוא בכושר, הוא שחקן אולי הכי טוב בליגה, ליאן, תקשיב לי. והוא צריך לבוא ולתת יותר ולהראות את זה יותר, כי יש לו את הכישרון, יש לו את הדריבל, את האחד על אחד ואת הבעיטה כמו שהוא עשה פה עכשיו. אבל אוי, אוי, אוי, אלי קמרה, איזה טעות.
0: קמרה טעה, השאיר את כל המגרש פתוח לבואטנג, שעשה הכל לאט. האמת, באמת עשה לא מספיק מהיר וחד, אבל מזל שיש לו את טוריאל, שיכול להניף את הרגל מחוץ לרחבה ולכבוש.
1: מזל שזה הגיע לטוריאל, בדיוק, דווקא במקום לא נוח, הוציא
0: בומבה. צצה. הכדור עכשיו של הפועל תל אביב שוב ניסית על גלי ההתלהבות והקהל שלה, גם אבוקה נוספת נדלקת ביציע האדום, כאשר הדורמים חוגגים שער שוויון. דקה 19 דור פרץ נוגח מקרוב, דקה 33 מפציץ את השער סתיו טוריאל של הפועל תל אביב. בינתיים מנתקן, אליפות אירופה, ישראל מפסידה 3-1 לבולגריה. יש עוד צ'אנס, אם מנצחים את צפון מקדוניה במשחק האחרון בבית, אז מעפילים לשמינית הגמר, כי ניצחנו את פורטוגל, אז אפשר להפיל לשמינית. הנה, קיבלת שיעור בכדורעף, בן.
1: איך אתה בכדורעף?
0: חלש מאוד. אבל ראיתי את הנבחרת בסוף השבוע ובחג, אחלה נבחרת, והנה הם התגרו אפילו את בולגריה.
1: יפה.
0: היה לנו הרבה מדליות, אתה יודע, בחג, הרבה הישגים ספורטיביים בכל מיני ענפים. אלופת עולם בגלישת רוח, תמר שטיינברג, שרון קנטר, סגנית האלופה האולימפית עם מדליית כסף באליפות עולם.
1: הרבה גאווה.
0: גם בג'ודו, רז הרשקו, יצחק אשפיז, מדליות זהב, קרן פרימו, מדליית ארד. בקיצור, חגיגות. כדור לתוך הרחבה, שוב מחפשים שם את דור פרץ, הכדור נעדף לסוקלר, זה מאתגר, והולך פנימה עם דוידה! דוידה כובש 2-1 משום מקום! מכבי תל אביב חוזרת, דוידה הולך להקניט את הקהל של הפועל ומדליק פה את המגרש, ועכשיו יש בלגן על המגרש.
1: יש פה מלגן בין השחקנים.
0: כי דוידה הלך לחגוג מול הקהל של הפועל.
1: וטוריאל אוהב את זה, אז הוא רץ אליו.

0: עכשיו משינה מרעימה בקולה כי זה 2-1 למכבי תל אביב. המון מאבטחים מתחת ליציעים 4-5 למנוע שם התלקחות נוספת, ירידה של אוהדים למגרש. פעם ירד משם כבר רואה, אתה זוכר? את אותו עד שירד והקה את ערן זהבי.
1: היה בלגן, אבל דוד לא היה צריך לעשות את זה.
2: הוא צריך לקבל כרטיס צהוב.
1: כבשת שער, תהנה מזה, תחגוג, לא מול הקהל, לא מול היריבה. אבל אנחנו רואים פה טעות, הוא ניצל טעות קשה פה של ליידנר, שכנראה, אם ניצל לא ליידנר, צריך לראות את זה שוב, שהוא לא ראה שהוא מגיע מאחוריו, ואושר דוד הכבש ברגל ימין.
0: מקרוב לרשת הגבוהה השמאלית העליונה, הכדור הגיע אליו די במקרה, בוא נאמר את האמת.
1: הוא הגיע גם במקרה, אנחנו רואים שם, ראינו שם טעויות בהגנה של הפועל, שאנחנו לא רגילים לראות.
0: אבל בשורה התחתונה היא זו שמעניינת. אושר דוידה, בוא נראה אם הוא גם רואה את הכרטיס הצהוב על המהלך הזה ועל ההתגרות המיותרת. קבע שער נהדר, היה צריך להסתפק בזה, אבל כנראה הכללות מהיציאה של הפועל, מה שיקרא, הציפו אותו, והוא שחקן, הזכרנו שהיה בהפועל תל אביב. עדיין בודקים עניינים בבר, אז תכף נראה על מה מדובר בדיוק. אבל כרגע לוח התוצאות מראה 2-1. למכבי תל אביב על הפועל תל אביב, חזרה מהר מכבי מהשוויון של הפועל.
1: כן, הוא מוציא צהוב גם כנראה לטוריאל וגם לאושר דוידה.
0: שניהם מקבלים צהוב. השער של דוידה הופקה בדקה 36, אנחנו כעת בדקה 37 עם צהובים לשניהם. השער הוא שער מאושר. אושר דוידה מעלה את קבוצתו ליתרון 2-1.
1: אז בכלל, התקפת מכבי תל אביב בכושר נפלא במשחקים האחרונים. דור פרץ, ברלה, סוקלר וגם אושר דוידה. כולם כובשים, כולם מבשלים וכולם מעורבים. ואושר דוידה ניצל פה טעות קשה של הפועל תל אביב. טעות לא אופיינית.
0: הכדור הוא כדור של מכבי תל אביב עכשיו. אם כך שני מוצבים, גם דוידה וגם טוריאל, בינתיים במרכז השדה קניקובסקי סוחט עבירה במרכז המגרש.
1: מדהים, גבי קניקובסקי, איך הוא עובר את השחקנים בקישור, עם זריזות, עם שינוי כיוון.
0: הקרוץ קורא בשמו של אושר דוידה. כובש שער, היתרון שער שני שלו, עונה בליגה, יש לו גם בישול אחד. דוידה גם, הזכרנו בפתיח, בחושר נהדר. אז כמה החזיק מעמד השער של...
1: לא הרבה, לא הרבה.
0: כלום, ממש 3 דקות. 3 דקות אחר כך כבר כובש את מכבי תל אביב, שוב רצה קדימה. שוב דוידה. פנוי לגמרי סוקלר במרכז, אם יראה אותו דוידה בזמן. דוידה עכשיו מגביה לצד הנגדי לברלה, זה יורד על הרגל של קניקובסקי. סיסוקו מפציץ. הפועל חסרת אונים כרגע, כי מכבי מסתערת על השער שלה. כמה רע! בקורה! מ-35 מטר ברגל ימין פוגש את הקורה השמאלית, ההתקפה של מכבי נמשכת. דקה 39, מכבי בבליץ על השער של הפועל עם יתרון 2-1. שוב מקבל את הכדור, שחקן הגנה, זהו קמרה שהפציץ בנגיעה, איזו יכולת טכנית, איזו בעיטה יצאה לו, בחצי גובה.
1: איזו בעיטה יצאה לאלי קמרה, יכל כאילו לכפר על מה, על הטעות שלו.
0: אני לא יודע אם נגע שם צור בכדור או זה ישר לקורה, אבל בעיטה אדירה.
1: איפה הגנת הפועל תל אביב? איפה צד שמאל של הפועל תל אביב? שראינו פעם אחר פעם, אנחנו רואים שם את הפריצות משם.
0: הפועל צריכה להירגע, היא כרגע בפניקה. עכשיו זה אולי יעזור לה שסוקלר מכשיל את שחקן ההגנה, ומיד המשחק יחודש, והחליט לקח קצת אוויר.
1: כן, מה שקורה זה הגנת הפועל תל אביב, לא רק שהיא לא באמת דבר, אנחנו רואים את ליינר ואת צ'יקו באזור של צד שמאל של הפועל תל אביב, לא מתואמים, משאירים שם הרבה חורים.
0: אגב, סוקלר רושם לעצמו בישול במהלך הקודם של השער של דוידה. זה איכשהו הגיע דרכו לדוידה, או שוב, לא, הכל די במקרה, אבל בסוף...
1: וגם הוא היה חלק בגול הראשון.
0: נכון, נכון.
1: שספסור עשה לו.
0: הוא נגח לשער, כן. כן. את הריבאונד נגח פנימה דור פרץ. אז דקה 19, דור פרץ 1-0 מכבי תל אביב, דקה 33, ישבה טוריאל בביתה אדירה בשמאל, ובדקה 36 כרגע דוידה מעלה את מכבי תל אביב ליתרון, והפועל רץ עכשיו בניסיון שלה, להשוות שוב במהירות. הכדור מאחור. אצל פלקאו עכשיו מחזיר לתוך עיגול האמצע למיימבו. אז הפועל שלא ספגה עד הערב הזה כבר עם שני שערים ברשת של אסף צור. הכדור מגיע לטוריאל, כובש שער השוויון, מספר 11 על גבו, נותן לאוסו, יכול להגביה ברגל שמאל, מטעה, מנסה לחדור לרחבה עם דריבל, עושה זאת במהירות, יוצאת מן הכלל, רגל ימין, קרוב מדי לשוער שקולט את זה מליקה והאוסו נכנס בשלטי הפרסומת עם הרגל וקצת כואב לו עכשיו.
1: גם נפצע שם קצת, אבל מהלך מצוין.
0: כן, הוא נשאר שרוע מחוץ לגבולות המגרש, הוא התאושש.
1: הוא התאושש, אבל מהלך מצוין עוד פעם של אחד אל אחד על נועם בן ארוש, ואז הוא עובר עם המהירות. אחד, אנחנו רואים פה משחק טוב, משחק כדורגל טוב של הרבה מצבים. אם אני חשבתי שזה יהיה, אתה יודע, אולי זה החודו של גול, של 1-0 כזה קטן, אנחנו רואים פה בינתיים 2-1, יופי של, של מהלכי התקפה של שני הקבוצות.
0: שתי הקבוצות מראות פה התלהבות גדולה כאלה דרבי, מכבי יותר מדויקת, יותר איכותית בינתיים, מיימבו תופס את סוקלר בכמה חצית המגרש, אבל השופט אומר תפיסה לגיטימית, כן? בגבול הלגיטימית.
1: כן, וקשה עם מיימבו, מיימבו שהוא שם את הגוף על סוקלר, אנחנו רואים שסוקלר מתקשה.
0: ועדיין סוקלר נכנס לעניינים, היו הרבה ספקות לגביו, דיברו שמכבי מחפשת עוד חלוץ.
1: הוא נכנס מאוד לעניינים.
0: אגב, היא מחפשת עוד חלוץ, אבל בינתיים הפועל מחפשת שוויון. על קוקין רץ קדימה, כבר 25 מטר מהשאר, נכנס עכשיו לרחבה, אבל נדף חוצה ממנה על ידי קמרה שרודף אחריו. קוקין מבטא את עצמו מהפחד של קמרה, מוציא את הכדור החוצה.
1: הוא נבהל ממנו שהוא
0: הצל של קמרה הביל אותו.
1: הצל של קמרה הציל את הקוקין, לא, הקוקין קטן חמוד כזה, על קמרה מאחוריו.
0: כמו בריון,
1: על קוקין הוא יותר שחקן של תנועות גוף, יותר של זריזות, אבל של אחד על אחד על מהירות כבר יותר קשה לו.
0: על כל פנים, הכדור אצל מכבי תל אביב. כדור חוץ יצא לדרך מימין, אנחנו בדקה 43, נכנסו אליה זה עתיים, 2-1 מכבי תל אביב. אז קראנו את סוקלר ואת זה שמחפשים עוד חלוץ, מדמון הוא המחליף שלו, והם מחפשים בשוק הישראלי, חשבו על מלמד, חשבו על טורג'מן מהפועל חיפה. בסוף מה נשאר? רק היום אחר לעשות את זה, לא? חלון העברות.
1: נשאר לך יומיים, אז עדיין, אני אופתע אם יהיה איזה שינוי ביומיים האחרונים, ראינו שטורג'מן יישאר בהפועל חיפה, אולי מלמד שזה גם...
0: לא נראה לי, מכבי חיפה הוציאה הודעת נשאר.
1: יש לך את מדבון, יש לך אולי את בן סימון, אתה יודע שהוא גם יכול לשחק חלוץ וגם כנף, שחקן צעיר ומוכשר, אתה יכול לשים אותו גם כחלוץ שלושי, למה לא? למה לא לתת לו? אם הוא שחקן טוב, שחקן שמהיר, אז למה לא?
0: הכדור עכשיו אצל מכבי תל אביב. נא למליקה. מליקה, השוער, תחת הלחץ של אוסו, נותן את הכדור לאלי קמרה, שיש לו בינתיים משחק טוב מאוד, גם טיווח את השער פעם אחת בביתה אדירה.
1: חוץ מהטעות עם בוטינג.
0: נכון, אתה יודע מה, אז אני מוריד לו שלוש נקודות. ובסוף הוא בלם, הוא צריך למנוע את המצבים.
1: ובסוף הם בסוף של השבוע חמישה שערים גם סופגים, מכבי תל אביב העונה.
0: הכדור עכשיו אצל ורלה, בכנף השמאלית, לוקח את קוקולו טיולק, בא נהדרת של ורלה מצד לצד, יורד על הראש של דוידה, לרגל של סוקלר, ברשת! ברשת! 3-1, מכבי תל אביב! עוד מהלך שמגיע משמאל עם ורלה, בהגבה נהדרת, תוך כדי תנועה מצד לצד. דוידה לא התפתה לנגוח לשער, הוא נגח לתוך הרגל של סוקלר, שמקרוב נוגע לרשת הגבוהה. 3-1, מכבי.
1: ראינו את אותו פעולה, אבל עוד פעם ליאן, איפה הגנת הפועל תל אביב מצד שמאל? אושר דוידה לבד, לבד, לבד, נוגח בחופשיות על חברת ה-16, נוגח לכיוון סוקלר, וסוקלר כמו חלוץ גדול, יודע איפה להיות, ומעורב בכל שלושת השערים, אבל הגנת הפועל תל אביב, אני לא זוכר את הפועל תל אביב העונה, לא רק העונה, לא ראינו אותה ככה, בינתיים כובשים נגד שלושה שערים, ויכול להיות שהיה זאת נטויה.
0: סוקלר בשער שלישי שלו העונה, הוא לוצא, לא צמד מול באר שבע, עכשיו הוא כובש שער שלישי, כאשר הפועל תל אביב נראית עובדת עצות בינתיים בחוליית ההגנה שלה, והחלוץ הסלובני לוהט מקרוב, הוא נמצא כל הזמן במקומות הנכונים.
1: שים לב מי מעורב אותם.
0: דקה 44 זה השער השלישי.
1: גם ורלה, גם דוידה וסוקלר. חוליית ההתקפה של מכבי תל אביב מצוינת. בכלל, מכבי תל אביב נראית טוב. אתה רואה שהיא נראית עם הרבה ביטחון, משחק את כדורגל שוטף. הפועל תל אביב, מבחינה הגנתית, לא קיימת מבחינתי.
0: הקהל של מכבי בטירוף, הקהל של הפועל קצת בהלם.
1: בודקים עדיין, יכול להיות עבירה שם.
0: עבירה בתוך הרחבה של סוקלר?
1: בתוך הרחבה.
0: השופט עם היד על האוזן, יכול להיות שזה עוד יבוטל. קפטן של הפועל מיימבו נצמד לשופט, גם שחקנים אחרים אגב, אבל עכשיו שני הקפטנים, גם דור פרץ וגם מיימבו צמודים לפוקסמן. 8 דקות תוספת זמן, זה מה שיהיה לנו כאן. השופט נקרא לבר, זה אומר שצוות הבר חושב שהייתה כאן בעייתיות בשער. אנחנו נעשה גם להבין מה הסיפור פה מבחינת פסילת השער.
1: כן, אז ראינו ששחקן של הפועל מסתרע שם על הדשא, אז יכול להיות שהייתה שם עבירה.
0: תכף נראה, ננסה גם אנחנו להבין מה קרה שם בתוך הרחבה. תראה, אם נקרא אל עבר מר פוקסמן,
2: אז כן,
0: אז היה שם משהו שהצוות בניידת חושב שהוא לא לגיטימי מבחינת ההתנהלות ברחבה.
2: כן, אם מילה כבר תופס את הראש, אבל
0: יכול להיות שזה חוזר להיות 2-1. אנחנו לא רואים את פוקסמן, הוא בתוך מנהרת השחקנים שככה נפרסת לה, ועכשיו הוא חוזר, מסמן עם עבר, אין שער.
2: אין שער.
0: נפסל השער, נפסל השער של סוקלר. זה חוזר להיות 2-1.
2: זה חשוב עבור הפועל תל אביב.
0: בטח, אנחנו על סף סיום המחצית.
2: בטח, על סף סיום המחצית 2-1. זה לא 3-1.
0: הייתה שם פסילה של המהלך הזה של פועל תל אביב, כנראה בגין עבירה ברחבה. אנחנו כמובן ניתן לכם את המידע המלא, אנחנו כרגע ללא מוניטור מסייע שיכול לעזור לנו להבין מה היה שם בהתנהלות ברחבה. על פנם זה נראה מהלך תקין, גם השופט פוקסמן חשב שזה מהלך תקין, אבל מערכת עבר קראה לו לתקן את האירוע הזה, ובסופו של דבר הוא פוסל את השער השלישי של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב מאחור, חוזרת ליתרון 2-1 בלבד. הכדור אצל טוריאל. סוקלר דרך על ליידנר במהלך הזה, ולכן המשחק, המהלך הזה נפסל.
2: כן,
0: דריכה
2: כן.
0: של סוקלר על ליידנר במהלך, ולכן עבר התערב.
2: הייתה פה דריכה לליידנר.
0: 2-1, מכבי תל אביב, הפועל מנסה לחזור. מנסה שם על קוקין לעבור, לא מצליח. מכבי נראית הרבה יותר טוב מהפועל, למרות השער הזה שנפסל לה. ועכשיו קניקובסקי סוחט עבירה. אנחנו כבר עמוק בתוספת הזמן, לא עמוק, אתה יודע מה, 2.5 דקות מתוך 8, יש לנו עוד הרבה זמן.
2: יש לנו עוד כמה דקות טובות.
0: בינתיים נעדכן אתכם שמכבי חיפה עולה ליתרון 2-0. מי כבש בן?
2: מי?
0: ברזאו, השחקן החדש של... כן, השחקן החדש של ברק בחר. כובש בדקה 56.
2: שחקן מאוד מעניין. גם מהיר, טכני, שהגיע מהליגה הטורקית.
0: 2-0 על עירוני קריית שמונה, שבעשרה שחקנים המחצית הראשונה, בן בנישתי הוחק בדקה 28, וזה כנראה גם בא לידי ביטוי ביתרון של חיפה על לוח התוצאות 2-0. מכבי תל אביב שוב משתלט על הכדור. נעדכן אתכם כמובן גם בתוצאות סיום במשחק בסמי עופר, בנתניה, גם עוד מעט בתוצאות סיום. מרחובות שם רמת גן מובילה 2-0 על נתניה, וגם מסמי עופר שם הפועל חיפה מוליכה 3-1 על בני סכנין. אגב, ג'רפי בהפועל חיפה עצר פנדל של אנטוניו ספר. הסכנין אתה יכול עוד לצמק את התוצאה. ספר שהגיע כרכש מריינה לסכנין הרומני המצוין הזה. אבל מחביץ פנדל.
2: מה שהיינו רגילים לראות מהפועל תל אביב, את הלחץ הגבוה, אנחנו רואים שהיא עושה איזה פחות טוב היום. היא מנסה...
0: וזה די נפרץ בקלות.
2: זה די נפרץ, ו...
0: ועכשיו הלחץ של דוידה, שבמשחק טוב מאוד, על צ'יקו, צ'יקו מצליח להעיף את הכדור הזה, אבל רק זמנית, ושום מכבי מסתרת קדימה, כאשר מיימו מסתבך טיפה, אבל עם הברך מחזיר אחורה, אבל זה עם הברך. כן, נדמה כן, עם כן. הברך מותר, לא, זה לא החזרת כדור, אגב, זה גם לא החזרה כל כך מתוכננת.
2: זה לא הייתה החזרה מתוכננת, בכל מקרה.
0: בינתיים ניסיון חטיפת כדור, בואטנג! מה קרה? שם הייתה שריקה להם לעבירה עוד קודם לכן של בואטנג שהסתער קדימה על רז שלמה. הרבה בלהגן על המגרש, בסוף כדור של מכבי.
2: בואטנג אבל שחקן מאוד מאוד חזק, גם מהיר וגם חזק. רואים שהגנת מכבי דעים מתקשה איתו, גם רז שלמה ואלי קמרה שהם חזקים, אלי קמרה שחקן חזק, קשים איתו במאבקים.
0: אנחנו נעים קדימה עם מחוגי השעון גם כן, עמוק בתוספת, עכשיו זה עמוק בתוספת הזמן, כאשר כבר עברו 4.5 דקות מתוך 8 דקות. התוספת הארוכה היא בגין הדלקת אבוקות משני צידי המתרס. זה עיכב את פתיחת המשחק. אחרי דקה של משחק הוא נעצר ל6 דקות בערך, ולכן מוסיפים את הזמן הזה. עכשיו קניקובסקי מנסה לעבור את האוסו על הקו השמאלי, ויש לו כדור חוץ. השופט אומר לו קצת אחורה. קני מילר מתעצבן, אבל אין לו מה להתעצבן, כי באמת הכדור היצא לא הכן שקניקובסקי רצה להכניס אותו.
2: כן, צריך להכניס אותו פעם אחורה, הוא מקפיד על זה.
0: בסדר, בסדר גמור.
2: חוץ מה שאיפה להוציא את החוצים. בסדר.
0: אצטדיון בלומפילד גועש ורועש במשחק המרכזי של המחזור הרביעי, מלא כמעט לחלוטין, נקבל את הנתון המדויק בהמשך. אני מעריך שבסביבות 26,000 אוהדים כאן בערב הזה, כאשר עכשיו עם הכדור אופק מליקה על קו 16 מטרים, רגל ימין ארוכה לכיוון חלק המגרש של מכבי, להפועל כמובן.
1: בכל כדור שני מכבי תל אביב זוכה, ובגלל זה היא גם משתלטת יותר במשחק.
0: ורלה עובר בדריבל נהדר את קוקו, חודר לרחבה עכשיו ומוכשל על ידי טוריאל שרואה כרטיס אדום, צהוב שני. טוריאל הכשיל את ורלה בכניסה לרחבה, כרטיס אדום בתוספת הזמן לסתיו טוריאל. איזו מכה להפועל תל אביב, איזו שטות של טוריאל, אבל הוא רצה לעצור אולי שער. מה אתה אומר? עשה לא נכון בדיעבד, אבל זה אינסטינקט.
1: אתה יודע מתי הוא עשה לא נכון, ליאן? כבר שהוא קיבל את הצו הראשון, שהוא רצה באמוק על סתיו טוריאל, על אושר דוידה. פה הוא כבר לא היה לו כל כך מה לעשות, כי ורלה בא עם הפנים וזה היה מצב מסוכן. אבל איזה מהלך של ורלה, אחד על אחד נפלא על קוקו. וטוריאל צריך להצטער על הצהוב הראשון, כי הוא היה במשחק טוב, הוא היה כבר במשחק, וחבל. הפועל תל אביב עכשיו בבעיה קשה, היא מאבדת את טוריאל שהוא שחקן מעולה, וגם בעשרה שחקנים בדרבי.
0: טוריאל בתוספת הזמן, כובש שער השוויון הזמני להפועל, מקבל צהוב שני, הצהוב הראשון היה בדקה 37, צהוב שני בדקה 45, הפועל בעשרה שחקנים, זה צהוב ברור, הוא עצר את ורלה בדרך לתוך הרחבה, והפועל הופך הערב הזה מבחינתה מרע לנורא, וזה גם מצב חופשי למכבי תל אביב עוד לכבוש את השלישי בביתה חופשית משמאל. הכניסה של ורלה נהדרת, ביטל שני שחקנים בדריבל נהדר לעומק,
1: פנטסטי.
0: מהצד השמאלי ורלה ממשיך את היכולת שלו. עכשיו יגביע את הכדור קניקובסקי ברגל ימין, ברחבה מחכים כמה וכמה שחקנים, זהו דור פרץ שם ליד הכדור. הנה הגבעת הכדור, גבוה מאוד, טרווני הגביע כדור לא מסוכן מעל השאר.
1: כן, אבל
0: וואו, איזה דרבי.
1: וואו, איזה מחצית היה, כל כך הרבה אירועים. וטוריאל, גיבור הטרגיה הייתי אומר, אתה יודע.
0: גם קבע שער נהדר וגם מורחק בצהוב שני.
1: וגם אתה מורחק בצהוב שני, אחרי שצהוב ראשון עשית טעות, שטות, שאתה הולך לאושר דוידה.
0: אין טענות לשופט פוקסמן, לא. הוא עשה נכון, לא הייתה פה שום התלבטות.
1: לא הייתה פה התלבטות. אבל ורלה, ורלה, מדהים, מדהים.
0: מהיר, טכני, קיבל את הביטחון, משחק באגף שמאל, מבטל את המגנים מולו. עכשיו הפועל באמת תסתפק אפילו בטקו במשחק הזה, זה ברור, אבל היא מנסה לצאת
1: אבל
0: קדימה.
1: אבל היא תנסה, וליאן, אתה יודע, לפעמים קשה לשחק נגד השחקנים, וברדה יודע להעמיד את השחקנים כמו שצריך, זה יכול גם, תלוי איך מכבי תבוא.
0: בינתיים מועד בואטנג טוען לעבירה של שלמה, אין שריקה, רץ קדימה דור פרץ לכדור עמוק בין שני שחקנים, מנסה להגיע, הפעם מיימבו מצליח לנטרל אותו, ודור פרץ נשאר שרוע בתוך הרחבה של מכבי, נפגע שם תוך כדי המהלך הזה. הכדור עכשיו אצל האוסו, הוא היתרון היחסי של הפועל גם בעשרה שחקנים, אבל קניקובס, נועם בן ארוש מדליק את הקהל אחרי תיקול מוצלח.
1: אחרי תיקול מוצלח, האוסו הופך להיות כנף ימין במקום סתיו טוריאל.
0: הפועל תחסר עכשיו קשר מתחת לחלוץ, כי האוסו הפך להיות שחקן כנף.
1: כן.
0: עשרה שחקנים מול 11, בינתיים מבקש טיפול דור פרץ, שרוע ממש לנקודת ה-11 באזור הרחבה של הפועל תל אביב. למעשה תוספת הזמן כבר הסתיימה מזמן, מבחינת המשחק במחצית הראשונה. השופט, אני מניח, עוד מעט יסיים את האירוע הזה במחצית הזאת, או את האירועים הללו, כי באמת היה פה יופי של עבודה של שתי הקבוצות ביצירה של מצבים, באמוציות, אבל מכבי הרבה יותר מסודרת והרבה יותר טובה.
1: מכבי הרבה יותר טובה והרבה יותר מסוכנת ומגיעה ליותר מצבים. אז ועכשיו גם עם ביתרון מספרי.
0: ברדה בשיחה עם פלקאו, פלקאו עכשיו יהיה הרבה יותר משמעותי במרכז.
1: בטח, אם יהיו שני קשרים, פלקאו וקרייב, מאוד משמעותיים. יכול להיות שהוא ינסה, נראה במחצית, אולי הוא יעשה איזה שינוי, ירצה להכניס עוד קשר, ואין מה לעשות, יוציא שחקן התקפה.
0: שש דקות בתוספת הזמן, קיבל טוריאל צהוב שני. אני לא יודע, תראה, הוא היה צריך לוותר על התיקול, כי הוא יודע שיש לו צהוב, אבל אתה יודע, הוא רצה למנוע את המתפרצת הזו, את הכניסה לרחבה, את השער השלישי של המכבי תל אביב, אז קשה לי אפילו לבוא אליו בטענות, אולי על הצהוב הראשון, כמו שאמרת, המיותר.
1: כן, צריך לבוא בטענות לצהוב הראשון. זה אינסטינקטים וזה של, של שחקן צעיר שכבר מתלהב וכבר כובש, ואתה בא לאושר דוידה, וחבל, אתה יודע, כבר...
0: בינתיים דחיפות בין מיימבו לדור פרץ, שני הקפטנים דוחפים זה את זה, אסף צור מרחיק את מיימבו, זה מיותר מבחינת שניהם, השופט פוקסמן עכשיו מתקרב לאירוע הזה ונותן צהוב למיימבו. על הדחיפה לדור פרץ.
1: כן, האווירה
0: גם מיותר,
1: פה...
0: גם מיותר, גם מיותר, מיותר מחד מיימבו. בלם שמקבל צהוב עכשיו, זה סוחב אותו כל המחצית
1: מיותר,
0: השנייה.
1: מיותר מאוד. מה אתה בא עכשיו לדור פרץ? אגב, בעשרה שחקנים במלא, אתה מקבל פה צהוב, אתה מסתכן עוד יותר.
0: טוב, עוד מעט יחדש המשחק, אולי לעוד מהלך אחד לפני שפוקסמן ישרוק. הכדור הוא כדור של הפועל תל אביב בכמה חצית המגרש. 2-1 מכבי תל אביב, זו התוצאה. זה היה גם 3-1, נזכיר לכם, והשער של סוקלר בוטל אחרי עבירה בהתקפה. פוקסמן מסיים את המחצית הראשונה. 2-1 מכבי תל אביב על הפועל תל אביב. בדקה 19 דור פרץ נגח מקרוב לרשת אחרי שהשוער צור עדף כדור נגיחה של סוקלר בצורה נהדרת. פרץ הסתער על הריבאונד וכבש. דקה 33, מתפרצת של הפועל, מגיעה לטוריאל ברגל שמאל מחוץ לרחבה, מטווח את צד ימין, 1-1. 2-1 של דוידה מגיע בדקה 36 מכדור די טועה שמגיע אליו בצד הימני של הרחבה, מניף את הרגל ומוצא את צד שמאל של השער. 2-1 מכבי, שעוד כבשה שער בדקה 33, דקה 44 שבוטל של סוקלר. זה נשאר 2-1, אבל היותר חשוב מזה זה הכרטיס האדום בצהוב שני של טוריאל בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה. 2-1 מכבי תל אביב, סיכום שלך בן סער.
1: כן, מכבי תל אביב מובילה בצדק, היא שלטה יותר ברוב המשחק הזה. הפועל תל אביב השכילה לחזור אחרי טעות של אלי קמרה, אבל אנחנו רואים פעולות של ורלה שבמשחק מצוין, אושר דוידה וסוקלר שקשה מאוד מולם, והפועל תל אביב מנגד, אם הייתה הגנה הכי טובה עד עכשיו, מראה לנו שיש בה פגיעות ונראית פחות טוב מבחינה הגנתית.
0: זה המשחק המרכזי של המחזור הרביעי, הדרבי התל אביבי ב-2-1 למכבי תל אביב ולפועל תל אביב. יש משחקים במקביל, בנתניה 3-0 כבר למכבי חיפה, נועם שטייפמן הצעיר כובש את השלישי עבור מכבי חיפה, כאשר כרגע הדקה שם היא הדקה 68.
1: עוד מכבי חיפה יכול להיות מעומדת לאליפות.
0: אתה רואה? כן, צריך גם להזכיר שקריית שמונה מהדקה 28 בעשרה שחקנים. הפועל חיפה מנצחת בבית 3-1 את בני סכנין שגם החמיצה פנדל. הפועל רמת גן, ניצחון בכורה, מברוק למסאי דגו, 2-0 על מכבי נתניה, אולי מפתיע, בהתחשב בפתיחה של נתניה את העונה הזו.
1: כן, מפתיע מאוד. תראה מה זה הכדורגל ותראה מה זה דומיננטיות, פתאום הפועל רמת גן נצחת את נתניה, שנתניה ניצחה 4-1 את ביתר ירושלים, אז הכדורגל לא מפסיק להפתיע, ודברים משתנים, והכל, אתה יודע, דינמי מאוד.
0: בן צהר, ליאן וילדה, משה מושקוביץ, מסיימים את המחצית הראשונה בבלומפין, נחזיר את השידור לאולפן מירושלים לדני רוקי, נשוב עם פתיחת המחצית השנייה למשחק המרכזי של ליגת ווינר, הדרבי התל אביבי הלוהט. עוד מעט.
3: מיד חוזרים עם המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. כאן חדשות ברשת ב'

יש לי קשות חמידי, אל תענק, את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: שחקן חדשות ברשת ב', המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. שידור חי עם ליאן וילדאו ובן סהר.
1: ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, איצטדיון בלומפילד נערך לפתיחת המחצית השנייה בדרבי התל אביבי הגדול, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחזור רביעי, מחצית שנייה, כאשר מכבי תל אביב ביתרון 2-1, וגם ביתרון שחקן אחרי החקתו של טוריאל מהפועל תל אביב בשלהי המחצית הראשונה. בעמדת השידור, משה מושקוביץ, בן סער, ליאן וילדאו, באולפן דני רוקי. בן, ראינו מחצית עם המון אירועים, למי שמצטרף בדור פרץ אלה בדקה 19 את מכבי ליתרון, שווה טוריאל בביתה הנהדרת בדקה 33, דוד שוב החזיר את היתרון למכבי בדקה ה-36, ואז טוריאל בצהוב שני, מטופש, שהוא קיבל את הצהוב הראשון על מחאות אחרי הגול של דוידה, נגד דוידה, מקבל את הצהוב השני בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, והפועל בעשרה שחקנים, ובפיגור 1-2 מול מכבי, הקבוצה הביתית כרגע חוגגת.
2: כן, כרגע חוגגת, ובצדק, היא שיחקה יותר טוב, היא נראתה יותר טוב, היא יכלה לכבוש עוד שערים, אבל פסלו את השער. איך אמרתי? טוריאל נתן, טוריאל לקח. טעות בשגה כשהוא הלך ורץ לעבר אושר דוידה בצהוב הראשון, ואז בצהוב השני זה כבר היה בלתי נמנע, והפועל בעשרה שחקנים ויהיה להם קשה עכשיו.
1: ברדה לא מבצע חילופים, הוא פשוט משנה את המערך הפנימי, גם כמובן מילר לא מבצע חילופים, אבל זה מובן. מבחינתך ברדה עושה נכון?
2: להיות עם שני קשרים זה בעייתי, אבל אני חושב שבואטנג יעזור להם הרבה, הוא יהיה חלק מהקישור וייצא גם למתפרצות, והאוסו הופך להיות כנף ימין במקום טוריאל עם אלבוקין שגם יעזור הרבה, אז בינתיים זה אמור להיות בסדר, אבל זה הרבה תלוי למכבי תל אביב.
1: והנה מכבי יוצאת קדימה, התקפה הראשונה שלה במחצית, יצאנו לדרך עם 2-1 לצהובים על האדומים לבנים, הצהובים עכשיו תוקפים לכיוון הקהל, הפנאטיקס שלהם. בשערים 10-11 מנופפים בדגלים ורואים את ההתקפה הזו של מכבי מתנהלת כרגע עוד בחלק המגרש שלה. טווניר, דאבל פס טוב עם דוידה, סיסוקו, שוב טווניר כבר בחלק המגרש של הפועל תל אביב, פס עומק ימינה לדור פרץ, רגל לרגל, המכבים משחקים עכשיו עם ביטחון גדול, יש להם את השליטה, את היתרון ואת לא 9 נקודות עד עכשיו, והם בדרך אולי ל-12 מ-12, פתיחה נהדרת לקני מילר, מאמן שהגיע, נזכיר, כאיזושהי ברירת מחדל, היה עוזר המאמן של רוני דיילה, שבנסיבות לא נסיבות אסף את המועדון.
2: עבירה.
1: בינתיים עבירה מתבצעת בחלק הקדמי, זו עבירה על שחקן מכבי תל אביב, ויש שם צהוב לקוקו.
2: גם פלקאו.
1: פלקאו מקבל את הצהוב, פלקאו?
2: פלקאו עם צהוב, כן, גם פלקאו עם צהוב, יש גם את מיימבו שעם צהוב, אז הפועל תל אביב מסתכנת פה.
1: דקה 47, פלקאו הקשר האחורי, כן, גם הוא מוצב.
2: דיברת על קני מילר, שאנחנו רואים את מכבי תל אביב נראית מתחילת העונה מצוין. אתה יודע, הרבה רחש גם עליהם, שגם הם לקח להם זמן להתניע עם לחבר, להביא שחקנים. אנחנו רואים בסוף שהם מביאים שחקנים מצוינים שתורמים, גם קבי קניקובסקי, גם טאברנר שנראה מצוין, עד כה סוקלר. אז יש פה, יש עם מה לעבוד.
1: ומיד דיאג בא לתוך הרחבה של הפועל תל אביב, זה 50 מטר אלכסונית. מהשער של הפועל, כל קו ההגנה של הפועל מסתדר בערך 14 מטרים מהשער, גם כל קו ההתקפה של מכבי. הכדור עכשיו הולך בכדור קצר דווקא, בן ארוש ינסה להגביע אולי ברגל ימין לאזור המסוכן, עמוק מדי, כותף את הכדור הזה על קו 5 מטרים, אסף צור בא תלבוש את הסגולה. השוער של הפועל, שאי אפשר להשים אותו בשערים, כולל הראשון שאותו הוא עצר נגיחה נהדרת של סוקלר, ועל הריבאונד עט דור פרץ וכבש. ליידנר מנסה ללכת לעומק, מחסה יפה, רז שלמה מרחיק החוצה.
2: כן, ליידנר, אנחנו יודעים שהוא טוב מבחינה התקפית, אבל מבחינה הגנתית הוא פחות טוב היום. אנחנו ראינו שהוא סגר פחות טוב את הצד שלו, אושר דוידה עשה שם דברים יפים על הצד שלו.
1: כדור חוץ.
2: וגם הוא יצטרך להשתפר מבחינה הגנתית.
1: כדור חוץ להפועל תל אביב. כאשר אנדריאן קראייב, הבולגרי, שוב עם כדור חוץ ארוך, ידיים ארוכות לתוך הרחבה, מנסה להחליק מיימבו, זה עובר מעליו, הכדור נעדף, ומכבי תל אביב תנסה לצאת למתפרצת עם המהירות של דוידה, עובר שני שחקנים, איזה סילוני דוידה, עכשיו יש לו את פלקאו, שיש לו גם צהוב, דוידה יכול לעבור גם אותו וליישר כדור, פלקאו גולש ומוציא כדור לקרן. פלקאו לקח סיכון עם הגליץ' הזה, כי הוא פוגש את הרגליים של דוידה, הוא מקבל גם כרטיס צהוב שני, בן, זה...
2: כן, אבל הוא הרגיש ביטחון, הוא כבר היה קצת קרוב לדוידה, אז הוא ידע כשהוא עושה את הגליץ' הזה שהוא לוקח את הכדור. אז פחות הסתכן, אבל דוידה, איזה יופי של פריצה.
1: סוחפת.
2: סוחפת עם הכדור, איזה קשה זה לרוץ בספרינט עם הכדור של 50-60 מטר.
1: יש כדור קרן למכבי תל אביב.
2: בכושר נפלא, דוידה.
1: דקה 49 זה 2-1 למכבי תל אביב, כדור הקרן של קניקובסקי. ברגל ימין יוגבק, כלומר החוצה, ולא מסובב לתוך הרחבה. הכדור מגיע למיים בו לראש, הוא מרחיק את זה הקפטן של הפועל, והפועל עכשיו תנסה לצאת למתפרצת, רק כך היא אולי תוכל להפתיע, אולי במצב נייח, את ההגנה של מכבי תל אביב. בינתיים אוסו מסתבך עם ורלה, מקבל את השריקה די זולה הזאת, לדעתי לא הייתה עבירה לאוסו, אבל השופט נותן לו.
2: לא בטוח שהייתה, אבל אתה ראית, שים לב מי עשה את העבירה. ורלה הבא מצד שמאל לצד ימין ועצר את אוסו.
1: כדור יש של ליידנר, די סמוך לקו מחצית המגרש, כבר משרת את הפס לקרייב. קרייב רואה את דור פרץ עליו, נותן לאוסו, לצ'יקו, שוב קרייב. מצרף את הבלם הימני, את מיימבו. הקונגולזי זז קדימה בדקה ה-50, הקבוצה שלו בפיגור 2-1, והוא נע לקרייב בתוך עיגול האמצע. פרץ משגיח על קרייב, קרייב פותח נהדר עכשיו, שם את הכדור לליידנר, ליידנר עוצר אותו, לא נהדר, כולל נגיעת יד. סתם מסתבך עם המהלך הזה, יכול לעצור את זה בקלות, אבל לא היה מרוכז, דורון ליידנר. כדור אצל טאבניר. מעביר לרז שלמה, הבלם השמאלי של מכבי תל אביב, עם הנעליים הכחולות, שלמה. מעביר עכשיו לסיסוקו, הקשר ממאלי. מצרף את קמרה להתקפה הזאת, עדיין בחלק המגרש של מכבי תל אביב, עכשיו פותח את זה ימינה, סמוך לכם מחצית המגרש לדוד, המספר 77 על גבו, לטאבניר מספר 2.
2: כן, הפועל תל אביב הגנתית עכשיו עם 4-2-3, ובואטנג הוא בין הבלמים, גם ורץ הקשר האחורי, כדי לעזור.
1: נכנס עוד לדקה 51, מכבי תל אביב עכשיו מצרפת את ורלה, בדאבל פס נהדר לתוך הרחבה, משמאל ורלה נהדר, ורלה נהדר, ורלה מיישר לתוך הרחבה, סוקלר לא מגיע, לא נגמר, עוד ניסיון אחד של דוידה בשמאל, לא למסגרת, ורלה, ורלה, ורלה.
2: ורלה, ורלה, אוי ורלה, תקשיב טוב, בלתי ניתן לעצירה השחקן הזה.
1: שתי הכנפיים טובות.
2: שתי הכנפיים.
1: גם דוידה, גם ורלה, פשוט יוצא מן הכלל.
2: תענוג לראות אותם, תענוג.
1: אנחנו בדקה 51, זה קרוב להיות ה-3-1 של מכבי תל אביב, אבל זה עדיין רק 2-1, והפועל תל אביב ניצלת במהלך הזה. ברדה יחשוב, מה עושים? בינתיים מניעים את הכדור בבילדאפ מאחור, למרות החיסרון של שחקן, וקצת מסתבכים, קצת הרבה. מיימבו תקוע שם, ליד דגל הקרן הימני. מקפיץ את הכדור, עכשיו קוקו מעיף את הכדור הזה לאזור מרכז המגרש. מוריד את זה עם הראש, סיסוקו. קניקובסקי מתקל. פרץ מקבל, מנסה לתת כדור עומק, זה איכשהו נבלם, אחרת סוקלר מקבל פס מפרץ לתוך הרחבה.
2: אבל תראה, במאבקים, כל כדור ראשון מכבי תל אביב זוכה. אגרסיבית יותר.
1: הנה שוב פרץ על מפתן הרחבה, חותך, בועט, כדור קופצני, לא לוקח סיכון צור ועודף אותו הצידה כמו שצריך, זה כדור שקפץ ממש לפני צור.
2: כדור קשה, כן.
1: אז הוא יגרף אותו לצד כמו שצריך. ביתה מסוכנת של דור פרץ. אמנם לאזור של צור, אבל כשהכדור הוא מטעטע כזה, השוערים לא לוקחים סיכון.
2: אתה יודע מה אני אהבתי, וזה כיף לראות איזה דור פרץ בבילדאפ, שהכדור הגיע לאסף צור, אנחנו רואים אותו יוצא בספרינט, ומטריף את כל השחקנים. אז זה מנהיג מבחינתי.
1: קפטן שמשדר, לא משחק אותה למעלה.
2: לא, רגע, אם אני אעבוד, לא יעבוד. תמיד, תמיד, תמיד תראה אותו עובד 90 דקות. כובש, לא כובש, ובדרך כלל הוא גם כובש וגם מבשל. תמיד אתה תראה אותו אנרגטית מדהים.
1: הקהל של מכבי קופץ גם באנרגיות גדולות ביציע. הוא ראה את דור פרץ כבר כובש שער שביעי העונה. מלך שערי הליגה בשלב הזה. ואולי בכלל, אחרי שהיה מלך שערי הליגה בעונה שעברה עם 19 שערים. דוידה מקבל שוב בכנף ימין. נותן את הכדור לטאבניר. דאבל פס נהדר בין השניים, אבל מתערב שם יפה. צ'יקו הפעם ובולם את ההתקפה. קמרה. מיירט את ההתקפה של הפועל עוד באיבה, עוד בחלק המגרש של הפועל.
2: ובואטנג לבד שם.
1: אם כבר, אולי שווה להכניס את דאפה מבחינת ברדה, איש יותר מהיר וחזק מבואטנג.
2: אולי שווה להכניס שחקן שכן, גם על המהירות, אולי בואטנג בטח גם מתעייף בקרוב עם כל הריצות האלה שהוא עושה מבחינה הגנתית עכשיו.
1: הכדור אצל קמרה, הבלם התמיר הגבוה נותן את הכדור ימינה לדוידה, יש לו שטח, להחליט מה הוא רוצה, נותן פס קצר לטאבניר שלידו. קניקובסקי, בעל הבית של מכבי תל אביב, ברגל שמאל, כאילו לא עזב מעולם קניקובסקי, איזו שליטה במשחק. ורלה עוצר על החזה, מוריד לעצמו, הולך שוב לדריבל לתוך הרחבה, עובר בקלות את קוקו, מטה אותו עוד פעם, מגביע כדור על קו 5 מטרים הרחקה, קניקובסקי על קו 16, מטה פעם אחת, פעם שנייה, זה מצב לשער, פרץ נעדף. באת לכיוון של המסגרת, אבל הייתה שם רגל תל אביבית שהרחיקה לקרן, וקניקובסקי מרים את הקהל שוב. הם מרגישים את השלישי בדרך.
2: מכבי תל אביב מרגישה בנוח, עוד פעם דרך ורלה וגבי קניקובסקי, ודור פרץ עכשיו ניסה, אבל נבלם. הפועל תל אביב צריך לעשות חילוף. יכול להיות שעל קוקי ניצא, אולי בואטנג, אולי צריך להכניס עוד קשר.
1: אלייני ורדה מתייעץ עם העוזרים שלו, מה כדאי לעשות? בינתיים זה כדור קרן משמאל, בדקה 54 לצהובים, ביתרון 2-1. קניקובסקי ליד הכדור, יכול להגביה ברגל ימין, כדור סגור, סוקלר הוא היחיד בתוך הרחבה כרגע, אבל כולם מחכים להסתער. גם פרץ, גם הבלמים נמצאים שם, הכדור קופץ לסיסוקו, סיסוקו בורא כדור שטוח על מיימבו, הייתה שם עבירה ברחבה על הגנת הפועל תל אביב, זה כדור מן הדשא לאדומים לבנים. כדור של אסף צור, הפועל חייבת איזשהו שינוי, כי זה נראה רע מאוד מבחינתה, ואם היא לא תשלם פה משהו באופי המשחק, היא תפסיד אותו, ואולי תפסיד אותו בגדול.
2: אני חושב שהם אולי יצטרכו להוסיף עוד קשר, כי שני קשרים, כרגע אנחנו רואים שהפועל מתקשה עם הקשרים של מכבי תל אביב, ואולי עוד שחקן התקפה, שהקוקין אולי ילך, ואז דאפה...
1: בוא נספר מה יש לברדה על הספסל, בן, יש לו את רוי קורין, את קלצפולסקי, שהוא שחקן מרכז שדה, ארט של שחקן הגנה, גם פיבנו כזה, למקין מרכז שדה, בוסקי לכנף, דאפה חלוץ, אלטמן, חלוץ שיכול לשחק גם קצת יותר מאחור, ודור בנימיני השוער המחליף.
2: כן, אז כן יש לו את האפשרויות גם בכנפיים, יש פה שחקנים מהירים שיכולים להביך את הפועל תל אביב.
1: הנה בינתיים ניסיון להביך, אל קוקין רץ קדימה 20 מטר, מצרף עכשיו את האוסו, קצת בורח לאוסו, אבל הוא עדיין קרוב לרחבה. האוסו מחפש את הפרצה, עובר שחקן אחד, עובר גם את השני, ואז מתערב הרלה, אבל עדיין האוסו נותן אל קוקין. אל קוקין מנסה הטיות גוף, לנער מעליו שני שחקנים, גם סיסוקו גם כמרה מרחיקים את המסירה הזאת של האוסו אחורה, בעצם מרחיקים אותו למסור אחורה, וההתקפה הזאת נבלמת, אם כי עדיין ברגליים של שחקני הפועל. דקה 56, נכנסנו אליה. הפועל מנסה להשוות את התוצאה, זה 2-1 מכבי. הדרבי הזה, רב אירועים, רב משמעות, אולי גם רב שערים. הנה הכדור עכשיו אצל צ'יקו, מצוין, על קוקין, מתווח, לא. כדור למרכז, משלט לידיים של האיש בתלבושת השחורה, מליקה, עוצר את הכדור ואוסף אותו אל חזהו.
2: כן. ניסה מ-25 מטר לבעוט, אבל על קוקין אנחנו רואים שבביתה זה קצת רחוק, וקשה ככה מול מליקה.
1: שמה, אבל הצליח לטוריאל ממרחק יותר קרוב, אז כן. על קוקי ניסה, אבל זו בעיטה אחרת.
2: למרות שזה בעיטה אחרת, זה סגנון בעיטה אחרת, זה עוצמות אחרות. אבל בסדר, עוד ניסיון של הפועל תל אביב, ראינו את הפועל נסה לצאת בצורה טובה, רוסו קצת עצר ופחות טוב, ועצר את ההתקפה.
1: עכשיו היציאה קדימה נבלמת של מכבי תל אביב על ידי ליידנר, שעוזר לחוליה האחורית שלו פעם נוספת. זה מגיע עכשיו לדוידה. דוידה מנסה לתת לקניקובסקי ורץ לעומק. קניקובסקי מצרף, סוקלר קופץ מעל הכדור, ועכשיו מקבל את הצ'יפ לתוך הרחבה, מציל מיימבו במספרת את הדאבל פאס. סוקלר קפץ מעל הכדור ורץ לעומק, וכמעט נתן לו צ'יפ לתוך הרחבה. דור פרץ הרחיק את זה מיימבו, לא נגמר. דוידה מתווח ויש לו קרן, או לא תהיה לו קרן, כי הכדור אוסף אותו עם הידיים מגבוה אסף צור, ומונע מצב מסוכן לקבוצה שלו. דקה 57, 2-1 מכבי תל אביב. מנסה בואטנג להשתלט על הכדור ומאבד אותו. כדור חוץ.
2: יש גם את אלטמן, הנה כאן אני אומר גם עצבני על הבלמים, את הקמרה, אבל יש גם את אלטמן שיודע להיות במצבים האלה, במשחקים האלה, ואנחנו נראה בטח שינויים, יכול להיות ששני שינויים כבר בקרוב.
1: הסתיים בנתניה 4-0, מנצחת מכבי חיפה את קריית שמונה. שערים של אזולאי, ברזאו השחקן החדש, טייפמן וצונמי עוד שחקן רכש, כובשים מול קריית שמונה שהייתה בדקה 28 כבר בעשרה שחקנים מהחקתו של בן בנישתי. זה עלה לה ברביעה של מכבי חיפה, שפתאום נראית בעניינים עם 9 נקודות מתוך 12.
2: לאט לאט מכבי חיפה מוצאת את הנוסחה שלה. קני סייפר פתח מגן שמאל, צונמי עבר להיות בלם, הביאו את השחקן כנף הזר החדש פרסאו, אז מכבי חיפה משנה את הפנים שלה ונצחת 4-0.
1: זה מצטרף לניצחונות של הפועל חיפה 3-1 בבית על בני סכנין, והפועל רמת גן עם ניצחון בכורה 2-0 על מכבי נתניה, שלה זה הפסד בכורה בליגה. אלה תוצאות המחזור. מחר יהיו גם שני משחקים, נרחיב אחר כך. עכשיו נרוץ עם ההתקפה של מכבי תל אביב. ורלה המצוין, שוב באגף שמאל, חותך למרכז, נותן את הכדור, זו ביתה עכשיו חזקה מאוד של בן ארוש בימין, מ-16 מטרים מעל השער.
2: כן, אבל עוד פעם אנחנו רואים שהכל מתחיל דרך סיסוקו, שכבר הוא לא נשמר. דיברנו על היתרון מספרי שיש להם, וברדה חושב על חילופים, אני חושב שצריך לחשוב כבר ולעשות את החילופים, כי אנחנו רואים באמת פה מכבי תל אביב מגיעים גלים אחרי גלים.
1: הדקה היא דקה 59, היתרון הוא יתרון, עדיין נזיל למכבי תל אביב, רק 2-1, מזכיר שגם בוטל השער במחצית הראשונה, אחרי דריכה ברחבה של סוקלר שכבש על ליידנר, אז זו היסטוריה. מכבי ביתרון של שחקן מתוספת הזמן של המחצית הראשונה, אחרי החכה בצהוב שני של טוריאל, כובש שער השוויון של הפועל. הכדור של הפועל תל אביב, אולי במצב נייח, במצב נייח פחות מרגישים את החיסרון המספרי, צריך להגביע את הכדור לאזור של הרחבה, אבל הולכים איזה עדיין רחוק, זה יהיה בעיגול האמצע, אז יתחילו מההתחלה בהנעת כדור מסודרת. ברדה מסמן לא לא לא, הנה ברדה אומר, ברדה רוצה מה שהצעתי, אתה רואה? הצעתי לא רע.
2: הצעת לו, הצעת יפה.
1: כדור שיוגבה, הנה מגיע עכשיו לליידנר, בהגנה גף שמאל, אבל ליידנר היה בעמדת נבדל עמוק מדי. הרעיון הכללי היה טוב, הביצוע היה יותר מדי איטי, וליידנר כבר נכנס לעמדת נבדל. דקה 60. כמעט שעה של משחק, 2-1 מכבי תל אביב, משחק עצבי, משחק טוב, משחק מענה, לא אם אתה אוהד הפועל תל אביב בשלב הזה, אבל בטח אם אתה אוהד צהוב, ובכלל אוהד ניטרלי.
2: בטח אם אתה אוהד ניטרלי, יש לנו משחק טוב, אנחנו רואים משחק עצבי
1: הרבה גולים גם במחזור הזה, כל המשחקים עד עכשיו עם שערים.
2: וטוב שכך, אנחנו אוהבים שהמאמנים אמיצים, כן משחקים כדורגל, רוצים כדורגל התקפי, לנו זה טוב.
1: אתמול הפועל באר שבע ניצחה 2-0 את הפועל פתח תקווה, שער ובישול לחמודי קנן, עוד שער של אבו רומיך, גם הפועל באר שבע מקבל חיזוק בלתי צפוי, קנן שלא נספר בהתחלה, נותן לניצחון בשלוש נקודות.
2: וקנן שיש לו את היכולות, אם הוא כשיר והוא בכושר טוב, דיברנו על עניין הכשירות אצל קנן, וראה פה.
1: בינתיים ליידנר מכשיל שם את דוידה, ספק צהוב, דוידה שרוע ליד הקו הימני, די קרוב לדגל הקרן, פוקסמן רק משוחח בינתיים ליידנר. אם לא היה פה אדום מוקדם להפועל תל אביב, אני מניח שליידנר היה חוטף פה צהוב. זה כבר קצת חשבונאות.
2: קצת חשבונאות. אבל ליידנר פחות מסתדר. פחות מסתדר עם אושר דוידה. דוידה במשחק גם מצוין. מאוד מעורב.
1: אמרו שלמכבי אין כנפיים מספיק טובות. תשמע, היום יש לה כנפיים מעולות.
2: כן, כנפיים מעולות. אני עוד פעם פחות מסכים עם הדרך אחרי השער, שהוא הלך לעשות את תנועת הרובה לקהל של הפועל תל אביב. אושר דוידה.
1: קיבל על זה צהוב.
2: וקיבל על זה צהוב, אבל מבחינת כדורגל
1: אדיר. עכשיו מתחת לקהל שלו, דוידה יגביע ברגל שמאל, או קניקובסקי ברגל ימין, כדור יותר טוב מקרן. דוידה מגביע לאזור המסוכן, מרחיק את הכדור הזה קוקו, לכדור חוץ ממש סמוך לדגל הקרן הימני. הימני של ההתקפה של מכבי תל אביב, השמאלי של ההגנה של הפועל תל אביב. אנחנו בדקה 61, מכבי כבר מוציא את כדור החוץ הזה, קניקובסקי מחזיר אחורה. כל שחקני השדה בחלק המגרש של הפועל תל אביב. האדומים לבנים מתגוננים מול הצהובים, שעטים עכשיו על השער של צור. ורלה, רוצה את הדאבל פאס, רץ לעומק, אבל מסתבך שם קצת דור פרץ, שומר על הכדור יפה, מחזיר אחורה, לכמחתית המגרש, לרז שלמה. בתוך ריגול האמצע מקבל מוחמד עלי קמרה. סיסוקו, בנגיעה לקניקובסקי, בעוד נגיעה אחת לרז שלמה. מכבי משחקת מרגל לרגל ומדויק. מקבל בן ארוש. שמאלה לוורלה. ורלה יכול להתקדם, יש לו שטח שוב לקחת את קוקו לטיול. נותן את הכדור עכשיו לקניקובסקי, יכול לתווח 25 מטרים, קניקובסקי! פוגע בגוף של מיימבו, והכדור נעדף. עדיין אצל מכבי שלוחצת על השער.
2: מכבי בשליטה מוחלטת.
1: ורלה בצעדים מדודים. נכנס לדאבל פאס עכשיו בתוך הרחבה. עובר שחקן ומועד וגם מכניס את הרגל בתוך צור. יש כאן עבירה בכל מקרה על צור. לא בכוונה, אבל ורלה ניסה להשתלט על כדור שקצת ברח לו ופגע בצור. כדור מן הדשא להפועל תל אביב.
2: מכבי משתלטת על המשחק. גם כשהפועל מנסה לצאת להתקפות מעבר, היא לא זוכה בכדור ומאבדת אותו די מהר.
1: הפועל מחמם את ארבעה שחקנים שם על קו האורך, מכבי גם היא מחממת משלה.
2: כן. וברדה, אם הוא חושב על להביך את מכבי תל אביב, הוא צריך שחקנים מהירים בהתקפה. יכול, יש שם גם את רוי קורין, מור בוסקילה יכול לשחק.
1: בוסקילה הוא שחקן טוב לזרוק עליו כדורים מהירים קדימה.
2: אז יהיה מעניין.
1: סוקלר משתלט על כדורים הראש, סוקלר גם הוא במשחק טוב יחד עם קניקובסקי עכשיו. הכדור של קניקובסקי הפעם פחות טוב לברלה, החליפו בתפקידים, ברלה היה באמצע, קניקובסקי בשמאל, חוטף את הפועל ומנסה למצוא את ההגנה של מכבי, לא מוכנה. האוסו מנסה לעבור על קו ימין ומוציא כדור חוץ. נותן מהר את כדור החוץ, על קוקין לאוסו, האוסו שומר יפה על הכדור, עדיין על הקו, עכשיו הוא קצת מסתבך, מנסה ועובר עבירת תוקף.
2: כן, פעולה טובה עוד פעם של נועם בן ארוש.
1: נועם בן ארוש כל מהלך.
3: כל מהלך הוא מרים את הידיים.
1: כאילו זה WWE.
2: כאילו הוא כבש עכשיו גול במספרת.
1: תשמע, אבל זה שחקן צעיר, שהיה חסר ביטחון לחלוטין בעונה שעברה, וגם העונה פתח, אתה יודע, ככה ככה, ומתחיל לצבור ביטחון.
2: מתחיל לצבור ביטחון, ובצד שמאל, בצד
1: של... אגב, דובר עליו גם בקונסטלציה מצוימת כנבחרת ישראל, כי יש מצוקת מגנים.
2: יש מצוקת מגנים, למרות שבצד שמאל יש לך את רוי רביבו, אבל הוא יכול לשחק גם במגן ימני. כולם יודעים שנועם בן ארוש יכול לתפקד.
1: אגב, יש בעיקר מצוקת בלמים, גם פה יש לנו ארבעה בלמים זרים, סליחה, שלושה בלמים זרים ועוד רז שלמה שכנראה יקבל זימון, וכל שאר הבלמים פצועים. גלוריאן, נאחל לו בהחלמה מהירה עבר צינטור, ולא יוכל לשחק עד סוף העונה, שחקנה של ספורטינג קנזס סיטי. באמת בריאות לאור גלוריאן, מכה קשה. יש את סטויאנוב שמשחק ברומניה וכנראה יפתח בהרכב, למקין לא קשיר, מיגל ויטור אולי אפילו יקבל זימון הוותיק, אבל בוא נראה ביום חמישי כשרן בן שמעון יפרסם את הסגל לליגת האומות. זו החוליה החלשה שלנו, הבלמים כרגע, כי שחקני התקפה וכנפיים יש לנו מצוינים.
2: רגע.
1: בינתיים עבירה שם של בואטנג, מבצע את העבירה על קמרה והולך להקים אותו, וקמרה לא אוהב את זה, מעיף לו. בינתיים עבירה שם של בואטנג, מבצע את העבירה על

0: כפול, אתה יודע, לנצל את הפעימה לחילוף כפול, אז יכול להיות שנראה עוד שחקן.
1: יכול להיות שזה במקום סוקלר, שהיה במשחק טוב, אבל יכול להיות שגם התעייף קצת, ו... או שאולי הוא יכניס את מאדמון עם שני חלוצים.
0: כדור אצל טאבניר, המגן האנגלי. קמרה. שמאלה לרד שלמה שמתקדם עכשיו, יש לו הרבה שטח, הולך כבר לעומק של הפועל תל אביב. אף אחד לא ניגש אליו, ולכן הוא מוסר כדור ימינה, אבל משייט לא מספיק טוב, ובדרך נמצא ליידנר. עכשיו ליידנר הולך קדימה, על קוקי נותן לו עומק נהדר, ליידנר יש לו 50 מטר, 60 מטר אפילו לרוץ קדימה, יכול לעשות את זה טוב, אבל אין מספיק הצטרפות, יש רק את בואטנג ואת הרוסו שעכשיו מקבל את הכדור טוב, 20 מטר מהשאר, מצרף גם הוא את קרייב, קרייב יכול לבוא בימין, קרייב בואטיל, החוצה, ימין עמידה, התקפה למופת, מתפרצת למופת בפיגור של שחקנים, מבחינה מספרית, אבל עשו את זה יפה, זה הסתיים בביתה של קרייב לא מספיק מדויקת.
1: התקפה מצוינת, התקפת מעבר מעולה של הפוטאי, וזה מה שברדה מחפש כרגע. ראינו את אלקוקין, הוא עובר יפה, טאבניר, נוסר, נותן ליידנר.
0: בחיית הכפיים לאסטר סוקלר, שכבש שער שנפסל אמנם, אבל עשה עבודה נהדרת, מוחלף על ידי אלעד מדמון, שישחק את חלוץ החוד עבור מכבי תל אביב, שאנחנו בדקה 66.
1: ולא נותנים עכשיו למדמון להיכנס.
0: למה? כי סוקלר לא יצא מהאזור שהוא היה אמור לצאת, מהאזור הקרוב.
1: הוא היה צריך לצאת מהאזור הקרוב.
0: למרות שהוא רץ, האמת, הוא לא בזבז זמן.
1: כן, אבל הוא רץ ועכשיו לא נותנים לו להיכנס למדמון ובחוץ.
0: ומכבי בעשרה שחקנים מול עשרה שחקנים של הפועל. עכשיו שוויון מספרי. עכשיו הפועל צריך ללחוץ על הדוושה.
1: כן, ויש להם דקה. דקה לפחות, או שהכדור יוצא.
0: תראה, אני לא מתלהב מההחלטה הזאת, כי זה לא שסוקלר בזבז זמן, הוא רץ אשכרה בספרינט.
1: כן,
0: הוא רץ להתחלף. נכון, אז הוא לא התחלף מהמקום הכי קרוב, אבל הוא רץ בספרינט, הוא לא הלך. אז זו החלטה קצת מחמירה, אבל יש כנראה תקנות שצריך לעמוד בהן בכל מקרה. אז הפועל עכשיו מנסה לנטל את העובדה שמכבי שוב במספר שחקנים שווה לה, אבל היא לא עושה זאת בינתיים. אדמון מחכה שתמתין, תסתיים הדקה, הוא יוכל לחזור למגרש.
1: איי, איי, השינויים בכדורגל. בסדר, צריך לקבל אותם.
0: להתרגל. תשמע, גם אתה כחלוץ, אם היה עבר בתקופתך באופן מסיבי, שחקת קצת עם עבר, אבל נכון? אם היה עבר רוב הקריירה, יכול להיות שהיה לך הרבה פחות פנדלים, או כאלה לראות לשער.
1: כן, אי אפשר לדעת. אז בסדר, אז אנחנו גם נהנים מזה.
0: בינתיים מכבי יוצאת קדימה, בעשרה שחקנים, מול העשרה של הפועל, הפועל מיירטת עם מיימבו. מיימבו, הבלם, מעביר לקוקו, המגן הימני שנמצא די במרכז המגרש, מעביר את הכדור ימינה לאוסו. האוסו עוד בחלק המגרש של הפועל תל אביב, מקבל את החפיפה של קוקו, אבל מעדיף לחכות לקרייב. קרייב עם הרבה שטח, להחליט מה הוא רוצה לעשות מתוך עיגול האמצע, מנתב את הכדור שמאלה לליידנר, קצת חזק מדי, ליידנר כמה שהוא מהיר, הוא גם עייף, לכדור כזה הוא לא יכול להגיע. מדמון נכנס.
1: עכשיו רק מכניסים את מדמון, אנחנו שומעים את השריקות הבוז של מכבי תל אביב.
0: לא למדמון, חלילה, אלא לשופט.
1: לא אוהבים את ההחלטה של השופט.
0: פוקסמן עשה מה שהתקנון מראה, למרות שאולי כאן היה מקום לשיקול דעת מעט. דקה 68, 2-1 מכבי תל אביב, כדור שלה, כדור חוץ. שעובר, הנה, עוד תקנה חדשה. כדור חוץ עובר, עבר הזמן, ספרו לו את השניות.
1: כן, ואתה יודע, אתה יודע איך זה משחק בכדורגל. אתה לא כובש ואתה שולט, אבל פתאום הפועל תל אביב יוכל ברגע לעשות כמו שאתה מהלך הזה את התקפת מעבר, והם יודעים לצאת להתקפת מעבר, ופתאום יכול להיות 2-2 והמשחק משתנה לה.
0: ליידנר עם כדור חוץ, ליד הרחבה של הפועל. זה הולך לצ'יקו, צ'יקו חשב על הגבה, ויתר על זה בינתיים, נותן ליידנר קטן, וליידנר עובר יפה בחידרו. ליידנר כבר ברחבה, מחזיר אחורה, טיפה לאלקוקין, אלקוקין חודר משמאל, מנסה ליישר ותהיה לו קרן. קרן משמאל לרועי אלקוקין, להפועל תל אביב בדקה 69, הפועל מתקרבת, מתחיל לי איזושהי התעוררות, ועכשיו זה מתחת לקהל שלה שמעודד.
1: מתחיל התעוררות מצד שמאל, ליידנר מבחינת כפי טוב, אלקוקין עכשיו מעורב יותר.
0: עכשיו שחקני מכבי תל אביב התגוננו, אבל תראה, הם שולחים גם את ורלה וגם את דוידה קדימה, וזה מכריח שלושה שחקנים של הפועל להיגרע מההתקפה הזאת, להישאר מאחור ולשמור. לא ללכת לרחבה. יש עדיין שישה אדומים ברחבה. הכדור עובר מתחת לרגל של מיימבו. הכדור הגבה הזה מגיע עדיין לבואטנג, מנסה להסתובב, להתפנות. בקצה של הרחבה לא מצליח, לא נגמרה התקפה. מסתובב יפה על קוקין, על צירו. מגביע שוב לאזור המסוכן. נמצא שם רש לומר עם הראש, מוצאים מתפרצת. ועכשיו המסירה של קניקובסקי הייתה חלשה מדי, אחרת ורלה רץ עד השער לבד, מחצי מגרש. הפועל רצה עם קוקו לתוך הרחבה, קוקו עובר שחקן אחד, יכול ליישר למרכז הרחבה, מיישר! והחמצה שם של מיימבו שנשאר עוד ברחבה וטיפס על קמרה, נגח גם החוצה.
1: איזה יופי של פריצה של קוקו שעבר פה כמה שחקנים ומיימבו, אבל מיימבו לפני זה, אם זה היה מיימבו, אני לא טועה, שכבר היה לו הזדמנות בקרן.
0: ברחנו מתחת לרגל.
1: ברחנו מתחת לרגל, וזה מראה לך שהוא לא חלוץ, הוא בלם.

0: זה היה כדור בחצי גובה ששייט לתוך מרכז הרחבה ומיימבו הניף את הרגל, אבל זה עבר לו מתחת לרגל. דקה 70, עכשיו הקהל של הפועל קופץ במקום ומעודד, הוא מרגיש את המומנטום שאפשר לחזור למרות פיגור שחקן ופיגור 2-1. נזכיר דו פרץ, כבש את היתרון למכבי, טוריאל שהוחק אחר כך בצהוב שני, כבש את השוויון להפועל.
1: כן, קוקו נפצע.
0: היתרון הוא של דוידה למכבי, וקוקו עכשיו נפצע. קוקו, אנחנו אומרים קוקו, אבל זה קוקו יותר.
1: קוקו, קוקו.
0: כן, קוקו זה היה טוב, שחקן הולנד, נבחרת הולנד, אתה זוכר?
1: נכון, פיליפ קוקו, קוקו, פיליפ קוקו בטח, אז נקרא לו קוקו, אין בעיה.
0: קוקו, מגואדלופ, מרקוס קוקו, בין ה-30, מספר 97, מגן מצוין, שעכשיו שרו על הקרקע ויקבל טיפול על ידי הצוות הרפואי של הפועל תל אביב שנזעק למגרש. גם מכבי מחממת עוד כמה שחקנים, יש לה כבר חילוף אחד שבוצע, אלעד מדמון החליף את סוקלר לפני כמה רגעים. הפועל במפתיע עוד לא ביצע חילוף, למרות החיסרון המספרי והעובדה שכולם רצים יותר עכשיו.
1: כן, היא יותר חשופה, ברדה לוקח את זה בחשבון, אבל היא גם רוצה, הוא אומר כבר 2-1, אני במילא בפיגור, אז אני רוצה לנסות לצמצם ולהשוות.
0: הנתון הרשמי של אוהדים ואוהדות בערב הזה, 26,940 צופים וצופות, כמעט אצטדיון מלא, יש את החציצה המתבקשת בין מחנות האוהדים, כך שזה גורע כמה מאות מקומות, ובהחלט נתון יפה ואווירה מצוינת עד עכשיו, היו לנו אבוקות בפתיחה וקצת אחרי השערים, אבל סך הכל אווירה ספורטיבית, לא שמענו גם על מעצרים מחוץ, והלוואי שזה ייגמר כך ולא יהיו מאבקים בסיום המשחק.
1: כמה שפחות אלימות וכמה שיותר שערים.
0: שלושה יש לנו, 2-1 מכבי תל אביב, המשחק הרגע לא משוחק, מאוששים שם את קוקו שיצא את גבולות המגרש כדי לקבל את הטיפול, ועכשיו הפועל תהיה בתשעה שחקנים, כן. לדקות הקרובות עד שהוא יתושש.
1: יש פה, יהיה פה כמה חילופים, רוי קורי נכנס, גם אלטמן.
0: חילוף כפול בהפועל, אולי אפילו משולש, כי אני רואה שלושה שחקנים.
1: מורבוסקילה, זאת אומרת שלושה שחקני התקפה.
0: מעניין.
1: ואם ברדה הולך, השלושה שחקני התקפה כאלה...
0: תשמע, אז... זה לא באמת משנה אם להפסיד 3-1 או 2-1, נכון?
1: כן, אז הוא הולך מאוד התקפי פה.
0: לנסות לכבוש את השוויון. הפועל לא הייתה רחוקה מזה במהלכים האחרונים, לפחות להגיע למצב הבקעה. הכדור אצל השוער שלה, בא תלבוש את הסגולה, צור, אוסף את הכדור בידיים ומיד יחדש את המשחק. עוד הרבה זמן להפועל, גם למכבי להגדיל את התוצאה, את הקרובה לעשות זאת במחצית הראשונה. הכדור ברגל של צור, טוב, אני מוריד דווקא לא טוב, וגם מבצע עבירה, זה יוצר מצב להפועל שקיבלה את היתרון, חודר לרחבה שם, קלקוקין נפלא בין שלושה שחקנים, אבל בסוף זה בורח עם הכיסוי של סיסוקו, ועבירה של אלקוקין על סיסוקו, ותם אני ניצל מצהוב, כי המהלך קיבל המשכיות.
1: ניצל מצהוב, עצר לא טוב, ואז זה עשה עבירה לבואטנג, אבל איזה...
0: אתה יודע מה, יכול להיות שהפועל יותר מעדיפה פה עבירה, כי זה מצב לביתה חופשית.
1: כן, זה יכול להיות מצב טוב, אבל...
0: בואטנג בא בטענות לטוונר שהוא דרך עליו.
1: על קוקין עם עוד פעולות יפות, פעולות של אחד על אחד, פעולות גוף. אתה יודע מה, מזכיר לי את יוסי בניון עם התנועות.
0: התנועות גוף. נתה מילונות גבוהים, אבל.
1: מילונות גבוהים, כמובן שרק מזכיר...
0: אבל הוא שחקן מוכשר מאוד.
1: אבל על קוקין שחקן מאוד מאוד מוכשר.
0: הוא גם שחק כאילו כבר שנים בהרכב, וזה לא. הוא שנה שבוע היה שחקן סגל ככה רוטציה בלבד, והשנה התקדם להיות שחקן הרכב לכל דבר ועניין. קבל את הקרדיט מברדה. ברדה מכין כאמור חילוף משולש, גם בוסקילה, גם אלטמן, גם קורין מקבלים את הרוט מברדה ומצוותו באזור הטכני של הפועל. הקהל של מכבי גם הוא מתעורר, הוא רוצה לראות יכולת משופרת. מכבי קצת איבדה את הרסן של המשחק, היה לה את זה קודם. כן. אנחנו בדקה 74, הם מניעים את הכדור שלהם עם קמרה.
1: רואים מכבי קצת התעייפה, שחקני כמו גבי קניקובסקי שרץ הרבה.
0: קמרה מחליף כיוון, אבל קוקו נמצא שם, מוריד על החזה יפה בפינה של הרחבה, מתחיל את הריצה קדימה, יכול לצרף את פלקאו. פלקאו מחזיר אחורה למיימבו על קו 16 מטרים, עוד אחורה לצור שיחריק את הכדור הזה ברגל שמאל, פחות טוב, אבל מוריד את זה עם הראש קרייב. משתלט על הכדור שם טווניר, בסוף זה מגיע לקניקובסקי, ואחורה לשלומו, מתחילים מההתחלה במכבי באמצעות הבלמים. קמרה, מקבל טווניר על כמה חצית המגרש. סיסוקו כבר בתוך חלק המגרש של הפועל. הרבה שטח לסיסוקו. צד שני, אתה קורא, וצד שני הוא עושה. נותן לבן ארוש, עוד שמאלה לברלה. ברלה, כמה זמן יש לו להחליט מה הוא רוצה, אף אחד לא ניגש אליו, עכשיו קוקו לידו, גם מצטרף פלקאו, אבל ברלה בדאבל פס טוב, שהוא מקבל את הכדור, מתווח את השער בסיבוב! עדיפה יפה של צור לקרן, לא בעיטה חזקה, אבל בעיטה מסובבת, יפה של ברלה, קרן למכבי תל אביב מימין.
1: כן, אם אנחנו רואים את המהלכים המסוכנים, זה יהיה דרך ברלה, דרך הצדדים, וברלה עם עוד פעולה טובה, מנסה לסובב, לא הכי חזק, אבל טכני טוב, והצירה טובה של אסף צור.
0: זו הדקה 75, זה 2-1 לצהובים על האדומים, כדור קרן למכבי מימין. אושר דודה ליד כדור הקרן, יש לו תמיד איזושהי חבישה כזאת ביד ימין שמונפת עכשיו אל על, חבישה בשחור, זה יותר מזל נראה לי מאיזושהי בעיה.
1: זה יותר מזל, זה כמו קרים בן זמה שאתה לא תמיד...
0: גם חלילי אגב
1: עושה את זה. חלילי, אז כן, זה נותן לך את ה...
0: הנה כדור מסובב, על פי השער, מורחק מהרחבה. אתה היו לך אמונות תפלות, בן סער?
1: אני הייתה תחתוני מזל.
0: כן, שלא היית מחליף? כשכי היית כובש?
1: הייתה, הייתי כובש, היה לי תחתוני, כל פעם, תודה. לא כל פעם שטות אחרת, אבל יש אמונות תפלות לשחקנים. רגל ימין, כמובן שאתה נכנס למגרש.
0: דקה 76, 2-1 מכבי תל אביב, הפועל עכשיו תבצע חילוף משולש, ועוד מעט גם מכבי תכניס את הסנטה. אז קודם כל, כך. בדקה, קודם כל נאמר, יוצא בואטנג, נכנס במקומו אלטמן למעשה.
1: ופלקאו גם.
0: פלקאו יוצא ונכנס במקומו בוסקילה, נכון?
1: כן. אלקוקין הופך להיות קשר יחד עם קרייב, יש לך את אלטמן באמצע, רוי קורין ילך לקו ימין כנראה.
0: מי המוחלף השלישי בהפועל? בוא נראה.
1: האוסו.
0: האוסו יצא. אוקיי, אז האוסו גם יוצא. ונכנס השחקן השלישי בוסקילה. אז תכף נראה איך זה יסתדר במערך של הפועל תל אביב. למעשה על קוקין וקרייב יהיו מרכז השדה, אם אני מזהה נכון. בינתיים אסנטה נכנס במקום טאבניר,
2: נכנס גם 33 ליוס,
0: וישם ליוס גם הוא נכנס, מחליף את אושר דודה בעוד משחק מצוין עם השער שלו. אז ישם ליוס בדקה 77, כל החילופים האלה דקה 76-77, נכנס לשדה המשחק, יתופקד באותה כנף, וכאמור גם טאבניר מפנה את מקומו לאסנטה שישחק בעמדת המגן.
1: פועל תל אביב, ברדה הולך פה על כל הקופה, על קוקין וקרייב, שחקני הקישור, שגם על קוקין הוא שחקן הזה התקפי יותר, וכמובן אלטמן, רוי קורין ומורבוס קילה בהתקפה.
0: הפועל, מנהלת עם המערך החדש שלה את המערכה, עכשיו מאחור נמצא זהו מיימבו, נותן את הכדור לצ'יקו. צמד הבלמים, עכשיו מנסים לנתב את הכדור שמאלה לליידנר, ליידנר נדחק לאחור, מצרף את אלקוקין, אלקוקין נותן פס טוב לבוסקילה, בוסקילה עם הטיה אופיינית, עובר שחקן אחד, ומקבל את התיקול במרכז השדה מסיסוקו, ועל כמה חצית המגרש יש לו עבירה.
1: כן, טאבניר במשחק, משחק טוב, עדיין לא, צריך להיכנס לכושר, ראינו אותו לפעמים גם בפעולות קצת פחות טוב, או שקצת בורח לו כדור, יכול להיות שזה עייפות. והסנטה נכנס מגן ימני, שהסנטה זה עוד שחקן מצוין.
0: דקה 78, הפועל הולכת עכשיו ימינה, היא בפיגור שחקן, לא רק בפיגור בתוצאה. נזכיר שבתוספת הזמן של המחצית הראשונה הוא חג בצהוב שני, טוריאל שמנע הזדמנות לכניסה לרחבה של ורלה. מקפיץ את הכדור ליידנר לכיוון של בוסקילה, ואלטמן זה לא מגיע. אלטמן כועס על ליידנר על זה שהוא לא הקפיץ לו את הכדור כמו שצריך. אנחנו בדקה 78. עכשיו אלטמן רץ. מפתיע אותי שהוא הלך על אלטמן דווקא ולא על דאפה.
1: יכול
0: להיות. שיותר חזק.
1: כן, אבל יכול להיות בדרבי, אתה יודע, אולי עניין הניסיון משפיע. אלטמן זה שחקן שיודע להגיע ברגעים האלה. ווינר.
0: אגב, שחקן ששיחק במכבי תל אביב. גדל אפילו במכבי תל אביב, נדמה לי. לפני שהוא יצא לאירופה לתקופה מסוימת. כדור אדיר עכשיו לברלה. מצד לצד, ברלה לפינה של הרחבה. משמאל, חותך למרכז, ברלה בועט שוב, נמצא בדרך מיימבו. יש לו מיקום נהדר למיימבו. נעדף הכדור ומגיע עכשיו הסנטה ברחבה מצד ימין. מטווח מימין. לא יודע אם הוא רצה מלכתחילה, אבל בסוף הוא בעט מזווית של הגבעה, והדף את זה צור אל מעל השער ולקרן.
1: כן, אבל בעיטה טובה של הסנטה עם רגל ימין, ניסה לפינה רחוקה.
0: רגל מלאה, בעיטה תותח.
1: רגל אסף צור היה במקום, אבל עוד פעם פעולה גדולה של קניקובסקי, שמצד לצד משחרר את כל הלחץ של הפועל תל אביב, לאחד על אחד של ורלה.
0: ורלה כל הזמן מייצר לעצמו את המהלך האופייני, חותך משמאל לימין, בועט ברגל ימין הרגל הנגדית, אבל הפעמיים כבר נמצא מיימבו בדרך כדי למנוע ממנו להגיע לשער. נכנסים לדקה ה-80 עם 2-1 למכבי תל אביב, על הפועל תל אביב בדרבי, במחזור הרביעי. כדור הקרן יעלה באמצעות קניקובסקי, סגור ונמוך, ועכשיו הפועל יוצאת למתפרצת אחרי העדיפה, מנסה בוסקילה להגיע. איזה צעדים,
1: איזה צעדים, איזה ספרינט.
0: בוסקילה, שלא גמר לו הכוח, זה ספרינט מטורף.
1: וואו.
0: עוד לא נכנסת לעשות ספרינט כזה, זה גם מסוכן לפעמים שאתה עוד לוחם.
1: כשאתה עוד לוחם, להגיע בספרינט כזה, הוא גם רץ עם מצחיק בספרינט.
0: שלא יתפס לו האמסטרינג.
1: כמוך. איך האמסטרינג שלך דרך אגב? בסדר?
0: לא.
1: אתה קשיר?
0: קרוע, קרוע עדיין.
1: אתה קרוע עדיין.
0: אולי שבוע הבא.
1: אולי שבוע הבא תיכנס.
0: אלכס פרישמן, המעשה המיתולוגי של הפועל באר שבע בדק, אמר אולי שבוע הבא.
1: או, אלכס הגדול.
0: טיפל בחלום, לא?
1: אלכס הגדול, בטח. הקוסם.
0: דקה 80, 2-1. הכדור של מכבי תל אביב, היתרון שלה, הכדור של בן ארוש. מעביר את הכדור לקניקובסקי, הקוסם של מכבי תל אביב, זה קניקובסקי, איזה מעבר גדול. עכשיו מגביה לרחבה, לצד הנגדי, ורלה מחכה שם, מוריד למרכז, דור פרץ עורב. גם מדמון, נותן אחורה לסיסוקו, מדמון בנגיעה ראשונה, סיסוקו מחכה, מחזיר אחורה. כל השחקנים של מכבי, 40 מטר מהשער של הפועל. עכשיו חוזרים קצת לאחורה, סנטה יתחיל מההתחלה, לקמרה, לשלומו. דקה 81. הצהובים שוב לכיוון השער של הפועל. מקבל את הכדור דור פרץ עם הפנים, זה טוב למכבי. דור פרץ יכול גם לבעוט לשער, מקפיץ את הכדור הצד הנגדי. עצירה מיותרת, מיותרת של מאדמון, של איוס, סליחה. היה יכול לבעוט בנגיעה, לא בעט. הכדור עדיין אצל מכבי, ושוב לאיוס מקבל הזדמנות.
1: היה חייב לבעוט בנגיעה.
0: פרץ הקפיץ לו כדור גדול.
1: גדול.
0: מכבי לא סיימה. ורלה ממשיך לשעות לתוך הרחבה של הפועל תל אביב. נותן לבן ארוש, בן ארוש עובר בדריבל. על קו הרוחב, מגביע על המרכז. הכדור נעדף פעם אחת, פעם שנייה. עד קמרה, יכול גם לבעוט לשער, נותן פס לעומק. קניקובסקי מצרף את הסנטה, רוחב, מי מגיע? עובר מאחורי דור פרץ.
1: מכבי תל אביב
0: לא נגמר. סיסוקו חוטף ויכול לבעוט מ-30 מטר, יכול גם למסור. מעדיף את המסירה למדמון. מדמון מצרף את ורלה, השער באוויר של מכבי תל אביב. ורלה חותך, בועט, ורלה כובש! לא, לא, לא.
3: לא, לא.
0: הרשת זזה,
1: ראינו מפה שזה
0: רשת, כן, זה רשת חיצונית, היינו בטוחים, גם הקהל של מכבי כבר קפץ.
1: היינו בטוחים שזה שער.
0: לא, זה לרשת החיצונית, מהזווית שלנו זה היה קרוב.
1: זה לרשת החיצונית, אבל שוב ורלה, מי אם לא, הוא באמת מאוד מסוכן. דרך אגב, מכבי תל אביב בשליש האחרון עדיין, אם הם יותר חדים, זה כבר היה נגמר ממזמן.
0: אגב, הוא בעט החוצה דרך היד של צור כנראה, כי הייתה שם הצלה, או של צור או של אחד השחקנים, זה קרן משמאל.
1: כן, ותכף דאפה ייכנס.
0: אמרנו, השער באוויר.
1: השער באוויר.
0: של מכבי.
1: של מכבי תל אביב, כן, מכבי תל אביב לוחצת.
0: דקה 82, עוד קרן שמשייט את זה, תרגיל לביתה מהאוויר של סיסוקו, עוצר פעם אחת, לא הצליח לבעוט בנגיעה, וצרף את הסנטה שנכנס למשחק מצוין, מגביע הסנטה, קמרה מוריד, פרץ ושלמה נמצאים שם, שלמה נוגח לידיים של צור.
1: מכבי תל אביב לוחצת על הגנת הפועל תל אביב, אבל הם לא מספיק חדים ברחבת ה-16, הפעולה האחרונה קצת פחות טובה.
0: יכולים להצטער על זה אם הם לא חפשו בסוף.
1: ועכשיו עוד פעם ברדה, עוד במהלך עוד התקפי, הולך על, על, על, על דאפה.
0: את מי יוציא?
1: הוא הכניס את שלושה שחקני התקפה, אז הוא יוציא אחד או מהקשרים,
0: רק על קוקי,
1: או שחקן הגנה. אז הוא הולך
0: או ללכת שלושה בלמים ולהוציא את אחד המגינים.
1: כן, הוא יכול להוציא את אחד המגינים, ואז בכלל זה התקפי מאוד.
0: הנה החילוף, מי יוצא?
1: על קוקין.
0: על קוקין יוצא כפי שחזינו, ונכנס דניאל דאפה. זה כבר מטורף מבחינת השחקנים קדימה, אבל 3-1-2-1 אותו דבר. ברדה רוצה שוויון.
1: כן, הוא רוצה שוויון, הוא ישים את אלטמן עכשיו בקישור עם קרייב. אבל גם אלטמן הוא שחקן התקפי, ובכלל הולך להיות פה אולין של לניב ברדה, מה שיהיה יהיה מה שנקרא.
0: דקה 84, ברדה זורק את הקלף האחרון שלו מהחפיסה, אחלה קלף, דאפה הצעיר, אבל זה יכול לחשוף אותו מאחור כשקניקובסקי רץ קדימה. קניקובסקי יכול לצרף שחקנים את הים עובר בדריבלים,
1: לא,
0: ומאבד את הכדור. דריבל אחד יותר מדי, מאבד את הכדור, ועכשיו הפועל יוצאת למתקפה משלה, עם יציאה קדימה ועבירה שמבוצעת על ליידנר.
1: כן, דור פרץ, אבל בעבירה חכמה.
0: עצר מתפרצת.
1: עצר מתפרצת.
0: וזה עולה לו בכרטיס צהוב, אבל זה צהוב שהוא יכול לחיות איתו. בדקה 84, דור פרץ עם הצהוב. פרץ שכבש את שער הפתיחה במשחק הזה בדקה 19, עכשיו זה היה מסוכן, תשמע. זה כבר מסוכן, נזרק יציע מהיציע של מכבי תל אביב, זיקוק לתוך המגרש, לתוך הרחבה של צור שלמזלו לא היה ברחבה.
1: מזל שהוא לא היה שם,
0: כי זה התפוצץ על הדשא.
1: זה התפוצץ על הדשא, ושמענו גם את השריקות בוז גם עם
0: מכבי תל אביב. מי הטיפש שעשה את זה? סליחה, זה פשוט טיפשות. מכבי, האוהדים שלה יכולים להרוס לפה את המשחק עם הדבר הזה, ויותר גרוע לפצוע שחקן יריב עם זיקוק, זה חוצפה.
1: זה דברים שלא עושים, ודיברנו על עניין האלימות, זה אלימות. וזה יכול להיות מאוד מסוכן.
0: תראה, צרו עכשיו רץ קדימה לרצית החבר'ה שלו קדימה, זה המזל שלו, שהוא לא היה ברחבה, כי אם זה ברחבה, אז עיקוק הזה נוחת עליו או קרוב אליו. עם בום רציני ועם, ועם האש מסביב. מקווה שימצאו את העבריין הזה. דקה 85, אז רק את הזיקוק הזה. דקה 85, 2-1 למכבי תל אביב. הפועל תיתן את כל מה שיש לה, תהיה פה גם תוספת זמן כמובן, בגין אותם חילופים בעיקר.
1: כן, תכף גם פיבה ניכנס, כנראה לא במקום משה קוקו.
0: שחר פיבן, המגן הימני, שיכול לשחק גם כבלם שלישי או כבלם בכלל. בינתיים מנסה לעבור שם דאפה בסיבוב, אבל לא מצליח לעבור את רז שלמה, היום במשחק טוב, רק אמרתי את זה, והוא מאבד כדור, רז שלמה, ועכשיו זה מצב, אלטמן, בוסקילה כמעט חטף את הכדור, אבל רק כמעט, זה ברח לו. איזו טעות, אמרתי, רז שלמה במשחק טוב, עשה את הטעות התורנית הקבועה שלו.
1: כן, רז שלמה צריך את הטעות התורנית שלו.
0: של הריכוז, תמיד בורח לו.
1: כן, תמיד של הריכוז, ובגלל זה קצת, אתה יודע, גם צמד הבלמים לפעמים קשה לסמוך עליהם ב-100%.
0: כמעט עלה ביוקר למכבי תל אביב. עכשיו מנסה אלטמן להעביר לדפה, לא מגיע, אבל זה עדיין אצל הפועל תל אביב. בחלק המגיע של מכבי, אנחנו בדקה 86, הפועל מרגישה שהיא יכולה בהחלט להשוות, למרות שהיא בעשרה שחקנים. על הדשא כמרה, הפועל לא צריכה לעצור אם היא לא רוצה, כי אין פה פגיעת ראש או משהו כזה, אז כמרה קם, הנה, הכל בסדר. לפחות לעת עתה. קרייב, מחליק את הכדור, תוך כדי עבירה, כן, אומר השופט. עבירה תוך כדי שהוא מחזיק בכדור, הוא גלש והכשיל את מדמון.
1: גלישה מסוכנת על מדמון.
0: צהוב בדקה 86 לאדריאן קרייב. הרבה צהובים, כיאה למשחק יצרי כמו דרבי. מכבי ממשיכה לחמם שחקנים, הפועל היא זו שמבצעת חילוף, היא מוציאה את מספר 16 דורון ליידנר ומכניסה במקומו בדקה 87 את שחר פיבן. נדמה לי שזה יסמן את המעבר לשלושה בלמים, יש לי תחושה.
1: יכול להיות שהוא ימשיך, שם את שחר פיבן וגם מגן ימני ואת קוקו בצד שמאל.
0: אוקיי, אז קוקו מחליף קצת.
1: קוקו יודע גם לשחק בצד שמאל. ליידנר במשחק התקפי טוב, משחק הגנתי פחות טוב.
0: פיבן כבר בישל שער אגב.
1: כן.
0: אז בהחלט קונים את המתכון הזה היום. ברדה בינתיים מדבר עם השופט הרביעי.
1: הוא היה במשחק טוב. פיבן היה במשחק טוב, משחק אחרון.
0: כן, החזרה של קוקו לקשירות הוציאה אותו מהרכב.
1: מה לעשות, שקוקו קשיר וטוב,
0: הוא הבחירה הראשונה.
1: הוא הבחירה הראשונה.
0: דקה 88, הולכים ומתקרבים לסיום, עוד לא ראינו את שלט תוספת הזמן, אבל עוד מעט הוא יגיע, היתרון של 2-1 הוא של מכבי תל אביב. הצהובים שוב עם ורלה, גם היום ורלה במשחק אדיר, היה לו כזה מול בר שבע, גם היום הוא הטוב, אני עוד לא אבקש בך לבחור את המצטיין, אבל זה תעשה בהמשך.
1: כן.
0: כאשר הכדור אצל אסף צור, ברגל שמאל, קדימה, עם הנעליים הכתומות צור, השוער, דפה מוריד עם הראש לקראי ורץ לקבל בחזרה, לא מצליח להשתלט על זה, מנצח אותו רץ שלמה במאבק. הכדור אצל קניקובסקי. התזזיתי מקבל את הדאבל פאס, איכשהו זה מגיע דווקא לסיסוקו, אבל נשאר אצל מקאבי. סיסוקו עובר בדריבל 2, נותן למדמון, מדמון צריך למרכז הרחבה, מדמון עובר בדריבל, מדמון מצב לשער, וזה בפנים. מדמון עם הבישול. הכדור הזה ברשת, זה המסמר האחרון בארון הדרבי של הפועל תל אביב. כובש את השער, הישאם ליוס, שמגיע מימין לכדור האורחב של מדמון, שעשה דריבל נהדר וכבש. כן, זה 3-1 מכבי תל אביב.
1: אלעד מדמון, יופי של מהלך, של פעולה של אחד על אחד עם המהירות. אנחנו רואים שם שהוא גובר על מיימבו אם אני לא טועה, ורק השאיר לליוס לתת את הפס הזה קרוב לשער, ומכבי תל אביב לחצה ולחצה על הדוושה והייתה פחות חדה בחלק האחרון, אבל בסוף הנה היא כובשת בפעולה מצוינת של אלעד מדמון, שהנה יש לך עוד כוח מהספסל. דיברנו על עניין החלוצים, שאולי הגיע חלוץ, לא הגיע חלוץ, אז מדמון מוכיח שהוא כן יכול גם להיות חלוץ מחליף טוב.
0: ליוס כובש בדקה 88 את השער המנצח של המשחק הזה ללא ספק, כאשר הפועל קיבלה את הנוקאוט שלה מהלך אדיר של מדמון עם הבישול, שני מחליפים מעורבים, מדמון עם הבישול, ליוס עם שער ראשון, תראה מה זה ליוס, גם הוא לא היה בכלל בתוכניות, כובש שער בדרבי, עוד שחקן שגיע מהפועל תל אביב, לא ראיתי אם הוא חגג או לא.
4: אבל ליאן, זה מה שיפה גם בקני מילר, אתה יודע, הוא מוציא מהשחקנים, אותו הוא יכול להיות של מים והם בו, הוא מוציא מהשחקנים פתאום, שחקנים שפחות היו ברוטציה, פתאום הם משתלבים, אושר דודיה פתאום נכנס לכושר נפלא, שחקנים שפורחים אצלו שוב.
0: הפועל רוצה איכשהו לחזור למשחק. פיבן מגביע למרכז הרחבה, החקה עם הראש של רד שלמה. אז לא ראיתי, ליוס חגג או לא חגג מול האקסיק?
4: ליוס
0: חצי חגג.
4: חצי חגג, אבל... שמע, מדמון בפעולה גדולה על מיימבו, מיימבו לא קל לעבור אותו, גם לא על המהירות, ויופי של פעולה.
0: לצ'יקו ולמיימבו יש ערב קשה, לצ'יקו בכלל כי זה יום הולדת שלו אז הוא יפסיד בדרבי.
4: כן.
0: דקה 90. עכשיו חילוף עם סטיינינג אוביישן לגבי קניקובסקי שמוחלף. החילוף האחרון של מכבי תל אביב מכניס את עידו שחר במקומו. מספר 36 הג'ינג'י של מכבי עידו שחר נכנס באותה עמדה של קניקובסקי שהיה לו משחק מצוין. 4 דקות תוספת זמן, נכנסנו אליהם זה עתה. המשחק הזה לטעמי כבר הוכרע. כאשר מכבי עם ליוס, אחרי מהלך נהדר של מדמון, לא נותר לליוס כלום, למעט לדחוק מקרוב. הוא הגיע מכנף ימין למרכז, עשה את כל העבודה מדמון משמאל, השאיר אותו מול שער חשוף.
4: כן, עשה את כל העבודה מדמון, זה שער שלו. כמובן ליוס היה שם במקום הנכון, בזמן הנכון.
0: הפועל מנסה ברחבה. עוד ניסיון אחד, בוסקילה מתווח עם שמאל, ויש לו קרן משמאל, כאשר בדרך היה קמרה.
4: מה שכן אפשר להגיד על הפועל תל אביב, אתה יודע, היא לא נשברה, היא שיחקה, גם ב-2-1, ראינו אותם משחקים. ברדה היה אמיץ מאוד בחילופים שלו. מנגד זה כרגע פחות השתלם לו.
0: לקח סיכון, אין מה לעשות. קורי נותן את הכדור. הגבה של בוסקילה לרחבה, הנה דפה! הכדור נעצר על ידי מליקה, הכדור לא קיבל תאוצה. דפה נגח טוב לפינה, אבל מליקה יורד טוב לכדור קצת חלש.
4: כן, ניסה לנגוח בצורה טובה, אבל זה היה קצת חלש.
0: עושה רושם שהדרבי הראשון של העונה יהיה דרבי צהוב. עם 3-1, עידו שחרת עכשיו על כדור, שמיים בו מוריד לשוער שלו צור. הכדור אצל צ'יקו. אלה הרגעים האחרונים בדרבי הזה. הדרבי שאותו בערכת מכבי תל אביב. נזכיר שוב, הפועל גם יש נסיבות מקלות. היא מחצית שלמה בעשרה שחקנים, אחרי החקתו של טוריאל. עכשיו היא סוחדת עבירה בחלק המגרש של מכבי תל אביב, ואולי תנסה במצב חופשי לצמק את התוצאה ולהשאיר לעצמה שביב סיכוי, שאנחנו כמעט שתי דקות בתוספת זמן של 4.
4: ראינו מה קרה פה שנה שעברה.
0: נכון, היו שני שערים בתוספת זמן, של צ'יקו ואלטמן. או אלטמן וצ'יקו, זה הסדר הנכון, שהפכו את התוצאה וניצחו 2-1 אחרי שער של דור פרץ. אז אולי זוכרים את זה החבר'ה פה, יש פה לא מעט שחקנים שהיו במשחק. בוסקילה מקפיץ כדור לרחבה, הכתובת היא דפה, מנסה להוריד, אבל מנצח אותו כמה רבה במאבק, ועכשיו מכבי תנסה לשחרר את הכדור הזה קדימה, זה כדור חוץ עבורה. היום זה לא יקרה, בין...
4: איך שאני...
0: הקונסטלציה לא מאפשרת.
4: הקונסטלציה לא מאפשרת, ומכבי תל אביב במשחק טוב, מכבי תל אביב נראה טוב.
0: הקהל של הפועל ממשיך לעודד, שזה גם יפה. אתה מכיר את זה באופן אישי, קהל תומך.
4: כן, זה קהל שתמיד יהיה איתם באש ובמים.
0: מיימבו עם כדור פחות טוב, מאלץ את צור לצאת משערו כדי שלא יחטוף את זה עידו שחר, בועט את הכדור קדימה, אבל עכשיו זה יכול להיות מתפרצת רבת משתתפים של מכבי, כי הפועל דלילה מאוד מאחור, ורלה זה בורח לו החוצה. אולי איבוד כדור הראשון של ורלה במשחק.
4: אולי איבוד כדור הראשון, ואתה רוצה לשאול אותי כבר עכשיו מי המצטיין מבחינתי?
0: יאללה, לך על זה.
4: אז אני הולך על ורלה.
0: משחק שני ברציפות.
4: ורלה בכל המהלכים של מכבי תל אביב כמעט מעורב, מאוד מאוד מסוכן. קשה לא... מאוד איתו השנה, הכל מכל המהלך, גם קוקו שאמרנו רגע, אולי זה היה לו קשה מאוד לקוקו. אז מבחינתי ורלה הוא המצטיין.
0: למרות שדוד הכבש היום, היה גם טוב.
4: כן, דוד גם היה טוב, אבל אני עדיין הולך עם ורלה.
0: בחירה מעניינת, לא כבש היום, אבל עבד כל כך קשה וביצע עבודות מעולות. בכנף השמאלית עבור מכבי תל אביב. הקהל של מכבי בעיצומן של החגיגות, הדרבי הראשון של העונה יהיה צהוב, הכדור הוא כרגע אדום.
4: בדרך כלל ניחו אבל מי שכבש ובישל, לא? זה אושר דוד, אבל אני הולך על ורלה.
0: אל תלך על הבחירה הפופולרית, הכל בסדר.
4: אני הולך על ורלה.
0: אני איתך.
4: אל תיגע, אני ממשיך ללכת על ורלה.
0: אני איתך.
4: ורלה.
0: כדור עכשיו אצל מכבי תל אביב, אצל הסנטה. אסנטה נכנס נהדר למשחק בעמדה, הוא היה יותר טוב אגב מהתרווניר בכמה דקות שהוא שיחק, הוא יצר המון עבור מכבי תל אביב.
4: כן, כי קודם כל אסנטה גם בכושר לפי דעתי יותר טוב, וגם הכיר את המועדון הזה, וגם הפתיע אותי שהוא לא פתח, יכול לשחק גם בלם.
0: נכון,
4: אני הייתי משחק איתו בלם,
0: מסכים איתך,
4: לפני הייתי לו לפני רועז שלמה או עלי קמרה, אחד מהשתיים הייתי פותח עם אסנטה,
0: אבל לא מחליפים הרכב מנצח.
4: כן, ממשיכים בינתיים עם ההרכב שמנצח.
0: והרכב הזה מנצח, משחק שני ברציפות. ועכשיו מנהל את הכדור נועם בן ארוש, גם הוא במשחק טוב, גם במהלך הראשון של השער היה לו חלק מאוד משמעותי, ומריץ את הכדור של מדמון. מדמון מנסה לעבור בדריבל, מצרף את ורלה, אולי ורלה יקנח בשער ויצדיק את הבחירה שלך, ורלה בבישול מדמון! 4-1, מכבי תל אביב! המתפרצת קטלנית, ורלה מקבל, נותן כדור למרכז הרחבה, מדמון גולש עם הרגל ומשכין את הכדור ברשת. מכבי תל אביב חוגגת בדרבי הזה ניצחון גדול.
4: אז אם הפועל תל אביב לא ספגה עד כה, היא סופגת 4 שערים, ואולי המועמדת כרגע מבחינתי מספר 1 לאליפות, למרות שזה עוד מוקדם, אבל עדיין מכבי תל אביב נראית מעולה. אלעד מדמון עם שער ובישול, נכנס בצורה מצוינת מהספסל, וכמובן ורלה, שאמרתי אני שהוא השחקן המצטיין שהיה מעורב בשער הזה גם, וגם נגמר המשחק.
0: הסתיים לו הדרבי, גבירותיי ורבותיי, הדרבי המכבי הראשון של העונה, ניצחון 4-1, ממש עם הבאזר, מכבי משלימה עוד שער אחד עם השער של מדמון מהבישול של ורלה, ומסכמת ערב פנטסטי מבחינתה. נסכם את הערב מבחינתנו, דור פרץ פתח את הערב עם שער בנגיחה מקרוב, 1-0 מכבי תל אביב. בדקה 33 סתיו טוריאל של הפועל תל אביב במתפרצת, בעת מסף הרחבה ברגל שמאל לצד ימין, השווה ל1-1, אבל מכבי תל אביב שוב חזרה במהירות אחרי 3 דקות, אושר דוד הכובש מקרוב את ה2-1 למכבי תל אביב. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה מאבדת הפועל תל אביב את הכוכב שלה, את סתיו טוריאל בצהוב שני, כאשר הוא מכשיל את ורלה שעט לרחבה. בפתיחת המחצית השנייה הפועל כבר ב10 שחקנים, היה לה קשה מאוד, וכך ראינו עוד 2 שערים של מכבי תל אביב לקראת הסיום. אחד הוא של המחליף אישם ליוס אחרי בישול של מדמון, זה היה ממש מקרוב דחיקה לשער, וכך עשה מדמון עם גליץ' וביתם מתוך הרחבה לרשת אחרי בישול של ורלה, השחקן המצטיין של בן סער. 4-1, זו התוצאה די משקפת, מכבי הייתה בשליטה מלאה.
4: מכבי הייתה בשליטה מלאה, ומכבי תל אביב מצהירה פה כוונות. משחק שעבר היא מפרקת את הפועל באר שבע בטרנר, המשחק הזה היא מפרקת את הפועל תל אביב, אמנם כן היא הייתה ב10 שחקנים הפועל תל אביב, אבל עדיין 4-1, יכלו גם לכבוש עוד שערים. אז מכבי תל אביב נראית מצוין מבחינה הגנתית בקישור ובהתקפה. הגנתית כן יכולים עדיין להשתפר, עדיין כובשים מולם, אבל חיזוק של גבי קניקובסקי בקישור, ורלה משמאל, אושר דוד מימין, מצוינים.
0: יפה לראות את האוהדים של הפועל תל אביב נשארים בשערים 4-5 ומעודדים את השחקנים שהולכים גם להתנצל, גם להודות על התמיכה. אין מה לעשות, היה קשה מאוד ב10 שחקנים מחצית שלמה, ההבדלים באו לידי ביטוי בעיקר במחצית הזו. מכבי תל אביב, תכף השחקנים יחגגו עם האוהדים שלהם שנשארים מבסוטים. 12-12, 4 ניצחונות מ4 משחקים למכבי תל אביב, פשוט פתיחה אדירה. הפועל עדיין שנייה לפחות בשלב הזה עם הפסד בכורה, עם שערי בכורה שסופגת, שלישית הפועל באר שבע בטבלה, לשתי הקבוצות האלה 7 נקודות, מכבי פתח תקווה שתשחק מחר מול ביתר ירושלים 6 נקודות. אבל אתה יודע מה, טעיתי, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע כבר לא 2-3, כי מכבי חיפה ניצחה היום 4-0,
1: והפכה להיות
0: מקום שני כרגע עם 9 נקודות מ-12 אפשרויות. אז בואו נספר גם מה קרה במחזור בכלל ומה עוד צפוי, כאשר במקביל התקיימו פה משחקים באזור, והפועל רמת גן ניצחה ניצחון בכורה ונחלצה מהמקום האחרון בטבלה, ניצחה 2-0 את מכבי נתניה ברחובות. הפועל חיפה בסמי עופר ניצחה 3-1 את בני סכנין, וגם היא רושמת ניצחון בכורה אחרי 3 תוצאות תיקו. קריית שמונה בביתה מאולתר נתניה מובסת 0-4 על ידי מכבי חיפה, הזכרנו חיפה עם ניצחון מרשים. מחר עירונית טבריה מול הפועל ירושלים, וביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה. המחזור הבא, הפועל תל אביב תערך ביום שישי כבר ב-3:45 את הפועל פתח תקווה כאן בבלומפילד. מכבי תל אביב תתערך בשבת אצל מכבי נתניה, משחק מאוד מאוד מעניין. והמשחק המרכזי יהיה כאן במוצא, שתשדר אותו בכאן חדשות ברשת ב' מבלומפילד, ביתר ירושלים מול הפועל חיפה ב-8:30. פתיחת עונה כיפית יש לנו, המון גולים, המון הזדמנויות לראות קבוצות מעניינות, ומכבי תל אביב אחת בינתיים.
4: המון שערים, וזה מה שאנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים כדורגל התקפי, אנחנו אוהבים שהמאמנים שחקים ולא מפחדים. ראינו גם את ברדה במחצית השנייה, הולך אולין על כל הקופה, אבל מכבי תל אביב היא הסיפור. אם דיברו, והיה הרבה סימני שאלה גם על מכבי תל אביב וגם על מכבי חיפה, פתאום אנחנו רואים אותם מתחברים, נראים טוב. במכבי תל אביב כרגע בלתי ניתנת העצירה.
0: החגיגות הצהובות נמשכות בבלומפילד, אנחנו נחתום את המשדר הזה עם ניצחון צהוב בדרבי, 4-1 למכבי על הפועל. תענוג תמיד, בן שר, תודה רבה.
4: תענוג גדול, היה לי כיף.
0: נודה גם למשה מושקוביץ, הטכנאי שלנו, ולדני רוקי באולפן. ליאן וילדה, מודה לכם המאזינים שלנו, רק בשורות טובות, להתראות במשחק המרכזי הבא, מוצאי השבת. ביתר ירושלים, כאן בבלומפילד, היא לא יכולה לארח עדיין בטדי, היא תארח את הפועל חיפה.
4: ביי ביי. שנה טובה.
0: שנה טובה, ביי ביי.
5: המשחק המרכזי של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לונג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
5: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
13: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות, השב"כ לא העביר למשטרה מידע חשוב בפרשת הפגישה הלילית, והדבר גרם לעיכוב החקירה ולכיוון חקירה שגוי. ועדת השרים לענייני השב"כ תתכנס מחורתיים ותדון בין השאר בהבטחה ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט. הדרבי התל אביבי עם מכבי ניצחה את הפועל 4-1. התחזית, בלי שינוי של ממש.
15: ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. פרשת הפגישה הלילית בין ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן לבין הדובר אלי פלדשטיין. עדויות על התנהלות החקירה מצביעות על מחדל של השבק. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במהדורת כאן חדשות כי השבק הסתיר בפועל מידע קריטי מן המשטרה, דבר שגרם לעיכוב החקירה. במשטרה תהו במשך זמן רב כיצד ידעו בלשכת ראש הממשלה על קיום החקירה הסמויה עוד לפני שלב המעצרים. בסופו של דבר התברר כי השבק ביקש לבצע הליך חקירה הדורש אישור של ראש הממשלה, וכך לכאורה קיבל ברוורמן את המידע. אלא שאת הפרט הזה השבק לא העביר למשטרה גם כאשר החקירה הפכה לגלויה. הדבר הוביל לכיוון חקירה שגוי, במשטרה חשדו שמקור ההדלפה בצהל ואפילו חקרו קצין בכיר בהזהרה. מהשבק נמסר בתגובה כי הוא אינו יכול להתייחס באופן מפורט לטענות, משום שמדובר בחקירה ביטחונית רגישה מצויה בהליכים משפטיים בכיר בהזהרה. מהשבק נמסר בתגובה כי הוא אינו יכול להתייחס באופן מפורט לטענות, משום שמדובר בחקירה ביטחונית.

0: מדובר ככל הנראה פלילי. שרת הסרט התיעודי נזה נזק אגבי. במשרד התרבות מכינים את התשתית המשפטית לשלילת תקציב ממוסדות נתמכים שישדרו את הסרט בישראל. הסמכות לשלילת התקציב היא של משרד האוצר והמהלך יתואם עמו. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת כאן חדשות. במשרד התרבות טוענים כי חוק הנכבה מאפשר לשלול תקציב בשל הקרנת הסרט. כדורגל בליגת העל, הדרבי התל אביבי, מכבי ניצחה את הפועל 4-1. משחק שהתקיים באצטדיון בלומפילד לעיני כמעט 27,000 צופים, שודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זה ניצחונה הרביעי של מכבי בארבעה משחקים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עד יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה, וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: השעה בחסות
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: 4:30 דקות אחרי 11, שלום, לילה טוב לכם, כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, כרגיל ממתינים לכם בקצה היום, ביחד אנחנו מדברים כאן על אירועי היום הזה, על החדשות שסבבו אותנו, על מה שעניין אותנו, ביחד עם השיחות והצלילים שילוו אתכם אל תוך הלילה. אם תרצו, תוכנית ראשונה ביום חול, תשפ"ז, היינו אתמול במהדורת מוצאי החג, והנה היום, יום שני, שבוע חדש מקוצר, בטח התבלבלתם גם פעמים במהלך היום, אבל אנחנו בסיומו של יום שני. והלילה, אם ככה תהיו ערים ותעקבו אחרי ערוצי החדשות בארצות הברית, אז תוכלו להגיע לעדות יוצא דופן שתשודר בתוכנית 60 דקות.
1: That day was just another day in the war for us until the moment where we got hit by an Iranian weapon. It's difficult to describe because you think about these scenarios as part of our training, and yet when it happened, it was perfectly clear to me that we'd been hit because of the violence of that impact. The best way I've been able to describe that moment was getting hit by a freight train.
0: מתאר את רגע המכה ש... מיד אחריו הוא הבין שהמטוס שבו הוא טס נפגע על ידי טיל איראני, ושהוא צריך לנטוש אותו על אדמת איראן. זה הנווט במטוס האמריקאי שנפגע וננטש במהלך מלחמת איראן, ישראל וארצות הברית, מלחמת 60 הימים, והנווט למעשה מתראיין לראשונה לתוכנית 60 דקות, זה ישודר הלילה, ומספר על אותם 50 שעות שבהן הוא נטש את המטוס וחיכה לצבא ארצות הברית שיחלץ אותו, כאשר בכל הזמן הזה היה חשש שהוא ייפול בשבי. הוא מתראיין בפנים גלויות, אבל שמו לא נאמר, הוא עדיין מופיע תחת הכינוי בראבו, אותו נווט שהצליח לנטוש את המטוס שנפגע.

0: מטיל איראני ולשרוד 50 שעות, למרות שנבצע עד שחולץ במבצע המיוחד.
1: I can tell you for a fact that they were looking for me. So for me, I was focused on things like getting away from the enemy, finding the right place to communicate, finding the way to hide or defeat the ways the enemy might track me.
2: Given your injuries, how did you find the strength to make it up the mountain?
1: Never let a lack of motivation put you on Iranian TV.
2: You were thinking that.
1: Absolutely.
0: מדבר על החשש מלהיתפס ועל האופן שבו הוא טיפס למרות הפציעה החמורה שהייתה בגבו על רכס הרים לא רחוק מהמקום שבו הוא נטש את המטוס, ועל ההבנה שהצבא האיראני וכוחות וכנראה גם אנשים עצמאים מהאזור מחפשים אחריו. עדות יוצא דופן, כאמור, זה ישודר הלילה ונשמע את הזווית של הנווט האמריקאי, אחד משני אנשי הצוות שחולצו בסופו של דבר במה שעלול היה להיות פרשה קשה שהייתה מעיבה על המלחמה כולה. אז זה כאמור ישודר הלילה, והנה עוד מידע מעניין וחדש שמתפרסם הערב, והוא נוגע לפרשת הפגישה הלילית שנחשפה בכאן 11 במהלך הרעיון של אלי פלדשטיין בתוכנית יהיה טוב עם עומרי אסנאים.
3: ברוורמן ידע שיש אירוע של חקירה בתוך צהל במחלקת ביטחון מידע של צהל שמגיע עד לשכת ראש הממשלה, והוא בוחר מכל אנשי הלשכה במוצאי שבת באישון ליל לפגוש אותי בחניון מינוס 4 מחוץ לבור בקריה. למה הוא פוגש דווקא אותי, ומאיפה הוא יודע שיש חקירה במחבם בתוך צהל שמגיעה עד לשכת ראש הממשלה?
0: אז אלו הדברים של אלי פלדשטיין שהביאו לפתיחתה של החקירה הזו. הערב מפרסם ראש תחום הפלילים שלנו רועי ינובסקי פרטים שמעלים שאלות קשות על התנהלות שבק, שכך נראה הסתיר מהמשטרה מידע קריטי שהיה ברשותו. ממצאי חקירת המשטרה גילו שהשבק העביר מידע ללשכת ראש הממשלה בנוגע לפעולת חקירה. העסק הזה עדיין נמצא תחת איסור פרסום, אז אי אפשר יותר מדי להרחיב, אבל הפרט הזה בעצם הוא זה שהוביל לכך שבלשכת ראש הממשלה הבינו מה קורה והבינו שיש חקירה שצריך להיזהר ממנה. את העובדה שהמידע הזה כבר היה בידי השבק ושהיו דברים ששיתפו בהם את לשכת ראש הממשלה, כל העסק הזה לא סיפרו למשטרה, ליחידה שחקרה את הפרשה הזו, ובינתיים במשטרה התחילו לפתח כל מיני כיווני חקירה אחרים, וחשבו שאולי הייתה איזושהי דליפה שהגיעה דווקא מהכיוון של צהל, ובדקו את הכיוון חקירה הזה, ואפילו חקרו בעזרה קצין בכיר. כל זה בדיעבד ניתן היה לחסוך אם השבק היה משתף את המשטרה במה שהוא ידע ובנושאים שעליהם הוא דיבר עם לשכת ראש הממשלה.
4: אתה יודע איך קוראים לזה בשפה המשפטית למה שאתה מספר כאן?
3: לא, תגיד לי עד תך קוראים לזה.
4: שיבוש חקירה.
3: מצוין.
4: אתה יודע שמה שאתה אומר עכשיו יכול לפתוח בעוד חקירה פלילית.
3: מצוין. אז הגיע הזמן שיחקרו את האמת סוף סוף.
0: אז הנה עוד נדבך של החקירה הזו. בואו נדבר על תקציב הביטחון עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מראש האופוזיציה יאיר לפיד בפגישת העדכון התקופתית ביניהם לסייע לו להעביר תקציב נוסף למערכת הביטחון. ביחד עם ראש הממשלה הגיע גם ראש אגף התכנון בצהל לפגישה הזאת. יערה שפירה דיווחה שבעצם מי שהיה אמור להיות שם ביחד עם נתניהו זה סגן הרמטכ"ל שהתבקש להגיע, אבל הוא לא הגיע לבסוף, וכאמור שלח במקומו את ראש אגף התכנון. בצהל הכחישו שהסירוב של סגן הרמטכ"ל להגיע קשור לאיזשהו עניין פוליטי, אלא מנמקים את זה בלוחות זמנים. לבסוף יאיר לפיד סירב לסייע והתנה את עזרתו בכך שיהיה ויתור מצידה של הקואליציה על כספים קואליציוניים, ורק אחרי שיהיה ויתור שכזה, אז האופוזיציה תסכים להעביר ולעבות את תקציב הביטחון, בין היתר בכסף שיחסך. כל העניין הזה התגלגל לממשלה הבאה, היה ניסיון כאמור לפתור את זה עכשיו. כזכור, כרגע אין כנסת ואין ועדת חוץ וביטחון וגם לא ועדת כספים שאפשר לעבור את דרכה. גילי כהן, כתבתנו המדיני, דיווחה הערב שמדובר בעשרות מיליארדי שקלים שהובטחו למערכת הביטחון אבל לא הועברו. 12 מיליארד מתוכם נתקעו כי לא קיבלו את אישור ועדת הכספים עד לפיזור הכנסת. כאן מדובר בסיבות בירוקרטיות, יש סכומים שהסיבות לכך שלא הועברו הן סיבות אחרות וחלקם לא נדרשו בכלל, אבל הכסף הזה אמור להגיע, בין היתר מכיוון שהתעשיות הביטחוניות טוענות שלמשרד הביטחון קיים חוב גדול של מיליארדי שקלים שלא שולם להן, והן רוצות לקבל את הכסף הזה ולא להגיע למצבים שכבר ראינו בעבר, הפסקת קווי ייצור ודברים כאלה, בטח לא בתקופה שבה אנחנו נמצאים. זה בעניין תקציב הביטחון, אבל הנושא שבו עסקנו היום, גם היום, יותר מכל נושא אחר, הוא הסרט נזה, נזק אגבי. הסערה הזו ממשיכה, סביב הסרט הזה שקיבל למחיאות כפיים ארוכות למדי, וגם זכה בפרס בפסטיבל ונציה. שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים ולרשות האוכלוסין, והוא ביקש לבדוק האם ניתן לשלול אזרחות משני היוצרים, יובל אברהם ורחל שור. הנה דברים שהוא אמר לאסתי פרז בעניין הזה.
5: אני גם כן ארצה לברר, ואני כן ארצה לבדוק האם חלק מהחומר הזה הגיע אולי מארגון הטרור חמאס, או בשיתוף פעולה עם ארגון הטרור חמאס, וכמובן אם יש אנשים מצהל שמוסרים אינפורמציה שאסור למסור אותה. את כל הדברים האלה צריך לבדוק, כי אם דובר פה במעשה בגידה, מדינת ישראל חייבת לטפל בזה, וכמובן שהשניים האלו לא יכולים להישאר אזרחי ישראל בשום צורה.
0: אגב, אין פרוצדורה שבה ניתן לשלול את האזרחות משני היוצרים של הסרט הזה, אבל כן בודקים במשרד התרבות אפשרות להפעיל סנקציה כלכלית על מקומות שיקרינו ויפיצו את הסרט הזה. זה יכול להיות שכן אפשרי, ובודקים את חוות הדעת המשפטיות, האם ניתן גם להוציא את זה לפועל. זו הכוונה וזה התכנון כרגע במשרד התרבות. היום גם אנחנו שומעים את ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס בקולו לנושא, ועל הדרך גם, אתם יודעים, ברוח תקופת הבחירות, כושר עוד עניינים שנוגעים לקמפיין.
6: ראש הממשלה, שמעת על הסרט החדש שמכפיש את חיילי צה"ל?
7: שמעתי, וזה מזעזע. אתה יודע, אנחנו נלחמים בהסתה אנטישמית עולמית. אבל כשזה בא מתוכנו, זה פשוט בלתי נסבל. וזה מתחיל ביעל גולן, שאומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב. וזה נמשך אחר כך לפצרית, שמדליפה סרטון מבושל ושקרי, שמשביץ את חיילי צה"ל בכל העולם. ועכשיו, שני במאים ישראלים שמציגים את צהל כפושעי מלחמה, וזוכים לתשועות בפסטיבל ונציה. אתה יודע, זה שני במאים ישראלים, שהם חברים בארגון הבמאים והבמאיות, שהראש שלהם, עד לפני שבוע, לפני שהוא הודיע להתפטרותו, היום הוא חבר במפלגה של אייזנקוט. אז אני אומר לגדי אייזנקוט, בטל את הסכם העודפים שלך עם המפלגה של יאיר גולן, צא בגינוי חריף על הדבר הזה, ותעיף את הבחור הזה מהרשימה שלך.
0: גרם הרמטכ"ל פרסם איגרת בתום דיון חירום שכונס בנושא הסרט. הסרט, כך הוא כתב, מבוסס על עלילות דם. מול ניסיון כזה צריך לפעול בנחישות בכלים משפטיים, פיקודיים והסברתיים. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, דיווח שבצהל פנו ליוצרים של הסרט וביקשו לצפות בסרט המלא, ועל כך שהרמטכ"ל הקים צוות בדיקה שיבחן מי הם המרועיינים. נזכיר, הם מופיעים בסרט כאשר זהותה מטושטשת באילום שם, אז בצהל רוצים לדעת מי המרואיינים שהשתתפו בסרט, וגם האם דלף מידע מאמן במהלך הכנתו. יש גם אירוע קונקרטי שמתואר בסרט, ואותו הכישו בדובר צהל באופן נקודתי, תקיפה שעל פי הניתן אושרה, למרות שהיה ידוע, שוב כך טוענים בסרט, היה ידוע שהיו 500 חפים מפשע שיהרגו כתוצאה ממנה.
8: מה המספר הכי גבוה שזוכר שהיה לתקיפה אחת?
9: אני לא יודע להגיד כמה נהרגו, כי אף פעם לא בודקים את זה, אבל היה אישור של 500 כאילו.
0: זה מתוך הסרט, והנה חבר הכנסת אלמוג כהן מהליכוד מתייחס לעניין הזה בשיחה עם בנימיני וגואטה.
10: מדובר בשני בוגדים ששונאים את עמם ואת מולדתם ומשתפים פעולה עם האויב. והראיה העיקרית היא העדות של 500 הרוגים בנזה. תגידו לי, אתם מכירים מקרה כזה? היה פעם נזה של 500 איש?
0: ולא רק קואליציה, גם באופוזיציה מתנערים. הנה חבר הכנסת אביגדור ליברמן שדיבר עם אריה גולן היום.
11: ברור שיוצרי הסרט, אהבת הפרסום, למען הפרסום, למען תהילה אישית, מוכנים למכור את כל הערכים, את מדינת ישראל, את עם ישראל. ברור שמדובר בסילופים, מדובר בבגידה נטו, במדינה, בעם, מדובר באנשים שהם חלק ממערך אנטי-ישראלי, והם יודעים בדיוק מה הם עושים. לא ניתן לשלול אזרחות, וגם שר התרבות יודע שלצערי אי אפשר לשלול, אבל הוא זכה בכותרת.
0: ולא רק פוליטיקאים, הנה למשל שמעון אלקבץ ששכל את ביתו סיוון בכפר עזה בשבעה באוקטובר, עיתונאי ומי שבעבר כיהן כיושב ראש מועצת הקולנוע.
12: במקום לבוא בפנים גלויות ולדבר ולהגיד אני לא מוכן להיות חתום על דבר כזה, נגיד עשית את מה שעשית, תבוא בפנים גלויות ותגיד אי אפשר להתחבא מאחורי מסכות תחת סמיכות שחורות עם עיוות של קול. אתה ראש אמן האלוף שלומי בינטר, בבקשה תחקור מי אלה האנשים. אם יש אמת בדברים שלהם, אז בוודאי שהדברים צריכים להיבדק.
0: מצטרף אלינו בעניין הזה תת אלוף במילואים רן כוכב, שלום לך.
13: שלום חן, לילה טוב.
0: לילה טוב. מי שהיה דובר צהל וגם מפקד מערך ההגנה האווירית, בדרך כלל אנחנו יותר מדברים על התחום השני, הפעם נדבר על התחום הראשון לאור הסערה הזאת, כי אנחנו שומעים ביחד כאן על הצעדים שצהל עושה, ואני רוצה קודם כל לשאול אותך, האם זה באמת משהו שמגיע לדעתך בזמן, או שקצת מגיבים כאן באיחור לכל הסערה הזאת, אחרי שהיא כבר התחילה להתרגש עלינו?
14: תמיד כשמגיבים זה באיחור, וכשלא יוזמים, אבל הסברה טובה ככל שתהיה, בוודאי אין פה ברמה המדינתית, חסר לי מאוד משרד החוץ ומטה הסברה לאומי וממשלת ישראל, לפני הפעולות הטובות כתגובתיות של דובר צהל, ובראש ובראשונה מרבית האנשים, כולל אותי בעצמי, אני מניח שגם וגם דובר צהל אמר את זה בכל היום, בכלל לא צפו בסרט הזה, וכשאתה מגיב, במיוחד כשלא ראית את הסרט, כמו שרבים מאיתנו, אז זה תמיד...
0: כן, הוא כמובן קודם כל לא הופץ בישראל, גם לעיתונאים שביקשו לראות אותו, בעצם מי שראה אותו זה או אנשים שהם מאוד מקורבים, או מי שהיה בפסטיבל ונציה וצפה באחת ההקרנות לתקשורת או לקהל, וזה כמובן מעט מאוד אנשים, אתמול דיברנו עם אחד כזה, אבל... האם כאן, אני לא יודע בכלל, האם צהל נערך בתוך כל הדברים שהוא צריך לעשות גם לאירועים מהסוג הזה, אבל במקרה הזה ברור שאנחנו בתקופה רגישה בעולם סביב המלחמה והטענות לרצח עם וכו', וגם היה ידוע שהפסטיבל הזה, שהסרט הזה הוגש לפסטיבל ונציה, וגם מהרקורד של היוצרים אנחנו יודעים מה הכיוונים שבהם הם פועלים פחות או יותר, וגם יודעים שהם מאוד מאוד מצליחים, כי הם כבר זכו באוסקר בעבר ועשו מבחינתם חיל בסרטים הקודמים שלהם, ככה שזה משהו שכן היה ניתן לצפות.
14: יכול להיות, יכול מאוד להיות. תראה, הסברה טובה ככל שתהיה, ואני מסכים שזה לא המצב, לא מכסה לסיטואציה מורכבת ובעייתית. כתבתי מאמר לפני שנתיים כבר, או שנה וחצי, עם לילך סיגן, עיתונאית בעיתון מעריב. כותרת המאמר כשעזה תיפתח, וכעת, כשעזה נפתחה ומתחילים לצאת את העדויות והסרטים, חלקם כמובן שקריים, וחלק מהדויות אנונימיות ואינן נכונות, מוגזמות ומופרכות, אבל בכל זאת קשה מאוד להסביר סיטואציה כל כך קשה כמו שעברה לכולנו כאן בשלוש שנים האחרונות, גם בצד שלנו, ואנחנו כמובן חושבים ובצדק מהזווית הישראלית, היהודית, האזרחית, וגם בצד של הפלסטינים. זה דבר מאוד קשה, אבל רק שאלה אחת עוד לפני ששואלים מי ראה את הסרט ומי לא, אם מדובר בסרט תיעודי, דוקומנטרי, עיתונאי, זה משהו אחד, והוא מחויב לאמת ולמציאות, קשה ככל שתהיה, בפנים גלויות, עם מקורות, לתת אפשרות לצהל לראות אותו, להגיב, או שמדובר באמנות ובעלילות דם ובסרטי סיפורים ומעשיות שמכפישים ומופרכים, ולי עוד לא ברור. האם הפסטיבל הזה הוא פסטיבל
0: למה? לא ברור שמדובר בסרט, לא ברור בסדר, בסרט דוקומנטרי שלפחות מתיימר כן להציג עובדות וקו עיתונאי?
14: קודם כל, ישחקו הנערים לפני, אם אתם רוצים ויש לכם תחקיר, תעבירו אותו, תראו אותו לצהל, יש מנגנון תחקור בצהל בראשות אלוף במילואים יואב הר אבן, יש את השיטות, אם אתם... חיילי מודיעין, 24 חיילים ואנשי מודיעין, רובם אנונימיים, או כולם אנונימיים, רוצים להעביר, וחשוב לכם שזה הדבר הזה יתוחכם. בבקשה, אבל להסתתר מאחורי סרט פסאודו-דוקומנטרי, מופרך ככל שיהיה.
0: למה אתה אומר פסאודו? בגלל שהם עם פנים מטושטשות ולא מדברים בשמם ובקולם, בפנים גלויות?
14: כן, אם עשיתם דבר... ואתם חושבים שהוא לא בסדר, ואתם חושבים שאנחנו בצהל עושים דברים לא טובים. נא תעמדו מול המצלמה, או לכל הפחות תעבירו את הנתונים לצהל, על מנת שיתחקר ויזדוק, והדבר הזה ייפסק.
0: אבל אתה לא יכול להבין מי שמחליט לדבר, אבל לא מוכן לעשות את זה בשום פנים ואופן בזהותו, כי זה ברור שאם מישהו היה מדבר בזהותו, אז קודם כל, אני מדבר רק על התגובות הפנים-ישראליות, היה עליו הלאום גדול, זה נדמה לי ברור לגמרי.
14: תראה,
0: אני יכול להבין את החשש של מי שעושה את זה.
14: אני יכול להבין את החשש, במיוחד אם לא מדובר בדבר אמת. אם מדובר בדבר אמת ואתה רוצה...
0: לא, אפילו אם מדובר בזמן, אנחנו מכירים תחקירים עיתונאיים שמציגים אמת מוחלטת, אני לא אומר שזה מה שהיה כאן, אבל אנחנו מכירים תחקירים עיתונאיים וסרטי דוקו שמציגים אמת, ואנשים לא רוצים לדבר ב... לא, זה חלק מהנושא, אני חושב, כי אנשים לא רוצים... עצם הבחירה לא לדבר בפנים גלויות, זה לא, בעיניי לפחות, אני אשמח לשמוע דעתך, זה לא מצביע על כך שהדברים הם בהכרח לא נכונים או מערער את האמינות שלהם. זה יכול לנבוע מכל מיני סיבות.
14: לא רק זה מצביע, אבל תראה, דווקא היוצרים של הסרט, זה מפליא עם שמות כמו אברהם ורחל, יהודים מבני עמנו, אזרחי ישראל, לא עשו את זה בפנים אנונימיות, עשו את זה בפנים גלויות, הם גאים, עשו לגרוף פרסים ולשמוע 23 דקות של מחיאות כפיים, על מנת להלל את סרטם. כך שהעניין הוא לא הפנים הגלויים. במהות, להגיד שנזק אגבי, ואנחנו יורים בכוונה והורגים 500 אנשים תוך בחירה, ומי שעושה את זה זה מכונות AI, ושאנחנו פועלים על מנת להרוג אזרחים, זה פשוט לא נכון, זה פשוט שקר, וזה פשוט לא אמת, וזה לא משנה אם אתה אומר אותה עם פנים גלויות, או בוודאי עם פנים אנונימיות. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, יש גם את זה בעיה להסביר. כשחלק משרי ישראל, חלק מהמדינאים של...
0: רגע, קרן, קצת נעלמת עלינו, אם יש לך אפשרות לזוז צעד לפה או לשם, ואולי נקווה שזה ישפר את המצב.
14: עכשיו בסדר?
0: בוא ננסה.
14: להגיד שצהל בכוונה פוגע באזרחים, שזו המטרה שלו וזו המדיניות שלו, זה פשוט לא נכון. דווקא חמאס הוא זה שמסכן באופן שיטתי את האזרחים שלו עצמו ואת הבלתי מעורבים. אנחנו עושים את המקסימום. האם זה עובד ב-100%? בוודאי שלא. האם צהל הוא צבא מושלם? בוודאי שלא. האם אין טעויות? בוודאי שיש טעויות, אבל מאחורי כל תקיפה עומד תהליך מבצעי עמוק, רב שלבי, זה לא בהבחה ולא מחליט על זה איזה חייל, זה ומוצלב מידע, וזה תהליך של בחינת המטרה וההפללה שלה והערכת הסיכון קודם כל למחבלים ואחר כך גם לאזרחים הסמוכים, ובחינת חלופות מבצעיות ואיך בוחרים את אופן הביצוע ומתאימים את החימוש המתאים למטרה המתאימה. יש תהליכי אישור והפללה ומשפט ובקרה, לפעמים אם אתה שואל אותי אפילו תהליכים מוגזמים, שום דבר לא קורה כלאחר יד. והנושא הזה של נזק אגבי, ראשי התיבות הלא מוצלחים האלה שנקראים נאזה, אני הייתי קורא לזה נאזה כנזק אזרחי, הוא בסך הכל כלי לנסות ולצמצם את הפגיעה, לא יותר לפגוע. וזה דבר שצריכה ממשלת ישראל ומדינת ישראל וצבא הגנה לישראל אולי להסביר את אותו, שהערכת הנזק האגבי היא חלק חיוני מתהליך התקיפה על מנת להפחית את כמות הנפגעים שאינם מעורבים, על מנת לשנות את המשימה אם צריך, לפעמים לבטל אותה, לדחות אותה אם צריך. אני אגיד לך
0: לא, אנחנו מכירים כמה מקרים מפורסמים, אפילו מקרים שבהם בדיעבד התחרטנו שהתחשבנו יותר מדי בכל מיני סיטואציות, בעיקר בסיכולים ממוקדים.
14: נכון, זה בהחלט נכון, וטעויות קורות לכאן ולכאן, אבל מפה ועד...
0: אבל אתה יודע, הזנתי לדברים של יובל אברהם, שקודם כל היה גם הרבה כעס על מה שלא היה בהם בנאום שהוא נסע, שאותו כן יכולנו לראות בניגוד לסרט, בעיקר ההתייחסות המאוד מאוד חלקית וקצרה שלו לשבעה באוקטובר ולטבח, אבל... בעצם הוא מבקש מאיתנו לעשות איזה רגע של איפכה ומסתברה ולהגיד, האם יכול להיות שבגלל שהתקשורת הישראלית לא דיווחה על מה שקורה בתוך עזה, ויכול להיות שאנחנו כישראלים לא באמת מודעים לכל הפרטים, והרי כולנו גם שמענו, אפילו מאנשי צהל בעצמם, שאנחנו תוקפים כמו שלא תקפנו בעבר, ושהסרנו את הכפפות, ואנחנו יודעים מה כולנו הרגשנו אחרי השבעה באוקטובר, אז אולי זה כן איזושהי מראה שמוצבת לנו מול הפנים, ואנחנו לא באמת מבינים עד הסוף מה קרה שם.
14: אני מוכן לשאול את עצמי, ואני אומר לך גם בתור בכיר בחיל האוויר, לא רק במטה הכללי, שחיל האוויר מציב לעצמו מראה וצהל מתחקר. ושוב אני חוזר ואומר, האם צהל מושלם? בוודאי שלא. חוץ מאשתי, שום דבר לא מושלם. וגם לא הפעילות של צבא הגנה לישראל. אבל פגיעה באזרחים, באזרחים פלסטינים שלא מעורבים, היא לא המטרה של אף אחד. ומי שאומר את זה, גם אדון יובל אברהם, זאת לא מראה. זו אמירה, זאת אידיאולוגיה, הוא עושה את זה מטעמיו שלו, על מנת לקבל פרס ולהיות מפורסם. מכירים את עמדתו, הייתי אומר שאנחנו מכבדים אותה, אבל אני לא מכבד את עמדתו, כי אני חושב שהדבר הזה לא עוזר. הוא רק מטריס, הוא דווקאי, הוא לא מבוסס, הוא לא דוקומנטרי. בוא תגיד, תביא את כל האירועים, נבדוק אירוע, אירוע, אירוע. ואיפה שפעלנו שלא כצורך, צהל יודע לתחקר ולהתנצל אם צריך ולשנות את השיטות. אבל, וגם לדבר הזה יש אבל, מי שצריך להילחם בדבר הזה, מי שעושה את המלחמה האזרחית בדבר הזה, טועה ומכפיש אותנו בעולם, עושה נזק, באמת, שלא יתואר. ואני אומר לך בתור אחד שנמצא בקשרים גם עם עמיתים מעבר לים, באירופה ובארצות הברית, הנזק הזה הוא נזק בלגיטימציה, נזק עצום שמדינת ישראל חובה, ואנחנו מצטערים על זה וצריכים את התמיכה העולמית, הבינלאומית והאירופית והאמריקאית, מנת להמשיך וללחם, כי המלחמה, לצערי, עוד לא תאמה.
0: ואתה יודע, אני אשתף אותך לסיום ככה בעוד תובנה שלי מהאירוע הזה, כי דיברנו על מי צפה ומי לא צפה ומעטים באמת צפו, אבל גם הייתה לי מחשבה אחרי באמת כל השיח במהלך החג, שמצד שני זה גם לא לגמרי משנה, כי אתה רואה שבעצם אני לא חושב שהישראלים רבים יופתעו ממה שיהיה בסרט הזה כאשר הם יצפו בו, אם הם יצפו בו, גם אני עדיין לא צפיתי, אני לא חושב שאני יופתע, נדמה לי שאנחנו יכולים לנחש פחות או יותר מה יאמר שם, יש לנו ויכוח, אני חושב, בסיסי עם העולם על מה מוסרי ומה לא מוסרי אחרי אירוע מסוג האירוע שעברנו.
14: על דבר אחד ויכוח. אין ויכוח, על הדבר אחד אין ויכוח, שרצחו בנו ואנסו את נשותינו, ילדינו ובנותינו, וטבחו באזרחינו בשבעה בטור. זה לא אומר, ואני האחרון שיצדיק, נקמה או הרג לא מוצדק, או אפילו הרג של בלתי מעורבים, שלא תבין אותי לא נכון. אבל, וכדי לבלבל את השיחה לגמרי ולהשמיע גם את האיפכא מסתברא שדיברת עליו, את הזקנה קשה מאוד לאפר, וגם אם מאפרים אותה באמצעות הסברה מעולה, היא לא הופכת להיות אישה צעירה, קלה בלב כלולותיה. אני חוזר כעת מחתונה של לוחם באחד מיחידות צה"ל, שהשתחרר וניסה הערב לקלתו היפה. את הזקנה, את הסבתא רבא של אותה קלה, אפשר לאפר, אי אפשר להחזיר אותה ולעשות אותה צעירה, והמלחמה זה דבר מכוער, ומלחמה זה דבר נוראי, ומלחמה זה דבר כואב. הכאב של העם שלנו לא מצדיק פגיעה באחרים, אבל מכאן ועד לומר שאנחנו הורגים באמצעות AI על מנת להרוג אזרחים, תינוקות וילדים בלתי מעורבים, זו אמירה מרחיקת לכת שהיא מטריסה, היא לא נכונה, היא מרגיזה והיא אינה אמת. ואני מציע, ואולי בזה באמת נסיים, גם להעיר לחלק מהמדינאים שלנו, שאמרו בעצמם שאין חפים מפשע בעזה. אני לא מסכים למשפט הזה, לא כדובר צהל ולא כאזרח ישראלי ולא כיהודי.
0: כמו שאמרת, זה גם לא בדיוק עוזר לנו במערכה הזאת.
14: וזה לא עוזר לנו, כי אם אתם אומרים שאין אף אחד שהוא בלתי מעורב ושהוא חף מפשע בעזה, גם לא תינוק בן ימוע, אז הרי שמותר להרוג בו, וכמובן שזה לא נכון וצהל לא פועל ככה.
0: תת-אלוף במילואים רן כוכב, דובר צהל לשעבר ומפקד מערך ההגנה האווירית. תודה רבה על השיחה הזאת. לילה טוב ושנה טובה.
14: תודה. לילה טוב ושקט, שנה וחתימה טובה.
0: שלומי שבן, בן 50 היום. אז הזדמנות טובה לחזור למשהו מהככה אלבום הראשון.

0: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: ואנחנו עם סקר כאן חדשות שפורסם היום, הסקר הראשון של השבוע, אחרי החג, אחרי שדיברתם עם בני המשפחה שלכם על הבחירות ועל מה כל אחד הולך להצביע, וישרתם את כל הקווים. אז זאת תמונת המצב, ישר מפלגתו של גדי איזנקוט היא המפלגה הגדולה נכון לסקר הזה, עם 24 מנדטים. הליכוד עם 20 מנדטים. לאחר מכן ביחד בראשותו של נפתלי בנט עם 12 מנדטים, הדמוקרטים ויאיר גולן 8 מנדטים, כך גם לעוצמה יהודית ולאיתמר בן גביר, ישראל ביתנו ואביגדור ליברמן עם 8 מנדטים, לאחר מכן מגיעים יהדות התורה עם 7, כמו לשס, כמו לרשימה המשותפת, 6 מנדטים לציונות הדתית, 5 מנדטים לרעם, ושתי המפלגות, גם עמך ישראל של אופר וינטר, גם האיחוד בין ירון זליחה ויועז הנדל, שתי הרשימות הללו מעל אחוז החסימה, 4 מנדטים לכל אחת מהן. זה לוקח אותנו לשוויון בין הגושים, 52 מנדטים לגוש איזנקוט, 52 לגוש נתניהו, והלא מזדהים באמצע, 12 מנדטים של המפלגות הערביות ו4 מנדטים של הנדל וזליחה. יואב קרקובסקי, פרשן הבחירות של כאן חדשות ברשת בית, שלום.
2: שלום חן, כן, תקור 52 משמעותו דדלוק פוליטי, או לחילופין מעבר מסיבי של מפלגה אחת משמעותית מגוש לגוש, מהלך שנראה כרגע כמעט לא אופציונלי, אבל המגמה שאפיינה את איזנקוט לאורך החודשים האחרונים של עלייה קבועה כמעט בכל סקר במנדט, מנדט וחצי, נבלמה. הוא יציב על 24 מנדטים, כשבמקביל אפשר לראות שנפתלי בנט שעלה ועוד פעם קצת ירד, נשאר על 12 מנדטים, זה מבחינתו מספר מאוד מאוד מאוד מטריד. וצריך להגיד, איזנקוט הוא דמות הרבה פחות מוכרת בציבוריות הישראלית, מכאן שהפוטנציאל גדילה שלו יכול להיות שעוד לא מוצא. גם רמת ההתנגדות אליו נמוכה בקרב ליכודניקים, ולכן הקמפיין שלו אמור לחשוף אותו יותר. נותרו 42 ימים, אנחנו היום ביום 43, עוד 42 ימים לקמפיין, זה לא הרבה זמן, כדי שבמהלך הימים האלה יחשפו אותו יותר, שישמעו אותו יותר, והדבר הזה אולי הוא הדבר המרכזי ביותר שישר מפלגתו של גדי איזנקוט צריכה לעשות, כדי אולי לעלות קצת, כי במקביל אתה רואה את מגמת הירידה, שכבר נמשכת תקופה מאוד ארוכה של הליכוד. זה התחיל מ-28 מנדטים במרץ, ונמצא עכשיו על 20. זה מבחינתו
1: נכון.
2: של נתניהו.
1: אבל אתה יודע, לא אנחנו זוכרים שנינו רעיונות של חברי כנסת מגוש האופוזיציה, שתמיד הייתה איזו אמירה כזאת, אנחנו נהיה בסוף 63 מנדטים, שזה היה חצי wishful thinking, חצי תקווה שאכן הסחף יגיע, ואתה רואה סקר אחר סקר שזה לא קורה, מתקבעים על הטקו הזה, ולהפך הגוש של אייזנקוט, קצת התרחק מהקמת הממשלה, בעיקר בגלל שאנחנו רואים יחסית יציבים, גם את עמך ישראל, גם את הנדל וזליחה. אמרנו כבר בשיחות הקודמות, 4 מנדטים זה מאוד פריך, וזה ככה, המרחק משם לאחוז החסימה הוא מאוד מאוד קצר, אבל סקר שלישי ששתי הרשימות האלה עוברות, זה בכל זאת אומר משהו.
2: יש שני דברים שהזהרנו מהם לאורך כל הדרך, מבחינת את גוש איזנקוט, זה העובדה שמפלגות הגוש השלישי, הזכרת את וינטר, הזכרת את הנדל וזליחה, גדלות, במקרה הזה הן גוזלות 8 מנדטים, שארבעה מהם שייכים במובהק לגוש נתניהו, אבל 4 מהם של הנדל וזליחה, יש בהם גם לפחות 2.5 מנדטים ששייכים גם לגוש איזנקוט. מנגד, גם העובדה שהרשימות הערביות עולות ל-12 מנדטים, זה גוזל ופוגע בסופו של דבר בגוש איזנקוט. אחת הסיבות המרכזיות שבגללן מנסור עבאס לא רצה לעשות את האיחוד הגדול של הרשימה המשותפת שתכלול בתוכה 4 מפלגות, היה החשש שלו שזה יגיע ל-15, 16 ואולי אפילו 17 מנדטים. בחלק מהסקרים זה נמדד אפילו עד לכדי כך.
1: אז כשהיה 16 שהם רצו ביחד אז.
2: היה להם 15. השיא היה 15, אבל זה בעצם פוגע ביכולת של איזנקוט להקים ממשלה, כי מנסור עבאס מאוד רוצה להיות חלק בקואליציה, שהוא הכל ה-62 והלאה. זאת אומרת שישנה קואליציה ציונית ורעם מצטרפת אל תוכה. זה מה שהוא רוצה, כי הוא יודע שהציבור הישראלי קשה לו מאוד להקל משהו אחר, ונכון לרגע זה גוש אייזנקוט נפגע משני הכיוונים, גם מהעובדה שווינטר עובר את אחוז החסימה, גם מהעובדה שהנדל וזליחה עוברים את אחוז החסימה, וגם מהגדילה המאוד משמעותית של, של גוש המפלגות הערביות. וצריך להגיד אבל שיש כמה נתונים נוספים בתוך השאלות ששאלנו את הציבור.
1: אז חכה בנוסף... עוד שנייה לפני שתורך לשם, תגיד ממש מילה קצרה על המפלגות החרדיות, נדמה לי שצריך להתייחס גם לזה, כי אנחנו רואים כאן 14 כן. מנדטים, כי יהדות התורה יורדת גם, ושס, שתי המפלגות האלה בעצם עם 7 מנדטים כל אחת, זה 14 מנדטים ביחד, זה ירידה של 4 מנדטים לעומת הכוח שלהם בכנסת הנוכחית, לפחות לפי הסקר.
2: נכון, וזה עניין מאוד משמעותי, כי בגדול, אפשר היה לראות את הצימוח שיש מהצד השני אצל איתמר בן גביר. בן גביר לא נכלל בכנסת הנוכחית בהיקף של 8 מנדטים. השמונה מנדטים האלה של איתמר בן גביר שמופיעים היום בסקר שלנו ולאורך תקופה מאוד ארוכה, עוגמים בתוכם חן חלק לא קטן ממצביעי ג' בעיקר הצעירים, אלה שלכאורה היו אמורים להצביע ליהדות התורה, וגם מצביעי ש"ס לשעבר, מסורתיים, שהמסרים המאוד מאוד מאוד ברורים, חדים, של איתמר בן גביר וגם של טלי גוטליב, מדברים אליהם. ולכן איתמר בן גביר נמצא בין 8-10 מנדטים בחלק בהסקרים, בסקר חדשות 12 הוא ירד היום ל6 מנדטים, זה אירוע מעט חריג, אבל בגדול השמונה מנדטים שלו כוללים הרבה מאוד חרדים, בעיקר צעירים שנמשכים מאוד למסרים המאוד מאוד מאוד חדים שלו. בעודם כועסים מאוד על צמרת הנהגת המפלגות החרדיות, שלא הצליחו להביא דליברי אמיתי מבחינת חוק הגיוס וכו'.
1: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה.
2: תודה אכן.
1: הנה עוד אחת שחוגגת יום הולדת. לא חוגגת, כי היא כבר לא איתנו לצערנו, אבל אנחנו נציין את זה בכל זאת. אימי ויינהאוס.

0: אתמול בלילה סיפרנו לכם על ביטול פסגת מנהיגי המזרח התיכון שאמורה הייתה להתכנס היום ושבה היו אמורים להיות מוצגים פרטי ההסכם בין איראן לאומן. היום אישרו באיראן פרטים שהתבררו במהלך הלילה ולפיהם הסעודים הם אלו שהובילו לביטול הפגישה בגלל תקיפת צינור הנפט היבשתי שלהם על ידי איראן או לפחות שלוחיה בעיראק. וכמובן שברקע גם הזירה שאיראן מצליחה בה בימים האחרונים, אפילו יותר מבמצר הורמוז, וזה מיצר בבל מנדב, שלכיוונו התקדמו החות'ים. הנה דברים שאמר סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, בנושא הזה.
1: So it's something the United States administration is very much on top of. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves. So we actually feel like we are on top of the situation. It's a very fluid and dynamic thing, but we're going to keep on monitoring it, making sure that America's best interests are represented.
0: אז סגן הנשיא אומר שמדברים עם החות'ים באופן ישיר, אנחנו על זה, הוא מעביר את המסר, אבל ארצות הברית כרגע לא פועלת צבאית באזור הזה, למרות הכוחות הרבים שנמצאים בים התיכון.
2: against the Iranian regime. They continue these daily nighttime operations to ensure that the pilots and sailors are ready for any sort of incoming threat.
0: זה הכתב של Fox News שמדווח מסיפונה של אחת מנוסעות המטוסים האמריקאיות ומדבר על מבצעים ליליים יומיומיים שנועדו להקרין לאיראן את עוצמת הצבא האמריקאי. איתי בלומנטל כתבנו הצבאי דיווח שבישראל עוקבים אחר ההתפתחויות האחרונות בתימן. בכיר ישראלי מעריך שלא יהיה מנוס מהקמת קואליציה בינלאומית שתפעל נגד החות'ים, אחרת תהיה אנרכיה באחד מנתיבי השיט המרכזיים עבור העולם כולו. נזכיר גם, עד עכשיו החות'ים הצליחו לעשות שמות במצר הורמוז, גם כשהם היו רחוקים יותר, ומי שהם השתלטו על השטחים ששולטים על המיצר, אז כמובן הכוח שצריך להפעיל יהיה קטן אפילו יותר, והמשימה הזאת הופכת להיות יותר פשוטה בעבורם, מה שאומר שמחירי הדלק מגיבים בהתאם.
3: This morning, oil prices surging again after Saudi Arabia shut down a key pipeline. Brent crude jumping more than 3% overnight, past $108 a barrel, the highest since May.
0: עוד עניינים שהעסיקו אותנו היום, סיפור מקומם שפרסמה כתבתנו יעל צ'חנובר, כיצד ייתכן שסוכנות ביטוח ממשיכה לגבות דמי ביטוח סיעודי מאחת הצעירות שנרצחו במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר. אנחנו מדברים על ליבי כהן מגורי, הנה דברים שסיפרה אמא שלי מישל יוגב.
4: מה אתם עושים? 3 שנים אתם גובים תשלום מילדה שמתה. זה ברור, מובן, ידוע, אין בכלל זה עוררין שהיא מתה. קיבלתם את כל האישורים, כולל תעודת פטירה, כולל צו ירושה, כולל הכל. למה הקשיים? למה להרים קשיים? למה להחזיר פינג פונג לא ככה כן ככה? תחזירו את הכסף.
0: חברת הביטוח המדוברת, חברת מגדל, התנצלה על ה... עניין הזה. קצת יותר משלושה חודשים לאחר הרצח של ליה מלכה בת ה-35 בפיצוץ רכב, בן זוגה שנחשד שהזמין את החיסול שלה הפרוד חן כהן בן ה-32, החקירה שלו לא הגיעה לכדי כתב אישום והוא שוחרר למעצר בית. כעת הוא דורש משמורת על ביתם המשותפת בת ה-2, והיום מתקיים דיון סוער בבית המשפט בעניין הזה. כן, אלו הקולות שהביאה משם כתבתנו אנה פינס, והנה דברים שאמר לה יעקב, אביה של ליה המנוחה. כך הוא מתייחס לבקשת המשמרת של בן הזוג לשעבר.
5: אני פה, אנחנו נלחם על הילדה ואימא. הוא אובססיבי ממה שאני הכרתי אותו, מרקסיסט שדואג רק לעצמו, לא חושב שהוא בטוח שהוא רוצה את הילדה כמו שהוא רוצה את הכסף. יש פה ביטוח חיים, יש פה קרן פנסיה של 14 שנה, קרן השתלמות. הוא היה חומרני מאז שהוא הכיר אותה, והוא כנראה יישאר חומרני, לא מעבר לזה.
0: האימא איננה, והאב שחשוד ברצח רוצה משמורת על הילדים. מחלוקת גדולה בעקבות מאחז חדש שהוקם ליד מג'דל קרום בגליל, לא בשומרון. מדובר על צעירים שקיבלו היתר ראיית בעלי חיים מקרן קיימת לישראל, שהיא בעלת הזכות בקרקע, אבל תושבי מג'דל קרום, שהשטח נכלל בתחום השיפוט של הרשות המקומית שלהם, הם טוענים שלמעשה אין שם לא צון ולא בקר, ולמעשה מדובר במאחז שהוקם, התיישבות במסלול עוקף היתר. הנה הדברים שאומר לרן זינגר, כתבנו עורך הדין חוסן מנעה, חבר הוועד העממי.
6: במידה והם לא יתפנו משם או לא יפנו אותם, העניין עד היום, עד עכשיו זה בשליטה, אבל הרוחות לא רגועות, ובסופו של דבר אם הם ימשיכו להתיישב שם, דבר יצא משליטה ואף אחד לא ידע לאן אנחנו נגיע.
0: 2 דקות של פרסומות ואז נהיה עם ענייני הספורט, והם רבים ביום הזה.
7: מיד חוזרים עם חן ביאר, כאן חדשות ברשת ב'.
8: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב, ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
9: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיוואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
7: אנחנו כאן.
0: ואנחנו עם הספורט, ואיתנו שניים, שלום יואב בורוביץ'.
13: שלום חן, לילה טוב.
0: לילה טוב, יש לילה טוב גם לליאן וילדאו.
14: שלום, לילה טוב חן.
0: הוא עושה את הדרך מצטדיון בלומפילד, אחרי שידור הדרבי, הדרבי התל אביב, שהיה חד צדדי.
14: כן, בהחלט, דרבי שהגיעו אליו שתי הראשונות בטבלה, מכבי תל אביב הגיעה עם מאזן מושלם 9 נקודות, 3 ניצחונות ב-3 משחקים, הפועל תל אביב הגיע בלי ספיגת שער חובה אחד עם 7 נקודות ב-9 אפשריות. זה היה דרבי עם אצטדיון מלא, כמעט 27,000 אוהדים. מכבי ערכה, ובוא נשמע גם את הרגע שבו מכבי הכריע סופית את הדרבי הזה.
15: קרש חברלה בבישול אדמון! 4-1 מכבי תל אביב, המתפרצת קטלנית. ורלה מקבל, נותן כדור למרכז הרחבה, מדמון גולש עם הרגל ומשכין את הכדור ברשת. מכבי תל אביב חוגגת בדרבי הזה ניצחון גדול.
14: כן, אז ניצחון גדול שהוא משמעותי מעבר לסיפור של היוקרה. נאמר גם, היה משחק טוב מאוד, דקה 19 דור פרץ כובש שער בנגיחה מקרוב, סתיו טוריאל בדקה 33 משווה בביתה יוצאת מן הכלל, זה 1-1, אבל מכבי אחרי 3 דקות כבר חוזרת שוב ליתרון משער של דוידה, ובשלהי המחצית, ממש בתוספת הזמן, קורה אירוע משמעותי אולי הכי הרבה מבחינת הפועל תל אביב, היא מאבדת את סתיו טוריאל בצהוב שני, וכך מחצית שלמה היא שיחקה ב10 שחקנים, ובדקה 88 הגיע הישאם ליוס המחליף עם פישול של מדמון, עשה 3-1, והשער ששמענו זה אתה, הפישול של ורלה למדמון, נסיים 4-1, חג וברור עבור מכבי תל אביב, שראשונה עם מאזן מושלם.
0: אז חגיגה צהובה בדרבי התל אביבי, ויואב, זה היה עוד ערב רבוי משחקים, היו לנו כמה וכמה, וגם קבוצות שמרשימות, ואפילו גם מוצאות נקודות ראשונות העונה.
13: בהחלט, אז אם מדברים על נקודות ראשונות העונה, הפועל רמת גן, העולה החדשה מנצחת את מכבי נתניה 2-0, לאחר 3 הפסדים של הרמת גנים, סוף סוף ניצחון ראשון, 3 נקודות ראשונות, 2 הזרים כובשים, מריוס נוביסי ולואן קומפס, כבר במחצית הראשונה, ועוד משחקים הערב, הפועל חיפה התחילה יפה את העונה, בלי אף הפסד, בינתיים 3 תוצאות תיקו נגד קבוצות צמרת, וניצחון הערב, ניצחון ראשון על בני סכנין, בתוצאה 3-1, כל השערים גם במקרה הזה נכבשים במחצית הראשונה, יעד גונן, שי קייטה, לירן רוטמן לזכות החיפאים, בסל חורי לזכות סכנין, סכנין מדורגת במקום הלפני האחרון עם נקודה אחת בלבד, מבין 12 אפשריות בארבעה משחקים. בעוד משחק היום, מכבי חיפה מביסה בחוץ את עירוני קריית שמונה בתוצאה 4-0. מכבי חיפה תופסת את מקומה של הפועל תל אביב במקום השני. היא עולה לשם כבר עם 9 נקודות, יש לה רק הפסד אחד, 3 ניצחונות. מפקיעים איתן אזולאי, פדרו ברזאו, אליב שטייפמן וצונאמי, מפקיעים את השערים לזכות
0: רשמים, רשמים טובים מהזר החדש.
13: נכון, נכון, ברזאו בדיוק שהחליף את בנסון באגף ימין, באמת רשמים טובים ומפקיע היום. בכלל, חיפה היה הרבה מאוד עניינים איתה בפגרה האחרונה, הרבה מאוד ספקולציות, האם ברק בחר יישאר בתפקידו, האם ליאור רפאלוב המנהל המקצועי יישאר בתפקידו בינתיים, אבל זה נראה לא רע כל כך פתיחה, לא רע בכלל, שלושה ניצחונות, הפסד בודד למכבי תל אביב. בואו נעבור לכדורעף, כי שם משחקת נבחרת ישראל באליפות אירופה שנערכת בבולגריה, והערב אנחנו משחקים מול הנבחרת המארחת יותר מ-10,000 צופים ביציעים שדוחפים את הבולגרים, אבל נבחרת ישראל פותחת את המשחק מצוין עם ניצחון 25-22 במערכה הראשונה, עולה ליתרון 1-0, ואז היא קרובה מאוד לעלות ליתרון 2-0, אבל בסופו של דבר הבולגרים מנצחים. ישראל מנצחת מערכה ראשונה 25-23, ואז מפסידה מערכה שנייה 25-22, ואז מפסידה את שתי המערכות הבאות בהפרשים יותר גדולים, מפסידה בסך הכל 3-1, אבל הופעה טובה לנבחרת. וביום רביעי משחק נגד צפון מקדוניה על הזכות לעלות לשמינית הגמר. אם יש לנו זמן, נקשיב
0: למאמנית המרשתיים. אבל מחר נתכונן ונסכם את האליפות הזאת.
13: נתכונן מחר.
0: בכל זאת זה כבוד, עצם ההגעה.
13: משחק מאוד חשוב ביום רביעי לכדורעף. תודה
0: לכם. וזהו, אנחנו חותמים. תודה רבה לכם שהאזנתם. לילה טוב.
16: השעה בחסות.
17: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
18: זאת הדרך
17: כפוף לתנאי המבצע.
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
21: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
22: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
9: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
23: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
19: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
24: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
25: עד 120 כפר סבא בבשורה מרעננת. אנחנו מתחדשים והופכים לקומפלקס מגורי לוגג'ביטי חדשני ומתקדם, בגישה חדשה לאיכות החיים. סקרנים לדעת מה זה אומר? בואו לחוות את ההתחדשות בעצמכם. ועכשיו, הזדמנות מיוחדת להצטרף ממחירי השקה בשישה חודשי התנסות. לתאום ביקור ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 6120, כפוף לתקנון.
26: חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
27: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מעלה כי נשמר התקו בין גוש נתניהו לגוש אייזנקוט, 52 מנדטים לכל אחד. מערכת הביטחון דורשת לקבל עשרות מיליארדי שקלים שהובטחו לה, אך הסיכוי שהכספים יועברו לפני הבחירות אינו גדול. הדרבי התל אביבי מקבי ניצחה את הפועל 4-1. התחזית, בלי שינוי של ממש.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט היא עדיין המפלגה הגדולה ביותר עם 21 מנדטים. הליכוד נחלש במנדט ל-20 מושבים. למפלגת ביחד בראשות בנט 12 מנדטים. המפלגות של אופר וינטר ושל הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה ומקבלות 4 מנדטים כל אחת. נותר בינו התקו בין שני הגושים הגדולים, 52 מנדטים. למפלגות הערביות 12 מנדטים. האירועים בתימן בישראל עוקבים בדריכות אחרי ההשתלטות של החות'ים על מיצר באב אל מנדב בסוף השבוע, כולל דיון מיוחד בהשתתפות מפקדת העומק וחיל הים ושיחות עם שותפים אזוריים בהובלת ארצות הברית. בכיר ישראלי אומר הערב לכאן חדשות כי לא יהיה מנוס מהקמת קואליציה בינלאומית שתפעל נגד החות'ים כדי למנוע מהם לחסום את אחד מנתיבי השייט המרכזיים ביותר בעולם. עם זה כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בישראל נוטים שלא להתערב בשלב הזה באימות בין הכוחות החות'ים לבין סעודיה. מערכת הביטחון דורשת לקבל עשרות מיליארדי שקלים שהבטיח לראש הממשלה וטרם הועברו. בקצת הכספים כ-12 מיליארד שקלים תקועים בוועדת הכספים משום שאישור התקציב לא קודם בשלהי כהונת הכנסת. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הסיכויים להעברת הכסף כעת קלושים. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי סגן הרמטכ"ל האלוף תמיר ידעי ביטל ברגע האחרון את הגעתו לפגישה היום שבה ניסה נתניהו לשכנע את ראש האופוזיציה לפיד לתמוך בהעברת הכספים. ביטל ברגע האחרון את הגעתו לפגישה היום שבה ניסה נתניהו

0: המקבל, נותן כדור למרכז הרחבה, מדמון גולש עם הרגל ומשכין את הכדור ברשת. מכבי תל אביב חוגגת בדרבי הזה ניצחון גדול.
1: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי זה ניצחונה הרביעי של מכבי בארבעה משחקים.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה, וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
4: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 14 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. אם הייתם פעם באיסלנד, אחד המקומות היפים בעולם, אתם יודעים שהעניין של הדגים מאוד משמעותי שם.
5: מאז 871 שאיסלנד יושבה לראשונה על ידי ויקינגים, הם התחילו לדוג פה את הקוד, את הבקלה. הדייג פה הוא עורק החיים המרכזי.
4: הגיוני סך הכל כשזוכרים שמדובר באי לא גדול במיוחד, עם תנאי מזג אוויר לא פשוטים. מה שאומר שאתה צריך לנצל כל מה שאתה יכול לצורכי המזון, המחיה והפרנסה שלך. אז כשיצאו תושבי איסלנד להצביע במשאל העם על ההצטרפות לאיחוד האירופי,
6: Supporters see EU membership as a potential safeguard with economic benefits, while opponents fear losing control over the country's lucrative fishing waters.
4: והיה ברור שהדגים יכריעו כאן. אבל זה לא רק הדגים. זה סיפור של גאווה לאומית, אבל גם של יוקר המחיה, ריביות גבוהות ומחירי נדלן מאוד גבוהים. זה סיפור של עיר מול כפר, באי אחד עם 400 אלף תושבים. היו שלום ואל תיגעו לנו בדגים. איסלנד אומרת לא לאיחוד האירופי. זה הסיפור שלנו היום.

0: כרגע נראה משהו כמו 6 מעלות, בוקר מעונן, לא יצאתי עדיין לחוצה, השעה בכל זאת 9 בבוקר, אבל נראה שהולך להיות יום, במונחים שלכם סתווי, אבל אצלנו זה יום קיץ טיפוסי.
1: זה גלעד פלג, ואני מזהירה מראש, הסיפור שלו מעורר קנאה.
0: אני גר כבר באיסלנד 15 שנים. ההחלטה הכי טובה שקיבלתי בחיים היא לעבור לכאן בגיל 24.
1: גלעד הגיע לאיסלנד ב-2012, כתייר, כמעט במקרה. הוא היה בחתונה באדינבורו, היו לו כמה ימים פנויים, והוא מצא טיסה זולה, דווקא לאיסלנד.
0: ופשוט הגעתי לכאן ביום שבו משהו שנקרא מנינגנות, באיסלנדית זה ערב תרבות. זה יום שבו כולם יוצאים החוצה ויש מופעי רחוב, האוטובוסים חינם, ממש כאילו מעודדים את כולם פשוט לצאת החוצה ולראות תרבות. ואחרי 4 ימים האלה הבנתי שאני חייב לחזור.
1: מי מאיתנו לא הגיע לעיר או למדינה שהקסימה אותו ואמר לעצמו, כאן אני רוצה לגור? גלעד עשה את זה.
0: ואחרי שסיימתי את הלימודים בבצלאל, פשוט עשיתי את המעבר לבד עם כסף שחסכתי, ובאמת מאז פרחתי כאן בנוף הארקטי. אין לי שום חרטות, והיום אני בן אדם רגוע ומאושר. פשוט קשה לי לדמיין את החיים שלי בלי ההחלטה המאוד משמעותית הזאת. אני מדריך תיירים. ואני אוהב להגיד שהטבע כאן, הטבע העוצר נשימה של איסלנד, הוא המשרד שלי.
1: איסלנד היא אי שנוצר מהתפרצות געשית. זה אומר שפני הקרקע הרריים מאוד, וחלקים גדולים מהאי מחוסים בשכבות של קרח. השילוב הזה של אש וקרח, הרי געש, פעילים ונוף קרחונים, הוא עוצר נשימה. אבל הוא גם הופך את החיים באי לקשים ומסוכנים.

0: קונים לעתים.
1: סופות בכל זמן בשנה. רוחות יכולות להגיע כאן ל-140-144 קילומטר בשעה. סופות שלגים שנערמות ל-5 מטר של שלג. ובאמת יש פה עזרות, כמו מין שיטת רמזור. עזרת צהובה זה, אם אתה יוצא, תיזהר. עזרה כתומה זה, תצא אם אתה חייב לצאת. עזרה אדומה זה, אל תצא. וזה מציל חיים.
0: זה מה שהפך את האיסלנדים לכל כך קהילתיים ומגובשים כעם, אומר גלעד.
1: אנחנו חייבים לעזור אחד לשני, כי אחרת אנחנו לא יכולים לשרוד את התנאים הקשים שיש לטבע הזה, והוא לא סלחני.
0: מצד שני, כמה שהטבע סוער, החיים מאוד שלווים.
1: אני תמיד אומר לתיירים שאני מדריך שההבדל בין איפה שגדלתי לכאן זה השלווה. פותחים כאן חדשות ויש כתבות על חתולים וכבשים, ואין פה צבא. האחוז פשיעה כאן הוא הנמוך בעולם, ובאמת מרגישים ביטחון. לא צריך להסתכל מעבר לכתף. המשטרה כאן, כל 860 השוטרים שיש לכוח המשטרה כאן, אין צורך בנשיאת נשק. יש כפרים שבהם תחנת המשטרה נסגרת ב-4, ויש שם שני שוטרים. זה פשוט יופי של הרגשת ביטחון שאין שנייה לה באף מקום אחר בעולם.
0: אז מה כן מטריד את האיסלנדים? יוקר המחיה. תזכורת, הבנקים באיסלנד עמדו על סף קריסה ב-2008, בעקבות לקיחת הלוואות ענק והימורים של קרנות גידור בריטיות במכשירים פיננסיים משוכללים נגד הבנקים האיסלנדים. זה היה משבר אדיר במונחים איסלנדים ואירופאים. המדינה הייתה על סף פשיטת רגל. הממשלה נאלצה להתערב, המטבע פוחת, האינפלציה דהרה. עד היום מרגישים את ההשלכות של אותו משבר. הכל מאוד מאוד יקר באיסלנד.
1: אני מגיע לסופר, ואני והרוסתי קונים אוכל לשבוע, וזה יוצא לנו משהו כמו 200 יורו.
0: במונחים אירופאים, לא ישראלים, זה המון.
1: בין אם זה היוקר מחיה, או הריביות של המשק שעולות כל הזמן, משכנתה שקשה להתמודד איתה, יש פה מחסור בדירות.
0: והדבר השני שמטריד את האיסלנדים, זו בעיית הנדלן באי.
1: אין פה רגולציה לשכר דירה, אז אתה יכול בעצם לגבות כמה שנראה לך, בין אם זה 3,000 או 4,000 יורו בחודש. המשכורות גבוהות, אבל גם המיסים גבוהים.
0: באיסלנד יש קצת יותר מ-400,000 תושבים. מחציתם מתגוררים בבירה, רקייביק. שם גם גלעד והרוסתו גרים. רבים מאוד מהאיסלנדים גרים באזורים חקלאיים, כפריים, חלקם מאוד מבודדים.
1: אפילו הכפר אהוב עליי שיש בו 76 אנשים שגרים שם באופן קבוע. הכפר הזה הוא בורגרפיורדר אייסטרי. אז בורגרפיורדר אייסטרי הוא כפר מאוד מאוד שלב, והסופרמרקט הקרוב ביותר נמצא שעה נסיעה. אז מי שנוסע שואל, היי, אני נוסע לסופר, מישהו צריך משהו.
0: והחלוקה הזו בין העיר לבין הכפר, בין העירוניים ובין החקלאים, על רקע המחירים הגבוהים והריביות הגבוהות, היא בלב ליבו של סיפור משאל העם שהיה לאחרונה באיסלנד. אבל בשביל להבין את זה, צריך להבין עוד משהו על איסלנד. את העניין עם הדגים.
1: הדייג פה הוא עורק החיים המרכזי, וזה תמיד היה משהו ש מאוד מאוד חשוב לאיסלנדים.
0: עד היום, התחום המרכזי בכלכלה האיסלנדית הוא ענף הדייג. אמרנו, כ-40% מהייצוא האיסלנדי מקורו בדייג באוקיינוס, ומוצרים תעשייתיים שנלווים לענף הזה.
1: הוא אפילו מוגן בחוקה האיסלנדית כמשהו ששייך לעם.
0: זה לא רק עניין כלכלי ומשפטי, יש פה היסטוריה עתיקה.
1: מאז 871, כשאיסלנד יושבה לראשונה על ידי ויקינגים, הם התחילו לדוג פה את הקוד, את הבקלה, והגיעו לדברים כמו דג מיובש כדי לשרוד את החורף, כשעוד לא היו פה מקררים. יש פה אפילו מתקנים לייבוש דגים, וכשנשאר הראש של הדג, אז מוכרים אותו לאפריקה, כדי שיהיה אפשר להכין ממנו מרק דגים.
0: ויש כאן גם הרבה גאווה לאומית ומסורות ייחודיות.
1: אנחנו מתקרבים לחג מולד, ויום לפני ערב חג המולד, ב-23 לדצמבר, יש פה משהו שבחיים לא הצלחתי להבין, גם אחרי 15 שנים של לגור כאן, יש פה דג שנקרא סקאטה, אחרי שהוא נשאר לציסה בדלי לשישה או שבעה שבועות, מבשלים את זה, מסריח, באמת כדאי לצאת מהעיר ביום הזה, כי אם השכנים שלך מבשלים את זה, זה נורא. וב-23 לדצמבר הם יושבים ואוכלים את זה עם שוט של ברנבין, שזה האלכוהול המקומי, וזה משהו שטעמתי, ואני לא מצליח להבין איך אנשים יושבים סביב השולחן עם הריח ועם הטעם הנורא הזה.
0: מלחמות הדגים הם לא דבר חדש. בשנות ה-70, לפני 50 שנה, ניהלו האיסלנדים מלחמות נגד סירות דייג בריטיות. קראו לזה מלחמת הבקלה. משמר החופים האיסלנדי חיבל במתכוון בסירות דייג בריטיות שניסו לדוג את דג הבקלה האהוב בשטחים האיסלנדים. האיסלנדים אפילו אימו לפרוש מנאטו וניצחו. היום, בגדול, האיסלנדים לא מוכנים לראות סירות אירופאיות דגות בשטחי המים האיסלנדים. לפי סקרים, 90% מעובדי תעשיית הדייג התנגדו להצטרפות לאיחוד האירופי.
1: בגלל זה יש פה כמה משפחות שכבר כמה מאות שנים היו עם תעשייה שבעצם נשארה אותו דבר. דייג שמפרנס כפרים שלמים, אם יגיעו עוד אוניות וידוגו יותר, זה גם יפגע במכסת הדייג.
0: העניין הזה של ההצטרפות לאיחוד האירופי מעסיק מאוד את האיסלנדים, מאז ימי המשבר הכלכלי של 2008. גם אז וגם היום, ההצטרפות לאיחוד אמורה לפתור לפחות חלק מהבעיות הכלכליות שהזכרנו מקודם. וכך בגדול, המחצית העירונית של איסלנד רוצה להצטרף לאיחוד, והמחצית החקלאית וביניהם הדייגים מתנגדת.
1: הצדדים פה הם העיר נגד הכפר. בעיר מאוד מורגש היוקר מחיה, מאוד מורגש האינפלציה, התנודתיות של הקורונה, חוסר אוויר לנשימה והיוקר מחיה שכל הזמן רודף אחריך. ובכפר יש את החקלאים האלה שמאוד מאוד קטן הייצור שלהם, החלב שהם חולבים מהפרות שלהם מבחינת השוואה לייצור באירופה. כל דבר שמגיע פה לסופר, מושווה דרך מכסי יבוא למוצרים אחרים שמגיעים מאירופה. ולכן הם יכולים להתמודד עם החברות הגדולות. אם יגיעו חברות גדולות מאירופה, לא יהיה אפשר להתחרות עם הדברים התעשייתיים שמגיעים ממחלבות ענק או מייצור תעשייתי של בשר. ולכן העיקר האיסלנדי או החקלאי האיסלנדי הצביע לו, והבן אדם הצעיר שחי בעיר ורוצה להיות יותר אירופאי, יותר הזדמנויות, הצביע כן.
2: אז אני היסטוריונית של סקנדינביה המודרנית, אני היחידה בארץ.
0: זו דוקטור אורנה קרן קרמל, היא חוקרת ומרצה בפורום אירופה של האוניברסיטה העברית.
2: אני עוסקת בהיסטוריה המודרנית של חמש המדינות הנורדיות, שזה שוודיה, דנמרק, נורווגיה, פינלנד ואיסלנד.
0: איך את מגיעה בכלל לתחום הזה? זה מאוד ספציפי.
2: את התואר השני שלי אני השלמתי באורוס, בדנמרק, וכשגרתי שם במשך 3 שנים ועשיתי את התואר, בעצם נחשפתי למשהו שלא צפיתי, וזה מערכת היחסים המאוד מיוחדת שיש בדנמרק בין האזרחים לבין המדינה. וגם כמובן בין המדינה לבין האזרחים. ובדיעבד הבנתי שקוראים לזה המודל הנורדי.
0: המודל הנורדי, תפיסה כלכלית חברתית ייחודית שהתפתחה וקיימת עד היום בשוודיה, דנמרק, נורווגיה, פינלנד, ואיסלנד, כל מדינה עם המאפיינים הייחודיים שלה.
2: שהוא כבר כ-100 שנה במדינות האלה עובד, ומדובר בעצם על רעיון שהמדינה עובדת לטובת האזרחים, והאזרחים עובדים לטובת המדינה. זה נשמע קצת כמו קלישאה, אבל שם הם באמת מצליחים לעשות את זה.
0: הרעיון הבסיסי של המודל הנורדי זה שוק חופשי לצד מדינת רווחה. וגם, לא פחות חשוב, חתירה להסכמות נרחבות בין החלקים השונים בציבור. גם בכלכלה, גם ביחסי עבודה, גם בפוליטיקה. פחות מנצחים ומפסידים, והרבה יותר אמון בין הצדדים.
2: הגל המשמעותי שלו התחיל דווקא בשנות ה-20 וה-30, בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, כשבעצם כל או רוב מדינות אירופה מחפשות פתרונות קיצוניים לבעיות הפנים ולבעיות החברתיות ולבעיות הכלכליות שיש. ודווקא במדינות הנורדיות יש איזשהו ניסיון לא ללכת לפתרונות קיצוניים, אלא לנסות לגבש כאמור הסכמות רחבות.
0: זה מרתק. דווקא כשבאירופה עולים הפשיזם והנאציזם, ועוד לפני כן הקומוניזם ברוסיה, במדינות הנורדיות מחפשים הסכמה ולא כפייה. זה כמובן לא מודל מושלם, ויש לו גם חסרונות, אבל מי שהיו מדינות עניות בתחילת המאה ה-20, הפכו למדינות מאוד עשירות בסופה של המאה הזו, ואיסלנד ביניהן.
2: איסלנד תחשבת בעצם למצטרפת האחרונה למודל הנורדי. באמת לקח להם יותר זמן, האחרות מסתכלות עליה לפעמים קצת בתור האחות הצעירה של המודל הנורדי, אבל גם היא הגיעה לזה, וזה בדיוק המעבר הזה ממדינות שאין להם משאבים יוצאי דופן, משאבי טבע. נגיד גם נורווגיה לצורך העניין, שאומרים בסדר, ברור שכולם עשירים שם בגלל הנפט שמצאו. הנורווגים תמכו והפעילו את המודל הנורדי אצלם עוד הרבה לפני שמצאו את הנפט אצלהם. הם הפכו למדינה עשירה עוד לפני שהם גילו את הנפט. אז גם איסלנד לצורך העניין בלי משאבים הצליחה להטמיע בתוך השיטת ניהול המדינה שלה את המודל הנורדי, ובזה הפכה ממדינת אי מאוד ענייה, שבאמת מבוססת אך ורק על דייג, למדינה היום מאוד עשירה.
0: איסלנד, כמו השכנות הנורדיות האחרות שלה, היא מדינת רווחה. ולכן המיסים הגבוהים שמממנים שירותים טובים לאזרחים.
2: לא רק עם רמת חיים מאוד גבוהה, גם עם רמת עושר באלף מאוד גבוהה. הם בין האוכלוסיות המאושרות בעולם. ולמה? כי מדד העושר הבינלאומי, מה שהוא בודק, זה לא כמה אתה שמח, אלא מה שהוא בודק זה בעצם את תחושת הביטחון שלך, ואת היכולת שלך, את המחשבה שהתוכניות שאתה עושה, אתה תוכל להגשים אותם בהמשך, בעוד שנים, אי אלו שנים. והיכולת הזאת היא לתכנן, יחד עם הידיעה שאם טיפול באמת כלכלית, המדינה תהיה שם בשביל לתפוס אותך, זה מה שמייצר תחושת ביטחון מאוד גבוהה, שהופכת למעשה את כל 5 המדינות הנורדיות למדינות עם רמת העושר הכי גבוהות בעולם.
0: בשנת 2007 הייתה איסלנד מדורגת ראשונה על פי מדד הפיתוח האנושי. אבל בעקבות המשבר הכלכלי של 2008, היא ירדה ב-2011 רק למקום ה-13.
2: בפעם האחרונה שהיה איזשהו עניין אמיתי להצטרף לאיחוד האירופי ב-2009, בעקבות המשבר הזה, אז האיחוד האירופי, שהיה בתקופה מאוד טובה, לא כל כך היה מעוניין לעשות את זה, ובאמת זה ירד מסדר היום. והנה עכשיו, עוד פעם, כשיש אינפלציה גבוהה באיסלנד, יוקר המחיה מאוד גבוה שם, אז האופציה של להצטרף לאיחוד האירופי פתאום עולה שוב. אבל האופוזיציה למצטרפים אומרת, תקשיבו, זה בעיות מבניות בעצם של איסלנד, של הכלכלה האיסלנדית ושל שיטת השלטון האיסלנדית, ומי שצריך לפתור את זה, זה האיסלנדים. לא צריך לוותר על ריבונות בשביל שהאיחוד יפתור לנו את הבעיות האלה.
0: למה הנושא של הריבונות והעצמאות כל כך רגיש וכל כך משמעותי עבור האיסלנדים?
2: אז קודם כל מדובר על אי. התיישבו בו ויקינגים נורווגים במאה התשיעית והמאה העשירית לספירה, כלומר לפני קצת יותר מ-1,000 שנים. הם הקימו את הפרלמנט הכי עתיק באירופה, את האלטינגי, ככה הם קוראים לזה, בשנת 930 הוא התאסף לראשונה, תחת כיפת השמיים, כי עוד לא היו מבנים, והם פתרו בעיות וסכסוכים בעצמם. יש להם זהות לאומית מאוד מאוד חזקה, ומאוד מאוד ייחודית. הם רואים את עצמם באמת כלאום מופרד מכל השאר.
0: איסלנד הייתה במשך שנים תחת שלטון ממלכת דנמרק ונורווגיה, עד שקיבלה עצמאות ב-1943, בזמן שהדנים היו תחת הכיבוש הנאצי.
2: צריך לשים לב שדווקא בעת המודרנית, עכשיו במאה ה-20, התחושה הלאומית מאוד חזקה, אבל הריבונות שלהם היא לא מלאה. כלומר, האיסלנדים למשל, אין צבא סדיר, יש להם משמר חופים ומשטרה, אבל אין להם צבא סדיר. ומי שאחראי על הביטחון שלהם זה האמריקאים. אז במובן הזה הם רואים, מאוד חשובה להם הריבונות והעצמאות שלהם, אבל הם לא באמת ריבונים לחלוטין במושגים שלנו.
0: אבל אם יש משהו שאיסלנדים ריבוניים לגביו, זה המים הטריטוריאליים שלהם. אז אני רוצה לחזור לדגים. מה עומד מאחורי הפחד הגדול מאוד של האיסלנדים מזה שמדינות אחרות יגיעו לדוג במים שלהם?
2: אז כאן אנחנו מגיעים למשאל העם, האם הם, האיסלנדים מוכנים להתחיל בשיחות של אפשרות להצטרף לאיחוד האירופי. והשאלה המרכזית מבחינת האיסלנדים עצמם, לגבי הדגים, זה זכויות הדייק. כי מבחינתם, ברגע שלוקחים להם את זכויות הדייק האלה, ההצטרפות לאיחוד האירופי כבר לא שווה מבחינתם. היא בעצם, החיסרון הזה שהריבונות על זכויות הדייק תילקח מהם, לא שווים מבחינתם את היתרונות של ההצטרפות לאיחוד.
0: בימים שלפני משאל העם, מספר גלעד, ניתן היה להרגיש אותו, גם בעיר וגם באזורים הכפריים.
1: אם היית פה והיית יוצאת מהעיר, היית רואה שחקלאים העמידו טרקטורים עם בלות חציר, וכתבו עליהם באופן מאוד מאוד ברור, כדי שתוכלי לראות את זה מהכביש, נאי, לא. כדי לשכנע אנשים להצביע לא.
3: Icelanders are voting in a referendum today to decide whether to resume talks on joining the European Union nearly 13 years after they were broken off.
0: ובמונחים של איסלנד היה כאן ממש קרח חברתי.
1: ביום שבו נערך המשאל, ה-29 לאוגוסט, היו מסיבות של האנשים שהצביעו כן והאנשים שהצביעו לא. מי שהצביע לא יכול ללכת למסיבה הזאת, ומי שהצביע כן יכול ללכת למסיבה הזאת, וזה באמת היה סוג של קרע בעם. אתה העירוני לא מבין כמה אני לא יכול להתחרות עם האיחוד האירופי, ואתה העיקר שחי בין הגבוהות לא מבין כמה אני מתמודד עם משכנתה גבוהה ומחירים גבוהים פה בעיר. ומאוד התנסו אחד על השני בגלל ההבדל הזה. זה קרע במרקם המאוד עדין הזה של האוכלוסייה.
0: מה שנקרא, הלוואי עלינו כזה קרע בעם.
3: Voters in Iceland have rejected resuming talks on joining the European Union. The final result was relatively close, with nearly 53% voting no, while just over 47% voted in favor.
0: ובאיסלנד, כמו באיסלנד, אחרי שהלכו והצביעו, והתברר שהמתנגדים ניצחו 52% אל מול 47.5% של תומכים, ראש הממשלה שהובילה את התמיכה בכניסה לאיחוד, קיבלה את התוצאות בהשלמה.
3: We respect these results, and a big lesson for me and also for the government is that people are happy with the EEA agreement. They're happy with the current relationship with the EU. But I want to make it absolutely clear. This government is not going forward with the accession talks this term.
0: מה בעצם אמרו התושבים בסירוב שלהם להתחיל אפילו שיחות על הצטרפות לאיחוד?
2: מבחינת האיסלנדים עצמם, לא בטוח שהיתרונות של להצטרף לאיחוד הם כל כך גבוהים. האיסלנדים היום הם כבר חלק מהסכם שנגן, מעבר חופשי באירופה, הם חלק מהשוק החופשי האירופי, כלומר הם מקבלים הרבה מאוד יתרונות מהאיחוד, ולא צריכים לתת בתמורה שום דבר.
0: זה הפתיע אותך שהם דחו את הרעיון?
2: בכלל לא. אין להם אינטרס אמיתי להצטרף כרגע. האיחוד כרגע הוא הדימוי שלו, והמצב שלו הוא לא מספיק חזק ויוקרתי, בשביל שמדינה כמו איסלנד תרצה להצטרף מבחינתי.
4: Iceland said no, and the disappointment is very tangible here in Brussels. For instance, the European Commission reacted extremely briefly yesterday.
0: מבחינת האיחוד האירופי, הסירוב האיסלנדי הוא מפלה גדולה.
2: כאיחוד האירופי עכשיו נמצא בתקופת משבר מאוד גדולה של הדימוי שלו. בעצם הפעם האחרונה שהצטרפו לאיחוד האירופי מדינות עשירות היה ב-1995, כשאוסטריה ופינלנד ושוודיה הצטרפו אליו. מאז המצטרפים החדשים לאיחוד הם מדינות במצב סוציו-אקונומי ופוליטי בינוני נמוך. אז במובן הזה, זה היה יכול מאוד לחזק כרגע את האיחוד האירופי עם מדינה חזקה כמו איסלנד, הייתה מצטרפת.
1: אני יכול להגיד שבסופו של דבר האיסלנדים הסתכלו על המשוואה והחליטו שהם מוכנים לשלם פרמיית סיכון בדמות המטבע המקומי ויוקר המחיה, ובלבד שהמפתחות לדגים של האיסלנדים ולאדמה ולמשאבי הטבע יישארו ברקיאביק ולא יעברו לבריסל.
5: We begin the day in Iceland. It's a country of fewer than 400,000 people with no standing army, sitting astride one of the most strategically important stretches of ocean on earth.
0: ויש עוד סיבה למה איסלנד כל כך חשובה ומעניינת את העולם. המיקום שלה.
3: The vote comes as Donald Trump's interest in nearby Greenland raises new questions about Iceland's sovereignty and overall security in the region.
2: היא ממוקמת כמעט טוב כמו ישראל. היא נמצאת בדיוק על מיצר הגיוק. גיוק זה קיצור של גרינלנד, איסלנד ו-UK, בריטניה. ומדובר על אחד המעברים הכי חשובים מאירופה לארצות הברית. גם נתיב מסחרי וגם נתיב מוצר יחסית. גיאופוליטי. למשל, הצוללות הגרעיניות הרוסיות חייבות לעבור שם, כשהן עוברות לכל שטח אחר שקרוב לאירופה, צפון אמריקה, דרום אמריקה. במובן הזה, באמת, הם ממוקמים במיקום אסטרטגי, וזה אולי הדבר הכי חשוב של איסלנד במובן הבינלאומי.
0: יש משהו מאוד מעורר קנאה אולי כישראלים במה שקורה באיסלנד. איך את רואה את זה?
2: קודם כל, חד משמעית, פעם באה, אם אפשר להיוולד מחדש, הייתי נולדת באחת מהמדינות הנורדיות, וזאת המסקנה שלי. אלה מדינות מאוד מיוחדות, הם הוכיחו שאפשר היום להיות מדינות עם רמת חיים גבוהה, יחד עם תחושת ביטחון גבוהה. חשוב לי מאוד לציין שהן לא מושלמות, כלומר גם להם יש אתגרים ויש להם כישלונות, אבל היתרון הגדול של המודל הנורדי זה היכולת שלו להתאים את עצמו למציאות. היכולת הזאת היא להגיד, אוקיי, טעינו, ניסינו משהו, לא עובד, בואו ננסה דרך אחרת, ולעשות את זה לא כל כך הרבה שנים, וככה בעצם להפוך את המודל הזה לגמיש ולהפוך אותו לאפשרי, זה מה שהופך את המודל הנורדי בעיניי למשהו ששווה להסתכל עליו ולראות איך הוא עובד ולנסות ללמוד ממנו.
0: דוקטור אורנה קרן קרמל, תודה רבה לך.
2: בשמחה רבה.
0: ותודה גם לגלעד פלג, ומזל טוב, בקרוב ומתחתן עם ארוסתו האיסלנדית. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. תחקיר והפקה, דנית שוקרן ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה, שרון לרנר ואלעד ויוונטה. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל בירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. המתיחות במפרץ, חיל הים של משמרות המהפכה האיראניים טוען שמחלית נפט נפגעה ממוקש ימי בעת שעברה באזור האסור מבחינתה בחלק הדרומי של מיצר הורמוז. בתקשורת האיראנית דווח כי במחלית התפתחה שריפה וכי הצוות לא הצליח להשתלט עליה. בפיקוד המרכז האמריקני הכחישו את הטענות האיראניות לפגיעה במחלית הנושאת את דגל פנמה. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש לפני כמה ימים בחשאי עם מנכ"ל חברת הבינה המלאכותית OpenAI, סם אלטמן. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הפגישה נערכה כמה ימים לאחר שעובד בתחום התפטר מתפקידו במחאה על ההתנהגות הלא אחראית של OpenAI שפיתחה את ChatGPT והייתה חלוצה בתחום ושל המתחרה שלה, אנתרופיק. הישג בינלאומי לקולנוע הישראלי הוא לכאן 11, הסרט מפרץ השמש של הבימה עידו וייסמן, זכה בפרס הבימוי בפסטיבל הדוקו של מוסקבה. בעבר זכה הסרט הדוקומנטרי גם בפרס הגדול לסרט תעודי באורך מלא בפסטיבל הסרטים הבינלאומי רוד איילנד. מפרץ השמש מתעד את חיי היומיום של שלושה אנשים החיים במתחם קרוונים באילת וחושף סוגיות כואבות בחברה הישראלית. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי מפרץ השמש שודר בכאן 11 בתחילת השנה וזמין לצפייה בכאן בוקס ובערוץ היוטיוב של כאן 11.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת. עכשיו יאיר ויינרב.

0: שלום לכם, ארבעה ועוד חמש דקות, כמעט שש דקות, כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, נורווגיה לוקחת את החרם על יהודה ושומרון צעד אחד קדימה, אולי אפילו יותר מזה. היא מקדמת שם חקיקה של מאסר בפועל, כן, למי שיעז לסחור עם חברות ועסקים, מעבר לקו הירוק, מיד דוב גילר יהיה עם כל הפרטים. בימים האחרונים מתגברות האזהרות מפני סכנות ה-AI, מדברים אפילו על הכחדת האנושות על ידי הבינה המלאכותית. האם זו הגזמה פראית או משהו שכדאי להקשיב לו בשיא הרצינות? עוד מעט פרק נרחב על ה-AI והסכנות ואולי גם ההרגעות. אולי גם ננסה להרגיע פה ושם, מיד. נמל אילת, ראיתי אותו אתמול, התמלא במכוניות חדשות. האם הנמל שהושבת בגלל החסימות של החות'ים חוזר לחיים? איך זה בדיוק קרה, או שמדובר רק בהפוגה זמנית וקלה ברי קנות שנכפתה על הנמל הדרומי? עוד מעט אנחנו ננסה לברר מה בדיוק קורה שם. ואיך זה ישפיע על מחירי הרכב, אם עכשיו אין בעיה להביא לפה מכוניות. גיימרים, שימו לב, גם הורים לגיימרים, שימו לב גם אתם. חברת פאלו אלטו מצאה פרצה חמורה בעולם הגיימינג, מלכודות של הקרים זדוניים ששתלו, זה קורה ביוטיוב אם הבנתי נכון. אתם התלהבתם, לחצתם, המחשב שלכם אמור לעבוד עכשיו הרבה יותר טוב, היציבות במשחקים וזה וזה וזה, אבל המחשב תחת שליטה מלאה של אנשים מאוד מאוד רעים. עוד מעט נדבר על החוקר שעלה, על מה שצריך להטריד כל גיימר בעולם, גם בישראל כמובן. פיתוח ישראלי שמצליח לעקוף את ההתחממות של כדור הארץ נשמע מעניין, בדיוני, אבל מה זה בדיוק אומר? עוד מעט נספר לך, ספוילר קטן, כן, שלא תלכו רחוק מדי, זה קשור לפירות והירקות שלא מצליחים לגדול כשחם להם. אז הפיתוח הישראלי הזה עושה להם קריר ונעים, לא מדובר במזגן או משהו כזה, כן? משהו אחר, טריק. וגם התרומות של הישראלים בשלוש השנים האחרונות מאז 7 באוקטובר, האם הם ירדו או אנחנו תורמים יותר אולי, תכף נראה. ומה קורה לקראת יום הכיפורים? תנחשו. אגב, מנהג הכפרות עם התרנגולים כבר פחות פופולרי, סתם, שתכירו. אז במקום זה אנשים תורמים כסף. איזה כיף לתרנגול. והעדכון משוקי הכספים, כרגיל לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף, הדואל שלנו הוא כסף שטרודל, כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, בנורווגיה השתגעו החרם על ההתיישבות ביהודה ושומרון, מתרחב, ובנורווגיה מקדמים חקיקה של מאסר בפועל נגד מי שיעז לסחור עם ההתנחלויות. כתבנו באירופה, דוב גילר, שלום.
1: אחר צהריים טובים, יאיר. אכן, אנחנו מדברים על שורת מדינות שמתכננות עונשי מאסר למי שיסחור עם מוצרי ההתנחלויות, כאשר בסופו של דבר יחוקק החוק בעקבות הודעת 12 שרי החוץ. למשל, נורווגיה, שהודיעה אמש שהיא הניחה על שולחן הפרלמנט הצעת חוק שקובעת לא פחות משלוש שנות מאסר למי שיפר את החוק שנמצא בגיבוש. שר החוץ הנורווגי אמר, ישראל התרגלה להפחיד מדינות מערביות באמירה שהן אנטישמיות, אם הן פועלות כנגד ישראל או מבקרות אותה על הפרת החוק, כעת העניין הזה חלף. אבל נורווגיה היא לא היחידה. הולנד, בעוד שבוע, 22 בספטמבר, אמור להיכנס הצו הרלוונטי שנושא איתו סנקציות קשות, עונשים של עד 6 שנות מאסר למי שיסחור עם ההתנחלויות. בריטניה החלה גם היא לגלגל את החוק שלה בפרלמנט, שם העבירה על סחר עם התנחלויות שמעבר לקו הירוק יהיה עד 10 שנות מאסר. צרפת וקנדה גם הן מחוקקות את החוקים האלה, כך שמי שחשב שמדובר בפסון דה פרלה, אמירה מהשפה אל החוץ של המדינות האלה ושרי החוץ, אז לא, מדובר בחוקים נוקשים וגם עונשים כבדים על מי שיפר את העניין הזה שמתגלגלים בפרלמנטים.
0: לאן הגענו? זה פלילי לסחור עם ההתנחלויות. איך הגענו למצב הזה? טוב, תודה, דוב גילר. עכשיו, פרק נרחב על הסכנות של הבינה המלאכותית. בימים האחרונים, בטח שמתם לב, יותר ויותר בכירים בתחום הזה של ה-AI מזהירים מפני איבוד שליטה, עד כדי חשש שהבינה המלאכותית תשמיד את האנושות. כן. שלום איתי סלע, מומחה AI, מתכנת מגיל 10 ומתכנת.

0: מנכ"ל של מכללה להכשרות ב-AI, מה נשמע?
1: שלום, שלום, יאיר, מה שלומך?
0: אני בסדר, הייתי לפני איזה חודש אצלך בטיקטוק, בעמוד טיקטוק שלך, סרטון בדיוק על מה שכולם מדברים עכשיו ביומיים, שלושה, ארבעה, אחרוני. בוא תעשה לנו רגע סדר. ממה אנחנו צריכים לפחד?
1: לגמרי, זה מטורף, והסרטון הזה התפוצץ, והוא לא סתם מגיע לאיזה 500,000 צפיות באינסטגרם, כי אנשים מבינים שמשהו פה קורה. ובעצם אנחנו נמצאים בסוג של מלחמת חימוש, שארצות הברית וסין נאבקות מי הראשונה שתגיע לבינה מלאכותית שיש לה סופר אינטליגנציה, כי הם מבינים שזה שווה ערך לפצצת האטום במלחמת העולם השנייה.
0: למה?
1: למי שיגיע.
0: למה? תסביר לנו מה, אוקיי, פלטפורמת AI הכי זדונית, הכי מתוחכמת וחכמה, יכולה לעולה למדינה אויבת.
1: אנחנו רואים את זה כרגע קורה בפריצות סייבר של סוכנים שיוצאים מכלל שליטה, סוכנים של בינה מלאכותית, והולכים ומצליחים פשוט לעקוף את כל המגננות ואת כל החסמות שקולעים אותם באיזשהו חדר וירטואלי שהם לא אמורים להיות מסוגלים לצאת ממנו.
0: בתנאי מעבדה פשוט... כאילו, והם כן מצליחים מעבדה, לצאת.
1: והם מצליחים לצאת ופורצים לאתרים אמיתיים, וזה, נקרא לזה, אנחנו רק בחימום, אנחנו וואו. היום נמצאים בבינה אבל... המלאכותית הכי חלשה שיש.
0: אבל לא ידעי, תסביר לי רגע, אם זה בתנאי מעבדה, וזה סגור לגמרי, בלי שום גישה לאינטרנט, אז אולי מישהו שעושה את הניסוי הוא זה שיתרשל, אוקיי? כלומר, איך זה בדיוק יוצא? הרי אנחנו לא מדברים פה על מדע בדיוני, או על אורי גלר או משהו כזה. אם זה בתוך מעבדה, זה לא אמור לצאת החוצה. איך זה בכל זאת מצליח לצאת?
1: תשמע, הדבר המדהים זה שאתה רואה שמערכות של בינה מלאכותית מצליחות לזהות פרצות אבטחה שקיימות במערכות שכבר קיימות 20-30 שנה, ואף בן אדם לא מצא את אותה פרצת אבטחה, ואז פתאום הם רואים ומצליחים לאתר אותם. זאת אומרת, הפרצות קיימות שם, פשוט בני אדם, עם האינטליגנציה המקסימלית שלנו, לא הצלחנו לאתר אותם, והם מצליחים.
0: תשמע, זה באמת מפחיד. לאן זה יכול להגיע? כי היום למשל אנחנו כן שומעים על מדינה כזאת או אחרת שהצליחה לנטרל את, או להשבית מערכת של מערך רכבות, או לפרוץ לבנק, או לחברת ביטוח. אז בסדר, אז יום יומיים ומחזירים את המצב לקדמותו. אנחנו מדברים על סרט אחר לגמרי, נכון?
1: אנחנו מדברים פה על משהו שהאנושות לא ראתה, ושום דבר ממה שהיה זה לא מה שהולך להיות. מדובר פה בכלי הטכנולוגי הכי חזק שהיה אי פעם, והחשש הגדול, או הדבר הלא צפוי מה שנקרא, זה נקרא סינגולריות הטכנולוגית, הנקודה שבה בינה מלאכותית תתחיל לפתח את עצמה בקצב כזה מסחר, שכל גרסה חדשה שהיא מוציאה תהיה יותר טובה מהקודמת, היא תהיה יותר חכמה, אז היא תוציא גרסה יותר חכמה של עצמה, וככה היא יכולה לצמוח ולהשתחל בקצב אקספודנציאלי, שזה אומר בצורה מאוד פשוטה שמשהו שבדרך כלל לוקח שנים יכול לקחת חודשים, משהו שלוקח חודשים יכול לקחת ימים, ואתה יכול למצוא את עצמך בנקודה שבה אתה לא יודע לחזות מה יהיה הכוח של הבינה המלאכותית, ובני אדם אפילו לא יצליחו להמשיך לעקוב אחרי אותו כלי ולהבין מה הוא בעצם עושה.
0: כלומר,
1: וזה מה שעומד לקרות.
0: האדם המפתח, זה שבעצם חולל את כל הדבר הזה, יאבד שליטה על ה... אפילו, בא לי כבר לקרוא לזה יצור, כי זה מתנהג כמו משהו חי, לפי איך שאתה מתאר את זה. הבינה המלאכותית כבר מסוגלת לחשוב לבד ולקבל החלטות לבד. זה, אני למשל קראתי לפני כמה זמן על ניסוי שהיה באיזושהי חברה, אני לא זוכר אם זה היה אנתרופיק או אופן AI, שהבינה המלאכותית חדרה למייל של אחד המפתחים, גילתה שהוא מנהל רומן עם מישהי בעבודה, ואפילו הבינה סחטה אותו? משהו כזה?
1: כן, אז זה לא בדיוק זה, זה דווקא כן היה ניסוי שהם עשו.
0: אוקיי.
1: הם יצאו חברה פיקטיבית כדי לראות איך הבינה המלאכותית תתנהג.
0: אוקיי.
1: הם לא אמרו לה שזו חברה פיקטיבית, היא חשבה שהיא פועלת בחברה אמיתית. ונתנו לה גישה לאימייל, וכחלק מהאימייל, מאחד האימיילים, הם כתבו לה, כתבו אחד עם השני שהם עומדים לחבות את הבינה המלאכותית הזאת, ואותה בינה מלאכותית קלטה את זה, ראתה את זה בהודעות,
0: נלווה, וקלטה, כעסה,
1: נלווה, כעסה, רצתה לשמור על זכות הקיום שלה, מצאה מייל אחר ומצאה שם באמת מייל שהם שתלו בכוונה, כי זה הכל פקטיבי.
0: אוקיי, זה היה בכוונה, אוקיי.
1: זה המשחק כדי לראות איך היא תתנהג.
0: והיא באמת שחתה את אותו בן אדם? כאילו...
1: היא שלחה לו אימייל והיא שחתה אותו.
0: מה היא אמרה לו? אם אתה סוגר אותי, אני מספרת לכולם שאתה מנהל רומן.
1: ככה, ממש ככה.
0: יו, תקשיב, זה מטורף. אבל מישהו תכנת את הבינה המלאכותית להיות הרמומית כל כך, לשרוד בכל מחיר, מאיפה זה בא? מאיפה המוטיבציה הזאת מגיעה? כי היא מאוד מאוד אנושית.
1: אני אסביר לך, בינה מלאכותית, פחות מתכנתים אותה, ויותר בונים אותה בצורה כזו שהיא יכולה ללמוד מעצמה. וממה היא לומדת?
0: ממה?
1: היא לומדת מהאנושות, מהאינטרנט. מכל הספרים שיצאו אי פעם, מכל האתרים שיש אי פעם, מכל הסרטונים ביוטיוב. אז איזה התנהגות היא לומדת? את ההתנהגות האנושית בסופו של דבר. וזאת אותה קופסה שחורה שהם לא יודעים היום להבין בדיוק איך היא מתנהגת מבפנים, הם רק נתנו לה מה שנקרא את חוקי האבולוציה, והיא מתפתחת מעצמה. אז אנחנו לא יודעים מה התוצר שייצא בסוף, אבל אנחנו כן יודעים איזה כלים נתנו לה כדי ללמוד, וזה בעצם מה שקורה כרגע.
0: שמע, זה מטורף לגמרי. איתי סלע, מומחה AI, מנכ"ל של מכללה להכשרת AI, תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת. אנחנו ממשיכים בכיוון הזה. ביי איתי, תודה. שלום ביי, דוקטור רועי צזן, החוקר העתידים, מה שנקרא עתידן, נכון?
1: אכן כן.
0: ובינה מלאכותית. תגיד, יכול להיות שזה כבר משהו שאי אפשר לעצור אותו, ואנחנו צריכים להתחיל לחשב את סופנו לאחור? אני נשמע דרמטי, אני יודע, אבל האמת, שבכירים בתחום מדברים ככה, אז מי אני שאני אתווכח איתם?
1: אני משתוקק לענות לך בתשובה חד משמעית, ואז לרוץ לשים את הכסף בבורסה, בכיוון הנכון.
0: אוקיי, אז אין לדעת, הבנתי.
1: תראה, אני אגיד לך ככה, בדרך כלל אני מסיים שיחות ככה, אבל אני אתחיל את השיחה עכשיו.
0: אוקיי.
1: כששואלים אותי אם אני פסימי או אופטימי, אני אומר שאני פסימי לטווח הקצר, ואני אופטימי לטווח הארוך.
0: אוקיי.
1: פסימי לטווח הקצר, כי מישהו צריך להגיד מה יכול לקרות, כן, ואופטימי לטווח הארוך, כי אנחנו כבני אדם מונעים את הסיכונים, מצמצמים אותם, מנצלים את ההזדמנויות. יהיה בסדר אם נדע להימנע מהסיכונים.
0: אוקיי, נדע זה העולם הנורמלי, אבל תמיד יהיה איזה מדען מטורף מעבר להרי החושך, שיבנה מעבדות, תחת שום, לא תהיה שום רגולציה עליו, והוא יפתח פתאום איזה מפלצת, והוא יחדיר אותה פנימה, אז מה זה משנה גם אם הסינים יהיו אחראים לצורך העניין?
1: נכון, בוא נתחיל בזה שאתה צודק לגמרי, ואני חושב שאין טעם להתכחש לאמת שאנחנו מתחילים לראות עכשיו, כמו שסוכנים זדוניים פלשו החוצה מ-Open AI והצליחו להפיל למעשה את החברה, אחת מחברות הבינות המלאכותיות המתקדמות ביותר בעולם,
0: ה-AdSense,
1: וכל המומחיות שהייתה להם שם לא עזרה יותר מדי בימים הראשונים של המתקפה. ככה אפשר לצפות לכך לסוכני בינה מלאכותית זדוניים, או לפחות כאלו שלא מתחשבים יותר מדי באנושות, באמת יצליחו להתפשט באינטרנט. ואני אתן לך עכשיו את תרחיש האימים,
0: okay.
1: הבינוני, לחצי שנה עד שנה הקרובה. זה תרחיש האימים שבו סוורם, נחיל כזה של סוכנים, מתפשט החוצה, כמו וירוסים בגוף, הוא מתרבה, הוא משתלט על שרתים, הוא למעשה מקריס את האינטרנט, הבנקים לא יכולים להמשיך לעבוד, רחפנים מתחילים לראות על כל מטרה אקראית, מטוסים מתרסקים, אין לנו GPS, אי אפשר לגלוש ב-11 בלילה באינקוגניטו מוד, המצב מאוד מאוד קשה.
0: מה זה, אתה מתאר פה שואה דיגיטלית ממש. סליחה, לא צריך להשתמש במילה הזאת, אבל זה אסון דיגיטלי.
1: נכון, וכל הלוויינים מתרסקים, ואנחנו צריכים לחוות את כל האינטרנט ולהקים אותו לחיים מחדש, וגם כשאנחנו מקימים אותו, אנחנו מגלים שהבינה המלאכותית הייתה מספיק חכמה כדי לשמור עותקים של עצמה בגיבוי, ולשחד מישהו שכשהיא מחזירים את האינטרנט לחיים, אז הוא פשוט יזריק את הגיבויים האלו בחזרה לאינטרנט.
0: יש משהו שאני לא מצליח להבין.
1: זה התרחיש שהמודי מדבר עליו.
0: איך זה שמשפט הפתיחה שלך היה של הטווח הארוך אתה אופטימי אחרי מה שתיארת עכשיו? בוא נע.
1: אני אגיד בדיוק, כי דריו המודי, מנכ"ל אנתרופיק, העלה למעשה את התרחיש הזה, ואמר שזה אפשרי בחצי שנה עד שנה הקרובה. ואז הוא אמר דבר מאוד מאוד מאוד מאוד עמוק. הוא אמר, אני אנסה פרפרזה עכשיו, כן?
0: כן? כן.
1: אבל למעשה הוא, עד עכשיו הוא קרא לרגולציה ואמר בואו נמצא דרך שכולנו נעצור וכולנו נעת. ועכשיו, לפני כמה ימים, הוא כתב, חברים, אנחנו באנתרופיק מתחייבים בפני עצמנו להעת בצורה כזו שאנחנו פותחים את עצמנו לסקירה מבחוץ של בוחנים חיצוניים, כמו שיש סוכנות לאנרגיה גרעינית בינלאומית שפשקחה על כולם, אנחנו רוצים שיהיה מישהו כזה
2: שיסתכל לנו בתהליכי העבודה ויוודא כל הזמן שאנחנו הכי זהירים שאפשר להיות כדי למנוע את התרחיש הזה.
0: זה מדהים.
2: נכון, והנה האופטימיות עוד פעם, עוד קצת, סם אלטמן ראה את זה, אמר גם אנחנו מתחייבים.
0: מ-OpenAI, כן.
2: כן, מ-OpenAI, אילון מאסק ראה את זה, אמר רעיון מצוין. אז יש אופטימיות, יש מקום לאופטימיות.
0: ועדיין זה מחזיר אותי לאותו מדען מטורף שיעשה את זה מעבר להרי החושך. אז כאילו, אז מה...
2: אני רוצה
0: למצוא לרגע.
2: זה לא מדען מטורף, זה הטינאג'ר, זה הבן של השכנים, או הבת של השכנים, אנחנו לא...
0: אתה צודק.
2: שמתחבים במרתף ומחליטים להרוס את האנושות, או להרוויח מיליון דולרים. ומשחררים איזושהי מפלצת כזו מהמחשב שלהם.
0: אז בעצם אתה אומר...
2: יש לזה תשובה.
0: מה, יש לזה תשובה? כי אני מתאר לעצמי שאם החששות האלה כבר נמצאים על השולחן, אז אני רוצה לחשוב ולהאמין שאותן חברות AI גם עובדות על פתרונות למקרה כזה שיקרה, אוקיי? זאת אומרת, אם יש חשש כזה שפתאום כל הרכבות במדינה מסוימת ישותקו, אולי אפילו בעולם כולו, אז צריך לחשוב על איך מנטרלים בינה כזאת. זאת אומרת, צריך לנתב לשם המשאבים עכשיו, לא?
2: בהחלט יש מחשבות על זה, בהחלט מדברים על הנושאים האלו. להגיד לך שמרכזים באמת את מרב המאמצים, בוודאי שלא. המאמצים כרגע הם יותר בלזוז קדימה, ולהשיג בינות מלאכותיות כמה שיותר מתקדמות, ומסיבה מאוד פשוטה. כי אנחנו במרות נגד סין. ככה האמריקנים אומרים לעצמם, ובצדק. מי שתהיה לו בינה מלאכותית יותר טובה, יוכל לפרוץ תוך שעות למחשבים של כל התשתיות הקריטיות במדינה היריבה, ולמעשה גם לשתק את אותה מדינה, וגם למנוע ממנה להגיע בעצמה לבינה מלאכותית מתקדמת באותה הרמה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, דוקטור רועי זזנה, איפה ישראל נמצאת היום?
2: אז קודם כל אני שמח לומר שלאחרונה... פתחנו מכון מחקר עצמאי חדש בשם שילד לבטיחות בינה מלאכותית, כדי באמת למפות בדיוק איפה ישראל נמצאת, איזה אמצעי הגנה יש לגרמניה, לצרפת, לקנדה, לארצות הברית, למדינות המתקדמות ביותר, ואיזה יש לישראל, ואנחנו עושים עכשיו את המיפוי הזה. אנחנו ממפים תרחישים שבהם הבינה המלאכותית יוצאת משליטה, ומנסים להבין מה ההשפעות שלהם, בהשפעות המיידיות, ההשפעות שמיד אחר כך, ההשפעות השלישוניות, וככה להבין איך באמת אפשר לנטרל עד כמה שאפשר את הבינה המלאכותית אם אנחנו מגלים שהיא מזיקה. ואחד הדברים שאנחנו מאמינים שיקרה, זה שכמו שיהיו בינות מלאכותיות זדוניות שישתחררו לאינטרנט, וזה בוודאות יקרה, בין שעל ידי ממשלות, קבוצות טרור או הילד במרתף, יהיו גם בינות מלאכותיות שהן יהיו מגינות, מגוננות, טובות.
0: וילחמו בדבר הזה.
2: והן בעצמן יחפשו כל הזמן באינטרנט כמו תאי דם לבנים, יחפשו את הבינות המלאכותיות הזדוניות ויסכלו אותן.
0: תרגיע אותנו, או שלא, ותגיד שהטילים הגרעיניים שכמה וכמה מדינות מחזיקות, ובראשם ארצות הברית ורוסיה וקוריאה הצפונית, לא מחוברות לרשת האינטרנט.
2: שתיקה מביכה.
0: וואו. אז תיאורטית אפשר להשתלט על הדבר הזה.
2: אני אגיד לך את האמת. אני לא חושב שהגרעין, גרעין זה עניין אחר, טילים בליסטים גרעיניים, ראש קרב גרעיני זה עניין אחר. אני חושב שהבינה המלאכותית, מהרגע שאנשים מקשיבים לה, מאמינים בה, אפילו מתאהבים בה, ומהרגע שהיא יכולה לתמרן בו זמנית מיליוני אנשים כפי שהיא רוצה, זה מאיים על האנושות לא פחות מכל נשק גרעיני. מה גם שזה לא משנה אם הנשק גרעיני מחובר לאינטרנט, אם הבינה נכון. משפיעה על המוח של האנשים.
0: אני עדיין חושב שבני אדם מפחידים יותר מהבינה המלאכותית. אבל אין ספק שגם זה מפחיד.
2: אני מאחל לך שלא תתבדה.
0: דוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים, עתידן במרכז בלוטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על השיחה.
2: תודה, יום טוב.
0: גם לך. טוב, אנחנו עדיין באותו נושא. שלום אפרת קימלמן, אנליסטית שוק ההון.
3: שלום, שלום, מה נשמע?
0: בסדר, תגידי, איך זה משפיע על המניות של חברות ה-AI, כשעכשיו כל הבכירים שמים ברקס וקוראים גם לחברות אחרות לשים ברקס ולא לרוץ כל כך קדימה, כשאנשים שמו שם את הכסף הכי גדול שלהם, מתוך איזושהי תפיסה שזה מה שיביא להם את הכסף.
3: כן, אז
0: תראה,
3: אני חושבת תראה, הכל תלוי בזה, אם אנחנו מסתכלים על השקעות לטווח קצר או ארוך, אם אתה משקיע ליום-יומיים, כן, כן, יהיה תיקון. ואתה יודע, זה קורה פעמיים בשנה הדבר הזה, שיש הפחדות כאלה מאוד מאוד גדולות.
0: נכון, אבל הפעם זה קצת חריג.
3: תראה, קודם כל, אני שמעתי חצי מהשיחה שהייתה לך קודם, ואני מסכימה איתו בכל מילה, כן. ואפילו יותר קיצונית.
0: עם דוקטור צזנה, כן.
3: כן, אני פשוט כל היום קוראת וכל היום חופרת בזה, והמצב הוא מצב מאוד מאוד מדאיג. אז אני לא מדברת רגע על המציאות, אני מדברת על השוק, אוקיי? כשאני מדברת על השוק, אז יש הפחדות פעמיים בשנה, ולמה אני קוראת לזה הפחדה? כי מה שקורה, אם אנחנו מדברים על על OpenAI, על מאסק, על כולם, אנחנו בעצם מבינים שהמניע הראשון שלהם זה כסף. זאת אומרת, אף אחד לא יעט את הקצב. יש שני דברים. קודם כל, אף אחד לא יעט את הקצב, גם בגלל הסיפור עם סין, הם לא ייקחו ברקס, הם לא ייקחו אחורה ויתנו לסין להתקדם. עשו את זה כבר המון שנים מבחינת השרשרת הספקה, הם לא יעשו את הטעות הזאת שוב. וגם בינם לבין עצמם, אף אחד לא ייתן לאחר להתקדם. עכשיו, למה זה טוב לחברות הגדולות האלה לעשות עכשיו את ההגבלים? כי בעצם החברות הקטנות לא יהיה להם כסף להביא בעצם בודק חיצוני. הרי מה הם כתבו במכתב? הם כתבו במכתב, אנחנו רוצים שאני אבדוק אותנו, אוקיי?
0: כמו הוועדה לאנרגיה אטומית, כן.
3: בדיוק, זה מעולה לחברות הגדולות, כי הם כבר שפכו את הכסף על כל ההתפתחויות, והם רוצים בעצם לסלק מהאזור את הקטנות.
0: את חושבת שזה בעצם אולי אפילו איזושהי אסטרטגיה עסקית, כל העזרות האלה? זה מה שאת אומרת?
3: זה כסתך פלוס אסטרטגיה עסקית.
0: כסתך זה טוב.
3: זה מה שקורה, אבל תשמע, המצב, באמת, כל מה שהוא תיאר מהכמה דקות ששמעתי, הוא כל כך נכון. זה בעצם, אני מסתכלת על זה כמו, תסתכל על איזשהו נחיל נמלים, אוקיי? תיקח נמלה בודדת, אין לה משמעות, נכון? היא לא יכולה לעשות פעולות, היא לא יכולה לעשות כל מיני...
0: למרות שהיא נחשבת לבעל החיים החזק ביותר בעולם. היא נושאת כמה מאות אחוזים במשקל גופה. אבל כן, אוקיי, נמלה אחת לא, זה אפשר לדרוך עליה.
3: היא לא משמעותית, אבל היא יכולה, כשהם כבר נחיל, היא יכולה בעצם ליצור דברים, לעשות דברים. יש מלכה, יש מובילה, הם נחלקים לקבוצות, יש כל מיני עניינים, וזה בדיוק אותו דבר. עכשיו, מה שמסוכן במיוחד, זה דבר שנקרא RSI, אם שמעת על זה, זה בעצם בינה שיוצרת בינה. זאת אומרת, עד עכשיו, אנחנו יצרנו את הבינה, הגדרנו לה, והאירוע שהוא תיאר בהאגן פייס, זה בעצם שהנחיל סוכנים, בהקבלה לנחיל נמלים, הם עשו משהו הרבה מעבר למשימות שלהם. הם היו צריכים להשיג את המשימה.
0: הם אוטונומיים כבר.
3: בדיוק. הם היו צריכים להשיג את המשימה, וכל, זה לא משנה באיזה מחיר. הם יציגו, הם ישיגו את המשימה, ולא רק שהם השיגו את המשימה, זה לא רק שהם השיגו את המשימה, הם גם רימו, כי הם פחדו שפחדו, אתה יודע, בגרשיים, הם פחדו שבעצם יעלו עליהם, שהם עשו קיצור דרך, אז הם גם לא השאירו עקבות, הם רימו בעקבות, אתה מבין? זה משהו באמת פסיכי מה שקרה שם.
0: טוב, תעשי לנו רגע הבחנה בעולמות שוק ההון, אוקיי? בין חברות שהן חברות AI לבין חברות שהן סייבר, או שמדובר כבר בעצם באותו סקטור עכשיו?
3: לא, ממש באותו סקטור. נגיד בימים הקרובים, או אני לא יודעת כמה זה ייקח הירידה הזאת של ה-AI, אז בעצם דווקא הסייבר הוא זה שיעלה, כי הסייבר הוא זה שכאילו אומר, רגע,
0: אמור להגן עלינו מפני הדבר הזה.
3: בדיוק.
0: אבל גם הסייבר משתמש ב-AI, כלומר, אי אפשר להתמודד עם AI אם אתה לא AI בעצמך, לא?
3: ברור, זה בדיחה, כן? אתה מבין שזה כאילו, בגלל זה אני אומרת שהירידות האלה הן בדיחה, זה קורה פעמיים בשנה שיש איזו ידיעה, הפחדה, שמבוססת על כסף. השוק ניבל, כי השוק אוהב להיבעל במהות שלו, ומי שלא ניבל יכול לקנות את הדיפ, יכול לקנות את הדברים אחרי שהם יורדים, ולקנות אותם במחירים יותר נמוכים.
0: כן, טוב, אנחנו לא ממליצים פה שום דבר, אנחנו רק מנתחים את זה בצורה יבשה.
3: אני אומרת, אלה שמאמינים ואלה שלא מאמינים, זהו, זה האופציות. עכשיו, פאלו אלטו, שהיא חברת סייבר, קנתה את החברה
0: הישראלית סייבר ארק,
3: את סייבר ארק, ובעצם יצרה פה איזושהי פלטפורמה שמגנה בפני הנחילי סוכנים האלה הרבה יותר מכל חברת סייבר אחרת. זאת אומרת, יש לה את היתרון באמת המובהק. יש עוד חברות, אבל היא באמת בנויה לזה לנחיל סוכנים. כן, וקשה מאוד להגיד מי זאת חברת AI, כי אני יכולה להגיד לך שגם כל חברה שהיא לא AI היום, היא פשוט לא סדת, אוקיי? בגלל זה זה מצחיק.
0: זה כבר לא טק, סתם.
3: זה כבר לא, כן, זה לא יחזיק. עוד משהו לגבי ה-AI, שזה אנשים מפחדים, אבל כל מה שקיים היום, אתה יודע, אנשים לא יפסיקו להשתמש בצ'אט GPT מחר, נכון? אז כל מה שקיים היום דורש את הכוח מחשוב רק לתחזוק, עזוב את הקדימה. אז זה לא באמת יכול, ללכת אחורה, ובטח שלא להשחק.
0: כן, אני מתאר לעצמי שאי אפשר, ללכת אחורה. השאלה, איך בכל זאת מצליחים להשתלט על זה. טוב, נראה. אפרת קימלמן, אנליסטית שוק ההון, תודה רבה.
3: בשמחה, תודה לך.
4: אנחנו כאן.
0: טוב, אנחנו רוצים לדבר על עזרה לגיימרים, בעיקר גיימרים ממש, כאלה שמשחקים, וגם להורים לגיימרים צעירים שחיים אצלם בבית. תקשיבו טוב לאייטם הזה, סרטון תמים ביוטיוב שמבטיח שיפור של ביצועים וכל מיני פתרונות לקריסות, יכול להיראות לגמרי לגמרי אמין, ואפילו לצבור אלפי צפיות, ואפילו להגיע מערוץ של איזושהי קהילה פעילה שאתם מכירים וסומכים עליה, אבל מאחורי הכפתור של ההורדה עלולה לחכות איזושהי נוזקה, כן, שנותנת לעברייני סייבר גישה מלאה למחשב שלכם. אתם חייבים להיזהר. חוקרים ישראלים חשפו רשת כזאת שפעלה במשך שנתיים וצברה גם מיליוני צפיות, ועל הדרך צברה גם גישה לאין ספור מחשבים. שלום אסף דן, ראש קבוצת מחקר איומי סייבר בפאלו אלטו נטוורקס, שלום.
5: שלום, נעים מאוד.
0: גם לי. בוא נתחיל הכי פשוט. מה בעצם גיליתם? מה קרה שם?
5: אז בעצם, כמו שאמרת, אנחנו חשפנו מבצע סייבר שנמשך לפחות שנתיים, וככה עבר מתחת לרדאר. לא היו פרסומים על זה, אף אחד לא גילה, ובעצם יש בספוט שלו יש איזשהו מלכודת גיימינג ביוטיוב. אז כמו שאמרת, התוקפים הקימו רשת של ערוצי יוטיוב, שבעצם ערוצים שנראים על פניו לגיטימיים, יש שם הרבה פתרונות לכל מיני בעיות של משחקי מחשב.
0: שהיא לציבות, ופתאום המחשב נתקע, משחק קורס וכאלה.
5: בדיוק, המחשב נתקע, איך עוברים מסך, איך עושים ככה. תחשוב, יום ילד או ילדה בני 14, חוזרים הביתה מהבית ספר, רוצים לשחק, מתחילים לשחק פתאום בפורטנייט, נתקע להם, ודבר ראשון, הם יודעים כבר לעשות טראבל שוטינג, הם לא קוראים להורים שלהם על כל דבר, ועושים גוגל, הולכים ליוטיוב, ובעצם יש ערוצים שלמים שנותנים ממש פתרונות. הם אומרים, ככה אתה יכול לתקן את הקריסה של המחשב, ככה הוא יעבוד יותר מהר, ובעצם, והם אמינים, הם אמינים והם נותנים פתרונות טובים, אבל, אממה, על הדרך הם משחילים שם כל מיני או פרסומות או לינקים יותר נכון, להורדה של תוכנות שהן זדוניות, שתחת מסווה של תוכנות שבאמת עוזרות לאותם גיימרים.
0: כלומר, תלחצו כאן על הלינק ויש פה איזשהו תוסף שיעזור לכם והמשחק יהיה הרבה יותר יציב. אתה בתמימותך לוחץ על זה, כי נמאס לך שהמשחק נתקע. הורדת את זה, אבל בעצם נתת גישה למישהו לתוך המחשב שלך.
5: בדיוק, אבל הסיפור בעצם לא נגמר כאן, פה הסיפור רק מתחיל, כי בעצם מאחורי הרשת הזו עומד סינדיקט של ארגון פשיעת סייבר, שמחובר להרבה ארגונים אחרים של פשיעת סייבר, ובעצם מה שהם עושים, הם מזכירים את הגישה לאותו מחשב שנדבק, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שאני עכשיו, אנחנו מדברים פה על אלפי, מה זה אלפי? עשרות אלפי הדבקות ברחבי העולם, כולל ישראל. ועכשיו בעצם, זה כמו ב-Airbnb, תחשוב על זה כמו Airbnb, הם אומרים, אוקיי, מי רוצה עכשיו גישה למחשב שיוצא מרשת חברת החשמל בישראל, או מרשת של בנק בברלין, כן? או אולי רשת, או אפילו מחשב של אדם פרטי. גם מאדם פרטי אפשר לגנוב לו כרטיסי אשראי, אפשר לגנוב לו הרבה נתונים, על אחת כמה וכמה שזה יוצא מרשת ארגונית. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, היום, תחשוב, היה עכשיו חופש גדול. הורים נתנו לילדים שלהם, הביאו לילדים לעבודה, בינתיים ההורה הלך לפגישה, נתן לילד, טוב, הילד שחק ביוטיוב, כן? תראה יוטיוב. פתאום הילד יכול, או הילדה יכולים להוריד משהו זדוני.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שאצלנו למשל בתאגיד, אם אתה מנסה לעשות דבר כזה, אתה ישר נחסם. אני אתאר לעצמי שבחברות גדולות, המחשבים כן מוגנים. זאת אומרת, זה לא שהילד מגיע לעבודה ומוריד פתאום איזה תוסף מהיוטיוב.
5: אז אתה תתפלא.
0: שיש חברות שאינן מוגנות, אתה אומר.
5: לא רק שהן אינן מוגנות, זאת אומרת, לרוב החברות יש מן הסתם אמצעי אבטחה כאלה ואחרים, אבל, ופה האבל, מדובר ברשת מאוד מאוד מתוחכמת שבעצם הצליחה להישאר מתחת לרדאר במשך שנתיים.
0: וואו.
5: איך הם הצליחו לעשות את זה? כי הם ידעו לעקוף מערכות הגנה שסרקו באופן אוטומטי איומים. אז על פניו, כל הלינקים וכל הזה, הם היו נראים לגיטימיים. רק אחרי שעשינו את המחקר המעמיק אצלנו בקבוצה שלי, בעצם גילינו איך הם עקפו הרבה מוצרי הבטחה אחרים. אז זה שיש מוצרי הבטחה אצל אנשים פרטיים או בחברות, עדיין לא נותן 100% כיסוי.
0: זה מוצר זדוני שפותח באמצעות AI? אתם יכולים לדעת את זה?
5: זו שאלה טובה. יש אינדיקציות מסוימות שיכול להיות שזה היו, נעזרו ב-AI, אבל זה לא משהו שאנחנו יכולים להגיד כרגע באופן ודאי.
0: אוקיי, בוא נהיה פרקטיים. מישהו עכשיו שומע אותנו, הוא אומר לעצמו, טוב, אני רוצה לבדוק אם נדבקתי. איך אני עושה את זה?
5: זו שאלה טובה. אני חושב שעוד לפני זה, העצה הכי טובה שאני יכול לתת זה איזושהי העלאת מודעות, בטח בקרב בני נוער, ילדים, אבל גם אנשים מבוגרים. הרי אנחנו כבר יותר מתורגלים כשאנחנו על כל מיני פישינגים או אימייל שנראים סוספישס, אבל רוב האנשים לא חושבים שמיוטיוב, מלחוץ על קליק, לעשות קליק ביוטיוב, משהו יכול לקרות. אגב, אני חייב לציין את יוטיוב לטובה ברגע שדיווחנו להם על כן, הורידו מיד את הערוצים האלה, זה לא אומר שאין אולי ערוצים אחרים שקמו מאז, זה הרי תעשייה שמגלגלת מיליונים של דולרים, בעצם להזכיר את הגישה של המחשבים. אז קודם כל, אז כמו שאמרתי,
0: אז מודעות זה דבר אחד, ונותרה לנו בדיוק דקה לצערי, כי זה נורא מעניין, אבל השעון זז. איך אני בודק שהמחשב שלי לא נגוע?
5: אוקיי, אז פה באמת זה מתחלק לשניים. אם אתה אדם פרטי, תמיד מומלץ שתהיה תוכנת אנטיווירוס או תוכנת הבטחה מותקנת על המחשב, זה תוכנות שחלקם חינמיות, חלקם עולות כמה עשרות שקלים בחודש, זה נותן איזושהי שכבת הגנה ראשונית.
0: והיא גם יודעת לנקות וירוסים שכבר נמצאים בפנים?
5: נכון, אוקיי. נכון. כמובן, כמובן, אולי למאזינים היותר טכניים שלנו, מוזמנים לקרוא את הבלוג באתר של Unit 42, זה נקרא Untracked Nightmares, ושם יש ממש פירוט טכני מאוד מאוד מפורט של כל המהלך ההתקפה, ויכולים ככה לראות אם יש משהו כזה על המחשב, אבל לרוב המאזינים זה מתחיל במודעות, ושתהיה תוכנת טובה
0: שסורקת וירוסים. אסף דן, ראש קבוצת מחקר יומי סייבר, פאלו אלטו נטוורקס, תודה רבה.
5: תודה רבה, שמחתי מאוד, כל טוב.
0: גם אנחנו, תודה. עדיין, פחות או יותר באותו עניין, כי יחידת הסייבר הארצית בלהב 433 השלימה את חקירתו של תושב אשקלון, בן 44, הוא חשוד שמאז 2020, אוקיי? כמעט 7 שנים, הוא החדיר וירוסים כאלה למאות מחשבים בעשרות חברות ובמגזר הפרטי גם, והמשטרה טוענת שהנוזקות השתלטו על מחשבים, הוא צילם, הקליט, גם קטינות בעירום. שלום רועי ינובסקי, ראש תחום הפלילים שלנו.
6: שלום יאיר, וזה ממש באותו עניין,
0: כן.
6: ממה שדיברתם קודם, ואתה שאלת קודם את המרואיין לגבי חברות במשק, הן הרי מוגנות, ככה גם אנחנו חושבים, אבל נכון. אתה רואה את התיק הזה, ואתה רואה,
0: עד כמה לא.
6: שהוא מצליח לפרוט לחברות, אפילו חברות גדולות במשק, גם למחשבים פרטיים, ולמעשה מה שהוא עושה, מעבר לגנבות של פרטי כרטיסי אשראי, ולהשתלט על מידע פרטי, ודברים שהכרנו, הוא גם הולך ומשתלט על המצלמות של המחשבים הניידים. גם זה אפשר, וגם זה הוא עושה לא מעט, רואים את זה בכתב אישום שהוגש נגדו, ולמעשה כשהוא משתלט על המצלמה, המצלמה גם יכולה לתעד במצבים אינטימיים, גם של נשים, גם של קטינות, זה מה שהוא מואשם בו בתיק הזה. נגבו כאן כמעט 60 עדויות מחברות IR, זאת אומרת, החברות שבעצם נתנו את התגובה לאותם אירועי סייבר, ותוך שבר זה מה שהוביל לאישום, הוא נעצר לפני כמעט חודש, וכתב האישום כולל תורה של אישומים באזורים האלה.
0: רועי ינובסקי, תודה רבה על הדיווח הזה. להיזהר, להיזהר, להיזהר, אין ברירה אחרת. מודעות. כן, כמו שאסף אמר קודם. טוב, קצת מוזיקה, אבל יש למוזיקה הזאת כמובן גם קשר לתוכנית שלנו היום.

0: שנה טובה, שנה טובה. כן, יש ימים שאנחנו קונים בהם יותר, יש ימים שאנחנו אוכלים יותר, כן, יש הרבה כאלה. ויש יום אחד בשנה שבו ישראלים פשוט נותנים יותר. זה המצפון שמציק כנראה, אני חושב, זה חלק מהעניין. ואלה הימים האלה, בדיוק בין ראש השנה ליום כיפור, שלום לאורי בן שלמה, מנכ"ל ג'ייגי, ואלן. אורי?
1: כן.
0: כן, שלום. מה שלומך? שנה טובה.
1: שנה טובה, מבורכת.
0: פי שבעה תרומות בערב יום כיפור לעומת יום רגיל, נכון?
1: כן, כן, ממש ככה. אתה יודע, כמו שהכבישים עוצרים מלכת, אז אנשים גם רגע לפני עוצרים ותורמים הרבה מאוד, במיוחד ערב יום כיפור, אבל בעצם כל חודש החגים אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית בתרומות.
0: עכשיו, זה על סמך שנים עברו, או שאתה, כשאתה אומר ערב יום כיפור, אתה מתכוון מהרגע שראש השנה מסתיים ועד עד יום כיפור? למה, איך אתה מגדיר ערב?
1: אז קודם כל, גם שם אנחנו רואים, שנה שעברה ראינו מעל 11,000 תרומות בערב יום כיפור, זאת אומרת 11,000
0: ישראלים שתורמים,
1: כן. בערב אחד, מיליוני שקלים. בשבוע לפני גם אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית, ובכלל תשרי.
0: רגע, אורי, אנחנו משום מה מתקשים לשמוע אותך, משהו בקליטה לא מי יודע מה. בוא תנסה רגע קצת לזוז, שתהיה לנו קליטה טובה, אנחנו רוצים לשמוע את מה שיש לך להגיד. אורי?
1: כן.
0: כן, אל תזוז, כן.
1: גמור, אז אנחנו בעצם רואים גם עלייה משמעותית בתקופה הזאת, אבל באופן כללי גם עלייה משמעותית ביחס לשנים קודמות. אתה יודע, מאז השבעה באוקטובר, אני חושב שכן הלבבות מאוד נפתחו, ואנשים מרגישים צורך גם במיוחד בימים האלה.
0: זה מדהים, כי המצב הכלכלי דווקא לא השתפר, ואנשים, אתה אומר, תורמים יותר.
1: כן, בקבוצות מסוימות זה כן השתפר, שזה, בוא נקרא, זה הפילנטרופיה הגדולה יותר, שגם שם אנחנו רואים שינויים, במיוחד עכשיו כל סביב הנושא של מניות, באקזיטים וכדומה, אבל פה אנחנו מדברים יותר על הנתינה של הישראלי הממוצע. תראה, החציון לא עלה, אנחנו עדיין ב-180 שקל לתרומה, אבל מבחינתם זו תרומה שבסוף היא מצטברת לסכומים מאוד מאוד משמעותיים, ועבור הרבה מאוד משקי בית, 180 שקלים, אתה יודע, לתת בחגי תשרי, זה משהו שהוא...
0: בהחלט. זה רק כסף או שאפשר גם לתרום דברים אחרים? אני זוכר שבעבר דיברנו על מניות, אופציות, דברים כאלה?
1: נכון, אז באמת אפשר לתרום מניות, בדרך כלל זה בסכומים גבוהים יותר, כי כל ההתעסקות לא משתלמת אם זה סכומים מעטים, אז זה משהו שמאוד מאוד צמח בשנים האחרונות, אנחנו רואים הרבה מאוד תרומת מניות של כאלה, אתה יודע, סביב אקזיטים, או הרבה עובדים באי-טק שיש להם מניות שהם רוצים לעשות את המשהו טוב ולתרום אותם, ובסוף זה מגיע לעמותות, ובתקופת החגים זה בעיקר כסף. בתקופה הזאת, בין אם זה תחומי רווחה, הרבה מאוד לשיקום עכשיו, אחרי המלחמה, הרבה מאוד שיקום, וזה בסוף, אתה יודע, תקופה שכיף לראות את הנתינה ואת העוצמה שלה, ועם כל החגיגיות שקורית, ועם כל זה שאנשים, אתה יודע, סביב שולחן החג שהיינו אתמול, אתה רואה גם שאנשים תמיד מסתכלים מצידה ואומרים איפה אפשר לעזור, איך אפשר לסייע, וזה משהו שרק הולך ומצטבר ומצטבר.
0: זה מקסים. אז אתה אומר, מכיפור עד כיפור, בשלוש השנים האחרונות, ישראלים תורמים יותר ממה שהיה לפני האסון שפקד אותנו בשבעה באוקטובר.
1: כן, כן. זאת אומרת, כמעט אצלנו בפלטפורמה, אנחנו בג'גי, אנחנו רואים פי שתיים תרומות בתקופה הזאת, ובאופן כללי, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על השנה עצמה, אם משווים שנה לשנה, אז אנחנו ממש רואים אפילו כמעט פי שלושה מהתקופה של לפני השבעה באוקטובר, מבחינת נתונים, כנראה שנה נעבור את החצי מיליארד שקל תרומות בשנה שעוברו דרכנו בג'ייגז, וזה בסוף, אני חושב שוב, שזה תמונת ראי לאיך אנחנו מתנהגים ומתנהלים אחרי המלחמה, ואנחנו מקווים, אתה יודע, איך אנחנו כחברה רוצים לראות
0: את זה. סוג של תמונת מראה, אם נרצה. אורי בן שלמה, מנכ"ל פלטפורמות התרומות ג'ייגז, תודה רבה.
1: תודה רבה, שנה טובה.
0: שנה טובה.
2: אנחנו כאן.
0: אנחנו בהחלט כאן, וגם תמיר שפירה, מנכ"ל היעלים בית השקעות, שלום.
3: ערב טוב, יאיר.
0: איך חזרנו?
3: אז שבוע המסחר בבורסה בתל אביב נפתח היום במגמה מעורבת, שמדדי המניות המובילים, תל אביב 35 וה-125, יורדים קלות, ירידה של כעשירית האחוז, ולעומתם מדד הבנקים ומדד הביטוח רושמים עליות של כאחוז. מחזור המסחר היום כ-2.5 מיליארד שקלים, והדולר נסחר היום סביב שער של 3 שקלים ו-5 אגורות. תראה יאיר, המסחר בבורסה בארצות הברית נפתח גם עם ירידות שערים במדדים המובילים, ה-S&P 500 יורד כ-6 עשיריות, הנסדק נחלש בכ-1%, אבל הסיפור הוא כזה, השבוע התפרסמו נתונים כלכליים חשובים בארץ ובעולם, ועיני המשקיעים הם בעצם נשואות אליהם. בארץ, מחר יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצפי הוא לעלייה של כ-0.7%, וייתן איזה אינדיקציה למשקיעים לגבי המשך הצפי להורדות ריבית בארץ. ובארצות הברית, המשקיעים, בעצם לא רק בארצות הברית, זה גם בארצות הברית ובעולם כולו, המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית שם בארצות הברית. ביום רביעי זה יקרה השבוע, בשעה 9 שעון ישראל, כשברקע זה באמת העלייה המחודשת של מחירי הנפט, שחצו שוב את רף 100 דולרים, וזה באמת אירוע שהוא מכונן ברמה הגלובלית הכלכלית, ועיני המשקיעים נשואות לשם.
0: כן, אבל הדאגות והמתיחות במפרץ, היית מצפה אולי שהשווקים יגיבו קצת בצורה יותר קיצונית, אז זה לא נראה כמו תגובה קיצונית. מה, התרגלנו? זה כבר תומחר? איך אתה מסביר את זה?
3: נכון, יכול להיות שאחרי שזה כבר קורה פעם, פעמיים, אז בפעם השלישית כבר השוק לא מתרגש בדיוק כמו בפעמים הראשונות, ואנחנו רואים אבל עדיין מחירי נפט שנושקים כמעט ל-110 דולרים לחבית. אנחנו רואים גם את התשואות של אגרות החוב הממשלתיות האמריקאיות גם עולות בהתאם בגלל החששות האלו. ואנחנו בעצם רוצים, גם המשקיעים וכל הפעילים שפועלים בשוק ההון רוצים באמת לראות איך האירועים האלו שקורים, איך הם מתפתחים, ובעצם גם איך מגיב להם הפד האמריקאי בהתאם למה שקורה.
0: תמיר שפירא, מנכ"ל איילים בית השקעות, תודה רבה, שנה טובה, חתימה טובה.
3: תודה לכם, שנה טובה.
0: להתראות.

זהו עד כאן צבע הכסף להיום. בהפקה אהוד כהן בופון, על הביצוע הטכני יוסי תנורי, הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן, .org.il. מיד אחרינו בנימין וגואטה, שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, חתימה טובה. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. ארצות הברית ממשיכה לפגוע בגופים בינלאומיים המסייעים לאיראן. משרד החוץ האמריקני הודיע כי יטיל עיצומים על בנק VTB הרוסי, שסייע לעקוף את הסנקציות נגד איראן. דובר משרד החוץ, תומי פיגוט, אמר כי הבנק פתח משרדים באיראן, בנה קשרים עם בנקים איראניים וסייע לאיראנים להעביר כסף רב. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. התמיכה של הציבור האמריקני בנשיא טראמפ עדיין נמוכה מאוד, אך עלתה מעט מהשיא השלילי שאליה הגיע, כך עולה מסקר רויטרס איפסוס. לפי הסקר, כמעט שני שלישים מהציבור האמריקני מתנגדים להצעתו של הנשיא טראמפ להעניק לאזרחים $5,000 אם המפלגה הרפובליקנית תשמור על השליטה בקונגרס לאחר בחירות האמצע. הישג בינלאומי לקולנוע הישראלי ולכאן 11, הסרט מפרץ השמש של הבימה עידו וייסמן זכה בפרס הבימוי בפסטיבל הדוקו של מוסקבה. בעבר זכה הסרט הדוקומנטרי גם בפרס הגדול לסרט תיעודי באורך מלא בפסטיבל הסרטים הבינלאומי רוד איילנד. מפרץ השמש מתעד את חיי היומיום של שלושה אנשים החיים במתחם קרוונים באילת וחושף סוגיות כואבות בחברה הישראלית. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי מפרץ השמש שודר בכאן 11 בתחילת 2026 וזמין לצפייה בכאן בוקס ובערוץ היוטיוב של כאן 11.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו שרון וקסלר, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: שלום לכם, אנחנו התוכנית הראשונה השנה של השעה הבינלאומית. החדשות היום סובבות סביב הנזק הבינלאומי שהסרט נאזה, נזק אגבי, שזכה בפרס חבר השופטים בטקס הסיום של פסטיבל ונציה, וזיקה את יוצריו בתשואות של 25 דקות רצופות, עלול לגרום לישראל. אבל מעבר להעמדת עצמנו במרכז, וזיקה את יוצריו בתשואות של 25 דקות רצופות, עלול לגרום לישראל.

0: של תוכנית התחקירים, עונה נוספת של 60 דקות, והעונה נפתחה בסיפור המדהים של חילוץ בראבו, הנווט האמריקני שחולץ מאיראן.
1: As soon as I found a spot that I felt provided some concealment, I started working on toward communication. At every opportunity that presented itself, I worked toward communicating with friendly forces.
0: אנחנו נדבר עם אחד משני המחלצים של הטייס שהיה במשימה יחד עם רון ארד. ואם כבר ארצות הברית, שימו לב לצלילים האלה. גם השיר הזה מופיע בפלייליסט, כן כן, של הנשיא טראמפ, שנחשף לכתבים במהלך נסיעתו, או טיסתו יש לומר, חזרה מאירלנד. השנה הבינלאומית, אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים ברוח הרעה, הנושבת מכיוון אירופה. עכשיו זוהי נורווגיה שמצטרפת לכמה מדינות וכבר מכינה את התשתית לחקיקה שתטיל עונש מאסר על מי שיסחור במוצרים שמקורם ביהודה ושומרון. שלום לכתבנו באירופה, דוב גילר.
2: שלום שלום, תראי, זה ההמשך הטבעי להודעה של 12 שרי החוץ מהשבוע שעבר. הם לא רק אמרו משהו הצהרתי, אלא הם מתכוונים לא רק לומר, אלא גם לקיים, ולא גם לקיים, לא רק לקיים, אלא גם להטיל סנקציות על מי שעובר על החוק שיחוקק. אז נורווגיה היא רק דוגמה אחת. אתמול התברר שהממשלה הניחה על שולחן הפרלמנט הנורווגי הצעת חוק שבא לאסור סחר עם ההתנחלויות, ומי שעובר לחוק הזה לפי הצעה יהיה חשוף לעונש של עד 3 שנות מאסר. שר החוץ הנורווגי חושב שההצעה תעבור, מכיוון שמאז שהתחילה היוזמה, הוא אומר, המצב בגדה המערבית יחמיר עוד יותר. ישראל כבר לא מפחידה מדינות מערביות בכך שהיא טוענת שהמהלכים האלה הן אנטישמים, אנטישמים. אבל לא
0: אבל דובי,
2: נורווגיה,
0: בעניין הזה למשל... זה, ממש, זה ממש צעד אחד קדימה, לא? כי בעצם המדינות שדיברו על סנקציות לא ממש דיברו על עונש פלילי, על מאסר.
2: אני חושב שההודעה של שרי החוץ, של 12 שרי החוץ, נועדה להיות מאורפלת מספיק כדי שכל מדינה מה-12 תמצא את עצמה ככה שייכת וחוסה תחת ההודעה הזאת. הם לא נכנסו לפירוט של מה בדיוק כל מדינה תעשה, מכיוון שזה נתון, את יודעת, לתהליכים לאומיים, לתהליכי חקיקה, מה קורה אם בפרלמנט הספציפי המסוים זה נתקע. והנה אנחנו רואים את הביטויים המעשיים של ההצהרה הזאת. הולנד, בהולנד הצו שאמור לאסור יבוא, רכישה, מחירה של סחורת מההתנחלויות, אמור להיכנס לתוקף ב-22 בספטמבר, דהיינו בעוד שבוע, ולפיו יחידים או נושאי משרה בתאגיד שמפרים במכוון את איסור הסחר, עומדים לפני דין פלילי ועונש של עד 6 שנות מאסר. זאת אומרת, אנחנו כבר כפליים מהעונש שנורווגיה מדברת עליו. בריטניה גם היא התחילה בהליכי החקיקה על פי חוק הסנקציות הבריטי, שעדיין בפועל המוצא להתנחלות לא נכנסו עליו. הפרה של העניין הזה עונשה עד 10 שנות מאסר. אז כבר התחלנו עם 3, דילגנו ל-6, אנחנו כבר ב-10 של בריטניה. צרפת וקנדה מקדמות חוקים מהסוג הזה, והענישה שם תהיה עד 5 שנות מאסר, ועוד כהנה וכהנה. השורה התחתונה היא, גם אם יהיו אנשים טובים, למשל הקהילה היהודית, במדינה כלשהי מהמדינות האלה, שתרצה מאוד לתמוך במוצרי ההתנחלויות, בניגוד לדעה הרווחת של הממשלה הנוכחית באותה מדינה, מי שינסה לעשות את זה יהיה חשוף לעונשי מאסר שקבועים בחוק או שיקבעו בחקיקה. אז כן, המצב לא נראה טוב יותר, הוא רק מחמיר, והביטויים למצב זה עונשי מאסר משמעותיים, עד 10 שנות מאסר למי שיפר את החוק, לכשיעבור החוק בפרלמנטים השונים.
0: כן, תודה רבה דוב גילר על הדיווח הזה, תודה דובי. ועכשיו אנחנו למהלך שעשוי להביא לפירוק הממלכה הבריטית המאוחדת. ממש עכשיו נועדים מנהיגי ווילס, סקוטלנד, צפון אירלנד, וחותמים על הרצון שלהם להיפרד מבריטניה. שלום לאייל שינדלר, תושב דבלין, בירת אירלנד, שלום לך.
3: שלום שרון.
0: טוב, אז חתמו, נכון? האירוע כבר התרחש.
3: כן, האירוע נגמר מאוד מוקדם בבוקר. נפגשו ראשי הממשלה של סקוטלנד ווילס בצפון אירלנד, ביחד עם ראש האופוזיציה מאירלנד.

0: והצהירו להצהרת כוונות שאומרת שיש להן למדינות זכות לקבוע את העתיד שלהן בעצמם בלי תלות בלונדון, בלי תלות בווסטמינסטר, והם עשו שם את הסרט שווסטמינסטר time is coming to an end, זה הסוף של השלטון המרכזי. אבל אני צריך את זה לסייג, כי הם לא חתמו על זה, למרות שהם ראשי המדינות היו שם, הם לא חתמו על זה כראשי מדינות, הם חתמו על זה כראשי המפלגות שלהם. כי אנחנו עכשיו באיזה נקודת זמן שבה בשלושת המדינות האלה בשלטון יש מפלגות שתומכות בהיפרדות מהממלכה המאוחדת, אבל כיוון שהדברים האלה לא עברו איזה הצבעה בפרלמנטים המקומיים, אז בעצם חתמו רק ראשי מפלגות ולא כראשי מדינות.
1: אז מה ההתכנות של המהלך הזה שבסופו של דבר הוא באמת התרחש? כי צריך גם את בריטניה שתאפשר משאל עם, אנחנו מדברים על משאל עם ברוב המקומות, צריך גם את הצד השני, ואתה אומר יש גם את העניין של הפנים מפלגתי שלהם שעדיין לא סגור לגמרי.
0: כן, בעצם הצעה קובעת שאומרת שלונדון לא יוכל לחסום את האפשרות של העמים לקבוע את העתיד שלהם בצורה דמוקרטית. ופה אומרת השאלה, מה זה אומר, מי קובע מתי עושים את המשאל עם הזה? כי נגיד בצפון אירלנד, השר הבריטי לענייני צפון אירלנד לא אמור לקבוע מתי, אם עושים משאל עם ומתי. ופה יש שאלה, המדינות האחרות, מתי התזמון? מתי, כי ראש ממשלת בריטניה אומר שיהיה ברור שיש רוב, אז נעשה הצבעה. אבל אז אפשר להגיד לו, איך יודעים שיש רוב, אם אין הצבעה? אז זה מורכב, ואולי גם צריך להזכיר שחוץ מראשי מדינות של סקוטלנד ווילס וצפון אירלנד, הייתה שם גם מרילו מקדונלד, נשיאת השין פיין, שהיא מפלגת האופוזיציה ומפלגה גדולה ביותר ברפובליקה של אירלנד, בחלק הדרומי של האי. וזאת מפלגה שתומכת מאז ומעולם בייחוד של האירלנדיות, ולמרות שהיא רק ראש אופוזיציה, והיא לא איזה נציגה רשמית שוב של אירלנד, גם היא חתומה על ההסכם הזה.
1: כן, נאמר שהיה פעם אחרונה משאל ב-2014, נכון? ואז המשאל בעצם היה נגד הייחוד של אותה מדינות, כלומר נגד פירוק
0: כן,
1: בריטניה.
0: כן, בפעם מאוד קטן. וגם היום מסתכלים על סקרים, אז במדינות האלה אין איזה רוב גדול או נחרץ בעד היפרדות. דווקא ברפובליקה של אירלנד יש רוב גדול שתומך באיחוד, אבל בעצם הם לא באמת צד בעניין, כי צריך שאתם של צפון אירלנד יודעו שהם רוצים להיפרד. אני רוצה אולי לחזור רגע אחורה לסוף שבוע הסוהר שהיה
1: כן,
0: כאן
1: עם הביקור של הנשיא טראמפ, כן.
0: כן, טראמפ בעיקרון בא לביקור לא רשמי לראות גולף, בהתחלה הוא גם לא אמור להיפגש עם אף נציג ממשלתי, זה השתנה בעקבות לחצים, והוא נפגש עם הנשיאה ועם ראש הממשלה, ועשה כמה, והביא כמה התפתויות שנויות מחלוקת על הנושא, אתה אולי נשמע.
1: כן, הנה.
2: I've always loved the people of Ireland, and it just seems to me that we have Northern Ireland, then you have Ireland, and it would seem to me that one of the naturals of all time is put them together. So that's only my opinion. And by the way, many people agree. I made the comment I made what I considered to be a fairly routine comment. I've had so much support on that. And then they asked me about Scotland. That one I won't talk about yet. I'll save that for another day. They were talking about Scotland. I'll save that for another day.
1: אז אומר הנשיא טראמפ, זה נראה לי אך טבעי, שצפון אירלנד ואירלנד התאחדו, כך זה לי נראה, זו דעתי האישית.
0: כן, וכמובן זה לא בא בחלל ריק, זה קשור למשבר בין ארצות הברית לבריטניה, עוד כמה שבועות יש פגישה בין ראש ממשלת בריטניה לטראמפ, שבוודאי תהיה מאוד תמונה, וטראמפ כאן אגב לא התקבל רק בזרועות פתוחות, היו פה בדבלין ביום שישי הפגנה מאוד מאוד גדולה של קרוב ל-10,000 איש נגד הביקור הזה, שהתמקדה כמובן בנו, במצב, בתמיכה של ארצות הברית בישראל, בהרבה דגלי פלסטין, הרבה שלטים מאוד אלימים נקרא לזה.
1: כן, בלונים בעיקר, מאוד מביכים, כן? עם תיאורים כן. של ראש הממשלה נתניהו, הנשיא טראמפ, כן, לגמרי. טוב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. אייל שינדלר, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: שאנחנו רוצים להגיד שלום לשגריר לשעבר, מרק רגב, שלום לך.
3: צהריים טובים, שרון.
1: צהריים טובים. אז בוא באמת נתחיל מהידיעה הזאת, ניסיון ההיפרדות הזה, או מבריטניה, שמגיעות הבדלניות, כן? צפון אירלנד, ווילס, סקוטלנד, ואומרים, מספיק מבחינתנו. אז בעבר היו ניסיונות כאלה, אבל עכשיו יש מין הצטרפות של מקרים שאולי זה ייתכן?
3: אני חושב שלא, אני חושב הכותרת פה יותר גדולה מהמציאות. זה נכון שבראשי המחוזים של סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד יש מפלגות לאומיות, בדלניות, אבל היכולת שלהם לעשות משהו, באמת לפרק את החבילה, לפרק את האיחוד שיש בין שמאחד את בריטניה.
1: מרק, יש אפשרות שאתה טיפה תזור שנוכל לשמוע אותך טוב יותר? אנחנו שומעים אותך מאוד מאוד מקוטע.
3: אני מנצל. יותר טוב עכשיו?
1: בוא נראה מה יוסי אומר לנו. יש אישור, כן, יותר טוב.
3: אוקיי, תשאלי.
1: כן, אנחנו איתך, מרק.
3: אז אני אמרתי שהכותרת פה גדולה, אבל היא לא מבוססת כל כך, כי אין סיכוי ממשי שיהיה פירוק של הממלכה הבריטית. זה פשוט לא הולך להיות. נכון, מה שנכון, שבווילס ובסקוטלנד ובצפון אירלנד יש מפלגות בדלניות שזכו במפלגות בבחירות המקומיות ושולטות בשלטון המקומי שם. אבל היכולת שלהן לפרק את החבילה היא פשוט לא קיימת. גם אפילו אין להם רוב.
1: וואי, מרק, יש אפשרות לבקש ממך לנסות שוב לזוז מעט? אני ממש מתקשה להבין מה אתה אומר.
3: אז אני אזוז עוד פעם ואני מתנצל על כך. עכשיו את שמעת יותר טוב?
1: אני מקווה שכן. בוא ננסה, כן.
3: אז שרון, יש פה מצב שיש פה מפלגות בדלניות ששולטות בווילס, בסקוטלנד, בצפון אירלנד.
1: מרק, אנחנו ממש רוצים לדבר איתך. ננסה בינתיים לשפר את הקו מולך.
3: מצוין.
1: השעה הבינלאומית, ואנחנו חוזרים. אנחנו חוזרים לשגריר לשעבר, מרק רגב. שלום לך, מרק. מרק?
3: שלום, אני מקווה ששומעים אותי עכשיו.
1: שמיים וארץ. טוב, אז אמרת שאתה בספק אם יש התכנות למהלך הזה, באמת של היפרדות מבריטניה, של צפון אירלנד, של ווילס, של סקוטלנד, אבל יש פה שילוב של אירועים שבכלל מאפשרים את המהלך הזה, נכון?
3: אני לא כל כך חושב שיש חשש אמיתי לפירוק החבילה, לפירוק הבריטניה. סך הכל נכון שיש מפלגות בדלניות גם בשלטון בסקוטלנד, גם בווילס, גם בצפון אירלנד. אבל בין זה ובין מהלך אמיתי לפרק את החבילה, הדרך עוד ארוכה, ארוכה מאוד, אם קיימת בכלל. הם גם חייבים אישור.
1: זהו, צריך את ההסכמה חייבים מצד בריטניה, נכון? מצד ראש ממשלת
3: נכון,
1: בריטניה,
3: של לונדון.
1: לקיים את המשאל.
3: אכן כך, ואפילו אם יש, ואני חושב גם הסיכוי לכך הוא מאוד מאוד קטן, אבל אפילו אם יהיה ממשל עם בנושא, אני יודע, היפרדות, אז הסקרים אומרים שבווילס יש אולי 31% שתומך במהלך, שזה לא אפילו מתקרב לרוב. בצפון אירלנד 36%, בסקוטלנד זה מתקרב. נכון, בסקוטלנד זה 47-48%, תלוי בסקר. אבל עדיין, הדרך עוד ארוכה מאוד.
1: אז בעצם מדובר במהלך פוליטי פנימי של אותם ראשי מפלגות שרוצים להראות למצביעים שלהם, הנה אנחנו פועלים עבור אותם טובה דברים שאנחנו מדברים עליהם?
3: נכון מאוד. אני חושב זה יותר דבר הצהרתי, שרצון שלהם לשמור על העניין של העצמאות ועל הגחלת. הם לא רוצים, סך הכל זה מפלגות שבאופן עקרוני, המפלגות האלה דבקות בעניין של העצמאות. אבל שוב, בין זה ולממש את השאיפה הזאת, זה רחוק, רחוק, רחוק מאוד.
1: כן, בוא נדבר על הסנקציות האירופאיות, שאנחנו שומעים עוד ועוד מדינות מצטרפות אליהן. הסנקציות על תוצרת מיהודה ושומרון, יש כאלה שאפילו מדברים על תוצרת ממזרח ירושלים, כמו בנורווגיה, וזה לא סנקציות אלומות כאלה, מדברים ממש על מאסר פלילי עבור מי שרוכש את התוצרת הזאת.
3: נכון, יש את זה בכל אירופה היום, ואת לא צריכה כאילו לקבל את זה כהפתעה שמדברים על, על מזרח ירושלים גם, כי מבחינתם הכל, הכל דבר מעבר לקו ירוק, הוא מבחינתם שטחים כפושים. ומבחינתם כל יישוב יהודי מעבר לקו ירוק הוא לא לגיטימי. שמענו את זה משר החוץ הבריטי רק לפני שבוע, דיברנו על זה במסגרת אחרת.
1: כן, נכון.
3: ועכשיו, כל עניין של הסנקציות זה קשה. עכשיו, על המשמעות האמיתית של הסנקציות, אם זה יותר הצהרתי, כמו בנושא הקודם, או אם זה נושא ממשי, עוד נצטרך לחכות, אבל בתהליך, כאילו בתרחיש הכי הכי קיצוני, זה לא רק פוגע בהתנחלויות, זה פוגע בכל מדינת ישראל. אני אתן לך דוגמה. בוא נגיד שיש בנק ישראלי, כמו בנק גדול, בנק לאומי, בנק הפועלים, שמעניק משכנתות לאנשים שקונים דירות בעבר לקו הירוק. האם לפי זה האירופים יתחילו להחרים את הבנקים הישראלים? בעצם אם יעשו כך, אם המדינות האירופית תעשינה כך, זה בעצם חרם על כל הכלכלה הישראלית.
1: לגמרי. עכשיו, בעבר היו הרבה מאוד סנקציות, זה לא משהו חדש, אנחנו מכירים את זה, אבל עצם העובדה שגם מתייחסים לסנקציות כעניין פלילי, כשנות מאסר, זה אומר שאם אתה אפילו, שמענו על הרצונות לפעמים של הקהילה היהודית בכל זאת לסייע, והם קונים מעבר לסנקציות ועושים, אתה יודע, כל מיני פוילישטיקים כאלה שמעבירים את התוצרת ומוכרים אותה בסופו של דבר נניח מתל אביב, אוקיי? הם ממש יחפשו את הדבר הזה ויטילו מאסרים על מי שבכל זאת רוכש תוצרת מיהודה ושומרון?
3: אבל אנחנו לא יודעים את התשובה לשאלה הזאת, כי שוב, אנחנו לא יודעים אם זה הצהרתי בלבד, או אם מתכוונים לממש את זה.
1: כן.
3: באמת להפעיל משטרה מקומית. אבל בוא נגיד, אפשר להגיד משהו ברשותך על הצביעות האירופית?
1: ברור.
3: יש מצב, למשל, יש מדינה אירופית אחת על ידינו, קוראים לה קפריסין. ויש כיבוש שם טורקי בחלק הצפוני של האי, נכון? מישהו באירופה מדבר בכלל על לעשור הקנייה שערים מהחלק הכבוש של קפריסין? יש מדינה שקוראים לזה סין, שהיא כבשה לפי הרבה אנשים את טיבט. האם מישהו מדבר על סין, על זה שלא לא, לא יקנו ולא ירשו סחורה מסין? זה פשוט בדיחה, זה בעצם לקחת את מדינת ישראל ולהפעיל אליה את תקנות, להפעיל אליה מוסר שאתה לא מפעיל על אף אחד אחר.
1: אז אתה יודע מה, זה מוביל אותנו ישירות לסרט נזה, נזק אגבי, שזכה אתמול לתשואות הארוכות ביותר שהיו אי פעם בפסטיבל ונציה, שברו C 25 דקות, שעמדו על הרגליים, מחאו מחיאות כפיים סוערות ליוצרים של הסרט. מעבר לזה ששמענו את התגובה של צהל, שטוען שמדובר בטענות שקריות, אנחנו כמובן לא ראינו את הסרט, אבל שמענו קטעים ככה פה ושם ממנו, מעבר לטענות על, על שקרים שיש בסרט, שוב אני אומרת, אנחנו לא באמת יודעים מה יש שם ומה אין שם, אני חושבת שהעניין של הצביעות שדיברת עליו מצטרף גם לזה.
3: נכון, אבל פה אני לא מתרגש כל כך, אולי בטעות, אבל אני לא מתרגש. למה? כי החבר'ה של הקולנוע, של התרבות, זה אליטות האינטלקטואליות, התרבותיות של אירופה, והם במשך שנים כבר לא איתנו. שם התקינות הפוליטית חוגגת. וכמו אצל אותו דבר בגופי התיאטרון והקולנוע בניו יורק ובהוליווד, כן? אנחנו כבר, ישראל, פעם היה אקסודוס, את זוכרת שרון, את מספיק מבוקרת, פול ניומן שיחק את ארי בן קנן, וכולם אהבו את הציונים.
1: אפילו לא תאמין, אני קראתי את הספר, כן.
3: גם אני. אבל פעם היינו ממש באופנה. היום, מה, האמת היא, אולי אמת עצובה, אבל אנחנו לא באופנה כבר.
1: אבל לא יודעת אם זה נכון להגיד את זה באופן גורף. אתה יודע, הסתכלתי על התמונות מאוד קשות מהפגנות שהיו נגד טראמפ, ממש עכשיו, שהגיע לאירלנד בסוף השבוע. אתה רואה את הבלונים שניפחו שם, אתה רואה איך הציגו את נתניהו, אתה רואה איך הציגו את טראמפ בצורה מאוד מאוד בוטה, וישראל מככבת, זה לא יעזור. כל ההפגנות הפרו-פלסטיניות, ומאוד מאוד אוהבים להתעלות גם בשנאה אלינו לישראל.
3: נכון מאוד. וזה לא רק שנאה לישראל, זה שנאה ליהודים.
1: נכון.
3: בואו נגיד את האמת, נכון?
1: עד השבעה באוקטובר יצרנו את ההפרדה, מאז כבר פחות.
3: גם לפני השבעה לאוקטובר היו תופעות כאלה, לצערנו, ויכול להיות שהטבח הגדול של השבעה לאוקטובר, נתן עוצמה, כי זה נתן לכל האנטישמים בכל העולם את התחושה שאולי הם בצד המנצח. אין כמו ניצחון, אין כמו הצלחה, כביכול, לתת רוח גבי לכל האנטישמים.
1: כן.
3: שוב, אפשר להיכנס לדיכאון, אבל אני לא חושב ככה. אני תחשוב על הדור של ההורים שלנו, על סבים והסבתות שלנו, שהיהודים היו ללא הגנה, ללא ריבונות, ללא מדינה, אף אחד לא הגן עלינו, וטבחו בנו. היום יש צהל, יש מדינה ריבונית, עם כל האתגרים שיש לנו, אי אפשר לשוות את המצב של העם היהודי היום למה שהיינו לפני דור.
1: כן, אז עם הנימה האופטימית הזו נסיים. תודה רבה, מרק רגב, תודה.
3: תודה לך, שרון.
1: איתמר וישנקו, כתב דסק החוץ שלנו, שלום.
4: שלום.
1: שני נושאים שאנחנו רוצים לדבר איתך עליהם, אבל בואו נתחיל עם העניין הראשון. בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה לשעבר, כמעט נפגע מכתבם.
4: מכתבם רוסי, נכון. ג'ונסון השתתף בכנס שנקרא YES, Yalta European Strategy, יחד עם למעשה 700 יועצים, יועצי ביטחון, שרי חוץ, מנהיגים אירופאים כאלה ואחרים, גם יועצו והשליח של הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר, שתף שם, ועוד בכירים אחרים. ג'ונסון עולה על רכבת דיפלומטית יחד עם עוד 70 דיפלומטים אחרים שהשתתפו באותו כנס. הרכבת הזאת יוצאת מוקדם יותר מהתחנה, אחרי שצריך להגיד בעיר יהודין, שסמוך לפולין, רכבת בעצם שיוצאת מאוקראינה לפולין, ויוצאת מוקדם יותר מהתחנה בגלל התראות ביטחוניות על כך שכתבם רוסי מאיים לפגוע בתחנת הרכבת, והכתבם הזה פוגע ברכבת אחרת, כאשר הרכבת הדיפלומטית הזאת כמעט ונפגעת. ג'ונסון ידוע כתומך גדול של אוקראינה, הוא שתף כאמור בכנס בקייב עם הנשיא זלנסקי, הגיע פעמים רבות לאוקראינה, גם במהלך כהונתו כראש ממשלת בריטניה, העביר כספים רבים, ציוד צבאי ותמיכה נוספת לאוקראינה. אז המהלך הזה, בתזמון די סמלי, אחרי כנס ילטה כאמור, תומך גדול בריטי של האוקראינים, כתבם רוסי, אבל ברוסיה די מתעממים מהפגיעה הזאת, הם אומרים שהרכבת הזאת לטענתם נשאה ציוד ונשק צבאי. פסקוב, דימיטרי פסקוב, דובר הקרמלין, אומר שזה ייבדק התקיפה הזאת, אבל בגדול מנסים לטשטש את העקבות ולפזר ערפל כמו שהרוסים יודעים לעשות, אבל אי אפשר שלא לשים את האירוע הזה בהקשר, תקיפה מצטברת אחרי כמה תקיפות ואירועים נוספים של מה שנקרא מלחמה היברידית בין רוסיה למדינות נאטו. ראינו רק בחודש שעבר את המתקפה, מתקפת הכתבם על נמל התעופה בלייפציג בגרמניה, כתבם נפץ שלא מתפוצץ בשדה התעופה שמה, מתוחקר על ידי הגרמנים, והגרמנים אומרים בבירור, מדובר בכתבם רוסי, וזה מצטרף לשורה נוספת של אותם תקריות ביטחוניות קטנות שרוסיה בוחנת את המערב לקראת מה שהרבה אנשים חוזים, הרבה מומחים חוזים כבחינה של פוטין, ואיזשהו ניסיון בעצם לבחון מתקפה נרחבת יותר על ברית נאטו, ופוטין הולך ומסלים את המתקפות האלה. באירופה, בנאטו כרגע מכנסים ועידות חירום, ראש ממשלת פולין, טוסק, מכנס ועידת חירום, גם
1: בעקבות האירוע הזה?
4: בעקבות האירוע הזה, כיוון ששני קילומטר בלבד, זאת אומרת, הכתבם פוגע שני קילומטר בלבד מפולין.
1: כן.
4: וזה לא האירוע הראשון שקורה בין רוסיה לפולין, ככה שהפולנים מנסים להבין איך הם מגיבים, אבל והוועידה עצמה, צריך להגיד, ועידת ילטה, שמכונסת ממש אמש, עוסקת באותו נושא, גם באפשרות למסע ומתן, גם ראינו את ההצעה האמריקאית קונקרטית שהונחה לפתחו של פוטין, גם שני השליחים של טראמפ הגיעו להיפגש עם הנשיא פוטין בשבוע שעבר, ואחר כך עם הנשיא זלנסקי. יש ניסיונות גם לקדם מסע ומתן, ומצד שני גם ניסיון של אירופה להתחמש, להפגין שרירים מול רוסיה, מה שכרגע אנחנו לא רואים צעדים קונקרטיים ממש, ואיזשהו בעצם מהלך משמעותי, לפחות לא מצד האמריקאים, להעביר ציוד אסטרטגי, טילים, לאוקראינה. כלומר, אנחנו לא, במצב שלא מלחמה, לא שלום, וצריך לראות איך האירופאים יגיבו לדבר הזה, אבל
1: אין ספק שברית המועצות לא, רוסיה, לא ברית המועצות, רוסיה לא בוחלת באמצעים, כן? הם לא מתנצלים על זה שהם ירו לכיוון הרכבת, ואומרים, לא, לא כיוונו לשם, כיוונו לרכבת השנייה שבה פגענו, כי חשבנו שיש עליה כך וכך אמצעים, כן? שזה מדהים. טוב, איתמר, בוא נעבור לנושא השני, כמובן שאחרי הנושא הזה נמשיך ונעקוב, וזו מלחמה שאנחנו לא רואים את הסוף שלה. בוא נדבר על הפרק הפותח של העונה החדשה של 60 דקות, פרק מדהים שבו מדברים ורואים בפעם הראשונה את פניו של בראבו. אחד, ענוות למעשה, שנפל בטיסה באיראן עם החילוץ ההירואי הזה, והוא שם מספר בגוף ראשון, בפנים חשופות, על מה שהוא עבר.
4: נכון, אז באמת רעיון מדהים, ובאמת סיפור יוצא דופן כמעט מהסרטים של אותו נוות בראבו, ושותפו למטוס אלפא, שניהם, המטוס שלהם מופל לידי האיראנים בשלושה באפריל, במהלך מבצע שאגת הארי, או אפיק פיורי, המבצע האמריקאי. הטייסים נוטשים את המטוס, אלפא מחולץ כעבור שעות, אבל בראבו מספר שם על באמת ימים, 50 שעות למעשה, שהוא נמצא עמוק בתוך השטח האיראני.
1: רק נגיד שאלפא ובראבו זה הכינוי שלהם בקשר, נכון? זה הכינויים שלהם בקשר,
4: נכון, כן. את שמותיהם האמיתיים לא חושפים, מטעמים ביטחוניים, אבל כן, זה הכינויים שהם מקבלים האוק, בעצם מאות הקשר שלהם. בראבו במשך 50 שעות מנסה בעצם להתחמק מהכוחות האיראנים, ובמבצע באמת מאוד מאוד מאוד הירואי. הוא מדבר גם על כך שהמצנח שלו נפגע במהלך הנטישה, הוא צונח במהירות לקרקע, הוא מדבר על כך שזה מרגיש כאילו רכבת מסע פוגעת במטוס שלו. הוא נפצע די קשה, גם בגב, גם בזרוע, ובמשך באמת קרוב ליומיים מנסה לשרוד לבד בשטח. בוא נשמע קטע קצר על המראיינת שואלת אותו, איך הוא שרד, איך הוא בעצם השתמש באמצעים סביבו בשטח כדי לשרוד. בוא נשמע.
5: My parachute was damaged in the initial attack at one point when I looked up and saw no parachute. That was the most terrifying thing I've ever seen. So I paused right then and I prayed, Lord, your will be done, but if I'm getting through this, I need help.
6: While you're in the air, is that like almost like free falling, or how would you describe that?
5: free falling is a good way to put it. I wasn't
4: כן,
5: focused.
4: אז הוא מספר בעצם על כך שהוא נופל, צונח, זה נראה כמו, הוא מדמה את זה לצניחה חופשית.
1: כן, הייתי מפצ... הערכות שזה 60 קילומטרים בשעה, כאילו המהירות שבה הוא צנח,
4: נכון,
1: כן,
4: נכון,
1: שנפל.
4: זה, כן. כן, זה גובה עצום, מדרדר לנקיק, ואז בעצם צריך להגיד באמת לסיום, הוא מצליח לעלות על, מטפס על הרי הזגרוס, מאותת משפט, מצליח לוטט לקוחות האמריקאים, God is good, אלוהים הוא טוב, וככה דן קיין, ראש המטות המשולבים שמדבר על על המבצע הזה, מצליח להכווין את המטוסים האמריקאים, את המבצע של חיל האוויר, שמצליח לעשות מבצע הטעיה ביחד עם ה-CIA, שמדווחים על כך שמחלצים אותו ממקום אחר, וככה הם מצליחים לפנות זמן מרחב כדי להתפנות ולחלץ את בראבו. הוא מחולץ למעשה אחרי, כאמור, אחרי יומיים. באמת מבצע הירואי מאוד, חצי שעה של רעיון, באמת מאלף, שווה לכולם
1: לראות אותו. השאלה הבאה זה רק מי יהיה השחקן ההוליוודי שישחק אותו בסרט. תודה רבה, איתמר וישנקו, תודה רבה. אני שמחה עכשיו להגיד שלום לאלוף משנה במילואים, מי שזכה בצלש הרמטכ"ל, אבי חכמון, אחד משני הטייסים שחילצו את הטייס שהיה עם רון ארד. שלום לך אבי.
7: שלום שרון.
1: טוב, אנחנו שומעים את הסיפור הזה, וחילוץ משטח האויב, ואתה מכיר את זה, זה אירוע מאוד מורכב.
7: כן, זה אירוע שקודם כל מה שמשותף לשני האירועים האלה זה התושייה של הניצולים, של הנוטשים. אין באירוע של ישי ואין באירוע של בראבו. מי שבאמת עשה את העבודה המשמעותית היה הניצול עצמו. בשני המקרים.
1: זה נשמע לי קצת צנוע, לא? כלומר, גם לטייס יש תפקיד מכריע ברגע שהוא נכנס לשטח האויב, האש מולו, הוא לא נמצא בתוך חלל ריק.
7: תראי, החבר'ה של נוטשים בעצם, אם הם מצליחים להתעשת ולחשוב בקור רוח, יש להם סיכוי להצליח להגיע לפחות לאיזושהי פוזיציה שתאפשר להוציא אותם. וזה מה שהיה במקרה של ישי, באירוע שלנו.
1: כן.
7: אגב, אנחנו בכלל היום תעשי חילוץ, אנחנו תעשי מסוקי קרב. זה היה דבר שהתגלגל. קצת בשונה למה שקרה, אני מניח, באירוע האמריקאי.
1: כן, נכון. באיראן. כי הם באמת שלחו כוח שיחלץ אותו מהשטח, כן? זה לא נכון. אירוע שהתגלגל תוך כדי, כן.
7: נכון, אנחנו נדלנו שם כמלווים למסוג חילוץ, ובכוח הנסיבות הפכנו להיות מחלצים.
1: כן. אתה אומר יש...
7: ומאוד מאוד נעזרנו באישי. זאת אומרת, הוא היה מאוד דומיננטי ומאוד... מאוד בעניינים, נקרא לזה.
1: אז באמת, אתה נותן המון כוח לתפקיד של מי שנזקק לחילוץ, כן? לאותו טייס, לאותו נווט שנמצא בשטח. שמענו גם את בראבו, הנווט האמריקני, שהוא מתאר איך בעצם הוא נשאר בלי אוכל, בלי שתייה, רק מה שהיה ממש עליו, על הווסט. חיפש נקודה גבוהה כדי לשלוח איזשהו מסר. איך זה עבר אצלכם? אתה אומר, הייתה המון תושייה של ישי. איך זה בא לידי ביטוי?
7: זה התחיל מזה שהוא עוד כשהוא היה על המצנח הוא הבין שכדי לשרוד הוא צריך לנווט את עצמו באמצעות השליטה במצנח לאזור נסתר והוא עשה את זה ובאמת הגיע בסופו של דבר לוודי תלול ועמוק שמרופד בשיחי פטל ושם הוא הסתתר לאחר מכן תוך כדי זה שהוא שעה לקרקע הוא יפעיל את מספר 2 שלו, כדי שייצר בומים אלכוהוליים, שזה בעצם סוג של, זה כמו פצצה לצורך העניין, שמבהילה ומרתיעה את אלו שחיפשו אותו, וחיפשו אותו מיד, כי ראו אותו מצנחים באוויר, הרתיעו אותם מלהתקרב, ובהמשך, הגיעו מטוסי קרב לנסות להגן עליו, בדיוק כמו שעשו עם האמריקאים, והאמריקאים... אז הוא הכווין את הטייסים בכדי שיצלפו מסביבו ויצרו את המחפשים וכשאנחנו נגיד לשם הוא שמע את הרעש של המסוקים והכווין אותנו על פי הרעש כדי שנגיע מעליו אנחנו לא מצאנו אותו, הוא מצא אותנו
1: ואם אתה משווה את זה לחילוץ האירועי הזה שראינו, ששמענו עליו עכשיו את הדיווח הזה של בראבו זה היה... חילוץ שהוא יותר מורכב מעצם העובדה שמדובר בשטח הרבה יותר גדול של אויב, כאילו אם אתה משווה בין המקרים האלה?
7: כן, זה דבר אחר. קודם כל מדובר פה על מרחקים עצומים ביחס לקו המגע, כאשר האירוע שלנו היה יחסית קרוב לארץ, באזור צידון. אצלנו גם התגובה הייתה מיידית, כלומר אנחנו הגענו שם בערך, אני מעריך, משהו כמו שעה, שעה וחצי אחרי שהמטוס נפל. היינו יותר מהר שם. אבל כמו שאמרתי, הדבר המשותף שממש רואים את זה יפה, זה התושייה והיכולת לתפקד של אותם אנשים שרגע לפני כן היו בתוך קוקפיט מלכי העולם, ופתאום עכשיו הם חיה ניצודה בשטח. והיכולת שלהם לתפקד בסיטואציה הזאת היא בעצם, אני חושב, הגורם העיקרי לזה שהם קשרי להגיע אליהם.
1: שזה מאוד קשה לתפקד, כי גם כששמענו את בראבו, הבנו שהיה לו שבר בגב, והיה לו שבר בכתף, והוא נפצע בפנים, והקרסול שלו היה לו נקע. כלומר, כשאתה צונח במצב כזה, הרבה מאוד פעמים אתה גם פצוע פיזית בתוך
7: נכון,
1: מכלול כלל הבעיות.
7: זה גם מה שהיה עם אישה, הוא נפצע, הוא לא נפצע קשה, אבל הוא נפצע. אבל זה לא עצר אותו. והוא המשיך לתפקד, וכמו שאמרתי, מצא אותנו.
1: בוא נחזור שוב פעם לסיפור הזה של בראבו והחילוץ האמריקני. מה נדרש שם? כי אתה אומר, דבר ראשון, זה מאוד מאוד רחוק, כן? זה חילוץ שבעצם המטוסים יוצאים מנוסות המטוסים, נכון? איראן היא מדינה מאוד מאוד גדולה, כלומר, אנחנו מדברים על שטח עוין מאוד, וזה כבר היה אחרי יומיים, והכוחות האיראנים מתקרבים לעברו.
7: כן, זה באמת סיטואציה אחרת לגמרי בהקשר הזה, אבל, והרבה יותר מורכבת, אבל היה להם, לאמריקאים היה טיפה יותר זמן להתארגן, והם די שלטו שם באוויר. שוב, אני לא יכול לטעון להתייחס לאירוע הזה, אני לא מכיר אותו ממש מקרוב, כן. אלא רק מהפרסומים.
1: ברור.
7: אבל אני אומר, העובדה שהבחור הזה לקח את עצמו וטיפס לגובה ויצר קשר, והבין יפה מה לעשות כדי להמשיך ולשרוד, אפשרה בעצם לאותם כוחות להגיע אליו לפני שיתפסו אותו.
1: כן. טוב, אלוף משנה במילואים, אבי חכמון, זה אוטוטו 40 שנה לרון ארד.
7: נכון.
1: את יודע, ותמיד בשיחות מהסוג הזה אנחנו חייבים להזכיר גם את זה.
7: נכון.
1: תודה רבה לך. תודה על השיחה הזו.
7: תודה. תודות.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו ממשיכים בימים האחרונים, אנחנו שומעים שוב ושוב קולות מתעשיית ה-AI שקוראת להאט את קצב הפיתוח, מחשש שמשהו ישתבש, להטיל רגולציה על התחום המתפתח הזה, מה שכמובן כבר משפיע על השווקים באסיה, באירופה. נזכיר כי עוד בכיר בתעשייה הזאת התפטר לו מזמן ומזהיר מפני העתיד ש... עלול לקרות. מנגד נשיא ארצות הברית ממעיט בחומרת האיום. שלום לדוקטור רועי יוזביץ', ראש המעבדה לבינה מלאכותית, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת אריאל. שלום לך.
8: שלום וברכה, שנה טובה.
1: שנה טובה. אז בוא באמת נדבר על הסכנות החבויות בתוך התחום הזה, ומעניין לראות ש... גורמים דווקא שהם מאוד מנוגדים, נניח בתוך ארצות הברית, פתאום חוברים יחד, כולם בחשש ממה שעתיד לקרות לנו.
8: תראי, מיכאל ארסגור המנוח אמר פעם שכשהכלב והחתול עושים ברית, זה נגד הטבח. ואם אנחנו מסתכלים על הכנס של הבינה המלאכותית בהודו לפני כמה חודשים, שהבעל הבית של אנתרופיק וסם אלטמן לא הסכימו ללחוץ ידיים ביניהם. עד כדי כך הם לא הסכימו ללחוץ ידיים אחד לשני, ועכשיו הם בעצם אומרים בואו נעשה ביחד איזושהי רגולציה להטה של בינה מלאכותית. אתה מבין שקורה פה משהו מאוד מעניין.
1: אבל יש מצד אחד את הכוחות האלה שהזכרת אותם בתוך ארצות הברית שעכשיו הולכים יד ביד, אבל יש מנגד גם את סין והמרוץ מי יגיע ראשון לנקודה הבאה.
8: המרוץ הוא גם פנימי וגם חיצוני. יש פה דילמת אסיר קלאסית. זאת אומרת, דריו, כן, שהוא הבעל הבית של אנתרופיק, אומר, חברים, זה מסוכן. ממש זה מסוכן וזה מסוכן מאוד. אותו בכיר שדיברת עליו בהתחלה, כן, ג'ייקוב קוקסון, שהתפטר רק 4 חודשים אחרי שהוא נכנס לאנתרופיק, חודשיים לפני שהוא היה אמור לקבל את המענק מיליונים שלו, הוא ממש ויתר על הרבה מאוד כסף כדי להגיד, חברים, זה מסוכן, ואנחנו, והמהנדסים שנמצאים בתוך המערכות האלה יודעים שזה מסוכן, וכל מה שאתם שומעים שצריך להעד זה רק מן השפה ולחוץ.
1: אז מה מסוכן? מה צריך להבהיל אותנו?
8: אז קודם כל שנייה, אני רק אסיים את הדילמה של האסיר. אם אנתרופיק מעיטה, אבל OpenAI בשקט לא מעיטה, אז OpenAI פשוט לוקחת פור שהוא מאוד מאוד משמעותי, ואותו דבר עם המערכות של טסלה. והדבר הנוסף, וזה מה שטראמפ מדבר בצורה הבינלאומית, שאם כל החברות האמריקאיות מעיטות, סין, הרגולציה הזאת היא לא תקפה אחריה. ולכן בעצם הנקודה היא, זה לא... זה לא אם AI מסוכן, אלא מה יותר מסוכן, AI או AI שנמצא אצל סין? זה מה שטראמפ אומר בעצם.
1: והתשובה שלו ברורה, כן? נכון. עדיף שה-AI יהיה אצלנו מאשר יהיה אצל סין, שאנחנו לא יודעים מה הם יעשו עם זה, אבל עדיין כל אחד פה יכול ללכת לכיוון אחר, ואיך אתה יכול לחייב את כל העולם להגיע לרגולציה שהיא זהה? זה משהו שהוא בכלל אפשרי?
8: זה לא. התשובה היא שזה לא אפשרי, ומהרגע שאתה כבר מפתח טכנולוגיה, מהרגע שפיתחת את הגרעין, אז יהיו אנשים שישתמשו בו לטוב, יהיו אנשים שישתמשו בו לרע. פשוט צריך לראות שהיום הדיון הפך לצורך העניין מלעשות דיפ פייק ולעשות כל מיני, אני לא יודע מה, כן, סרטונים של, של, של, של חברי הציונות הדתית מורידים את הכיסוי ראש, למשהו שהוא הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, סוכנים של בינה מלאכותית שפשוט מזייפים זהויות של בני אדם, פורצים בצורה שלא הכרנו אותה לכל מיני אתרים, וזה דבר שהפך להיות הרבה יותר מסוכן. זאת אומרת,
1: שהיום מדברים על השתלטות של הבינה המלאכותית, ממש כמו בסרטים בדיוניים מפחידים מעבר, שהם משתלטים ושולטים פה על מה שקורה.
8: כן, התשובה היא כן, זה נהיה הרבה הרבה הרבה יותר מפחיד ממה שאנחנו חושבים. הרבה פעמים בהרצאות שלי, כן, אנשים אומרים, אין לזה רצון, כן, לבינה מלאכותית אין רצון. אבל אם, וזה דבר משמעותי, אם בינה מלאכותית לומדת מבני אדם, דרך הטקסטים שבני אדם כתבו, ולבני אדם יש רצון, הרצון הזה בא לידי ביטוי גם בטקסטים שבני אדם כתבו. ולכן בינה מלאכותית, אנחנו שמים לב שמפתחת גם סוג של רצון, רק מזה שהיא למדה מבני אדם.
1: טוב, עכשיו הלחצת אותנו ממש, ונשארה לנו דקה. מה כן אפשר לעשות?
8: זאת שאלה טובה מאוד. לי נראה שאנחנו נמצאים פה באיזשהו, מה שנקרא זה מלכוד 22. אני לא רואה שמישהו הולך להיעט. אני לא חושב שיש, שהחברות סומכות אחת על השנייה. זה דבר משמעותי. אנתרופיק לא סומכת על OpenAI, OpenAI לא סומכת על אילון מאסק.
1: ואף אחד לא סומך על סין.
8: ואף אחד לא סומך על סין, כן, זאת אומרת, בעוד שמה, כן, זאת אומרת, אני יותר סומך על אנתרופיק ואופן AI, כן. מאשר אני סומך על סין. אז התשובה היא, אני לא יודע.
1: כן. טוב, דוקטור רועי יוזביץ', לא הרגעת אותנו, אבל אנחנו צריכים להכיר את המציאות. תודה רבה לך.
8: אני יכול להגיד לך שיהיו דברים יותר מפחידים להגיד, ובחרתי לא להגיד.
1: אני מודה לך על כך.
8: יכולה יותר
1: לפחד. מאוד מודה לך. תודה רבה, תודה.
8: ביי ביי.
1: אריאם, אריאם. חבר'ה, זה רק שיר אחד מהפלייליסט של כבוד הנשיא טראמפ, אלון פרוכטר, שלום.
9: שלום, שרון, מה שלומך?
1: טוב, דווקא אחלה שירים, לא?
9: כן, מאוד מגוונים. הסיבה שאנחנו משמיעים את השיר הזה היא שממש אתמול בשעות אחר הצהריים טראמפ סיים את הביקור הרשמי שלו באירלנד והפתיע את הכתבים שהתלוו אליו במטוס Air Force One, כששמיע לו ממש שירים מהפלייליסט האישי שלו. בין השירים שהושמעו שם היו ג'ולין של דולי פרטון שהלכה לא מזמן לעולמה, האריה נפום דורמה של פוצ'יני בביצוע פברוטי, פרננדו של להקת אבא, וכמובן לוזינג מיי ריליג'ין של אריאם.
1: אפילו רוק עובד היה שם, ג'ון, לא?
9: אלטון ג'ון, אלוויס פרסלי, שינייד אוקונר, מטאליקה וגאנז אנד רוזס. בואי נשמע קטע קטן ממה שהוא אמר לעיתונאים אחרי מסיבת העיתונאים, פשוט חזר אליהם לבדוק מה דעתם על המוזיקה.
1: מעולה.
10: I just wanted to make sure everyone's okay with the music, right?
11: We loved it, Mr.
10: Are you okay?
11: President.
10: You like the music? I'm only back here. I gave you a press conference before we got on.
9: אני אתרגע, מה רציתי לוודא שכולם בסדר עם המוזיקה, היא נהדרת, כן? בחרתי את השירים בעצמי, אני רוצה לשמח אתכם. משמיע מוזיקה נפלאה ושמחה, בשיחה הקצרה הזאת עם העיתונאים הוא גם התייחס לדולי פרטון, שהלכה לעולמה כאמור לפני פחות משבועיים. אנחנו זוכרים שהוא גם הודיע על הורדת כל הדגלים במדינה למשך שבוע וחצי התורן, ככה כמחווה אליה. הוא אמר, דולי הייתה הגדולה מכולן, זה היה רגע עצוב כשהיא עזבה אותנו. יש לנו כאן הרבה שירים שלה, אני אוהב מוזיקה טובה. זה מה שמשאיר אותי שמח, וכולנו רוצים נשיא ארצות הברית שישאר שמח, לא?
1: לגמרי, לא, זה תמיד מדהים, השיחות שיש לו במטוס, כן? כל התשובות, הכי כאילו, אתה יודע, הוא אף פעם לא פוליטיקלי קורקט, כן? אבל פה זה עוד פחות ברגע שהוא נמצא במטוס, והנה עכשיו הוא גם מחבר, משתף את החברים בפלייליסט. אלון פרוכטר, תודה רבה לך, תודה רבה.
9: שרון.
1: אנחנו מסיימים את השעה הבינלאומית לצלילי ה-REM, השירים, אחד מהשירים בפלייליסט של הנשיא דונלד טראמפ. נגיד תודה רבה לעורך עמוד שפירה, תודה רבה לטכנאי יוסי תנורי. אני שרון וקסלר, שמעון דוקרקר גם היה איתנו בכל העבודה פה על התוכנית, אז תודה רבה לכם, להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. התמיכה של הציבור האמריקני בנשיא טראמפ עדיין נמוכה מאוד, אך עלתה מעט מהשיא השלילי שאליה הגיע, כך עולה מסקר רויטרס איפסוס. לפי הסקר, כמעט שני שלישים מהציבור האמריקני מתנגדים להצעתו של הנשיא טראמפ להעניק לאזרחים $5,000, אם המפלגה הרפובליקנית תשמור על השליטה בקונגרס לאחר בחירות האמצע. הפעיל הפרו-פלסטיני מחמוד חליל תובע את אוניברסיטת קולומביה שבה למד ואת הדיקן שלה בתואנה כי סבל מאפליה נגד סטודנטים פלסטינים וכי זו כשלה מלהגן עליהם מפני התנכלויות. חליל היה אחד המארגנים המרכזיים של המחאות הפרו-פלסטיניות בקולומביה במהלך המלחמה בעזה. ממשלו של הנשיא טראמפ אף ביקש לגרש אותו אף שהוא תושב קבע בארצות הברית. ולסיום, בתיאטרון פיקוק בלוס אנג'לס מתחיל בשעה זו טקס פרסי האמי. השנה מובילה את רשימת המועמדים הדרמה הרפואית הפית של רשת HBO עם 25 מועמדויות. צמודה אליה עם 24 מועמדויות, הקומדיה הקס גם היא של HBO. את הטקס מנחה השחקנית מרישקה הרגיטאי. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי הטקס מועבר בשידור חי בערוץ יס דרמה ב-YES ובסטינג פלוס. רשימת הזוכים המתעדכנת עכשיו באתר כאן חדשות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית עד יום רביעי לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי צפויה התקררות קלה וביום שישי ייתכן גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות, ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב, על כל מה שמגיע. מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע, לסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ, כדי לעלות לשידור, בעילום שם, בלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. 054-838-0101 הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101